0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حملات یک شنبه شب پاکستان گفت که افغانستان تنها قربانی حملات پاکستان نیست، بلکه قربانی انزوا، حاکمیت فاقد مشروعیت و نبود اجماعی ملی نیز است. اشرف غنی در بیانیه اش گفته است که حمله پاکستان تنها یک رویداد امنیتی نیست، بلکه دعوت جدی برای اندیشیدن عمیق، محاسبه ملی و ارزیابی صادقانه از وضعیت کنونی افغانستان است. او تأکید کرد که امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است که مسائل کشور به موضوع یک گفتگوی فراگیر ملی تبدیل شود. گفتگویی که در آن همه افغانها فارغ از اختلافات سیاسی، قومی، زبانی و فکری برای نجات کشور و تعیین مسیر آینده سهم داشته باشند. آقای غنی گفت که ملت‌ها زمان می‌توانند با موفقیت از بحران‌ها عبور کنند که با شجاعت با واقعیت‌ها روبرو شوند و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنند.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: شکست قامت شمشاد در با، اما سبزینه ها ناشاد در با. چه کس گسرد با دستان پاویز، گلیم ماتم و فیاد در با. بسربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، با خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی با خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: اکونومیست گزارش کرده است که ترکیه برنامه گسترده‌ای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران را دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی به بازارهای استانبول رفتند، اما چالش‌هایی نیز در این وسط وجود دارد. در حالی که جنگ اخیر خسارت‌های گسترده‌ای برای ایران داشته و پیش‌بینی‌هایی از تأثیرات منفی آن بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منتشر شده، برای ترکیه هم فرصت بوده و هم تهدید. جایش قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه در ترکیه در ماه میلادی اپریل برای دومین بار طی یک سال گذشته از 4% فراتر رود. با این حال بحران در کشورهای همسایه برای انقره فرصت اقتصادی نیز ایجاد کرد. اکونومیست از نقل یکی از مقامات وزارت دارایی ترکیه نوشت که کشورهای حوزه خلیج فارس در چند ماه گذشته بخش بزرگ از فعالیت‌های تجاری خود را از دست دادند و ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم بخش از این تجارت را جذب کنیم.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته

0: با مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تبلیغات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سایه بی‌اعتمادی بر مذاکرات. فرستاده‌های ویژه آمریکا وارد قطر شده. تهران مذاکره رو در رو را رد کرد. لایحه جدید در بریتانیا. پناهجویان بخش از هزینه‌های دولتی را باید پس بدهند.
1: دبیر کل سازمان ملل نسبت به تازه ترین خشونت ها میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است.
0: و واکنش سازمان ملل به حملات پاکستان. گوترش خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. اسلام آباد میگوید که تروریست ها و حامیانشان را به جهنم میفرستد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که جورج کوشنر و استیو ویتکوف فرستادگان ویژه آمریکا برای رایزنی وارد دوحه شدند، اما هیچ دیدار سطح بالای میان مقامهای آمریکا و ایران برنامه‌ریزی نشده است. او همچنین گفت که 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران به این کشور منتقل نشده و طبق توافق سال 2023 تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه قابل استفاده است. قطر همچنین از هماهنگی نزدیک با عمان برای تضمین عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز خبر داد.
2: اجازه بدید در ابتدا تاکید کنم که سفر استیو ویتکوف به همراه آقای جارد کوشنر به دوحه در چارچوب دیدار با میانجیگران در قطر و بحث درباره مسائل مختلف منطقه‌ای از جمله مذاکرات با ایران و مسئله لبنان صورت می‌گیرد. این هدف اصلی این سفره. تا اونجا که من میدونم و همونطور که شما هم مطلع هستید، هیچ دیدار سطح بالایی میان دو طرف در کار نیست. در حال حاضر نشستی برای این منظور برنامه‌ریزی نشده. در خصوص هیئت‌ها یا نشست‌های فنی، این جلسات در واقع از زمان برگزاری نشست سوئیس در جریان بودند. ما ارتباطات مستقیم و غیر مستقیمی با طرف‌های مختلف داریم. قطر همواره مصمم بوده تا اطمینان پیدا کنه که این سازوکار از جمله جلسات فنی و دیدارهای سطح بالای هیئت‌ها دقیقاً مطابق توافقات اجرا میشه. بنابراین این نشست‌ها ادامه دارند و در چارچوب‌های مختلفی برگزار خواهند شد. در مورد هیئت فنی ایران و همتای آمریکایی اون نیز باید گفت که دیدارهای میان اونها صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم طی چند روز آینده هیچ دیدار مستقیمی میان دو طرف انجام نخواهد شد، مگر در چارچوب نقش واسطه‌ها یا میانجیگران برای حصول اطمینان از استمرار این نشست‌ها، چه این دیدارها در دوحه برگزار بشن یا در دیگر نقاط دنیا.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تلاش هر کشور دیگر برای ماین‌روبی از تنگه هرمز میتواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. بقایی اضافه کرده که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا هم قصد دیدار با هیئت آمریکایی را که اکنون در قطر است نداشته و تنها از طریق میانجی‌ها مذاکره خواهد کرد.
3: تعهد ایران طبق یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ 28 خرداد 1405 در رابطه با تنگه هرمز روشن است. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیتاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیتاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. سخنگوی شما اعلام کرده خیلی سریع، ما اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف‌های آمریکایی در هیچ سطحی در این چند روز آتی نداشتیم که بخوایم منصرف بشیم.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمون مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، از آخرین تحولات و این تنش‌هایی که همچنان ادامه دارد میان ایران و آمریکا برمون بیشتر بگو لطفاً.
4: خب صدف، آنچه که ما امروز شاهد هستیم تفاوت روایت میان تهران و واشنگتن از روند مذاکرات هست، در حالی که دولت ترامپ از ادامه تماس‌های دیپلماتیک و سفر فرستادگانش به دوحه صحبت می‌کنه. می‌بینیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تأکید می‌کنه که هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در دستور کار نیست. بقایی اما گفته که چهارشنبه قرار است که در دوحه طرف‌های ایرانی نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داشته باشند. او همچنین گفته که تا زمانی که ایالات متحده

0: آمریکا به تعهدات خودش پایبند نباشه، ایران هم پایبند نخواهد بود. می‌دانیم که سخنگوی وزارت خارجه قطر هم طور که شنیدید گفته که قرار هست که دیدارهایی از طرف فرستادگان ویژه دونالد ترامپ از جمله استیو ویتکوف و همچنین جاید کوشنر انجام بشه با طرف‌های قطری و قرار هست که درباره موضوعات مختلفی با هم صحبت بکنن، اما رد کرده از اینکه بخواد این طرفین با هم مستقیم وارد یک مذاکره بشن، یعنی طرف ایرانی و آمریکایی. و به همین دلیل هست که در حال حاضر خیلی تناقض وجود داره در مورد آنچه که ما از سمت ایران میشنیم و آنچه که ما از سمت ایالات متحده آمریکا از واشنگتن میشنیم. تا حالا دیدیم که در چند روز گذشته هم تنش‌ها و آتش‌هایی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رد و بدل شد. در حال حاضر دوباره یک آتش پس نیمبندی در واقع وجود داره، ولی به نظر میرسه که هنوز اختلافات فقط بر سر موضوع تنگه هرمز نیست. موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز باقی مانده، موضوع برنامه موشکی جمهوری اسلامی، گروه های نیابتی که لبنان یکی از مهمترین محورهای ای تفاهم و توافق خواهد بود. مثلا جمهوری اسلامی از جمله خود اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که باید جنگ در تمامی جبهه ها متوقف شه. میگه که آمریکا متعهد شده که اسرائیل حملات خودش را به لبنان متوقف میکنه و باید حالا به قول خودش عمل بکنه. اما به نظر میرسه که هنوز اختلافات بسیار زیاد هست و هنوز ریسکی وجود داره که هر لحظه طرفین بخواهند وارد یک جنگ تمام عیار دیگری بشن. صدف
1: جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی سپاسگزارم. دولت بریتانیا در طرح جدید مهاجرتی خود اعلام کرده است که پناهندگانی که در این کشور کار و درآمد کسب می کنند ممکن است ملزم به پرداخت های بخش از هزینه های اقامت و حمایت های دولتی شوند. بر اساس این طرح افراد واجد شرایط باید هزینه های پرداخت شده از سوی دولت را به صورت اقساطی بازگردانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهرام امان.
2: دولت بریتانیا در چارچوب لایحه جدید مهاجرت و پناهندگی طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پناهندگانی که پس از دریافت پناهندگی وارد بازار کار شده و توانایی مالی پیدا می کنند ممکن است ملزم شوند بخش از هزینه های اسکان و حمایت های دولتی خود را که تا سقف حدود 10,000 پوند برآورد شده به صورت قسطی باز پرداخت کنند. وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرده است که هدف از این طرح کاهش فشار بر بودجه عمومی و ایجاد توازن میان حمایت از پناهندگان و مسئولیت مالی آنان است.
3: این طرح در حقیقت مخالف تمام پرنسیپ های حقوق بین الملل است و بخصوص مخالف کنونسیون 1951 ژنو می باشد و همچنان مخالف مواد کنونسیون حقوق بشر اروپایی است که انگلستان عضو هر دوی از این کنونسیون است. و از جانب دیگه این طرح ناعادلانه است به خاطر از این که وقتی که یک مهاجر یا پناهنده در این کشور می آید به خاطر ساختن آیندهش نیاز به این داره که مثلا زندگی خوب داشته باشه، تحصیلات خوب داشته باشه و در رفاه اقتصادی به سر ببره، تلاش میکنه که این میتونه یک فشار مالی هم به بالای یک پناهنده یا مهاجر باشه.
2: با این حال هنوز مشخص نیست افراد از چه سطح درآمد مشمول این قانون خواهند شد و جزئیات آن در صورت تصویب اعلام می شود. بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا سال گذشته حدود 4 میلیارد پوند برای اسکان و حمایت از پناهجویان هزینه کرده. در مقابل شورای پناهندگان بریتانیا این طرح را ناعادلانه و غیر عملی دانسته و هشدار داده است که باز پرداخت این هزینه ها می تواند روند استقلال مالی و ادغام پناهندگان در جامعه را با دشواری بیشتر روبرو کند.
4: د بریتانیا حکومت دغه نوې پالیسی د مهاجر اروان د موږ مطلق نه ردو او مهاجر نسی کولای چې دغه نوې پالیسی اروان مبارزه وکړي، ځکه کله چې مهاجر دی هیواد ته راځي د سیاسي مشکلاتو او د اسنادو مشکلاتو سره او د اقتصادي مشکلاتو سره مواجهه.
2: گفتنی است که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسد.
1: احمد مسعود صدیقی وکیل مدافع از لندن میگوید که دولت به جای فشار بالای پناهندگان روی اصلاح سیستم پناهندگی تمرکز کند.
5: راه حل بهتری خواهد بود که دولت به جای این رقم فشار بالای پناهندگان که تازه زندگیشان را از نو شروع میکنند روی اصلاح سیستم پناهندگی تمرکز کنند. اگر پرونده های سریعتر بررسی شود، هزینه های دولت هم کمتر می شود. از طرف دیگر وقت به پناهنده ها آموزش زبان، مهارت های کاری و فرصت ورود به بازار کار داده شود، آنها خیلی زود مستقل می شوند، مالیه می پردازند، به اقتصاد کشور کمک می کنند. این راه حل هم برای دولت مفید است و هم برای جامعه و هم برای خود پناهنده ها.
1: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. محکمه در اندونزی ندیم مکارم بنیانگذار یکی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و وزیر پیشین آموزش این کشور را به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم این محکمه او همچنین به پرداخت 1 میلیارد روپیه جریمه و پرداخت خسارت مالی سنگین محکوم شده است. ندیم مکارم پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که این حکم را قبول ندارد و به زودی درخواست تجدید نظر خواهد داد. رسانه ای از شرق نیوز گزارش کرده که به اساس یک سند امنیتی محرمانه میان لبنان و اسرائیل، ارتش لبنان موظف شده خلسلای حزب الله و دیگر گروه های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش، این سند همزمان با توافق 3 جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و در آن تشکیل یک منطقه آزمایشی برای اقدام ارتش در جنوب رود لیتانی پیش بینی شده است. امروز مصادف است با روز جهانی پارلمانگرایی. پس از روی کار آمدن طالبان، افغانستان نزدیک به 5 سال است بدون پارلمان و در نبود قوه مقننه منتخب اداره می شود. سازمان ملل متحد این روز را با هدف برجسته کردن نقش پارلمان ها در نمایندگی از شهروندان، قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت ها نامگذاری کرده است. در خبر از افغانستان، نهاد حقوق بشر رواداری اعلام کرده که در حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر 28 غیر نظامی کشته و 176 تن دیگر زخمی شدند. و گفته این نهاد زنان و کودکان در میان قربانیان هستند. و در ولایت پکتیا امدادگرانی که برای نجات زیر آوارماندگان رفته بودند نیز در موج دوم حملات هدف قرار گرفتند. حملات نظامی پاکستان به خاک افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. سازمان ملل متحد کشته شدن 28 غیر نظامی را تایید کرده. این سازمان و اتحادیه اروپا بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند. هند حملات پاکستان را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان خوانده است. گزارش را ببینیم از همکارمان سمسام سیرت در این زمینه.
6: واکنش‌های گسترده به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان. سازمان ملل کشته شدن دست کم 28 غیر نظامی و زخمی شدن 49 نفر را تایید کرده. رئیس شورای پناهندگان ناروی اما کشته شدن 38 غیر نظامی و زخمی شدن 163 غیر نظامی شامل کودکان، زنان و مردان را تایید کرده. دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری ها و حفاظت از غیر نظامیان شده.
7: دبیر کل بار دیگر از طرف های درگیر می خواهد اختلافات خود را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. ما همچنان از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات خود بر حقوق بین الملل بشر دوستانه پایبند باشند و بار دیگر تاکید می کنیم که غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی باید در همه زمان ها مورد حفاظت قرار گیرند. هیئت سازمان ملل همچنان در حال راستی آزمایی و بررسی این رویدادها است.
6: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفته غیر نظامیان در میان حملات و تنش‌های پاکستان و طالبان گرفتار شدند و این سازمان در حال ارزیابی نیازهای اضطراری است. دفتر حفاظت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده که کودکان نباید هدف باشند و در هر شرایط باید حفاظت شوند. نمایندگان بسیاری از کشورها و سازمانها حملات پاکستان را محکوم نکرده و اما تلفات غیر نظامیان را نگران کننده توصیف کرده و خواستار جلوگیری از آن شدند. اتحادیه اروپا خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان، رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، کاهش فوری تنش و خویشتنداری شده. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حفاظت از غیر نظامیان و کاهش تنش شده. نمایندگی نروژ در افغانستان به تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تاکید کرده و گفته باید از آسیب رسانیدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. و اما هند موضع طالبان را بازگویی کرده و حملات هوایی پاکستان را تجاوز آشکار، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید علیه صلح و ثبات منطقه خوانده. وزارت خارجه هند حمله را به شدت محکوم کرده و گفته این حملات ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهانسازی مشکلات داخلی از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش است. با این حال اسلام‌آباد بار دیگر طالبان را تهدید کرده و گفته توریستان و حامیان آنان را به جهنم می‌فرستند. سخنگوی رئیس جمهور پاکستان گفته رژیم طالبان با حمایت از توریسم در خاک افغانستان در تلاش خدشه‌دار ساختن تصویر پاکستان است تا رضایت هند و اسرائیل را به دست آورد. سخنگوی طالبان اما به انتقامگیری تاکید کرده و هشدار داده که اگر از طریق هوا نتوانند از راه زمین این کار را خواهند کرد. بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که پاکستان از حمله 1401 خورشیدی تا کنون دست کم 13 حمله هوایی بزرگ به خاک افغانستان انجام داده. در کنار آن نیروهای پاکستانی 10 حمله راکتی، توپخانه‌ای و عملیات را در امتداد مناطق مرزی افغانستان انجام داده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: پلیس تایلند یک شهروند استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله تایلندی در شهر پاتایا بازداشت کرده است. جسد این دختر در داخل یک چمدان در نزدیکی خط آهن پیدا شده. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که متهم همراه با قربانی وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با یک چمدان بزرگ از آنجا خارج شده است. پلیس او را هنگام عزیمت به استرالیا در میدان هوایی بانکوک بازداشت کرده است. گزارش را ببینیم از همکارمان الهام کریمی.
8: چمدانی رها شده در کنار خط آهن پاتایا پایان جستجوی یک دختر 17 ساله و آغاز تحقیقات درباره قتل تکان دهنده بود. پلیس تایلند پس از دریافت گزارشی درباره یک چمدان مشکوک به محل رفت. جسد تکه تکه شده تونچانوک در داخل این چمدان جاسوسی شده بود، در حالی که مظنون قصد فرار از تایلند را داشت. سایمون پیتر کارمن، شهروند استرالیا، درست پیش از سوار شدن به پروازش به مقصد استرالیا بازداشت شد. آثار مقاومت و تقلای تونچانوک هنوز بر چهره او دیده می شود. اما فرد متهم تنها یک پیام برای خانواده قربانی داشت.
9: بابت اتفاقی که برای دخترتان افتاد واقعا متاسفم. این موضوع از کنترل من خارج بود. میدانم که شما بسیار ناراحت و غمگین هستید. من هم همینطور. این اتفاق نباید میافتاد. امیدوارم حالتان خوب باشد. میدانم که نیست، اما امیدوارم. لطفاً به دختران دیگر هم بگویید که مراقب باشند و به والدینشان هم بگویند.
8: حالا برای خانواده تونچانوک این حرف ها چیزی را تغییر نمیدهد.
10: بسیار غمگین هستم. دخترم مادر نداشت چون از هم جدا شده بودیم. بنابراین هر زمان چیزی میخواست خودش راهی برای به دست آوردنش پیدا میکرد و همیشه به من هم کمک میکرد.
8: نامادری او نیست تنها خواسته اش را اجرای حکم اعدام برای متهم میداند.
6: به پلیس گفتم میخواهم او اعدام شود. به عنوان یک مادر واقعا نمیدانم دیگر چی بگویم. فقط میخواهم اعدام شود. همین امروز صبح این را گفتم.
8: اما تونچانوک چگونه با این مرد آشنا شد؟ و گفته یه دوست 19 ساله او، این دو یک روز پیش از ناپدید شدن دختر نوجوان در نزدیکی ساحلی با یکدیگر آشنا شدند. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد سایمون همراه با تونچانوک وارد یک مجتمع مسکونی می شود، اما چند ساعت بعد به تنهایی و با چمدانی به ظاهر سنگین از دروازه پشتی ساختمان خارج می شود. تحقیقات پلیس نشان می‌دهد او چمدان را با موتورسایکل به منطقه‌ای در نزدیکی خط آهن منتقل و همانجا رها کرده است. اکنون سایمون پیتر کارمن با 4 اتهام از جمله قتل، پنهان کردن، انتقال جسد و انتقال یک فرد زیر سن قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبروست. او در انتظار محاکمه است و خانواده تونچانوک در انتظار عدالت، عدالتی که دخترشان را باز نمیگرداند، اما شاید بتواند اندکی از درد این خانواده بکاهد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: در این بخشم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت آموزش و پرورش آمریکا اعلام کرده که قوانین جدید را برای وام‌های دانشجویی فدرال نهایی کرده است. تطبیق این مقرره از سال 2027 آغاز خواهد شد و بر اساس آن دسترسی دانشگاه‌ها به وام‌های فدرال و میزان درآمد فارغ التحصیلان آنها مشروط خواهد شد. این تغییرات در شرایط اعمال می شود که ترامپ پیش از این به دلیل مسائل چون اعتراضات دانشجویی بودجه برخی دانشگاه‌ها را تعلیق کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کریس کلومب را برای سمت معاون وزیر بهداشت و خدمات انسانی این کشور معرفی کرده. ترامپ او را مدیر توانمند و مورد اعتماد توصیف کرد و گفت این انتخاب با حمایت وزیر بهداشت انجام شده است. کلومب برای آغاز رسمی کار خود باید رأی اعتماد سنای آمریکا را به دست آورد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که با وجود تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا از سوی دونالد ترامپ، بیشتر آمریکایی‌ها همچنان از کمک‌های خارجی حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که به سفارش بنیاد راتلفر انجام شده نشان می‌دهد که 54% شرکت کنندگان از ادامه کمک‌های خارجی حمایت کردند، در حالی که بسیاری از آنان هزینه واقعی این کمک‌ها را بیش از میزان واقعی برآورد کردند. با بالا گرفتن بحث مهاجرت در آفریقای جنوبی، صدها نفر در شهر دوربان دست بر راهپیمایی اعتراضی زدند. برگزار کنندگان میگویند که مهاجرت غیرقانونی بر خدمات عمومی و بازار کار فشار وارد کرده است، اما منتقدان هشدار میدهند که چنین اعتراضات ممکن است به افزایش تنش‌ها علیه مهاجران و تکرار خشونت‌های مرگبار سال‌های گذشته منجر شود. همکارم مسما سرگند گزارش دارد.
11: برای کسانی که از جنگ، فقر یا بی‌ثباتی گریختند، یافتن سرپناه امن پایان سفر نیست. گاه چالش اصلی تازه از همانجا آغاز می شود. صدها تن در دوربان، شهر بندری آفریقای جنوبی، در یک راهپیمایی اعتراضی علیه مهاجرت غیرقانونی شرکت کردند. برگزار کنندگان اعتراضات ورود مهاجران بدون مدرک را چالش برای بازار کار و ارائه خدمات دولتی میگویند.
12: ما میخواهیم دولت مهاجرت غیر قانونی را به عنوان تهدید برای کشور تلقی کند و اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک را آغاز نماید. دولت باید این موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کند.
11: این تظاهرات در حال برگزار می شود که تنش‌ها پیرامون مسئله مهاجرت در بخش‌های مختلف آفریقای جنوبی افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کسب و کارها فعالیت خود را متوقف کردند و شماره از اتباعی خارجی نیز به دلیل نگرانی از احتمال خشونت‌آمیز شدن اعتراضات ضد مهاجرتی از حضور در محل کار خودداری کردند. آفریقای جنوبی در سال‌های گذشته نیز شاهد ناآرامی‌های مرتبط با بیگانه حراسی بوده است. رویدادهایی که در برخی موارد به حمله علیه مهاجران و تخریب اموال آنان منجر شده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی اداره ملی آمار آفریقای جنوبی، در سال 2023 حدود 3.1 میلیون مهاجر در این کشور زندگی می کردند که معادل 4.1% جمعیت آن است. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش که مهاجران 5.6% جمعیت کشور را تشکیل می دادند کاهش یافته است. سازمان دهندگان این اعتراض از دولت خواستند روند اخراج مهاجران بدون مدرک را تسریع کند و برای تطبیق قوانین مهاجرتی اقدامات مؤثرتر روی دست بگیرد. با وجود این مطالبات، دولت آفریقای جنوبی تا کنون هیچ ضرب الاجل در این زمینه تایید نکرده و همواره خشونت علیه مهاجران را محکوم کرده است. با این حال، برخی کشورهای آفریقایی و نهادهای جامعه مدنی از دولت به دلیل ناکامی در مهار احساسات ضد مهاجرتی و جلوگیری از تنش‌ها انتقاد کردند. آفریقای جنوبی پیش از این نیز شاهد موج‌های خشونت ضد مهاجران بوده است. از جمله ناآرامی‌های سال 2008، 2015 و 2019 که ده ها کشته و هزاران آواره بر جا گذاشت و نگرانی ها درباره تکرار چنین رویدادهایی را افزایش داده است. در مقابل گروه های جامعه مدنی تاکید می کنند که مهاجران اغلب از بحران ها و دشواری های کشورهایشان فرار کرده اند و نباید به عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی افریقای جنوبی و یا هیچ کشور دیگر قلمداد شوند. اسما سرگند، لندن.
1: و در پایان مدارم توجه کنند به خبر فوری. رسانه های نزدیک به طالبان از حملات پهبادی جدید این گروه به بلوچستان خبر می دهند. رادیو حریت وابسته به طالبان شام سه‌شنبه گزارش داد که حملات پهبادی به موازی داعش و گروه های مسلح مخالفان طالبان در منطقه سرانان ایالت بلوچستان پاکستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این بود برنامه مدار که استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقت بخیر، خدا نگهدارتان.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است به جای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزب الله، بنبست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است، شرطی که به گفته آنان عملا دست نیافتنی است. خبرگزاری روی ترس شنبه در مقاله نوشت که هسته اصلی این توافق بر معامله استوار است که بسیاری آن را غیر عملی می‌دانند. حزب الله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرایی این طرح را ندارد. تحلیلگران معتقدند که با توجه به اینکه بعید است حزب الله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد بود. پس از آغاز جنگ ایران و ورود حزب الله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخش‌های از جنوب لبنان گسترش داد.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: مقام های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به 3 شهر بزرگ این کشور دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه نیز از مقابله با موج از حملات پهپادی اوکراین خبر داد. خارکیف، دنیپرو و زاپوریژیا 3 شهر بزرگ صنعتی اوکراین از زمان آغاز جنگ که اوکراین وارد 5 سال خود شده بارها هدف حملات روسیه قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که حملات گسترده روسیه به اوکراین تا بعد از ظهر 8 سرطان ادامه داشت و شمار قربانیان نیز افزایش یافت. به گفته مقامات اوکراینی، حمله موشکی به شهر دنیپرو در جنوب شرقی اوکراین 6 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت. الکساندر هانجا، فرماندار منطقه، در تلگرام نوشت که 1 واحد تجاری، 1 مدرسه، خانه‌های مسکونی و موترها هدف این حمله قرار گرفتند.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در این حملات دست کم 28 نفر کشته شدند. از طرف سفارت ترکیه در اسلام آباد حمله کراچی را به شدت محکوم کرده و بر حمایت قاطع خود از پاکستان تاکید کرده است. این سفارت با انتشار یادداشت اعلام کرده که انقره همواره حامی قاطع پاکستان خواهد بود. ترکیه تاکنون هیچ واکنشی به عملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده و در این مورد سکوت کرده است. شماری از مخاطبان افغانستان اینترنشنال شام سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در کابل خبر دادند. برخی از آنان همچنین گفتند که صدای پرواز طیاره و هلیکوپتر را بر فراز پایتخت شنیدند. دو مخاطب گفتند که صدای انفجار از حوزه چهارم امنیتی و منطقه پغمان به گوش رسیده است. افغانستان اینترنشنال تا کنون نتوانسته این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند و هیچ منبع رسمی هم در این باره اظهار نظر نکرده است. با همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن همراه می شویم. پویا، چه جزئیات داریم از شب نارام کابل؟
1: نوید، آنچه که برای ما مخاطبین از کابل گزارش دادن ای است که تقریبا در میانه شب صدای انفجار شنیده شده در منطقه حوزه چهارم کابل نزدیکی ولسوالی پغمان و همچنان صدای تیراندازی شده شنیده شده و همزمان شده این دو صدا با برخاستن هلیکوپترها و همچنان صدای جنگنده ها شنیده شده. منابعی که این خبر را با ما منتشر کردن، البته این همزمان است با پرواز جنگنده های پاکستانی بر آسمان افغانستان در جاهای دیگه افغانستان. ما پیشینه حضور جنگنده های پاکستانی را در کابل هم داریم که حالا مخاطبین مدعی بودند که احتمالاً میتونه در واکنش به حملات پهبادی طالبا این حضور بر مجدد جنگنده های پاکستانی بر آسمان کابل باشه، اما حالا که چندین ساعت از این ماجرا میگذره تا هنوز واکنش رسمی از جانب طالبان شنیده شده و دیده شده و نه از جانب پاکستانی ها و ظاهراً وضعیت به شکل به آرامش برگشته. اما بحث اصلی ای است که شهروندان میگفتند که شب نارام را سپری کردند و این شب نارام حالا اگر قرار بود که جنگنده های پاکستانی در آسمان کابل نباشه، پس اگر خود ما نور نیروهای طالبان باشه باید توصیه برای از این که مردم نگران نشند داشته باشند که قبلا هم طالبان یک بار دوبار که اتفاقات و حالا تیراندازی هایی بوده گویا توجیه کردن، گفتن که خودشان در حال انجام تمرین و رزمایش نظامی هستند. اما بحث اصلی برمیگرده به تنشی که بین پاکستان و طالبان وجود داره. حالا میدانیم که طالبان در سه ولایت دو روز قبل حملات را انجام داد. در پی او طالبان هم مدعی شدن که حملات پهبادی بر محلات در ولایت بلوچستان پاکستان انجام داده. به می دلیل شاید یک تعداد زیاد منتظر بودن که احتمالاً پاکستانی ها دست به عمل متقابل بزنن، اما تا هنوز هم تو کمت اشاره کردم طالبان واکنش رسمی نداشتن و نگفتن. اما قبلا یاد ما هست که چند ماه قبل جنگنده های پاکستانی بر فراز آسمان کابل آمد و اهداف را مورد اصابت قرار داد، در ضمن که یکی از او حملات منجر به کشته بر مرکز درمان معتادان بود که منجر به کشته شدن چندین تن فرد غیر نظامی شد و واکنش های بین المللی در پی داشت. و قبل از او پاکستانی ها هم بر از انجام حملات در کابل گفتند که ما مقاصد نظامی را در حومه شهر کابل مورد هدف قرار داریم. حالا از زمان برگشت طالبان این قفل باز شدن آسمان پایتخت افغانستان برای جنگنده های پاکستانی گشوده شده و هر زمان جنگنده های پاکستانی بر فراز آسمان کابل پرواز میکنه و اهداف مورد اصابت قرار میده و بر میگردن. هرچند وزیر دفاع طالبان گفته که بعد سفرش به روسیه که به این مسئله حد میگذاره، اما تا هنوز اقدامی که طالبان انجام داده باشه دیده نشده.
0: سپاسگزارم از همکاران پویا هاشمی از واشنگتن. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. ورود طالبان به خانه های مردم در ولسوالی مساقله هلمند اعتراض و نارضایتی گسترده باشندگان محل را برانگیخته است. منابع محلی میگویند نیروهای این گروه بدون اطلاع قبلی برای تخریب مزارع کوکنار وارد خانه های مردم شدند. بزرگان محل میگویند شکایت خود را از عملکرد نیروهای طالبان به هبت الله خونزاده خواهند رساند. استخبارات طالبان یک فرمانده محلی این گروه را در ولسوالی کران و منجان بدخشان بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. به گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و دلیل بازداشت او هنوز روشن نیست. این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای مسلحی طالبان فعالیت میکرد اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. نمایندگان ویژه ازبکستان و قطر درباره وضعیت افغانستان و گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. اسمت الله کاشف و حمزه هاشم در این دیدار بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، بشردوستانه و حمایت از توسعه پایدار افغانستان تاکید کردند. قطر همچنین از نقش ازبکستان در حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان قدردانی کرده. مقام های ارشد طالبان روز دوشنبه برای مهار بحران در ولسوالی شغنان و بدخشان نشست برگزار کردند. به گفته این منابع این نشست با هدف قناعت دادن جمعه خان فاتح برای پایان دادن به اختلاف ها برگزار شده است. همزمان اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده از اختصاص 50 میلیون افغانی و برنامه ریزی برای عملیات ویژه در این ولایت خبر می دهد. شریف ولید گزارش می دهد.
2: بدخشان در معرض تحرکات نظامی، فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
3: در ولسوالی شغنان از دیروزهای امروز جلسات امنیتی برگزار کردن را رابطه با امنیتی ولسوالی ها بحث گفتگو کردن. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
2: در سوی دیگر منابع میگویند جمعه خان فاتح همراه با افرادش در دره های ولسوالی نسی مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف با رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است. در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی های نسی، شکی و بخشای از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع میگویند فضای حاکم بر نسی و مناطق همجوار آن کاملا امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار میدهند که هر گونه درگیری در بدخشان میتواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعه خان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
4: پیاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا ټوپکیان جنگ دی کسنګ حساب دی ډیر بدال دی مثلا نه
0: فصل تازه رویارویی در امتداد دیوران. طالبان مدعی امری هوایی به اهدافی در پاکستان شدند. اسلام آباد میگید پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود. گزارش های مردمی از شب ناآرام در کابل. مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار و پرواز طیاره بر فراز پایتخت خبر دادند. در ادامه این مجموعه خبری، دادخواهی در پوشش آیین های کهن. ایرانیان در تورنتو یاد جان باختگان اعتراضات را گرامی داشتند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که در صورت بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش ایران برای جنگ آماده است و افزوده که مذاکرات با آمریکا پایان یافته و ایران با اجرای 5 بند نخست توافق وارد مراحل بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز را بر اساس توافق‌های موجود مدیریت خواهد کرد.
5: اون جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطر که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده.
6: بله.
5: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقیه افزوده که نمایندگان ایران برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه به دوحه اعزام می‌شوند و طرف گفتگو قطر خواهد بود. به گفته بقیه در نشست دوحه موضوع پول‌های وسوسه شده ایران و آتش‌بس در لبنان بررسی خواهد شد.
7: مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ شرطی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی دست بالا دارد و تاکید کرده که دولت ترامپ چه در صورت موفقیت مذاکرات و چه در صورت شکست آن برنده میدان است. ونس افزوده که با وجود ادامه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران مقام های ایرانی این گفتگوها را انکار میکنند. او این موضوعیت و این موضعی تهران را جالب و آزاردهنده توصیف کرد. وزیر خارجه چین در دیدار با همتای سعودی خود در بیجینگ خواستار حفظ روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد. وانکی آتش‌بس کنونی را شکننده توصیف کرده و با این حال افزوده که گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او گفته تا زمانی که حزب الله مسلح باشد اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو افزوده که حزب الله بخش بزرگی از توان موشکی خود را از دست داده و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است.
8: ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150,000 موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند ما اینجا خواهیم ماند.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. دست کم 14 کودک در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور و پاکستان جان باختند و 8 کودک دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که عملیات جستجو برای نجات کودکان از زیر آبار همچنان ادامه دارد. با گفته پلیس مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. شماره جانباختگان زمین لرزه های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشته. همزمان 10,000 نفر هنوز مفقود هستند و امید برای یافتن بازماندگان هر ساعت کمتر می شود. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه روی ماه قراردادهای به ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی امضا کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت با فضاپیماهای بدون سرنشین است که تا سال 2028 روی ماه فرود خواهند آمد. ناسا میگوید که این ماموریت‌ها بخشی از رقابت با چین برای ساخت پایگاه دائمی انسان روی ماه است. دو جشن باستانی ایرانی در شمال تورنتو با حضور گروهی از زرتشتیان برگزار شد. برگزار کنندگان در بخش از این مراسم یاد جانباختگان اعتراضات ایران را با نمایش ورزش پهلوانی گرامی داشتند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
6: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می‌نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می‌کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.
9: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با همازوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
6: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیو شهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین های همچون آب بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها میکنه، رنگین کمانی پشت اون شکل میگیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
10: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
6: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، آرورا.
0: چین و اروپا اخیراً یک ماموریت مشترک فضایی را آغاز کردند. هدف این ماموریت شناخت بهتر پدیده‌های فضایی و کاهش خطر طوفان‌های خورشیدی است. در چارچوب این برنامه دو طرف یک ماموریت تحقیقاتی مشترک را به مدار زمین فرستادند که پس از پایان آزمایش‌ها ماموریت علمی 3 ساله خود را آغاز خواهند کرد.

رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما با نشانی afmental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: بانک جهانی اعلام کرد که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری با چالش‌های جدی امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. بانک جهانی گفت که افزایش تقاضای بین‌المللی مواد غذایی تا 2050 که پیش بینی می‌شود به 67% برسد. فشار بیشتر می‌تواند این نوع درخواست‌ها بر کشورهای مانند افغانستان وارد کند. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال اعلام کرده است که افغانستان به عنوان بخش از منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود 18% جمعیت این منطقه با نوع ناامنی غذایی روبرو هستند و 42% نیز توانایی تامین یک رژیم غذایی مغذی را ندارند.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: دست کم 3 منبع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که استخبارات طالبان در کران و منجان بدخشان یک فرمانده محلی خود را بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. با گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و از چهره های با نفوذ محلی است. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست. منابع محلی سه‌شنبه گفتند که این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای طالبان فعالیت می‌کرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. با گفته منابع او روز شنبه 6 سرطان بازداشت شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره سرنوشت و وضعیت او در دست نیست. در ماه‌های اخیر تنش ها و اختلافات میان شمار از طالبان محلی و رهبری این گروه بر سر جابجایی مقام ها، کنترل معدن و محدودیت های امنیتی در ولایت بدخشان افزایش چشمگیری یافته است.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است. پس شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواسته به هر دلیلی از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش راهنمای سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شمار از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا باز کردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. حکومت استرالیا هشدار داده که در صورت بروز مشکل برای شهروندان در افغانستان توانایی محدود برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آنان دارد. این کشور افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر یعنی سطح 4 قرار داده است. این سطح به کشورهای اختصاص دارد که با خطر بالای حملات تروریستی، درگیری های مسلحانه، نارمی های خشونت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جرایم گسترده روبرو هستند. درود به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من بسم الله تابان، کارشناس نظامی است. آقای تابان، این هشدار که از جانب وزارت خارجه استرالیا صادر شده است، نشانگر چی وضعیت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میتونه باشه به نظر شما؟
14: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت در افغانستان در حالت خطرناک و برای شهروندانش اعلان کرده. تا سالهای اخیر خصوصا به قدرت رسیدن طالبا چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر موضوع بسیار جدی‌تر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهروندانش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنن، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویدادی مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. اونترین دلیلش سطح بالای از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است، آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است، و همچنان فعالیت گروه‌های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمانی ارزیابی امنیتی یک کشور را در نظر می‌گیرند. در کنار این مسائل، ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم، و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی را نداره، میتونه بسیار نقش برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. و همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیر ساختهای صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی، در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی حمایت بکنه. و بخاطر هم است که کشورهای مثل استرالیا این هشدارها را و ریسک امنیتی را تحلیل میکنن و بعد اعلام میکنن.
13: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
14: خب یک رابط کشورهای منطقه است که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی، و یکم همون که شما دوری کردین برخی کشورهای غربی در تلاش هست که یک نوع تعامل نسبتاً اداری را، نه دیپلماتیک، نه تعامل اداری و بخش کنسولی را با طالبان داشته باشه، که عمدتاً اینا موضوع محور است و دلیل خصوصا کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در این کشورها هستن و کوشش میکنن این را دوباره به کشور مبداش بفرستن و این را به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن و در حال ایجاد یک مسیر تعامل با طالبان هستن، بیشتر تعامل اداری و کنسولی است. اما در شرایط کلی اگر فکر بکنیم، سیاست را که امروز طالبان در پیش گرفته و یک نوع تبلیغات هست و در واقع به خاطر جذب گردشگری و جذب نیروهای انسانی در افغانستان، بیشتر به حالتی میمونه که شما یک اتاق در اتاق مسموم باز میگذارین، یعنی آدم ها رو تشویق میکنین به اتاق بیایه که اتاق مسموم است و خطر از بین رفتن و خطر تلف شدن بسیار بسیار بالاست. افغانستان در شرایط کنونی و مرخم است، شما یک مردم را یا شهروندای خارجی را یا حتی کشورهای خارجی را به یک تعامل طالبان کش میکنن که سوق بتن، که به یک دروازه سوق بتن که ورود به این دروازه به اتاق اتصال پیدا میکنه که اتاق کاملا مسموم است، از هر لحاظ مسموم است و این باعث میشه که آدم های زیادی از بین بره. بنابراین در مورد سوال شما که کشورها چرا تعامل انجام میدن، من فکر میکنم کشورهای غربی بیشتر تعامل تکتیکی دارن تا تعامل استراتژیک، اما کشورهای منطقه بعضا یک نوع تعامل استراتژیک هم دارن، مثل روسیه اگرچه از لحاظ اجرایی تا حد تکتیکی معلوم میشه اما یک نوع روابط استراتژیک قرار است با طالبان ایجاد بکنه، و همچنان ایران و چین و کشورهای شمال افغانستان مثل کشورهای آسیای میانه.
13: اگر بگوین که استرالیا چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال میکنه که اروپایی ها آن را دنبال نمیکنند؟
14: استرالیا از لحاظ موقعیت هم اگر بررسی بکنیم یا موقعیت آسیب پذیری از مبدا افغانستان نسبت به وضعیت اروپا در یک حالت متفاوت قرار داره. مثلا هجوم مهاجرین یا ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق زمین یا ساده تر نسبت به استرالیا به خاک اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی را با مو بیشتر به این دلیل وارد تعامل بکنه که با طالبا تعامل داشته باشه. اما استرالیا این آسیب پذیری را نداره و یا در حد بسیار بسیار کم داره. اگرچه تا سالهای پیش از مسیر آبی تعداد بزرگی از مهاجران افغانستان وارد استرالیا می شدن، با تا بر فعلا در چند سال اخیر تقریبا توقف پیدا کرده و استرالیا این آسیب پذیری را نداره و به همین خاطر هم تا هنوز زیر بار خواستای طالب اول و خاطر تعامل کنسولی و اداری نرفته و بیشتر مسائل حقوق بشر در اولویت خود قرار دادن، حمایت از زنان افغانستان در اولویت خود قرار داره و در مجامع بین‌المللی هم استرالیا به صورت بسیار رساتر نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی صدای مردم افغانستان و زنان افغانستان و همچنان در مسئله حقوق بشر صدای خود بلند کرده و این سیاست اینا سیاست متفاوت با کشورهای اروپایی است که بیشتر برمیگرده با سطح آسیب پذیری کشور از مبدا افغانستان. حتی مسئله مواد مخدر یک از اون مسائل است که اروپا بیشتر آسیب پذیر است نسبت به استرالیا. مواد مخدر که از مبدا افغانستان است، چه مواد مخدر سنتی است چه مواد مخدر صنعتی است، به خاطر سیاست های کشورها در قبال طالبان متفاوت است با توجه به سطح آسیب پذیریشان.
13: آقای تابان، چقدر این هشدار وزارت خارجه استرالیا جایگاه کشورهایی که در صدد تعامل با طالبان است نزد افکار عمومی را ضعیف میکنه؟
14: دقیقاً تاثیر میکنه. خب حالا ما در یک شرایط قرار داریم یا در دنیای قرار داریم که کوچکترین خبر از دورترین نقطه جهان و دورترین نقطه دیگه جهان قابل انتقال است، خصوصا با توجه به پرکاربرد بودن زبان انگلیسی و اعلامیه نشر شده از جانب استرالیا معمولا با زبان انگلیسی مروج بین‌المللی است که میتونه مخاطب بیشتر را داشته باشه نسبت به یک کشوری مثلا با یک زبان بومی محلی اروپایی که نشر شده و مخاطب هم کمتر داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هم اعلامی ازی و هم باستابی در رسانه ها میتونه تاثیر بسیار زیادی روی حداقل فضای رسانه‌ای و مخاطبین رسانه‌های غربی داشته باشد و احتمالاً کشورهای دیگه هم حداقل در بازبینی سیاست‌های امنیتی خود، خصوصا در بخش توریسم، از سیاست را که استرالیا در پیش گرفته تبعیت بکنن و این موضوع را اعلام بکنن. و برای فعلا بسیاری از کشورها در لیست مثل افغانستان است، مثل تا هنوز هم سوریه برای بسیاری از کشورها در اون لیست قرار داره، یمن هم رقم از سومالیا سودان است و بخش های از عراق هم شامل نمی محدودیت ها هست و افغانستان متأسفانه در صدر قرار داره. اگرچه کشورهای اروپایی مثل استرالیا به تازگی اعلان نکرده، اما شما زمانی که در لیستی از سفارشات امنیتی تمام سفارتخارا و وزارت خارجه کشورهای اروپایی مراجعه میکنید و نحوه از افغانستان و شرایط افغانستان را و در حالت نامناسب عنوان کرده و شهروندهای خود به نوعی خواستن که خود عمدن در چالش افغانستان مواجه نکنند.
13: از دید شما واقعیت موجود افغانستان چیست و جا داره که جامعه جهانی چی نوع برخورد با این وضعیت داشته باشه؟
14: خب متاسفانه در افغانستان امر که خدمت شما عرض کردم، ما در یک فضای دوگانه قرار داریم. یک فضایی است که توسط طالبان کنترل میشه، فضای اطلاعاتی منظور من است. یک فضای اطلاعاتی است که توسط طالبان کنترل میشه، چی از رسانه‌های تحت کنترل طالبان و چی از رسانه‌های همسوی شخصی طالبان و چی یوتیوبرایی که در افغانستان فعالیت میکنن و گردشگرای یوتیوبری که در افغانستان میرن. با توجه به فضایی را که طالبان برای زیاد ایجاد میکنن، یوتیوبرای داخلی از ترس و یوتیوبرای خارجی و دلیل اون فضایی را که طالبان برش ایجاد میکنن، یک نوع تصویر تقریبا مناسب تر از افغانستان را نشر میکنن که خلاف واقعیت های افغانستان است. و تصویر دیگه‌ای که مردم افغانستان با مو رسانه آزادی که در اختیار خود مردم افغانستان است، معمولا فضاهای مثل شبکه‌های اجتماعی واقعیت‌های را نشان می‌دهد در افغانستان که افغانستان واقعا برای مردم افغانستان، برای توریسم و برای تمام آن چیزی که در داخل افغانستان زنده جان است، نه تنها انسان، حتی حیوانات هم در افغانستان مسئولیت لازم ندارن. و بنابراین من فکر می‌کنم که افغانستان از هر لحاظ مشکلات امنیتی خود داره. ما مسئله امنیت تنها در مسئله امنیت فیزیکی نباید ما مطالعه بکنیم، یعنی امنیت کشتن آدم ها، آمار کشته ها، بلکه ما در افغانستان در یک شرایط بسیار بدی مثل ضعف حاکمیت قانون، اصلا قانون وجود نداره، خب اما حدی هم که وجود داره بسیار ضعیف تر بخمشه. و همچنان مسئله اقتصادی است، خطرات یا تهدیدات امنیت اقتصادی است و فشارهای حقوق بشری است یا نقص حقوق بشری است در افغانستان که تمام از اینا اگر اینا را به صورت لایه‌ای هم بسنجیم، هر کسی در هر لایه این گیر بمانه در مرحله آخر زندگی خود قرار میگیره.
13: سوال دیگه است، اتفاقات امنیتی البته که به اتفاق میفته برای کسایی است که شهروند دوگانه افغانستان داره و کشوری که زندگی میکنه، یا تنها برای ساکنان خارجی این پیام برشان نشر شده و هم اتفاقات امنیتی برشان پیش روی میفته؟
14: خب ما در دوره حاکمیت طالبان و تمام از اینا، یعنی در هر دو کاتگوری ما حوادث امنیتی رو دیدیم. شما گروگانگیری شهروندان خارجی رو دیدیم که به خاطر سوء استفاده از جانب طالبان صورت میگرفت، تعداد شهروندان بریتانیا و حتی از اتریش، از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دیگر در توسط طالبان رسما اختطاف شده که تحت عنوان بازداشت طالبان اعلام میکنند که مگر خلاف قانون رفتار کردن، اما در واقع یک اختطاف است به خاطر باجگیری از کشورهای غربی. این اتفاق تنها برای شهروندان دو تابعیتی نبود، شهروندان دو تابعیتی افغانستان بیشتر آسیب پذیرتر هستند. دعواهای جعلی را در داخل افغانستان برای لایزینا را اندازی میکنند. بسیاری گزارش ها را ما داریم که یک شهروند دو تابعیت از زمانی که رفتن، دعواهای بسیار جعلی از جانب تعداد افراد همسو با طالبا برای لایزینا را اندازی شده و بعد طالبا از اینا باج گرفتن، پول گرفتن و دوباره اینا را آزاد کردن و تا تعداد از اینا در اثر نمی دعوای جعلی جان خود از دست دادن. نمونهش در غزنی ما دو هفته قبل داشتیم که یکی از شهروندهای دو تابعیتی استرالیا افغان جان خود از دست داد بعد به دلیل اون دعوای سوریه که در قریهشان راه اندازی شده بود. و حوادث ترافیکی سازمان یافته موارد دیگه هست که جان تعداد زیاد شهروندهای دو تابعیت را گرفته، نمونه‌اش در هرات، در پروان و همچنان در مزار شریف و در کابل داشتیم که شهروندان دو تابعیتی افغانی که رفته بودن بر حوادث ترافیکی جان خود از دست دادن و بعدن فهمیده می شد که این حوادث تقریبا یک حادثه نی بلکه یک واقعی سازمان یافته بود که شهروندان مورد هدف قرار می‌دادن. و همچنان باجگیری از تعداد از اون شهروندایی که در افغانستان رفتن، سر مراسم‌های خوشی داشتن، خانه ساختن و یا امکانات دیگه در اوج انتقال دادن، از اینا زیر عنوان عشر و زکات اینا باجگیری بسیار گسترده رو طالبان انجام دادن. بنابراین در کل تنها شهروندان یک تابعیتی کشورهای مثل استرالیا نه، بلکه شهروندان دو تابعیت هم در ایاس پذیری قرار دارن.
13: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
15: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
16: رویدادهای جهان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل میکنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقایی افسود همه ارکان نظام در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فیتکوف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و فیتکوف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو فیتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز با پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی خسفید ساعت بعد به برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو فیتکوف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست و قطر می روند. با این حال مقام های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت ماریان ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی ها اعلام کرد که با وجود نگرانی های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده. این آمار در مقایسه با روزهای پیش از حملات همچنان کاهش را نشان می‌دهند. به گونه‌ای که ماریان ترافیک روز پنجشنبه 54 مورد و روز چهارشنبه 70 مورد عبور را ثبت کرده بود. رقم ثبت شده در روز چهارشنبه از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران بالاترین میزان تردد محسوب می‌شود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان در نشست تبیین اقدامات دولت 14 در جنگ و با اشاره به متن تفاهم نامه با آمریکا گفت چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است. او افزود در جلسه شورای عالی امنیت ملی پزشکیان، قالیباف، محسن ارشایی، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و دو نماینده ولی فقیه به تفاهم نامه رأی مثبت دادند. معاون پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه گفت: رهبر گفته درباره مذاکرات من نظر دیگری داشتم، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. روزنامه لبنانی المدن سه‌شنبه نوع سرطان گزارش داد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده به بیروت سفر کند، اما به زودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر به عنوان حمایت از توافق امضا شده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود. به نوشته المدن سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامه ریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده این سفر در شرایط کنونی انجام نشود. این روزنامه همچنان گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راه حلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژه قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که یادداشت تفاهم با آمریکا در چارچوب سیاست‌های حکومت با هماهنگی کامل با مجتبی خامنه‌ای و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده. او تأکید کرد تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل با رهبری و در چارچوب سازوکارهای مساوی انجام شد. پزشکیان گفت برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن و تصمیمات ملی زمینه تضعیف دستاوردها را فراهم کنند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با سعود ابن عبدالرحمن ابن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر گفت: به دشمن اعتماد نداریم و دستمان روی ماشه است و در صورت هر گونه نقض آتش بس اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت. او افزود تنگه هرمز نباید مورد سوء استفاده کشورهای فرامنطقه‌ای قرار گیرد و حضور نیروهای بیگانه نه تنها امنیت آفرین نیست، بلکه موجب افزایش سوء تفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می شود. سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت: جمهوری اسلامی هرگز کشته شدن خامنه‌ای و فرماندهان نظامی را فراموش نخواهد کرد. لی جامیونگ رئیس جمهور کره جنوبی سه‌شنبه به وقت محلی گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور سایر کشتی‌ها پس از ماه‌ها از تنگه هرمز عبور کردند. با گزارش خبرگزاری یونهاب، لی که در نشست هیئت دولت سخن می‌گفت اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخی شرایط نمی‌توانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود خارج شوند. او همچنان هشدار داد که بحران هنوز تمام نشده، زیرا حتی پس از امضای توافق صلح زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است. لی گفت ما با مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میان مدت تا بلند مدت نیاز داریم و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلند مدتی مانند تنوع بخشی و زنجیره های تامین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند. آدام اسمیت نماینده ارشد دموکرات ها در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت شواهد اندکی در مورد موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز میبیند. این نماینده کنگره به خبرنگاران گفت فقط به نظر میرسد دولت خوشبین است که ایران با بازگشایی تنگه موافقت خواهد کرد و همه چیز خوب پیش خواهد رفت. او اضافه کرد من شواهد زیادی برای این موضوع نمیبینم. اسمیت افزود مسئله این نیست که مقامات اطلاعات را پنهان میکنند، بلکه آنها معتقدند که همه چیز خوب است و جمهوری اسلامی درخواست های آمریکا را خواهد پذیرفت. او گفت من فقط در این مورد شک دارم. پلیس تایلند اعلام کرد که یک مرد 40 ساله استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله در میدان هوایی سوارنابومی بانکوک بازداشت کرده. جسد این دختر پیشتر در داخل یک بکس سفری در شهر پاتایا تایلند پیدا شده بود. پلیس اعلام کرده که این مرد به نام سایمون پیتر کارمن بامداد شنبه 6 سرطان هنگام تلاشی برای سوار شدن به پرواز استرالیا بازداشت شد. او با اتهام های قتل، پنهان کردن جسد، جابجایی یا از بین بردن پیکر قربانی و انتقال یک فرد زیر قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبرو است. پلیس تایلند اعلام کرد بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می دهد که متهم همراه این دختر وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و در حالی که یک بکس سفری را حمل می کرد از آنجا خارج شده است.
15: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
17: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنشنل همراه شوید.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
23: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سفیر قطر در کابل گفتگو کرد. بر مبنای خبرنامه وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی رابط میان طالبان و قطر را مثبت و روبر رشد توصیف کرده است. طالبان میگوید که آقای متقی در این دیدار بر تداوم همکاری ها و گسترش روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرده است. وزارت خارجه طالبان به نقل سفیر قطر نوشته است که دوحه به حمایت از گفتگو و گسترش تعامل سازنده میان طالبان و جامعه جهانی متعهد است. دوحه در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مجاری گفتگوهای سیاسی مرتبط با افغانستان تبدیل شده است. قطر رابطه نزدیک با طالبان دارد و علاوه بر میزبانی از دفتر سیاسی این گروه، مذاکرات این گروه و ایالات متحده و دیگر بازیگران بین المللی را تسهیل کرده است. دو همچنان میزبان گفتگوهای طالبان و پاکستان بود.
3: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوبی رفته است. سبز از سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم از او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی. در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند. یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از سوی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
25: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
26: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
27: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
25: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
23: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها.
1: پیاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی کسنګ حساب ډیر بدال دی سره نه
0: فاصله تازه روی در امتداد دیوران طالبان مدعی حمله هوایی به اهداف در پاکستان شدند. اسلام آباد میگوید پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود. تلاش برای مهار بحران درونی. طالبان برای عملیات ویژه در بدخشان 50 میلیون افغانی اختصاص دادند. هیئت نظامی هبت الله یک هفته از در محل حضور دارد. جدال موازی تهران و واشنگتن. جدی ونس از برتری آمریکا در مذاکرات گفت. قالیباف میگوید اگر واشنگتن بد عهدی کند تهران آماده جنگ

0: اختلافات سنگینی بر آنان وارد کردند. در بیانیه طالبان مشخص نشده که هدف از عناصر شر و فساد کدام گروه ها و جریان ها هست. کریم ملاخیل خبرنگار را از شهر کویته پاکستان با خود داریم. پس از حملات بهبودی طالبان اسلام آباد چه واکنشی داشت؟
1: اړه مننه محمدی صاحب د کله چې تیر ماخستن د طالبانو له لورې ډرون بریدونه وڅولو نه پس د پاکستان د پوځ عام اړیکو چې کومه څانګه د هغه دا بریدونه تایید کړل او دوی وویل چې د افغانستان له لورې د بلوچستان په لورې څلور چې کوم بې پلوټه الوتکې وې هغه توغول شوې وې چې هغه دوی په منظم ډول باندې راوپرځولې او دوی کوم د نقصان په اړه څه نه وویلي خو دوی دا زیاته کړه که چیرې طالبان همداسې پارونکي اقدامات پاکستان په ضد وکړي نو دوی به غاک ماتونکي ځواب ورکړي. همداسې د پاکستان د پوځ دا هم وویل چې کوم ډرون بریدونه له افغانستانه شوي دي دا د طالبانو په ولکه کې چې کومې په افغانستان کې سیمې دي هلته چې کوم په حال وسلوالې ډلې دي دوی په مرسته باندې چې کوم دي دا ډرون بریدونه شوي دي. نو پاکستان وویل چې د دوی سیسټم دفاعي سیسټم چې کوم ده هغه فعال ده او اغېزناک چې کوم ځواب د هغه طالبانو ته ورکړی خو پاکستان فوج د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویلي.
0: و طالبا هم که اعلام کرده که حمله کردن به پاکستان به کجاها حمله کرده، کدام اهداف را و کدام افراد را هدف قرار داده؟
1: بالکل طالبانو تیر ماخستن وویل چې دوی د پاکستان په دوو ایالتونو په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې دا بریدونه کړي. په خیبر پختونخوا کې دوی د کمبرخیل او چترال سیمې یادې کړې وې چې دلته دوی بریدونه کړي دي. همداسې د بلوچستان سې پشین ولسوالۍ سرانان کیمپ ته دلته د یادونې وړ ده دا د افغان کډوالو یو غټ کیمپ چې اوس خالص شوی ده. دلته یو مکتب و د مکتب باندې دا برید شوی ده او د ځای سرچینو په وینا دلته په دغه برید کې درې کسان چې دي هغه ټپیان شوي دي او د کوم څه د روغتون سرچینې دي هغه وایي چې دوی باندې د ټپیانو باندې کوم د هغه دیوال رالوېدلی او د دیوال رالوېدو له امله دا ټپیان شوي دي. خو پاکستان له لورې یوازې په بلوچستان چې کوم برید شوی ده د افغانستان طالبانو له لورې هغه یې تایید کړي دي. خو د خیبر پختونخوا کیس کوم طالبانو یادونه کړې د ډرون بریدونو هغه په اړه پاکستان فوج او پاکستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي.
0: سپاسگزارم کریم ملاخیل خبرنگار از کویته. شماری از مخاطبان افغانستان انترنشنال با ارسال پیام‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در کابل خبر دادند. برخی از این مخاطبان همچنین گفتند که صدای پرواز هلیکوپتر را بر فراز پایتخت شنیدند. دو منبع گفته است که صدای انفجار را در مربوطات حوزه چهارم امنیتی و منطقه پغمان به گوش رسیده است. تاکنون هیچ منبع رسمی درباره وقوع انفجار یا حضور جنگنده یا پهپاد در آسمان کابل اظهار نظر نکرده است. روسیه از پاکستان و طالبان خواسته تا به درگیری ها پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه حملات هوایی پاکستان به افغانستان را حادثه غم انگیز خوانده اما آن را محکوم نکرده است. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که در این حملات دست کم 28 نفر کشته شدند. از طرف سفارت ترکیه در اسلام آباد حمله کراچی را به شدت محکوم کرده و بر حمایت قاطع خود از پاکستان تاکید کرده است. این سفارت با انتشار یادداشت اعلام کرده که انقره همواره حامی قاطع پاکستان خواهد بود. ترکیه تاکنون هیچ واکنشی به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده و در این مورد سکوت کرده است. چند خبر کوتاه از افغانستان. ورود طالبان به خانه های مردم در ولسوالی مساقله هلمند اعتراض و نارضایتی گسترده باشندگان محل را برانگیخته است. منابع محلی میگویند نیروهای این گروه بدون اطلاع قبلی برای تخریب مزارع کوکنار وارد خانه های مردم شدند. بزرگان محل میگویند شکایت خود از عملکرد نیروهای طالبان را به هبت الله اخوندزاده خواهند رساند. استخبارات طالبان یک فرمانده محلی این گروه را در پلیسپولی کرانمنجان بدخشان بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. به گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و دلیل بازداشت او هنوز روشن نیست. این فرمانده محلی پیشتر در صفوف نیروهای مسلحی طالبان

0: فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. نمایندگان ویژه ازبکستان و قطر درباره وضعیت افغانستان و گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. عصمت الله ارکاشوف و حمزه هاشم در این دیدار بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، بشردوستانه و حمایت از توسعه پایدار افغانستان تاکید کردند. قطر همچنین از نقش ازبکستان در حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان قدردانی کرده است. مقام‌های ارشد طالبان روز دوشنبه برای مهار بحران در ولسوالی شغنان و بدخشان نشست برگزار کردند. به گفته منابع این نشست با هدف قناعت دادن جمعخان فاتح برای پایان دادن به اختلاف‌ها برگزار شده بود. همزمان اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده از اختصاص 50 میلیون افغانی و برنامه‌ریزی برای عملیات ویژه در این ولایت خبر می‌دهد. شریف ولید گزارش می‌دهد.
1: بدخشان در معرض تحرکات نظامی، فرماندهان ارشد طالبان در تلاش برای جلوگیری از یک رویارویی داخلی نشستی را در شغنان برگزار کردند. مقام‌های ارشد نظامی و استخباراتی طالبان در این نشست حضور دارند.
2: در روزهای شغنان از دیرستای امروز جلسات امنیتی برگزار کردن را رابطه به امنیتی سوالی ها بحث گفتگو کردن. این موضوع نشان میده که در حال حاضر هر دو طرف نگرانی های را از درگیری روبرو دارد.
1: در سوی دیگر منابع میگویند جمعخان فاتح همراه با افرادش در دره های ولسوالی نسی مستقر شدند. او زمانی یکی از قدرتمندترین فرماندهان طالبان در شمال شرق افغانستان به شمار می رفت. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. جمعه فاتح پس از سقوط نظام پیشین نفوذ گسترده در ولسوالی های درواز به دست آورد. اما پس از اختلاف با رهبری طالبان به حیث معاون والی طالبان به ولایت زابل اعزام شد. او از چند ماه به این سو به بدخشان برگشته است. در روزهای گذشته قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان و عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات نیز به بدخشان رفتند. همزمان نیروهای احتیاطی طالبان به ولسوالی های نسی، شکی و بخشای از دروازها اعزام شدند. با وجود این تحرکات تا کنون گزارشی از درگیری های مسلحانه منتشر نشده است. اما منابع میگویند فضای حاکم بر نسی و مناطق همجواران کاملا امنیتی و نظامی است. برخی ناظران هشدار میدهند که هر گونه درگیری در بدخشان میتواند آزمون جدی برای انسجام طالبان باشد. آنان همچنین سرنوشت جمعخان فاتح را با صلاح الدین ایوبی و مهدی مجاهد دو فرمانده ازبک و هزاره تبار مقایسه می کنند که در پی مخالفت برای ماندن در محلات خود از دایره قدرت طالبان کنار زده شدند. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره و سرخط خبر.
3: پیاده چکان شروع دی بینی دیر با دال دی زربی دا توپکیان جنگ دی گسنگ ایساب دیر با دال دی مثلا ناری.
0: فصل تازه رویارویی در امتداد دیوران طالبان مدعی حمله هوایی به اهداف در پاکستان شدند. اسلام آباد میگوید پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود. تلاش برای مهار بحران درونی، طالبان برای عملیات ویژه در بدخشان 50 میلیون افغانی اختصاص دادند. هیئت اعزامی هیبت الله یک هفته از در محل حضور دارد. در ادامه این مجموعه خبری، دادخواهی در پوشش آیین‌های کهن، ایرانیان در تورنتو یاد جان باختگان اعتراضات را گرامی داشتند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که در صورت بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش ایران برای جنگ آماده است. او افزوده که مذاکرات با آمریکا پایان یافته و ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مرحله بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز را بر اساس توافق‌های موجود مدیریت خواهد کرد.
4: اون جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه‌ایم داریم. به همین خاطره که میگم ما ارزم بزرگ شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره
5: طبعا.
4: از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده 14 بند تسلیم شده
5: بله.
4: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی افزوده که نمایندگان ایران برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه به دوحه اعزام می‌شوند و طرف گفتگو قطر خواهد بود. به گفته بقایی در نشست دوحه موضوع پل‌های مسدود شده ایران و آتش‌بس در لبنان بررسی خواهد شد.
6: ما هیچ برنامه‌ای مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: چیدی وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگه واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی دست بالا دارد. او تاکید کرده که دولت ترامپ در صورت موفقیت مذاکرات و چی در صورت شکست آن برنده میدان است. پنس افزوده که با وجود ادامه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران مقام های ایرانی این گفتگوها را انکار میکنند. او این موضوع تهران را جالب و آزاردهنده توصیف کرد. وزیر خارجه چین در دیدار با همتای سعودی خود در بیجینگ خواستار حفظ روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد. وانکی آتش‌بس کلونی را شکننده توصیف کرده و با این حال افزوده که گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. یک مقام کاخ سفید میگوید هیئت آمریکایی روز سه‌شنبه با نخست وزیر و شماری از مقام‌های ارشد قطر دیدار کرده است. به گفته این مقام گفتگوی هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا امروز نیز با میانجیگری قطر ادامه می‌یابد. با این حال هنوز برنامه‌ای برای دیدار مستقیم دو طرف وجود ندارد. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
7: روز سه‌شنبه دوحه قطر میزبان هیئتی به ریاست آقایان کوشنر و ویتکاف از ایالات متحده بود. همزمان هیئتی از جمهوری اسلامی هم با حضور کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در دوحه قطر حاضر بودند. با این همه اعلام شده که دو تیم دو کشور قرار نیست که مذاکراتی را با هم انجام بدن. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم عنوان کرده که هیچ دیدار رده بالایی در دو روزی که قرار این تیم‌ها در دوحه باشند، یعنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه، قرار نیست که انجام بشه. از سمت جمهوری اسلامی آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم چنین چیزی رو برش تاکید کرده. به دنبال این هستند که اموال بلوک شده جمهوری اسلامی رو بتونن آزاد بکنن، گفتگوهای فنی رو در این رابطه انجام بدن. گفته میشه ممکنه که در پایان این هفته 3 میلیارد دلار رو جمهوری اسلامی از اون 6 میلیارد دلاری که می‌دونیم در قطر هست ممکنه که بتونه دریافت بکنه. با این همه صدها و موانع بسیاری وجود داره برای اینکه جمهوری اسلامی بخواد این پول رو بگیره، هم به لحاظ حقوقی، نحوه دریافت این پول با توجه به تحریم‌های پیچ در پیچی که علیه سیستم‌های بانکی جمهوری اسلامی وجود داره از یک سمت، و بحث دیگر بحث نظارت بر این پول هست. تا چه میزان ایالات متحده قراره که خط قرمز برای جمهوری اسلامی در خرج کردن این پول ترسیم بکنه؟ آیا جمهوری اسلامی آزاده که این پول رو به هر شکلی که خواست استفاده بکنه یا نه؟ روی این مباحث قراره که تیم ها صحبتی بکنن. بحث تنگه هرمز هم مطرح هست. در خبرها عنوان شده که جمهوری اسلامی به دنبال معرفی یک توافق تازه است در رابطه با تنگه هرمز، و توافقی که در سازمان بین المللی دریانوردی هم تصویب شده بود در 1968 بین پادشاهی ایران و سلطنت عمان، به دنبال این است که جمهوری اسلامی رو ملغا بکنه. از سمتی بحث ها راجع به خلع سلاح لبنان هم گفته شده که بخشی از گفتگوهایی است که دو کشور ایران و ایالات متحده به شکل مجزا با میانجی‌ها یعنی قطر و پاکستان خواهند داشت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او گفته تا زمانی که حزب الله مسلح باشد اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو افزوده که حزب الله بخش بزرگی از توان موشکی خود را از دست داده و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است.
5: در این تمرکز موشک قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعاً واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
0: آکسیس گزارش داده که همزمانی مذاکرات ایران و گفتگوهای لبنان، بیروت و تل اویو را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن سردرگم کرده است. بنابر آکسیس، واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال میکند، یکی با محوریت جمهوری اسلامی و دیگری با تمرکز بر لبنان و اسرائیل. آکسیس میگوید موفقیت این مذاکرات به توانایی دونالد ترامپ در مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان وابسته است. آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به حزب الله را در فهرست تحریم‌های تروریسم قرار دادند. به گزارش CNN، مؤسسه مالی القرض الحسنه و بیت المال که خزانه غیر رسمی حزب الله شناخته می‌شوند، نیز شامل این تحریم‌ها شده است. همزمان لبنان از بازگشت 400 هزار آواره به جنوب این کشور خبر داده است. حالا چند خبر کوتاه از جهان. دست کم 14 کودک در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور و پاکستان جان باختند و 8 کودک دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که عملیات جستجو برای نجات کودکان از زیر آوار همچنان ادامه دارد. به گفته پلیس، مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. شمار جانباختگان زمین لرزه های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشته. همزمان 10,000 نفر هنوز مفقود هستند و امید برای یافتن بازماندگان هر ساعت کمتر می شود. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه روی ماه قراردادهای به ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی امضا کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت با فضاپیماهای بدون سرنشین است که تا سال 2028 روی ماه فرود خواهند آمد. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخش از رقابت با چین برای ساخت پایگاه دائمی انسان روی ماه است. برویم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که مرحله حذفی جام امروز با 4 دیدار حساس دنبال می شود.

0: تیم فوتبال مکسیکو یکی از میزبانان جام جهانی 2026 همکنون برابر اکوادور به میدان رفته است. مکسیکو با صدرنشینی از گروه خود صعود کرده و اکوادور پس از شگفتی سازی برابر آلمان به مرحله حذفی رسید. در دیگر بازی‌های برنامه‌ریزی شده، انگلستان برابر کانگو بازی می‌کند، بلژیم با سنگال روبرو خواهد شد و آمریکا نیز مقابل بوسنیا و هرزگوین قرار می‌گیرد. پیش از این، فرانسه، نروژ، برزیل، پاراگوئه، مراکش و کانادا به دور 1/8 نهایی صعود کردند. فرانسه با نمایش برتر 3-0 سویدن را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 دوبار برای فرانسه گلزنی کرد و برادلی بارکولا نیز در دقیقه 53 گل دیگر این تیم را به ثمر رساند. امباپه با این دو گل شمار گل‌های خود در این جام را به 6 رساند و در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان ایستاد. تیم ملی فوتبال نروژ 2-1 به پیروزی در برابر ساحل آج رسید. آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند برای نروژ گلزنی کردند و آماد دیالو تنها گل ساحل آج را به ثمر رساند. نروژ روز 15 سرطان در نیویورک برابر برزیل در میدان می رود. دیداری که برنده آن راهی مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. دو جشن باستانی ایرانی در شمال تورنتو با حضور گروهی از زرتشتیان برگزار شد. برگزار کنندگان در بخش از این مراسم یاد جانباختگان اعتراضات ایران را با نمایش ورزش پهلوانی گرامی داشتند. گزارش از مهسا مرتضوی.
1: گهنبار میدیو شهم، جشن کهن زرتشتیان به مناسبت فصل برداشت و آفرینش آب در شمال تورنتو برگزار شد. آیین بی طبقه‌ای که در آن ثروتمند و فقیر فارغ از هر جایگاهی بر سر یک سفره همگانی می‌نشینند و با داد و دهش از برکات طبیعت سپاسگزاری می‌کنند. سنتی که به گفته کوروش سپنتا امید و نیکی را در دل‌ها زنده نگه می‌دارد.
2: این جشن‌های ایرانی بنمایه‌شون کار کرداریه، کنار هم جمع میشن تا گره‌ای رو باز کنن. چه چیزی مهمتر از این که ایرانیان با از این آیین‌های ملی سود ببرن و کنار هم قرار بگیرن، با هماندیشی هم، با همازوری بتونن از اهریمن جمهوری اسلامی گذر کنن.
1: اما نزدیکی تاریخ گهنبار مدیو شهم با جشن تیرگان سبب شد تا در این مراسم سنت‌های شاد تیرگان هم زنده شود. آیین‌های همچون آب بازی به نشانه طلب برکت و بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد که نمادی از آرزوهای دیرین این سرزمین است. زمانی که آرش کمانگیر تیر را از چله رها می‌کنه، رنگین کمانی پشت اون شکل می‌گیره که نماد اون دستبند تیر و باده که در روز تیر به دست‌ها بسته میشه و در روز باد که 10 روز بعد هست از دست‌ها در باد رها میشه. نمایش ورزش پهلوانی بخش دیگری از این رویداد بود، آینی که اصالتش نه در زور بازو بلکه در فضایل اخلاقی است. شجاعت در برابر ظلم، دستگیری از ستم دیده و جانفشانی برای مردم. آرمان‌های والایی که یاد و نام جاوید نامان 47 سال ایستادگی در برابر کشتار جمهوری اسلامی را در قلب هر مراسمی زنده نگه می‌دارد.
3: تیرگان یادگار آرش کمانگیر که جانش رو برای ایران گذاشت و فرزندان ایران هم امروز آرش‌های زمانه هستند و ما باور داریم که ایران چون ریشه در خرد، روشنایی و مهر داره دوباره سبز خواهد شد و ما پیروز خواهیم شد.
1: اینجا در تورنتو سنت‌های کهن با رنج‌ها و امیدهای امروز پیوند می‌خورند تا یادآور این حقیقت باشند. رسم پهلوانی و ایستادگی برای آزادی آتشی است که هرگز در قلب این مردم خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، آرورا.
0: چین و اروپا اخیراً یک ماموریت مشترک فضایی را آغاز کردند. هدف این ماموریت شناخت بهتر پدیده‌های فضایی و کاهش خطر طوفان‌های خورشیدی است. در چارچوب این برنامه دو طرف یک ماهواره تحقیقاتی مشترک را به مدار زمین فرستادند که پس از پایان آزمایش‌ها ماموریت علمی 3 ساله خود را آغاز خواهند کرد.

0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتون.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده است، رئیس الوزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 50 میلیون افغانی اختصاص داده است. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه‌ای را طراحی و اجرا می‌کند. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست الوزراء این گروه 50 میلیون افغانی درخواست کرده است. ملا حسن آخون رئیس الوزراء طالبان این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور داده است تا اقدامات لازم را انجام دهد. طبق این مکتوب ملا یعقوب از ملا حسن درخواست کرده است که 50 میلیون افغانی از بودجه مصوب سال مالی 1405 وزارت دفاع ملی به صورت قطعی و از طریق حساب معتمد توسط وزارت مالیه پرداخت و اجرا شود.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: بانک جهانی در گزارش ماه سور خود به تازگی منتشر شده میگوید که 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفت که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیکی آسیب پذیرتر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای می سال 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های بین‌المللی به شدت در حال سقوط است. بر اساس این گزارش، رشد ناخالص داخلی افغانستان حدود 4.8% برآورد شده و پیش بینی می‌شود که این رقم در طول سال 2026 به حدود 4% کاهش یابد.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: امروز نهم سرطان سال روز درگذشت غلام نبی اشقری، شاعر و صوفی اهل کابل است. درویشی که از روستای چلتن پغمان برخاست، اما قامت اندیشش تا بلندای آسمان ادب قد کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آغاز کرد، اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ راه زندگیش شدند.
12: امروز در سال روز یاد بود او فرصت استان نه تنها از شعرهایش بگوییم، بلکه از روح بلند، اندیشه ژرف و میراث سخن بگوییم که هنوز در حافظه فرهنگی افغانستان زنده و جاری است.
4: درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده که با ما پیوستن. بسیار ممنون بابت این فرصت آقای فرهاد. امروز نهم سرطان، دقیقا در گذشت صوفی اشقری، یکی از شاعران مردمی کابل زمین است. این روز برای شما یادآور چی چیزی است؟ اگر لطف کنین بفرمایین بگوین برای ما و شنوندای ما.
13: به نام خداوند جان و خرد کزین برترم دیشه بر نگذارد. ما می خواهیم که با بیت مشهور از زندیات صوفی غلام نبی اشقری آغاز بکنم سخن را، که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر زگردش های دوران نشکند، در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند، گرمی بازار این شیرین نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند، کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اما انسانی که شما در ایش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به همون مرد میشه که او صوفی غلام نبی اشقری، از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی اشقری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند، و همون کاکگی، آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی اشقری داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند ساخت.
4: بله جناب آقای فرهاد، شما هم به عنوان یکی از شاعران نامدار و نویسنده‌های نخبه افغانستان در کابل ساکن بودین، ممکن است نمیدانم اشقری را از نزدیک دیدین یا ندیدین، ولی چی زمان با اشعار و شخصیت او معرفی شدین؟
13: من او سالیانی که زنده یاد اشقری حیات داشتن در کابل نبودم و من معمولا خردسال بودم و قصه هایش و کارنامه هایش از زبان پدر زنده یادم و سایر کابلیانی که اونا سن سال پیشرفته داشتن و با زنده یاد صوفی اشقری رابطه داشتن از زبان از اونها شنیدیم. در کنار از او شعرهای صوفی اشقری یک نوع جذابیت را ایجاد کرد در یک آوان نوجوانی بر ما و پس آنها همین جذابیت ادامه یافت و تا اینکه ما به خوانش دیوان و کلیات صوفی اشقری دست یازیدیم و شعرهای اشقری را خواندیم و به ایمانه که همونطور که من گفتم جوشش شاعرانه در زبان شعرهای اشقری به اندازه‌ای بود که ما روا داشت که در مورد این شاعر بیشتر پژوهش بکنیم و در واقع به تناسب بضاعت فکری خود و اون ظرفیت ها و شاعرانگی هایی که در زبان خود اشقری ایجاد کرده برسیم.
4: آقای فراد، گرچه شما گفتین که بسیار دوران کودکی بود، اوایل کودکی شما بود، ولی مطمئنم که داستان‌ها و روایت‌ها و قصه‌ها را بعداً از طریق اعضای خانواده شما شنیدین. در زمانی که اشقری میزیست در کابل، چی شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بود و چگونه اشقری در او فضا اشقری شد؟
13: زبیاد اشقری در آوان زیست میکرد که خب حکومت شاهی و بعد حکومت جمهوریت داوود خان و پس آنها تا دوره های تا سال 67 که پدرود حیات گفتند، دوره های مختلف حاکمیت های خلق و پرچم را هم تجربه کردند، اما در پسانهای عمر بسیار عزتگزین شده بودند و روایت هایی که در موردشان وجود داره و بیماری مصاب شده بودند و دوستان و ارادتمندان گاه و هر از گاه به دیدنشان می رفتند و در کنار استاد اشقری و صحبت و مصافحه می پرداختن. ولی دوره که زنده یاد صوفی اشقری دوره پرباره داشت، دوره بود که اونا در ناحیه سنگتراشی کابل دکان صحافی که وقت صحافی بهش می گفتن و معمولا کتاب ها را پوش می کردن و کتاب ها را صحافت می کردن، او دوره بود. در اونجا در اون زمان در امو غرفه صحافت یا دکانی که صوفی اشقری در جاده سنگ تراشی داشت، بیشترین استادان و شاعران و نویسندگان و هنرمندان نامدار عصر مانند زنده‌یاد استاد شایق جمال، زنده‌یاد عبدالحمید عسیر معروف به قندی آقا، زنده‌یاد یونس حیران، محمد انور بسمل، استاد زنده یاد محمد حسین سراهنگ و بزرگان دیگر، استاد عبدالحق بیتاب در دکان اشقری جمع می شدند و زنده یاد صوفی اشقری با شیرپیری مزاری که داشت و روی کاغذ می گذاشت و چای سبز هلدار که داشت که روایت می کنند از مهمانان خود در اون دکان محقر خود پذیرایی میکرد و بحث در مورد ابیات دشوار حضرت ابوالمونی بیدل، ابیات حضرت مولانا و بزرگان شعر و ادب پارسی در اونجا شکل میگرفت.
4: بله آقای فراد، شما از چای سبز کابولی و شیرپیره شیرین مزاری یاد کردین. اگر بخوایم که یک شعر یا یک بیت از اشقری را برای معرفی شخصیت و خصوصا جهانبینی او برای ما و شنوندهای ما لطف کنین به خوانش بگیرین، کدام بیت خواهد بود و چرا؟
13: ما یک ابیات از یک غزل زنده یاد اشقری را میخوانم که هم در او شما یک نوع حسرت و درماندگی میبینین و هم نوعی از در واقع نوستالژی زندگی خود صوفی اشقری را و همچنان گرایشش به همون نقطه جوشش شاعرانه ای که بیشتر ما بهش اشاره کردم. و او غزل معروفی است که آوازخوانا هم خواندن که کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد تا با پای قصر شیرین نعش فرهاد آورد. کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون، بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد. آرزوی مرغ دل زین شیوه حیرانم که چیست، تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد. اشقری از روی علم و فن نمی سازد غزل، اشقری از روی فن نمی سازد غزل، اینقدر مضمون نو طبع خداداد آورد. در واقعی که بیت آخری که مقطع غزل زنده یاد صوفی اشقری است، اشاره است به همان جوشش شاعرانه که اشقری همیشه به او اکتفا میکرد و با توجه به همان جوشش سیلانی شاعرانه که در نفس سبب و اندیشه داشت به سرایش شیر میپرداخت. همین نقطه جوشش شاعرانه است که زبان اشقری را ساده اما ژرف برای مخاطبانش مطرح میکنه و دلچسبی و دلبستگی و شیفتگی فراوان برای مخاطبان شعر خود ایجاد میکنه. گاه هم از دردهای فردی خود سخن میگوید که دردهای فردی به نحو یک روی کرده اجتماعی و عمومیتر ایجاد میکنه. هنگامی که اشعری در سالهای پسین عمر قدش دو تا شده بود و سال خورده و پیر سال خورده شده بود، بیت گفته بود در هنگامی که به دکان بالا میشد از نردبان دکان، از نردبانی که به وسط میان زمین و دکانش بود، بیت سروده بود که تا و بالا که میشوم به دکان، تا و بالا که میشوم به دکان، و گمانم که کوی سادنگ است. یعنی همون میزان بسیار دوری درماندگی و سالخوردگی ده که باش مستر کار داشت و به سراغش رسیده بود در یک بیت بسیار قشنگ افاده میکنه. روی کارت های نگرش عامیانه در شعر صوفی اشعری از متبارزترین جلوه های شاعرانه در زبان صوفی اشعری است. مثلا خدمت شما عرض بکنم، یکی از روزها دوستانی از صوفی زنده یاد اشعری از مزار شریف به کابل می آید و بی محابا از دم دروازه دکان صوفی زنده یاد عبور می کند، بدون از اینکه زنده یاد اشعری را ببینه. اشعری به دلیل از اینکه خودش خانه و جایگاه برای پذیرایی مهمان نداشت و همان روزگار به همون دکان صحافی خود بسنده کرده بود، یک بیت بسیار قشنگ و سوزناک میگه که نمیتونه مهمان خود دعوت بکنه. و او بیت قشنگشی است که از کوچه گذشتی سلام تو نکردم، مهمان عزیز خودم میگه از کوچه گذشتی و سلام تو نکردم، ای دوست نرنجی به خدا خانه ندارم. با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی اشعری غزل معروف داره که به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد، به این تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد، رسد تا دور ما دیوار این میخانه می ریزد. گرفتی چون پگ مجنون ز رسوایی مرنج ای دل، که دایم سنگ طفلان بر سر دیوانه می ریزد. سپاسگزارم.
4: بله، همون گونه که شما هم فرمودین، یک بیت کوتاهش را من به عنوان یادآوری سال روز درگذشت رو میخوایم داشته باشم. این که گفته جای زنده باشی یار من، آینوارم ساختی، پارسا و صوفی و شب زنددارم ساختی، در جهان گمنام بودم قیمت و قدرم نبود، صاحب نام و نشان و باوقارم ساختی. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده، که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری سه‌شنبه گفت ما تا زمانی به تعهداتمون عمل می‌کنیم که طرف مقابل نیز به آن عمل کند، از جمله پایان جنگ در لبنان. بقای افسود همه ارکان نظام در تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ، صلح و مذاکرات حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص حملات اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران گفت این اقدامات نقض بند اول یادداشت تفاهم بود و اگر ادامه پیدا کند روند مذاکرات با مشکل مواجه خواهد شد. او همچنان اضافه کرد که پایان جنگ در لبنان تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند. او افزود اساساً برنامه‌ای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم. بقایی گفت چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدود شده داریم. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو فیتکاف و جورد کوشنر نمایندگان ویژه دونالد ترامپ برای دیدار با میانجی‌ها و گفتگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد. الانصاری در نشست خبری سه‌شنبه گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی نشده و فیتکاف و کوشنر در حال حاضر مستقیماً با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد. انصاری همچنان انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به حساب‌های بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این دارایی‌ها همچنان مشمول توافق سال 2023 هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتند. شبکه خبری CNN به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو فیتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه پایتخت قطر شده. بر اساس این گزارش کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت که هیئتی از کارشناسان ایرانی نیز با پایتخت قطر سفر خواهند کرد و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت. او اشاره کرد که اعضای هیئت با آمریکایی‌ها دیدار نمی‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 8 سرطان در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت یا دستور کار احتمالی این نشست ارائه نکرد، اما کارولین لویت سخنگوی خسفید ساعت بعد به برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز گفت استیو فیتکاف فرستاده ویژه ترامپ و جورد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در این نشست به قطر می روند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی برگزاری هر گونه گفتگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند. شرکت ماریان ترافیک ارائه دهنده جهانی خدمات رادیویی کشتی‌ها اعلام کرد که با وجود نگرانی‌های امنیتی از جمله حمله به دو کشتی در روزهای جمعه و شنبه، رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. این شرکت اعلام کرد که در مجموع طی 3 روز 108 مورد عبور تایید شده کشتی‌ها از تنگه هرمز ثبت شده. بر اساس این گزارش بیشترین میزان تردد در 26 جون با ثبت 48 مورد عبور بوده. پس از آن در 27 جون 38 مورد و در 28 جون 22 مورد عبور ثبت شده. این آمار در مقایسه با روزهای پیش از حملات همچنان کاهش را نشان می‌دهند. به گونه اینکه مارین ترافیک روز پنجشنبه 54 مورد و روز چهارشنبه 70 مورد عبور را ثبت کرده بود. رقم ثبت شده در روز چهارشنبه از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران بالاترین میزان تردد محسوب می‌شود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان در نشست تبیین اقدامات دولت 14 هم در جنگ و با اشاره به متن تفاهم نامه با آمریکا گفت چند میلیارد دلار به حساب جمهوری اسلامی در یکی از کشورهای خلیج فارس نشسته است. او افزود در جلسه شورای عالی امنیت ملی پزشکیان، قالیباف، محسن اشعری، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر خارجه، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و دو نماینده ولی فقیه به تفاهم نامه رأی مثبت دادند. معاون پزشکیان درباره نظر مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه گفت رهبر گفته درباره مذاکرات من نظر دیگری داشتم، اما اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. روزنامه لبنانی المدن سه‌شنبه نوع سرطان گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده به بیروت سفر کند، اما به زودی این سفر را انجام نخواهد داد تا این سفر به عنوان حمایت از توافق امضا شده میان لبنان و اسرائیل تلقی نشود. به نوشته المدن سفر عراقچی به لبنان از پیش برنامه‌ریزی شده بود، اما تهران ترجیح داده این سفر در شرایط کنونی انجام نشود. این روزنامه همچنان گزارش داد جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر برای یافتن راه حلی درباره موضوع سفیر خود در لبنان اهمیت ویژه قائل نیست و این پرونده دیگر در دستور کار تهران قرار ندارد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که یادداشت تفاهم با آمریکا در چارچوب سیاست‌های حکومت با هماهنگی کامل با مجتبی خامنه‌ای و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده. او تأکید کرد تمامی مراحل مذاکرات با هماهنگی کامل با رهبری و در چارچوب سازوکارهای مساوی انجام شد. پزشکیان گفت برخی جریان‌ها تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف دستاوردها را فراهم کنند. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با سعود ابن عبدالرحمن ابن حسن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر گفت به دشمن اعتماد نداریم و دستمان روی ماش است و در صورت هر گونه نقض آتش‌بس اقدام و واکنش متناسب و لازم را خواهیم داشت. او افزود تنگه هرمز نباید مورد سوء استفاده کشورهای فرامنطقه‌ای قرار گیرد و حضور نیروهای بیگانه نه تنها امنیت آفرین نیست بلکه موجب افزایش سوء تفاهم، بی‌اعتمادی و ناامنی می شود. سرپرست وزارت دفاع در پایان گفت جمهوری اسلامی هرگز کشته شدن خامنه‌ای و فرماندهان نظامی را فراموش نخواهد کرد. لی جا میونگ رئیس جمهور کره جنوبی سه‌شنبه به وقت محلی گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور سایر کشتی ها پس از ماها از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش خبرگزاری یونهاب لی که در نشست هیئت دولت سخن می گفت اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخ شرایط نمی توانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود خارج شوند. او همچنان هشدار داد که بحران هنوز تمام نشده، زیرا حتی پس از امضای توافق صلح زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است. لی گفت ما با مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میان مدت تا بلند مدت نیاز داریم و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلند مدتی مانند تنوع بخشی و زنجیره های تامین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند. آدام اسمیت نماینده ارشد دموکرات‌ها در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت شواهد اندکی در مورد موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز می‌بیند. این نماینده کنگره به خبرنگاران گفت فقط به نظر می‌رسد دولت خوشبین است که ایران با بازگشایی تنگه موافقت خواهد کرد و همه چیز خوب پیش خواهد رفت. او اضافه کرد من شواهد زیادی برای این موضوع نمی‌بینم. اسمیت افزود مسئله این نیست که مقامات اطلاعات را پنهان می کنند، بلکه آنها معتقدند که همه چیز خوب است و جمهوری اسلامی درخواست های آمریکا را خواهد پذیرفت. او گفت من فقط در این مورد شک دارم. پلیس تایلند اعلام کرد که یک مرد 40 ساله استرالیایی را به اتهام قتل یک دختر 17 ساله در میدان هوایی سوارنابومی بانکوک بازداشت کرده. جسد این دختر پیشتر در داخل یک بکس سفری در شهر پاتایا تایلند پیدا شده بود. پلیس اعلام کرده که این مرد به نام سایمون پیتر کارمن بامداد شنبه 6 سرطان هنگام تلاشی برای سوار شدن به پرواز استرالیا بازداشت شد. او با اتهام های قتل، پنهان کردن جسد، جابجایی یا از بین بردن پیکر قربانی و انتقال یک فرد زیر قانونی با هدف سوء استفاده جنسی روبرو است. پلیس تایلند اعلام کرد بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته نشان می دهد که متهم همراه این دختر وارد یک مجتمع مسکونی شده، اما چند ساعت بعد به تنهایی و در حالی که یک بکس سفری را حمل می کرد از آنجا خارج شده است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
10: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
11: نورالله نوری، وزیر اقوام و قبایل طالبان، روز سه‌شنبه به مناسبت بزرگداشت از عاشورا به دفتر کمیسیون عالی شیعیان رفت. او طی سخنان مدعی شد که در دوران حکومت پیشین اختلاف‌های مذهبی بیشتر بود و در حال حاضر چنین مشکل وجود ندارد. نورالله نوری تاکید کرد که دارای طالبان وحدت ملی را در افغانستان تأمین کرده و همه گروه‌های اجتماعی و مذهبی را با شعار حکومت اسلامی گرد هم آورده است. او همچنان ادعا کرده که همه اقوام در کنار اداره طالبان هستند و از او حمایت می‌کنند. وزیر طالبان در بخش از سخنانش گفت که اداره این گروه امنیت را در افغانستان تامین کرده که در جهان نمونه است. وزیر اقوام و قبایل طالبان همچنان از مخالفان طالبان که در خارج از کشور هستند انتقاد کرد و گفت که آنها پیوسته میگویند که افغانستان را آزاد میکنند. او در ادامه گفت که نیروهای خارجی در افغانستان حضور ندارند و مخالفان کشور را از دست چی کسی میخواهند آزاد کنند.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: ما باور داریم مردم حق دارند
12: واقعیت را بدون حاشیه بشنوند.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Shiona cum carda porta podi. Gom carda heisham. Del reish reish reisham. Bavar shekasta vozvar. Tu bavaram medari. من سرد سرد سردم بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسه کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. سفر سفر سلور سلویخت و سواف بوابیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: رادیو افغانستان انترنشنل،

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 سی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها.
1: پیاده ټکان شروع دی وینې ډیر بدال دی زربی دا ټوپکیان جنگ دی کسنګ حساب ډیر بدال دی بسرانه
0: فصل تازه رویی در امتداد دیوران طالبان مدعی حمله هوایی به اهداف در پاکستان شدند. اسلام آباد میگوید پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود. مهاجران افغان تهدید امنیتی یا سرمایه یا ایدئولوژیک؟ ایران برای حضور افغان ها در خاکسپاری خامنه ای 2500 ویزای رایگان صادر کرد. جدال مواضع تهران و واشنگتن. جدی ونس از برتری آمریکا در مذاکرات گفت. قالیباف میگوید اگر واشنگتن بدعهدی کند تهران آماده جنگ است. نبرد مدعیان برای ادامه حضور در جام جهانی تیم ها با امید صعود به مرحله یک هشتم نهایی به میدان می روند. خوش آمدید. در این مجموعه خبری و تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. تنش‌ها میان طالبان و پاکستان وارد مرحله تازه شده است. وزارت دفاع طالبان روز گذشته مدعی شد که مواضع داعش و عناصر شر و فساد را در پاکستان هدف قرار داده است. در مقابلش پاکستان از رهگیری 4 پهپاد این گروه خبر داده و تهدید کرده که این اقدامات هزینه سنگینی برای طالبان خواهد داشت. گزارش از الهام کریمی.

0: امبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی و نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد و به اصل همزیستی مسالمت آمیز پایبند باشد. تنش ها میان طالبان و پاکستان از آغاز هفته جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات روز شنبه در پاکستان که با گفته مقامات پاکستانی یکی از مهاجمان آن شهروند افغانستان بوده، ارتش پاکستان حملات نظامی به داخل افغانستان را آغاز کرد. طالبان نیز با چند حمله متقابل به اهدافی در خاک پاکستان پاسخ دادند، حملاتی که میزان تلفات آن روشن نیست. اما در سوی مقابل حمله زمینی اخیر پاکستان در امتداد مرز منجر به کشته شدن 36 غیر نظامی شده است، موضوعی که بر شدت تنش میان دو طرف افزوده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: فرداس کاوش روزنامه‌نگار را با خود داریم. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای کاوش، وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که در پاسخ به عملات پاکستان، البته عملات پهپادی به بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام داده، چه فکر میکنه؟
2: به نظر میرسه که یک واقعیت جنگی جدید شکل گرفته در منطقه و این واقعیت بگونه است که هر زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت میگیره و او حمله ابعادش وسیع تر میباشه، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ میده و پس از او رژیم طالبان با عملات پهپادی به پاسخ میپردازه و این یک نوع ماحول جنگی را در منطقه به وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارند که این وضعیت تشدید میکنند. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است و این جماعت الاحرار گروهی است که حمله اخیر بر یک کمپ نظامی در نزدیکی کراچی را به دوش گرفت. این گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبای پاکستان است. در سال 2020 گروه به تحریک طالبای پاکستان پیوسته بود، ولی به نظر میرسه که حال دوباره است تحریک طالبای پاکستان جدا شده و مستقلانه علیه دولت پاکستان فعالیت میکنه. به نظر میرسه که تحریک طالبای پاکستان بیشتر بر راه اندازی عملات کوچک تمرکز داره، اما گروه جماعت الاحرار در پی راه اندازی عملات بزرگ و با تلفات است و دلیل از اینکه حتماً میخواد خودش مطرح بکنه. به همین سبب این وضعیت تشدید شده میره و از طرف دیگه در اعلامیه طالبان ما ببینیم که عناصر جدیدی مثل عناصر شر و فساد و اینا دوباره در اعلامیه های طالبان ظاهر میشه و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از مخالفین مسلح اونا حال در پاکستان حضور و نفوذ دارن.
1: بعد در مورد اینکه طالبان میگه پایگاه های داعش و همچنان عناصر شر و فساد را هدف قرار داده، چقدر این توانایی را داره که یک نقطه خاص را بتانه در او طرف مرز مورد هدف قرار بده طالبان به نظرتان؟
2: در این تردید نیست که طالبا مثل پاکستان نیروی هوایی مجهز و بسیار توانمند ندارن، ولی موتوری که شما ذکر کردین یک مورد بسیار جدید در تبلیغات طالبا همی موضوع عناصر شر و فساد است. عناصر شر و فساد طالبا سابق به نیروهای سیاسی نظامی غیر طالب در افغانستان اطلاق میکردن و از زمان حکومت اولشان که حکومت استاد ربانی را به این عنوان یاد میکردن و پس از اون مقاومت اول و بعد از اینکه به قدرت برگشتن در سال 2021 از این اصطلاح استفاده نکردن و در این روزا از این اصطلاح استفاده میکنن. دوبار است که در اعلامیه های طالبان این اصطلاح دوباره ذکر میشه. برگشت این اصطلاح به نظر میرسه که

0: نشان بده گونه محیط جنگی که من توضیح دادم تقویت شده و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از عناصر مخالف اونا که حد زده میشه نیروهای پلیس محلی حکومت اسبق افغانستان هستند، حالا در بلوچستان حضور دارند و در بلوچستان هم رویدادهای به وقوع پیوسته که تردید در این مورد افزایش داده.
1: و در مقابل این حملات هم پاکستان گفته که پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود و طالبان را پشیمان خواهد کرد. به نظرتان اقدام اسلام آباد چه خواهد بود؟
0: و در اعلامیه که ارتش پاکستان منتشر کرده اونجا یک شرط گذاشته و اون شرط ایست که اگر عملات پهپادی طالبا ادامه بتن اونا پاسخ شدید میتن و این تبعیض که اگر مثلا طالبا به همچه عملات ادامه بتن در روزهای آینده نیروی هوایی پاکستان هم واکنش شدیدتر نشان میده، اونا عملات شدیدتر فرامرزی رو براه مندازن و اینطور به نظر میرسه که محیط جنگی تازه که شکل گرفته همونطوره که من توضیح دادم پتانسیال از این وجود داره که این بسیار تشدید شوه. گروه های مثل جماعت الاحرار در موقعیتی هستن که میتونن این وضعیت تشدید بکنن.
1: فردوس کاوش روزنامه‌نگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. شماره از مخاطبان افغانستان اینترنشنال شام بس شنبه شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در کابل خبر دادند. برخی از آنان همچنین گفتند صدای پرواز هلیکوپتر را بر فراز پایتخت شنیدند. دو مخاطب گفتند که صدای انفجار از حوزه چهارم امنیتی و منطقه پغمان به گوش رسیده است. افغانستان اینترنشنال تاکنون نتوانست این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند و هیچ منبعی رسمی هم در این باره اظهار نظر نکرده است. روسیه از پاکستان و طالبان خواست تا به درگیری ها پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه حملات هوایی پاکستان به افغانستان را حادثه غم انگیز خوانده اما آن را محکوم نکرده است. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در این حملات دست کم 28 نفر کشته شدند. از طرف سفارت ترکیه در اسلام آباد همراه کراچی را به شدت محکوم کرده و بر حمایت قاطع خود از پاکستان تاکید کرده است. این سفارت با انتشار یادداشت اعلام کرده که انقره همواره حامی قاطع پاکستان خواهد بود. ترکیه تا اکنون هیچ واکنشی به عملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده و در این مورد سکوت کرده است. کاهش نقش پاکستان در تجارت افغانستان وابستگی کابل به ایران را افزایش داده است. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که بیشتر از نصف واردات افغانستان از ایران صورت می‌گیرد. عبور از سایه پاکستان و ورود به مدار اقتصادی ایران برای افغانستان به چه معناست؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: مدت است که مردم افغانستان در ظرف‌های ساخت ایران ماکارونی ایرانی پخته شده با روغن وارداتی از آن کشور صرف می‌کنند. لاری‌ها با تیل وارد شده از جمهوری اسلامی کالای مصرفی را با بازارهای کشور منتقل می‌کنند. برای ساخت ساز مصالح ساختمانی وارداتی از ایران استفاده می‌شود و بازارها در تسخیر جمهوری اسلامی است. طالبان در یک چرخش آزاد شریان اقتصادی را از اسلام آباد به تهران تغییر داد. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده واردات افغانستان 10 برابر بیشتر از صادرات این کشور است و سهم جمهوری اسلامی در این معامله چربی می کند. افزایش وابستگی افغانستان به ایران به چی معناست؟ اطلاعات بانک جهانی نشان می دهد که وابستگی افغانستان به واردات از ایران جهش قابل توجهی داشته. بر اساس آمار این بانک 56% کالای مصرفی افغانستان حالا از ایران وارد می شود. اطلاعات گمرکی جمهوری اسلامی نشان می دهد که این کشور بخش عمده فراورده های نفتی و انرژی مورد نیاز افغانستان را صادر می کند. دومین بخشی که بیشترین واردات از ایران بوده مصالح ساختمانی، آهن، لوله های پلاستیکی و وسایل برقی بودند. آمار سازمان ملل متحد و همین گونه نهادهای دیگر نشان می دهد که افغانستان مواد خوراکی، شوینده و لوازم خانگی از ایران وارد می کند که در مجموع مبادلات تجاری بالاتر از 2 میلیارد دلار گزارش شده است. جابجایی شریان اقتصادی افغانستان از شرق به غرب یعنی از پاکستان به ایران در این اواخر صورت گرفته است. پس از تشدید تنش میان طالبان و پاکستان گذرگاه ها بسته و تجارت میان دو کشور عملا متوقف شد. آمار وزارت تجارت طالبان نشان می‌دهد که تاجران افغان از چندین گذرگاه مرزی با جمهوری اسلامی ایران کالا به افغانستان وارد می‌کنند. مسیری که خیلی ها فکر میکنند ناپایدار خواهد بود.
0: اتکای افغانستان به بازار بی‌ثبات اقتصادی که در ایران هم وجود داره فعلا و مشکلات بالا رفتن افزایش قیمت ها و افزایش ارزهای خارجی در اونجا یا میشه که حالت بحران در اقتصاد افغانستان ایجاد کنه. به او خاطر باید بازارهای مختلف بازاریابی شد و بازارهای مختلف دریافته شد، مثلا بازار مثل بازار قزاقستان، بازارهای مثل ازبکستان، آسیای میانه، که ما با چندین شریک ها داشته باشیم که توازن اقتصادی را حفظ کنیم. هم جمهوری اسلامی ایران که ما میتونیم بسیار راه های خوب است ترانزیت داشته باشیم به بنادر ایران از طریق بنادر ایران با اروپا و جای دیگه و هم واردات داشته باشیم و هم بتانیم که زیاد خود متکی نکنیم به دلیل تورم اقتصادی که در ایران وجود داره، این تورم حالت منفی در اقتصاد افغانستان ایجاد بکنه.
2: یافته های ما نشان میدهد که طالبان با نزدیکی روابط تجاری با ایران افغانستان را به پنجمین بازار کالای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. گزارش بانک جهانی حاکی است که صادرات افغانستان برعکس تا 17% کاهش داشته است. این تنها ایران نیست که افغانستان را به لبه تیز تیغ وابستگی کشانده است. دومین مسیر بزرگ واردات افغانستان کشورهای آسیای میانه است. واردات مواد نفتی، غذایی، منسوجات و ماشین‌آلات از تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه 41% واردات افغانستان را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر تجارت با پاکستان به گفته طالبان به صفر رسیده است. اگرچه این شرکای تجاری جدید از جمله ایران سبب ثبات نسبی اقتصادی شده، اما بانک جهانی در گزارش خود یک هشدار استراتژیک را صادر کرده است. تمرکز بیش از حد روی یک مسیر آسیب پذیری ایجاد می‌کند، چیزی که قبلا در تجارت با پاکستان رخ داده است. ایران هم چندان با ثبات نیست. جمهوری اسلامی تحت تحریم های سنگین بین المللی قرار دارد و سایه تنش های نظامی در خاورمیانه همواره بر بنادر آن سنگینی می کند. هر گونه اخلال لوجستیکی در بنادر ایران بلافاصله بازار داخلی افغانستان را با کمبود سوخت و مواد غذایی روبرو خواهد کرد. گزارش بانک جهانی هرچند از بهبود برخ شاخص ها حاکی است، اما افت درآمد سرانه سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است. بخش بازرگانی افغانستان با چرخش به سمت غرب موفق به تنوع بخشی نسبی و فرار از تنگناهای تحمیلی قبلی شده. با این حال بسیاری از منتقدان پایداری اقتصادی کشور را مستلزم پرهیز از جایگزینی یک وابستگی انحصاری به وابستگی انحصاری دیگر می دانند.
1: چند خبر کوتاه از افغانستان؟ فرود طالبان به خانه های مردم در ولسوالی مساقله هلمند اعتراض و نارضایتی گسترده باشندگان محل را برانگیخته است. منابع محلی میگن نیروهای این گروه بدون اطلاع قبلی برای تخریب مزارع کوکنار وارد خانه های مردم میشوند. بزرگان محل میگن شکایت خود را از عملکرد نیروهای طالبان را به هبت الله اخوندزاده خواهند رساند. استخبارات طالبان یک فرمانده محلی این گروه را در ولسوالی کرانمنجان و بدخشان بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. به گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و دلیل بازداشت او هنوز روشن نیست. این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای مسلح طالبان فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. نمایندگان ویژه ازبکستان و قطر درباره وضعیت افغانستان و گسترش همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. عصمت الله ایرکاشف و حمزه هاشم در این دیدار بر توسعه همکاری های اقتصادی، ترانزیتی، بشردوستانه و حمایت از توسعه پایدار افغانستان تاکید کردند. قطر همچنین از نقش ازبکستان در حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان قدردانی کرده است. سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا پس از سالها فعالیت در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا با اعلام پایان ماموریت خود گفته که قرار است سفارت به زودی بسته شود. او پس از دیدار تودیعی با فرماندار کل استرالیا از حمایت این کشور از افغانستان قدردانی کرد. با همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا هم رو می شویم. علیرضا، با پایان ماموریت سفیر افغانستان در استرالیا او درباره دیدارهای رسمی خود و همچنان درباره آینده سفارت در کانبرا چی گفته؟
3: نوید، آقای وحید الله ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا در آستانه پایان ماموریت رسمی خودش از دیدار با خانم سماستین فرماندار کل استرالیا خبر داده، تاکید کرده که سفارت افغانستان در کامبرا در آستانه تعطیل شدن قرار داره. آقای ویسی این دیدار رو یکی از آخرین برنامه‌های رسمی خودش به عنوان در سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا معرفی کرده، اعلام کرده که با یک کولباری از دغدغه‌ها و امیدهای میلیون‌ها شهروند افغانستان، به خصوص زنان و دخترهایی که هر روز با شجاعت و تاب‌آوری بی‌نظیری در برابر سختی‌های غیرقابل تصور ایستادگی می‌کنند، مقر فرماندار کل استرالیا رو ترک کرده. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا در این دیدار خودش یک دستمال دست دوزی شده رو هم که توسط زنان هرات بافته شده به فرماندار کل استرالیا اهدا کرده، اون رو یک تکه کوچکی از خاک افغانستان توصیف کرده. خب اثری خلق شده به دست زنانی که خب استعداد و وقار و امیدشون با وجود تمام مشقت و همچنان پایدار هستش. آقای ویسی از حکومت و مردم استرالیا هم برای ایستادگی در کنار افغانستان در اون روزهای سخت و دشوار قدردانی کرده، تاکید کرده که دوستی بین مردم دو کشور و فداکاری‌های استرالیایی‌ها در حمایت از افغانستان همواره در یادها خواهد ماند. سفیر افغانستان با اشاره به تحولات پیش رو گفته که اگرچه خب ماموریت سفارت ممکنه رو به پایان باشه، اما اون امید رو داره که استرالیا همچنان در کنار مردم افغانستان باقی بمونه. به گفته او حکومت‌ها میان میرن، اما مردم افغانستان ماندگار هستن و شایسته صلح و آزادی و کرامت و فرصتی هستن برای تعیین و شکل‌دهی به آینده خودشون. آقای وحید الله ویسی از سال 2017 به عنوان سفیر افغانستان در استرالیا فعالیت میکرده و همزمان هم سفیر غیر مقیم افغانستان در نیوزیلند و فیجی بوده و کامبرا تأکید کرده که طالبان رو به عنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت نمیشناسه، نماینده‌ای هم از سوی این گروه نخواهد پذیرفت و همزمان هم گفته که برای ارائه خدمات به شهروندان افغانستان در استرالیا از سازوکارهای جایگزین استفاده خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از همکارم علیزاده ماهیبی از ملبورن در استرالیا. همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان، ایران برای حضور شهروندان افغانستان در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای 2500 ویزای رایگان صادر کرده است. مقام های ایرانی میگویند انتظار دارند بین 2 تا 4000 افغان از راه مرزهای زمینی وارد ایران شوند. برای اسکان این افراد مکانهایی در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده است. قرار است پیکر خامنه ای پس از مراسم تشییع در تهران، قم و عراق در نهایت در مشهد به خاک سپرده شود. صدور ویزای رایگان برای افغان ها تنها 2 روز پس از کشته شدن چند پناهجوی افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی انجام می شود. این افراد هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. توقف رسمی صدور ویزا و افزایش بهای آن در بازار سیاه بسیار از پناهجویان افغان را به استفاده از مسیرهای غیرقانونی واداشته است. بگاه به نیاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو رو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم به نیاشمی، جمهوری اسلامی هر روز مهاجران اخراج میکنه، مهاجران را افغان را صدور ویزا را متوقف کرده، اما برای مراسم خاکسپاری علی خامنه ای حدود 2500 ویزی رایگان صادر کرده، چی معنا داره این؟
4: بسیار خبر شوکه کننده ای هست. من درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان محترمتون. بسیار خبر شوکه کننده ای هست به این دلیل که الان چندین سال هست که من خود من هم در بسیاری از مصاحبه ها در خدمت شما بودم در ارتباط با مسائل و معضلات بیشمار مهاجران افغان. همواره با هم دیگه صحبت کردیم، خیلی ها از فعالین حقوق بشر و به اصطلاح خود مردم افغان در ایران و در افغانستان در جریان هستن که چه مشکل مشکلات و چه مصائبی دارن، کسانی که سالها ساکن ایران هستن، کسانی که قبلا ویزای کار داشتن ناگهان ویزای خودشون رو از دست میدن و ناگهان الان میبینیم که با توجه به منفعت و زمانی که حکومت نیاز به این پروپاگاندا داره، ناگهان ویزای تعداد بسیار زیادی صادر میشه، در حالی که خیلی ها که قبلا ساکن ایران بودن، صاحب خانواده و شاید حتی بچه‌هاشون در ایران به دنیا اومدن، همچنان با مشکلات مسائل مربوط به ویزا دست به گریبان هستن. بچه‌هاشون خیلی هاشون ممکنه به مدرسه نتونن برن. بنابراین واقعا این خبر خیلی ناامید کننده هست. ضمن اینکه اصلا مشخص نیست این تعدادی که اومدن در آینده قراره با چه عنوانی در ایران بمانن، ترک کنن ایران، و وضعیت اونها چطور خواهد شد.
1: حالا میشه این اقدام را نمونه از استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از شهروندان افغان و مهاجران افغان بر اهداف سیاسی دانست؟
4: 100%. این بسیار سوال خوب و نکته مهمیه که شما اشاره کردین. دقیقا همینطوره، برای اینکه کسانی که به این وسیله در واقع و به این بهانه میان ویزای خودشون رو میگیرن و داخل ایران میشن، قطعا نمیتونن یک مهاجران مستقلی باشن. به هر طریقی نفوذ روی اونها وجود داره، برای اینکه اگر با عدم همکاری مواجه بشه جمهوری اسلامی به طور قطع ویزای اونها رو صادر نخواهد کرد، تمدید نخواهد کرد، یا ممکنه به اصطلاح به عنوان مهاجران غیرقانونی اونها رو تشخیص بده. بنابراین در یک همچین حالتی میتونم بگم که اینها افرادی هستن که در نهایت مجبورن که زیر یوغ و پروپاگاندای جمهوری اسلامی باقی بمونن.
1: از مشکلات مهاجران افغان در ایران یاد کردین، مهاجرانی که 60 سالهای زیادی اونجا زندگی میکنن ولی حق رفتن به مکتب را فرزندانشان نداره و همین رقم حقوق دیگر اولیه را ازش برخوردار نیستن. حالا این سیاست متناقض جمهوری اسلامی چه پیامی برای همین افغانهایی که به عنوان مهاجر در ایران مقیم هستن داره؟
4: ببینید، مسئله واقعا مهاجران افغان در ایران حداقل در 10 سال اخیر واقعا از اون معضلات بسیار زیاد بوده، برای اینکه ما میدونیم که در خیلی از این نیروها رو جمهوری اسلامی به عنوان نیروهای نیابتی استفاده کرد در کشورهای دیگه به بهانه همین دادن اقامت به خودشون یا به خانوادهشون. حتی خیلی از افراد میدونستن که با رفتن به جنگ در سوریه ممکنه جان خودشون رو از دست بدن، اما این فداکاری رو میکردن برای اینکه خانواده اونها، زن و بچه اونها بتونن در ایران بمونن. بنابراین پیام این هستش که استفاده و حضور افغانها در ایران یک حضور مشروط به رضایت جمهوری اسلامی همواره خواهد بود، و خب شاید جامعه افغان در ایران بتونه یک روز این اتحاد رو داشته باشه که بنا به منفعت جمهوری اسلامی حرکت نکنه و یک جامعه مستقل از حکومت رژیم جمهوری اسلامی خودش رو تعریف کنه. در هر صورت اگر یک روزی عمر رژیم جمهوری اسلامی تموم بشه، وضعیت افغانهایی که وابسته به رژیم جمهوری اسلامی بودن محل سؤال و محل تردید خواهد بود و اونها در آینده احتمالاً مجبور میشن که خودشون رو از گروه‌های دیگه، یعنی گروه‌هایی که به اصطلاح به صورت مستقل در ایران دارن زندگی میکنن، احتمالاً خودشون رو از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی جدا بکنن و جامعه افغان احتمالاً به این نتیجه خواهد رسید که کسانی که منزلت انسانی خودشون رو در هر حالتیش حفظ کردن، به هر حال جزو مهاجرین قابل احترام برای سایر مردم ایران هم خواهند بود.
1: بگو به نیاشومی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. در بخش رسانه‌های اجتماعی همکارم سیر کاکر واکنش‌ها و کاشته شدن شهروندان افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی را مرور کرده است.
5: منابع محلی میگویند در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزی ایران دست کم 2 افغان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که مرزبانان ایرانی به گروهی از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات تیراندازی کردند. به گفته منابع این افراد قصد داشتند به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف قرار گرفتند. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. شمس سلیمی ایران و پاکستان را دشمنان دیرینه مردم افغانستان خوانده و گفته این کشورها همواره بالای مهاجرانی که از بیچارگی به این حال افتادن در مسیرهای تردد حمله میکنند، در حالی که مردم افغانستان در زمان حمله به ایران در کنار مردم ایران ایستادند. محمد خرم هاشمی با اشاره به حملات هوایی پاکستان و شلیک نیروهای ایرانی به مهاجران گفته شب و روز به افغانها حمله می شود. او تلویحاً از اداره طالبان با آخوندهای ایران انتقاد کرده که در این مورد خاموشی اختیار کردند. این کاربر ایرانی اما در واکنش گفته اگر یک نفر به صورت غیر قانونی وارد افغانستان شود، اداره طالبان هرچی دلش بخواهد انجام می دهد. و گفته او افغانها انتظار دارند غیر قانونی وارد ایران شوند و برایشان فرش سرخ هموار شود. حاجی محمد اما از برخورد ایران و پاکستان با افغانها انتقاد کرده و گفته یکی آنها کسانی را که به خاطر یک لقمه نان مهاجرت کرده به گلوله می بندد و دیگری هم به خاطر منافع خود مردم را بمباران می کند. محسن واحدی کاربر دیگر ایرانی در اینستاگرام خود از افغانها خواسته که قانونی وارد ایران شوند نه قاچاقی. او پرسیده اگر همسایه مخفیانه وارد خانه شما شود چی کار میکنید؟ در این بخش نظر یک فعال حقوق بشر را میشنویم.
6: خان در مرز ایران کاملا یک عمل غیر انسانی بوده و برخلاف تمام موازین حقوق بشری کانونسون های بین المللی و همچنان کرامت انسانی میباشه، مخصوصا قتل افراد بیگناه که به خاطر داشتن یک زندگی خوب و یا حداقل به خاطر زنده ماندن به کشور همسایه پناه میبرن و بدون هیچ دلیلی اونا به قتل میرسن. فکر میکنم یکی از شدیدترین نقصهای حقوق بشری و همچنان زیر پا نموندن کرامت انسانی افغانها و شهروندهای افغانستان میباشه.
5: احسان عرب میگوید شهروندان افغانستان همواره شکار سیاست شدند و گفته او مردم از سر شوق مهاجرت نمی کنند بلکه بیکاری مجبورشان می کند دست به مهاجرت بزنند. محمد نوری تلویحاً از حکومت طالبان و حکومت‌های قبلی انتقاد کرده و دلیل اصلی این وضعیت مردم را به آنها نسبت داده. این کاربر ایرانی در اینستاگرامش گفته قوانین کشورها باید احترام شود. او خطاب به افغانها گفته خود را به خطر نیندازید و بدون مجوز وارد خاک ایران نشوید. در این بخش نیز نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
7: کنونی شاید دو عامل هست که یک مقدار این رفتارهای جنایتگونه رو افزایش میده یا تشدید میکنه. یکی من همون مسئله وضعیت نجنگ و نصلحی هست که همچنان بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره و جمهوری اسلامی همچنان در واقع این تهدیدها رو بر سر خودش احساس میکنه. به خاطر همین در داخل کشور و در مرزها این حساسیت‌ها براش افزایش پیدا کرده. و مسئله بعدی مسئله مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای هست که جمهوری اسلامی از یک طرف به دنبال این یا خواهان این است که یک مراسم خیلی گسترده و تاثیرگذاری برای مشروعیت دادن به خودش و این در واقع پروپاگاندای این که در امنیت هست کشور انجام بده، و از طرف دیگه خب به هر حال میدونه که گروه‌های مخالفی هستن که میتوانن تاثیر بذارن و ایجاد یک سری اختلال‌ها انجام بدن.
5: و نظر آخر را از کاربر با نام مستعار شهزاده اندرابی میخوانیم که گفته چرا هیچ کس پیگیر مردم افغانستان نیست؟ او میگوید هر روز مردم کشته می شوند اما اداره طالبان خاموش است. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 برای ما بفرستید.
1: این اداره شنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
8: یاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا ټوپکیان جنگ دی کڅنګ حساب ډیر بدال دی بسر نه نه
1: فاصله تازه ایروی در امتداد دیوران طالبان مدعی حمله هوایی به اهداف در پاکستان شدند. اسلام آباد میگه پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود. مهاجران افغان تهدید امنیتی یا سرمایه ایدئولوژیک؟ ایران برای حضور افغان ها در مراسم خاکسپاری خامنه ای 2500 ویزای رایگان صادر کرد. و در دومین مجموعه خبری سوت قطار در بیابان‌های امارات، ابوظبی نخستین قطار مسافربری خود را راه اندازی کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که در صورت بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش ایران برای جنگ آماده است و افزوده که مذاکرات با آمریکا پایان یافته و ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مرحله بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز را بر اساس توافق‌های موجود مدیریت خواهد کرد.
9: اون جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تسهیل شده. بله. تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعضی ها تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی افزوده که نمایندگان ایران برای پیگیری شورای تفاهم‌نامه به دوحه اعزام می‌شود و طرف گفتگو قطر خواهد بود. به گفته بقایی در نشست دوحه موضوع پورهای مسدود شده ایران و آتش بس در لبنان بررسی خواهد شد.
10: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستند، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
1: چیره وست معاون رئیس جمهور آمریکا میگد واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی دست بالاتر دارد. او تاکید کرده که دولت ترامپ چه در صورت موفقیت مذاکرات و چه در صورت شکست آن برنده میدان است. وست افزوده که با وجود ادامه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران مقام های ایرانی گفتگوها را انکار میکنند. او این موضع تهران را جالب با آزاردهنده توصیف کرد. وزیر خارجه چین در دیدار با همتای سعودی خود در بیجینگ خواستار حفظ روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد. بانکی آتش‌بس کنونی را شکننده توصیف کرده و با این حال افزوده که گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او گفته تا زمانی که حزب‌الله مسلح باشد اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو افزوده که حزب‌الله بخش بزرگی از توان موشکی خود را از دست داده و این ضربه سنگینی به محور جمهوری اسلامی است.
11: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150,000 موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند ما اینجا خواهیم ماند.
1: آکسیوس گزارش داده که همزمانی مذاکرات ایران و گفتگوهای لبنان، بیروت و تل آویو را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن سردرگم کرده. از بنابراین آکسیوس، واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال میکرد، یکی با محوریت جمهوری اسلامی و دیگری با تمرکز بر لبنان و اسرائیل. آکسیوس میگه موفقیت این مذاکرات به توانایی دونالد ترامپ در مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان وابسته است. آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 5 نهاد و 16 فرد وابسته به حزب الله را در فهرست تحریم‌های تروریسم قرار داده است. با گزارش سی‌ان‌ان، مؤسسه مالی القرض الحسن و بیت المال که خزانه غیر رسمی حزب الله شناخته می‌شوند، نیز شامل تحریم‌ها شدند. همزمان لبنان از بازگشت 4000 آواره به جنوب این کشور خبر داده است. چیزات بیشتر در گزارش همکار مردوان روزبه.
12: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعاً طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال میشد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار رو روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط باعث تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خوند. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نبی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150,000 آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه.
1: کارزار بازداشت مقام های متهم به فساد در عراق برای سومین روز با نظارت نخست وزیر آن کشور ادامه یافته. جریان این کارزار از منزل معاون وزیر نفت و از شهرهای نزدیک به جمهوری اسلامی 11 میلیون دلار پول نقد کشف و ضبط شده است. ترسک صادقی جزئیات میدهد.
13: در سومین روز از کارزار بازداشت متهمان به فساد مالی در عراق، ابعاد تازه‌ای از پرونده‌های مختلفی باز شده که برخی از اونها مستقیم گره خورده به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. شبکه العربی در گزارش اختصاصی تایید کرده که حسین مؤنث از رهبران جناح سیاسی حزب الله عراق قبل از دستگیری تونسته فرار بکنه. شبکه خبری رودا هم در گزارش مشابهی تایید کرده بود که 3 نماینده فعال در پارلمان عراق از گروه‌های مسلح تونستن قبل از رسیدن نیروهای مبارزه با تروریسم فرار بکنند. در کنار این اخبار، نگاهی رسانه‌های عراقی به مبالغی بود که ارقامی بود که از برخی مقامات محلی و نمایندگان پارلمان عراق توقیف شده بود. شامگاه دوشنبه نیروهای سازمان دستپاکی با یورش به یکی از ملکای علی معارج البهادلی معاون وزیر نفت عراق در امور توزیع 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار ارز عراقی رو در یکی از دیوارهای این ملک تونستند که کشف و ضبط بکنند. علی معارج البهادلی از چهره هایی بود در وزارت نفت عراق، مستقیما با جمهوری اسلامی در ارتباط بود، در سالهای گذشته با جعل اسناد عراقی نفت جمهوری اسلامی فروخته بود و میلیون ها دلار به سپاه پاسداران و گروه های همسو منتقل کرده بود. اما در کنار این خبرها، نگاه کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی هم به عنوان واکنش های گسترده‌ای که در منطقه وجود داشت قابل توجه بود. این مسئله، یعنی مبارزه با فساد در عراق یک مسئله داخلی نبود، به باور بسیاری به دلیل ارتباط پیدا کردن این فساد به گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی، چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، این مسئله یک کارزار بسیار مهم تلقی شده، بسیاری از اون حمایت کردن، ضمن اینکه برخی هشدار دادن که این میتونه در واقع به ضرر نفوذ منطقه‌ای تهران خصوصا در عراق باشه.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. دست کم 14 کودک در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور پاکستان جان باختند و 8 کودک دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که عملیات جستجو برای نجات کودکان زیر آوار همچنان ادامه یافتند. ادامه دارد. با گفته پلیس، مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. شمار جان باختگان زمین لرزه‌های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشته. همزمان 10,000 نفر هنوز مفقود هستند و امید برای یافتن بازماندگان هر ساعت کمتر می شود. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه روی ماه قراردادهای به ارزش $590 میلیون با 3 شرکت خصوصی امضا کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت با فضاپیماهای بدون سرنشین است که تا سال 2028 روی ماه فرود خواهند آمد. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخشی از رقابت‌ها با چین برای ساخت پایگاه دائمی انسان روی ماه است. برویم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که مرحله حذفی جام امروز با 4 دیدار حساس دنبال می شود.

0: لحظات پشت ملی فوتبال مکزیک با پیروزی 2-0 برابر اکوادور به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 صعود کرد. مکزیک در مرحله بعد به مسافه برنده دیدار انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت. در دیگر بازی های برنامه ریزی شده امروز بلژیم با سنگال روبرو خواهد شد و آمریکا نیز مقابل بوسنیا و هرزگوین قرار میگیرد. پیش از این فرانسه، ناروی، برزیل، پاراگوئه، مراکش و کانادا به دور 1/8 نهایی صعود کردند. فرانسه با نمایش برتر 3-0 سویدن را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 دو بار برای فرانسه گلزنی کرد و برادلی بارکولا نیز در دقیقه 53 گل دیگر این تیم را به ثمر رساند. امباپه با این دو گل شمار گل‌های خود را در این جام را به 6 رساند و در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان ایستاد. تیم ملی فوتبال ناروی 2-1 به پیروزی در برابر ساحل آج رسید. آنتونیو نوسا و ارلینگ هالند برای ناروی گلزنی کردند و آماد دیالو تنها گل ساحل آج را به ثمر رساند. ناروی روز 15 سرطان در نیویورک برابر برزیل به میدان می رود، دیداری که برنده آن راهی مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. میرزا مشروف خبرنگار آزاد را از نیویورک با خود داریم. آقای مشروف، اول از برد مکزیک با بازی که چند لحظه پیش تمام شد برای ما بگیم.
1: سلام به شما و بینندگان. خود اینجا در نیویورک هستم. امروز من بازی فرانسه و در واقع سویدن پیشش دارم. خب فالاوه همین لحظه شهر نیویورک میتونم بگم در تصویر هواداران مکزیکو در بار یا کافی هستم که مکزیکای بسیار زیادی مسابقه را دیدن و سر و صدای بسیار زیادی هم در داخل خیابان‌های نیویورک هست. تماشاگران مکزیکی با مطالعه خوب تیر نشان و سرمست و شادی مسابقه در مکزیکو سیتی برگزار شد، اما در شهر نیویورک همین پیروزی کاملا حس میشه و طرفداران بسیار زیادی را همین لحظه در کنار خود میبینم که سرمست و شادی و صعود به مرحله بعدی مسابقه در یک‌هفتم نهایی جام جهانی هستند. مکزیک با توجه به پیروزی بسیار خوبی که به دست آورد از یکی از میزبانان جام جهانی، حالا هواداران خودش بسیار امیدوار کرده که بتونه بعد از صعود به جام 16 تیم بره به جام 8 تیم و بعدتر مسابقات جام جهانی 2026. هرچند دیگه در خانه بازی نمیکنن و بعد بیان در پارک آمریکا و مسابقات خود پیگیری بکنن.
0: در مورد بازی انگلستان و کنگو که قرار است امروز برگزار شود چی فکر میکنی؟
1: خب مرحله حذفی است، بازی به این جمله آسان نیست. هر تیمی هم که به این مرحله رسیده بدون شک یک قدرت و یک قدریتی داشته، ولی خب انگلیس من فکر میکنم روی کاغذ مطابق با بازیکنایی که داره و مطابق با اون شخصیت تیمی که داره و با تغییرات بسیار خوبی که در این تیم ایجاد شده در طی سالهای گذشته و از آمدن توماس توخیل روی نیمکت این تیم، من فکر میکنم دست بسیار باستری داره برای پیروزی در مقابل کنگوی که شگفتی ساز شد و بعد از نزدیک به نیم قرن آمدن به جام جهانی و از گروه خود صعود کردن به عنوان یک از تیمای کوب سوم. اما من بعید میدانم که بتونه در مقابل تیم آماده انگلیس امتیاز کسب بکنه. از این مرحله ما باید دیگه منتظر نمایش قدرت تیم‌های صاحب نام و صاحب سبک فوتبال اروپا باشیم که انگلیس یکی از این تیم‌ها هست. بسیار از کارشناسا و بسیار از مفسرین فوتبال به این نظرن که انگلیس از این سمتی که قرار داره میتونه یکی از پایه‌های فینال باشه، حتی هرچند در مقابلش در مسیر برزیل و آرژانتین قرار داره، اما من فکر میکنم اون تراوت خوبه در تیم ملی انگلیس ما داره، مخصوصا با آمادگی بسیار خوبه که جود بیلینگام و هری کین در نوک خط حمله دارن. من انگلیس شانس بسیار بالای برای حضور در جمع حتی 4 تیم و برتر مسابقات میدونم. از روز اول هم گفت که انگلیس تیم بسیار با کیفیت و خوبی از لحاظ فنی.
0: و برای مکزیک گذشتن از صد انگلیس آسان خواهد بود یا کانگو؟
1: بدون شک 100% میگم انگلیس تمام این تیم ها رو من وقت گفتم میرسه به فاینال بدون شک، اما مکزیکی ها چی در خانه بازی بکنن چی در خاک آمریکا طرفداران بسیار زیادی دارن و جو تماشاگرها برای کشورهای لاتین برای کشورهای آمریکای جنوبی در این مدتی که جام جهانی برگزار شده نشان داره که بسیار میتونه برای نو کمک بکنه. با وجود تمام گپا مثلا تیم های اروپایی بدون مشخصه طرفداری دارن پیروز میشن، اینجا ما در آمریکا مثلا فرانسوی ها نمیبینیم که به صورت متحد همه یک جمعیت کلانی از فرانسه آمده مثلا دو هم رفتون فرانسه رو مرد کنن. بیشتر طرفداران کلیان امباپه افتان تمورن مثلا به اسم امباپه در استادیوم میکنن. اما مکزیکی ها، کلمبیایی ها، حتی تیم اکوادور، اینا تیمایی هستن که در امریکا مردمان زیادی از اونا زندگی میکنن و جو استادیوم ها رو میتونن برای خود داشته باشن. من فقط میتونم بگم شاید بتونه با استفاده از جو تماشاگرهای خود امتیازات لازم بگیره، اما روی کاغذ فوتبالی اگر حساب بکنیم، من انگلیس در مقایسه با همین کنگو و مکزیکی که شما گفتین دست باستر میدانم برای پیروزی و مسعود با مرحله بعدی مسابقه.
0: بسیار زیاد تشکر فریز مشوف، خبرنگار آزاد از نیویورک، سپاسگزارم. دیوان عالی آمریکا در 24 ساعت گذشته چند حکم مهم صادر کرده است. این دادگاه به ایالت‌های جوزه داد تا حضور ورزشکاران ترانس‌جنسیتی در تیم‌های ورزشی زنان را محدود کنند. دادگاه در اقدام دیگر با تلاش دونالد ترامپ برای محدود کردن تابعیت بر اساس تولد مخالفت کرد. همکارم مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
2: دیوان عالی آمریکا در دو روز گذشته چند رأی مهم صادر کرد که بعضی از اونها به نفع دونالد ترامپ و محافظه‌کاران بود و بعضی دیگه برای ترامپ و محافظه‌کاران شکست محسوب میشد. از مهمترین پیروزی‌های ترامپ افزایش اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای برکناری رؤسای بسیاری از نهادهای مستقل دولت فدرال بود. هرچند بانک مرکزی آمریکا و فدرال رزرو از این حکم مستثنا شدند. دیوان عالی آمریکا همچنین ممنوعیت حضور دختران ترانس‌جنسیتی در مسابقات ورزشی دختران در برخی ایالت‌ها رو تایید کرد. تصمیمی که میتونه بر روی 20 ایالت دیگه در آمریکا هم تأثیر بذاره و موضوعی بود که یکی از مهمترین شعارهای فرهنگی جمهوری‌خواهان و ترامپ محسوب می‌شد. همچنین قضات محدودیت‌های تأمین مالی انتخابات رو کاهش دادن و دست دولت ترامپ برای اجرای برخی فرمان‌های اجرایی رو بازتر کردن. در مقابل ترامپ در چند پرونده مهم شکست خورد، از جمله اینکه دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه اجازه نداد که دولت ترامپ فعلا حق تابعیت بر اساس تولد رو تغییر بده. یعنی کودکانی که در خاک آمریکا متولد میشن، هر چند از مهاجران غیرقانونی، از همون بدو تولد آمریکایی محسوب میشن. همچنین قضات درخواست ترامپ برای تجدید نظر در پرونده اجین کرول رو رد کردن و حکم 5 میلیون دلاری علیه ترامپ رو نگه داشتن که باید دونالد ترامپ اون 5 میلیون دلار رو به این نویسنده پرداخت بکنه. دیوان عالی آمریکا همچنین شمارش آرای پستی در ایالت‌هایی رو داد که در واقع میتونن اون آرا رو حتی بعد از روز انتخابات شمارش بکنن، در صورتی که اون استمپ ارسال اون پست‌های بلت انتخاباتی همون روز انتخابات خورده باشه، که این احکام هم میتونه برخلاف خواسته‌های دونالد ترامپ باشه. به هر حال انتظار میره که این آرایی که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن روز سه‌شنبه و دوشنبه صادر کرد، در انتخابات میان دوره 2026 به یکی از مهمترین محورهای رقابت‌های انتخاباتی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تبدیل بشه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: امارات با راه‌اندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه‌ای از توسعه امر و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل کرده است. پروژه‌ای که بخش از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات به شمار می‌رود. گزارش از میرویس سوریا.
3: سال‌ها بود بیابان‌های امارات تنها با جاده‌ها به هم می‌رسیدند، اما امروز ریل‌ها فاصله‌ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی، قطاری که تنها مسافر جابجا نمی کند بلکه آغازگر فصل تازه ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می کند.
4: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
3: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاشتن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
5: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیک تر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمیرسد.
3: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای زیربنایی امارات به شمار می رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
6: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
3: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشم‌انداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می اندیشند، پیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جا و جا کند، رویای توسعه را به حرکت در می آورد. میروی سوریا، لندن.
0: چین و اروپا خیران یک ماموریت مشترک فضایی را آغاز کردند. هدف این ماموریت شناخت بهتر پدیده‌های فضایی و کاهش خطر طوفان‌های خورشیدی است. در چارچوب این برنامه دو طرف یک ماهواره تحقیقاتی مشترک را به مدار زمین فرستادند که پس از پایان آزمایش‌ها ماموریت علمی 3 ساله خود را آغاز خواهد کرد. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما برنشانی afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از امراهی تان سپاسگزارم. به افغانستان انترنشنال بمانید. تا بعد، وقت بخیر.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی شام دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در پی تیراندازی مرزبانان ایران به گروه از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات شمار از آنان کشته و زخمی شدند. آمار دقیق هنوز مشخص نیست، اما یک منبع گفت که دست کم 2 نفر در این تیراندازی کشته شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد از مربوطات ولسوالی کوهسان هرات در نزدیکی مرز ایران رخ داده است. به گفته منابع این افراد قصد داشتند به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. منابع گفتند که آمار دقیق کشته ها و زخمی ها هنوز مشخص نیست و گزارش های دریافتی در این زمینه متفاوت است. با این حال آنان وقوع تیراندازی و کشته شدن شمار از مهاجران افغان را تایید کردند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که 10 افغان که میخواستند از مسیر منطقه کمانه وارد خاک ایران شوند، هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
15: صدای شما
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است و از شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواست که به هر دلیل از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش راهنمای وزارت خارجه استرالیا دوشنبه با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شمار از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرد که این خطرات برای زنان بیشتر است. حکومت استرالیا هشدار داد که در صورت بروز مشکل برای شهروندانش در افغانستان توانایی محدود برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آنان دارد. این کشور افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر یعنی سطح 4 قرار داده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

افزایش تازه بانک جهانی تصویر پیچیده از اقتصاد افغانستان ارائه می دهد. کشوری که وارداتش حدود 10 برابر صادراتش است و بیش از هر زمان دیگری به ایران، چه در تجارت و چه در مسیرهای ترانزیتی وابسته شده است. این گزارش از رشد اقتصادی سخن می گوید، اما همزمان افزایش 11% جمعیت بر اثر بازگشت مهاجران و تداوم فقر گسترده را نیز برجسته می کند. در همین حال سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بخش بزرگی از مردم افغانستان با گرسنگی یا سوء تغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند. اما اقتصاد افغانستان چگونه تا اکنون از فروپاشی نجات یافته است؟ وابستگی روزافزون به ایران چه فرصت‌ها و چه مخاطرات برای طالبان و مردم افغانستان به همراه دارد؟ و مهمتر از همه، این اقتصاد وابسته مردم افغانستان را به کجا خواهد کشاند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس روز شبیر بشری، کارشناس امور اقتصادی، احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استخوان، و شفیق الله شفیق پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی که بس را هم با آقای علوی آغاز میکنیم. نکات مهم این گزارش چیست؟
1: بله، با درود به شما مخاطبین گرامی و همچنین سایر مهمانان این برنامه. خب این گزارش مثل بسیاری از گزارش های بانک جهانی یا سایر مؤسسات یک در واقع مجموعی از اطلاعات رو در اختیار ما میذاره که یک جاهایش با هم دیگه نمیخواند. مثل این که فرض بکنیم رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه اما در این حال فقر هم گسترش پیدا میکنه، یا اینکه یک تعادل متعارفی وجود نداره بین صادرات و واردات، یا همزمان اشاره میشه که پول ملی افغانستان ثبات دارد اما سایر جنبه های این اقتصاد ناسازگار با این امر. اینها مجموعه ایست از این گزارش که نکات برجسته ایش رو من خدمتتون گفتم. منتها

0: انبوشت اومده، دولت طالب انبوشت آمده برای صادرات به ایران، این افزایش صادرات و روابط پشتیبانی و لوجستیکی میتواند در این حال که مزیت‌هایی برای اقتصاد افغانستان دارد حاوی خطرات و عدم اطمینانی باشد. اطلاع داریم که بعد از محاصره دریایی ایران از سوی دولت امریکا، خب دولت ایران توجه کرد به اینکه این فضای مسدود رو به گزینه‌ای رو در مقابلش فراهم بکنه، از این جهت تلاش کرد که معاملات و بازرگانی خودش رو با کشورهایی مثل افغانستان، روسیه، ترکیه یا عراق افزایش بده. این البته هرچند یک مزیت‌هایی برای کشور افغانستان داشت، اما ما میدانیم که ریسک می آورد، نااطمینانی می آورد، و این عدم اطمینان در اقتصاد ایران اگر معاملات و بازرگانی افغانستان با ایران افزایش پیدا میکنه، تمامی اون عدم اطمینان رو منتقل میکنه به اقتصاد افغانستان. چرا؟ به این دلیل که اگر نگاهی بیندازیم به جغرافیای بازرگانی خارجی کشورها، میبینیم که کشورهایی که معتبر هست، اقتصادشون ثبات دارد و دارای پیشرفت هستن، اینا معمولا تلاش میکنن با اقتصادهای با ثبات، اقتصادهای پیشرفته و البته معتبر از نظر ریسک و مخاطره معامله کنند. چرا؟ برای اینکه اونها آگاهی دارن که اگر با کشورهایی معامله بکنن که این کشورها ریسکشون بالاست، در نتیجه ریسک‌های اونها منتقل میشه به اون کشورها. حالا این مخاطرات رو چطوری میشه مدیریت کرد؟ این بستگی داره به اینکه اقتصاد افغانستان چگونه برخورد میکنه، چگونه سیاست‌گذاری میکنه. البته توجه داریم که خود جنگ با پاکستان یا حملاتی که پاکستان دارد و خود حضور دولت طالبان بر سر قدرت، اینها جزء تنگناهای اقتصاد افغانستان هستند و همین رشد محدود رو هم اونها مانع میشن از اینکه افزایش پیدا بکنه و اینکه سیل سرمایه گذاری به افغانستان بیاد که و بتونه اشتغال ایجاد بکنه. همزمان نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی اگر به اشتغال جمعیت نینجامد به بهبود وضع زندگی، طبیعی است که این نمیتونه مؤثر باشه توی بلند مدت، توی سرمایه گذاری، توی به اصطلاح تداوم اون رشد اقتصادی.
1: بله، بسیار تشکر از شما. در مورد ای که مزایا و نواقص وابستگی به ایران بر افغانستان چه خواهد بود از شما بیشتر خواهیم پرسید، ولی از آقای شبیری هم که در کابل هستن میخواهیم بشنویم که شما گزارش مرور کردین، ارزیابی شما از این گزارش چیست؟ دریافت شما چی بود؟ آقای بشیری.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما میمانان معزز که در بعض با ما شریک هستن و مردم عزیز ما. بله، گزارش بانک جهانی را مدیدم. در گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما یک مقدار پارادوکس و تناقض وجود داره، یک مقدار پارادوکس و تناقض احساس میشه، ولی نکات را که به عنوان نکات مثبت در وضعیت یا در باب وضعیت اقتصادی افغانستان بانک جهانی رکلام کرده یا قلمداد کرده، ببخشید، سه نکته را بیشتر روش تاکید کرده. یکی از او کنترل تورم است در افغانستان. نکته دوم که خیلی برجسته روی از او تاکید شده، مازاد بودیجوی است در سال جاری که حکومت فعلی تانسته که از هزینه های حکومتی درآمد بیشتر به دست بیاره و یک مازاد بودیجوی را ایجاد بکنه. و مورد سوم از او حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار امریکایی است. که این سه مورد مثبت بود که از طرف بانک جهانی در رابطه به اقتصاد فعلی افغانستان دکلام شده بود. ولی در باب خاصیت فعلی اقتصادی افغانستان من خدمتتان عرض کنم که اشاره کنم که یک مقدار پارادوکس دیده میشه در گزارش. خاصیت فعلی اقتصادی افغانستان یک اقتصاد تجارتی مقاومتی است. کی اقتصاد تجارتی و مقاومتی را به خاطر سروایوال نگه داشتن از او و یا زنده و حفظ و زنده نگه داشت از او، ما در چندین بحث دیگه خودم سه مورد پیش

0: پیشنهاد کرده بودم که یکی از اون موارد گسترش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما بود، دومی از اون گسترش تجارت های دو جانبه ما بود و سومی از اون افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در داخل افغانستان. اگر این سه موارد در امی اقتصاد فعلی تجارتی و مقاومتی افغانستان مد نظر گرفته شود، میتونه که به اصطلاح از جلوگیری انارشیسم در بازارهای افغانستان بیانی باعث جلوگیری انارشیسم در بازارهای افغانستان شد. که در باب از امی سه مورد درام که ما در عمق استراتژی ملی اقتصادی فعلی افغانستان پیشنهاد کرده بودم، با یکی از اون به مشکل خوردیم که بحث گسترش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما بود که شما شاهد هستین که فعلا با وجود از این که بندر کراچی در تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی و تجارت بر افغانستان به عنوان یک کشور مواد بخشکر دارای اهمیت استراتژیک بود، متاسفانه با تشنج سیاسی که ما فعلا با پاکستان داریم، دسترسی ما به گونه کلی از بندر کراچی متوقف شده و یا خارج شده و تعاملات اقتصادی و تجارتی ما با پاکستان متوقف است. ولی در پهلوی از او خوشبختانه در زمانی که ما دسترسی هم به بندر کراچی داشتیم، جایگاه دوم همزمان بندر عباس در کشور همسایه ما ایران داشت، یعنی از جایگاه دوم و از اهمیت دوم به تعاملات تجارتی و اقتصادی ما برخوردار بود. بعد از اینکه دسترسی ما متوقف شد، تعاملات ما با بندر عباس از مسیر بندر عباس و از طریق بندر عباس بیشتر شد و افزایش شد و تجربه هم ثابت کرد که از مسیر کشور همسایه ایران ما میتونیم که خوبتر، صافتر و ملایمتر تعاملات خود ادامه بتیم. پالیسی های بسیار استریکر که پاکستانی ها هر از گاهی خصوصا در فصل صادرات افغانستان روی دست میگرفتن، شما بهتر میفهمین در گزارش بانک جهانی هم آمده حدود 70% صادرات افغانستان از سکتور زراعت است و چون زراعت افغانستان هم متاسفانه لوکال و بدوی است، میکانیزه نشده، یعنی در فصل باید برداشت شود در و فروش شود. سردخانه های استراتژیک هم متاسفانه هنوز سرمایه گذاری نشده که به عنوان یک سرمایه گذاری زیربنایی پنداشته میشه. بنابراین پاکستانی ها همیشه در فصل برداشت محصول پلیس های استریکر در بحث ترانزیت ما از مسیر کراچی ایجاد میکردن که خوشبختانه این مسئله در مسیر بندر عباس و کشور همسایه ما ایران وجود نداره. خیلی یک حالت سیاسی سافت و ایدال و یک روابط سیاسی ایدال فعلا افغانستان با کشور همسایه ایران داره و ای باعث شده که امی حالت ایدئال سیاسی باعث شده که زمینه ها، فرصت ها و امکانات و مسیرهای متعدد ریلی، خط آهن و کشتی را که تجارت ارزان از در دنیا از مسیر ایران فراهم بسازه و ای باعث شد که تعاملات ما با کشور ایران هم به لحاظ صادراتی، هم به لحاظ وارداتی و ترانزیتی افزایش بیاورد.
1: بله، در قسمتی که گفتین که چند گپ مثبت در خصوص اقتصاد افغانستان گفته شده بود یادآوری کردین، ولی در خصوصی که چه نکات منفی در خصوص اقتصاد افغانستان گفته شده بود ما واضح چیز نشنیدم. اگر شما گزارش مطالعه کردین، بربنده های ما بگوین که ضعفایی که اقتصاد افغانستان داره و در این گزارش برجسته شده چی است؟ آقای بشیری.
0: بله، من قسمی که در گزارش بانک دیدم، همین سه مورد به عنوان موارد پوزیتیو یا مثبت رکلام کرده بودند در باب اقتصاد مملکت ما، ولی از رشد اقتصادی گفته بودند و یک مورد از او واقعا برای من هم جالب است، مازاد بودیجوی. خیلی کار مشکلی بود در افغانستان. ما در 20 سال گذشته شاید نبودیم، یک سال هم نتونستیم رکلام بکنیم که ما مازاد بودیجوی داریم. همین یک موردش جالب است. ولی در باب رشد اقتصادی هم در این گزارش مخاندم که من در شروع صحبتام خدمتتان اشاره کردم که یک پارادوکس در این گزارش میبینم. پارادوکس همی است، یکی از گوشه های از پارادوکس همیشه من رشد اقتصادی را که رکلام کردن خدمت شما عرض بکنم. ببینین، به اساس تعریف رشد اقتصادی که من میبینم، بلد استم تعریف رشد اقتصادی را، میگه رشد اقتصادی گسترش کمی متغیرهای اقتصادی در طول یک سال است. متوجه شدین؟ یعنی جی دی پی مهمترین متغیر اقتصادی است که به عنوان یک شاخص ما سالانه سطح رشد و یا افزایش و کاهش اقتصادی کشورها را من حیث یک شاخص به او پیمایش میکنیم. این جی دی پی که خودش هم شاخص است و هم نشان میده سطح رشد اقتصادی کشورها را در طول یک سال، از سه تا سکتور شکل میگیره که سکتور تولید و صنعت است، زراعت و خدمات. و از اون طرف در رشد اقتصادی هم تعریف رشد اقتصادی خدمتتان عرض کردم که گسترش متغیرهای اقتصادی در طول یک سال است. یعنی خود جی دی پی یک متغیر است که از صنعت تولید و خدمات و زراعت تشکیل شده و گسترش کمی از اینا باعث رشد اقتصادی در طول یک سال میشه.
1: حالا شما مثبتش گفتین که بودجه افزایش یافته یا چند دو مورد دیگه، ولی از جمله گفتین که کنترل تورم، ولی نکات ضعف اقتصاد افغانستان که گزارش برملا کرده چی است آقای بشیری؟
0: من میخواستم روی از این نقطه بگم، یکی بحث رشد اقتصادی بود که میخواستم به اساس تعریف رشد اقتصادی گزارش بانک جهانی برای ما نشان بده که رشد اقتصادی چگونه. مثلا وقتی که میگم که گسترش کمی در فابریکات تولیدی، در زراعت، در خدمات، زمان گسترش کمی واقع میآید یا اتفاق میافته که شما از عوامل تولید کار بگیرین. یکی از عوامل مهم تولید کارگر است، یعنی به این معنی که دامنه اشتغالزایی باید فراهم شود، زمینه کار باید فراهم شود، جاب کریشن شود. رشد اقتصادی به معنای جاب کریشن است. ولی نقاط ضعفی که در این از وابستگی افغانستان گزارش کردند به لحاظ ترانزپورتی و ترانزیتی و در این گزارش نوع ابراز نگرانی کرده به وابستگی افغانستان در باب ترانسپورت و ترانزیت بر مسیر ایران، در حالی که من ایران نگرانی میپندارم، برعکس من یک چانس خوب برای من افغانستان میدانم نسبت به پاکستان. من عرض کردم خدمت شما که درست است که کراچی دارای امنیت استراتژیک با ما هست، با این
1: بله. کشور ما به این موضوع میپردازیم. بخش دوم بحث ما آقای بشیری، جی دی پی را که شما گفتین، البته این میگه در گزارش میگه که در سال گذشته 4.8% بوده که نظر به پیشبینی این گزارش در سال 2026 به 4% کاهش میافته.
0: نه، او 4.8% او تورم گفتن، او بس جی دی پی نیست. اصلا در گزارش بالای جی دی پی بس نشده، فقط گفته رشد اقتصادی. خب اونا اتکا کردن به کلمه یا جمله رشد اقتصادی. باز من رشد اقتصادی رو خواستم برای شما بیننده های عزیز توضیح بدم. یعنی رشد اقتصادی این تو یک فرایند است، این تو یک پروسه است، این تو یک مرحله است که خروجی از او، نتیجه از او باید جاب کریشن شوه، اشتغالزایی شوه برای مردم. رشد اقتصادی یعنی او 8.1% را گفتن، او را در بحث تورم رکلام کردن که در سال گذشته و نسبت به فعلا سال جاری تورم کاهش یافته. بله،
1: بسیار تشکر آقای شفیق. شما هم این گزارش هم مرور کردین، این گزارش اقتصاد افغانستان هم مثبت نشان میده، روبروش نشان میده، و یا اقتصاد افغانستان یک اقتصاد شکننده و ناپایدار نشان میده؟
2: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی و دو مهمان در بس. من فکر میکنم یک طرف اون باساب وضعیت فعلی افغانستان و تا یک سال اخیری افغانستان در این گزارش است که این گزارش نمیتونه پوشش بده تمام ابعاد اقتصادی افغانستان را و همینطور آینده سیاسی افغانستان را و نوین نگاهی که ما برای یک دولت توسعه‌گرا و اقتصاد محور در افغانستان داشته باشیم. اگر از یک جنبه دیگه نگاه بکنیم، من فکر میکنم که نکته دوم پرسش شما بیشتر معقب میشه که این گزارش بخشش تمرکز داره به اقتصاد شکننده افغانستان، بخشش تمرکز داره به اشاره بر یک دولت که بیشتر تابع احکام مذهبی و دینی است و روی کرد اقتصاد محور ندارد، و از یک طرف دیگه این گزارش باساب اقتصاد افغانستان را که یک رشدی نیز بیره در خود گنجانیده بیشتر اشاره میکنه به اوضاع منطقه، اشاره میکنه به تورمی که در ایران جریان داره، به وضعیت اقتصادی که در پاکستان جریان داره، و این فشارهای منطقوی باعث شده که به صورت نسبی و در یک مقطع خاصی که امروز افغانستان قرار گرفته در بین این چالشایی که کشورهای همسایه داره فرصت بیاره. پس از این منظر آنچه که ما میتونیم حاصل بکنیم وضعیت شکنندگی اقتصاد افغانستان است که اقتصاد افغانستان در طی این دوره های اخیر هرگز یک اقتصاد پویا نبوده. وابستگی شدید افغانستان به ایران که دست کم به 56% در این گزارش باستاب یافته، و از طرف دیگر صادرات افغانستان که در ماهانه در محدوده بیشتر 79 میلیون دلار است، اما اون سمت دیگر وارداتش به 1 میلیارد دلار میرسه. این نشان دهنده این است که اقتصاد افغانستان به شدت رسپذیر است و از طرف دیگر وضعیت شکننده داره. و مهمترین عامل شکنندگی در این گزارش که به صورت زمینی آدم میتونه او را دریابه، او این است که در فقدان یک نظم سیاسی توسعه‌گرا، در فقدان یک نظم سیاسی که مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارد و نمیتونم روابط انعطاف‌پذیر، روابط بازار محور در سطح منطقه و جهان پدید بیاره، هرگز افغانستان به رشد اقتصادی پایدار، به توسعه پایدار و رسیدن به یک حکومت که بتونه مقتضیات بازار بین‌المللی را و بازارهای داخلی افغانستان را درک بکنه ندارد. چرا؟ دو سه نکته کلیدی را میخوام اضافه بکنم. اول اینکه وضعیت فعلی افغانستان زیر سلطه طالبا به فرار سرمایه های انسانی مواجه است. امنیت و ثبات دائمی در این کشور با پیمانه نیست که سرمایه گذارها فکر بکنن که در حقیقت در اینجا میتونن دارای آینده مطمئن باشن و ضمانت های حقوقی و سیاسی برایشان وجود داشته باشن. و نکته چهارم این که حکومت طالبا در فقدان مشروعیت داخلی و بین‌المللی به سر می‌برد. پس این نکته‌ای اصلی است که در حقیقت ما می‌تونیم جدا از این که در گزارش به صورت مستقیم بازتاب نیافته و صورت ضمنی او را در بیاویم و بگوییم که اقتصاد فعلی افغانستان بیشتر به اقتصاد شکننده و ناپایدار می‌ماند.
1: بسیار تشکر از شما آقای علوی. خب در این گزارش هم تو که آقای شفیق هم گفته شده که با وجود که اقتصاد افغانستان فرو نپشته، تورم نیست، ولی اقتصاد افغانستان یک اقتصاد قابل اعتماد هم نیست. یک کشور مصرفی است، متکی به صادرات است، کسر بیلانس واردات صادرات 10 برابر است، سرمایه گذاری برای توسعه وجود نداره، دورنمای اقتصادی وجود نداره و ای سه مورد را که آقای بشری گفتن، کنترل تورم، افزایش بودجه و حفظ ارزش افغانی که در اقتصاد افغانستان دیده میشه، نتونسته که اقتصاد مردم افغانستان تغییر بده، یعنی اشتغال زایی نشده، تغییر در زندگی مردم نشان نمیده. چرا؟
3: مهمترین دلیلش اینه که سرمایه گذاری انبوهی در اقتصاد افغانستان نمی شود و این رشد ناپایدار و محدود اقتصادی هم که ما الان می بینیم این به میشه این دلایل گوناگونی منتسب کرد، اما در با این اطلاعات محدود نمیتوان قضاوت جامعی داشت. چرا؟ به خاطر اینکه این اطلاعاتی که الان عرضه میشه به گمان من همونطوری که گفتم پیش از این یک چهره بسیار مخلوط و مختلطی رو از اقتصاد افغانستان میدهد. برای اینکه اوضاع بهبود پیدا کنه، یعنی اقتصاد افغانستان برسه به رشد پایدار و فراگیر، منظور از رشد پایدار این است که به هر حال باید امتداد داشته باشد در طی سالهای متوالی و فراگیر، یعنی اینکه در کلیه بخش ها. الان با توجه به اینکه ما میدانیم که واردات افغانستان بیش از 10 برابر صادرات افغانستان است، خب طبیعتا این می انجامد به یک عدم تعادل در بازرگانی خارجی که دیر یا زود باید خودش رو در پول ملی افغانستان نشان بدهد. منتها ما الان این رو نمی بینیم، من بعد حتما خودش رو نشون خواهد داد. و خود این داستان، یعنی اینکه الان ما این رشد ناپایدار و البته محدود که میبینیم تنها زمانی میتواند تداوم داشته باشه، گسترده بشه و بخش‌های مختلف رو در بر بگیره که حاکمیت افغانستان بتواند اعتماد بین‌المللی رو جذب بکنه، بتواند مشروعیت داخلی رو به دست بیاره، بتواند بخصوص از بخش عمده نیروی کار یعنی زنان در بازار کار استفاده بکنه. چنین شرایطی فعلا فراهم نیست. به همین دلیل است در این گزارش با اشاره به همین نقاط ضعف است، یعنی عدم تعادل در بازرگانی خارجی، ناپایداری روش و امور دیگر، کمیابی فرزند دسترسی به غذا یا فقر دائم متزاید، میگوید که اقتصاد افغانستان در حال شکنندگی است. چرا؟ برای اینکه اگر در پاسخ به پرسش شما قرار است وضعیت مردم بهبود پیدا بکنه، طبیعتاً میباید سرمایه گذاری عظیمی در افغانستان بشه، چه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی. الان به دلیل شرایط خاص سیاسی و حاکمیت طالبان از اون جهت که اعتمادی به ثبات سیاسی در آینده نیست، سرمایه گذاری خارجی نمیشود. تکنولوژی و فناوری نوین وارد افغانستان نمی شود و ما می دانیم که ما رشد داریم تا رشد، یک رشدی که بر پایه کشاورزی سنتی انجام میگیره با رشدی که بر پایه تکنولوژی نوین انجام میگیره اینا متفاوته. رشدی که بتواند اشتغال ایجاد بکنه، فقر رو از بین ببره، رفاه رو افزایش بده، میبایست قاعدتاً با توجه به سرمایه خارجی که به معنای این نیست که تنها پول میاد، بلکه به این معناست که فناوری میآید، به این معناست که مدیریت نوین به اقتصاد افغانستان میآید، به این معناست که اعتبار پیدا میکنه افغانستان و البته میتواند رابطه خودش رو گسترش بده. هیچ کدام از این شرایط وجود نداره. بنابراین علارغم رشد کشاورزی که محدود هست، یعنی حتی اگر افغانستان الان به شرایط محدود به اصطلاح شرایط محدود فعلیش خاتمه پیدا بکنه، یک حاکمیت متعارف هم داشته باشه، با رشد کشاورزی نمیتوان فقر رو از بین برد یا فرضاً رفاه عمومی رو افزایش داد. حالا گفته شده که گویا کسری بودجه نداره، منتها کسری بودجه در یه شرایط معین افغانستان امر مثبتی نیست، به معنی کاهش رفاه است. چرا؟ برای اینکه حاکمیت افغانستان، حاکمیت طالبان میتواند با کاهش هزینه‌های عمومی ظاهراً و به شکل موقت هم شده یک تعادلی به وجود بیاره و کسر بودجه رو کاهش بده. منتها این همزمان به معنی کاهش رفاه عمومی است، کاهش هزینه‌های مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعیه. بنابراین هرچند گفته شده که این یک نکته مثبتی است، منتها در چارچوب اقتصاد افغانستان چنین نیست. افزون بر این باید بیاریم که برای اینکه افغانستان بتواند اقتصادش رو مدیریت بهینه داشته باشه، میباید مشارکت عمومی تمامی مردم کشور رو که به هر حال به معنی مشروعیت، به معنی اعتبار بین‌المللی کسب بکنه و حاکمیت طالبان البته موفق نبوده در این قسمت. همین در این مست ما شاهد این تنگناهای اقتصاد افغانستان هستیم.
1: بله بسیار تشکر آقای بشیری. خب وقتی که بودجه طالبان افزایش یافته، چرا در زندگی مردم تغییر دیده نمیشه؟ شما به اشتغال زایی اشاره کردین، گفتین که در صورت ایدئال از لحاظ علم اقتصاد باید وقتی که رشد اقتصادی صورت میگیره اشتغال زایی هم باید صورت بگیره، ولی در اداره طالبان چنین کار نمیشه، چرا؟
0: بله دقیق، ما در افغانستان چالش های اقتصادی و مشکلات اقتصادی که در مقابل مردم است، عمده ترین از اون چالش ها کمبود زمینه های کار است یا نبود کار و فرصت های کاری برای مردم است و این مسئله از توسط یک پدیده دیگه حمایت میشه، یعنی کمبود بازار کار در افغانستان یک پدیده دیگه شدیدا حمایت میکنه و او پدیده کمبود و نبود زیربناها است در افغانستان. افغانستان متاسفانه یکی از کشورهای در سطح جهان با کمترین زیربنا در سطح همسایه های ما، در سطح منطقه ما کمترین زیربناها را داریم و یک سری از این زیربناها در طول از این جنگ ها آسیب دیده. یک سری از این زیربناها مطابق نفوس 50-60 سال قبل افغانستان دیزاین شده و یکی از موارد که در
1: بله آقای بشری در همین گزارش هم میگه که سقوط واردات کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات، تجهیزات و وسایل حمل و نقل است که یک آمار ناامید کننده است. یعنی بخش خصوصی افغانستان حاضر نیست در این بخش سرمایه گذاری بکنه، یعنی سرمایه زیربنایی یا کار زیربنایی در افغانستان نمی کنند که سبب اشتغال زایی شود و یا سبب درآمد پایدار شود. چرا بخش خصوصی افغانستان علاقه نداره که در داخل افغانستان سرمایه گذاری زیربنایی بکنه؟
0: نه، بخش خصوصی در هیچ جای علاقه نداره. کسی پول شخصیش نمیره که پارک تفریحی برای پابلک یا مردم عام جور بکنه. این دولت ها هستن که بخش خصوصی را مدیریت میکنن. این سیستم های اقتصادی است که مکلفیت برای بخش خصوصی و مکلفیت برای مردم و مکلفیت برای دولت ها
1: تعریف. تمایل ندارن که در بخش خصوصی هم گفته که در افغانستان تمایل ندارن سرمایه گذاری بکنن. چرا؟
0: من میخوایم امیر خدمت شما عرض بکنم که سیستم اقتصادی که دولت افغانستان او را فالو میکنه، او سیستم اقتصادی اگر بازار است، خب به اساس سیستم اقتصادی بازار به منظور تشویق و ترغیب سکتور خصوصی در جهت سرمایه گذاری و مؤلفه های مشخص خودش داره، تشویق های مشخص خودش داره، پکیج های تشویقی داره، پالیسی ها داره.
1: پس شما میگین که دلیل عدم سرمایه گذاری سکتور خصوصی در افغانستان نبودن یک برنامه و مدیریت سالم از طرف دوره طالبان است؟
0: نه، هدفی است که به گونه مشخص یک سیستم اقتصادی از طرف دولت باید سلکت شوه، انتخاب شوه، فالو شوه. یکی از مشکلاتی که ما فعلا در افغانستان داریم، ما به گونه رسمی بعد از ملغا شدن قانون اساسی 82 سیستم اقتصادی مشخص هنوز سلکت نکردیم.
1: در قانون اساسی 82 ماده تفاهم آمده سیستم اقتصادی مشخص کی تعیین بکنه؟
0: دولت ارزمامی است.
1: پس وقتی که من میگم
0: اجازه بدید توضیح بدم،
1: سوی مدیریت اداره طالبان نشان میده، شما میگن نه،
0: نه دولت تعیین میکنه. شما اجازه بدید توضیح میدم کوتاه و مفصل که شما بگیرین مطلب. دولت ها سیستم اقتصادی خود انتخاب میکنه. مثلا افغانستان می سیستم بازار انتخاب میکنه، آسیای مرکزی متمرکز و پلان شده را انتخاب میکنه، چین مدل خود را توسعه داده، شما میفهمید مدل توسعه شرقی یا استیت لید دیولپمنت اکانومی یا اقتصاد توسعه رهبری شده دولتی که چین فالو کرد، حال اکثریت کشورهای شرقی را فالو میکنه، که من شدیداً این سیستم اقتصادی را به افغانستان هم پیشنهاد میکنم، در افغانستان هم باید این سیستم اپلای کنیم. بازار نتیجه نداد در افغانستان، اگر نتیجه هم به دراز مدت است. وقتی که ما سیستم اقتصادی را دولت انتخاب کرد که با کلان مختلط متمرکز پلان شده استیت لید دیولپمنت اکانومی و اقتصاد بازار، بعد از او باز ما بر شما میایم در یک قسمتی از کار سکتور خصوصی توضیح میتوب که آقا در این سیستم اقتصادی در این قسمت کار مکلفیت
1: سکتور خصوصی. آقای بشیری، خب شما سکتور خصوصی را مقصر نمیدانین پس مقصر اداره طالبان است که بر رشد اقتصادی حتی تا حالا سیاست اقتصادی خود هم مشخص نکردن یا مدل اقتصادی خود تا حالا نتونستن انتخاب بکنن.
0: فعلا به شیوه اقتصاد بازار پیش میریم. در بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی پالیسی های روی دست گرفته شده، از جمله مافیت مالیاتی 5 ساله و اعطای زمین، ولی به گونه رسمی ما در تمامی مجالس به شخص خود اشتهاد کردیم.
1: بسیار تشکر آقای بشیری. آقای شفیق گفته که سکتور خصوصی افغانستان هم که یک بخش بسیار عمده اقتصاد افغانستان را تشکیل میده، تمایل به سرمایه‌گذاری زیربنایی در افغانستان ندارند، که خود از این نشان میده که اقتصاد افغانستان بسیار شکننده است و حتی بخش خصوصی را هم مایوس کرده. چرا؟
2: به دلیل از اینکه چیز به نام حکومت وجود نداره. اگر شما اجازه بدین چند شاخص یک حکومت مشهور وقتی در افغانستان توضیح بدین، به خوبی میفهمیم که چیز به نام حکومت مدرن که بتونه زمینه سرمایه گذاری را فراهم بکنه وجود نداره. اول شاخص یک حکومت توسعه‌گرا که زمینه و فرصت میده برای بازار ای است که از بروکراسی مدرن و از ابزارهای تکنولوژی برخوردار باشه تا بتونه با خود را با شرایط نظام بین‌الملل با بازارهای جهانی منطبق بسازه، و این نکته مهم و کلیدی برای یک حکومت مدرن و توسعه‌گرا است. دوم این که یک حکومت باید ضمانت‌های حقوقی برای سرمایه‌گذارا فراهم بکنه. شما در نظام فعلی طالب چیزی را به نام ضمانت حقوقی نمی‌بینید. اگر یک رویکرد برای اقتصاد بازارم دنبال میشه، بیشتر میراث دوره جمهوریت است. اینا تا اکنون یک قانون مشخص، حتی یک چارچوب حقوقی و نظام حقوقی که بتونه قوانین را تصویب کنه نداره، بیشتر بر اساس فرمان‌ها پیش میره. پس از این دید شما می‌فهمین که چیز به نام ضمانت حقوقی برای سرمایه گذارا وجود نداره. نکته سوم این است که شرایط سیاسی افغانستان شکننده است. وقت روی کرده یک حاکمیت در تقابل با نیمه از جمعیت افغانستان باشد، در تقابل با نهادهای اکادمیک و علمی باشد، و فرصت نده برای این که بازار داخلی و بین‌المللی و شرایط سیاسی از یک دید علمی مطالعه بشه، بیشتر با روی کرده مدرسه‌ای همه چیز پیش بره. خب این امکان میده برای کسایی که نگران باشه برای آینده افغانستان کجا سرمایه گذاری میکنه. و نکته چهارم این است که شما میفهمین در حاکمیت کنونی طالبا با توجه به سلیقه های قبیلوی، با توجه به چند پارچگی سیاسی که در بین اینا وجود داره، بیشتر به این که یک نظم یک پارچه حاکم باشه، بیشتر گروه‌گرایی درونی حاکم است، برخوردها با سرمایه گذارا هم یکسان نیست. با یک تعداد کسا بر اساس قومیت برخورد میشه، با یک تعداد کسای دیگه بر اساس روابط نزدیک سیاسی برخورد میشه. شما نمونه هایش در گزارش هایتان در طی این 4 سال دیدن. به طور نمونه سرمایه گذارایی که از دوره جمهوریت بود، اگر قومیتش یا مذهبش فرق میکرد، مالکیتش گاهی مصادره شد، یک تعداد کسای دیگر پاداش دادن. و گاهی هم در بین خود اینها به دلیل فساد حاکم در جریان طالبانی، ما میبینیم که معادن واگذار میشه به یک قومندان و یا به یک فرمانده محلی. اینها پیال در بلخشان شما جنجالهایش میبینین، و یا یک چیری از درون طالبا که آلوده است به اتهام مثل قاچاق مواد مخدر و ده ها مورد دیگه. پس اینا همش دلایل میشه برای این که کسی اعتماد نکنه زیر سلطه حاکمیت طالبان سرمایه گذاری بکنه.
1: بله، پس با وجود کمی و کاسی ها، چطور طالبان تانستن که ثبات اقتصادی را تا اندازه حفظ بکنن، تورم را کنترل بکنن، ارزش افغانی را حفظ بکنن؟ آقای شفیق،
2: ما فکر میکنم که این اصطلاح را اگر کم اصلاح بسازم بهتر خواهد بود. ثبات اقتصادی را اینا حفظ نتونستن. من فکر میکنم که شرایط منطقه، وضعیتی که امروز در ایران حاکم است و مشکلاتی که جمهوری اسلامی با کشورهای غربی داره و تورمی که در ایران ایجاد شد و تحریم هایی که بالای ایران وضع شد، باعث شد که ایران به یک شکل بازار خود را و سیستم گمرکی و مراودات تجاری خود را با طالبان آسان تر بگیره. از این جهت این فرصت داد برای این که وضعیت طالبان بهتر بشه. و دوم، وضعیتی که بالای پاکستان است.
1: بله، ادامه صحبتتون رو بشنویم. نکته جالب بود.
2: دوم، شما میفهمین که وضعیتی که امروز بالای پاکستان حاکم است و تورمی که بالای پاکستان است، اینها فرصت داد که انفعال منطقوی تاثیر داشته باشه روی وضعیت طالبان. و یک نکته دیگر هم اضافه میکنم، برگشت مهاجرین با آن که چالش پنداشته میشه، از یک طرف دیگه یک چرخش اقتصادی هم با خود داشت. وقتی که مهاجرین از ایران آمد، از پاکستان آمد، اونها با خود یک مقدار پول و سرمایه خود را آورد و اینا اثرگذار بود. و نکته سیومی که اینجا تاثیر خود را گذاشته، بیشتر محصولات فصلی زراعت افغانستان است که یک زراعت سنتی داره و در یک فصل میتونه ثبات را به صورت نسبی حفظ بکنه.
1: ممنون آقای علوی. خب اگر حداقل جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان عاملش بی‌ثباتی ایران بوده، اگر بی‌ثباتی ایران و بی‌ثباتی ایران حل شود و تحریم ها برداشته شود، پس تاثیرش برعکس خواهد بود در اقتصاد افغانستان؟
3: طبیعی است که چنین خواهد بود، از این جهت که ما می‌دانیم اگر رابطه کشور ایران، نه حکومت ایران، کشور ایران با جهان متعارف بشه، طبیعتاً اونها یک رویکرد توسعه‌گرا رو دنبال خواهند کرد، به این معنی که رابطه خودشون رو با کشورهای غربی افزایش میدن و در نتیجه از محدودیت‌های فعلی رها میشن. اونها در اون شرایط دیگه نیازی نخواهند داشت به اینکه از راه مرزهای زمینی و این به این شکل معامله بکنن، تجارت بکنن با افغانستان یا حتی با کشورهایی مثل عراق یا ترکیه. این ساختار اقتصاد ایران که ما الان میبینیم، این محصول شرایط جنگی و تحریم هاست. و اگر برگردیم به عقب، یعنی تو دوره‌ای که فرض بکنیم دهه 70 ایران، اونجا خواهیم دید که اساساً ساختار حکومت به سمت این بود که بیشترین تجارت بازرگانی رو با کشورهای غربی داشته باشن. حالا چرا؟ برای اینکه عقلانیت اقتصادی حکم میکنه که یک کشور اگه قرار از توسعه پیدا بکنه، اجتناب بکنه از ریسک‌ها، از ارتباط با کشورهایی که مشکلات اقتصادی دارن، تنگنا دارن، و ارتباطش رو توسعه بده با کشورهایی که پیشرفته هستن، کشورهای اروپایی. بله. یا امریکای شمالی. و طبیعی است در اگر وضعیت ایران به شرایط متعارف برگرده، افغانستان جایگاه زیادی نخواهد داشت. بله. در اقتصاد ایران، بلکه این کشورهای غربی و کشورهای پیشرفته با ریسک کم خواهد بود.
1: آقای بشری، پس پاسخ شما چی است؟ شما دید بسیار مثبت به اتکای بیشتر به ایران دارین؟
0: بله، فعلا ایران و افغانستان مانند دو تا برادرای دوقلو هستند، یعنی روابط سیاسی ایدال، گسترش تعاملات اقتصادی روزافزون و سهولت در تردد و ترانسپورت و ترانزیت از نظیر صدور ویزا. شما اخیرا شاهد بودین که
1: بله آقای بشیری خب گفتن که اینا اما جو با وجود آمده سبب شده که این رابطه اقتصادی طالبان با ایران بیشتر شوه، ولی آقای علوی هم گفتن، آقای شفیق هم گفتن که اگر وضعیت به شکل متعارف برگرده بعد اقتصاد افغانستان دچار چالش و مشکل میشه با تکیه بیشترش به ایران.
0: ارادت دارم به هر دو بزرگواری که در بحث هستن، من ارادت دارم، ولی خدمت عرض میکنم که ایران و افغانستان شامل یک حوزه تمدنی است. این دو تا کشور شامل یک حوزه تمدنی میشن. این دو تا کشور تاریخ بسیار عمیق مشترک دارن. هزار تعامل سیاسی که در سطح جهان و منطقه تغییر بکنه، ولی شما ایره باید داشته باشین که ریشه ای که دو تا مملکت در عمق تمدن خود
1: ولی یک تفاوت است آقای بشیری که جمهوری اسلامی در جایگاه قوی تر قرار داره و طالبان در جایگاه ضعیف تر. چقدر طالبان با جغرافیای افغانستان آسیب پذیر می سازه؟
0: ما مردم خب در از جانب افغانستان، از آدرس افغانستان، همیشه طرفدار همسایه قوی، طرفدار همسایه پولدار و ثروتمند بودیم. شما ببینید در کنار شما یک همسایه فقیر و گدا باشه و نفتان است، یا یک همسایه که در جهان حرف اول بزنه به نفت شما، خب طبیعی است دیگه که در کنار ما فعلا یک همسایه قدرتمند.
1: در همین گزارش هم میگم مشکلی نیست که همسایه ما ثروتمند است و بر افغانستان آسیب میرسونه. مثلا اتکای بیشتر افغانستان به یک همسایه است، دوم ایران است.
0: یکی از نقاط بسیار بزرگ آسیب پذیری کشور ما به عنوان یک کشور مهاد به خشکه است که من حتی عرض کردم در شروع صحبت ها که عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان هم یک مورد از دور گزارش گسترش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی عرض کرده جا دادیم. چرا جا دادیم؟ به خاطر که مملکت به خشکه است. حالا این نکته نگرانی گزارش بانک جهانی هم بود، ولی از دید ما افزایش تعاملات ترانسپورتی و ترانزیتی ما از بندر عباس و در آینده اگر خدا بخواهد که چابهار فال شود قابل نگرانی نیست و خیلی نسبت به مسئله پاکستانی.
1: بسیار تشکر آقای شفیق. با توجه به بس که اینجا شد، خیلی خلاصه راه رسیدن به یک اقتصاد نسبتا پایدار در افغانستان چیست؟
2: کوتاه در این مورد پاسخ میتونم یک جمله میخوام اضافه بکنم، اویی است که روابط ایران و افغانستان جدا از روابط رژیم به نام طالبان و جمهوری اسلامی اگر قیاس شود، حرف مهمان گرامی درست است، اما وقتی ما از طالبان صحبت میکنیم، رژیم طالبان در تضاد با تمام ارزش‌های اون فلاد ایران و تمدن ایرانی قرار داره که در 5 سال اخیر بیشتر ایران زدایی و فرهنگ زدایی کرده از افغانستان، به ویژه بر علی نوروز، زبان فارسی و همه چیزا. خب در این زمینه نمیخوام بیشتر وارد شوم، چون بس شما یک موضوع
1: مهمه.
2: اگر ما بخوایم به یک اقتصاد پویا برسیم، من فکر میکنم اقتصاد باثبات مستلزم یک حکومت مشروع.
1: بله بسیار تشکر، خیلی سپاس از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما دارم جواب بنرسید آقای شفیق، آقای علوی و آقای بشیری. تشکر از حضورتان. بینده عزیز این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد خدا نگهدار، بعد خوش.
4: رادیو افغانستان انتظار.

0: با چالش ها آغاز می شود. رضا رضایی پناهجوی افغان الهام بخش غلبه بر این مشکلات است.
1: از هیچ چیزی که وجود نداشت باید شروع میکنم. باید از نو میساختم اما چرا؟
2: چی چیز در شما در فارسی زیاد جالب بود؟
3: آهنگ فارسی برای من زیاد قشنگ بود.
4: چرا افغانستان دوست داره؟
5: من افغانستان دوست دارم از خاطر مردمش.
6: پیغامت برای زنان در داخل افغانستان چی است؟
7: جرأت که دارین نگاه کنین و هیچ وقت تسلیم نشوین.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.
9: فاتح با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است.
10: از وضعیت بدخشان چی میگن؟
11: محرم امسال طالبان یک قدم دیگر برداشت و حتی بزرگان شیعه افغانستان را هم دستگیر کرد.
12: تازه ها از وضعیت بازداشت شده ها از چه قرار است؟
9: طالبان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد.
13: هیئت طالبان امروز با مقام های اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرده است.
14: فکر نمی کنین که طالبان از اروپا به خاطر مهاجران باج میگیره؟
15: با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل،
16: همکارانم عارف یعقوبی از کاخ سفید و احمد صمدی از برگنشتوک سوئیس.
9: چرا اروپا دروازه هایش را به روی طالبان باز میکنه؟
17: نه تنها که خطرناک است، حتی خلاف قوانین اتحادیه اروپا است.
14: چه اتفاق افتاده در افغانستان؟
18: طالبان در تلاش یک دست سازی افغانستان هستند.
19: اوضاع در بدخشان از چه قرار است؟
20: ناراضیان زیاد آماده به جنگ هستند که اگر در یک جای جنگ شروع شود از جای دیگه اقدام میکنند.
21: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو با ما بگوییم.
22: در روسیه از موکست بریار سربافی مکرد.
23: آیا طالبان دولتی علیه چه با کردانه با افغانستان که درون جور کلید؟
24: پس از دیدگاه پاکستان خط دیورن اصلا مسئله نیست.
25: مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده ای بین المللی است. تمام.
26: برای دولت فرانسه حقوق بشر در افغانستان از چه جنسی است؟
27: فرانسه نمیخواهد با طالبان وارد گفتگو شود و دولت آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.

خدمات صحی در حال حاضر در ونزوئلا تحت فشار شدید قرار دارند و مراکز درمانی فراتر از ظرفیت خود به موارد اضطراری و مجروحان رسیدگی می کنند. رئیس جمهور موقت گزارش داده که 38 شفاخانه آسیب دیدند. این بدین معناست که اکنون خطر شیوع بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مانند سرخکان، سیاه‌سرفه و همچنین تب زرد و سایر بیماری های ناشی از حشرات و آب آلوده از جمله تب دنگی و زیکا افزایش یافته است. یافته های اولیه نشان دهنده بحران در ارائه خدمات و رفت آمد مریضان است که با ازدحام بیش از حد، افزایش پرونده های به تأخیر افتاده جراحی به ویژه در بخش های ارتوپیدی و جراحی اعصاب تشدید شده. کمبودهای حیاتی شامل فروپاشی خدمات طب عدلی، سردخانه ها و عدم ثبت دقیق تلفات و ردیابی افراد مفقود شده است.

0: Initial on-the-ground Venezuela have revealed a
1: ارزیابی‌های اولیه در ونزوئلا نشان دهنده افزایش چشمگیر نیازهای بشردوستانه و حمایتی در روزهای اخیر است، زیرا تیم‌ها در حال بررسی تأثیرات کامل زلزله‌های ویرانگر هفته گذشته هستند. در ایالت‌های آسیب دیده، کمبود مواد غذایی گسترده است. خدمات اولیه از بین رفته و راه‌های ارتباطی تا حد زیادی قطع شده است. با محدود ماندن دسترسی به کمک‌ها، تنش‌های اجتماعی در حال افزایش است. با تغییر اوضاع و افزایش خطرات حمایتی، کمیساریای عالی پناهندگان بر اهمیت حمایت به موقع و منعطف از افراد نیازمند در تمام جوامع آسیب دیده تاکید می کند. این سازمان به حدود 14.85 میلیون دلار نیاز دارد تا تأمین اقلام ضروری و سرپناه موقت خود را برای حدود 30,000 نفر از آسیب دیدگان زلزله در 6 ماه آینده افزایش دهد.

0: بیشتر به حالتی میمونه که شما یک اتاق در اتاق مسموم باز میگذارین، یعنی آدم ها رو تشویق میکنین به اتاق بیایه که اتاق مسموم است و خطر از بین رفتن و خطر تلف شدن بسیار بسیار بالاست. افغانستان هم در شرایط کنونی با مرخم است. شما یک مردم را یا شهروندهای خارجی را یا حتی کشورهای خارجی را به یک تعامل طالبا کش میکنن که سبب بتن که به یک دروازه سبب بتن که ورود در دروازه به اتاق اتصال پیدا میکنه که اتاق کاملا مسموم است، از هر لحاظ مسموم است و این باعث میشه که آدم های زیادی از بین بره. بنابراین در مورد سوال شما که کشورها چرا تعامل انجام میدن، من فکر میکنم کشورهای غربی بیشتر تعامل تکتیکی دارن تا تعامل استراتژیک، اما کشورهای منطقه بعضا یک نوع تعامل استراتژیک هم دارن، مثل روسیه اگرچه از لحاظ اجرایی تا حد تکتیکی معلوم میشه اما یک نوع روابط استراتژیک قرار است با طالبان ایجاد بکنه، و همچنان ایران و چین و کشورهای شمال افغانستان مثل کشورهای آسیای میانه.
1: اگر بگویم که استرالیا چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال میکنه که اروپایی ها آن را دنبال نمیکنند؟
0: استرالیا از لحاظ موقعیت هم اگر بررسی بکنیم یا موقعیت آسیب پذیری از مبدا افغانستان نسبت به وضعیت اروپا در یک حالت متفاوت قرار داره. مثلا هجوم مهاجرین یا ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق زمین یا ساده تر نسبت به استرالیا به خاک اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی را با مو بیشتر به اینمی دلیل وارد تعامل بکنه که با طالبا تعامل داشته باشه، اما استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره و یا در حد بسیار بسیار کم داره. اگرچه تا سالهای پیش از مسیر آبی تعداد بزرگی از مهاجران افغانستان وارد استرالیا می شدن، با تا بر فعلا در چند سال اخیر تقریبا توقف پیدا کرده و استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره و به همین خاطر هم تا هنوز زیر بار خواستای طالب اول و خاطر تعامل کنسولی و اداری نرفته و بیشتر مسائل حقوق بشر در اولویت خود قرار دادن، حمایت از زنان افغانستان در اولویت خود قرار داره و در مجامع بین‌المللی هم استرالیا به صورت بسیار رساتر نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی صدای مردم افغانستان و زنان افغانستان و همچنان در مسئله حقوق بشر صدای خود بلند کرده و این سیاست اینا سیاست متفاوت با کشورهای اروپایی است که بیشتر برمیگرده با سطح آسیب پذیری کشور از مبدا افغانستان. حتی مسئله مواد مخدر یک از اون مسائل است که اروپا بیشتر آسیب پذیر است نسبت به استرالیا. مواد مخدر که از مبدا افغانستان است، چه مواد مخدر سنتی است چه مواد مخدر صنعتی است، به خاطر سیاست های کشورها در قبال طالبان متفاوت است با توجه به سطح آسیب پذیریشان.
1: آقای طالبان، چقدر این هشدار وزارت خارجه استرالیا جایگاه کشورهایی که در صدد تعامل با طالبان است نزد افکار عمومی را ضعیف میکنه؟
0: دقیقاً تاثیر میکنه. خب حالا ما در یک شرایط قرار داریم یا در دنیای قرار داریم که کوچکترین خبر از دورترین نقطه جهان و دورترین نقطه دیگه جهان قابل انتقال است، خصوصا با توجه به پرکاربرد بودن زبان انگلیسی و اعلامیه نشر شده از جانب استرالیا معمولا با زبان انگلیسی مروج بین‌المللی است که میتونه مخاطبی بیشتر را داشته باشه نسبت به یک کشوری مثلا با یک زبان بومی محلی اروپایی که نشر شده و مخاطب هم کمتر داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هم اعلامی ازی و هم باستابی در رسانه ها میتونه تاثیر بسیار زیادی روی حداقل فضای رسانه‌ای و مخاطبین رسانه‌های غربی داشته باشد و احتمالاً کشورهای دیگه هم حداقل در بازبینی سیاست‌های امنیتی خود، خصوصا در بخش توریسم، از سیاست را که استرالیا در پیش گرفته تبعیت بکنن و این موضوع را اعلام بکنن. و برای فعلا بسیاری از کشورها در لیست مثل افغانستان است، مثل تا هنوز هم سوریه برای بسیاری از کشورها در اون لیست قرار داره، یمن هم رقم از سومالی ها سودان است و بخش های از عراق هم شامل نمی محدودیت ها هست و افغانستان متأسفانه در صدر قرار داره. اگرچه کشورهای اروپایی مثل استرالیا به تازگی اعلان نکرده، اما شما زمانی که در لیستی از سفارشات امنیتی تمام سفارتخارا و وزارت خارجه کشورهای اروپایی مراجعه میکنید و نحوه از افغانستان و شرایط افغانستان را و در حالت نامناسب عنوان کرده و شهروندهای خود به نوعی خواستن که خود عمدن در چالش افغانستان مواجه نکنند.
1: از دید شما واقعیت موجود افغانستان چیست و جا داره که جامعه جهانی چی نوع برخورد با این وضعیت داشته باشه؟
0: خب متاسفانه در افغانستان امر کم خدمت شما عرض کردم، ما در یک فضای دوگانه قرار داریم. یک فضایی است که توسط طالبان کنترل میشه، فضای اطلاعاتی منظورم است، یک فضای اطلاعاتی است که توسط طالبان کنترل میشه، چی از رسانه‌های تحت کنترل طالبان و چی از رسانه‌های همسوی شخصی طالبان و چی یوتیوبرایی که در افغانستان فعالیت میکنن و گردشگرای یوتیوبری که در افغانستان میرن، با توجه به فضایی که طالبان و رضیا ایجاد میکنن، یوتیوبرای داخلی از ترس و یوتیوبرای خارجی و دلیل اون فضایی که طالبان برش ایجاد میکنن، یک نوع تصویر تقریبا مناسبتر از افغانستان را نشر میکنن که خلاف واقعیت‌های افغانستان است. و تصویر دیگه که مردم افغانستان با مو رسانه آزادی که در اختیار خود مردم افغانستان است، معمولا فضاهای مثل شبکه‌های اجتماعی، واقعیت‌هایی را نشان می‌دهد در افغانستان که افغانستان واقعاً برای مردم افغانستان، برای توریسم و برای تمام آن چیزی که در داخل افغانستان زنده جان است، نه تنها انسان، حتی حیوانات هم در افغانستان مسئولیت لازم ندارن. و بنابراین من فکر می‌کنم که افغانستان از هر لحاظ مشکلات امنیتی خود داره. ما مسئله امنیت تنها در مسئله امنیت فیزیکی نباید ما مطالعه بکنیم، یعنی امنیت کشتن آدم ها، آمار کشته ها، بلکه ما در افغانستان در یک شرایط بسیار بدی مثل ضعف حاکمیت قانون، اصلا قانون وجود نداره، خب اما حدی هم که وجود داره بسیار ضعیف تطبیق میشه. و همچنان مسئله اقتصادی است، خطرات یا تهدیدات امنیت اقتصادی هست و فشارهای حقوق بشری است یا نقض حقوق بشری است در افغانستان، که تمام از اینا اگر اینا را به صورت لایه‌ای هم بسنجیم، هر کسی در هر لایه این گیر بمانه در مرحله آخر زندگی خود قرار میگیره.
1: سوال دیگه است، اتفاقات امنیتی البته که به اتفاق میفته برای کسایی است که شهروند دوگانه افغانستان داره و کشوری که زندگی میکنه، یک تنها برای ساکنان خارجی ای پیام برشان نشر شده و هم اتفاقات امنیتی برشان پیش روی میفته.
0: خب ما در دوره حاکمیت طالبان و تمام از اینا، یعنی در هر دو کاتگوری ما حوادث امنیتی رو دیدیم. شما گروگانگیری شهروندان خارجی رو دیدیم که به خاطر سوء استفاده از جانب طالبان صورت میگرفت، تعداد شهروندان بریتانیا، حتی از اتریش، از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دیگر در توسط طالبان رسما اختطاف شده که تحت عنوان بازداشت طالبان اعلام میکنند که مگر خلاف قانون رفتار کردن، اما در واقع یک اختطاف است به خاطر باجگیری از کشورهای غربی. این اتفاق تنها برای شهروندان دو تابعیتی نبوده. شهروندان دو تابعیتی افغانستان بیشتر آسیب پذیرتر هستند. دعواهای جعلی را در داخل افغانستان برای لایزینا را اندازی میکنن. بسیاری گزارش ها را ما داریم که یک شهروند دو تابعیت از زمانی که رفتن، دعواهای بسیار جعلی از جانب تعداد از افراد همسو با طالبا برای لایزینا را اندازی شده و بعد طالبا از اینا باج گرفتن، پول گرفتن و دوباره اینا را آزاد کردن و حتی تعداد از اینا در اثر نمی دعوای جعلی جان خود از دست دادن. نمونهش در غزنی ما دو هفته قبل داشتیم که یکی از شهروندای دو تابعیتی استرالیا افغان جان خود از دست داد و دلیل اون دعوای سوریه که در قریهشان راه اندازی شده بود. و حوادث ترافیکی سازمان یافته مورد دیگه هست که جان تعداد زیاد شهروندای دو تابعیت را گرفته. نمونه‌هایش در هرات، در پروان و همچنان در مزار شریف و در کابل داشتیم که شهروندان دو تابعیتی افغانی که رفته بودن بر حوادث ترافیکی جان خود از دست دادن و بعدا فهمیده می شد که این حوادث تقریبا یک حادثه نی بلکه یک واقعی سازمانی یافته بود که شهروندان مورد هدف قرار می‌دادن. و همچنان باجگیری از تعداد از اون شهروندایی که در افغانستان رفتن، سر مراسم‌های خوشی داشتن، خانه ساختن و یا امکانات دیگه در اوج انتقال دادن، از اینا زیر عنوان عشر و زکات اینا باجگیری بسیار گسترده رو طالبان انجام دادن. بنابراین در کل تنها شهروندان یک تابعیتی کشورهای مثل استرالیا نه، بلکه شهروندان دو تابعیت هم در ایاس پذیری قرار دارن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرم.
1: پیاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا ټوپکیان جنگ دی کسنګ حساب دی ډیر بدال دی سره نه
0: پاسله تازه روی در امتداد دیوران طالبان مدعی حمله هوایی به اهداف در پاکستان شدند. اسلام آباد میگه پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود. مهاجران افغان تهدید امنیتی یا سرمایه یا ایدئولوژیک؟ ایران برای حضور افغان ها در خاکسپاری خامنه‌ای 2500 ویزای رایگان صادر کرد. جدال مواضع تهران و واشنگتن، جدی بنس از برتری آمریکا در مذاکرات گفت. قالیباف میگه اگر واشنگتن بد عهدی کند تهران آماده جنگ است. وزارت دفاعی طالبان اعلام کرد که این گروه شام سه‌شنبه مناطق در سرانان و توابی ولسوالی پشین ایالت بلوچستان پاکستان هدف عملات هوایی قرار داده است. این وزارت مدعی شد که این عملات علیه مواضع داعش و گروه‌های مخالف طالبان انجام شده است. در این حال در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که شبکه پدافند هوایی این کشور بلافاصله این پهپادها را ردیابی کرده و موفق به انهدام و خونسازی این حملات شدند. گزارش از الهام کریمی.
2: حملات هوایی طالبان به خاک پاکستان. این گروه میگوید مراکز مشترک داعش و جریان‌های مخالف خود را در ایالت بلوچستان هدف قرار داده است.
1: گروه پسرانان که پیاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا ټوپکیان جنگ دی کسنګ حساب دی ډیر بدال دی پسرانان دا مختصر شیر کړ ډیر بدالات خراب دی.
2: وزارت داخلی طالبان اعلام کرد این مرکز محل طراحی حملات علیه افغانستان و هماهنگی بمباران‌هایی بود که غیر نظامیان را هدف قرار می‌داد. اما این تنها حمله شام سه‌شنبه طالبان به پاکستان نبود. وزارت داخلی طالبان همچنین از حمله به یک مرکز وابسته به داعش در منطقه قنبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی و نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد.

0: شده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: صدیق الله نصرت، معاون سخنگوی وزارت دفاع طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه گفت حملات ابوی طالبان به اهداف تعیین شده اصابت کرده و تلفات سنگینی بر جا گذاشته است.
2: از زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت میگیره و او حمله ابعادش وسیع‌تر میباشه، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ میده و پس از او رژیم طالبان با عملات پهپادی به پاسخ میپردازه و این یک نوع ماحول جنگی را در منطقه به وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارند که این وضعیت تشدید میکنند. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است و این جماعت الاحرار گروهی است که حمله اخیر بر یک کمپ نظامی در نزدیکی کراچی را به دوش گرفت. این گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبای پاکستان است. در سال 2020 گروه به تحریک طالبای پاکستان پیوسته بود، ولی به نظر میرسه که حال دوباره از تحریک طالبای پاکستان جدا شده و مستقلانه علیه دولت پاکستان فعالیت میکنه. به نظر میرسه که تحریک طالبای پاکستان بیشتر بر راه اندازی عملات کوچک تمرکز داره، اما گروه جماعت الاحرار در پی راه اندازی عملات بزرگ و با تلفات است، به دلیل از اینکه حتماً میخواد خودش مطرح بکنه. به همین سبب این وضعیت تشدید شده میره و از طرف دیگر در اعلامیه طالبان ما ببینیم که عناصر جدید مثل عناصر شر و فساد و اینا دوباره در اعلامیه های طالبان ظاهر میشه و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از مخالفین مسلح اونا حال در پاکستان حضور و نفوذ دارن.
1: به دلیل مشکل تکنیکی به جای صحبت‌های معاون سخنگوی وزارت دفاع طالبان، تحلیل فردوس کاوش روزنامه‌نگار را با هم دیدیم و شنیدیم. از این بابت پوزش می‌خواهیم. ادامه خبرها. شمار از مخاطبان افغانستان اینترنشنال شام است شنبه است شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در کابل خبر دادند. برخی از آنان همچنین گفتند صدای پرواز طیاره و هلیکوپتر را بر فراز پایتخت شنیدند. دو مخاطب گفتند که صدای انفجار از حوزه چهارم امنیتی و منطقه پغبان به گوش رسیده است. افغانستان اینترنشنال تاکنون نتوانسته این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند، به هیچ منبع رسمی هم در این باره اظهار نظر نکرده است. روسیه از پاکستان و طالبان خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه حملات هوایی پاکستان به افغانستان را حادثه غم‌انگیز خوانده، اما آن را محکوم نکرده. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در این حملات دست کم 28 نفر کشته شدند. از طرف سفارت ترکیه در اسلام آباد حمله کراچی را به شدت محکوم کرده و بر حمایت قاطع خود از پاکستان تاکید کرده است. این سفارت با انتشار یادداشت اعلام کرده که انقره همواره حامی قاطع پاکستان خواهد بود. ترکیه تاکنون هیچ واکنشی به عملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده و در این مورد سکوت کرده است. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. ورود طالبان به خانه‌های مردم در ولسوالی مساقله هلبند اعتراض و نارضایتی گسترده باشندگان محل را برانگیخته است. منابع محلی میگویند که نیروهای این گروه بدون اطلاع قبلی برای تخریب مزارع کوکنار وارد خانه‌های مردم میشوند. بزرگان محل میگویند شکایت خود از عملکرد نیروهای طالبان را به هبت الله اخوندزاده خواهند رساند. استخبارات طالبان یک فرمانده محلی این گروه را در ولسوالی کرانمنجان و بدخشان بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. به گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و دلیل بازداشت او هنوز روشن نیست. این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای مسلحی طالبان فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. نمایندگان ویژه ازبکستان و قطر درباره وضعیت افغانستان و گسترش همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. اسمت الله ارگاشوف و حمزه هاشم در این دیدار بر توسعه همکاری های اقتصادی، ترانزیتی، بشردوستانه و حمایت از توسعه پایدار افغانستان تاکید کردند. قطر همچنین از نقش ازبکستان در حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان قدردانی کرده است. همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان، ایران برای حضور شهروندان افغانستان در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای 2500 ویزای رایگان صادر کرده است. مقام های ایرانی میگویند انتظار دارند بین 2 تا 4 هزار افغان از راه مرزهای زمینی وارد ایران شوند. برای اسکان این افراد مکانهایی در مساجد و تکایه مشهد در نظر گرفته شده است. قرار است پیکر خامنه ای پس از مراسم تشییع در تهران، قم و عراق در نهایت در

0: شاید بخاک سپرده شود. صدور ویزای رایگان برای افغان ها تنها دو روز پس از کشته شدن چند پناهجوی افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی انجام می شود. این افراد هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. توقف رسمی صدور ویزا و افزایش بهای آن در بازار سیاه بسیاری از پناهجویان افغان را به استفاده از مسیرهای غیرقانونی واداشته است. پیگابانی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با افغانستان اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی از شهروندان افغانستان با عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده میکند.
1: بسیار خبر شوکه کننده ای هست، به این دلیل که الان چندین سال هست که من هم در بسیاری از مصاحبه ها در خدمت شما بودم در ارتباط با مسائل و معضلات بیشمار مهاجران افغان. همواره با هم دیگه صحبت کردیم، خیلی ها از فعالین حقوق بشر و به اصطلاح خود مردم افغان در ایران و در افغانستان در جریان هستن که چه مشکلات و چه مصائبی دارن. کسانی که سالها ساکن ایران هستن، کسانی که قبلا ویزای کار داشتن ناگهان ویزای خودشون رو از دست میدن و ناگهان الان میبینیم که با توجه به منفعت و زمانی که حکومت نیاز به این پروپاگاندا داره، ناگهان ویزای تعداد بسیار زیادی صادر میشه، در حالی که خیلی ها که قبلا ساکن ایران بودن، صاحب خانواده و شاید حتی بچه هاشون در ایران به دنیا اومدن، همچنان با مشکلات مسائل مربوط به ویزا دست به گریبان هستن. بچه هاشون خیلی هاشون ممکنه به مدرسه نتونن برن. بنابراین واقعا این خبر خیلی ناامید کننده هست، ضمن اینکه اصلا مشخص نیست این تعدادی که اومدن در آینده قراره با چه عنوانی در ایران بمانند، ترک کنند ایران و وضعیت اونها چطور خواهد شد.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید، نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: یاده ایتاکان شروع دیوینه دیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی کسنگ ایساب دیر بدال دی مثلا نارش.
0: فصل تازه رویارویی در امتداد دیوران، طالبان مدعی امر هوایی و اهدافی در پاکستان شدند. اسلام آباد میگوید پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود. مهاجران افغان تهدید امنیتی یا سرمایه ایدئولوژیک؟ ایران برای حضور افغانها در خاکسپاری خامنه‌ای 2500 ویزای رایگان صادر کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، سوت قطار در بیابانهای امارات، ابوظبی نخستین قطار مسافربری خود را راه اندازی کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که در صورت بدعهدی آمریکا در عمل به تعهداتش ایران برای جنگ آماده است و افزوده که مذاکرات با آمریکا پایان یافته و ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مرحله بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز را بر اساس توافقهای موجود مدیریت خواهد کرد.
3: اون جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما ارزم بزرگ شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویر شده. بله. تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه در چند روز آینده هیچ برنامه‌ای برای برگزاری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی افزوده که نمایندگان ایران برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه به دوحه اعزام می‌شود و طرف گفتگو قطر خواهد بود. به گفته بقایی در نشست دوحه موضوع پل‌های مسدود شده ایران و آتش‌بس در لبنان بررسی خواهد شد.
4: ما هیچ برنامه‌ای مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب آبادی معاون حقوق بین المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستن، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
0: چیت ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی دست بالاتر دارد. او تاکید کرده که دولت ترامپ چه در صورت موفقیت مذاکرات و چه در صورت شکستان برنده میدان است. ونس افزوده که با وجود ادامه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران مقامهای ایرانی این گفتگوها را انکار میکنند. و وزیر خارجه چین در دیدار با همتای سعودی خود در بیجینگ خواستار حفظ روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد. وانکی آتش‌بس کنونی را شکننده توصیف کرده و با این حال افزوده که گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار پس از توافق امنیتی هفته گذشته با لبنان از جنوب این کشور بازدید کرد. او گفت تا زمانی که حزب الله مسلح باشد اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو افزوده که حزب الله بخش بزرگی از توان موشکی خود را از دست داده و این ضربه سنگین به محور جمهوری اسلامی است.
5: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به درهم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند ما اینجا خواهیم ماند.
0: آکسیوس گزارش داده که همزمانی مذاکرات ایران و گفتگوهای لبنان، بیروت و تل اویو را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن سردرگم کرده است. بنابراین آکسیوس، واشنگتن همزمان در دو مسیر دیپلماتیک را دنبال میکند، یکی با محوریت جمهوری اسلامی و دیگری با تمرکز بر لبنان و اسرائیل. آکسیوس میگوید موفقیت این مذاکرات به توانایی دونالد ترامپ در مدیریت منافع متضاد ایران، اسرائیل و لبنان وابسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اردوان روزبه.
6: رئیس جمهوری لبنان متعهد شده به طرف آمریکایی که نظارت کافی برای اجرای شدن قطعی مذاکرات صلح رو در بین لبنان و اسرائیل دنبال بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه هنوز اسرائیل چنین باوری رو نداره که واقعا طرف لبنانی آماده ایجاد یک صلح پایدار در جنوب لبنان هستش. مسئله در اینجا این هستش که مذاکرات پیش از این چه در واشنگتن هم دنبال میشد، بزرگترین مشکل این بود که لبنان به اندازه کافی به لحاظ قدرت نظامی یا حکومتی اندازه کافی قدرت اداره کشور رو در مناطق جنوب نداشت و بزرگترین ابهام در این بود که حالا تکلیف حزب الله چه خواهد شد. اما نعیم قاسم رهبر حزب الله پس از امضای این توافقنامه عملا تکلیف کار رو روشن کرد. اون چنین توافقنامه ای رو تسلط کامل اسرائیل بر جنوب لبنان دونست و این رو یک امر باطل خوند. اما در بدنه دولت و مجموعه نظام لبنان هم به نظر میسه کسی کمتر، حالا میتونیم بگیم که حداقل با جوزف اون همه همسو هستن. نوی بری رئیس مجلس لبنان هم که ارتباط نزدیکی با حزب الله داره تاکید کرده که چنین توافقی باطل هستش و عملا چنین چیزی اجرایی نخواهد بود و یک امر دیکته شده تلقی شده که از طرف آمریکا و یا اسرائیل بوده. به همین دلیل میشه گفتش که در هم بدنه دولت و هم در شرایط موجود بعید به نظر میرسه که الان آمادگی کافی برای تخلیه وجود داشته باشه. اما آقای اون تعهد داده که در یک روند ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله در جنوب بشه، اما برای راستی آزمایی این قضیه اسرائیل شرط گذاشته و گفته در زمانی خاک لبنان رو ترک خواهد کرد که یقین پیدا بشه که حزب الله قدرت کافی برای ایجاد تنش رو نخواهد داشت. صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو در جنوب لبنان یک نشانه مهمتر رو هم داره. به رغم اینکه آقای نتانیاهو گفته دست کم 8% موجودی موشک‌ها و پرتابه‌های حزب الله باقی مونده، اما این عدد به معنای خودش اگر 150 هزار آمار اولیه رو تلقی بکنیم که توسط جمهوری اسلامی به حزب الله کمک شد برای تامینش، هنوز بیش از 10,000 پرتابه حزب الله داره که میتونه عامل مهمی برای ایجاد ناامنی در شمال اسرائیل باشه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. دست کم 14 کودک در پی فرار ریختن سقف یک مرکز آموزشی در شهر لاهور پاکستان جان باختند و 8 کودک دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که عملیات جستجو برای نجات کودکان زیر آوار همچنان ادامه دارد. به گفته پلیس مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. شمار جان باختگان زمین لرزه های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس پارلمان ونزوئلا اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشت. همزمان 10,000 نفر هنوز مفقود هستند و امید برای یافتن بازماندگان از ساعت کمتر می شود. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه روی ماه قراردادهای به ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی امضا کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت با فضاپیماهای بدون سرنشین است که تا سال 2028 روی ماه فرود خواهند آمد. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخشی از رقابت با چین برای ساخت پایگاه دائمی انسان روی ماه است. برویم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که تیم‌های برای کسب سهمیه‌های باقی مانده یک هشتم نهایی با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی فوتبال مکزیکو با پیروزی 2-0 برابر اکوادور به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. مکزیکو با در مرحله بعد به مساف برنده دیدار انگلیس و جمهوری دموکراتیک کانگو خواهد رفت. در دیگر بازی‌های برنامه ریزی شده امروز بلژیم با سنگال روبرو خواهد شد و آمریکا نیز مقابل بوسنی و هرزگوین قرار بگیرد. پیش از این فرانسه، نروژ، برزیل، پاراگوئه، مراکش و کانادا به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. فرانسه با نمایش برتر 3-0 سویدن را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. کیلیان امباپه در دقایق 45 و 74 دو بار برای فرانسه گلزنی کرد و برادلی بارکولا نیز در دقیقه 53 گل دیگر این تیم را به ثمر رساند. امباپه با این دو گل شمار گل‌های خود را در این جام را به 6 رساند و در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان ایستاد. تیم ملی فوتبال نروژ 2-1 به پیروزی در برابر سایل آج رسید. آنتونیو نوسا و ارلیک هالند برای نروژ گلزنی کردند و آما دیالو تنها گل سایل آج را به ثمر رساند. نروژ روز 15 سرطان در نیویورک برابر برزیل به میدان می رود، دیداری که برنده آن راهی مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. امارات با راه‌اندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه‌ای از توسعه عمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل می‌کند. پروژه‌ای که بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات به شمار می‌رود. گزارش از میرویس اوریا.
7: سال‌ها بود بیابان‌های امارات تنها با جاده‌ها به هم می‌رسیدند، اما امروز ریل‌ها فاصله‌ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی، قطاری که تنها مسافر جابجا نمی کند بلکه آغازگر فصل تازه ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می کند.
8: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
7: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاشتن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
9: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیک تر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمیرسد.
7: این پروژه یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی امارات به شمار می‌رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
10: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
7: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشم‌انداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می‌اندیشند، بیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می‌سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جا و جا کند، رویای توسعه را به حرکت در می‌آورد. میروی سوریا، لندن.
0: چین و اروپا اخیراً یک ماموریت مشترک فضایی را آغاز کردند. هدف این ماموریت شناخت بهتر پدیده‌های فضایی و کاهش خطر طوفان‌های خورشیدی است. در چارچوب این برنامه، دو طرف یک ماموریت تحقیقاتی مشترک را به مدار زمین فرستادند که پس از پایان آزمایش‌ها، ماموریت علمی 3 ساله خود را آغاز خواهد کرد.

Sealer.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حملات یک شنبه شب پاکستان گفت که افغانستان تنها قربانی حملات پاکستان نیست، بلکه قربانی انزوا، حاکمیت فاقد مشروعیت و نبود اجماعی ملی نیز است. اشرف غنی در بیانیه اش گفته است که حمله پاکستان تنها یک رویداد امنیتی نیست، بلکه دعوت جدی برای اندیشیدن عمیق، محاسبه ملی و ارزیابی صادقان از وضعیت کنونی افغانستان است. او تأکید کرد که امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است که مسائل کشور به موضوع یک گفتگوی فراگیر ملی تبدیل شود. گفتگویی که در آن همه افغانها فارغ از اختلافات سیاسی، قومی، زبانی و فکری برای نجات کشور و تعیین مسیر آینده سهم داشته باشند. آقای غنی گفت که ملت‌ها زمان می‌توانند با موفقیت از بحران‌ها عبور کنند که با شجاعت با واقعیت‌ها روبرو شوند و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنند.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: اکونومیست گزارش کرده است که ترکیه برنامه گسترده‌ای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران را دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی به بازارهای استانبول رفتند، اما چالش‌هایی نیز در این وسط وجود دارد. در حالی که جنگ اخیر خسارت‌های گسترده‌ای برای ایران داشته و پیش‌بینی‌هایی از تأثیرات منفی آن بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منتشر شده، برای ترکیه هم فرصت بوده و هم تهدید. جایش قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه در ترکیه در ماه میلادی اپریل برای دومین بار تا یک سال گذشته از 4% فراتر رود. با این حال بحران در کشورهای همسایه برای انقره فرصت اقتصادی نیز ایجاد کرد. اکونومیست از نقل یکی از مقامات وزارت دارایی ترکیه نوشت که کشورهای حوزه خلیج فارس در چند ماه گذشته بخش بزرگ از فعالیت‌های تجاری خود را از دست دادند و ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم بخش از این تجارت را جذب کنیم.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام بر شما ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. با خلاص خبرها خوش آمدید. در پی عملات پهپادی طالبان به خاک پاکستان، ارتش آن کشور هشدار داده که این اقدامات هزینه سنگینی برای طالبان دارد. ارتش پاکستان تایید کرده که طالبان 4 پهپاد را به ایالت بلوچستان پرتاب کردند که همه آنها رهگیری و منهدم شده است. اسلام آباد مدعی شده که این حمله در چارچوب حمایت طالبان از شبه نظامیان مسلح انجام شده است. ارتش پاکستان هشدار داده که رفتارهای غیر مسئولانه طالبان تنها رنج و مشکلات مردم افغانستان را بیشتر می کند. پیشتر وزارت دفاعی طالبان اعلام کرد که شام سه‌شنبه مناطق در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان را هدف حملات هوایی قرار داده است. طالبان مدعی‌اند که در این حملات مواضیع مشترک داعش و عناصر شر و فساد را هدف قرار داده و تلفات سنگین بر آنان وارد کردند. در بیانیه طالبان مشخص نشده که هدف از عناصر شر و فساد کدام گروه‌ها و جریان‌ها است. شماره از مخاطبان افغانستان اینترنشنال شام سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در کابل خبر دادند. برخی از آنان همچنین گفتند صدای پرواز طیاره و هلیکوپتر را بر فراز پایتخت شنیدند. دو مخاطب گفتند که صدای انفجار از حوزه چهارم امنیتی و منطقه پغمان به گوش رسیده است. افغانستان اینترنشنال تاکنون نتوانسته این گزارش‌ها را به طور مستقل تایید کند و هیچ منبع رسمی هم در این باره اظهار نظر نکرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که در صورت بدعهدی آمریکا در عمل و تعهداتش ایران برای جنگ آماده است و افزوده که مذاکرات با آمریکا پایان یافته و ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مرحله بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی‌ها از تنگ هرمز را بر اساس توافق‌های موجود مدیریت خواهد کرد.
1: اون جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تسهیل شده.
2: بله.
1: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعضی ها تموم بشه، وارد برای 14 بند دیگه نمیشه.
0: سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. برنامه بعد، وقتتان بخیر.

0: Oh, do you have one son international?
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است به جای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزب الله بنبست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است، شرطی که به گفته آنان عملا دست نیافتنی است. خبرگزاری روی ترس شنبه در مقاله نوشت که هسته اصلی این توافق بر معامله استوار است که بسیاری آن را غیر عملی می‌دانند. حزب الله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرایی چنین طرح را ندارد. تحلیلگران معتقدند که با توجه به اینکه بعید است حزب الله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد بود. پس از آغاز جنگ ایران و ورود حزب الله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخش‌های از جنوب لبنان گسترش داد.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن است. شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میل عبدالامین. در آغاز سرخط خبر.
1: پیاده ټکان شروع دی وینې ډیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی قسم حساب ډیر بدال دی بسران
0: هنش عملیه پهبادی به پاکستان طالبان میگوید هدف مراکز داعش و مخالفان بوده اسلام آباد تهدید کرد پاسخ کوبنده میدهد یک بام و دو هوا همزمان با اخراج گسترده مهاجران تهران برای حضور افغانها در خاک سپاری خامنه ای بیش از 2000 ویزای رایگان صادر می کند. روایت متفاوت مذاکرات امریکا و ایران واشنگتن از موضع برتر سخن می گوید. تهران هشدار داد در صورت عهد شکنی آماده جنگ است. وقت شما بخیر. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که شام دیروز مناطق از ایالت بلوچستان پاکستان را هدف حملات پهبادی قرار داده است. این وزارت مدعی شد که این حملات علیه مواضع داعش و گروه های مخالف طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان در پاسخ گفته که این پهپادها ردیابی و منهدم شدن. اسلام آباد هشدار داده است که طالبان با این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. گزارش از الهام کریم.
2: حملات هوایی طالبان به خاک پاکستان. این گروه میگوید مراکز مشترک داعش و جریان‌های مخالف خود را در ایالت بلوچستان هدف قرار داده است.
1: گور پسرانان که پیاده ټکان شروع دی وینې ډیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی قسم حساب ډیر بدال دی پسرانان دا مختصر شیر کړ ډیر بدالات خراب دی.
2: وزارت داخلی طالبان اعلام کرد این مرکز محل طراحی حملات علیه افغانستان و هماهنگی بمباران‌هایی بود که غیر نظامیان را هدف قرار می‌داد. اما این تنها حمله شام سه‌شنبه طالبان به پاکستان نبود. وزارت داخلی طالبان همچنین از حمله به یک مرکز وابسته به داعش در منطقه قنبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی به نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد و به اصل همزیستی مسالمت آمیز پای بند باشد. تنش ها میان طالبان و پاکستان از آغاز هفته جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات روز شنبه در پاکستان که با گفته مقامات پاکستانی یکی از مهاجمان آن شهروند افغانستان بوده، ارتش پاکستان حملات نظامی به داخل افغانستان را آغاز کرد. طالبان نیز با چند حمله متقابل به اهدافی در خاک پاکستان پاسخ دادند. حملاتی که میزان تلفات آن روشن نیست. اما در سوی مقابل حمله زمینی اخیر پاکستان در امتداد مرز منجر به کشته شدن 36 غیر نظامی شده است. موضوعی که بر شدت تنش میان دو طرف افزوده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: صدیق الله نصرت معاون سخنگوی وزارت دفاع طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه ادعا می کند که در حملات به پاکستان مواضع مورد نظرشان از بین رفته است.
3: در افغانستان اسلامی مرد دفاع وزارت هوایی ځواکونو تیرش په د افغانستان پر ضد د تخریبي او ترهګریزو فعالیتونو په موخه د کاریدونکو هدفونو پر وړاندې دقیق او بریالي عملیات ترسره کړل. په دغه عملیاتو کې د بلوچستان

0: بشپړتیا د دفاع په موخه هر هغه ځای چې د افغانستان پر ضد د ترهګریزو او تخریبي فعالیتونو لپاره کارول کیږي په قاطع او مؤثر ډول هدف وګرځوي انشاءالله.
1: فردوس کاوش روزنامه‌نگار به این باور است که گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است. به گفته او طالبان هم در این وضعیت می‌خواهند نشان دهند که برخی از مخالفان مسلح آنها در پاکستان حضور دارند.
2: از زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت می‌گیرد و او حمله ابعادش وسیع‌تر می‌باشد، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ میده و پس از او رژیم طالبان با عملات پهپادی به پاسخ میپردازه و این یک نوع ماحول جنگی را در منطقه به وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارن که این وضعیت تشدید میکنن. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است و این جماعت الاحرار گروهی است که حمله اخیر بر یک کمپ نظامی در نزدیکی کراچی را به دوش گرفت. این گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبای پاکستان است. در سال 2020 گروه به تحریک طالبای پاکستان پیوسته بود ولی به نظر میرسه که حال دوباره از تحریک طالبای پاکستان جدا شده و مستقلانه علیه دولت پاکستان فعالیت میکنه. به نظر میرسه که تحریک طالبای پاکستان بیشتر بر راه اندازی عملات کوچک تمرکز داره، اما گروه جماعت الاحرار در پی راه اندازی عملات بزرگ و با تلفات است. به دلیل از اینکه حتماً میخواد خودش مطرح بکنه، به همین سبب این وضعیت تشدید شده میره. و از طرف دیگر در اعلامیه طالبان ما ببینیم که عناصر جدیدی مثل عناصر شر و فساد و اینا دوباره در اعلامیه های طالبان ظاهر میشه و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از مخالفین مسلح اونا حال در پاکستان حضور و نفوذ دارن.
1: روسیه از پاکستان و طالبان خواست تا به درگیری ها پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه حملات هوایی پاکستان به افغانستان را حادثه غم‌انگیز خوانده اما آن را محکوم نکرده است. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در این حملات دست کم 28 نفر کشته شدند. از طرف سفارت ترکیه در اسلام آباد حمله کراچی را به شدت محکوم و بر حمایت قاطع خود از پاکستان تاکید کرده است. این سفارت اعلام کرده که انقره همواره حامی قاطع پاکستان خواهد بود. ترکیه تا اکنون هیچ واکنش به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده و در این مورد سکوت کرده است. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش که از استانبول با ما همراه شده. نرگس، خب ما واکنش ترکیه در مورد حمله کراچی را داشتیم. حالا پرسشی که مطرح میشه این است که چرا ترکیه هیچ واکنش به عملات در داخل افغانستان نداشته؟
3: خب عبدالله، چند تا عامل میتونه این تفاوت موضع‌گیری را توضیح بده. هیچ مقام رسمی در دولت ترکیه درباره دلیل سکوت حملاتی که پاکستان به بخشای از افغانستان انجام داده اعلام نکرده، اما با توجه به سیاست خارجی این کشور این چند مورد میتونه حائز اهمیت باشه. مسئله‌ای که وجود داره در گام نخست، ترکیه و پاکستان روابط بسیار نزدیک راهبردی با یک دیگر دارند و دو کشور در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی را انجام دادند و ترکیه معمولاً در چنین مواقع با سرعت بیانیه منتشر می‌کند و معمولاً وزارت خارجه این کشور این کار را انجام می‌دهد و بارها اعلام کرده که در مبارزه با تروریسم ترکیه همگام با دولت پاکستان است. در سوی دیگر ما حمله که در کراچی اتفاق افتاده را دولت ترکیه یک حمله تروریستی میدانه و به این باور است که این حملات از سوی گروه های تروریستی انجام میشن، در حالی که حملاتی که به افغانستان انجام شده در راستای مبارزه با گروه های تروریستی بوده و یک به باور بسیاری از تحلیلگرا یک مسئله یا اختلاف بین دولت ها است که سر آن به توافق نرسیدن و پاکستان هر از گاهی بر مواضع گروه های تروریستی در خاک افغانستان حمله میکنه. اما با وجود همه اینها دولت ترکیه تنها عضو ناتو است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیار محتاطانه تلاش

0: کرده که روابط خودش با این گروه را همچنان برقرار نگه داره و در واقع در چنین موارد بسیار محتاطانه رفتار میکنه. این موضوع حتی در بسیاری از کشورهای همجوار ترکیه هم صدق میکنه. مثلا حملاتی که بین کشورها در سوریه و عراق هم اتفاق میفته، ترکیه معمولا سکوت اختیار میکنه و منتظر این میمونه که دیگر متحدانش در سراسر جهان و به ویژه منطقه چی واکنشی نسبت به این حملات خواهند داشت، پس از آن است که ترکیه واکنش های خودش را خواهد داشت. اما اگر مسئله روی این باشه که یک انتخاب ترکیه بین پاکستان و طالبان داشته باشد، بدون شک با توجه به سرمایه گذاری های طولانی مدت به ویژه در بخش نظامی صنایع دفاعی و امنیتی با پاکستان داره، بدون شک طرف پاکستان را خواهد گرفت. اما از اعلام چنین موضعی هرگز بگونی علنی اعلام نکرده و خودداری کرده و همچنان ترکیه یکی از کشورهایی است که در داخل افغانستان با طالبان روابط خودش را داره و ده ها نهاد خیریه در افغانستان از ترک‌ها فعال هستند و این کشور به همین دلیل در چنین موارد بسیار محتاطانه عمل میکنه و در تلاش است که روابط خودش را با هر دو طرف به شکل موازی به پیش ببره.
1: ممنونم نرگس از تو که جزئیات را شریک ساختی. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ورود طالبان به خانه های مردم در ولسوالی موسی قلی هلمند اعتراض و نارضایتی گسترده باشندگان محل را برانگیخته است. منابع محلی میگویند نیروهای این گروه بدون اطلاع قبلی برای تخریب مزارع کوکنار وارد خانه های مردم میشوند. بزرگان محل میگویند قصد دارند شکایت خود از عملکرد نیروهای طالبان را به حبت الله آخوندزاده برسانند. استخبارات طالبان یک فرمانده محلی این گروه را در ولسوالی کران و منجان بدخشان بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است و گفته منابع این فرمانده جمعه خان نام دارد و دلیل بازداشت او هنوز روشن نیست. این فرمانده محلی پیشتر در نیروهای مسلح طالبان فعالیت میکرد اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. نمایندگان ویژه ازبکستان و قطر درباره وضعیت افغانستان و گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. اسمت الله ایرگاشف و حمزه هاشم در این دیدار بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، بشردوستانه و حمایت از توسعه پایدار افغانستان تاکید کردند. قطر همچنین از نقش ازبکستان در حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان قدردانی کرد. همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان، ایران برای حضور شهروندان افغانستان در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای 2500 ویزای رایگان صادر کرده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند انتظار دارند بین 2 تا 4 هزار افغان از راه مرزهای زمینی وارد ایران شوند. برای اسکان این افراد مکان‌های در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده است. صدور ویزای رایگان برای افغان‌ها تنها 2 روز پس از کشته شدن چند پناهجوی افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی انجام می‌شود. این افراد هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. توقف رسمی صدور ویزا و افزایش بهای آن در بازار سیاه بسیاری از پناهجویان افغان را به مسیرهای غیرقانونی کشانده است. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو به افغانستان اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی از شهروندان افغانستان به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می کند.
2: بسیار خبر شوکه کننده ای هست، به این دلیل که الان چندین سال هست که خود من هم در بسیاری از مصاحبه ها در خدمت شما بودم در ارتباط با مسائل و معضلات بیشمار مهاجران افغان. همواره با هم دیگه صحبت کردیم، خیلی ها از فعالین حقوق بشر و به اصطلاح خود مردم افغان در ایران و در افغانستان در جریان هستن که چه مشکلات و چه مصائبی دارن. کسانی که سالها ساکن ایران هستن، کسانی که قبلا ویزای کار داشتن ناگهان ویزای خودشون رو از دست میدن و ناگهان الان میبینیم که با توجه به منفعت و زمانی که حکومت نیاز به این پروپاگاندا داره، ناگهان ویزای تعداد بسیار زیادی صادر میشه، در حالی که خیلی ها که قبلا ساکن ایران بودن، صاحب خانواده و شاید حتی بچه هاشون در ایران به دنیا اومدن، همچنان با مشکلات مسائل مربوط به ویزا دست به گریبان هستن. بچه هاشون خیلی هاشون ممکنه به مدرسه نتونن برن. بنابراین واقعا این خبر خیلی ناامید کننده هست، ضمن اینکه اصلا مشخص نیست این تعدادی که اومدن در آینده قراره با چه عنوانی در ایران بمانند، ترک کنند ایران و وضعیت اونها چطور خواهد شد.
1: ممنونم که بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
3: پیاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی کسنګ حساب ډیر بدال دی سره نه
1: حمله پهبادی به پاکستان. طالبان میگوید هدف مراکز داعش و مخالفان بوده. اسلام آباد تهدید کرد پاسخ کوبنده میدهد. یک بام و دو هوا، همزمان با اخراج گسترده مهاجران تهران برای حضور افغانها در خاکسپاری خامنه‌ای 2000 ویزای رایگان صادر میکند. بعد ادامه این مجموعه خبر و گزارش داریم از راه اندازی نخستین قطار مسافربری در امارات متحده عربی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که در صورت بدعهدی آمریکا ایران آماده جنگ است و افزوده که مذاکرات با آمریکا پایان یافته و ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مراحل بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز را بر اساس توافقهای موجود مدیریت خواهد کرد.
4: که منطق اونا قدرت هست، با قدرت جواب میدیم در حینی که تفاهم نامه ایم داریم. به همین خاطره که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکره مون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده.
5: بله.
4: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعضی ها تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
1: در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است که در چند روز آینده هیچ برنامه برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی افزوده که نمایندگان ایران برای پیگیری اجرای تفاهمنامه به دوحه اعزام می شود و طرف گفتگو قطر خواهد بود.
6: ما هیچ برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ ساعتی با طرف آمریکایی نداریم. اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای غریب آبادی معاون حقوق بین المللی وزارت امور خارجه که همزمان مذاکره کننده ارشد ما هستن، مسئولیت تیم کارشناسی ما رو بر عهده دارن، در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم هست.
1: در طرف دیگر جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی دست بالاتر دارد و تاکید کرده که دولت ترامپ در صورت موفقیت یا شکست مذاکرات برنده میدان خواهد بود. ونس افزوده که با وجود ادامه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران مقام‌های ایرانی این گفتگوها را انکار می‌کنند. او این موضع تهران را جالب و در عین حال آزاردهنده توصیف کرد. وزیر خارجه چین در دیدار با همتای سعودی خود در بیجینگ خواستار حفظ روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد. وانگ یی آتش بس کنونی را شکننده توصیف کرده و با این حال افزوده که گفتگو بهتر از درگیری و مذاکره بهتر از تقابل است. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در لاهور پاکستان دست کم 14 کودک جان باختند و 8 کودک دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که عملیات جستجو برای نجات کودکان از زیر آوار همچنان ادامه دارد. به گفته پلیس مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر در پیوند به این رویداد بازداشت شده. شمار جان باختگان زمین لرزه های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس پارلمان این کشور اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشته. همزمان 10,000 نفر هنوز مفقودند و امید برای یافتن بازماندگان هر ساعت کمتر می شود. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه روی ماه قراردادهای ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی امضا کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت با فضاپیماهای بدون سرنشین است که تا سال 2028 روی ماه فرود خواهد آمد. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخش از رقابت با چین برای ساخت پایگاه دائمی انسان روی ماه است. و اینکه امارات متحده عربی با راه اندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه از توسعه حمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را با پایتخت وصل کرده است. پروژه‌ای که بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات به شمار می‌رود. گزارش از میرویس اوریا.
5: سال‌ها بود بیابان‌های امارات تنها با جاده‌ها به هم می‌رسیدند. اما امروز ریل ها فاصله ها را کوتاه‌تر کرده، از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی، قطاری که تنها مسافر جابجا نمی کند بلکه آغازگر فصل تازه ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه‌ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می‌کند.
7: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
5: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاه‌شدن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
8: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیکتر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمیرسد.
5: این پروژه یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی امارات به شمار می‌رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
9: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
5: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشم‌انداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می‌اندیشند، پیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جا و جا کند، رویای توسعه را به حرکت در می آورد. میروی سوریا، لندن.
1: برویم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که مرحله حذفی جام امروز با 4 دیدار حساس دنبال می شود. تیم ملی فوتبال مکزیکو با پیروزی 2-0 برابر اکوادور به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. مکزیکو در مرحله بعد به مسافه برنده دیدار انگلیس و جمهوری دموکراتیک کانگو خواهد رفت. در دیگر بازی‌های برنامه ریزی شده امروز بلژیم با سنگال روبرو خواهد شد و آمریکا نیز مقابل بوسنیا قرار می‌گیرد. پیش از این فرانسه، نروژ، برزیل، پاراگوئه، مراکش و کانادا به دور 1/8 نهایی صعود کردند. فرانسه با نمایش برتر 3-0 سویدن را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد. کلیان امباپه در دقایق 45 و 74 دوبار برای فرانسه گلزنی کرد و برادلی بارکولا نیز در دقیقه 53 گل دیگر این تیم را به ثمر رساند. امباپه با این دو گل شمار گل‌های خود در این جام را به 6 رساند و در کنار لیونل مسی در صدر جدول گلزنان ایستاد. تیم ملی فوتبال نروژ 2-1 به پیروزی در برابر ساحل آج رسید. آنتونیو نوسا و ایرلینگ هالند برای نروژ گلزنی کرد و آماد دیالو تنها گل ساحل آج را به ثمر رساند. نروژ روز 15 سرطان در نیویورک برابر برزیل به میدان می رود. دیداری که برنده آن راهی مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. سپاس از همراهیتان. وقت بخیر.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: صدای شما.
13: تاسو خیر. صدای شما. تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
17: یک دقیقه خبر.
18: مقام های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به سه شهر بزرگ این کشور دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه نیز از مقابله با موج از حملات پهپادی اوکراین خبر داد. خارکیف، دنیپرو و زاپوریژیا سه شهر بزرگ صنعتی اوکراین از زمان آغاز جنگ که اوکراین وارد پنجمین سال خود شده بارها هدف حملات روسیه قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که حملات گسترده روسیه به اوکراین تا بعد از ظهر 8 سرطان ادامه داشت و شمار قربانیان نیز افزایش یافت. به گفته مقامات اوکراینی، حمله موشکی به شهر دنیپرو در جنوب شرقی اوکراین 6 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت. الکساندر هانجا، فرماندار منطقه، در تلگرام نوشت که یک واحد تجاری، یک مدرسه، خانه‌های مسکونی و موترها هدف این حمله قرار گرفتند.
19: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نوروز نهم سرطان سال روز درگذشت غلام نبی اشقری، شاعر و صوفی اهل کابل است. درویشی که از روستای چلتن پغمان برخاست اما قامت اندیشش تا بلندای آسمان ادب قد کشید. کودکی را با تلخی یتیمی آغاز کرد اما دست تقدیر او را به محفل بزرگان سخن برد، جایی که گلستان سعدی، غزلهای حافظ و مثنوی مولانا همدم شبهای تنهایی و چراغ راه زندگیش شدند. امروز در سال روز یاد بوده او فرصت است تا نه تنها از شعرهایش بگوییم، بلکه از روح بلند، اندیشه ژرف و میراث سخن بگوییم که هنوز در حافظه فرهنگی افغانستان زنده و جاری است.
2: درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدید. گفتگوی داریم با آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده که با ما پیوستن. بسیار ممنون بابت این فرصت آقای فرهاد. امروز نهم سرطان، دقیقا در گذشت صوفی اشقری، یکی از شاعران مردمی کابل زمین است. این روز برای شما یادآور چی چیزی است؟ اگر لطف کنین بفرمایین بگوین برای ما و شنونده ما.
3: به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذارد. ما می خواهیم که با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی اشقری آغاز بکنم سخن را، که همسر سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغر عمر زگردش های دوران نشکند، در میان لای گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتر تیلم در این شام غریبان نشکند، گرمی بازار این شیرین نبان از حد گذشت، رفته رفته قیمت لعل بدخشان نشکند، کام دل حاصل نمودن از فلک آسان مگیر، کی دهد حلوا به کس تا یک دو دندان نشکند. اما انسانی که شما در ایش گفتار هم یاددهانی کردین، امروز روز مرد است که بخش مهمی از شعر معاصر افغانستان و شعری که بیشتر جنبه های جوششی در او سیالانی است مربوط به همون مرد میشه که او صوفی غلام نبی اشقری، از عارفان و شیفتگان ادب فارسی و عرفان فارسی است. صوفی غلام نبی اشقری در دوره های متمادی حیات معنویش و هستی که پشت سر گذاشت، امانسان که شما در پیش گفتار هم اشاره کردین، دوره های گوناگونی از حیات خود با فراز و فرودهای زندگی روزمره پشت سر گذاشت. یک دوره از کاکگی را و جوانمردی را تجربه کرد و تا پایان با او کاکگی و جوانمردی هم در سخن و هم در گفتار و هم در رفتار و هم در پندار خود باقی ماند، و همون کاکگی، آزادگی و منش عرفانی که صوفی غلام نبی اشقری داشت با جوشش شاعرانی که در وجودش سیلان میکرد در شعرهایش نقش گرفت و از او شاعر مردمی و بیتونم بگویم که مردم پسند شد.
2: بله جناب آقای فرهاد، شما هم به عنوان یکی از شاعران نامدار و نویسنده‌های نخبه افغانستان در کابل ساکن بودین، ممکن است نمیدانم اشقری را از نزدیک دیدین یا ندیدین، ولی چی زمان با اشعار و شخصیت او معرفی شدین؟
3: من او سالیانی که زنده یاد اشقری حیات داشتن در کابل نبودم و من معمولا خردسال بودم و قصه هایش و کارنامه هایش از زبان پدر زنده یادم و سایر کابلیانی که اونا سنسال پیشرفته داشتن و با زنده یاد صوفی اشقری رابطه داشتن از زبان از اونها شنیدیم. در کنار از او شعرهای صوفی اشقری یک نوع جذابیت را ایجاد کرد در یک آوان نوجوانی برای ما و پس آنها همین جذابیت ادامه یافت و تا اینکه ما به خانش دیوان و کلیات صوفی عشقری دست یازیدیم و شعرهای عشقری را خواندیم و به ایمانه که همونطور که من گفتم جوشش شاعرانه در زبان شعرهای عشقری به اندازه بود که ما روا داشت که در مورد شاعر بیشتر پژوهش بکنیم و در واقع به تناسب بضاعت فکری خود و اون ظرفیت ها و شاعرانگی هایی که در زبان خود عشقری ایجاد کرده برسیم.
2: آقای فراد، گرسن شما گفتین که بسیار دوران کودکی بود، اوایل کودکی شما بود، ولی مطمئنم که داستان ها و روایت ها و قصه ها را بعداً از طریق اعضای خانواده شما شنیدین. در زمانی که عشقری میزیست در کابل، چی شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بود و چگونه عشقری در او فضا عشقری شد؟
3: زنبیات عشقری در آوان زیست میکرد که خب حکومت شاهی و بعد حکومت جمهوریت داوود خان و پس آنها تا دوره های تا سال 67 که بدرود حیات گفتند، دوره های مختلف حاکمیت های خلق و پرچم را هم تجربه کردن، اما در پسانهای عمر بسیار عزتگزین شده بودن و روایت هایی که در مورد ایشان وجود داره و بیماری مصاب شده بودن و دوستان و ارادتمندان گاه و هر از گاه به دیدنشان می رفتن و در کنار استاد عشقری و صحبت و مصافحه می پرداختن. ولی دوره که زنده یاد صوفی عشقری دوره پربار داشت، دوره بود که اونا در ناحیه سنگتراشی کابل دکان صحافی، وقت صحافی بهش می گفتن، معمولا کتاب ها را پوش می کردن و کتاب ها را صحافت می کردن. او دوره بود در اونجا، در اون زمان در امو غرفه صحافت یا دکانی که صوفی عشقری در جاده سنگ تراشی داشت، بیشترین استادان و شاعران و نویسندگان و هنرمندان نامدار عصر مانند زنده‌یاد استاد شایق جمال، زنده‌یاد عبدالحمید عسیر معروف به قندی آقا، زنده‌یاد یوسف یونس حیران، محمد انور بسمل، استاد زنده‌یاد محمد حسین سراهنگ و بزرگان دیگر، استاد عبدالحق بیتاب در دکان عشقری جمع میشدن و زنده‌یاد صوفی عشقری با شیرپیری مزاری که داشت و روی کاغذ میگذاشت و چای سبز هلداره که داشت که روایت میکنن، از مهمانان خود درمون دکان محقر خود پذیرایی میکرد و بحث در مورد ابیات دشوار حضرت ابوالمونی بیدل، ابیات حضرت مولانا و بزرگان شعر و ادب پارسی در اونجا شکل میگرفت.
2: بله آقای فراد، شما از چای سبز کابولی و شیرپیره شیرین مزاری یاد کردین. اگر بخوایم که یک شعر یا یک بیت از عشقری را برای معرفی شخصیت و خصوصا جهانبینی او برای ما و شنوندهای ما لطف کنین به خوانش بگیرین، کدام بیت خواهد بود و چرا؟
3: ما یک ابیاتی از یک غزل زنده یاد عشقری را میخوانم که هم در او شما یک نوع حسرت و درماندگی میبینین و هم نوع از در واقع نوستالژی زندگی خود صوفی عشقری را و همچنان گرایشش به همون نقطه جوشش شاعرانه که بیشتر ما بهش اشاره کردم. و او غزل معروفی است که آوازخوانا هم خواندن که کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد تا با پای قصر شیرین نعش فرهاد آورد. کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون، بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد. آرزوی مرغ دل زین شیوه حیرانم که چیست، تیر خون آلود خود را نزد صیاد آورد. عشقری از روی علم و فن نمی سازد غزل، عشقری از روی فن نمی سازد غزل، اینقدر مضمون نو تب خداداد آورد. در واقعی که بیت آخری که مقطع غزل زنده یاد صوفی عشقری است، اشاره است به همان جوشش شاعرانه که عشقری همیشه به او اکتفا میکرد و با توجه به همان جوشش سیلانی شاعرانه که در نفس سبب و اندیشه داشت به سرایش شیر میپرداخت. همین نقطه جوشش شاعرانه است که زبان عشقری را ساده اما ژرف برای مخاطبانش مطرح میکنه و دلچسبی و دلبستگی و شیفتگی فراوان برای مخاطبان شعر خود ایجاد میکنه. گاه هم از دردهای فردی خود سخن میگوید که دردهای فردی به نحو یک روی کرد اجتماعی و عمومیتر ایجاد میکنه. هنگامی که عشقری در سالهای پسین عمر قدش دوتار شده بود و سال خورده و پیر سال خورده شده بود، بعید گفته بود در انگامی که دکان بالا می شد از نردبان دکان، از نردبانی که وسط میان زمین و دکانش بود، بعید سروده بود که تا و بالا که می شوم به دکان، تا و بالا که می شوم به دکان، با گمانم که کوی سادنگ است. یعنی همون میزان بسیار دوری درماندگی و سالخوردگی را که باش سر کار داشت و به سراغش رسیده بود در یک بیت بسیار قشنگ افاده میکنه. روی کارت های نگرش عامیانه در شعر صوفی عشقری از متبارزترین جلوه های شاعرانه در زبان صوفی عشقری است. مثلا خدمت شما عرض بکنم، یکی از روزها دوستانی از صوفی زنده یاد عشقری از مزار شریف به کابل می آید و بی محابا از دم دروازه دکان صوفی زنده یاد عبور می کند. بدون از اینکه زنده یاد عشقری را ببینه، عشقری به دلیل از اینکه خودش خانه و جایگاه برای پذیرایی مهمان نداشت و همان روزگار به همون دکان صحافی خود بسنده کرده بود، یک بیت بسیار قشنگ و سوزناک میگه که نمیتونه مهمان خود دعوت بکنه و او بیت قشنگشی است که از کوچه گذشتی سلام تو نکردم، مهمان عزیز خودم میگه از کوچه گذشتی و سلام تو نکردم، ای دوست نرنجی و خدا خانه ندارم. با بیت مشهور از زنده یاد صوفی غلام نبی عشقری غزل معروف داره که به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد، به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد، رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد، گرفتی چون پگ مجنون ز رسوایی مرنجای دل، که دایم سنگ طفلان بر سر دیوانه میریزد. سپاسگزار است.
2: بله، همون گونه که شما هم فرمودین، یک بیت کوتاهش را من به عنوان یادآوری سال روز درگذشت و میخوایم داشته باشم. این که گفته جای زنده باشی یار من، آیینوارم ساختی، پارسا و صوفی و شب زنددارم ساختی، در جهان گمنام بودم، قیمت و قدرم نبود، صاحب نام و نشان و باوقارم ساختی. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده، که مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که شام دیروز مناطق از ایالت بلوچستان پاکستان را هدف حملات پهپادی قرار داده است. این وزارت مدعی شد که این حملات علیه موازی داعش و گروه های مخالف طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان در پاسخ گفته که این پهپادها ردیابی و منهدم شدند. اسلام آباد هشدار داده است که طالبان با این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. روسیه از پاکستان و طالبان خواسته بد درگیری های خود پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه حملات هوایی پاکستان به افغانستان را حادثه غم انگیز خوانده اما آن را محکوم نکرده است. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در این حملات دست کم 28 نفر کشته شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی هشدار داده که در صورت بدعهدی امریکا ایران آماده جنگ است و افزوده که مذاکرات با امریکا پایان یافته و ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مراحل بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز را بر اساس توافقهای موجود مدیریت خواهد کرد.
1: جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده. بله. تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعضی ها تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی دست بالاتر دارد و تاکید کرده که دولت ترامپ در صورت موفقیت یا شکست مذاکرات برنده میدان خواهد بود. ونس افزوده که با وجود ادامه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران، مقام‌های ایرانی این گفتگوها را انکار می‌کنند و این موضع تهران را جالب و در عین حال آزاردهنده توصیف کرده است.
2: Radio Afghanistan International.

ایران در استانه مراسم خاکسپاری علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی است. قطر میزبان مذاکره کنندگان ارشد ترامپ و منطقه چشم انتظار نتایج جنگ است که دود آتش آن همچنان به چشم اقتصاد آنها می رود. تنش‌های بی سابقه برخاسته از رقابت‌های منطقه‌ای گرچه کاهش یافته، اما هیچ ضمانت نیست که بستر صلح و پیشرفت فراهم شده باشد. اما آیا آتش بس نیم بند به صلح پایدار خواهد انجامید و یا تهران و واشنگتن در سایه نارضایتی تل آویو خواهند توانست فصل تازه را باز کنند؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه واکاوی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان علم صالحی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا، و روح الله رحیم پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. وقت شما بخیر باشه. آنچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، تنش‌ها میان ایران و امریکا فروکش کرده. در طرف دیگه تفاهم نامه امضا شده، گفتگو هم در مراحل آغازی جریان داره، ولی شاید هم زود باشه که در مورد نتایج گفتگو صحبت بکنیم. ولی آقای صالحی، تا این جای کار واقعا برنده و بازنده این جنگ که بوده شاید یکی از موضوعات مهم و مورد بحث باشه. خوب است که با ایران آغاز بکنیم. واقعا ایران برنده این جنگ بود یا بازنده؟
1: ببینید، معمولا جنگ اگر شروع بشه طرف مهاجم باید اهداف خودش رو تعیین کنه و ترسیم کنه و اعلام کنه، و اگر به اون اهداف نرسه شکست خورده محسوب میشه، و اگر توانست به اهداف برسه خب میتونه پیروز بشه. در این جنگ که اساسا غیر قانونی، غیر ضروری و یک جنگ اختیاری بوده بر اساس انتخاب آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، اهدافی برای خود ترسیم کردن که به جرأت میشه گفت به هیچ کدام از اونها نرسیدن. نه سقوط نظامی انجام شد، نه تسلیم بدون قید و شرطی انجام شد، و نه اینکه زیر ساختهای نظامی و امنیتی کشور رو توانستن منهدم کنن و یا فروپاشی ایجاد بشه. و حتی تا حدی میشه ادعا کرد که در روزهای آخر جنگ ایران دست بالا رو داشته با بستن تنگه هرمز. پس تا حدود زیادی میشه اعلام کرد که ایران فقط به صرف این که توانسته جلوی رسیدن اهداف اسرائیل و آمریکا رو بگیره و با در نظر گرفتن عدم تناسب قدرت نظامی، اقتصادی و بودجه نظامی دو طرف، میتوان ایران رو پیروز اعلام کرد و طرف آمریکایی و اسرائیلی رو شکست خورده. این شکست چند لایه‌ای، فقط یک شکست نظامی نیست، یک شکست سیاسی است، یک شکستی است در سطح روابط بین‌الملل.
0: ولی آقای صالحی، این دشمنی بی پیشینه نیست، از گذشته دور دوام داشته، درست از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمده. اما مشخصا در رابطه به علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، و با توجه به اهداف را که دنبال میکرد، چی باید بگویم؟ واقعا در راه رسیدن به اهدافش خامنه ای برنده شد یا بازنده؟
1: بله، این دشمنی دیرین است و از زمان قاجار حداقل میشه گفت شروع شده، در زمانی که قدرت‌های جهانی تلاش می‌کردند در کوچکترین مسائل سیاسی کشور دخالت کنند، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران رو، ارضی ایران رو زیر پا بگذارند. در زمان جنگ جهانی اول، در زمان جنگ جهانی دوم که تهران رو تصرف کردند، و حتی پس از اون که در زمان پهلوی دوم در کوچکترین مسائل داخلی دخالت میکردن، در انقلاب 1357 دخالت کردند، و به همین در جنگ ایران و عراق به طرف عراقی به اصطلاح حمایت کردند، هواپیمای مسافربری ایران رو زدند در خلیج فارس. پس این دشمنی دیرین است و بسیار ریشه داره، و مطمئنن برای رسیدن به یک حس اعتماد دو طرفه کار بسیار بزرگی انجام میشه. اما در مورد آقای خامنه ای، مطمئنن استراتژی نظامی که ایشون در دوران حیاتشون چیده بودن نتیجه داد، نشان داد که آمریکا و اسرائیل در استراتژی نظامیشون در علیه ایران شکست خوردن.
0: ولی این جنگ به قیمت جان آقای خامنه ای تمام شد. جناب صالحی، چی باید بگویم؟ واقعا خامنه ای با اهدافی که داشت برنده شد یا برعکس بازنده بود که جان خود هم از دست داد؟
1: ببینید، در تعریفی از که از پیروزی داریم، ضرورتاً کشته شدن یا به اصطلاح از بین رفتن یک رهبر به معنای شکست نیست، بلکه تا حدودی میشه گفت که ایشون علی‌رغم اینکه میدانستن که خطراتی بر علیهشون هست، در دفتر کار خود باقی موندن، و این خود میتونه بسیار بسیار معنادار باشه. به همین خاطر که ایشون حتی با رفتنشون هم توانستن موضع دیدگاه‌های خودشون رو تقویت کنن، بدین معنا که بهای بزرگی برای یک کار بسیار تاریخی، یک نقطه عطف تاریخی که شکست نظامی اسرائیل و آمریکا بود رو پرداخت کردند. و به همین خاطر که این بدین معناست که سیاستمداران ایرانی فقط با شعار جلوی اسرائیل و آمریکا نبودند، خودشون در جبهه اول، در صف اول جبهه نیز حضور داشتن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحیم پور، به دو مسئله از دید شما، واقعا با توجه با آنچه که گذشت و تا اینجای کار شاید هستیم، در ابتدا نظر شما چی است؟ واقعا جمهوری اسلامی برنده این جنگ بود یا برعکس بازنده؟
2: درود بر شما ملک، همینطور بینندگان محترم، به مهمان محترم. از نظر من از ادعا مبنی بر این که چه کسی پیروز جنگ بوده، با توجه به تعاریف جدیدی که در علوم استراتژیک الان در دنیا مطرح میشه در خصوص نبردها، در خصوص جنگ ها، من فکر میکنم که یا گرفتاری در پروپاگاندا یکی از طرفین درگیر جنگ خواهد بود، یا بر مبنای ناآگاهی از اتفاقات واقعی روی زمین به اتفاقات میدانی. این جنگ اساسا از نظر من جنگی نبود که درونش بازنده و برنده بخوایم تعریف بکنیم، به دلیل اینکه بخشی از اون اهدافی که اسرائیل و آمریکا مد نظرشون بود محقق شده، بخشیش محقق نشده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سرنگون نشده، اما با خسارت‌های خیلی جدی مواجه شده. به این ترتیب اینجا بازنده و برنده وجود نداره. اما اینکه جنگ چه وضعیتی رو شکل بده، این خیلی متفاوت است. اگر آنچنان که آمریکایی‌ها مدعی هستن و تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای با جمهوری اسلامی رو نشون میده، جمهوری اسلامی حاضر باشه در قضیه هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، از ذخایر غنی شده 60% صرف نظر بکنه، در مورد نظارت‌های بین‌المللی آماده باشه که خودش رو وفق بده با قوانین بین‌المللی، اینجا دیگه جمهوری اسلامی اساساً یک مقاومت بیهوده پیش از جنگ انجام داده که منجر به جنگ شده، حالا بعد از جنگ این امتیازات رو میده، چون جمهوری اسلامی پیش از جنگ کرد میتونست اینها رو انجام بده و نداد دیگه. وقتی شما ببینید این تعاریف فرهنگی و تعاریف نظامی خیلی متفاوته. اتفاقا اینجا وقتی جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و آمادگی خودش رو برای عقب نشینی در حوزه‌های مختلف اعلام میکنه، با توجه به اینکه جنگ شده، این یک شکست فرهنگی و سیاسی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه. چون جمهوری اسلامی این امتیازات رو میتونست پیش از جنگ هم ارائه بکنه، اما ما میتونیم اینجا بنشینیم و بگیم فلان کشور شکست خورده، فلان کشور پیروز شده، همون ادعاهای رسانه‌های جمهوری اسلامی رو مطرح بکنیم، در حالی که به پارامترهای مختلف هیچ اشاره‌ای نکنیم.
0: درست. ولی در داخل ایران مشخصا آقای رحیم پور در شرایط امروز، واقعا اگر از چند چهره نام بگیریم، مثلا افراد مثل قالیباف یا در مقابل رضا پهلوی، اینا چی؟ اینا تا اینجای کار موفق بودن یا برعکس ناکام؟
2: من فکر میکنم که در سمت نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آقای رضا پهلوی علی‌رغم اینکه تونست موقعیت و جایگاه مناسبتری نسبت به گذشته و نسبت به سالهای گذشته در داخل، به ویژه در داخل کشور، در بین مردم مخالف حکومت ایجاد بکنه، اما از توان سازماندهی و در واقع تشکیلات سازی مناسب در داخل، از در درون پایگاه اجتماعی خودش ناتوان بوده و به این ترتیب هنوز نتونسته موقعیت جنبش براندازانه خودش علیه جمهوری اسلامی رو در ساحت سیاسی ایران ارتقا بده. از طرف دیگه قالیباف، محمد باقر قالیباف، در درون یک جریانی از نیروهای سپاهی سیاسی قرار میگیره که اینها در با مرگ علی خامنه ای، با وضعیت پیش آمده کنونی بعد از جنگ، توانستند اون موقعیت خودشون رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ارتقا بدند. من فکر میکنم قدمهایی رو داریم میبینیم و شاهدش هستیم، گامهای در واقع بین نسلی داره اتفاق میفته. برای اینکه جمهوری اسلامی از وضعیت روحانیت محور داره به وضعیت نظامی محور. اون وضعیت اقتدارگرایی سر جای خودش هست، قبلا اقتدارگرایی روحانیت محور بوده، درست. الان داریم این به سمت در واقع اقتدارگرایی امنیتی محور یا نظامی محور. بله. طبیعتاً در این وضعیت میشه انتظار داشت که قالیباف و نزدیکان قالیباف قدرت بیشتری رو به دست بیارن. درست.
0: ولی یک زل اصلی یا یک طرف اصلی را غیر این پور باید حتما برش بپردازیم. او عبارت از مردم ایران است. یک طرفی که در مخالفت با جمهوری اسلامی به خیابان رفت و جان خود را از دست داد و توسط جمهوری اسلامی کشته شد، اما یک طرف دیگه که رفت به اصطلاح خود مردم ایران در پای لانچر شیشت و دفاع کرد از جمهوری اسلامی. هر دو طیف را اگر در نظر بگیریم، مردم ایران چی؟ برنده این جنگ بودن تا اینجا یا برعکس بازنده؟
2: حتما باید توجه داشته باشیم که مردم ایران، یعنی جامعه ایران، حالا نه اینکه لزوم آدم از واژه مردم استفاده کنه، جامعه ایران از رنگارنگی و تنوع و تکثر برخوردار است. هیچ نگاه سیاسی در هیچ کدام از طیف‌های اون، از رادیکال ترین وضعیت تا محافظه‌کارانه ترین وضعیت، قابل تأمین به همه مردم ایران نیستند. یک بخش قابل توجهی از مردم ایران که میشه گفت حداقل به اذعان خود حاکمیت از حکومت ناراضی هستند، یک بخش قابل توجهی که ما نمیدونیم چقدره با حکومت مخالف هستند، نمونه خیلی نمادینش همونهایی بودن که در دیماه در خیابونها حاضر شدند و اتفاقا تعداد بسیار زیادی از اونها، ده ها هزار نفر از اونها توسط حکومت کشته شد. یک تعدادی از این مردم به دلایل مختلف همچنان پیوند دارن با حکومت، طرفداریشو میکنن، به نیروی ایدئولوژیک یا نیروی اقتصادی جمهوری اسلامی هستن. این تنوع وجود داره و در نتیجه بایستی توجه کرد در تحلیل وضعیت اجتماعی ایران نمیشه گفت همه مردم مخالف حکومتند، نمیشه گفت همه مردم موافقند. درست. اما باید به این باور رسید که هم مخالفان جدی حکومت که خواهان سرنگونی حکومت اثر در درون مردم وجود دارن، هم تعدادی از مردم که همچنان قائل به ادامه حکومت هست.
0: سپاسگزار. ولی آقای صالح، حال فراتر از ایران به این که در رابطه با امریکا بپردازیم، در مورد ترامپ چی؟ تا اینجای کار ترامپ برش چی باید بگویم؟ برنده یا برعکس بازنده؟
1: به نظر من آمریکا بزرگترین شکست تاریخ خود رو حداقل در یک قرن اخیر رو شاهد بوده و این شکست تفاوت زیادی داره با شکست آمریکا در ویتنام و در افغانستان، بدین خاطر که نتایج این شکست منجر به افول قدرت آمریکا در سطح جهانی خواهد شد. استراتژیست‌هایی در روسیه و چین در حال حاضر مضحک قرار دادن تصمیم گیرندگان در واشنگتن و تل‌آویو رو که تصور میکردن در عرض 3-4 روز اول سقوط نظام ایجاد خواهد شد. به همین خاطره که شکست آمریکا و اسرائیل شکست چند لایه‌ای است. از لحاظ نظامی شکست خوردن چون که به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدن، اهداف خود رو در حین جنگ تغییر میدادن، باز هم به هیچ کدام از اینها نمیرسیدن، من جمله سقوط نظام، تسلیم بدون قید و شرط، و از لحاظ نظامی تلاش کردن که قدرت نظامی ایران رو کاملا منهدم کنن. اعلام کرد آقای ترامپ چندین بار که کاملا قدرت اتمی ایران، قدرت نظامی ایران رو منهدم کرده. در حال حاضر هیچ گونه شاهدی ما نمیبینیم که حرفای آقای ترامپ درست باشه، و این به قول صدر اعظم آلمان این ایرانیان هستن که دارن آمریکا رو تحقیر میکنن. از لحاظ سیاسی آقای ترامپ شکست فاحشی خورد چون که نتوانست حتی نزدیکترین متحدین خودش رو قانع کنه که به این جنگ به اصطلاح بیایند به کمک آمریکا و تنگه هرمز رو باز کنن. به همین خاطر که از لحاظ سیاسی آمریکا و اسرائیل به شدت منزوی بودن و جامعه جهانی دید که علارغم اینکه ایران مسیر دیپلماسی رو تا لحظات آخر دنبال میکرد، در حین مذاکرات آمریکا و اسرائیل به شکل فریبکارانه به ایران حمله میکنن. از لحاظ اقتصادی آقای ترامپ و آمریکا شکست خوردن، چون که هزینه جنگی طرف آمریکایی و اسرائیل به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که به ایران خسارت مادی وارد شده. به همین خاطر که سلاح‌های بسیار گران قیمتی که در لحاظ به مانند توماهوک و پاتریوت رو که استفاده می‌کردن در مقابل موشک‌ها و یا پهپادهای بسیار ارزان قیمت ایران، باعث شده بود که هزینه بسیار زیادی برای مالیات دهندگان آمریکایی و اسرائیلی وارد بشه. از لحاظ اخلاقی آمریکا و ترامپ شکست بسیار فاحشی خوردن. زدن مدرسه میناب، زدن مدارس لامرد، زدن بیمارستان‌ها، زدن جاهای آثار تاریخی ایران، زدن پل‌ها، نشان دهنده شکست اخلاقی آمریکا و اسرائیل در این جنگ بود. صحبت کردن در مورد محو تمدن ایران، در مورد عصر حجری کردن ایران، در مورد مسلح کردن اپوزیسیون ایران و سوریه‌ای کردن ایران، شکست اخلاقی و مصداق جرایم جنگی است. این دو اگر انصافی، عدالتی در سطح جهان بود، در حال حاضر باید در محاکم بین المللی به عنوان مجرمین جنگ، جرایم جنگی محاکمه می شدن.
0: درست.
1: اپوزیسیون هم شکست بسیار بزرگی خورد. اپوزیسیونی که وابستگی مالی، وابستگی امنیتی و وابستگی سیاسی داشت برای به کسانی که قلع و قمع کردن مردمان ایران، زن و کودکان ایرانی رو کشتند و به اصطلاح زیرپایه‌ها و ساختارهای غیر نظامی ایرانی رو منهدم کردن، نیز میتونه براشون یک شکست فاحش و تاریخی باشه.
0: سپاسگزار. ولی با غیر این پور، پیامد اصلی و کلی این جنگ با آمریکا چی بود؟ مثلا در بحث انتخابات که قرار است در آمریکا برگزار شود چی تأثیر میگذاره، و گذشته از اون جایگاه آمریکا قبل از جنگ و بعد از جنگ در کجاست؟
2: من واقعا مردد هستم که به پرسش شما پاسخ بدم یا به در واقع این پروپاگاندایی که از سمت جمهوری اسلامی در برنامه شما و خطاب این بینندگان داره مطرح میشه. یعنی من فکر میکنم محمد باقر قالیباف یا مثلا مشتبه خامنه ای هم اگر در برنامه شما حضور داشتند، اینطور شعارهای سیاسی تبلیغاتی رو نمیتونستند از این تریبون ارائه بدند. همه به شدت شکست خوردند، الا حکومتی که هزاران هزار نفر از مردم خودش رو در خیابونها کشت. این افتخار داره. همه شکست خوردن الا حکومتی که ده ها سال اقتصاد کشور رو وابسته کرد به پرونده‌ای که غیر از مصیبت و گرفتاری برنامه هسته‌ای رو عرض می‌کنم، هیچ چیزی برای مردم به بار نیاورد. همه شکست خوردن الا حکومتی که تورمش ماه به ماه صدها
0: درصد صد ها در شروع بله در شروع بله در شروع در
2: شما یک بلی. نفر رو آوردید که درست. به نمایندگی از جمهوری اسلامی هر چی دلش میخواد رو به عنوان تحلیل ارائه میده، و بعد هم که قرار باشه که اینطوری باشه از عدالت و انصاف صحبت میکنن، با تمام وقاحتی که جمهوری اسلامی داره، همین مدافعانش در حال خندیدن به خون هزاران نفر مردمی هستن که در خیابونهای ایران ریخته شد. این در واقع تحلیل نیست، این مسخره کردن تاریخ.
0: درست.
2: به استهزا کشیدن عدالت.
0: ولی جناب رحیم پور،
2: قهقرا بردن انصاف.
0: جناب رحیم پور، ولی در ابتدای برنامه من در مورد ایران صحبت کردم، وقت کافی هم شما داشتین اما آقای صالح داشتن. من سوالات خود پرسیدم، شما دیدگاه خود را در میان گذاشتین، اونم دیدگاه خود را در میان گذاشتن. حالا مشخصا در این بخش در رابطه با آمریکا گپ میزنیم که واقعا آمریکا برنده این جنگ بوده یا بازنده این جنگ. شما بدون شک وقت دارین و همزمان فرصت کافی دارین تا دید و نظر خود را با ما در میان بگذارین.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون. من بعید میدونم که بشه آمریکا رو برنده یا بازنده در این جنگ تلقی کرد. البته از نظر من جنگ هنوز تمام نشده، مذاکراتی که داره انجام میشه پیامد جنگ، مذاکراتی که انجام میشه در ادامه است و هنوز معلوم نیست که این مذاکرات به توافق منجر خواهد شد یا به یک جنگ دیگر. برای همین میگم که اون فرایند جنگ هنوز ادامه داره. باید وایسیم و منتظر باشیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه اون چنان که در تفاهم نامه گفته از برنامه هسته‌ای خودش دست بردار. خب اگر این اتفاق بیفته قاعدتاً آمریکا رو بایستی برنده این منازعه دونست، چون به هر حال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو میبنده بعد از مدت‌ها. یا اگر بند یکش اتفاق بیفته آیا جمهوری اسلامی حاضر هست از تهدید و زور و همینطور از جنگ بر علیه اسرائیل استفاده نکنه، به عبارت دیگه حاضر هست از شعار سیاسی سالیان خودش تخاصم با اسرائیل دست برداره و ترک تخاصم با اسرائیل بکنه؟ اگر این کار رو بکنه آمریکا برنده جنگ خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد بود تن به رژیمی در رژیم حقوقی در تنگه هرمز بده که در اون هم در کشور عمان دخالت داشته باشه و هم منافع کشورهای ساحلی در نظر گرفته میشه؟ اگر اینطوری باشه ادعاهای حاکمیتی جمهوری اسلامی با در واقع به فنا خواهد
0: بود. بله. مشخصا در رابطه با ترامپ نظر شما چی است؟ ترامپ که
2: من فکر میکنم فکر میکنم که ترامپ موفق شد یکی از مهمترین دشمنان امریکا رو، یعنی رهبر جمهوری اسلامی رو بکشه. موفق شد بسیاری از ساختارهای نظامی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده. نزدیک 30,000 هدف مورد اصابت قرار میگیره بدون اینکه پدافند جمهوری اسلامی بتونه اقدام مؤثری انجام بده. اینها میتونه یک موفقیت برای ترامپ باشه. این به معنای نیست که ترامپ کامیاب اصلی در این نبرده، نه. اتفاقا از نظر من با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با وضعیت ضعیف شده فعلی مواجه شده، یعنی قدرت نفوذش در منطقه خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرده، نیروهای نیابتیش به شدت دارن تضعیف میشن و خود جمهوری اسلامی هم به لحاظ نظامی و اقتصادی تضعیف شده، اگر نتونم بگم آمریکا برنده این منازعه بوده، اما تا الان که میتونم بگم جمهوری اسلامی بازنده بوده. یعنی آمریکا
0: اسرائیل چی تا اینجای کار واقعا اسرائیل چی شد؟ برنده شد یا برعکس بازنده جنگ است؟
2: اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به بعد تونسته دو تا موقعیت امنیتی رو برای خودش تثبیت بکنه، یعنی دو تا خطر موجودیتی رو رفع بکنه. اولینش حماس بود که بعد از حمله به غزه این اتفاق افتاد که تونست مهمترین دشمن، در واقع مهمترین مخل امنیتی سرزمینی خودش، یعنی حماس رو در واقع زمینگیر بکنه. دومین برتری که ایجاد شد براش سقوط دولت بشار اسد بود که مهمترین پایگاه در واقع محور مقاومت در منطقه محسوب میشد و با سقوط بشار اسد عملا کشور سوریه از کشور دشمن اسرائیل به یک همسایه تبدیل شده که البته مخاصماتشون هنوز به طور کامل برطرف نشده. کاری که الان اتفاق افتاده بعد از جنگ 40 روزه و از نظر من به اهمیت راه بردی داره، موضوع تضعیف حزب الله در لبنان هست.
0: ولی این با جمهوری اسلامی چی؟ در جنگ با جمهوری اسلامی بدون شک اسرائیل شریک اصلی آمریکا بود، ولی آیا اسرائیل به اهدافش رسید، برنده شد یا نشد؟
2: من فکر میکنم که به اون اهداف کاملی که میشه مد نظر داشت هنوز نرسید. یعنی از نظر اسرائیل قاعدتاً بایستی به مجموعه توان موشکی و هسته یه جمهوری اسلامی به صفر میرسید که من فکر میکنم که نرسیده. یعنی هنوز توان
0: سپاسگزار هستم جناب رحیم پور. ولی آقای صالح، در رابطه به اسرائیل دید و نظر شما چی هسته و همچنان کشورهای منطقه چی؟ بیا امارات را در نظر بگیریم، عربستان سعودی را در نظر بگیریم، کویت، قطر، اینا را اگر در نظر بگیریم، اولی که اسرائیل برنده شد یا نه، و دومی که به این کشورها پیامد این جنگ چی بود و چی به دست آوردن؟
1: بله، سوال بسیار خوبی. اتفاقا یکی از ابعاد شکست آقای ترامپ و آمریکا در این جنگ این بوده که توانایی حمایت از متحدین خودش رو نداشته، نه فقط در مورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و نه حتی در مورد اسرائیل، بلکه در مورد کشورهای اروپایی که به شدت در این جنگ ضرر خوردن، به خصوص این که این جنگ موجب تقویت موقعیت روسیه شد، و همینطور در مورد تایوان که روسا بر چینی ها به شدت در حال حاضر در اون مورد حساسیت دارن. ما شاهد این هستیم که آمریکا با کمبود سلاحایی که به نتیجه این جنگ غیر ضروری بوده نمیتونه حتی از تایوان حمایت کنه، و این باعث شده که آمریکا از اون توانایی قدرت سیاسی و نظامی خودش در دفاع از متحدینش، چه در منطقه خلیج فارس، چه در اروپا و چه در شرق آسیا، محروم بشه. و در حال حاضر محدودیت های نظامی، قدرت نظامی آمریکا کاملا مشهود شده و این بزرگترین لطمه ایه که به آمریکا وارد شده. اما در مورد اسرائیل مطمئنا اهداف اسرائیل در این جنگ متفاوت بوده با آمریکا، اگرچه هر دو تلاش بر این داشتند که ژئوپلیتیک منطقه، مسئله ژئوسیاسی منطقه رو تغییر بدن به نفع اسرائیل، که این امر اتفاق نیفتاد و این باعث شد که ایران در حال حاضر نه فقط این که بقای خودش رو تحکیم ببخشه، بلکه دست بالایی در تنگه هرمز داشته باشه. تنگه هرمز در حال حاضر 4 ماهه که تحت سیطره و مدیریت ایران قرار گرفته و آمریکا نتوانسته اون رو از طریق قدرت نظامی باز کنه، و ایران داره به آمریکا این درس رو میده، این درس عبرت رو میده که تنها راه برخورد با ایران، تنها راه باز کردن تنگه هرمز، تنها راه امنیت در منطقه دیپلماسی هست. ایران یک روز قبل از شروع این جنگ توافقنامه بسیار خوبی رو بنا به گفته دیپلمات‌های اروپایی و عرب که حاضر بودند در ژنو بر روی میز گذاشته بود، ولی این آمریکا و اسرائیل بودند که با یک استراتژی اشتباه وارد این جنگ شدند.
0: ولی صحبت های شما را بیشتر به بگنف شعارهای جمهوری اسلامی خواند آقای رحیم پور، ولی فراتر از این بحث، این کشورها چی خواهد شدن؟ این که اسرائیل چی خواهد شد؟ کشورهای منطقه چی خواهد شد؟ امارات چی خواهد شد؟ سعودی چی خواهد شد؟ کویت و بحرین و قطر چی خواهد شد؟
1: ببینید، صحبت هایی که من می کنم، بزرگترین استراتژیست ها، آکادمیک های دانشگاهی آمریکایی هم همین حرف ها رو می زنن. این که تصور بر این بشه که همه چیز فقط یک امر ایدئولوژیک، خب مطمئنا این نشان دهنده ضعف روایت طرف مقابل هست. اما در مورد کشورهای منطقه، مطمئنا نه ایران قبل از جنگ خواهد بود و نه منطقه قبل از جنگ خواهد بود و نه آمریکا و اسرائیل آن گونه نفوذی رو که قبل از جنگ در منطقه داشتند رو خواهند داشت. در حال حاضر پایگاه‌های آمریکایی خالی از سکنه شده، خالی شده، اساساً وجود آمریکایی در منطقه نظامی وجود نداره. اسرائیل علارغم ادعاهاش که حزب الله رو شکست داده بود در 2 سال اخیر، شاهد این بودیم که توانسته بود حزب الله قدرت نظامی خودش رو حفظ کنه. حماس هم علارغم اینکه 70,000 فلسطینی رو در غزه کشتن و بیش از 30,000 زن کودک رو اسرائیلی ها کشتن، قل و قم کردن، باز هم در حال حاضر وجود داره، و این نشون میده که اون دیدگاه استعماری که غرب در مورد منطقه داشته و اون استفاده از زور، خشونت و قدرت نظامی و به قول آقای ترامپ بمب‌های قشنگ آمریکایی فقط میتونن راه حل باشن، پایان یافته. در حال حاضر آمریکا باید به این نتیجه برسه و احتمالاً به این نتیجه رسیده که برای مسئله ایران حداقل راه حل نظامی وجود نداره، همون جوری که در مورد افغانستان این راه حل نظامی وجود نداشت، در مورد عراق، سوریه، یمن وجود نداشت.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحیم‌پور، حالا این بحث بازندگان را میگذاریم به یک طرف، به این که با توجه به مواردی که تا اینجا در رابطه با اون صحبت کردیم، برندگان اصلی را برش بپردازیم. برنده اصلی این جنگ 40 روزه تا اینجای کار کی بوده؟ یعنی فراتر از ایران و آمریکا، پاکستان، قطر یا کی؟
2: من میتونم در وضعیت فعلی روسیه رو در واقع با یک لبخند نشون بدم بابت این جنگ، همینطور چین رو با یک لبخند نشون بدم بابت این وضعیت، وضعیت فعلی. اما واقعیت این هست که کشورهای منطقه احتمالاً راضی هستند از شرایط فعلی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حاکمیت ملی اونها رو عملاً به رسمیت داره میشناسه. وقتی که قرار میشه در مورد تنگه هرمز نه تنها با عمان مذاکره کنه، بلکه کشورهای ساحلی خلیج فارس رو هم دخیل در اون گفتگوها بکنه و این رو میپذیره، که از نظر من این یک شکست تاریخی برای تاریخ ایران هست. چرا باید جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز که متعلق به ایران هست حاضر میشد که با کشورهای منطقه اصلا مذاکره کنه؟ چرا این اتفاق میفته؟ این ضعف مفرط جمهوری اسلامی بوده در این موضوع. و به همین اندازه که جمهوری اسلامی این ضعف رو ایجاد میشه، کشورهای منطقه از قوت برخوردار میشه.
0: ولی پاکستان، ولی چین، روسیه بدون شک مهم هستند، در موردش صحبت میکنیم. ولی آقای رحیم پور، پاکستان چی به دست آورد؟ آیا میشه بگیم که پاکستان هم برنده این جنگ بوده، سود زیاد به دست آورده؟
2: من اصلا نگران داشته بودم پاکستان رو که در انتهای اون عرایزم بگم براتون. فکر میکنم که در بین کشورهای منطقه پاکستان بیشتر از همه هم منتفع شد و هم حس پیروزمندانه برش ایجاد شد. در خلال این مذاکرات و که پاکستان تلاش‌های فوق‌العاده زیادی رو انجام داد، علارغم بدبینی‌های بسیار زیادی که نسبت به پاکستان وجود داشت. به هر حال پاکستان هم متحد امریکا محسوب میشه، هم متحد نظامی عربستان محسوب میشه، هم اسرائیل چندان دلخوشی از پاکستانی ها نداره. با این وجود توانست بالاخره اون حلقه پاره شده دیپلماتیک رو پیوند بده. این به نظر من میتونه یک اعتبار سیاسی دیپلماتیک برای پاکستان در وضعیت کنونی باشه. در این حال پاکستان در خلال بسته بودن تنگه هرمز، محل عبور، در واقع محل ترانزیت سوخت، یه بخشی از سوخت ایران بود که از اونجا انتقال پیدا میکرد. ثانیاً همین مذاکره منجر به این شد که مذاکرات امنیتی جدیدی میان عمان و پاکستان شکل بگیره که من فکر میکنم تبدیل به یک پیمان نظامی خیلی گسترده خواهد شد. همینطور با امریکایی ها توانست وضعیت امنیتی خودش رو ارتقا بده. بر اساس پیمان های قبلی که داشتن قرار بر این شده که اونها هم آپدیت بشه. نتیجتاً میشه گفت که پاکستان هم از قبل ایران و هم از قبل آمریکا تونست منافع زیادی رو به دست بیاره. البته اگر دوستان جمهوری اسلامی خودشون رو پیروز مطلق قلمداد میکنن، در اون صورت همه شکست خوردن و همه کشورهای منطقه در حال تجزیه شدن هستند، همه کشورهای منطقه در حال نابودی و افول هستند، همچنان که آمریکا در حال نابودی هست و این جمهوری اسلامیه که با این اقتصاد ورشکسته، با این صنعت نابود شده، با این توان نظامی فروپاشیده، تنها قدرت مطلق منطقه است و پیروزی از آن جمهوری اسلامی، چون اینها هیچ باختی رو بر خودشون متصور نمیشن، در حالی که درست. نظام بین الملل، روابط بین الملل بر اساس بردهای مشترک و بر اساس منافع مشترک شکل میگیره، نه بر اساس این برد و باختهای ایدئولوژیکی که برای خودشون تعریف میکنند، برای اون تحلیل هم ایجاد میکنند.
0: درست. ولی آقای صالحی، با توجه به نقش این کشورها، به ویژه کشورهای منطقه، اگر قطر در نظر بگیریم یا پاکستان در رابطه به می پرسش، واقعا آیا میشه بگویم که برندگان اصلی اینا هستن یا نه؟ البته نظر به نقشی که داشتن، البته نظر به نقش و جایگاهی که داشتن.
1: ببینید، برنده اصلی این جنگ مردم ایران هستند که بعد از 3 قرن از ابتدای تشکیل دولت مدرن در ایران باعث شدن برای اولین بار به یک استقلال سیاسی و یک بازدارندگی نظامی برسند. اولین بار در طول 3 قرن اخیر که قدرت‌های بزرگ جهانی به ایران حمله می‌کنند و ایران اراضی از دست نمیده و حاکمیت ملی خودش رو حفظ می‌کنه و تا حدودی دست برتر رو هم در پایان این جنگ جنگ داره و چون که حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز اعمال میکنه. برای اولین باره که ایران توانسته به شروط تحمیلی طرف مقابل، حالا یک قدرت جهانی مانند آمریکا، نبگه و در مقابل اون بیسته. این اتفاق بسیار پر اهمیت تاریخ، یک نقطه عطف تاریخی است، چون که کشورها نمیتوانند پیشرفت و توسعه داشته باشند مگر اینکه استقلال سیاسی و قدرت بازدارندگی خودشون رو حفظ کرده باشند.
0: ولی قطر چی به دست آورد؟
1: ببینید، کشورهای منطقه مطمئنن متضرر این جنگ بودن. تمام این کشورهای منطقه به جز اسرائیل مخالف شروع این جنگ بودن و از آمریکا خواستند که این جنگ رو وارد نشه، اما این آمریکا بود که برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه و حتی میشه گفت جامعه جهانی وارد جنگی شد که قماری بود مطمئنن که به شکست آمریکا از لحاظ استراتژیک منجر شده و در حال حاضر بله. کشورهای منطقه تمام تلاششون اینه که این بحران رو مدیریت کنن.
0: همزمان این میوز موجود برای بعضی کشورها یک سلسله فرصت‌ها رو به وجود آورد. مثلا پاکستان تانست جایگاه خود را در سطح جهان ثابت بسازه، ای که روابط خود را دوباره با امریکایی‌ها خوب بسازه و مسائل دیگری را که پیشتر آقای رئیم‌پور برش پرداخت. اما دخیل شدن قطر هم یک مسئله بسیار مهمه بود. من می‌خوام اینه در موردش نظر شما را بدانم که این کشورها با این نقشی که داشتن به خود چی به دست آوردن، یعنی در سطح بین الملل اینا در کجا بودن و به کجا آمدن؟
1: بله، مطمئنن این کشورها از کشورهای عربی خلیج فارس کشورهای ثروتمندی هستند که برنامه های توسعه چند دههی در پیش رو دارن و برای ایجاد یک همچین پروژه های توسعه مطمئن احتیاج به ثبات امنیتی در منطقه دارن و این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران باعث بی‌ثباتی و غیر امنیتی شدن منطقه شده، تا حدودی امنیت منطقه رو زیر سوال برده، نه فقط از لحاظ به اصطلاح نظامی بلکه از لحاظ جغرافیایی. در حال حاضر ایران تنگه هرمز رو مدیریت میکنه و این چیزیه که میتونه از لحاظ استراتژیک نه فقط برای این کشورهای منطقه بلکه برای قدرت‌های جهانی هم هزینه دار باشه.
0: پس وقتی وقتی که بحث قدرت‌های جهان مطرح باشه، بدون شک نمیشه که نقش روسیه و چین هم نادیده بگیریم. واقعا در این جنگ 40 روزه و در وضعیت که امروز قرار داریم، این دو قدرت بزرگ چی به دست آوردن؟
1: مطمئنن اولین دستاورد چین و روسیه این بوده که ابهام قدرت نظامی آمریکا از بین رفته، محدودیت ها توانایی نظامی آمریکا کاملا مشهود بوده. اگر آمریکا و اسرائیل با بودجه بیش از 1,000 میلیارد دلار و این همه تسلیحات نتوانند در مقابل ایران که یک قدرت منطقه‌ای محسوب میشه به اصطلاح به اهداف نظامی خود برسن، به اهداف سیاسی خود برسن، مطمئنا در مورد اوکراین هیچ گونه امکانی برای غرب، برای آمریکا وجود نخواهد داشت و این بزرگترین دستاورده برای روسیه. فراموش نکنیم که روسیه نفت بیشتری با قیمت بالاتری رو در دوران این چند ماه اخیر فروخته و این موجب شده که مجبور کرده آمریکا رو که حتی تحریم‌های نفتی روسیه رو برداره و این نشون دهنده شکست بین یک شکست استراتژیه. فراموش نکنیم که آمریکا حتی متحدین ناتو خود رو هم تنها گذاشته و اونها رو تحقیر کرده در دوران این جنگ.
0: سپاسگزارم آقای ساری. ولی آقای رئیم‌پور، حداقل از این بعد با توجه به این که سرنوشت گفتگوها معلوم نیست و این که شاید هم نفهمیم که موفق میشه یا ناکام میشه، اما منافع چین و روسیه و در منطقه قطر و پاکستان به چی خواهد بود و نقش از اینا از این بعد چگونه میتونه باشه؟
2: قاعدتاً چینی ها به دنبال این خواهند بود که مسیر انتقال انرژی از خلیج فارس مسیر امنی باشه. اگر جمهوری اسلامی بخواد بره سراغ دریافت عوارض، اولین کشوری که باش مخالفت میکنه چین هست، چون چینی ها عمده ترین خریدار نفت خلیج فارس هستن و حاضر نمیشن این کار رو انجام بدن. ضمن اینکه این کار باجگیری و دزدی دریایی محسوب میشه تا مثلا در حاکمیت این معنا نیست. اما روس‌ها از این وضعیت میتونن استفاده کنن بابت اینکه با توجه به افزایش قیمت نفتی روسیه یک مقدار اون شکاف‌های اقتصادی خودشون رو پر بکنن. البته خیلی به زمان بر نخواهد بود. قاعدتاً موفقیت آمریکا در مذاکرات به نحوی که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عبور یعنی عدول بکنه، همینطور حاضر به پذیرش وضعیت‌هایی که در تفاهم نامه اومده بشه تبدیل به توافق بشه، اتفاقاً دست آمریکا رو در قضیه اوکراین بالاتر خواهد برد، به دلیل اینکه میتونه هم فشار نظامی و هم فشار اقتصادی رو به یک نتیجه دیپلماتیک منتهی بکنه.
0: درست، ولی آقای رئیم‌پور، آیا میانجی مثل پاکستان و قطر اینا فکر میکنین که میتونن بر موفق شدن این روند نقش مهمتر و مؤثرتر و متفاوتتر داشته باشن یا نه؟
2: به نظر من آره، به دلیل اینکه پاکستان به تنهایی واقعیت این بود که سخت شده بود براش و نمیتونست کار رو پیش ببره. اتفاقا اضافه شدن قطر تونست این مشکل رو برای پاکستان کمتر بکنه و مسیر مذاکره فراهمتر بشه، به ویژه با توجه به اینکه قطر بین کشورهای حوزه خلیج فارس یکی از کشورهایی که اعتماد نسبی بین اون و جمهوری اسلامی برقرار. از طرف دیگه قطر جزو بلوکبندی جدیدی در منطقه خاورمیانه محسوب میشه که از یک طرف هم پیمانش ترکیه است، از طرف دیگه هم پیمانش احمد اشعری در سوریه است و قطر عملا داره عمق راهبردی خودش رو گسترش میده. در نتیجه موفقیت این مذاکره ها میتونه قطر رو در منطقه اعتبارش رو بالا ببره.
0: سپاسگزارم از مقیان صالحی و رئیم‌پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت‌الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
1: بانک جهانی اعلام کرد که افغانستان به دلیل بحران اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری با چالش‌های جدی امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. بانک جهانی گفت که افزایش تقاضای بین‌المللی مواد غذایی تا 2050 که پیش بینی می‌شود به 67% برسد. فشار بیشتر می‌تواند این نوع درخواست‌ها بر کشورهای مانند افغانستان وارد کند. این نهاد بین المللی در گزارش خود با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال اعلام کرده است که افغانستان به عنوان بخش از منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اشتغال مواجه است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر حدود 18% جمعیت این منطقه با نوع ناامنی غذایی روبرو هستند و 42% نیز توانایی تامین یک رژیم غذایی مغذی را ندارند.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: یاده چکان شروع دی بینی دیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی کسنگ حساب دیر بدال دی بسران آید.
0: بازی با پهپاد، طالبان از زدن شر و فساد در خاک پاکستان میگوید. اسلام آباد از پاسخ سخت. بنبست در بدخشان، فرمانده ناراضی همچنان سرکشی می کند. حمله مسلحانه به مقام امنیتی پیشین، عبدالجمیل جویا در شفاخانه قندوز جان باخت. و نبرد بر ستاره ها در جام جهانی، فرانسه، مکسیکو و نروژ راهی مرحله بعدی شدند. وزارت دفاعی طالبان اعلام کرده که شام دیروز مناطق از ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان را هدف حملات پهپادی قرار داده است. این وزارت مدعی شد که این حملات علیه مواضع داعش و گروه‌های مخالف طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان در پاسخ گفت که این پهپادها ردیابی و منهدم شدند. اسلام آباد هشدار داده است که طالبان با این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. در این رابطه همکارمان الهام کریمی گزارش دارد.
2: حملات هوایی طالبان به خاک پاکستان. این گروه میگوید مراکز مشترک داعش و جریان‌های مخالف خود را در ایالت بلوچستان هدف قرار داده است.
1: دا گور پسرانانی که پیاده چکان شروع دی بینی دیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی کسنگ حساب دیر بدال دی پسرانانی دا خمخت سر شیر کرد دیر بدالات خراب دی.
2: وزارت داخلی طالبان اعلام کرد این مرکز محل طراحی حملات علیه افغانستان و هماهنگی بمباران هایی بود که غیر نظامیان را هدف قرار میداد. اما این تنها حمله شام سه‌شنبه طالبان به پاکستان نبود. وزارت داخلی طالبان همچنین از حمله به یک مرکز وابسته به داعش در منطقه قنبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی و نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد و به اصل همزیستی مسالمت آمیز پای بند باشد. تنش‌ها میان طالبان و پاکستان از آغاز هفته جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات روز شنبه در پاکستان که با گفته مقامات پاکستانی یکی از مهاجمان آن شهروند افغانستان بوده، ارتش پاکستان حملات نظامی به داخل افغانستان را آغاز کرد. طالبان نیز با چند حمله متقابل به اهدافی در خاک پاکستان پاسخ دادند، حملاتی که میزان تلفات آن روشن نیست. اما در سوی مقابل حمله زمینی اخیر پاکستان در امتداد مرز منجر به کشته شدن 36 غیر نظامی شده است، موضوعی که بر شدت تنش میان دو طرف افزوده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همزمان روسیه از پاکستان و طالبان خواسته تا به درگیری‌ها پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه حملات هوایی پاکستان به افغانستان را حادثه غم‌انگیز خوانده اما آن را محکوم نکرده است. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در این حملات دست کم 28 نفر کشته شدند. از سوی دیگر سفارت ترکیه در اسلام آباد حمله کراچی را به شدت محکوم و بر حمایت قاطی خود از پاکستان تاکید کرده است. این سفارت اعلام کرده که انقره همواره حامی قاطی پاکستان خواهد بود. ترکیه تاکنون هیچ واکنش به حملات پاکستان به خاک افغانستان نشان نداده و در این مورد سکوت کرده است. و حالا همکارمان نرگس سورخش هم از استانبول با ما همراه شدند. نرگس، چرا ترکیه واکنش به حملات طالبان در داخل افغانستان نداشته؟
3: خب مسعود، چند تا عامل را میشه در این مورد که توضیح بده چرا ترکیه یک موضع متفاوتی در این دو مورد داره را میشه بیان کرد؟ در واقعیتی است که هیچ مقام رسمی دولت ترکیه در مورد این دوگانگی در واکنش ها چیزی نگفته، اما بر اساس آنچه سیاست خارجی ترکیه هست میشه به این موضوع اشاره کرد که روابط ترکیه و پاکستان روابط بسیار طولانی هستند و دو طرف در بخش های نظامی، دفاعی، سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری های بسیار هنگفتی انجام دادن و همواره هنگامی که در پاکستان حملات تروریستی مشابه انجام میشه، ترکیه یکی از کشورهایی است که به سرعت واکنششان میتوان را محکوم میکنه و بارها این کشور از حمایت خودش با پاکستان در مورد مبارزه با گروه های تروریستی خبر داده. در سوی دیگر آنچه در

0: این بار هم نمیکنه. و همچنین به این موضوع هم باید اشاره کرد که ترکیه در موارد مشابه که متحدانش حملات فرامرزی انجام میتن همیشه سکوت اختیار کرده و در بیشتر مواقع منتظر مانده که ببیند دیگر متحدان این کشور چی واکنشی نشان میدن و آن زمان است که این کشور هم واکنش‌های خودش را انجام میده. اما با وجود همه اینها ترکیه یکی از تنها کشورهای عضو ناتو است که همچنان روابط خودش را با گروه طالبان پس از بازگشت آنها ادامه داده. ده ها نهاد در افغانستان که نهادهای مرتبط با ترکیه هستند فعال هستند و همواره این کشور با احتیاط بسیار زیاد تلاش کرده که روابط خودش را هم با طرف پاکستان و هم با طرف طالبان حفظ کنه و در واقع منافع خودش را دنبال میکنه. اما بسیاری از کارشناسان میگن که اگر زمان آن برسه که ترکیه بین پاکستان و طالبان انتخاب کنه، بدون شک این کشور پاکستان را انتخاب خواهد کرد با توجه به روابط نزدیکی که دو طرف دارن، به ویژه در بخش صنایع دفاعی و نظامی. اما با این وجود دولت ترکیه همچنان در تلاش است که این روابط را در یک موازنه متوسط قرار بده و هم با طالبان روابط داشته باشه و هم روابط بسیار نزدیک خودش را با اسلام آباد ادامه بده.
1: نرگس سپاسگزار. طالبان با حملات پهپادی به پاکستان گفت است که مواضع داعش و مخالفانش را هدف گرفته است. اما مخالفانی که طالبان آنها را شر و فساد می‌خوانند کیست و چگونه در پاکستان فعال است؟ این حمله به احتمال زیاد بدون پاسخ نخواهد بود، اما باز هم غیر نظامیان هدف خواهد بود. فرید شمال، کارشناس امور امنیتی با ما همراه شد. آقای شمال، وقت شما بخیر باشه. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم، واقعا طالبان چگونه حملات پهپادی را میتونن انجام بدن؟
2: سلام بر شما و بر همه بیندهای عزیزتان. ببینین، قبل از این ما باید بگویم که نه پاکستانی ها و نه طالبا استراتژی مشخص جنگی را در این عملات ندارن و هر دو بی بازی ها بمانه بازی گربه و موش است که اینا هر کسی هر جای گیر کرد یک عملی خود انجام میتن. طالبا با استفاده از امکاناتی که از کشورهای هم جوار که مشخص نیست یا چین یا بازارهای آزاد پهپادها خریداری کردن و البته این یک سلاح نو و مدرن است که امروز در جنگ های بیشتر روسیه و اوکراین استفاده میشه و اینا هم طالبان خواستن از این کاربرد استفاده بکنن و این اوقدر پیشرفته نیست. پهپادهای چرا پهپادهای پیشرفته باید مجاز با یا دسترسی به ماورای فضایی داشته باشن و تثبیت کوردینات ها و نقاطی که هدفگیری میکنن باید او معمولا آلا از طریق هوش مصنوعی البته یه پروگرام میشه. اما طالبا این امکانات به دست آوردن با ترنینگ چند افراد و اشخاص که استفاده پهپاد بسیار مشکل نیست، به ترنینگ بسیار کوتاه نیازمند است و طالبا میتونه این ترنینگ یا در چین یا در هندوستان یا کشور دیگه انجام بدن و این باعث بازی استفاده بکنن، ولی تاثیرگذاری از این آنقدر که طالبا ادامه میکنن وجود نداره.
1: ولی در طرف دیگه هم زمان طالبا تأکیدشان این است که بر مواضع داعش و شر و فساد حمله کردند. این به چی معنی است؟ به این مفهوم که واقعا مخالفین طالبان یا گروه های مخالف طالبان در داخل پاکستان فعال است و علیه طالبان عملا برنامه ریزی می کنند و به طالبان یک تهدید جدی است؟
2: ببینید، پاکستانی همیشه تاریخ نشان میده که همیشه در خود یک ظرفیت یا ذخیره برای مخالف علیه حکومتهایی در افغانستان هست میداشته باشن. خب طالبان یک چسب تبلیغاتی به نام شهر فساد یا داعش اینا را استفاده میکنن و میخواستن که عملات خود توجیه بکنن، اما این قرارگاهی که نازدن این قرارگاه مربوط به خود طالبان بودن. طالبان قبلا خوشنده این قرارگاه عملیاتی حضور داشتن و حال احساس میکنن که گویا جا داعش را به جای شده، ولی اسناد و مدارک ارائه کردن نمیتونن و البته پاکستانی ها در فکر ازی هستن تا مخالفین بیشتر منسجم و جمع بسازن و یکی از راههای بدیل پاکستان همی است که طالبان از طریق مخالفین نظامی که البته میخواین مسلح بسازن تحت فشار قرار بدن.
1: درست، ولی در طرف دیگه پاکستان هم خاموش نیست و هشدار داد آقای شمال که پاسخ سخت خواهد داد. اما تا این جای کار با توجه به حملات گذشته پاکستان نتیجه ای بوده که در نتیجه چون این حملات پاکستان غیر نظامیان در افغانستان هدف قرار گرفته شدن و کشته شدند. منتظر چی باید بود؟
2: ببینید متاسفم.

0: متضرر شدن مردم افغانستان از یوازیس بیشتر از حتی از پاکستانی ها هست، به خاطر که افغانستان در مشکلات و چالش های خیلی ناامنی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی قرار داره و هر جنگ و هر عملی پاکستان میتونه زیادتر متضرر. البته منتظر ما از این هستیم که تا پاکستانی ها در تلاش از این هستن که جلب توجه بین المللی در مبارزه برای توریسم دوباره برای خود معطوف بکنن، یا کمک های نظامی یا کمک های اقتصادی را دوباره جذب بکنن، و طالبان در سطح دی عزیز هستن که توجه بکنن مشکلات که در داخل افغانستان قرار داده ای را به یک مسئله ملی تبدیل بکنن که گویا ما در جنگ با پاکستانی ها قرار دادیم. البته رای حل و مشکل همی است که طالبان از حمایت گروه های تروریستی از گروه های تی تی پی و خصوص که پاکستان جنگ میتونن دست بردارن و این یک رای حل و خاص پاکستان. شما در اعلامی اخیر دفاع پاکستان هم ببینید که همی را
1: ولی در کوتاه مدت منتظر چی باید بود؟ به این مفهوم که این حملات میان دو طرف شدت خواهد گرفت یا ای که به نتیجه میتونن برسن؟
0: نه خیلی، تا زمانی که یک کشورهای معتبر بین المللی در این مسئله مداخله نکنند و اینا را به صلاح از بخره لنگشان پایین نکنند، بخصوص طالبان که بسیار زیاد در این مسائل تاکید دارند، این مشکل حل نمیشه و این عملات ادامه پیدا میکنه و متاسفانه افغانستان و مردم افغانستان قربانی حوادث خواهد شدند و همچنان اون طرف مرز مردم بیچاره و ملکی پاکستانی هم که ما اونا برادرای ما و شما هستند، اونا قربانی خواهد شدن. این بازی گربه و موش ادامه خواهد داد تا زمانی که یک رای حل کلان حل شود، و رای حل کلانی است که طالب و حامیان طالب باید بدانن که حمایت از گروه تروریستی در افغانستان به صلاح کوتاه بکنن، گروه تروریستی جمع‌آوری بکنن و حمایت ها را قطع بکنن و ما به یک رای حل سیاسی. البته مشکل ما با پاکستان مشکل تاریخی است، مشکل است که با این زودی هم حل نمیشه.
1: سپاسگزارم آقای شمال، موفق باشید.
0: ممنون.
1: اختلافات میان جمعه خان، فاتح و رهبری طالبان در هفته های اخیر شدت گرفته و به یکی از مهمترین چالش های داخلی طالبان در بدخشان تبدیل شده است. به گزارش منابع محلی، مذاکرات برای حل اصلاح نیروهای این فرمانده شورشی طالبان هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی هبت الله خونزاده نگران گسترش نارامی ها به دیگر مناطق شمال افغانستان است. با وجود تلاش ها برای حل اختلاف، وضعیت امنیتی درواز همچنان شکننده است. و همکارمان تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج، وقت بخیر باشه. این قصه جمعه خان فاتح هم تبدیل به یک سریال شده. آره، تازه ترین خبرها از بدخشان بیانگر چی است؟
2: جلسه تازه‌ای که در ولسوالی شبنان سران محلی طالبان داشتن با حضور سران کلان در واقع طالبان بدخشانی مثل فصیح‌الدین اینا، یک هیئت از متشکل از ملای مسجد ولسوالی نسای مسجد مرکزیش و سایر موسفیدان در این جلسه حضور داشتند با شمول ولسوال و فرماندهان محلی. در این جلسه تقریبا رهبری طالبا از اینا خواستند که با جمعه خان فاتح صحبت بکنن و سلاحایش تسلیم بکنن و در واقع و بیه با قبل از اینا با امارت مذاکره بکنه و حل و فصل شوه. حیاتی که دوباره به نسای آمده جواب رد گرفته دوباره از طرف جمعه خان فاتح. جمعه خان فاتح برایشان گفته که من با طالبا، با رهبری طالبا جنگ ندارم، با امارت جنگ نمی کنم، ولی سلاحیم هم تسلیم نمی کنم و در خانه هم هستم. هر کس هم که برای من در خانه من حمله بکنه یا در حریم من حمله بکنه یا در برابر من بیسته، در برابرش ایستاد میشم. این حرف آخر جمعه خان فاتح است. از طرف دیگه همه داستان به اینجا ختم نمیشه. چرا؟ برای از اینکه رهبری طالبا احساس میکنن که ماندن جمعه خان فاتح در نسای با تمام افرادش که مسلح کم و بیش نداره، بیش از شاید در حدود 1000 نفر، این سلاح داره. این همه سلاح میتونه به یک سونامی امنیتی بزرگی در دروازها برای طالبان تبدیل شد و به مخاطرم است که حالا طالبان نگران شدن، مقامات امنیتی بدخشان تغییر و تبدیل کردند. حتی در فرقه قماندان فرقه را یک فرد بیگانه را از جنوب آوردن، معاون فرقه که یکی از افراد طالبان محلی بود که به اعتماد بود نزد طالبان، او را تبدیل کردن.
1: درست.
2: و اقتدار دیگر هم رد و بدل کردن، یکی از مخالفان جمعه را آوردن. همه اینها یک پیام داره، اون حراس و ترس از نارامی در وزها و تبدیل شدن به یک بنبست کلام.
1: ولی چند مسئله مهم است تاج. اولی که تجربه گذشته برخورد طالبان با چنین رویدادهای به ما چی را نشان میده؟ یک. دومی که تا اینجای کار با توجه به موقفگیری های خود جمعه فاتح به چی نتیجه باید رسید؟ به این مفهوم که آیا جمعه در برابر طالبان میسته یا نه؟
2: بسیار سوال مهم است. دو پاسخ به این میتونه داشته باشه. یکی که جمعه فاتح تا فعلا که ما صحبت میکنیم رسما خودش خارج از اداره امارت طالبان اعلام نکرده، که به معنای است که هنوز جمعه فکر میکنه که یک راه در وسط برش پیدا شوه که تا این مشکل حل شوه. از طرف دیگه طالبان جمعه را دیگه به عنوان یک باقی میشناسن. هر قدر که جمعه دوباره به دامن امارت پس بر بگرده دیگه برای طالبا قابل قبول نیست. فقط چیزی که برای طالبا قابل قبول است یا ای را خلی سلام میکنن یا زندانی میکنن یا میکشن و یا هم در یک جای تبعیدی که به چیز دسترسی داشته باشن.
1: شاید هم ترین وضعیت برش باشه.
2: از طرف دیگه در پاسخ به سوال اولت که باید بگویم، در واقع در 5 سال گذشته چنین برخوردی را طالبا سابقه نداشتن با کسی. تنها برخوردی که نداشتن سابقه با مهدی مجاهد بود که او یک مقدار از هر لحاظ بر طالبا گرفتاریش، دستگیریش و کشتن از او ساده بود. چرا؟ برای از اینکه او در یک محل بود که محلش بسیار استراتژیک مانند بدخشان نبود. و دوم، مردم محل، طالبان محلی که حالا با جمعه هستن، اینها تعدادی که بدخشانی هایی که طالب هستن فوق العاده زیاد است و اگر اینها از صف طالب جدا شوه دیگه به طالب در شمال بسیار سخت است که جای پای پیدا بکنه و در سر پل چنین قضیه نبود. بنابراین همه اینها را وقتی شما جمع بندی بکنید نیست که طالب به یک دردسر و بنبست خورده و یکی سابقه نداشته چنین بنبستی و در آینده هم معلوم نیست که آیا این بنبست میتونن به سادگی حل بکنن. یه تلاش دارن که به سادگی حل بکنن ولی راه حلی که برای ازی پیدا بکنن وجود نداره. اگر جمعه فردا اعلان بکنه که دیگه من با طالب نیستم، اون زمان است که جنگ قطعی و کلان در دروازه‌ها در میگیره.
1: تاجدین سرور، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای پناهندگان ناروی میگوید تنها 11% از مهاجران بازگشته به افغانستان توانستند شغل کامل پیدا کنند. این نهاد افزوده است که نزدیک به 22 میلیون افغان به کمک های فوری نیاز دارند و قطع کمک های امریکا به نهادهای امدادرسان شرایط را بیش از پیش بحرانی کرده است. این سازمان میگوید با گذشت نیمی از سال هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت دیده نمی شود. جبهه آزادی افغانستان میگوید موتر حامل نیروهای گزمه شهری اداره طالبان را در قندوز هدف قرار دادند. این جبهه با نشر ویدیویی ادعا کرده که در این حمله که شب گذشته صورت گرفته 2 عضو طالبان کشته شده و 1 تن زخم برداشته است. به گفته این جبهه حملات زنجیره‌ای نیروهای آنان در شمال شرق نیروهای طالبان را سراسیمه کرده است. همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان، ایران برای حضور شهروندان افغانستان در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای 2500 ویزای رایگان صادر کرده است. مقام های ایرانی میگویند انتظار دارند بین 2 تا 4 هزار افغان از راه های مرزهای زمینی وارد ایران شوند. برای اسکان این افراد مکان های در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده است. عبدالسلام حنفی معاون ریاست وزرای طالبان میگوید اداره این گروه متحد به حمایت از سرمایه‌گذاران اند که در داخل افغانستان هزینه میکنند و برای آنها سهولت ایجاد خواهد کرد.
3: امارت اسلامی افغانستان به همه صنعتکارای خود، چه صنعتکارای داخلی خود ما، چه صنعتکارای بین‌المللی هستند از دیگر کشورها میخواهند در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، ما مکمل اونها را حمایت میکنیم. در همه بخش‌ها تسهیل می‌کنیم. در پارک‌های صنعتی برایشان زمین داده می‌شود. و چند ماه پیش از طرف امیرالمومنین صاحب گفته شد کسایی که در یک بخشی اگر سرمایه گذاری کنند افغانستان به او نیاز داشته باشد تا 5 سال از هر نوع مالیه معاف هستند. یا صنعتکارای خود ما تا تاجرای خود ما که در دیگه کشورها زندگی دارند، اگر بیایند در وطن خود در اینجا سرمایه گذاری کنند، برای از اونها تسهیلات ویزه در نظر گرفته شده است. تا 5 سال از هر نوع مالیه معاف می‌باشد.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
4: دیر بدال دی زربی دا توپکیان س جنگ دی کسنگ حساب دیر بدال دی بسرانان
1: بازی با پخپاد. طالبان از زدن شر و فساد در خاک پاکستان میگوید. اسلام آباد از پاسخ سخت. بنبست در بدخشان، فرمانده ناراضی همچنان سرکشی میکند. و در ادامه این برنامه خبری توجه شما را جلب می‌کنیم به گزارش از راه‌اندازی نخستین قطار مسافربری در امارات متحده عربی. یک مقام امنیتی حکومت پیشین در پی حمله افراد مسلح ناشناس در شهر فیض‌آباد جان باخت. به گفته منابع عبدالجمیل جویا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت زخمی شد. او به شفاخانه حوزوی در قندوز انتقال یافت، اما شب گذشته به دلیل شدت جراحات جان باخت. جویا پس از سقوط نظام جمهوری به کارهای شخصی مصروف بود. انگیزه این حمله و هویت عاملان آن تاکنون مشخص نشده است. و همکارمان شریف ولید که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد این حمله برای ما بیشتر بگو، دلیلش چی بوده، وابستگانش هم چی میگن؟
5: با سلام مسعود، ما با شماری از نزدیکان آقای جویا صحبت کردم و دقیقا سوال شما را از اونا پرسان کردم. گفتند که 2 روز پیش زمانی که آقای جویا وارد شهر فیض‌آباد میشد، در نزدیکی دروازه شهر در 100 متری پسته امنیتی طالبا توسط یک موتور که شیشه‌ای سیاه داشت هدف رگبار قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد که شفاخانه فیض‌آباد نتونست تداویش کنه و بالاخره به قندوز انتقالش دادن. پرسش دوم ما در مورد انگیزه قتل بود از نزدیکانش که آیا اینا کدام دشمنی شخصی با کسی داشتن. گفتند که نه، آقای جویا یک فرد اجتماعی است، پایگاه اجتماعی بسیار قوی دارند در شهرستان بزرگ. کاکایش یکی از فرماندهان جهادی بوده مشهور که تا هنوز البته کار نمی کنند هستند، ولی اینا از نظر خانوادگی دارای یک سابقه خوب بودند. خود آقای جمیل جویا فرد تحصیل کرده بوده و 20 سال در حکومت گذشته کار کرده و پس از حکومت سقوط حکومت پیشین بیکار بودند و کار رسمی نداشتن.
1: درست. ولی در طرف دیگه یادسه اولم نیست. در چند هفته گذشته و از سالهای دور، خصوصا زمانی که طالبان در حاکمیت هستند، هدف قرار گرفتن نیروهای پیشین یک معضل جدی بوده. واقعا چی ربط بین این حادثه و حادثات گذشته میتونه باشه؟ یک، و چی ارتباط داره اینا و چی میگن؟
5: دقیقا در بدخشان هم ما با منابع بیشتر صحبت کردم. کسانی که با افراد امنیتی دولت گذشته در تماس بودند گفتند این اولین حادثه نیست که اتفاق میفتد. در ولسوالی های مختلف برخی از افرادی که مقام های مهم نظامی و سیاسی داشتند هدف قرار گرفتند در ولسوالی های مختلف بدخشان. و هفته گذشته ما و شما صحبت داشتیم در مورد ترور مشابه بهزاد یاسر حسینی در دایکندی و حشمت الله افسر پیشین در ولایت پروان که به شکل فجیانه کشته شده بود و بعد جسدش در نزدیکی خانوادهش انداخته شده بود.
1: درست. حالا این وضع را چگونه میبینن؟ مهم است که دو مسئله را بدانیم. اولی که واقعا طالبان در این رابطه چی میگن؟ در حالی که کمیسیون ساختن که مردم به بر اونا وعده تامین امنیت میتن، میگن جان هیچ کسی در خطر نیست، اما میبینیم که چنین نیست. یک. دومی که سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری این وضع را چطور تعریف میکنن؟
5: خوب، در موارد مشابه از 5 سال گذشته با شاهد گزارش های متعدد از تبت و سازمان های مثل ملل متحد، سازمان های مدافع حقوق بشر این موارد مستندسازی کردند که اتفاقات بسیار زیادی افتاده در ولایت مختلف که واقعا سوال برانگیز است، در حالی که به افرادی که غیر مسئول هستند، نظامی نیستند، اونا از طرف مقامات طالبان از طرف نیروهای امنیتی طالبان در تمام ولسوالی ها خانه به خانه تلاشی صورت گرفته، اسلحهشان گرفته شده و این تنها افرادی هستند که مربوط به طالبان هستند یا کسانی که وفاداری به طالبان اعلام کردند در نقاط مختلف که با اسلحه میگردند. خود از این سوال داره که چطور افراد ممکن است که با استفاده از سلاح، با استفاده از موتر بیایند و افراد را نشانی کنند و مورد حملات هدفمند قرار بدن. دوم، سازمان های مثل سازمان ملل متحد، مثل نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما و همچنان نهادهای حقوق بشری، اینا همواره طالبان را مورد پرسش قرار دادند که بالاخره این زنجیره به کجا میرسه که شما گفتین که ما رهبر ما عفو کرده تمام اعضای پیشین دولت پیشین، کسایی که در مقامات نظامی بودن، سیاسی بودن، ولی این زنجیره داره ادامه پیدا میکنه. متاسفانه در این موارد طالبان سکوت کردن و نه تنها سکوت که تا حالا 5 سال گذشته و از این موارد خیلی گزارش بلی. شده هیچ کسی محاکمه نشده تا
1: و خیلی کوتاه. چقدر نظامیان پیشین نگران هستند؟
5: نظامیانی که پیشین به شدت نگران هستند، با تعدادی از افراد که من تماس دارم اصلا کار نظامی را از دست دادن و دارن کارهای شخصی میکنن، در این حال از ناحیه خود زندگی خود نگران هستند. کسانشان که بیرون از افغانستان متاسفانه فرار کرده بودن، رفته بودن تاجیکستان، کشورهای همسایه پاکستان، ایران، اینا به زور پس دوباره اخراج شدن به افغانستان که وضعیت در بین خانواده های نظامیان پیشین به شدت نگران کننده ساخته.
1: شریف ولید، سپاسگزار. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، هشدار داده که در صورت بدعهدی امریکا، ایران آماده جنگ است. او افزوده که مذاکرات با امریکا پایان یافته و ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مرحله بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفته که ایران عبور و مرور کشتی ها استنگه هرمز را بر اساس توافق های موجود مدیریت خواهد کرد.
6: اون جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم‌نامه هم داریم. به همین خاطر که میگم ما ارزم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویر شده.
7: بله.
6: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد برای 14 بند دیگه نمیشه.
1: اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تاکید کرد در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد.
8: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند ما اینجا خواهیم ماند.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نهمین کنفرانس وزرای زنان سازمان همکاری اسلامی از 12 تا 13 جولای امسال با میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد. در این کنفرانس نمایندگان 57 کشور عضو برای توسعه پایدار، توانمندسازی و مشارکت زنان بحث و گفتگو میکنند. ششمین جلسه کمیته کاری برای برگزاری این کنفرانس تحت نظر اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برگزار شد. ناسا برای پیشبرد برنامه ایجاد پایگاه روی ماه قراردادهای ارزش 590 میلیون دلار با 3 شرکت خصوصی امضا کرد. این قراردادها شامل 4 ماموریت با فضاپیماهای بدون سرنشین است که تا سال 2028 روی ماه فرود خواهند آمد. ناسا میگوید این ماموریت‌ها بخش از رقابت با چین برای ساخت پایگاه دائمی انسان روی ماه است. رهبران حزب نوپای کاکروچ جاناتا یا همان حزب سوسک ها در هند با برگزاری اعتصاب غذایی نامحدود در دهلی نو خواستار استعفای دارمندرا پرادان وزیر آموزش این کشور شدند. این اعتراض که با حمایت سونام وانگچوک فعال سرشناس حوزه آموزش و محیط زیست همراه شده است، در پی افشای درز سوالات آزمون سراسری ورود به دانشکده های پزشکی برگزار می شود. معترضان وزیر آموزش را مسئول این رسوایی دانسته و گفته می شود دولت هم در حال بررسی تغییرات در کابینه است. امارات متحده عربی با راندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه‌ای از توسعه حمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل کرده است. پروژه‌ای که بخش از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات به شمار می‌رود. در این رابطه همکارمان بیروی سوریا گزارش دارد.
7: سال‌ها بود بیابان‌های امارات تنها با جاده‌ها به هم می‌رسیدند. اما امروز ریل‌ها فاصله‌ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی، قطاری که تنها مسافر جابجا نمی کند بلکه آغازگر فصل تازه ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می کند.
9: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
7: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاشتن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
10: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیکتر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمیرسد.
7: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای زیربنایی امارات به شمار می رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
11: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
7: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشمانداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می اندیشند، پیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جابجا کند، رویای توسعه را به حرکت در می آورد. میروی سوریا، لندن.
1: شمار جانباختگان زمین لرزه‌های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. رئیس پارلمان این کشور اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشته. همزمان ده ها هزار نفر هنوز مفقودند و امید برای یافتن بازماندگان هر ساعت کمتر می شود. و حالا بریم به مستطیل سبز جام جهانی، جایی که مرحله حذفی جام امروز با 4 دیدار حساس دنبال می شود. دیشب و بامداد امروز با وقت کابل 3 مسابقه از مرحله حذفی جام جهانی 2026 برگزار شد. فرانسه در حساس‌ترین مسابقه 3-0 سویدن را شکست داد و راهی دور بعد شد. مکزیکو میزبان 2-0 اکوادور را از پیش رو برداشت و در اولین بازی دیشب نروژ 2-1 در برابر ساحل آج پیروز شد. و همکار ما نوید احمدی از بخش ورزش اینجا در استودیو با من است تا در این رابطه بیشتر بحث داشته باشیم. نوید وقت بخیر باشه. در ابتدا بر ما بگو که چی گذشت؟
2: وقتت بخیر باشه مسعود. همونطور که در خبرم گفتی سه مسابقه دیگه از مرحله یک شانزدهمی جام جهانی دیشب و بامداد امروز به وقت کابل برگزار شد. در حساس‌ترین مسابقه، اگه نگویم مهمترین، در حساس‌ترین مسابقه فرانسه تانست سویدن 3-0 شکست بده. فرانسه ای که پیش از شروع جام جهانی در قامت یک مدعی بوده و به نظر میرسه که به کمتر از قهرمانی هم بسنده نخواهد کرد، آنچه حداقل خودشان ادعا میکنند. فراموش هم نکنیم که فرانسه فاینالیست جام جهانی 2022 بوده و در اونجا به ارجنتین باخت. در بازی دیشب کیلیان امباپه ستاره فرانسوی ها در این مسابقات بازم دو گل زد و رکوردهای عجیب و غریبی را بر جای گذاشت در این بازی، از جمله این که به اولین بازیکنی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در 7 مسابقه بیشتر از یک گل میزنه. 6 مسابقه امباپه هم در 2 جام جهانی گذشته که حضور داشته و هم در جام جهانی 2026 در 6 مسابقه 2 گل به ثمر رسانده یا به گفته فوتبالیا بریس کرده، یک بازی هم هتریک کرد که فاینال جام جهانی گذشته بود. فرانسه در مرحله بعد به خاطر که بازی‌ها مسعود اینقدر زیاد هست، من اینجا نوشته کردیم که از یادم نرو، در مرحله بعد با پاراگوای مساف میکنه. پاراگوای که تانست تیم ملی فوتبال آلمان که خودش آمده بود مدعی قهرمانی بود با او مساف میکنه و آلمان حذف کرد. دیگه یک بازی دیگه که بامداد امروز برگزار شد بین مکسیکو و اکوادور شگفتی ساز، مسابقه ای که با 1 ساعت تاخیر به دلیل وضعیت جوی برگزار شد، ولی خب هواداران مکسیکویی قدر مشتاق و عاشق و علاقمند فوتبال هستند که وضعیت جوی هم نتونست از اونها تاثیر بگذاره و حاضر شدن ساعت ها پیش از مسابقه در مقابل ورزش ورزشگاه قدیمی و نمادین آستکا، ورزشگاه آستکا در شهر مکسیکو سیتی واقع است و این ورزشگاه تنها ورزشگاهی است که در تمامی دوره‌های جام جهانی میزبان 3 دوره بوده و اگر هوادارهای فوتبال و قدیمی ترها یادشان هم باشه در سال 1986 بازی آرژانتین و انگلستان، دو گل که مارادونا زد و او گل که بعدها معروف شد به گل دست خدا در همین ورزشگاه آستکا زده شد. از بحث دور نشیم که مکسیکو تانست که اکوادور 2-0 شکست بده و راهی مرحله 1/8 نهایی شد.
1: درست.
2: همچنان پیش از اون میرم اشاره بکنم که پیش از این دو مسابقه بازی نروژ و ساحل آج هم برگزار شد که در اون مسابقه هم نروژ تانست که 2-1 ساحل آج شکست داد.
1: ولی با توجه به این برد و باخت ها یا این حذف و صعود ها، جام جهانی وارد چی مرحله شده و این جام چقدر متفاوت است با گذشته، منتظر چی باید بود؟
2: تفاوت عمده و بزرگی که جام جهانی 2026 با تمامی 22 دوره که قبلا برگزار شده این هست که برای اولین بار در تاریخ 48 تیم در این جام حضور داشتن و در مرحله 32 بهترین است ما فعلا و اولین بار است که ما شاهد مرحله 1/16 نهایی هستیم. تیم هایی که از این مرحله پیروز میشن وارد مرحله 1/8 نهایی میشن و اونجا کم کم دیگه آل تیم های قدرتمندتر که بازی های خودم میبرن وارد مرحله 1/8 نهایی میشن و در اونجا ما دیگه کم کم باید منتظر ازی باشیم که بازی های بسیار هیجانی تر و بزرگتر و رقبای بزرگتر تری را روبروی هم ببینید.
1: هنوز هم تیمایی بسیار قوی مانده است.
2: هنوز همین امروز ساعت 5 است به وقت لندن، 8:30 شب به وقت کابل، انگلستان با جمهوری دموکراتیک کنگو مسابقه داره که به نظر روی کاغذ بازی آسانی بر انگلستان است، ولی خب کنگو نشان داد در مرحله گروهی که تیم بسیار خوب است و باید ترسید ازش.
1: نوید احمدی، سپاسگزار که در استودیو با من بودی. و همچنان سپاسگزار هستم که بیننده خبرها در افغانستان اینترنشنال بودید. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: یک دقیقه خبر.
22: دست کم سه منبع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که استخبارات طالبان در کرانمنجان بدخشان یک فرمانده محلی خود را بازداشت کرده و به کابل انتقال داده است. با گفته منابع این فرمانده جمعه نام دارد و از چهره های با نفوذ محلی است. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست. منابع محلی سه شنبه گفتند که این فرمانده محلی بیشتر در صفوف نیروهای طالبان فعالیت میکرد، اما چند ماه پیش از سمتش برکنار شد. با گفته منابع او روز شنبه ششم سرطان بازداشت شده است. تاکنون جزئیات بیشتر درباره سرنوشت و وضعیت او در دست نیست. در ماه‌های اخیر تنش ها و اختلافات میان شمار از طالبان محلی و رهبرین گروه بر سر جابجایی مقام ها، کنترل معدن و محدودیت های امنیتی در ولایت بدخشان افزایش چشمگیری یافته است.
23: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

آغاز لیگ کرکت شپگیزن هنگان آمو با تفاوت 8 ویکت اژدهای بند امیر را شکست داد. پیروزی فرانسه مقابل سویدن با درخشش امباپه، شاگردان دشان مقتدرانه به 8 نهایی صعود کردند. و النا ریباکینا بخت دوم قهرمانی رقابت‌های ویمبلدون را با پیروزی آغاز کرد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. 11 دور مسابقات لیگ کرکت شپگیزه از صبح امروز در ورزشگاه رحمت ولی مسرور خوست آغاز شد و تیم نهنگان آمو در نخستین دیدار از صد تیم اژدهای بند امیر گذشت. در این بازی تیم نهنگان آمو برنده قرعه شد و تصمیم گرفت که نخواست توپ اندازی کند. تیم اژدهای بند امیر 134 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان آمو 4 آور مانده و پایان بازی با تفاوت 8 ویکت برنده این دیدار شدند و به اولین پیروزی خود دست یافتند.

از کرکت بریم به فوتبال و تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله 16 نهایی جام جهانی سویدن را با نتیجه 3-0 شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه مدلایف نیویورک برگزار شد. گل‌های بازی را کیلیان امباپه در دقیقه 45 و 74 و برادلی بارکولا دقیقه 53 برای فرانسه به ثمر رساندند. با این نتیجه امباپه شمار گل‌هایش در تاریخ جام جهانی را به 18 رساند. تنها یک گل کمتر از رکورد 19 گل لیونل مسی. این سومین بار در جام جهانی 2026 بود که امباپه در یک مسابقه دو گل به ثمر رساند. فرانسه سه روز دیگر در فیلادلفیا با مسافه پاراگوای خواهد رفت. هواداران تیم ملی فرانسه پس از پیروزی قاطع 3-0 برابر سویدن در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی سود تیمشان به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی را جشن گرفتند.

0: pas seulement moi, je pense toute l'équipe.
1: فکر میکنم همونطور که قبلا هم گفتم هدف ما اینه که تا جای ممکن پیش بریم، یعنی تا فینال تو مسابقات بمونیم و برای قهرمانی تلاش کنیم. قدم به قدم پیش خواهیم رفت. طبیعتا هرچه گلای بیشتری بزنید در رده بندی گلزنان بالاتر میرید و فکر میکنم همه این رو میدونن. از طرفی مطمئنم که لئو هم همچنان گلهای بیشتری خواهد زد. بنابراین خیلی به این موضوع فکر نمی کنم. بیشتر تمرکزم روی حریفانیه که ممکنه با اونا روبرو بشیم و اینکه تا چه اندازه به هدف اصلیمون یعنی رسیدن به فینال نزدیکتر میشیم.
2: تیم ملی فوتبال مکزیکو با پیروزی 2-0 مقابل اکوادور به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. این مسابقه که به دلیل رعد و برق و طوفان در اطراف ورزشگاه آستکا با 1 ساعت تاخیر آغاز شد، با برتری میزبان به پایان رسید. خولیان کوی نونز دقیقه 22 و رول خیمنز دقیقه 35 برای مکزیکو گلزنی کردند. مکزیکو پس از کانادا دومین میزبان جام جهانی 2026 است که به مرحله 1/8 نهایی راه پیدا می‌کند. این تیم که تا به اینجای کار دروازه‌اش بسته مانده، دور بعد با برنده دیدار انگلستان و کنگو روبرو خواهد شد. هزاران هوادار تیم ملی مکزیکو هم در مکزیکو سیتی پیروزی تیمشان مقابل اکوادور را جشن گرفتند. این پیروزی مکزیک برای نخستین بار در 40 سال گذشته و مرحله 1/8 نهایی جام جهانی رساند. همچنین این مسابقه آخرین دیدار جام جهانی بود که در ورزشگاه آستکا، یکی از ورزشگاه میزبان این رقابت‌ها برگزار شد.

0: Y la segunda parte ya esto por razones obvias se
1: cuarto. این پیروزی برام معنای بسیار زیادی داره. به ویژه به خاطر اینکه من یکی از کسایی ام که هیچ وقت نتونستم از بازی پنجم عبور کنم. این اتفاق برام در آفریقای جنوبی 2010 و کره 2002 اتفاق افتاد و واقعا دردناکه، چون مرحله گروهی خوبی رو پشت سر می‌ذاری اما بعد به دلایل مختلف از ادامه راه باز می‌مونی، دلایلی که حالا فهرست کردنشون بی‌فایده است. یکی از اونها هم اشتباه بسیار بزرگی بود که خودم مرتکب شدم. امروز فکر میکنم ارتباطی که با هوادارا برقرار کردیم به ما انرژی داد و یه انگیزه مضاعف ایجاد کرد. سانچز آمار فوق‌العاده‌ای ثبت کرد. دیگه هیچ توانی براش نمونده بود اما بازم میدوید. تعویضا رو به خاطر خستگی انجام دادیم. خولیان هم مسئولیت جزئی رنج میبرد. روبرتو هم کاملا خسته شده بود. گیلبرتو هم همینطور. این مسابقه واقعا بسیار پرفشار و طاقت فرسا بود. اکوادور تیمیه که تو رو تا نهایت توان تحت فشار قرار میده. اما فکر میکنم بازی فوق‌العاده‌ای بر مردم مکزیک بود. واقعا همینطوره.
2: تیم ملی فوتبال نروژ هم در مرحله 16 نهایی جام جهانی سال‌ها را با نتیجه 2-1 شکست داد. آنتونیونوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی ناروی را پیش انداخت اما آمادیالو دقیقه 74 با حرکت انفرادی و گل زیبا بازی را به تساوی کشاند. هالند در دقیقه 86 با ثبت پنجمین گلش در این جام نخستین پیروزی تاریخ ناروی در مرحله حذفی ادوار جام جهانی را رقم زد. ناروی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی در نیویورک با مسافه برازیل خواهد رفت. یک کارخانه آبجوسازی در آتلانتای آمریکا با استفاده از عطر گیاهان از جمله زعفران در نوشیدنی‌هایش مشتریان زیادی را برای تماشای مسابقات جام جهانی جذب کرده. بیشتر در این گزارش.
3: یک کارخانه آبجوسازی در شهر آتلانتا یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال دست به یک ابتکار زده و با الهام از طعم‌های اسپانیایی و جمهوری چک هواداران بیشتری را جذب کردند. اقدامی که با استقبال مردم محلی و گردشگران روبرو شده. حالا طرفداران فوتبال به ویژه گردشگران نیازی ندارند بر طعم‌های دلخواه آبجو از شهر خارج شوند. پیتر کیلی آبجوساز این کارخانه برای ساخت این نوشیدنی‌ها از طعم‌های برجسته هر کشور از جمله زعفران برای آبجو اسپانیایی استفاده کرده. نسخه‌ای که تا حالا چند صد گالون از آن به فروش رسیده.
4: این یکی فوق‌العاده است. با روش تخطیر دو مرحله‌ای درست شده. طعمی تازه و رنگی زلال داره. از گیاهان خالص چکی در اون استفاده شده. به نظرم بی‌نقصه.
3: هواداران حاضر در این کارخانه از ابتکار استقبال کردن و آن را راهی برای مشارکت بیشتر مردم محلی در جو جام جهانی دانستند.
5: به نظرم ای یکی از منحصر به فرد ترین گزینه ها بود و برایم جذاب بود که از بین همه انتخاب ها همی را سفارش بتام.
3: به گفته مسئولان این کارخانه تولید این دو نوشیدنی پس از پایان مسابقات متوقف خواهد شد.
2: سلام می‌زنیم به رقابت‌های ویمبلدون. النار ریباکینا بخت دوم قهرمانی دور نخستین رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد. ریباکینای 27 ساله از قزاقستان 2-1 لوئیس بویسون 23 ساله فرانسوی را شکست. در دیگر دیدار النا سویتولینای اوکراینی مقتدرانه هموطنش داریا اسنیگور را در 2 ست 7-5 و 6-2 شکست داد. لیندا نوسکوا از جمهوری چک هم 2-0 الازایده آلمانی را شکست داد و به دور دوم راه پیدا کرد. گزارش ESPN لبرون جیمز ستاره دنیای بسکتبال از باشگاه لس آنجلس لیکرز جدا می شد. این استرالیا 41 ساله که قهرمانی 4 دوره در لیگ NBA را تجربه کرده و لیکرز اطلاع داده که قصد دارد فصل آینده برای تیم دیگر به میدان برود. جیمز 8 فصل پایانی دوران پرافتخارش را در لیکرز سپری کرده و در سال 2020 این تیم را به قهرمانی رساند. باشگاه لیکرز در واکنش به انتشار این خبر واکنش نشان داد، اما همزمان گمانه‌زنی های درباره علاقه باشگاه گلدن استیت واریرز به جذب این پادشاه دنیای بسکتبال منتشر شده است. هزاران تر از هواداران پرشور تیم بسکتبال نیویورک نیکس برای شرکت در رژه قهرمانی این تیم به جاده های منهتن سرازی شدند. این جشن بزرگ پس از قهرمانی تاریخی نیکس بعد از 53 سال در رقابت های NBA برگزار شد. به گفته پلیس نیویورک برخی از مردم از شب گذشته در جاده ها صف کشیده بودند. زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته است که این گرد همایی می تواند بزرگترین رژه در تاریخ این شهر باشد. این بود از تازه ترین‌ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان منطقه و جهان که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر از افغانستان اینترنشنال هم میتونین در وبسایت افغانستان اینترنشنال ورزشی سر زده و خبرهای تازه رو دنبال کنین. همینطور به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک تا از تازه ترین‌های دنیای ورزش با خبر شوید. سپاسگزارم از همراهی شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: تاسو
9: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
14: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با سفیر قطر در کابل گفتگو کرد. بر مبنای خبرنامه وزارت خارجه طالبان، امیر خان متقی رابط میان طالبان و قطر را مثبت و روبر رشد توصیف کرده است. طالبان میگوید که آقای متقی در این دیدار بر تداوم همکاری ها و گسترش روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرده است. وزارت خارجه طالبان به نقل سفیر قطر نوشته است که دوحه به حمایت از گفتگو و گسترش تعامل سازنده میان طالبان و جامعه جهانی متعهد است. دوحه در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مجاری گفتگوهای سیاسی مرتبط با افغانستان تبدیل شده است. قطر رابطه نزدیک با طالبان دارد و علاوه بر میزبانی از دفتر سیاسی این گروه، مذاکرات این گروه و ایالات متحده و دیگر بازیگران بین المللی را تسهیل کرده است. دو همچنان میزبان گفتگوهای طالبان و پاکستان بود.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله امیدی هستید. سر خط خبرها.
1: دای ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا ټوپکیان څه جنگ دی کڅنګ حساب ډیر بدال دی بسر نه
0: حمله پهبادی به پاکستان. طالبان میگوید هدف مراکز داعش و مخالفان بوده. اسلام آباد به پاسخ کوبنده تهدید کرد. هشدار شورای پناهندگان نروژ، هیچ نشانه از بهبود وضعیت در افغانستان دیده نمی شود. تهدید و دیپلماسی در مذاکرات آمریکا و ایران. واشنگتن از موضع برتر سخن گفت. تهران هشدار داد در صورت عهد شکنی آماده جنگ است. وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که شام دیروز مناطق از ایالت بلوچستان پاکستان را هدف حملات پهبادی قرار داده است. این وزارت مدعی شد که این حملات علیه مواضع داعش و گروه‌های مخالف طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان در پاسخ گفته که این پهپادها ردیابی و منهدم شدند. اسلام آباد هشدار داده است که طالبان با این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: حملات هوایی طالبان به خاک پاکستان. این گروه میگوید مراکز مشترک داعش و جریان‌های مخالف خود را در ایالت بلوچستان هدف قرار داده است.
1: دا گور پسرانانی که پیاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دی زربی دا ټوپکیان جنگ دی کڅنګ حساب ډیر بدال دی پسرانانی دا مخ تصر شیر کړ ډیر بدالات خراب دی.
2: وزارت داخلی طالبان اعلام کرد این مرکز محل طراحی حملات علیه افغانستان و هماهنگی بمباران هایی بود که غیر نظامیان را هدف قرار میداد. اما این تنها حمله شام سه‌شنبه طالبان به پاکستان نبود. وزارت داخلی طالبان همچنین از حمله به یک مرکز وابسته به داعش در منطقه قنبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی و نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد و به اصل همزیستی مسالمت آمیز پایبند باشد. تنش ها میان طالبان و پاکستان از آغاز هفته جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات روز شنبه در پاکستان که با گفته مقامات پاکستانی یکی از مهاجمان آن شهروند افغانستان بوده، ارتش پاکستان حملات نظامی به داخل افغانستان را آغاز کرد. طالبان نیز با چند حمله متقابل به اهدافی در خاک پاکستان پاسخ دادند، حملاتی که میزان تلفات آن روشن نیست. اما در سوی مقابل حمله زمینی اخیر پاکستان در امتداد مرز منجر به کشته شدن 36 غیر نظامی شده است، موضوعی که بر شدت تنش میان دو طرف افزوده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: صدیق الله نصرت، معاون سخنگوی وزارت دفاع طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه ادعا می کند که در حملات به پاکستان مواضع مورد نظرشان از بین رفته است.
3: در افغانستان اسلامی مرد دفاع وزارت هوایی ځواکونو تیر شپه د افغانستان پر ضد د تخریبي او ترهګریزو فعالیتونو په موخه د کاریدونکو هدفونو پر وړاندې دقیق او بریالي عملیات ترسره کړل. په دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو، د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې د ګرم چشمو په سیمه کې د سعین بالفساد او د شر و فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې له دغو مرکزونو څخه د افغانستان پر ضد تخریبي او ترهګریز فعالیتونه تنظیمیدل او د افغان ملکي وګړو پر وړاندې د بریدونو پلانونه جوړیدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه دقیقو بریدونو کې د سعین بالفساد غړو، د شر و فساد عناصرو او د هغوی ملاتړو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. عملیات په بشپړ دقت ترسره شوي او د موجوده معلوماتو له مخې هیڅ ملکي تلفات نه لري. دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د اسلامي امارت هوایي ځواکونه به د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په موخه هر هغه ځای چې د افغانستان پر ضد د ترهګریزو او تخریبي فعالیتونو لپاره کارول کیږي په قاطع او مؤثر ډول هدف وګرځوي انشاءالله.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. همزمان با اخراج گسترده مهاجران افغان، ایران برای حضور شهروندان افغانستان در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای 2500 ویزای رایگان صادر کرده است. مقام های ایرانی می گویند انتظار دارند بین 2 تا 4 هزار افغان از راه مرزهای زمینی وارد ایران شوند. برای اسکان این افراد مکان های در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده است. نمایندگان ویژه ازبکستان و قطر درباره وضعیت افغانستان و گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. اسمت الله ایرگاشف و حمزه هاشم در این دیدار بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، بشردوستانه و حمایت از توسعه پایدار افغانستان تاکید کردند. قطر همچنین از نقش ازبکستان در حمایت از بازسازی اقتصادی افغانستان قدردانی

0: 11% از مهاجران بازگشته به افغانستان توانستند شغل کامل پیدا کنند. این نهاد افزوده است که نزدیک به 22 میلیون افغان به کمک‌های فوری نیاز دارند و قطع کمک‌های آمریکا به نهادهای امدادرسان شرایط را بیش از پیش بحرانی کرده است. این سازمان می‌گوید با گذشت نیم از سال هیچ نشانه از بهبود وضعیت دیدن نمی‌شود. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، از جزئیات این گزارش به ما بیشتر بگو که چی است؟
1: شورای پناهندگان ناروی عبدالله روز چهارشنبه گزارشی را تحت عنوان کمبود نگران کننده بودیجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 منتشر کرده و در این گزارش به میزان کمک‌ها در سراسر جهان پرداخته، از جمله افغانستان و کشورهای آفریقایی مثل نایجری و مالی، همینطور به بحران‌های انسانی در این گزارش در سودان، ایران، غزه، اوکراین و ونزوئلا هم اشاره شده. چیزی که قابل اهمیت هست این است که برای نخستین بار افغانستان در این فهرست قرار گرفته، فهرستی که کمترین کمک‌های بشری در سراسر جهان را به این کشورها نشان می‌ده و در این گزارش آمده که کمک‌های بشری به افغانستان به شدت کاهش پیدا کرده و این موضوع باعث شده که مردمی که در افغانستان نیاز به کمک‌های اساسی دارند، فشارها بر آنها بیشتر از هر زمان دیگر شود. به همین دلیل هم هست که در این گزارش آمده که بسیاری از کسانی که مهاجران و شهروندان افغان که به کشورشان بازگشتن، تنها 11% آنها مشغول شغل شدن، کار شدن و بقیه با مشکلات بسیار جدی بشری روبرو هستند و نیاز فوری به کمک دارند.
0: کوتاه برام بگو.
1: خب بر اساس این گزارش حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های اولیه نیاز دارند و یکی از اصلی ترین دلایلی که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان کاهش پیدا کرده آمریکا هست. به این دلیل که در گذشته آمریکا یکی از بزرگترین کمک کننده ها به افغانستان به حساب می آمد و تا سال 2024 گفته شده بیش از 40% کمک‌ها را آمریکا تامین می‌کرده و حالا این کمک‌ها از سوی آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. در کنار این که بسیاری از کشورهای کمک کننده و نهادهایی که در داخل افغانستان فعال بودند، آنها هم به دلیل محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردن کمک رسانی ها به مردم را دشوار کرده. کمک هایی هم که تا حالا میرسن، چگونگی رساندن آن به افراد مستحق هم مورد پرسش است. از سوی طالبان این موضوع بیشتر با چالش جدی روبرو هست. به همین دلیل است که این وضعیت در افغانستان پیش آمده. شورای پناهندگان ناروی از جامعه بین‌المللی و کشورهای کمک کننده خواسته که به مردم افغانستان هرچی سریعتر کمک کنند و این کمک‌ها را افزایش پیدا کنند، به این دلیل که اگر چنین اتفاقی نیفته تا آینده نزدیک وضعیت در افغانستان با چالش جدی و بحرانی روبرو خواهد شد.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتری گزارش را شریک ساختی. ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
2: یاده چکان شروع دیوینه دیر بدال دی زربی دا توپکیان س جنگ دی گسنگی صاحب دیر بدال دی بسران آنی.
0: حمله پهبادی به پاکستان، طالبان میگوید هدف مراکز داعش و مخالفان بوده. اسلام آباد به پاسخ کوبنده تهدید کرد. هشدار شورای پناهندگان ناروی، هیچ نشانی از بهبود وضعیت در افغانستان دیدن نمی شود. و در ادامه این مجموعه خبر. گزارش داریم از راه اندازی نخستین قطار مسافربری در امارات متحده عربی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که در صورت بدعهدی آمریکا ایران آماده جنگ است و افزوده که مذاکرات با آمریکا پایان یافته

0: ایران تا اجرای 5 بند نخست توافق وارد مراحل بعدی نخواهد شد. قالیباف همچنین گفت که ایران عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز را بر اساس توافق های موجود مدیریت خواهد کرد.
1: جایی که منطق اونا قدرت هست با قدرت جواب میدیم، در حینی که تفاهم نامه هم داریم. به همین خاطره که میگم ما عرضم به حضور شما با اونا یه بچه رزمنده این رو میفهمیم، هرچی برای جنگ آماده تر باشیم مذاکره برامون راحت تره. از اون برم این رو میفهمیم که واقعا فرق بین پایان جنگ و جنگ رو ما الان مذاکرمون با آمریکا تموم شده، 14 بند تصویب شده.
2: بله.
1: تو این 14 بند تا این 5 بند اولی تحقق یا باید بعض یا تموم بشه، وارد بقیه 14 بند دیگه نمیشه.
0: همزمان جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی دست بالا دارد. او تاکید کرده که دولت ترامپ در صورت موفقیت یا شکست مذاکرات برنده میدان خواهد بود. ونس افزوده که با وجود ادامه مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران، مقام های ایرانی این گفتگوها را انکار می کنند. او این موضع تهران را جالب و در عین حال آزاردهنده توصیف کرد. دولت بریتانیا در طرح جدید مهاجرتی خود اعلام کرد پناهندگانی که اجازه کار داشتن ممکن است با بازپرداخت بخش از هزینه های اقامت و حمایت های دولتی ملزم شوند. گزارش داریم در همین رابطه.
3: دولت بریتانیا در چارچوب لایحه جدید مهاجرت و پناهندگی طرح را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پناهندگانی که پس از دریافت پناهندگی وارد بازار کار شده و توانایی مالی پیدا می کنند ممکن است ملزم شوند بخش از هزینه های اسکان و حمایت های دولتی خود را که تا سقف حدود 10,000 پوند برآورد شده به صورت قسطی باز پرداخت کنند. وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرده است که هدف از این طرح کاهش فشار بر بودجه عمومی و ایجاد توازن میان حمایت از پناهندگان و مسئولیت مالی آنان است.
4: این طرح در حقیقت مخالف تمام پرنسیپ های حقوق بین الملل است و بخصوص مخالف کنونسیون 1951 ژنوا می باشد و همچنان مخالف مواد کنونسیون حقوق بشر اروپایی است که انگلستان عضو هر دوی از این کنونسیون است. و از جانب دیگه این طرح ناعادلانه است به خاطر از این که وقتی که یک مهاجر یا پناهنده در این کشور می آید به خاطر ساختن آیندهش نیاز به این داره که مثلا زندگی خوب داشته باشه، تحصیلات خوب داشته باشه و در رفاه اقتصادی به سر ببره تلاش میکنه که این میتونه یک نوع فشار مالی هم به بالای یک پناهنده یا مهاجر باشه.
3: با این حال هنوز مشخص نیست افراد از چه سطح درآمد مشمول این قانون خواهند شد و جزئیات آن در صورت تصویب اعلام می شود. بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا سال گذشته حدود 4 میلیارد پوند برای اسکان و حمایت از پناهجویان هزینه کرده. در مقابل شورای پناهندگان بریتانیا این طرح را ناعادلانه و غیر عملی دانسته و هشدار داده است که باز پرداختی نزینه ها می تواند روند استقلال مالی و ادغام پناهندگان در جامعه را با دشواری بیشتر روبرو کند.
5: د بریتانیا حکومت دغه نوې پالیسی د مهاجر اروان د موج مطلق نه او مهاجر نس کولای چې دغه نوې پالیسی اروان مبارزه وکړي، ځکه کله چې مهاجر دی هیواد ته راځي د سیاسي مشکلاتو او د اسنادو مشکلاتو سره او د اقتصادي مشکلاتو سره مواجهه.
3: گفتنی است که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا برسه.
0: با بالا گرفتن بحث مهاجرت در آفریقای جنوبی صدها نفر در شهر دوربان دست بر راه پیمایی اعتراضی زدند. برگزار کنندگان میگویند مهاجرت غیرقانونی بر خدمات عمومی و بازار کار فشار وارد کرده است، اما منتقدان هشدار میدهند که چنین اعتراضات ممکن است به افزایش تنش ها علیه مهاجران و تکرار خشونت های مرگبار سالهای گذشته منجر شود. گزارش از اسما سرگند.
6: برای کسانی که از جنگ، فقر یا بی‌ثباتی گریختند، یافتن سرپناه امن پایان سفر نیست. گاه چالش اصلی تازه از همانجا آغاز می شود. صدها تن در دوربان، شهر بندری آفریقای جنوبی، در یک راهپیمایی اعتراضی علیه مهاجرت غیرقانونی شرکت کردند. برگزار کنندگان اعتراضات ورود مهاجران بدون مدرک را چالش برای بازار کار و ارائه خدمات دولتی می گویند.
2: ما می خواهیم دولت مهاجرت غیرقانونی را به عنوان تهدید برای کشور تلقی کند و اخراج گسترده مهاجران بدون مدرک را آغاز نماید. دولت باید این موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کند.
6: این تظاهرات در حال برگزار می شود که تنش‌ها پیرامون مسئله مهاجرت در بخش‌های مختلف آفریقای جنوبی افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کسب و کارها فعالیت خود را متوقف کردند و شماره از اتباعی خارجی نیز به دلیل نگرانی از احتمال خشونت‌آمیز شدن اعتراضات ضد مهاجرتی از حضور در محل کار خودداری کردند. آفریقای جنوبی در سالهای گذشته نیز شاهد ناآرامی‌های مرتبط با بیگانه حراسی بوده است. رویدادهایی که در برخی موارد به حمله علیه مهاجران و تخریب اموال آنان منجر شده است. بر اساس نتایج یک نظرسنجی اداره ملی آمار آفریقای جنوبی، در سال 2023 حدود 3.1 میلیون مهاجر در این کشور زندگی می‌کردند که معادل 4.1% جمعیت آن است. این رقم در مقایسه با یک دهه پیش که مهاجران 5.6% جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، کاهش یافته است. سازمان دهندگان این اعتراض از دولت خواستند روند اخراج مهاجران بدون مدرک را تسریع کند و برای تطبیق قوانین مهاجرتی اقدامات مؤثرتر روی دست بگیرد. با وجود این مطالبات، دولت آفریقای جنوبی تا کنون هیچ ضرب الاجلی در این زمینه تایید نکرده و همواره خشونت علیه مهاجران را محکوم کرده است. با این حال، برخی کشورهای آفریقایی و نهادهای جامعه مدنی از دولت به دلیل ناکامی در مهار احساسات ضد مهاجرتی و جلوگیری از تنش‌ها انتقاد کردند. آفریقای جنوبی پیش از این نیز شاهد موج‌های خشونت ضد مهاجران بوده است. از جمله ناآرامی‌های سال 2008، 2015 و 2019 که ده‌ها کشته و هزاران آواره بر جا گذاشت و نگرانی‌ها درباره تکرار چنین رویدادهایی را افزایش داده است. در مقابل گروه‌های جامعه مدنی تأکید می‌کنند که مهاجران اغلب از بحران‌ها و دشواری‌های کشورهایشان فرار کرده‌اند و نباید به عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی آفریقای جنوبی و یا هیچ کشور دیگر قلمداد شوند. اسما سرگند، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در لاهور پاکستان، دست کم 14 کودک جان باختند و 8 کودک دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان اعلام کرده که عملیات جستجو برای نجات کودکان از زیر آوار همچنان ادامه دارد. به گفته پلیس، مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. نهمین کنفرانس وزرای زنان سازمان همکاری اسلامی از 12 تا 13 جولای با میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد. در این کنفرانس نمایندگان 57 کشور عضو برای توسعه پایدار، توانمندسازی و مشارکت زنان بحث و گفتگو می کنند. ششمین جلسه کمیته کاری برای برگزاری این کنفرانس زیر نظارت اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان برگزار شد. شمار جان باختگان زمین لرزه های دوگانه در ونزوئلا نزدیک به 2000 نفر رسیده است. رئیس پارلمان این کشور اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10000 نفر گذشته. همزمان ده ها هزار نفر هنوز مفقودند و امید برای یافتن زنده ماندن آنها هر ساعت کمتر می شود. امارات متحده عربی با راه اندازی نخستین قطار مسافربری وارد مرحله تازه از توسعه حمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل کرده است. گزارش از میرویس اوریا.
7: سالها بود بیابانهای امارات تنها با جاده ها به هم می رسیدند. اما امروز ریل ها فاصله ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی قطاری که تنها مسافر جابجا نمی کند، بلکه آغازگر فصل تازه ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می کند.
8: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
7: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاه‌شدن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
9: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیکتر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمیرسد.
7: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای زیربنایی امارات به شمار می رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
10: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطاری این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
7: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشمانداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می اندیشند، پیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جابجا کند، رویای توسعه را به حرکت در می آورد. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: یک دقیقه خبر.
16: بر اساس مکتوبی که نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده است، رئیس الوزرای طالبان برای جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان 50 میلیون افغانی اختصاص داده است. وزیر دفاع طالبان گفته است که برای برقراری حاکمیت سراسری و جلوگیری از هر گونه تهدید در بدخشان عملیات ویژه‌ای را طراحی و اجرا می‌کند. ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، برای رفع تهدیدها در بدخشان در ماه جوزای امسال از ریاست الوزراء این گروه 50 میلیون افغانی درخواست کرده است. ملا حسن آخون، رئیس الوزرای طالبان، این پیشنهاد را تایید کرده و به وزارت مالیه دستور داده است تا اقدامات لازم را انجام دهد. طبق این مکتوب، ملا یعقوب از ملا حسن درخواست کرده است که 50 میلیون افغانی از بودجه مصوب سال مالی 1405 وزارت دفاع ملی به صورت قطعی و از طریق حساب معتمد توسط وزارت مالیه پرداخت و اجرا شود.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز، و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
12: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
15: یک دقیقه خبر.
16: بانک جهانی در گزارش ماه ثور خود به تازگی منتشر شده میگوید که 56% واردات افغانستان به ایران وابسته است. این سازمان گفت که وابستگی فزاینده به مسیرهای ترانزیتی ایران اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات مرزی و اختلالات لوجستیکی آسیب پذیرتر کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان دیدبان اقتصادی افغانستان برای می سال 2026 تصویر پیچیده و متناقض از وضعیت اقتصادی این کشور ترسیم کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی شاخص‌های کلان و ثبات پول ملی، سطح زندگی مردم به دلیل افزایش سریع جمعیت و کاهش کمک‌های بین‌المللی به شدت در حال سقوط است. بر اساس این گزارش، رشد ناخالص داخلی افغانستان حدود 4.8% برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در طول سال 2026 به حدود 4% کاهش یابد.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است. پس شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواسته به هر دلیلی از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده به افغانستان سفر نکنند. بخش رهنمای سفر وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شمار از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازدار شدن. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرده که این خطرات برای زنان بیشتر است. حکومت استرالیا هشدار داده که در صورت بروز مشکل برای شهروندان در افغانستان توانایی محدود برای ارائه خدمات قنسولی و کمک به آنان دارد. این کشور افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر یعنی سطح 4 قرار داده است. این سطح به کشورها اختصاص دارد که با خطر بالای حملات تروریستی، درگیری های مسلحانه، نارمی های خشونت آمیز، بازداشت های خودسرانه و جرایم گسترده روبرو هستند. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدید. مهمان من بسم الله تابان، کارشناس نظامی است. آقای تابان، این هشدار که از جانب وزارت خارجه استرالیا صادر شده است نشانگر چی وضعیت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میتونه باشه به نظر شما؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. خب شورای مثل استرالیا اولین بار نیست که متاسفانه وضعیت در افغانستان در حالت خطرناک و برای شهروندانش اعلان کرده. تا سالهای اخیر خصوصا به قدرت رسیدن طالبان چندین بار است که استرالیا چنین یک مورد را مطرح کرده و شهروندانش خواسته که به افغانستان سفر نکنه. ولی موضوع اخیر موضوع بسیار جدی تر است، چون با حالت خطرناک بالا معرفی کرده. من فکر میکنم وقتی کشورهای مثل استرالیا و شهروندانش توصیه میکنه که به افغانستان سفر نکنید، این تصمیم معمولا بر اساس یک ارزیابی بسیار کلی از وضعیت امنیتی گرفته میشه، نه یک رویدادی مثلا مشخص یا یک رویداد انفرادی. اونترین دلیلش سطح بالا از ناامنی و تهدیدهای احتمالی مانند حملات توریستی است و آدم ربایی که متاسفانه در افغانستان بسیار افزایش پیدا کرده و در حد نگران کننده است. و همچنان فعالیت گروه های مسلح یک از مواردی است که معمولا کشورها در زمان ارزیابی امنیتی یک کشور را در نظر بگیرند. در کنار این مسائل ضعف حاکمیت قانون یا در واقع نبود قانون که در افغانستان امروز ما شاهد هستیم و اینکه رژیم توانایی کامل برای حمایت از امنیت شهروندان خارجی را نداره، میتونه بسیار نقش برجسته در تعیین کشورها با چنین یک ماهیت و خاصیت قرار داشته باشه. و همچنین در شرایطی که افغانستان قرار داره به دلیل نبود خدمات صحی و محدودیت خدمات و زیر ساختهای صحی، در صورتی که حوادث اتفاق افتاده بر شهروندان خارجی در بسیاری نقاط افغانستان این امکانات وجود نداره که اونها را فوری از لحاظ صحی و از خدمات صحی حمایت بکنه. و به خاطر هم است که کشورهای مثل استرالیا این هشدارها را و ریسک امنیتی را تحلیل میکنن و بعد اعلام میکنن.
1: این هشدار در حال صادر شده که برخی کشورها در تلاش عادی سازی وضعیت در زیر حاکمیت طالبان هستند. چرا تفاوت دیدگاه در میان کشورهای غربی در قبال افغانستان وجود دارد به نظر شما؟
2: خب رابط کشورهای منطقه است که با طالبان وجود دارد در سطح تکتیکی و در سطح در مسائل اقتصادی و یکم امر کنم که شما دوری کردین برخی کشورهای غربی در تلاش هستند که یک نوع تعامل نسبتاً اداری و نه دیپلماتیک، یک نوع تعامل اداری و بخش کنسولی را با طالبان داشته باشه که عمدتاً اینا موضوع محور است و دلیل خصوصاً کشورهای اروپایی و دلیل موجودیت مهاجرینی که دارای سوابق جرمی و یا رفتار خطرناک در این کشورها هستن و کوشش میکنن این دوباره و کشور مبداش بفرستن و این را به عنوان یک وضعیت در نظر گرفتن و در حال ایجاد یک مسیر تعامل با طالبان هستن که بیشتر تعامل اداری و کنسولی است. اما در شرایط کلی اگر فکر بکنیم سیاست را که امروز طالبان در پیش گرفته و یک نوع تبلیغات هست و در واقع به خاطر جذب گردشگری و جذب نیروهای انسانی در افغانستان بیشتر به حالتی میمونه که شما یک اتاق در اتاق مسموم باز میگذارین، یعنی آدم ها رو تشویق میکنین به اتاق بیایه که اتاق مسموم است و خطر از بین رفتن و خطر تلف شدن بسیار بسیار بالاست. افغانستان هم در شرایط کنونی و مرخمه شما یک مردم را یا شهروندهای خارجی را یا حتی کشورهای خارجی را به یک تعامل طالبا کش میکنن که سوق بتن که به یک دروازه سوق بتن که ورود در دروازه به اتاق اتصال پیدا میکنه که اتاق کاملا مسموم است، از هر لحاظ مسموم است و این باعث میشه که آدم های زیادی از بین بره. بنابراین در مورد سوال شما که کشورها چرا تعامل انجام میدن، من فکر میکنم کشورهای غربی بیشتر تعامل تکتیکی دارن تا تعامل استراتژیک، اما کشورهای منطقه بعضن یک نوع تعامل استراتژیک هم دارن مثل روسیه، اگرچه از لحاظ اجرایی تا حد تکتیکی معلوم میشه اما یک نوع روابط استراتژیک قرار است با طالبان ایجاد بکنه، و همچنان ایران و چین و کشورهای شمال افغانستان مثل کشورهای آسیای میانه.
1: اگر بگوین که استرالیا چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال میکنه که اروپایی ها آن را دنبال نمیکنن؟
2: استرالیا از لحاظ موقعیت هم اگر بررسی بکنیم یا موقعیت آسیب پذیری از مبدا افغانستان نسبت به وضعیت اروپا در یک حالت متفاوت قرار داره. مثلا هجوم مهاجرین یا ورود مهاجرین غیر قانونی از طریق زمین یا ساده تر نسبت به استرالیا به خاک اروپا باعث شده که کشورهای اروپایی را با مو بیشتر با اینمی دلیل وارد تعامل بکنه که با طالبا تعامل داشته باشه، اما استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره و یا در حد بسیار بسیار کم داره. اگرچه تا سالهای پیش از مسیر آبی تعداد بزرگی از مهاجران افغانستان وارد استرالیا می شدن، با تا بر فعلا در چند سال اخیر تقریبا توقف پیدا کرده و استرالیا اینمی آسیب پذیری را نداره، و به همین خاطر هم تا هنوز زیر بار خواستای طالبان ولو به خاطر تعامل کنسولی و اداری نرفته و بیشتر مسائل حقوق بشر در اولویت خود قرار دادن، حمایت از زنان افغانستان در اولویت خود قرار داره، و در مجامعه بین‌المللی هم استرالیا به صورت بسیار رساتر نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی صدای مردم افغانستان و زنان افغانستان و همچنان در مسئله حقوق بشر صدای خود بلند کرده، و این سیاست اینا سیاست متفاوت با کشورهای اروپایی است که بیشتر برمیگرده به سطح آسیب پذیری کشور از مبدا افغانستان. حتی مسئله مواد مخدر یک از اون مسائل است که اروپا بیشتر آسیب پذیر است نسبت به استرالیا. مواد مخدر که از مبدا افغانستان است، چه مواد مخدر سنتی است چه مواد مخدر سنتی است، به خاطر سیاست های کشورها در قبال طالبان متفاوت است با توجه به سطح آسیب پذیریشان.
1: آقای طالبان، چقدر این هشدار وزارت خارجه استرالیا جایگاه کشورهایی که در صدد تعامل با طالبان است نزد افکار عمومی را ضعیف میکنه؟
2: دقیقاً تاثیر میکنه. خب حالا ما در یک شرایطی قرار داریم یا در دنیای قرار داریم که کوچکترین خبر از دورترین نقطه جهان و دورترین نقطه دیگه جهان قابل انتقال است، خصوصا با توجه به پول کاربرد بودن زبان انگلیسی و اعلامیه نشر شده از جانب استرالیا معمولا با زبان انگلیسی مروج بین‌المللی است که میتونه مخاطب بیشتر را داشته باشه نسبت به یک کشوری مثلا یک با یک زبان بومی محلی اروپایی که نشر شده و مخاطب هم کمتر داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که هم اعلامیه ازی و هم باستابی در رسانه ها میتونه تاثیر بسیار زیادی روی حداقل فضای رسانه‌ای و مخاطبین رسانه‌های غربی داشته باشد، و احتمالاً کشورهای دیگه هم حداقل در بازبینی سیاست‌های امنیتی خود، خصوصا در بخش توریسم، از سیاست را که استرالیا در پیش گرفته تبعیت بکنن و این موضوع را اعلام بکنن، و برای فعلا بسیاری از کشورها در لیست مثل افغانستان است، مثل تا هنوز هم سوریه بر بسیاری از کشورها در اون لیست قرار داره، یمن هم رقم از سومالیا سودان است و بخش های از عراق هم شامل نمی محدودیت ها هست، و افغانستان متأسفانه در صدر قرار داره. اگرچه کشورهای اروپایی مثل استرالیا به تازگی اعلان نکرده، اما شما زمانی که در لیستی از سفارشات امنیتی تمام سفارتخارا و وزارت خارجه کشورهای اروپایی مراجعه میکنید و نحوه از افغانستان و شرایط افغانستان را در حالت نامناسب عنوان کرده و شهروندهای خود به نحوی خواستن که خود عمدن در چالش افغانستان مواجه نکنند.
1: از دید شما واقعیت موجود افغانستان چیست و جا داره که جامعه جهانی چی نوع برخورد با این وضعیت داشته باشه؟
2: خب متاسفانه در افغانستان امر کمی خدمت شما عرض کردم، ما در یک فضای دوگانه قرار داریم. یک فضایی است که توسط طالبان کنترل میشه، فضای اطلاعاتی منظورم است، یک فضای اطلاعاتی است که توسط طالبان کنترل میشه، چی از رسانه‌های تحت کنترل طالبان و چی از رسانه‌های همسوی شخصی طالبان و چی یوتیوبرایی که در افغانستان فعالیت میکنن و گردشگرای یوتیوبری که در افغانستان میرن با توجه به فضایی که طالبان و رضیا ایجاد میکنن، یوتیوبرای داخلی از ترس و یوتیوبرای خارجی و دلیل اون فضایی که طالبان برش ایجاد میکنن، یک نوع تصویر تقریبا مناسبتر از افغانستان را نشر میکنه که خلاف واقعیت های افغانستان است. و تصویر دیگه که مردم افغانستان با مو رسانه آزادی که در اختیار خود مردم افغانستان است، معمولا فضاهای مثل شبکه های اجتماعی، واقعیت های را نشان میده در افغانستان که افغانستان واقعا برای مردم افغانستان، برای توریسم و برای تمام آن چیزی که در داخل افغانستان زنده جان است، نه تنها انسان، حتی حیوانات هم در افغانستان مسئولیت لازمه ندارن. و بنابراین من فکر میکنم که افغانستان از هر لحاظ مشکلات امنیتی خود داره. ما مسئله امنیت تنها در مسئله امنیت فیزیکی نباید ما مطالعه بکنیم، یعنی امنیت کشتن آدم ها، آمار کشته ها، بلکه ما در افغانستان در یک شرایط بسیار بدی مثل ضعف حاکمیت قانون، اصلا قانون وجود نداره، خب اما حدی هم که وجود داره بسیار ضعیف تطبیق میشه. و همچنان مسئله اقتصادی است، خطرات یا تهدیدات امنیت اقتصادی هست و فشارهای حقوق بشری است یا نقض حقوق بشری است در افغانستان، که تمام از اینا اگر اینا را به صورت لایه‌ای هم بسنجیم، هر کسی در هر لایه این گیر بمانه در مرحله آخر زندگی خود قرار میگیره.
1: سوال دیگه است، اتفاقات امنیتی البته که به اتفاق میفته برای کسایی است که شهروند دوگانه افغانستان داره و کشوری که زندگی میکنه، یا تنها برای ساکنان خارجی این پیام برشان نشر شده و هم اتفاقات امنیتی برشان پیش روی میفته؟
2: خب ما در دوره حاکمیت طالبان و تمام از اینا، یعنی در هر دو کتگوری ما حوادث امنیتی رو دیدیم. شما گروگانگیری شهروندان خارجی رو دیدیم که به خاطر سوء استفاده از جانب طالبان صورت میگرفت، تعداد شهروندان بریتانیا و حتی از اتریش، از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی دیگر در توسط طالبان رسما اختطاف شده که تحت عنوان بازداشت طالبان اعلام میکنند که مگر خلاف قانون رفتار کردن. اما در واقع یک اختطاف است به خاطر باجگیری از کشورهای غربی. این اتفاق تنها برای شهروندان دو تابعیت نبوده. شهروندان دو تابعیت افغانستان بیشتر آسیب پذیرتر هستند. دعواهای جعلی را در داخل افغانستان برای لایزنا را اندازی میکنن. بسیاری گزارش ها را ما داریم که یک شهروند دو تابعیت از زمانی که رفتن، دعواهای بسیار جعلی از جانب تعداد افراد همسو با طالبان برای لایزنا را اندازی شده و بعد طالبان از اینا باج گرفتن، پول گرفتن و دوباره اینا را آزاد کردن و حتی تعداد از اینا در اثر این دعوای جعلی جان خود از دست دادن. نمونهش در غزنی ما دو هفته قبل داشتیم که یکی از شهروندای دو تابعیتی استرالیا افغان جان خود از دست داد بعد به دلیل اون دعوای سوریه که در قریهشان راه اندازی شده بود. و حوادث ترافیکی سازمان یافته موارد دیگه هست که جان تعداد زیاد شهروندای دو تابعیت را گرفته. نمونه هایش در هرات، در پروان و همچنان در مزار شریف و در کابل داشتیم که شهروندان دو تابعیتی افغانی که رفته بودن بر حوادث ترافیکی جان خود از دست دادن و بعدا فهمیده می شد که این حوادث تقریبا یک حادثه نی بلکه واقعی سازمان یافته بود که شهروندان مورد هدف قرار می‌دهند. و همچنان باجگیری از تعداد از اون شهروندایی که در افغانستان رفتن، سر مراسم‌های خوشی داشتن، خانه ساختن و یا امکانات دیگه در اوج انتقال دادن، از اینا زیر عنوان عشر و زکات اینا باجگیری بسیار گسترده رو طالبان انجام دادن. بنابراین در کل تنها شهروندان یک تابعیتی کشورهای مثل استرالیا نه، بلکه شهروندان دو تابعیت هم در آسیب پذیری قرار دارن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان میگوید 4 پهپاد را به ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان فرستاده تا مرکز مشترک داعش و عناصر شر و فساد را هدف قرار دهد. پاکستان با تایید این رویداد اعلام کرده که پهپادها را رهگیری و منهدم کرده و هشدار داده است در صورت تکرار پاسخ سختی به طالبان خواهد داد. این در حالی است که آخرین حمله پاکستان به افغانستان با استفاده از نیروهای زمینی و جتهای جنگی 36 کشته غیر نظامی و بیش از 160 زخمی بر جا گذاشت. در چنین شرایطی آیا طالبان واقعا این اقدام را ابزاری برای بازدارندگی می داند؟ آیا این مسیر به بالا رفتن سطح تنش ها خواهد انجامید؟ آنچه روشن است این که طالبان با وجود ادعا و وعده هایش نتوانسته امنیت را در افغانستان برقرار کند. کشور با وضعیت امنیتی شکننده که همسایه‌اش در دوران تسلط طالبان بارها به آن حمله کرده بیان که پیامد جدی برایش داشته باشد. پشت پرده این رویارویی چیست و ریشه این تنش ها را کجا باید جستجو کرد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس روز عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل از اکسفورد، و جمال عمر شینوری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان، و قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان میباشند. بس را با قوای شینوری آغاز میکنیم که این اقدام طالبان چی است؟ بازدارندگی، حرکت تبلیغاتی، بازی اتهام، و یا هم بلند بردن سطح تنش ها؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما مهمونا و بیننده و شنونده گران قدر. در قدم نخست اطراف دعا میکنیم و شهدای حملات اخیر قوای هوایی پاکستان و دعا میکنیم و مجروحین که خداوند مجروحین شفای عاجل نصیب بگردانه. ببینین خانم پیکان، از آغاز حملات هوایی پاکستان و یا تنش بین طالبها و پاکستان، تحلیل ما این بود که بر اساس معلومات و داشته هایی که هست، خود امین تنش یک تنش مرموز است. خود این حملات حملات هست که از دید نظامی نمیتونیم ما ای را ترجیح بدیم که واقعا بالای اهداف نظامی و یا اهداف که پاکستان و اهداف تروریستی می نامه انجام می یابد، چون در تمام از این حملات تلفات ملکی بوده و به عین ترتیب هیچ نوع دستاورد نظامی به دست پاکستان و یا حامیای پاکستان را ما شاهد نیستیم. به عین ترتیب از دید نظامی عملیات را که پاکستان انجام می ده در خاک افغانستان، نقض حریم افغانستان است. دوم، نقض آشکار و یا قوانین جنگی است، و به عین ترتیب تلفات ملکی را که سازمان ملل و نهادهای دیگه مستقل تایید میکنه یک جرم آشکار نظامی است یا جرم جنگی است. اهداف را که پاکستان گویا میگه که تی تی پی در خاک افغانستان است، اینمی یک سوال هست که عملیات در داخل پاکستان انجام میافتد. مراکز سوقی داره، تعلیم و تربیه، تنبیل و تجهیز در داخل خاک پاکستان است، و این چیزی نیست که پاکستان از این چشم پوشی بکنه. تقریبا در پنج یا تقریبا شش دهه گذشته پاکستان میزبان تمام نینمی گروه ها بوده، و فعلا هم نینمی تی تی پی یا طالبای پاکستانی عملا در پاکستان حضور داره. بین ترتیب این طرف طالبای که در افغانستان فعلا در حاکمیت هستند، اینا رو ببینین واکنش هایی دارن که واکنش ها نظر به تناسب قوای نظامی اصلا قابلیت از این نداره که ما بگویم اینا پاسخ حملات هوایی پاکستان را با چند درون میدن. و بین ترتیب معلومات دیگه که تقریبا تایید شده هم هست، به دسترس از روی بارت از این است که درون ها از داخل خاک پاکستان پرواز میکنه و بالای اهداف که بوجا عملیات صورت میگیرد کدام دستاورد خاص نداشته، در صورتی که تیارات پیشرفته جنگی یا حربی هوایی پاکستان نمیتونه که اهداف دقیق در اگر در خاک افغانستان هدف نواز بره، یک درون و دو درون یا چار درون آیا چی چالش را میتونه به قوای نظامی پاکستان پیش بکنه. اون طرف ببینین که باز سفیر پاکستان در داخل افغانستان چشته و داخل افغانستان طالب ها را اخطار می ده. پس ما به این نتیجه می رسیم که اینمی زمینی مداخله نظامی را طالب ها برای پاکستان مساعد ساخته، و به این ترتیبی که پشت پرده از این اقدامات چی مسائل جیوپلیتیک و جیوستراتیجیک نافت است، پیش از وقت است که آدم را بارایش تبصره داشته باشه. مثلا چین در این عملات چی روله داره، ایالات متحده امریکا چی روله داره، و اگر ما بگوییم که ممالکی که در قضیه افغانستان بالخصوص قدرت های جهانی، اگر ناتو است، اگر روسیه است، اگر چین است، اگر هند است، و یا ممالک منطقه است که اینا در قضای افغانستان داخل هستن و در قبال از این مسائل بی‌تفاوت است و در قبال از این تحرکات بی‌تفاوت است، چنین نیست. و پشت پرده از این مسائل و این عملات و این وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان داره و به خصوص پاکستان در اونجا یک رول نظامی را انجام میده، یعنی میتونیم که تحلیل های مختلف را داشته باشیم، و در این مورد پاکستان یک تجربه دراز مدت داره که در مداخله در مسائل افغانستان، و پاکستان همیشه منافع ملی خود را در آجنده های بیرونی تامین کرده. بین ترتیب ما اگر زمان جنگ سرد ببینیم، باز ناتو در افغانستان ببینیم، بین ترتیب جنگ داخلی افغانستان ببینیم، در همه از این پاکستان یک رول بارز و مهم داشته. ولی نکته که او را پاکستان باید به او توجه کنه اوی است که جهان 10 سال گذشته نیست و محوریتی که پاکستان ایجاد کرده بود به نظر ما اون محوریت از هم پاشیده، ولی فرصت های کمی را که داره از او اگر پاکستان باز هم به شکل شریرش میخواید که استفاده سو بکنه، فکر میکنم وقتی از او گذشته و این آتش را که پاکستان برای افغانستان و منطقه در داده بود این 100% دامنگیرش میشه، چون تعداد از جنرال ها و تعداد از اراکین بلند رتبه نظامی و استخباراتی پاکستان عملا در این قضایای بنیادگرایی و تروریستی زیدخل هستند و متاثر از افکار ایدئولوژیکی بنیادگرایی اسلامی هستند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بارز. خب حمله به افغانستان ارتش پاکستان انجام داده، غیر نظامیان ارتش پاکستان کشته، ولی طالبان

0: تونستن و همچنان پاکستان هم نتونست ثابت بکنه که اصل دفاع مشروع که در اون ماده از منشور سازمان ملل متحد ضرورت و تناسب مطرح شده اینا را بتانه و قسم مطرح بکنه که مخاطبان و مردم پاکستان و منطقه و جهان و افغانستان قانع شود. مشکل اینجا هست که زمان پاکستانی ها از حامیان دست اول طالبان بودن، الان که اینها به اصطلاح در فاز قدرت هستن و روابط را با حریفان پاکستان در منطقه به شکل از اشکال درست کردن، خصوصا به این میتونیم بگوییم که مشکل پاکستان و طالبان چند لایه است. یک لایه اصلی که تی تی پی و حضوری اینها است که اونم بر اصل تعهد طالبان مطابق منشور سازمان ملل متحد میگرده که از تعهد طالبان میکاهد اینجا، و همچنان توافقنامه دوحه یکی از بندهای نیست که طالبان بعد از دهشت افغانی در افغانستان میزبانی نکنه، که این فکر میکنم یک ضعفی است که از نظر حقوق بین الملل طالبان را میتوند زمینگیر بکنه. ولی اینها همش اگر بدانه یک جای بگذاریم، عدم مشروعیت طالبان به عنوان یک نظام افغانستان را به قربانگاه ارزان تبدیل کرده. شما تصور بکنین تی تی پی پاکستانی هست، غیر قانونی طالبان اینا را میزبانی میکنه، زمانی که حمله در پاکستان میشه که به سوال شما بسیار ربط داره، اینا میان مردم ملکی را بمباردمان میکنن. مردم ملکی افغانستان و پاکستان چی گناهی داره که قربانی سیاست های ناکام طالبان و نظامیان پاکستان شوند؟ و هر روحی که ما این حمله را ببینیم در اصل دفاع مشروع و اصل همسایگی و حقوق مشروع دو همسایه که خیلی اشتراکات زیاد داره پذیرفتنی نیست. من امیدوار هستم که جاهایی که پاکستانی ها امتیازی در رابط بین الملل و دست آوردن، خصوصا میزبانیشان از آمریکا و به خاطر رفع تنش میان ایران و اسرائیل و آمریکا، این را قربانی سیاست های ناکامشان با طالبان نسازن، میتونن یک مقدار صبورانه و یک مقدار با تعامل عمل بکنن تا نظامیان کشته نشود، غیر نظامیان.
1: بله آقای بارز، خب طالبا به جایی که به ارتش اصلا حمله که طالبا انجام داده چندان حمله هم نبوده، با 4 تا پهپاد غرازه، ولی با آن هم اینا مواضع داعش بمباردمان مورد حمله قرار دادن، نه از ارتش پاکستان. چرا حمله را ارتش پاکستان به افغانستان انجام داده؟
0: این میتواند تنها در حد ادعا باشه که طالبان مطرح میکنن که ما موازی داعش را حمله کردیم. کاش که یک سندی را ارائه کنن که داعش را پاکستان میزبان هست، که ما بتونیم بر اساس از او حرف بزنیم. و همچنین بحث شر و فساد را که دوباره مطرح کردن برای خود ما خنده‌دار بود، به عنوان یک شهروند افغانستان این اصطلاحی که نبود دور اول طالبان مطرح شده بود، الان طالبان خودشان هم شرن هم فساد. و فسادی که در دولت طالبان وجود دارد در دولت‌های قبلی افغانستان به همین اندازه نبود.
1: اگر این حملات انتقام جویانه بود، خب این را ارتش پاکستان انجام داده بود. چرا این انتقام از ارتش پاکستان نگرفتن؟
0: می‌خواستم اینا بگویم، بله می‌خواستم اینا بگویم که اصلی تناسب هم اینجا روایت نشده. حالا اینا رفتن جایی را زدن که اینجا شر و فساد است، هست یا نیستش به خودشان یا به حکومت پاکستان معلوم است. در اصل هم پاکستانی ها هدفی بیراه را میزنن، هم طالبان. اینا اگه واقعا میخوان جنگ بکنن، قرارگاه های نظامیان پاکستان و طالبان آره. معلوم است ما ندیدیم که در 19 حمله ای که پاکستانی ها انجام داده هیچ یک اثران تی تی پی یا اثران طالب کشته شده باشه. همیشه ما گزارشاتی را داریم از شما و از منابع معتبر بین المللی که غیر نظامیان کشته شدن، چی در کابل چی در پکتیا چی در جلال آباد. و گمان ما این عمل کرده هر دو طرف قابل محکوم.
1: بله بله، اقدام طالبان شما تبلیغات میبینین، چی میدونین چی نام به این عمله طالبان میدین؟
0: اگر ما این بحث را یک کمی بی‌طرفانه بررسی بکنیم، هیچ تناسبی میان طالبان و پاکستان وجود نداره از نظر نظامی که طالبان بتونه با پاکستان بجنگه. ولی که پاکستان کار نادرست میکنه، همسایه ماست، ما طرفداری پاکستان را هم نمیکنیم. اصل جنگ جویی در میان دو همسایه که بسیار اشتراکات فراوان داره به نفع هیچ کشوری نیست.
1: بله سپاس، بسیار تشکر از شما آقای عباس. مردم افغانستان، نه طالبان، مردم افغانستان این عملات مرموز میدونن، مثل آقای شنواری.

0: میگن که بعضی ها حتی میگن که این حملات در تبانی و همدستی با طالبان افغانستان انجام میشه و یکی دو پهپاد غرازی که از طرف طالبان هم به پرواز میایه و حمله میکنه، این هم در تبانی با پاکستان است. یعنی میگن که یک بازی از طرف پاکستان جریان داره، مدیریت میشه و طالبا هم در این بخش پاکستان همکاری میکنه. بازی پاکستان واقعا چی است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که این تئوری های توطئه رو برخی مطرح میسازند ولی هیچ شاهدی برای ثابت کردن این تئوری ها وجود نداره، چون در گذشته درست است که پاکستان روابط نزدیک با طالبان داشته و در مورد اون اقداماتی که طالبان در به خصوص در دهه 90 انجام میدادن، پاکستان خودش هم گفته که اون اقدامات اشتباه بود. به خاطر همین در 2021 زمانی که طالبان مجددن در کابل سر کار اومدن، پاکستان یک بار دیگه از طالبان حمایت کرد و این حمایت بر اساس این بود تا طالبان بتونن سلاح خود را به زمین بذارن و خود را تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بیان بر اساس موافقتنامه دوحه یک زمینه جمهوریت و حقوق بشر را در افغانستان فراهم بسازن که اینا نتونستن کار رو بکنن و به جای اینا دوباره اومدن از گروه های افرادگرا حمایت و پشتیبانی رو آغاز کردن و همین امر باعث شده که پاکستان با طالبان اختلافات پیدا بکنه. همین حمله‌ای که اخیراً انجام شده، به طور واضح جماعت الاحرار مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته و ما میدونیم که جماعت الاحرار در لالپورای ننگرهار مرکز اصلی رو داره و در پکتیکا، پکتیا و نورستان و در بسیاری از مناطق اینا مخفیگاه‌های خود رو دارن و یکی از افرادی که در این حمله دستگیر شده از اتباع افغانستان است و همه داستان رو گفته در برابر دوربین.
0: و چند نفر دیگه که از پاکستان بود، پاکستان چرا در پاکستان به پناهگاه تی تی پی حمله نکرد یا جماعت الاحرار؟
1: ببینید، در داخل پاکستان تا زمانی که این مخفیگاه ها یا اردوگاه ها یا مراکز تروریست ها وجود داشته، پاکستان عملیات نظامی مستمر داشته و اینا رو تقریبا بیشتر این پایگاه ها یا این مراکز رو از بین برده. ولی با این وجود وقتی این عملیات تروریستی در خاک پاکستان ادامه داره، بر اساس استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیدن که بسیاری از گروه های افرادگرا در داخل خاک افغانستان حضور دارن، همونطور که آقای بارز اشاره داشتن، میزبانی تی تی پی توسط طالبان افغانستان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و همونطور که سازمان ملل میگه که فقط تی تی پی نیست، 20 گروه دیگه هم هستن که در خاک افغانستان فعال هستن و به جای اینکه طالبان بیان خود رو از این گروه های افراطی جدا بکنن، اینا ادامه حیات سیاسی خود رو در درگیری با کشورهای همسایه میدونن. با تاجیکستان درگیر بودن، با ازبکستان درگیر بودن، از گروه های افراطگرای چینی
0: در یک حالت چرا پاکستان مشکل از ریشه حل نمیکنه؟ میدونه که تا زمانی که امی طالبا بر سر قدرت باشه، تی تی پی اونجا پناهگاه داره، جماعت الاحرار پناهگاه داره، گروه تروریستی دیگه هم اونجا پناهگاه داره. چرا هنوز هم تمایل داره که حکومت طالبان تداوم داشته باشه؟
1: حل ریشه مشکلات افغانستان از دیدگاه من به دست خود مردم افغانستان و گروه ها و قومیت های افغانستان است. نه، نباید توقع داشته باشن پاکستان یا هیچ کشور دیگه بیاد و مشکلات رو ریشه ای حل بکند. پاکستان متوجه فقط تهدیدهایی است که در خاک افغانستان حضور دارن و از اون تهدیدها متوجه پاکستان است. فعلا پاکستان با همین مشکل روبرو است، ولی اگر گروه های مخالف طالبان بتونن در بین خودشون یک ائتلاف مؤثری ایجاد بکنن، اینا میتونن از پس طالبان بر بیان. ولی متاسفانه هم در زمان اشرف غنی و هم در زمان آقای کرزی اینا نتونستن به مشکلات مردم برسن و امروز مردم افغانستان هم حاضر نیستن از هیچ رهبر سیاسی خود بکنن.
0: خب یک راه است که پاکستان تبرئه میکنین، ولی شما گفتین که تئوری توطئه است، ای که بعضی از مردم افغانستان فکر میکنند که طالبان و پاکستان هم دست هستند در این حملات. اگر چنین نیست و این تئوری توطئه است، چرا پاکستان به پناهگاه های خود طالبان یا تی تی پی حمله نمیکنه یا جماعت الاحرار؟ شما گفتین در لالپور است، ولی در لالپور عملیات انجام نداده، در جای انجام داده که غیر نظامیان زندگی میکرده، خانهشان بوده.
1: ادعاهای هر دو کشور از هر وقت طالبان، رژیم طالبان یا تروریستای گروه های نیابتی رژیم طالبان در پاکستان حمله میکنن، ادعاهای طالبان جداگانه است. ولی پاکستان وقتی حمله میکنه رژیم طالبان هم میگه که اینا غیر نظامیان بودن، در حالی که بر اساس اطلاعاتی گروه های اطلاعاتی پاکستان به طور واضح گفتن که مرکز اصلی تروریستا بوده که پاکستان مورد حمله قرار داده.
0: کنیم آقای قندیل عباس، یا گپ ارتش پاکستان است، سازمان ملل میگه 30 غیر نظامی کشته شده.
1: ببینید اینا نظامی نیستن، درست است که نظامی نیستن چون اونیفرم نمی پوشن که، اینا با لباس غیر نظامی هستن. ولی در برخی موارد در پاکستان گفته شده که این مرکز تروریست ها بوده، ولی در بین خودشون با مردم عادی ممکن است بوده باشن، چون اینا در همه مناطق افغانستان از سپر انسانی استفاده میکنن و متاسفانه اینا به طور جداگانه مراکز خود رو ندارن. از زمانی که طالبان سر کار اومدن اینا در بین مردم رفتن و
0: پاکستان در مخ عملاتش یک روز تصویر یک کس را نشان نداد که بگویه ما اینی رهبر تی تی پی را کشتیم یا از جماعت الاحرار را کشتیم و یا اینی فرد از اعضای تی تی پی را کشتیم. چرا
1: در همه موارد شما به مطبوعات، به خصوص من مطبوعات پاکستانی دیدم که در هر حمله اینا اعلام میکنن که فلان کماندان اینا کشتن و در چند نفر از اعضای گروه های افراطی کشته شدن، و این پیامی که پاکستان باید بفرسته برای گروه های افراطی یا رژیم طالبان، این پیام به اونا میرسه. اگر این پیام نمیرسید در داخل پاکستان این حملات اتباع افغانستان انجام نمیدادن. چرا میان در کراچی، در بلوچستان و در KPK اینا حملات تروریستی انجام میدن؟
0: پاکستان چی حس میکنه که طالبان میایه با پهپاد به خاکش حمله میکنه؟
1: ببینید این پهپاد های بچه یعنی یک بسیار ساده ابتدایی هستند که میتونیم برای فیلم برداری استفاده کنیم. برای بیشتر پهپاد هایی که طالبان دارن استفاده میکنن برای مسائل کشاورزی اینا وارد کرده بودن و از بازار سیاه خریدن، ولی برخی از پهپاد ها رو با کمک هند اینا تبدیل به پهپاد های انتحاری کردن و بر اساس اون دارن اینا عمل میکنن. ولی من احساس میکنم که اگر در همین جا جلوی طالبان گرفته نشد، در آینده ممکن است اینا با کمک هند بتونن اینا پیشرفته تر از این پهپاد درست بکنن که برای پاکستان ممکن است بسیار ضرر رسان باشه. همین الان دیدیم که در سراسر جهان فقط هند اومده از دیدگاه طالبان حمایت کرده، در حالی که سراسر جهان از پاکستان ابراز همدردی کرده که در کراچی این عملیاتی که انجام شده، حتی به ترکیه از پاکستان حمایت کرده ولی از طالبان اسمی به میان نیاورده. یعنی منظور این است که طالبان تا اکنون فقط از پهپادهای ابتدایی و ساده دارن استفاده میکنن، به خاطر همین به هیچ هدفی نرسیدن. ولی اگر اینا رو جلویشون نگرفته شد، ممکن است با کمک این فردا یک کار بسیار پیچیده رو انجام بده.
0: بسیار تشکر از شما آقای شنواری. این درگیری ها چه معنا داره و تاثیرش روی مردم افغانستان چی میتونه باشه؟ و رفتار غیر مسئولانه طالبان که به گروه های تروریستی در خاک خود پناه داده و زمینه حملات به قید و شرط پاکستان فراهم کرده.
2: متاسفانه و بدبختانه در قضیه افغانستان پاکستان همیش خواسته که منافع خود تامین بکنه، به عین ترتیب جا داره که در مورد شبکه‌های تروریستی که در داخل افغانستان فعالیت داره، ریشه اصلی از اینا تیوری سنای هزینا و حمایت اصلی از اینا و دفاتر مرکزی از اینا در پاکستان است. پاکستان اگر واقعا متحد مبارزه علیه تروریسم می بود، مشکلش با جمهوریت چی بود؟ جمهوریت و قوای مسلح جمهوریت یگانه سپری بود در مقابل تروریسم به تایید سازمان ملل متحد، به تایید تمام کشورهای جهان، ولی یگانه مملکتی که در صد جمهوریت و در فروپاشی جمهوریت رول فعال داشته پاکستان بوده. به عین ترتیب در زمان جمهوریت وقتی که پاکستان ادعا میکنه که این تهدیدات فعلا از اراضی افغانستان و یا از طالبای افغانستان متوجه میشه، آیا این تحلیل ها را اینها خودشان نداشتن؟ اگر نداشتن نهایت بی کفایت بودن. دو، نظر به بی کفایتی که داشتن، نهادهای استخباراتی و کشفی افغانستان در زمان متعدد تقریبا از 2019 به این طرف با ممالک منطقه به طور خود برای پاکستان این تهدیدها را پیش بینی کرده بود و این تهدیدها را ارائه کرده بود که شما اگر به می فعالیت های خصمانیتان علی جمهوریت دوام بدین شما از این تحرکات متضرر میشین و این تهدید متوجه شد. نقطه سوم در این بحث ای است، آیا تنها طالب های پاکستانی ترورست هستند یا لشکر طیبان ترورست هستند؟ آیا تنها طالبای پاکستانی ترورست هستن یا طالبای افغانستان هم ترورست هستن؟ آیا جیش العدل هم ترورست هست که در پاکستان جمهوری نسل سکونت داره یا تنها طالبای پاکستانی ترورست هستن؟ نقطه اخیر، تروریسم عملا در پاکستان لا نداره، تروریسم عملا در سطح منطقه و جهان از پاکستان رو باشد کرده و جوابگوی از این طور پاکستان رو باشد. نبود یک دولت مشروع در افغانستان کی باعث شده؟ شما ببینید امیر شیخ قندهار که از چغلاو پاکستان آمده، چرا تا به امروز علیه پاکستان نامزدی نداره؟ با 4 درون، با این تحرکات، با این جنگ روانی آیا میتونن جلو پاکستان رو بگیرن؟ عمل سفیرش در کابل ششته، چرا طالب نمیتونه که پاسخش رو بگه؟ خب اینال بازی است که خود پاکستان این را ترتیب کرده، پلان کرده و تطبیق کرده میده، ولی متاسفانه که تاوان عزیز مردم افغانستان میده و اگر طرف های عوضی مخالف طالب اجماعی را به میان نبیارند، متاسفانه که افغانستان به طرف یک بحران بدتر عدی خواهد کرد و باید مقاومت مشروعی که جهان برای جهان مورد تایید باشند در عوضی مخالف طالب را هر واجن ایجاد کنیم و بریم به طرف عزیز که چطور میتونیم کشور خود را بعد از این از چنگال دستیس های شوم پاکستان نجات
0: بده. بله، خب شما گفتین که لانه های تروریسم در پاکستان است، ولی آقای بارز گفتن که طالبان افغانستان یک قربانی ارزان ساخته، یعنی حتی اگر در پاکستان هم باشه اینا انتقامش از خاک افغانستان میگرند. چقدر طالبان زمین اساس امی وضعیت شده؟
2: من کاملا امرای بارد بس موافق هستم، دقیقا چنین است. من هم گفتم که لانه ها در اوج است، ولی صحیح فعالیت شد پاکستان افغانستان از اراضی شد به خاطر از اینمی نامشروع ساخت که بتانه بازی را به دست داشته باشه، ولی صحیح فعالیتش و مسئولیتش متوجه طالب افغانستان باشه.
0: بله، آقای عباس پاسختان به آقای شنوری چیست؟
1: من همونطور که گفتم این تئوری‌های توطئه است و برای این شاهد قابل قبولی وجود نداره، چون اگر پاکستان از میخواست از طالبان حمایت بکنه مانند دهه 90 میتونست طالبان رو به رسمیت بشناسه و میتونست جای پای خود رو در داخل افغانستان باز بکنه، از این فرصت میتونست پاکستان استفاده بکنه و حتی گروه های همکارتر از رژیم طالبان هم در داخل افغانستان حضور داشتن، ولی پاکستان ترجیح داد این دفعه طالبان رو به رسمی شناختن طالبان رو مشروط بکنه به اقداماتشون مبنی بر اجرای موافقتنامه دوحه، که اینا نیومدن موافقتنامه دوحه رو اجرا بکنن، یعنی یک حکومتی باید تشکیل میدادن که همه رو در این حکومت سهیم میکردن و به حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان اینا رعایت میکردن، ولی این کار رو وقتی نکردن پاکستان نه فقط اینا رو به رسمیت نشناخت بلکه آغاز کرد برای
0: نکته بسیار مهم در گپای آقای شنوری بود که یک حکومت مشروع بود که نگرانی های پاکستان را برطرف کرده بود، هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه پاکستان نبود، هیچ تروریست علیه پاکستان در خاک افغانستان وجود نداشت. چرا پاکستان همی دولت خواست سرنگون شوه؟ چرا تمایل داشت که طالبا بیاید قدرت؟
1: اصلا پاکستان تمایل نداشت که حکومت اشرف غنی یا حامد کرزی سرنگون بشه. مشکل اصلی پاکستان با حامد کرزی و
0: ترشیز و تنبیل میکرد، پناهگاه داده بود که بر علیه حکومت اشرف غنی و کرزی بجنگه.
1: اجازه بدید، مشکل با اشرف غنی یا حامد کرزی
0: بعد که تیر شوا باز جواب شنا میتین. حالا بر ما بگوین، خب شما میگین که اگر طرفدارش نبود پس چرا به طالبا پناهگاه داد، مثل که حالا طالبا به تی تی پی پناهگاه داده، ترجیز و تمویلشان کرد، زمینه را مساعد کرد که اینا در قدرت بیان، حکومت اشرف غنی تضعیف شوه؟
1: ببین، کدوم گروه افغانستان هست که در پاکستان پناه نداشته؟
0: همه
1: از اشرف غنی.
0: به چی دلیل پناه گرفته بود؟ آخه خندی لباس، به چی دلیل پناه گرفته بود؟ بخاطر سرنگون کردن قدرت حاکم. حالا اگر مجاهدا را هم پناه داده بود پاکستان به امید دلیل بود، اگر طالبا را هم پناه داده بود به امید دلیل بود.
1: من عرض کردم که مشکل اصلی پاکستان در دوره جمهوریت این بود که اشرف غنی و حامد کرزی هند رو اجازه داده بودند تا به در چارچوب فعالیت های دیپلماتیک حداقل 16 دفتر از لب مرز پاکستان ایجاد بکنند و در این دفاتر زیر پوشش اقدامات دیپلماتیک آیانس های اطلاعاتی هند فعال بودن و از گروه های جدایی طلب خیبر پختونخوا و بلوچستان حمایت میکردن. همین مشکل فقط بود و الا پاکستان به هیچ عنوان مخالف حکومت های کابل نبود در گذشته.
0: حکومت اشرف غنی را، حکومت مشروع را، مردمی را گرفتین سرنگون کردین، حالا جلو طالبان را چگونه میگیرین؟
1: ببینید، اونطور هم حکومت مردمی نبود اشرف غنی، چون بر اساس انتخابات عمومی سرکار نیومده بود.
0: آقای عباس، او مربوط مردم افغانستان است. درسی بین الملل چیزی که مربوط پاکستان میشه او رو بر ما جواب بدین لطفا.
1: وقتی شما میگی حکومت مردمی، من اینو اصلاح میکنم که حکومت مردمی نبود. اگر مردمی بود در مقابل طالبان میگیره.
0: حکومت مردمی بود، انتخابات شده بود، بر اساس قانون اساسی به وجود آمده بود. خب بعضی ها که سلیقه شخصیشان ایجاب میکنه که حکومت مردمی نمیدونند، او مسئله مربوط خودشان میشه.
1: اگر حکومت مردمی اجازه بدید،
0: سر حکومت مردمی بود نبود آقای عباس، بس نمیکنین. سر ای که تهدید متوجه پاکستان نشده بود، کدام گروه تروریستی در خاک افغانستان علیه پاکستان نبود، پاکستان هم به طور یک نظام سرنگون کرد در افغانستان، حالا با طالبان چی میکنه؟ طالبان چگونه جلوش میگیره؟
1: ببینید، اصلا پاکستان نقشی داشت. موافقت نامه دوحه با سرپرستی امریکا انجام شده و پس از موافقت نامه دوحه این اشرف غنی بود که نتونست در برابر طالبان مقاومت بکنه، چون چند هزار نفر طالبان بودن، 300 هزار نفر نیروهای ورزیده رو اشرف غنی دم دست داشت، ولی خودش هم از داخل افغانستان فرار کرد و نیروهاش هم نتونستن در برابر طالبان مقاومت بکنن. اگر نیروی مردم بود، همه مردم افغانستان در برابر طالبان در کنار اشرف غنی می ایستادن، ولی اینا خودشون هم فرار کردن و نیروهاشون هم فرار کردن.
0: سوال ما این جنبه بود، سوال ما این بود که پاکستان چرا به طالبان پناهگاه داده بود، تجهیز و تمویل میکرد، ارتباط طالبان با کشورها برقرار میکرد، در خفا دیپلماسی میکرد، به نفع طالبان لابی میکرد. سوال ما این بود، ای که حکومت افغانستان چگونه سقوط کرد یا مردمی بود نبود، این بحث نبود آقای عباس. خب طبعا وقتی پاکستان با او قوتش از طالبا حمایت کرد، حکومت افغانستان تضعیف شد. بسیار تشکر آقای شینواری، بسیار کوتاه پاسختان. نمیشنویم با آقای عباس که بگردیم با آقای بخش امده بس میایه بر شما آقای شینواری پاسختان.
2: بخیر باشین. ببینین، کاملا از اظهارات از اینا معلوم میشه که اینا از بحث اصلی تحره میرن و اینا بحث را مطرح میکنه که دور از واقعیت است و اونمو پالیسی های جنگ روانی خود را فقط اینا میخواهند که افغان عامه را مقشوش بسازند. شما ببینید، عمران خان چرا زندانی است؟ فیض حمید چرا زندانی است؟ اگر واقعا پاکستان و یا از ذوالفقار علی بوتو شروع بکنیم تا عمران خان، تماما سرنوشت ضیاءالحق ببینید، پرویز مشرف ببینید، اینمی حزب مسلم لیگ نواز شریف، اینا چی سرنوشت و چی بدنامی های رو برو.
0: بله.
2: ولی ببینین خودم پیکان بحث را که اینو مطرح میکنه دور از واقعیت است و
0: درست. تشکر. خیلی سپاس آقای بارز. خب این محکومیت بین المللی و محکوم نکردن بین المللی به چه معناست؟ در قبال پاکستان در قبال حملاتش خاموش هستند و اگر از طرف طالبان همه صورت میگیره و رو محکوم میکنن، یا یک کشور محکوم میکنه یک کشور محکوم نمیکنن.
3: بسیار تشکر. اجازه بودیم قبل از اینکه من به این سوال جواب بودیم در طرف بگم به آقای عباس که اینا گفتن که مردم افغانستان مشکل خود حل بکنن، من فکر میکنم که دیپلماسی متناقضی که پاکستان داره هر کسی هم که در جای آقای عباس بشانیم نمیتونه دفاع بکنه. در زمانی که ما یک نظام نیمبند جمهوریت داشتیم 20 بار آقای کرزی 21 بار به پاکستان سفر کردن به خاطری که اگه همسایه خوب باشیم، و همچنین آقای غنی تمام نرمای دیپلماتیک از زیر پا کرد و هدکواتر نظامی پاکستانی ها رفت که ما یک همسایه خوب داشته باشیم، اما نظامیان پاکستان از حمایت طالبان در اون زمان دست نکشیدن. الان نتیجه یا ثمری اشتباهشان از دهشت افغانی در افغانستان خودشان میچشن. در واقع به قول مردم کابل در دامی که سنجیده بودن نظامیان پاکستان یا دیپلماسی پاکستان خودشان گیر ماندن. اما با ارتباط ای که چرا محکومیت جهانی بحث نداشته، ای برمیگرده به عمل کرده طالبان. اما قسمی که گفتیم مطابق اصل منشور سازمان ملل متحد طالبان تعهدات بین المللی خود را انجام نداده، مشروعیت در میان مردم نداره، یک حکومت مشروع نیست، یک حکومتی هست که هم همسایه ها هم جهان با اینا یک تعامل از روی ناچاری انجام میتن تا بتانن بعضی مشکلات تکنیکی، مشکلات مهاجرین و اینا را انجام بتن. هیچ کشوری بدون از روسیه در جهان حاضر نشده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. در چنین وضعیتی پاکستان اگر با افغانستان که همسایه‌ش است روابط خوب نداره، با کشورهای دیگه جهان روابط خوب داره و تانست هم در بعضی معادلات کلان جهانی نقشی بین‌المللی خوبی ایجاد بکند. بناهن سیاست جهان هم همون سیاست بیل براوش آب است. یک حکومتی که مشروع است در پاکستان طرف او را میگیرند نه طرف طالبان را. در واقع افغانستان به یک دیگی بی سرپوش میمانه که طالبان نه مشروعیت داخلی دارند نه مشروعیت بین‌المللی. اما قسمی که پیشتر گفتم افغانستان قربانی ارزان سیاست های نادرست پاکستان و طالبان شدند. پاکستانی ها اشتباهشان این است که مثلا اما قسمی که گفتن دوستای دیگه هم با من موافق هستند، در 20 سال گذشته 4 کشور منطقه ما بود که با تمام توان با شرارت را و جنگ را در افغانستان حمایت کردند. تا زمانی هم که یک سال اول طالبان بود پاکستانی‌ها انتظار داشتن که حرف اول در سیاست داخلی و بیرونی طالبان بزنن. رئیس امنیت پاکستان رفت در تعیین کابینه طالبان سهم گرفت و بعد طالبان هم اقدامندی‌های داشتن که نمی‌شود این بس که ما همش یاد بکنیم.
0: درست.
3: اونا رفتن رابطشان با چین و با هند و با ایران و با کشورهای همسایه یک کمی بود بخشیدن و پاکستان را عملا در انزوا قرار دادن. و بحث تی تی پی بحث ساده نیست که پاکستان بتونه ایره خاموش بکنه یا مردم افغانستان خواهش بکنن که خاموش شد. تی تی پی 20 سال تمام در کنار طالبان جنگیده، در پیروزی طالبان نقش داشته و الان طالبان دارن در واقع فداکاری های تی تی پی را با حمایتشون از تی تی پی پس میتن. و این نقطه را هم خدمتتون بگم که اگر طالبان عاقلانه عمل نکنن، گفتگوهای بین الافغانستانی را شروع نکنن و حمایت از تی تی پی نکشن، این بارم اون با طالبان افغانستان را قربانی دهشت افغانی میکنه، مثل که در گذشته افغانستان را قربانی.
0: راه حل برقراری امنیت در افغانستان و پاکستان چی است؟ امی گفتگوهای بین الافغانی است؟
3: ما فکر میکنم راه حل این است که رای حل از اگر از دیدی قواعد بین المللی بینگریم، بله گفتگو رای حل است، دیپلماسی رای حل است، نه جنگ. در این جنگ نه
0: دیپلماسی و گفتگو چی باشه آقای بارز؟
3: این گفتگو و این دیپلماسی میتونه چند جانبه باشد.
0: نه، برایندش چی باشد؟ درست وقتی که گفتگو شروع شد
3: میخواستم
0: چی بیرون شود؟
3: میخواستم همین را بگم که این دیپلماسی اگر منطقوی باشه که حمایت جهانی را هم داشته باشد، جاهای که طالبان از قواعد بین الملل عبور کردن، من جمله حمایت از تی تی پی، من جمله نپذیرفتن تعهداتشان، اگر طالبان بپذیرن اینا را و پاکستانی هم بپذیره که حملات هوایی را بر مردم ملکی که بسیار محکوم هست قطع بکنم، ما فکر میکنم نتیجه میتوه. از دید شخصی ما فکر میکنم این تنش به اندازه ای رسیده، به جای رسیده که دیگه گفتگوهای در سطح جهانی هم اگر باشه نمیتونه این موضوع حل بکنه، و الا این که پاکستان با تمام توان الان تلاش داره که از مخالفان طالبان حمایت کنه و انسجام مخالفان میتونه فکر میکنه به نوعی از آنها توازن را برقرار کنه.
0: آقای عباسی، 6 سال نشان داد که استراتژی پاکستان ناکام است. اگر واقعا میخواهی تی تی پی را مهار بکنه، مهار نمیشه به شکلی که در پیش گرفته. حالا رای برقراری امنیت در پاکستان و در افغانستان چی میتونه باشه؟ رای حل بنیادی.
1: ببینید، اول عرض کنم که پاکستان هیچ وقت دوچار انزوا نبوده و دوچار انزوا نیست، بلکه امروز میبینید که پاکستان از یک بازیگر منطقه‌ای به بازیگر جهانی ارتقا پیدا کرده، در حالی که در مورد طالبان سوالی که شما فرمودید این است که اینا اگر میخوان موضوعات رو حل بکنن، پاکستان اعتماد بر روی رژیم طالبان رو کاملا از دست داده، چون حداقل 4 تلاش از سوی کشورهای منطقه صورت گرفته، چین، قطر، عربستان و ترکیه. بله. هیچ نتیجه دیپلماسی به نتیجه نرسیده. فکر نمی‌کنم
0: رای حل بنیادی چیست؟ اعتماد خدا به طالبان افغانستان از دست داده، طالبان همکاری نمی‌کنن، پس رای حل بنیادی چی میتونه باشه؟
1: یک رای حل موثر میتونه این باشه که در دو طرف مرز جرگاهای مردمی بسیار موثر است و مفید است، و اگر همونطور که در نورستان و کنر بر اساس جرگاها یک توافق بین دو طرف مرز صورت گرفته، همین جرگاهای و جرگاها انجام بشه دو طرف مرز و حکومت های خود رو اینا بتونن مجبور بسازن تا
0: اینا سلاح خود رو زمین بذارن. چرا ایجگاه سرنگونی طالبا را که متحد هند است از دید پاکستان و نیابتی هند است به عنوان گزینه پاکستان در نظر نداره؟
1: اتفاقا الان به نظر من تنش بین پاکستان و طالبان در مرحله بسیار خطرناک رسیده، و اگر راه های مسالمت آمیز پیدا نشد، نهایتا ممکن است پاکستان مجبور بشه تا در سرنگونی حکومت طالبان.
0: تشکر آقای شنواری، بسیار کوتاه جنبندی تا نبشنیم، خیلی کوتاه، 30 ثانیه وقت داره.
2: سلامت باشین. ببینین، نظر به موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک و جیواکنومیک افغانستان، ما در قدم نخست به یک اجماع ملی ضرورت داریم، دوم ما به یک اجماع منطقه‌ای. ببینید در قضیه افغانستان عملا پاکستان و ایران اختلاف دارن، و در مرحله دوم قضیه افغانستان یک قضیه جهانی است که با جرگه
0: ما به یک اجماع ممنون از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا با پن رسید، آقای شنواری، آقای بارز و آقای عباس بنده عزیز. این بود بس رو.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل طالبان روز سه‌شنبه به مناسبت بزرگداشت از عاشورا به دفتر کمیسیون عالی شیعیان رفت. او طی سخنان مدعی شد که در دوران حکومت پیشین اختلاف‌های مذهبی بیشتر بود و در حال حاضر چنین مشکل وجود ندارد. نورالله نوری تاکید کرد که دارای طالبان وحدت ملی را در افغانستان تأمین کرده و همه گروه‌های اجتماعی و مذهبی را با شعار حکومت اسلامی گرد هم آورده است. او همچنان ادعا کرده که همه اقوام در کنار اداره طالبان هستند و از او حمایت می‌کنند. وزیر طالبان در بخش از سخنانش گفت که اداره این گروه امنیت را در افغانستان تامین کرده که در جهان نمونه است. وزیر اقوام و قبایل طالبان همچنان از مخالفان طالبان که در خارج از کشور هستند انتقاد کرد و گفت که آنها پیوسته میگویند که افغانستان را آزاد میکنند. او در ادامه گفت که نیروهای خارجی در افغانستان حضور ندارند و مخالفان کشور را از دست چه کسی میخواهند آزاد کنند.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

پشت شدن هوادار در جشن صعود تیم ملی مکزیکو، ازدحام جمعیت در مکزیکو سیتی دو قربانی گرفت. پایان تلخ برای سرمربی هالند رونالد کومان پس از حذف لاله‌های نارنجی استعفا کرد. اعلام جدایی لبرون جیمز از باشگاه لس آنجلس لکرز، گلدن استیت واریرز برای جذب پادشاه بسکتبال ابراز علاقه کرد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت، 11 دور مسابقات لیگ کرکت شپگیزه صبح امروز در ورزشگاه رحمت ولی مسرور خوست آغاز شد و تیم نهنگان آمو در نخستین دیدار از صد تیم اژدهای بند امیر گذشت. در این بازی تیم نهنگان آمو برنده قرعه شد و تصمیم گرفت که نخواست توپ اندازی کند. تیم اژدهای بند امیر 134 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان آمو 4 اور مانده به پایان بازی و با تفاوت 8 وکت برنده این دیدار شدند و به اولین پیروزی خود دست یافتند.

تیم ملی فوتبال مکزیکو با پیروزی 2-0 مقابل اکوادور به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. این مسابقه که به دلیل رعد و برق و طوفان در اطراف ورزشگاه آستکا با 1 ساعت تاخیر آغاز شد با برتری میزبان به پایان رسید. خولیان کوینونز دقیقه 22 و راول خیمنز دقیقه 35 برای مکزیکو گلزنی کردند. مکزیکو پس از کانادا دومین میزبان جام جهانی 2026 است که به مرحله 1/8 نهایی راه پیدا میکند. این تیم که تا به اینجای کار دروازهش بسته مانده دور بعد با برنده دیدار انگلستان و کنگو روبرو خواهد شد. هزاران هوادار تیم ملی مکزیکو هم در مکزیکو سیتی پیروزی تیمشان مقابل اکوادور را جشن گرفتند. این پیروزی مکزیکو را برای نخستین بار در 40 سال گذشته و مرحله 1/8 نهایی جام جهانی رساند. همچنین این مسابقه آخرین دیدار جام جهانی بود که در ورزشگاه آستکا، یکی از ورزشگاه‌های میزبان این رقابت‌ها برگزار شد.

0: اما دو نفر در جریان جشن صعود تیم ملی فوتبال مکزیکو به مرحله یکشم نهایی جام جهانی در مکزیکو سیتی جان خود را از دست دادند. این حادثه مرگبار بامداد چهارشنبه و در پی ازدحام هزاران هوادار در خیابان‌های پایتخت مکزیکو رخ داده است. مقام‌ها در وزارت صحت عامه مکزیکو تایید کردند که یک مرد 44 ساله و یک زن 19 ساله بر اثر خفگی جان باختند. پس از صعود مکزیکو به یکشم نهایی هزاران نفر برای برپایی جشن و خیابان‌های این کشور هجوم آوردند. تیم ملی فوتبال فرانسه هم در مرحله 16 نهایی جام جهانی سویدن را با نتیجه 3-0 شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه مدلایف نیویورک برگزار شد. گل‌های بازی را کلیان امباپه در دقایق 45 و 74 و برادلی بارکولا دقیقه 53 برای فرانسه به ثمر رساندند. با این نتیجه امباپه شمار گل‌هایش در تاریخ جام جهانی را به 18 رساند. تنها یک گل کمتر از رکورد 19 گل لیونل مسی. این سومین بار در جام جهانی 2026 بود که امباپه در یک مسابقه دو گل به ثمر می‌رساند. فرانسه سه روز دیگر در فلادلفیا به مسافه پاراگوای خواهد رفت. هواداران تیم ملی فرانسه پس از پیروزی قاطع 3-0 برابر سویدن صعود تیمشان به مرحله یکشم نهایی را جشن گرفتند.
1: فکر میکنم همونطور که قبلا هم گفتم هدف ما اینه که تا جای ممکن پیش بریم، یعنی تا فینال تو مسابقات بمونیم و برای قهرمانی تلاش کنیم. قدم به قدم پیش خواهیم رفت. طبیعتا هرچه گلای بیشتری بزنید در رده‌بندی گلزنان بالاتر میرید و فکر میکنم همه این رو میدونن. از طرفی مطمئنم که لئو هم همچنان گلهای بیشتری خواهد زد. بنابراین خیلی به این موضوع فکر نمی کنم. بیشتر تمرکزم روی حریفانیه که ممکنه با اونا روبرو بشیم و اینکه تا چه اندازه به هدف اصلیمون یعنی رسیدن به فینال نزدیکتر میشیم.
0: تیم ملی فوتبال نروژ در مرحله 16 نهایی جام جهانی سال آج را با نتیجه 2-1 شکست داد. آنتونیو نوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشای ناروی را پیش انداخت، اما آماد دیالو دقیقه 74 با حرکت انفرادی و گل زیبا بازی را به تساوی کشاند. هالند در دقیقه 86 با ثبت پنجمین گلش در این جام نخستین پیروزی تاریخ ناروی در مرحله حذفی ادوار جام جهانی را رقم زد. ناروی برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی در نیویورک با مسافه برزیل خواهد رفت. اما رونالد کومان سرمربی 63 ساله تیم ملی فوتبال هلند در پی شکست و حذف این تیم از جام جهانی از سمت خود استعفا کرد. کومان با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام مسئولیت این ناکامی را پذیرفت و به صورت تلویحی از دنیای مربیگری خداحافظی کرد. رونالد کومان پس از پایان جام جهانی 2022 قطر و جانشینی لوی فان خال هدایت تیم ملی هلند را بر عهده گرفت. هلند در دوران او در مرحله البته به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپای 2024 رسید، اما نتانست هیچ یک از تیم‌های حاضر در جمع 25 تیم برتر رده‌بندی فیفا را شکست داد. یک کارخانه آبجوسازی در آتلانتای آمریکا با استفاده از عطر گیاهان از جمله زعفران در نوشیدنی‌هایش مشتریان زیادی را برای تماشای مسابقات جام جهانی جذب کرده. بیشتر در این گزارش.
2: یک کارخانه آبجوسازی در شهر آتلانتا یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال دست به یک ابتکار زده و با الهام از طعم‌های اسپانیایی و جمهوری چک هواداران بیشتری جذب کرده، اقدامی که با استقبال مردم محلی و گردشگران روبرو شده. حالا طرفداران فوتبال به ویژه گردشگران نیازی ندارند بر طعم‌های دلخواه آبجو از شهر خارج شوند. پیتر کیلی آبجوساز این کارخانه برای ساخت این نوشیدنی ها از طعم‌های برجسته هر کشور از جمله زعفران برای آبجو اسپانیایی استفاده کرده، نسخه‌ای که تا حالا چند صد گالون از آن به فروش رسیده.
3: این یکی فوق‌العاده است. با روش تقطیر دو مرحله‌ای درست شده. طعمی تازه و رنگی زلال داره. از گیاهان خالص چکی در اون استفاده شده. به نظرم بی‌نقصه.
2: پرفکت. هواداران حاضر در این کارخانه از ابتکار استقبال کردن و آن را راهی برای مشارکت بیشتر مردم محلی در جو جام جهانی دانستند.
4: به نظرم ای یکی از منحصر به فرد ترین گزینه ها بود و برایم جذاب بود که از بین همه انتخاب ها همی را سفارش بتام.
2: به گفته مسئولان این کارخانه تولید این دو نوشیدنی پس از پایان مسابقات متوقف خواهد شد.
0: و گزارش ESPN لبرون جیمز ستاره دنیای بسکتبال از باشگاه لس آنجلس لیکرز جدا میشه. این اسطوره 41 ساله که قهرمانی 4 دوره در لیگ NBA را تجربه کرده به لیکرز اطلاع داده که قصد دارد فصل آینده برای تیم دیگر به میدان برود. جیمز 8 فصل پایانی دوران پر افتخارش را در لیکرز سپری کرده و در سال 2020 این تیم را به قهرمانی رساند. باشگاه لیکرز در واکنش به انتشار این خبر واکنششان نداده، اما همزمان گمانه‌زنی های درباره علاقه باشگاه گلدن استیت واریرز و جذب این پادشاه دنیای بسکتبال منتشر شده است. هزاران تن از هواداران پرشور تیم بسکتبال نیویورک نیکس برای شرکت در رژه قهرمانی این تیم به جاده‌های منهتن سرازیر شدند. این جشن بزرگ پس از قهرمانی تاریخی نیکس بعد از 53 سال در رقابت‌های NBA برگزار شد. به گفته پلیس نیویورک، برخی از مردم از شب گذشته در جاده‌ها صف کشیده بودند. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، گفته است که این گردهمایی می‌تواند بزرگترین رژه در تاریخ این شهر باشد. سلام می‌زنیم به رقابت‌های ویمبلدون. النا ریباکینا بخت دوم قهرمانی دور نخست این رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد. ریباکینا 27 ساله از قزاقستان دو بر یک لوئیس بویسون 23 ساله فرانسوی را شکست داد. در دیگر دیدار النا سویتولینای اوکراینی مقتدرانه هموطنش داریا اسنیگور را در دو ست 7-5 و 6-2 شکست داد. لیندا نوسکووا از جمهوری چک هم 2-0 الازایده آلمانی را شکست داد و به دور دوم راه پیدا کرد. در بخش مردان هم الکساندر بوبلیک قزاقستانی 3-2 تاناسی کوکیناکیس استرالیایی را در دور نخست شکست داد. و استن واورینکای سی وی سی هم با شکست 3-1 ماتیو برتینی ایتالیایی دور نخست را با پیروزی پشت سر گذاشت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش. خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر. منابع محلی شام دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی تیراندازی مرزبانان ایران به گروهی از شهروندان افغان در نزدیکی مرز هرات شمار از آنان کشته و زخمی شدند. آمار دقیق هنوز مشخص نیست، اما یک منبع گفت که دست کم 2 نفر در این تیراندازی کشته شدند. این رویداد در مناطق کمانه و بنیاد از مربوطات ولسوالی کوهسان هرات در نزدیکی مرز ایران رخ داده است. به گفته منابع این افراد قصد داشتند به طور گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. منابع گفتند که آمار دقیق کشته ها و زخمی ها هنوز مشخص نیست و گزارش های دریافتی در این زمینه متفاوت است. با این حال آنان وقوع تیراندازی و کشته شدن شمار از مهاجران افغان را تایید کردند. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که ده ها افغان که میخواستند از مسیر منطقه کمانه وارد خاک ایران شوند هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفت. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دور شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری است. شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در سیمینار ارتقای ظرفیت فکری عقیدتی و مسلکی خبرنگاران در ولایت کاپیسا با محکوم کردن عملات اخیر پاکستان گفته است که آنان از عملات پاکستان ترس ندارند و این اقدامات باعث تجزیه پاکستان می شود.
1: اوی پیو بانا و بلا بانا بانده زمان متاسم ملکی کسان مظلومانه شهیدانه پخوب بانده ویده کسان دا هیچ کلا دا ایدوی کامیابی نده پتی نیسی کامیابی ده نون دی بمونو سر عادت کیو بمونو من دیر غور زیده دیده من دیر شهیدان ورکده دی خو من هاگ چا تا سی خو سر دیر امکانات و طاقت ور سر اگر تنوی تسلیم سوی نو تبا چوکی تا تاو بیا چوک تسلیمی گی ولی با تسلیمی گی او تری ازان تا چوائی چا من تا تا تسلیم سو او تری اچوکی چا من تا فشار پزان منی و منو تا دمر سیداد لری دمر امکانات لری دمر تخپل منز کی پخپل حیوات کی وحدت لری کم وحدت چا من سر را دا تا سر ایس کل نستا و ایس کل برا نسی.
0: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که شام دیروز مناطق از ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان را با پهباد هدف قرار داده است. این وزارت مدعی شد که این حملات علیه مواضی داعش و گروه های مخالف طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان در پاسخ گفته که این پهبادها ردیابی و منهدم شدند. اسلام آباد هشدار داده است که طالبان با این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. گزارش از الهام کریم.
2: حملات هوایی طالبان به خاک پاکستان. این گروه میگوید مراکز مشترک داعش و جریان‌های مخالف خود را در ایالت بلوچستان هدف قرار داده است.
3: دا گوره پسرانان که پیاده چکان شروع دیوینه دیر با دال دی زربی دا توپکیان جنگ دی کسنگ ایساب دیر با دال دی پسرانان دا خمخت سر شیر کرد دیر با دالات خراب دی.
2: وزارت داخلی طالبان اعلام کرد این مرکز محل طراحی حملات علیه افغانستان و هماهنگی بمباران هایی بود که غیر نظامیان را هدف قرار میداد. اما این تنها حمله شام سه‌شنبه طالبان به پاکستان نبود. وزارت داخلی طالبان همچنین از حمله به یک مرکز وابسته به داعش در منطقه قنبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی به نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد و به اصل همزیستی مسالمت آمیز پایبند باشد. تنش ها میان طالبان و پاکستان از آغاز هفته جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات روز شنبه در پاکستان که با گفته مقامات پاکستانی یکی از مهاجمان آن شهروند افغانستان بوده، ارتش پاکستان حملات نظامی به داخل افغانستان را آغاز کرد. طالبان نیز با چند حمله متقابل به اهدافی در خاک پاکستان پاسخ دادند، حملاتی که میزان تلفات آن روشن نیست. اما در سوی مقابل حمله زمینی اخیر پاکستان در امتداد مرز منجر به کشته شدن 36 غیر نظامی شده است. موضوعی که بر شدت تنش میان دو طرف افزوده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اختلافات میان جمعه خان فاتح و رهبر طالبان در هفته‌های اخیر شدت گرفته و به یکی از مهمترین چالش‌های داخلی طالبان در بدخشان تبدیل شده است. با گزارش منابع محلی، مذاکرات برای حل سلاح نیروهای این فرمانده شورشی طالبان هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی هبت الله نگران گسترش نارامی‌ها به دیگر مناطق شمال افغانستان است. با وجود تلاش‌ها برای حل اختلاف، وضعیت امنیتی درواز همچنان شکننده است. یک مقام امنیتی حکومت پیشین در پی حمله افراد مسلح ناشناس در شهر فیض آباد جان باخت. به گفته منابع عبدالجمیل جویا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت زخمی شد و به شفاخانه حوزوی در قندوز انتقال یافت، اما شب گذشته به دلیل شدت جراحات جان باخت. جویا پس از سقوط نظام جمهوری به کارهای شخصی مصروف بود و انگیزه این حمله و هویت عاملان آن تاکنون مشخص نشده است. جبهه آزادی افغانستان میگوید موتر حامل نیروهای گزمی شهری اداره طالبان را در قندوز هدف حمله قرار داده است. این جبهه با نشر ویدیوی ادعا کرد در این حمله که شب گذشته صورت گرفته دو عضو طالبان کشته و یک تن زخمی شده است. با گفته این جبهه حملات زنجیره‌ای نیروهای آنان در شمال شرق نیروهای طالبان را سراسیمه کرده است. شورای پناهندگان نروژ میگوید تنها 11% از مهاجران بازگشته به افغانستان توانستند شغل کامل پیدا کنند. این نهاد افزوده که نزدیک به 22 میلیون افغان به کمک‌های فوری نیاز دارد و قطع کمک‌های آمریکا به نهادهای امدادرسان شرایط را بیش از پیش بحرانی کرده است. این سازمان میگوید با گذشت نیم از سال هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت دیدن نمی‌شود. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، جزئیات این گزارش چه هست و دلیل کاهش شدید کمک ها به افغانستان چه هست؟ بیشتر از خود در این مورد بشنیم.
4: خب عبدالله، شورای پناهندگان نروژ گزارش تازه خودش را روز چهارشنبه تحت عنوان کمبود نگران کننده بودیجه برای کمک های نجات بخش در سال 2026 منتشر کرده که شامل بسیاری از کشورهای که به کمک های بشری فوری نیاز داره میشه، از جمله چند کشور در آفریقا، همینطور کشورهایی که در حال حاضر درگیر منازعه هستند مثل غزه، لبنان، اوکراین و ایران و همینطور افغانستان هم بخشی از این گزارش است. در این گزارش آمده که تنها 1/6 از کل نیازها برای کمک رسانی در افغانستان تامین شده و بخش بزرگ این کمک ها در حال حاضر کاهش پیدا کردن. به همین دلیل هم افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران های فراموش‌شده جهان این نهاد قرار گرفته. گفته شده که کاهش شدید کمک‌ها در حد اقل 2 سال گذشته وضعیت را برای مردم افغانستان به شدت با جدیت و چالش جدی روبرو کرده و بخش بزرگ کاهش کمک‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا است که در گذشته 40% کل کمک‌ها را تشکیل می‌داد، اما حالا به پایین‌ترین سطح خود رسیده. بر اساس همین گزارش حدود 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و کاهش این کمک ها شرایط را برای آنها دشوارتر کرده. همینطور اشاره شده به بازگشت کنندگان به

0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور چین همزمان با 105مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست این کشور از ماو و دیگر رهبران پیشین حزب تجلیل کرد. او میراث ماو را نوزایی و احیای ملت چین خواند. شی جین پینگ از مردم خواست یاد کسانی را گرامی بدارند که باعث نجات این کشور از فقر شدند. حزب کمونیست چین 105 سال قبل بر اساس تفکر سوسیالیسم و فرهنگ باستانی چین ساخته شد و توانسته توسعه اقتصادی برسد. موزیم ملی اتروسکی در شهر روم، آرامگاه تاریخی و پر از نقاشی های باستانی فرانسوا را به نمایش گذاشت. این آرامگاه آرامگاه 2000 ساله یکی از مهمترین آثار نقاشی و هنر دوره باستان است. دیوارهای این آرامگاه با ده ها نقاشی از اسطوره های یونانی و صحنه های تاریخی تزین شده و قرار است از این پس به طور دائمی در موزیم اتروسکی نگهداری شود. شمار جان باختگان زمین لرزه های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسید. است. رئیس پارلمان این کشور اعلام کرده که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشته. همزمان 10,000 نفر هنوز مفقودند و امید برای یافتن بازماندگان هر ساعت کمتر میشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تاکید کرد در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد.
1: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال.
0: سپاس از امرای شما با خبرهای این ساعت. وقت شما بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت خارجه استرالیا بار دیگر هشدار داد که سفر به افغانستان بسیار خطرناک است و از شهروندان و افغانهای مقیم این کشور خواست که به هر دلیل، از جمله برای شرکت در مراسم عروسی یا دیدار با خانواده، به افغانستان سفر نکنند. بخش راهنمای وزارت خارجه استرالیا دوشنبه با نشر هشدار سفر به افغانستان اعلام کرد که شمار از شهروندان استرالیا در افغانستان کشته، زخمی یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. در این هشدار آمده است که خطرات موجود در افغانستان بسیار واقعی است و افرادی که به این کشور سفر میکنند ممکن است نتوانند دوباره به استرالیا بازگردند. وزارت خارجه استرالیا همچنان تاکید کرد که این خطرات برای زنان بیشتر است. حکومت استرالیا هشدار داد که در صورت بروز مشکل برای شهروندانش در افغانستان، توانایی محدود برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آنان دارد. این کشور افغانستان را در بالاترین سطح هشدار سفر، یعنی سطح 4 قرار داده است.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان

0: Kazakhstan International Radio Ta Raulegi 00 Salosalveh Wosavo Wavia Yosuluya Bolas Shell Atia Afghanistan International Radio Bahar Gutke Staso Rag
1: Radio Afghanistan International
2: ایران در آستانه مراسم خاکسپاری علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی است. قطر میزبان مذاکره کنندگان ارشد ترامپ و منطقه چشم انتظار نتایج جنگ است که دود آتشان همچنان به چشم اقتصاد آنها می رود. تنش‌های بی سابقه برخواسته از رقابت‌های منطقه‌ای گرچه کاهش یافته اما هیچ ضمانت نیست که بستر صلح و پیشرفت فراهم شده باشد. اما آیا آتش بس نیم بند به صلح پایدار خواهد انجامید و یا تهران و واشنگتن در سایه نارضایتی تل آویو خواهند توانست فصل تازه را باز کنند؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه با کاوی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان علم صالحی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه ملی استرالیا، و روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. وقت شما بخیر باشه. اونچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، تنش ها میان ایران و امریکا فروکش کرده، در طرف دیگه تفاهم نامه امضا شده، گفتگو هم در مراحل آغازی جریان داره، ولی شاید هم زود باشه که در مورد نتایج گفتگوها صحبت بکنیم. ولی آقای صالحی، تا این جای کار واقعا برنده و بازنده این جنگ که بوده شاید یکی از موضوعات مهم و مورد بحث باشه. خوب است که با ایران آغاز بکنیم. واقعا ایران برنده این جنگ بود یا بازنده؟
1: ببینید، معمولا جنگ اگر شروع بشه طرف مهاجم باید اهداف خودش رو تعیین کنه و ترسیم کنه و اعلام کنه، و اگر به اون اهداف نرسه شکست خورده محسوب میشه، و اگر توانست به اهداف برسه خب میتونه پیروز بشه. در این جنگ که اساسا غیر قانونی، غیر ضروری و یک جنگ اختیاری بوده بر اساس انتخاب آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، اهدافی برای خود ترسیم کردن که به جرأت میشه گفت به هیچ کدام از اونها نرسیدن. نه سقوط نظامی انجام شد، نه تسلیم بدون قید و شرطی انجام شد، و نه اینکه زیر ساختهای نظامی و امنیتی کشور رو توانستن منهدم کنن و یا فروپاشی ایجاد بشه. و حتی تا حدی میشه ادعا کرد که در روزهای آخر جنگ ایران دست بالا رو داشته با بستن تنگه هرمز. پس تا حدود زیادی میشه اعلام کرد که ایران فقط به صرف این که توانسته جلوی رسیدن اهداف اسرائیل و آمریکا رو بگیره و با در نظر گرفتن عدم تناسب قدرت نظامی، اقتصادی و بودجه نظامی دو طرف، میتوان ایران رو پیروز اعلام کرد و طرف آمریکایی و اسرائیلی رو شکست خورده. این شکست چند لایه‌ایه، فقط یک شکست نظامی نیست، یک شکست سیاسی است، یک شکستی است در سطح روابط بین‌الملل.
0: ولی آقای صالحی، این دشمنی بی پیشینه نیست، از گذشته دور دوام داشته، درست از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمده. اما مشخصا در رابطه با علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، و با توجه به اهداف را که دنبال میکرد، چی باید بگویم؟ واقعا در راه رسیدن به اهدافش خامنه ای برنده شد یا بازنده؟
1: بله، این دشمنی دیرینه است و از زمان قاجار حداقل میشه گفت شروع شده، در زمانی که قدرت‌های جهانی تلاش می‌کردند در کوچکترین مسائل سیاسی کشور دخالت کنند، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران رو، ارضی ایران رو زیر پا بگذارند. در زمان جنگ جهانی اول، در زمان جنگ جهانی دوم که تهران رو تصرف کردند، و حتی پس از اون که در زمان پهلوی دوم در کوچکترین مسائل داخلی دخالت میکردن، در انقلاب 1357 دخالت کردند، و به همین در جنگ ایران و عراق به طرف عراقی به اصطلاح حمایت کردند، هواپیمای مسافربری ایران رو زدن در خلیج فارس. پس این دشمنی دیرینه است و بسیار ریشه داره، و مطمئنن برای رسیدن به یک حس اعتماد دو طرفه کار بسیار بزرگی انجام شد. اما در مورد آقای خامنه‌ای، مطمئنن استراتژی نظامی که ایشون در دوران حیاتشون چیده بودند نتیجه داد، نشان داد که آمریکا و اسرائیل در استراتژی نظامیشون در علیه ایران شکست خوردن.
0: ولی این جنگ به قیمت جان آقای خامنه‌ای تمام شد. جناب صالحی، چی باید بگویم؟ واقعا خامنه‌ای با اهدافی که داشت برنده شد یا برعکس بازنده بود که جان خود هم از دست داد؟
1: ببینید، در تعریفی از که از پیروزی داریم، ضرورتاً کشته شدن یا به اصطلاح از بین رفتن یک رهبر به معنای شکست نیست، بلکه تا حدودی میشه گفت که ایشون با علارغم اینکه میدونستن که خطراتی بر علیهشون هست، در دفتر کار خود باقی موندن، و این خود میتونه بسیار بسیار معنادار باشه. به همین خاطر که ایشون حتی با رفتنشون هم توانستن موضع دیدگاه‌های خودشون رو تقویت کنن، بدین معنا که بهای بزرگی برای یک کار بسیار تاریخی، یک نقطه عطف تاریخی که شکست نظامی اسرائیل و آمریکا بود رو پرداخت کردن.
0: درست.
1: و به همین خاطره که این بدین معناست که سیاستمداران ایرانی فقط با شعار جلوی اسرائیل و آمریکا نبودن، خودشون در جبهه اول، در صف اول جبهه نیز حضور داشتن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رئیم‌پور، به دو مسئله از دید شما، واقعا با توجه با آنچه که گذشت و تا اینجای کار شاید هستیم، در ابتدا نظر شما چی است؟ واقعا جمهوری اسلامی برنده این جنگ بود یا برعکس بازنده؟
2: درود بر شما ملک، همینطور بینندگان محترم، به مهمان محترم. از نظر من از ادعا مبنی بر این که چه کسی پیروز جنگ بوده، با توجه به تعاریف جدیدی که در علوم استراتژیک الان در دنیا مطرح میشه در خصوص نبردها، در خصوص جنگ ها، من فکر میکنم که یا گرفتاری در پروپاگاندا یکی از طرفین درگیر جنگ خواهد بود، یا بر مبنای ناآگاهی از اتفاقات واقعی روی زمین به اتفاقات میدانی. این جنگ اساسا از نظر من جنگی نبود که درونش بازنده و برنده بخوایم تعریف بکنیم، به دلیل اینکه بخشی از اون اهدافی که اسرائیل و آمریکا مد نظرشون بود محقق شده، بخشیش محقق نشده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سرنگون نشده اما با خسارت‌های خیلی جدی مواجه شده. به این ترتیب اینجا بازنده و برنده وجود نداره. اما اینکه جنگ چه وضعیتی رو شکل بده، این خیلی متفاوت است. اگر آنچنان که آمریکایی‌ها مدعی هستن و تفاهم نامه 14 ماده‌ای با جمهوری اسلامی رو نشون میده، جمهوری اسلامی حاضر باشه در قضیه هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، از ذخایر غنی شده 60% صرف نظر بکنه، در مورد نظارت‌های بین‌المللی آماده باشه که خودش رو وفق بده با قوانین بین‌المللی، اینجا دیگه جمهوری اسلامی اساساً یک مقاومت بیهوده پیش از جنگ انجام داده که منجر به جنگ شده، حالا بعد از جنگ این امتیازات رو میده، چون جمهوری درست. اسلامی پیش از جنگ هم میتونست اینها رو انجام بده و نداد دیگه. وقتی شما ببینید این تعاریف فرهنگی و تعاریف نظامی خیلی متفاوته. اتفاقا اینجا وقتی جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و آمادگی خودش رو برای عقب نشینی در حوزه‌های مختلف اعلام میکنه، با توجه به اینکه جنگ شده، این یک شکست فرهنگی و سیاسی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه. بله. چون جمهوری اسلامی این امتیازات رو میتونست پیش از جنگ هم ارائه بکنه، اما ما میتونیم اینجا بنشینیم و بگیم فلان کشور شکست خورده، فلان کشور پیروز شد، همون ادعاهای رسانه‌های جمهوری اسلامی رو مطرح بکنیم، در حالی که به پارامترهای مختلف هیچ اشاره‌ای نکنیم.
0: درست. ولی در داخل ایران مشخصا آقای رئیم‌پور در شرایط امروز، واقعا اگر از چند چهره نام بگیریم، مثلا افراد مثل قالیباف یا در مقابل رضا پهلوی، اینا چی؟ اینا تا اینجای کار موفق بودن یا برعکس ناکام؟
2: من فکر میکنم که در سمت نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آقای رضا پهلوی علی‌رغم اینکه تونست موقعیت و جایگاه مناسبتری نسبت به گذشته و نسبت به سالهای گذشته در داخل، به ویژه در داخل کشور، در بین مردم مخالف حکومت ایجاد بکنه، اما از توان سازماندهی و در واقع تشکیلات سازی مناسب در داخل، از در درون پایگاه اجتماعی خودش ناتوان بوده و به این ترتیب هنوز نتونسته موقعیت جنبش براندازانه خودش علیه جمهوری اسلامی رو در ساحت سیاسی ایران ارتقا بده. از طرف دیگه قالیباف، محمد باقر قالیباف، در درون یک جریانی از نیروهای سپاهی سیاسی قرار میگیره که اینها در با مرگ علی خامنه ای، با وضعیت پیش آمده کنونی بعد از جنگ، توانستند اون موقعیت خودشون رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ارتقا بدن. من فکر میکنم قدم‌هایی رو داریم میبینیم و شاهدش هستیم، گام‌های در واقع بین نسلی داره اتفاق میفته. برای اینکه جمهوری اسلامی از وضعیت روحانیت محور داره به وضعیت نظامی محور. اون وضعیت اقتدارگرایی سر جای خودش هست، قبلا اقتدارگرایی روحانیت محور بوده، درست. الان داریم این به سمت در واقع اقتدارگرایی امنیتی محور یا نظامی محور. طبیعتا در این وضعیت میشه انتظار داشت که قالیباف و نزدیکان قالیباف قدرت بیشتری رو به دست بیارن، درست.
0: ولی یک زل اصلی یا یک طرف اصلی را آقای رحیم پور باید حتما برش بپردازیم. او عبارت از مردم ایران است. یک طرفی که در مخالفت با جمهوری اسلامی به خیابان رفت و جان خود را از دست داد و توسط جمهوری اسلامی کشته شد، اما یک طرف دیگه که رفت به اصطلاح خود مردم ایران در پای لانچر شیشت و دفاع کرد از جمهوری اسلامی. هر دو طیف را اگر در نظر بگیریم، مردم ایران چی؟ برنده این جنگ بودن تا اینجا یا برعکس بازنده؟
2: حتما باید توجه داشته باشیم که مردم ایران، یعنی جامعه ایران، حالا نه اینکه لزوم ندارم از واژه مردم استفاده کنم، جامعه ایران از رنگارنگی و تنوع و تکثر برخوردار است. هیچ نگاه سیاسی در هیچ کدام از طیف‌های اون، از رادیکال ترین وضعیت تا محافظه‌کارانه ترین وضعیت، قابل تعمیم به همه مردم ایران نیستند. یک بخش قابل توجهی از مردم ایران که میشه گفت حداقل به اذعان خود حاکمیت از حکومت ناراضی هستند، یک بخش قابل توجهی که ما نمیدونیم چقدره با حکومت مخالف هستند. نمونه خیلی نمادینش همونهایی بودن که در دیما در خیابونها حاضر شدن و اتفاقا تعداد بسیار زیادی از اونها، ده ها هزار نفر از اونها توسط حکومت کشته شد. یک تعدادی از این مردم به دلایل مختلف همچنان پیوند دارن با حاکمیت، طرفداریشو میکنن، به نیروی ایدئولوژیک یا نیروی اقتصادی جمهوری اسلامی هستن. این تنوع وجود داره و در نتیجه بایستی توجه کرد در تحلیل وضعیت اجتماعی ایران نمیشه گفت همه مردم مخالف حکومتن، نمیشه گفت همه مردم موافقن، درست. اما باید به این باور رسید که هم مخالفان جدی حکومت که خواهان سرنگونی حکومت اثر در درون مردم وجود دارن، هم تعدادی از مردم که همچنان قائل به ادامه حکومت هست.
0: سپاسگزار. ولی آقای ساله، حال فراتر از ایران به این که در رابطه با امریکا بپردازیم، در مورد ترامپ چی؟ تا اینجای کار ترامپ برش چی باید بگویم؟ برنده یا برعکس بازنده؟
1: به نظر من آمریکا بزرگترین شکست تاریخ خود رو حداقل در یک قرن اخیر رو مشاهده بوده و این شکست تفاوت زیادی داره با شکست آمریکا در ویتنام و در افغانستان، بدین خاطر که نتایج این شکست منجر به افول قدرت آمریکا در سطح جهانی خواهد شد. استراتژیست هایی در روسیه و چین در حال حاضر مضحک قرار دادن تصمیم گیرندگان در واشنگتن و تل‌آویو رو که تصور میکردن در عرض 3-4 روز اول سقوط نظام ایجاد خواهد شد. به همین خاطر که شکست آمریکا و اسرائیل شکست چند لایه‌ای است. از لحاظ نظامی شکست خوردن چون که به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدن، اهداف خود رو در حین جنگ تغییر میدادن، باز هم به هیچ کدام از اینها نمیرسیدن، من جمله سقوط نظام، تسلیم بدون قید و شرط، و از لحاظ نظامی تلاش کردن که قدرت نظامی ایران رو کاملا منهدم کنن. اعلام کرد آقای ترامپ چندین بار که کاملا قدرت اتمی ایران، قدرت نظامی ایران رو منهدم کرده. در حال حاضر هیچ گونه شاهدی ما نمیبینیم که حرفای آقای ترامپ درست باشه و این به قول صدر اعظم آلمان این ایرانیان هستن که دارن آمریکا رو تحقیر میکنن. از لحاظ سیاسی آقای ترامپ شکست فاحشی خورد چون که نتوانست حتی نزدیکترین متحدین خودش رو قانع کنه که به این جنگ به اصطلاح بیایند به کمک آمریکا و تنگه هرمز رو باز کنن. به همین خاطر که از لحاظ سیاسی آمریکا و اسرائیل به شدت منزوی بودند و جامعه جهانی دید که علی رغم اینکه ایران مسیر دیپلماسی رو تا لحظات آخر دنبال میکرد، در حین مذاکرات آمریکا و اسرائیل به شکل فریبکارانه به ایران حمله میکنند. از لحاظ اقتصادی آقای ترامپ و آمریکا شکست خوردن، چون که هزینه جنگی طرف آمریکایی و اسرائیل به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که به ایران خسارت مادی وارد شده. به همین خاطر که سلاح‌های بسیار گران قیمتی که در لحاظ به مانند توماهوک و پاتریوت رو که استفاده می‌کردن در مقابل موشک‌ها و یا پهپادهای بسیار ارزان قیمت ایران، باعث شده بود که هزینه بسیار زیادی برای مالیات دهندگان آمریکایی و اسرائیلی وارد بشه. از لحاظ اخلاقی آمریکا و ترامپ شکست بسیار فاحشی خوردن. زدن مدرسه میناب، زدن مدارس لامرد، زدن بیمارستان‌ها، زدن جاهای آثار تاریخی ایران، زدن پل‌ها، نشان دهنده شکست اخلاقی آمریکا و اسرائیل در این جنگ بود. صحبت کردن در مورد محو تمدن ایران، در مورد عصر حجری کردن ایران، در مورد مسلح کردن اپوزیسیون ایران و سوریه‌ای کردن ایران، شکست اخلاقی و مصداق جرایم جنگی است. این دو اگر انصافی، عدالتی در سطح جهان بود، در حال حاضر باید در محاکم بین المللی به عنوان مجرمین جنگ، جرایم جنگی محاکمه می شدن.
0: درست.
1: اپوزیسیون هم شکست بسیار بزرگی خورد. اپوزیسیونی که وابستگی مالی، وابستگی امنیتی و وابستگی سیاسی داشت برای به کسانی که قلع و قمع کردن مردمان ایران، زن و کودکان ایرانی رو کشتند و به اصطلاح زیرپایه ها و ساختارهای غیر نظامی ایرانی رو منهدم کردن، نیز میتونه براشون یک شکست فاحش و تاریخی باشه.
0: سپاسگزار. ولی با غیر این پور، واقعا پیامد اصلی و کلی این جنگ با آمریکا چی بود؟ مثلا در بحث انتخاباتی که قرار است در آمریکا برگزار شود چی تأثیری میگذاره و گذشته از اون جایگاه آمریکا قبل از جنگ و بعد از جنگ در کجاست؟
2: من واقعا مردد هستم که به پرسش شما پاسخ بدم یا به در واقع این پروپاگاندایی که از سمت جمهوری اسلامی در برنامه شما و خطاب این بینندگان داره مطرح میشه. یعنی من فکر میکنم محمد باقر قالیباف یا مثلا مشتبه خامنه‌ای هم اگر در برنامه شما حضور داشتند، اینطور شعارهای سیاسی تبلیغاتی رو نمیتونستند از این تریبون ارائه بدند. همه به شدت شکست خوردند، الا حکومتی که هزاران هزار نفر از مردم خودش رو در خیابونها کشت. این افتخار داره. همه شکست خوردن الا حکومتی که ده ها سال اقتصاد کشور رو وابسته کرد به پرونده‌ای که غیر از مصیبت و گرفتاری برنامه هسته‌ای رو عرض میکنم هیچ چیزی برای مردم به بار نیاورد. همه شکست خوردن الا حکومتی که تورمش ماه به ماه صدها
0: صد بلی آقای رئیم بود در شروع
2: شما یک نفر رو آوردید که به نمایندگی از جمهوری اسلامی هر چی دلش میخواد رو به عنوان تحلیل ارائه میده و بعد هم که قرار باشه که اینطوری باشه از عدالت و انصاف صحبت میکنن، با تمام وقاحتی که جمهوری اسلامی داره همین مدافعانش در حال خندیدن به خون هزاران نفر مردمی هستن که در خیابونهای ایران ریخته شد. این در واقع تحلیل نیست، این مسخره کردن تاریخ به استهزا کشیدن عدالت.
0: ولی جناب رئیم پور،
2: قهقرا بردن انصاف.
0: جناب رئیم پور، ولی در ابتدای برنامه من در مورد ایران صحبت کردم، وقت کافی هم شما داشتین اما آقای صالح داشتن. من سوالات خود پرسیدم، شما دیدگاه خود را در میان گذاشتین، اونم دیدگاه خود را در میان گذاشتن. حالا مشخصا در این بخش در رابطه با آمریکا گپ میزنیم که واقعا آمریکا برنده این جنگ بوده یا بازنده این جنگ. شما بدون شک وقت دارین و همزمان فرصت کافی دارین تا دید و نظر خود را با ما در میان بگذارین.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون. من بعید میدونم که بشه آمریکا رو برنده یا بازنده در این جنگ تلقی کرد. البته از نظر من جنگ هنوز تمام نشده، مذاکراتی که داره انجام میشه پیامد جنگه، مذاکراتی که انجام میشه در ادامه است و هنوز معلوم نیست که این مذاکرات به توافق منجر خواهد شد یا به یک جنگ دیگر. برای همین میگم که اون فرایند جنگ هنوز ادامه داره. باید وایسیم و منتظر باشیم ببینیم آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه اون چنان که در تفاهم نامه گفته از برنامه هسته‌ای خودش دست برداره. خب اگر این اتفاق بیفته قاعدتاً آمریکا رو بایستی برنده این منازعه دونست، چون به هر حال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو میبنده بعد از مدت‌ها. یا اگر بنده یکش اتفاق بیفته آیا جمهوری اسلامی حاضر هست از تهدید و زور و همینطور از جنگ بر علیه اسرائیل استفاده نکنه، به عبارت دیگه حاضر هست از شعار سیاسی سالیان خودش تخاصم با اسرائیل دست برداره و ترک تخاصم با اسرائیل بکنه؟ اگر این کار رو بکنه آمریکا برنده به جنگ خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد بود تن به رژیمی در رژیم حقوقی در تنگه هرمز بده که در اون هم در کشور عمان دخالت داشته باشه و هم منافع کشورهای صالح به کشورهای ساحلی در نظر گرفته میشه؟ اگر اینطوری باشه ادعاهای حاکمیتی جمهوری اسلامی با در واقع به فنا خواهد
0: بله. باد خواهد این پور مشخصاً مشخصاً در رابطه به ترامپ نظر شما چی است؟ ترامپ که
2: من فکر میکنم فکر میکنم که ترامپ موفق شد یکی از مهمترین دشمنان به امریکا رو، یعنی رهبر جمهوری اسلامی رو بکشه، موفق شد بسیاری از ساختارهای نظامی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، نزدیک 30,000 هدف مورد اصابت قرار میگیره بدون اینکه پدافند جمهوری اسلامی بتونه اقدام مؤثری انجام بده. اینها میتونه یک موفقیت برای ترامپ باشه. این به معنای نیست که ترامپ کامیاب و اصلی در این نبرده، نه، اتفاقا از نظر من با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با وضعیت ضعیف شده فعلی مواجه شده، یعنی قدرت نفوذش در منطقه خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرده، نیروهای نیابتیش به شدت دارن تضعیف میشن و خود جمهوری اسلامی هم به لحاظ نظامی و اقتصادی تضعیف شده، اگر نتونم بگم آمریکا برنده این منازعه بوده، اما تا الان که میتونم بگم جمهوری اسلامی بازنده بوده، یعنی آمریکا هم برنده.
0: اسرائیل چی تا اینجای کار واقعا اسرائیل چی شد؟ برنده شد یا برعکس بازنده جنگ است؟
2: اسرائیل از 7 اکتبر 2023 به بعد تونسته دو تا موقعیت امنیتی رو برای خودش تثبیت بکنه، یعنی دو تا خطر موجودیتی رو رفع بکنه. اولینش حماس بود که بعد از حمله به غزه این اتفاق افتاد که تونست مهمترین دشمن، در واقع مهمترین مخل امنیتی سرزمینی خودش، یعنی حماس رو در واقع زمینگیر بکنه. دومین برتری که ایجاد شد براش سقوط دولت بشار اسد بود که مهمترین پایگاه در واقع محور مقاومت در منطقه محسوب میشد و با سقوط بشار اسد عملاً کشور سوریه از کشور دشمن اسرائیل به یک همسایه تبدیل شده که البته مخاصماتشون هم هنوز به طور کامل برطرف نشده. کاری که الان اتفاق افتاده بعد از جنگ 40 روزه و از نظر من به اهمیت راهبردی داره، موضوع تضعیف حزب الله در لبنان هست.
0: ولی این با جمهوری اسلامی چی؟ در جنگ با جمهوری اسلامی بدون شک اسرائیل شریک اصلی آمریکا بود، ولی آیا اسرائیل به اهدافش رسید، برنده شد یا نشد؟
2: من فکر میکنم که به اون اهداف کاملی که میشه مد نظر داشت هنوز نرسید. یعنی از نظر اسرائیل قاعدتاً بایستی به مجموعه توان موشکی و هسته یه جمهوری اسلامی به صفر میرسید که من فکر میکنم که نرسیده. یعنی هنوز توان موشکی
0: سپاسگزارم جناب رحیم پور. ولی آقای سالی، در رابطه به اسرائیل دید و نظر شما چی هسته و همچنان کشورهای منطقه چی؟ بیا امارات را در نظر بگیریم، عربستان سعودی را در نظر بگیریم، کویت، قطر، اینا را اگر در نظر بگیریم، اولی که اسرائیل برنده شد یعنی، و دومی که به این کشورها پیامد این جنگ چی بود و چی به دست آوردن؟
1: بله، سوال بسیار خوبی. اتفاقا یکی از ابعاد شکست آقای ترامپ و آمریکا در این جنگ این بوده که توانایی حمایت از متحدین خودش رو نداشته، نه فقط در مورد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و نه حتی در مورد اسرائیل، بلکه در مورد کشورهای اروپایی که به شدت در این جنگ ضرر خوردن، به خصوص این که این جنگ موجب تقویت موقعیت روسیه شد و همینطور در مورد تایوان که روس‌ها بر چینی‌ها به شدت در حال حاضر در اون مورد حساسیت دارن. مشاهده این هستیم که آمریکا با کمبود سلاح‌هایی که به نتیجه این جنگ غیر ضروری بوده نمیتونه حتی از تایوان حمایت کنه و این باعث شده که آمریکا از اون توانایی قدرت سیاسی و نظامی خودش در دفاع از متحدینش چه در منطقه خلیج فارس، چه در اروپا و چه در شرق آسیا محروم بشه و در حال حاضر که محدودیت‌های نظامی قدرت نظامی آمریکا کاملا مشهود شده و این بزرگترین لطمه‌ایه که به آمریکا وارد شده. اما در مورد اسرائیل مطمئناً اهداف اسرائیل در این جنگ متفاوت بوده با آمریکا، اگرچه هر دو تلاش بر این داشتند که ژئوپلیتیک منطقه، مسئله ژئوسیاسی منطقه رو تغییر بدن به نفع اسرائیل، که این امر اتفاق نیفتاد و این باعث شد که ایران در حال حاضر نه فقط این که بقای خودش رو تحکیم ببخشه، بلکه دست بالایی در تنگه هرمز داشته باشه. تنگه هرمز در حال حاضر 4 ماهه که تحت سیطره و مدیریت ایران قرار گرفته و آمریکا نتوانسته اون رو از طریق قدرت نظامی باز کنه و ایران داره به آمریکا این درس رو میده، این درس عبرت رو میده که تنها راه برخورد با ایران، تنها راه باز کردن تنگه هرمز، تنها راه امنیت در منطقه دیپلماسی هست. ایران یک روز قبل از شروع این جنگ توافقنامه بسیار خوبی رو بنا به گفته دیپلمات‌های اروپایی و عرب که حاضر بودند در ژنو بر روی میز گذاشته بود، ولی این آمریکا و اسرائیل بودند که با یک استراتژی اشتباه وارد این جنگ شدند.
0: ولی صحبت های شما را پیشتر به بگنف شعارهای جمهوری اسلامی خواند آقای ابراهیم پور، ولی فراتر از این بحث، این کشورها چی خواهد شدن؟ این که اسرائیل چی خواهد شد؟ کشورهای منطقه چی خواهد شد؟ امارات چی خواهد شد؟ سعودی چی خواهد شد؟ کویت و بحرین و قطر چی خواهد شد؟
1: ببینید، صحبت هایی که من می کنم، بزرگترین استراتژیست ها، آکادمیک های دانشگاهی آمریکایی هم همین حرف ها رو می زنن. این که تصور بر این بشه که همه چیز فقط یک امر ایدئولوژیکه، خب مطمئنن این نشاندنده ضعف روایت طرف مقابل هست. اما در مورد کشورهای منطقه، مطمئنن نه ایران قبل از جنگ خواهد بود و نه منطقه قبل از جنگ خواهد بود و نه آمریکا و اسرائیل آن گونه نفوذی رو که قبل از جنگ در منطقه داشتند رو خواهند داشت. در حال حاضر پایگاه‌های آمریکایی خالی از سکنه شده، خالی شده، اساساً وجود آمریکایی در منطقه نظامی وجود نداره. اسرائیل علارغم ادعاهاش که حزب الله رو شکست داده بود در 2 سال اخیر، شاهد این بودیم که توانسته بود حزب الله قدرت نظامی خودش رو حفظ کنه. حماس هم علارغم اینکه 70,000 فلسطینی رو در غزه کشتن و بیش از 30,000 زن و کودک رو اسرائیلی ها کشتن، قلق و غم کردن، باز هم در حال حاضر وجود داره و این نشون میده که اون دیدگاه استعماری که غرب در مورد منطقه داشته و اون استفاده از زور، خشونت و قدرت نظامی و به قول آقای ترامپ بمب‌های قشنگ آمریکایی فقط میتونن راه حل باشن، پایان یافته. در حال حاضر آمریکا باید به این نتیجه برسه و احتمالاً به این نتیجه رسیده که برای مسئله ایران حداقل راه حل نظامی وجود نداره، همون جوری که در مورد افغانستان این راه حل نظامی وجود نداشت، در مورد عراق، سوریه، یمن وجود نداشت.
0: سپاسگزار. ولی آقای ابراهیم پور، حالا این بحث بازندگان را میگذاریم به یک طرف، به این که با توجه به مواردی که تا اینجا در رابطه با اون صحبت کردیم، برندگان اصلی را برش بپردازیم. برنده اصلی این جنگ چلوزه تا اینجای کار کی بوده؟ یعنی فراتر از ایران و آمریکا، پاکستان، قطر یا کی؟
2: من میتونم در وضعیت فعلی روسیه رو در واقع با یک لبخند نشون بدم بابت این جنگ، همینطور چین رو با یک لبخند نشون بدم بابت این وضعیت، وضعیت فعلی. اما واقعیت این هست که کشورهای منطقه احتمالاً راضی هستند از شرایط فعلی، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حاکمیت ملی اونها رو عملاً به رسمیت داره میشناسه. وقتی که قرار میشه در مورد تنگه هرمز نه تنها با عمان مذاکره کنه، بلکه کشورهای ساحلی خلیج فارس رو هم دخیل در اون گفتگوها بکنه و این رو میپذیره، که از نظر من این یک شکست تاریخی برای تاریخ ایران هست. چرا باید جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز که متعلق به ایران هست حاضر میشد که با کشورهای منطقه اصلا مذاکره کنه؟ چرا این اتفاق میفته؟ این ضعف مفرط جمهوری اسلامی بوده در این موضوع. درست. و به همین اندازه که جمهوری اسلامی این ضعف رو ایجاد میکنه، برش ایجاد میشه، کشورهای منطقه از قوت برخوردار
0: میشه. بله، پاکستان، بله، و چین، روسیه بدون شک مهم هستن، در موردش صحبت میکنیم. ولی آقای رئیم‌پور، پاکستان چی به دست آورد؟ آیا میشه بگیم که پاکستان هم برنده این جنگ بوده، سود زیاد به دست آورده؟
2: من اصلا نگران داشته بودم پاکستان رو که در انتهای اون عرایزم بگم براتون. فکر میکنم که در بین کشورهای منطقه پاکستان بیشتر از همه هم منتفع شد و هم حس پیروزمندانه برش ایجاد شد در خلال این مذاکرات، و که پاکستان تلاش های فوق العاده زیادی رو انجام داد علارغم بدبینی های بسیار زیادی که نسبت به پاکستان وجود داشت. به هر حال پاکستان هم متحد امریکا محسوب میشه، هم متحد نظامی عربستان محسوب میشه، هم اسرائیل چندان دلخوشی از پاکستانی ها نداره. با این وجود توانست بالاخره اون حلقه پاره شده دیپلماتیک رو پیوند بده. این به نظر من میتونه یک اعتبار سیاسی دیپلماتیک برای پاکستان در وضعیت کنونی باشه. در این حال پاکستان در خلال بسته بودن تنگه هرمز، محل عبور، در واقع محل ترانزیت سوخت، یه بخشی از سوخت ایران بود که از اونجا انتقال پیدا میکرد. ثانیاً همین مذاکره منجر به این شد که مذاکرات امنیتی جدیدی میان عمان و پاکستان شکل بگیره که من فکر میکنم تبدیل به یک پیمان نظامی خیلی گسترده خواهد شد. همینطور با امریکایی‌ها توانست وضعیت امنیتی خودش رو ارتقا بده. بر اساس پیمان‌های قبلی که داشتن قرار بر این شده که اونها هم آپدیت بشه. نتیجتاً میشه گفت که پاکستان هم از قبل ایران و هم از قبل آمریکا تونست منافع زیادی رو به دست بیاره. البته اگر دوستان جمهوری اسلامی خودشون رو پیروز مطلق قلمداد میکنن، در اون صورت همه شکست خوردن و همه کشورهای منطقه در حال تجزیه شدن هستن، همه کشورهای منطقه در حال نابودی و افول هستن، همچنان که آمریکا در حال نابودی هست، و این جمهوری اسلامیه که با این اقتصاد ورشکسته، با این صنعت نابود شده، با این توان نظامی فروپاشیده، تنها قدرت مطلق منطقه است و پیروزی از آن جمهوری اسلامی، چون اینها هیچ باختی رو بر خودشون متصور نمیشن، در حالی که درست. نظام بین الملل، روابط بین الملل بر اساس بردهای مشترک و بر اساس منافع مشترک شکل میگیره، نه بر اساس این برد و باختهای ایدئولوژیکی که برای خودشون تعریف میکنند، برای اون تحلیل هم ایجاد میکنند.
0: درست. ولی آقای صالحی، با توجه به نقش این کشورها، به ویژه کشورهای منطقه، اگر قطر را در نظر بگیریم یا پاکستان در رابطه به می پرسش بکن، آیا میشه بگویم که برندگان اصلی اینا هستن یا نه؟ البته نظر به نقشی که داشتن، البته نظر به نقش و جایگاهی که داشتن.
1: ببینید، برنده اصلی این جنگ مردم ایران هستند که پس از 3 قرن از ابتدای تشکیل دولت مدرن در ایران باعث شدن برای اولین بار به یک استقلال سیاسی و یک بازدارندگی نظامی برسند. اولین بار در طول 3 قرن اخیر که قدرت‌های بزرگ جهانی به ایران حمله می‌کنند و ایران اراضی از دست نمیده و حاکمیت ملی خودش رو حفظ می‌کنه و تا حدودی دست برتر رو هم در پایان این جنگ داره و چون که حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز اعمال میکنه. برای اولین باره که ایران توانسته به شروط تحمیلی طرف مقابل، حالا یک قدرت جهانی مانند آمریکا، نبگه و در مقابل اون بیسته. این اتفاق بسیار پر اهمیت تاریخ، یک نقطه عطف تاریخی است، چون که کشورها نمیتوانند پیشرفت و توسعه داشته باشند مگر اینکه استقلال سیاسی و قدرت بازدارندگی خودشون رو حفظ کرده باشند.
0: ولی قطر چی به دست آورد؟
1: ببینید، کشورهای منطقه مطمئنن متضرر این جنگ بودن. تمام این کشورهای منطقه به جز اسرائیل مخالف شروع این جنگ بودن و از آمریکا خواستند که این جنگ رو وارد نشه، اما این آمریکا بود که برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه و حتی میشه گفت جامعه جهانی وارد جنگی شد که قماری بود مطمئنن که به شکست آمریکا از لحاظ استراتژیک منجر شده و در حال حاضر بله. کشورهای منطقه تمام تلاششون اینه که این بحران رو مدیریت کنن.
0: بلی
1: کشورهای منطقه از
0: بلی همزمان این میوز موجود برای بعضی کشورها یک سلسله فرصت ها به وجود آورد. مثلا پاکستان تانست جایگاه خود را در سطح جهان ثابت بسازه، یکی روابط خود دوباره با امریکایی‌ها خوب بسازه و مسائل دیگری را که پیشتر آقای رحیم پور برش پرداخت. اما دخیل شدن قطر هم یک مسئله بسیار مهمه بود. من میخواهم این در موردش نظر شما را بدانم که این کشورها با این نقش که داشتن به خود چی به دست آوردن، یعنی در سطح بین الملل اینا در کجا بودن و به کجا آمدن؟
1: بله، مطمئنن این کشورها از کشورهای عربی خلیج فارس کشورهای ثروتمندی هستند که برنامه های توسعه چند دهه‌ای در پیش رو دارن و برای ایجاد یک همچین پروژه های توسعه مطمئنن احتیاج به احتیاج ثبات امنیتی در منطقه دارن و این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران باعث بی ثباتی و بی امنی غیر امنیتی شدن منطقه شده، تا حدودی امنیت منطقه رو زیر سوال برده، نه فقط از لحاظ به اصطلاح نظامی بلکه از لحاظ جغرافیایی. در حال حاضر ایران تنگه هرمز رو مدیریت میکنه و این چیزیه که میتونه از لحاظ استراتژیک نه فقط برای کشورهای منطقه بلکه برای قدرت‌های جهانی هم هزینه دار باشه.
0: پس وقتی که جناب سالی، وقتی که بحث قدرت‌های جهان مطرح باشه، بدون شک نمیشه که نقش روسیه و چین هم نادیده بگیریم. واقعا در این جنگ 40 روزه و در وضعیت که امروز قرار داریم، این دو قدرت بزرگ چی به دست آوردن؟
1: مطمئنن اولین دستاورد چین و روسیه این بوده که ابهام قدرت نظامی آمریکا از بین رفته، محدودیت ها توانایی نظامی آمریکا کاملا مشهود بوده. اگر آمریکا و اسرائیل با بودجه بیش از 1,000 میلیارد دلار و این همه تسلیحات نتوانند در مقابل ایران که یک قدرت منطقه‌ای محسوب میشه به اصطلاح به اهداف نظامی خود برسن، به اهداف سیاسی خود برسن، مطمئنا در مورد اوکراین هیچ گونه امکانی برای غرب، برای آمریکا وجود نخواهد داشت و این بزرگترین دستاورده برای روسیه. فراموش نکنیم که روسیه نفت بیشتری با قیمت بالاتری رو در دوران این چند ماه اخیر فروخته و این موجب شده که مجبور کرده آمریکا رو که حتی تحریم‌های نفتی روسیه رو برداره و این نشون دهنده شکست بین یک شکست استراتژی. فراموش نکنیم که آمریکا حتی متحدین ناتو خود رو هم تنها گذاشته و اونها رو تحقیر کرده در دوران این جنگ.
0: سپاسگزارم آقای ساری. ولی آقای رحیم پور، حداقل از این بعد با توجه به این که سرنوشت گفتگو معلوم نیست و اینکه شاید هم نفهمیم که موفق میشه یا ناکام میشه، اما منافع چین و روسیه و در منطقه هم قطر و پاکستان به چی خواهد بود و نقش از اینا از این بعد چگونه میتونه باشه؟
2: قاعدتاً چینی ها به دنبال این خواهند بود که مسیر انتقال انرژی از خلیج فارس مسیر امنی باشه. اگر جمهوری اسلامی بخواد بره سراغ مجدداً بخواد بره سراغ دریافت عوارض، اولین کشوری که باش مخالفت میکنه چین هست، چون چینی ها عمده ترین خریدار نفت خلیج فارس هستن و حاضر نمیشن این کار رو انجام بدن. ضمن اینکه این کار باجگیری و دزدی دریایی محسوب میشه تا مثلا در حاکمیت این معنا نیست. اما روس‌ها از این وضعیت میتونن استفاده کنن بابت اینکه با توجه به افزایش قیمت نفت روسیه یک مقدار اون شکاف‌های اقتصادی خودشون رو پر بکنن. البته خیلی به زمان بر نخواهد بود. قاعدتاً موفقیت آمریکا در مذاکرات به نحوی که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عبور یعنی عدول بکنه، همینطور حاضر به پذیرش وضعیت‌هایی که در تفاهم نامه اومده بشه تبدیل به توافق بشه، اتفاقاً دست آمریکا رو در قضیه اوکراین بالاتر خواهد برد، به دلیل اینکه میتونه هم فشار نظامی و هم فشار اقتصادی رو به یک نتیجه دیپلماتیک
0: درست. ولی آقای رئیم پور، آیا میانجی مثل پاکستان و قطر اینا فکر میکنین که میتونن بر موفق شدن این روند نقش مهمتر و مؤثرتر و متفاوتتر داشته باشن یا نه؟
2: به نظر من آره، به دلیل اینکه پاکستان به تنهایی واقعیت این بود که سخت شده بود براش و نمیتونست کار رو پیش ببره. اتفاقا اضافه شدن قطر تونست این مشکل رو برای پاکستان کمتر بکنه و مسیر مذاکره فراهمتر بشه، به ویژه با توجه به اینکه قطر بین کشورهای حوزه خلیج فارس یکی از کشورهایی که اعتماد نسبی بین اون و جمهوری اسلامی برقرار. از طرف دیگه قطر جزو بلوکبندی جدیدی در منطقه خاورمیانه محسوب میشه که از یک طرف همپیمانش ترکیه است، از طرف دیگه همپیمانش احمد اشجار در سوریه است و قطر عملا داره عمق راهبردی خودش رو گسترش میده. در نتیجه موفقیت این مذاکره ها میتونه قطر رو در منطقه اعتبارش رو بالاتر.
0: سپاسگزار است مقیان صالحی و رئیم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و خداوند نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: سفارت عربستان سعودی در کابل روز دوشنبه اعلام کرد که بنیاد امداد رسانی و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان 1050 بسته غذایی را میان بازگشت کنندگان افغان در ولایت غور توزیع کرده است. بر اساس خبرنامه سفارت، این بسته های غذایی با همکاری مؤسسه توحید روزهای یک شنبه و دوشنبه میان مهاجران بازگشته افغان از کشورهای همسایه توزیع شده است. در این خبرنامه آمده است که این کمک ها در چارچوب برنامه امنیت غذایی و کمک های اضطراری بنیاد ملک سلمان برای افغانستان ارائه شده است. این بنیاد اول سرطان نیز برای بیش از 1000 خانواده بازگشت کننده در ولایت بامیان بسته های غذایی توزیع کرده بود. بنیاد امدادرسانی و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان پیش از این نیز برای نیازمندان، بازگشت کنندگان، زلزله زدگان و دیگر اقشار آسیب پذیر در شمار از ولایت‌های افغانستان مواد غذایی و اقلام ضروری توزیع کرده است.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ظالمانه اقدامات کې د تا نورم تفرق راځي ته به تتیږي او دام کلی سلرینه ته به تجزیه کیږي.
1: مخنش وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان به حملات اخیر از پاکستان نمیترسیم. شیر احمد حقانی میگوید این اقدامات باعث تجزیه پاکستان میشود. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط با
2: روابط جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان در مسیر سازنده ای قرار گرفته.
1: تاکید سفیر جمهوری اسلامی بر رابطه سازنده با طالبان علیرضا بیگدیلی حضور پررنگ ایران در نمایشگاه کابل را نشان اراده جدی برای همکاری دانست. بدرفتاری با مردم در تخار، معاون ولسوالی فرخار یک راننده را لاتوکوب و زنان را با تفنگ تهدید کرد. کاهش سطح مذاکره تهران و واشنگتن، گفتگوها در دوحه بدون حضور نمایندگان آمریکا برگزار می شود. ترامپ می گوید مذاکره خوب پیش می رود.
3: و در خبرهای ورزشی امروز، مرحله یک 16 نهایی جام جهانی انگلستان با کنگو مساف می کند و آمریکا پذیرای بوسنیا و هرزگوین است.
1: شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در سمینار ارتقای ظرفیت فکری، عقیدتی و مسلکی خبرنگاران در ولایت کاپیسا با محکوم کردن حملات اخیر پاکستان گفته است که آنان از حملات پاکستان ترس ندارند و هشدار داده که این اقدامات باعث تجزیه پاکستان می شود.
0: اوی بیو بانه و بلا بانه بانده زمین و تاسی ملکی کسان مظلومانه شهیدانه خوب بانده ویده کسان دا هیچ کلا دای دوی کامیابی نده بدی نیسی کامیابی ده منگ دی بمونو سر عادت کیو بمونو منگ دیر غرزی دلی دی منگ دیر شهیدان ورکڑی دی خو منگ هاگ چاہتا سی خود سر دیر امکانات و طاقت و ارسر اگر تنوی تسلیم سوی نو تبا چوکی تا تو بیا چوک تسلیمی گی ولی با تسلیمی گی او تر ازان تا چوائی چا من تا تا تسلیم سو او تر یا چوکی چا من تا فشار پزان بندی و منو تا دمر سیداد لری دمر امکانات لری دمر تخپل منز کی پخپل حیوات کی وحدت لری کم وحدت چا من سر را
1: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که شام دیروز مناطقی از ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان را با پهپاد هدف قرار داده است. این وزارت مدعی شده است که این حملات علیه موضع داعش و گروه های مخالف طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان در پاسخ گفته است که این پهپادها ردیابی و منهدم شدند. اسلام آباد هشدار می دهد که طالبان با این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. الهام کریمی گزارش می دهد.
4: حملات هوایی طالبان به خاک پاکستان. این گروه میگوید مراکز مشترک داعش و جریان‌های مخالف خود را در ایالت بلوچستان هدف قرار داده است.
5: دا گور پسرانان که پیاده ټکان شروع دیوینه ډیر بدال دی زربی دا توپکیان جنگ دی کسنګ حساب ډیر بدال دی پسرانان دا مخت سره شیر کړ ډیر بدالات خراب دی.
4: وزارت داخلی طالبان اعلام کرد این مرکز محل طراحی حملات علیه افغانستان و هماهنگی بمباران‌هایی بود که غیر نظامیان را هدف قرار می‌داد. اما این تنها حمله شام سه‌شنبه طالبان به پاکستان نبود. وزارت داخلی طالبان همچنین از حمله به یک مرکز وابسته به داعش در منطقه قنبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی و نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد و به اصل همزیستی مسالمت آمیز پایبند باشد. تنش‌ها میان طالبان و پاکستان از آغاز هفته جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات روز شنبه در پاکستان که با گفته مقامات پاکستانی یکی از مهاجمان آن شهروند افغانستان بوده، ارتش پاکستان حملات نظامی به داخل افغانستان را آغاز کرد. طالبان نیز با چند حمله متقابل به اهدافی در خاک پاکستان پاسخ دادند، حملاتی که میزان تلفات آن روشن نیست. اما در سوی مقابل، حمله زمینی اخیر پاکستان در امتداد مرز منجر به کشته شدن 36 غیر نظامی شده است. موضوعی که بر شدت تنش میان دو طرف افزوده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: اسناد محرمانه از سوی پاکستان منتشر شده که ادبای افغانستان را مغز متفکر و عامل حملات مرگبار انتحاری معرفی می کند. اتهام سنگین که طالبان آن را فرار از واقعیت دانسته و هر گونه جنگ در پاکستان را نامشروع می خواند. چه کسان پشت حملات انتحاری مرگبار پاکستانند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
6: یک مرز طولانی، ده ها پرونده محرمانه و یک اتهام سنگین. مرگبارترین حملات انتحاری در پاکستان کار جنگجویان با هویت افغانستان است. نهادهای امنیتی پاکستان نام برخی افراد، عکس، تاریخ و محل حملات خونین انتحاری و موتربم در دو ایالت پرتشنج آن کشور منتشر کرده است. ولی هیچ سند هویتی مثل تذکره، پاسپورت و یا دی این ای زمیمه آن نیست. طالبان میگوید مجوز شرعی و اداری جنگ با اسلام آباد صادر نشده است. ادعاها، حملات متقابل و ابهامات دیگر پاکستان و طالبان را به عمق تنش‌های لفظی و نظامی خونین برده است. اما واقعیت داستان چیست؟ منابع امنیتی پاکستان اسناد را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده که در آن نام 265 شهروند افغانستان آمده که متهم به دست داشتن در حملات خونین انتحاری شدند. این حملات عمدتاً در خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. ادعای پاکستان به صورت مستقل قابل تایید برای ما نیست، زیرا مدارک کافی برای اثبات آن وجود ندارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال 2022 تا نیمه سال 2025 دستکم 7 حمله موفق با جلیقه انتحاری و موتربمب در خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. در اسناد نهادهای امنیتی پاکستان عاملان این حملات شهروندان افغانستان معرفی شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که از مجموع حملاتی که پاکستان آنها را موفق خوانده، 3 حمله با موتربم در مناطق بشام و بنو بوده. حملاتی که به دلیل حجم بالای مواد منفجره تخریب گسترده‌ای داشته و تلفات آن هم سنگین گزارش شده است. 4 حمله خونین دیگر استفاده از جلیقه انتحاری بوده که پر تلفات ترین آن در حسینیه در پشاور صورت گرفت. پشت این حملات کی بوده و ادعای پاکستان چقدر حقیقت دارد؟
7: یکی زیادتر کسان دست که امکان لری چی دا مثلا دی پاکستان که پختانه چی داوی تی تی پی غریبی افغان مهاجری می دا امکان خبر از کوم زکر چی دا ارقام طول تقلب دی او دی هویت نده خیلی دی یو دیش یو اویا کسانو هویت دی نده خیلی تفصیلی هویت دی آدرسونه دا خوب مادر تازو کچه طول استخباراتی تقلب دی او جیل کاری دا.
6: ارتش پاکستان تأکید کرده که بخش عمده حملات انتحاری را قبل از وقوع خونسا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در 12 عملیاتی که ضد تروریستی خوانده شده، 141 تن پیش از انجام حمله در مخفیگاه‌های خود

0: صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان و مسدود شدن مکرر گذرگاه‌های تجاری استراتژیک مانند تورخم و اسپین بولدک از پیامدهای مستقیم این بی‌اعتمادی متقابل است. در نهایت پرونده حملات انتحاری در پاکستان به یک معضل پیچیده دیپلماتیک تبدیل شده است. اسلام آباد بر آمار و مستندات کشف شده از مهاجمان پای می‌فشارد. قندهار و کابل بر ممنوعیت شرعی و اداری جنگ و لزوم حل داخلی بحران‌ها تاکید دارند. هر دو طرف مذاکره کردند، نتیجه نداد. جنگشان ادامه دارد. فراتر از شعارهای سیاسی، آمارها و حقایق پنهان هر دو طرف، حملات شدت می‌یابد و شناسایی عاملان به کلاف سردرگم تبدیل شده است.
1: ده ها پناهجوی افغان در برابر دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا پایتخت اندونزی تظاهرات کردند. معترضان با سردادن شعار خواستار رسیدگی فوری به پرونده های پناهندگی خود شدند. با گفته معترضان آنان بیش از یک دهه است که در بلا تکلیفی و انتظار به سر می برند. بر اساس آمار ملل متحد نزدیک به نیمه از 12,000 پناهجوی اندونزی از شهروندان افغانستان است. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک مقام امنیتی حکومت پیشین در پی حمله افراد مسلح ناشناس در شهر فیض‌آباد جان باخت. با گفته منابع عبدالجمیل جویا، هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت زخمی شد. او به شفاخانه حوزوی در قندوز انتقال یافت، اما شب گذشته به دلیل شدت جراحات جان باخت. جویا پس از سقوط نظام جمهوریت به کارهای شخصی مصروف بود. انگیزه این حمله و هویت عاملان آن تا کنون مشخص نیست. جبهه آزادی افغانستان میگوید موتر حامل نیروهای گزمه شهری اداره طالبان را در قندوز هدف قرار داده است. این جبهه با نشر ویدیوی ادعا کرده است که در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، دزد و طالبان کشته شده و یک تن زخمی. با گفته این جبهه حملات زنجیره‌ای نیروهای آنان در شمال شرق افغانستان نیروهای طالبان را سراسیمه کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به طور میانگین هر ماه حدود 50 نفر در افغانستان بر اثر انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی می شوند. بر اساس این گزارش حدود 80% قربانیان این انفجارها کودکان هستند. بخش بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده که برنامه های ماین پاکی در ماه های اخیر به دلیل کاهش شدید بودجه های بین‌المللی با افت جدی مواجه شده است. با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان میگوید اداره این گروه متحد به حمایت از سرمایه گذارانی هستند که در داخل افغانستان هزینه می کنند و برای آنها سهولت ایجاد خواهد کرد.
2: امارت اسلامی افغانستان به همه صنعتکارهای خود، چه صنعتکارهای داخلی خود ما، چی صنعتکارای بین المللی هستند، از دیگر کشورها می خواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ما مکمل اونا را حمایت می کنیم، در همه بخش ها تسهیل می کنیم، در پارک های صنعتی برایشان زمین داده می شود. و چند وقت پیش از طرف امیرالمومنین صاحب گفته شد کسایی که در یک بخشی اگر سرمایه گذاری کنند افغانستان به او نیاز داشته باشد، تا 5 سال از هر نوع مالیه معاف هستند. یا صنعتکارای خود ما، تاجرای خود ما که در دیگر کشورها زندگی دارند، اگر بیایند در وطن خود در اینجا سرمایه گذاری کنند، برای از اونها تسهیلات

0: ویژه در نظر گرفته شده است. تا 5 سال از هر نوع مالیه معاف میباشد.
1: سفیر ایران در کابل میگه جمهوری اسلامی از بخش های خصوصی و دولتی حکومت سرپرست افغانستان حمایت میکند. علیرضا بیگدلی در مراسم افتتاح 5 نمایشگاه ملی هفته صنعت در کابل از تاجران و سرمایه گذاران خواست از فرصت های تازه همکاری میان افغانستان و ایران استفاده کنند و همچنین گفت رابطه دو کشور در مسیر سازنده قرار دارد.
2: ایران از هر گام امارت اسلامی افغانستان، بخش خصوصی و دولتی افغانستان به سوی استقلال، پیشرفت، شکوفایی و رفاه مردم این کشور استقبال و حمایت می‌کند. روابط جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان در مسیر سازنده‌ای قرار گرفته که به تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای منجر خواهد شد. استقرار امنیت و توسعه روابط با همسایگان و سیاست‌های اقتصاد محور در کشور شما از جمله توسعه زیرساخت‌ها مانند راه‌آهن، راه، سدها و صنعت و کشاورزی نویدبخش شکوفایی اقتصادی در کشور همسایه و عزیز ما افغانستان است.
1: برای تحلیل بیشتر املا عبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. آقای عبیبی، سفیر ایران گفته که از مردم افغانستان و حکومت سرپرست که منظورش طالبان است حمایت میکنه. حمایت از مردم را شما در کدام زمینه میبینین و حمایت از طالبان را در کدام زمینه؟
3: ببینید، از زمان به قدرت رسیدن طالبان ایران یک سیاست عملگرایی را در واقع در پیش گرفته، یا عملگرایی سیاسی که با طالبان روابط برقرار بکنن. احتمالا در پس ذهن سیاسیون ایرانی این باشه که طالبان شاید از سوی قدرت های دیگری با قدرت رسانده شدن یا کمک شدن. در مقاطع مختلف البته ایران کوشش کرده بود که به این موج سوار شود. زمانی که ملا منصور به ایران رفت آمد داشت و بعد در برگشتش احتمالا هم کمک پاکستانی ها شاید امریکای زدن و کشتنش، و در حال حاضر هم ممکنه با اشخاص در داخل طالبان رابطه خوبی داشته باشه ایران، ولی احتمالا در پس ذهنشان این باشه که طالبان تعهدی به ایران ندارد، تعهدی به شاید به قدرت های دیگه داشته باشد. به همین خاطر ایرانیا یک سیاست عملگرایی رو در پیش گرفتن که با طالبان تعامل بکنن، و حتی حالا هم که چون که در سوال شما بود حکومت سرپرست میگن، این حکومت به رسمیت نشناختن، احتمالاً همه احتیاط میکنن برای اینکه شاید مطمئن نیستن که به رسمیت شناختن طالبان بتونه کمک خیلی جدی بکنه یا در حوزه منافع خود ببینن طالبان را. ولی در این که سفیر ایران میگه که خب اگر راهن ایجاد شد، اگر راه هاست جاده های ایجاد شد میتونه کمکی باشه برای توسعه اقتصادی افغانستان، در این شکی نیست که این امکانات میتونه ساخته شد. منتها وقتی رفتار را در داخل افغانستان میبینیم در میان طالبان که ظرفیت سازی نمیشه، دانشگاه ها به یک شکلی تعطیل است، بسته است، از لحاظ آموزشی در داخل افغانستان کادر تربیت نمیشه، کادرهایی که بوده فرار میکنن میرن، و اگر هم چنین پروژه‌ای پیاده شود ناگزیر باید از نیروهای متخصص و کادر از خارج آورده شود. اینا زمینایی است که به نظر من
1: طالبان را اداره سرپرست خطاب کرد سفیر ایران. چرا و این به چه معنی است؟
3: برای اینکه ایران هنوز مطمئن نیست احتمالاً که حکومت دائمی باشه. اتفاقا در میان خود طالبان هم به یک شکلی شما از همون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، ملا حسن آخوند رئیس الوزرا است، هم کابینه موقت که گفته بودن هنوز همون کابینه موقت است، یعنی خیلی تغییراتی درش نیامده، چهرهای این طرف آن طرف میشه، ولی کابینه کماکان کابینه موقت است. و وقتی خودشان این گونه نگاهشان اینه هست، یک حکومت دائمی نیست و بعد یک براساس حکومت برای اینکه دائمی شوه، این کار البته شاید کار اصطلاحی درست است که استفاده کردن. اگر قرار است که حکومتی باشه که ما از سرپرستی به بیرون، باید از یک پروسی مشروعیت خود را کسب بکنه. این مشروعیت که حکومت طالبان که مشروعیتی نداره، بنابراین این مشروعیت اگر میخواه واقعا حکومت مشروع باشه، باید از پروسه های قانونی سنتی به هر شکلی که در افغانستان مربعش هست بیاین مشروعیت خود را از مردم میگیرن، بعد اون وقت حکومت.
1: و شما دونمای رابطه طالبان با جمهوری اسلامی را چگونه میبینین با توجه به تنش هایی که جمهوری اسلامی با آمریکا داره و رابطه نزدیک طالبان با مسکو داره؟
3: ببینید این طالبان، روابط طالبان در منطقه کماکان پرتنش باقی مانده. خیلی از کشورهای مانند روسیه که به رسمیت شناختن خیلی رفتار روابطشون پیشرفتی نداشت، از لحاظ خصوص از لحاظ محتوایی اقتصادی. پاکستان مرزها کماکان بسته است و فشار اقتصادی بر اما طالبان ما به هم به مردم افغانستان نه، بر اساس گزارش که بانک جهانی داشت که بیش از 52% یا 53% اگر اشتباه نکنم 52% 53% گزار مواد مصرفی افغانستان از راه ایران صورت میگیره که حدود 33% منبعش هم ایران است، یعنی مواد تولیدات ایرانی است که وارد افغانستان میشه. این یک نوع وابستگی اقتصادی را به ایران البته ایجاد کرده، ولی آینده این روابط چگونه خواهد شد؟ من فکر میکنم که همین عملگرایی سیاسی کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع افغانستان هم خیلی چشمانداز روشنی نداره که بتونیم روش.
1: بسیار تشکر از شما قیم لای بی بی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. کارخانه های کاشی سازی سنتی فعال در هرات با استفاده از شیوه های کهن بخشی از میراث فرهنگی و هویت تاریخی کشور را زنده نگه داشته. کارکنان این کارخانه ها میگویند نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه کار را برای آنان دشوار کرده است. گزارش میبینیم از سمیرا رسا.
4: در کارخانه های کاشی سازی هرات در میان این نقش و نگار بخشی از هویت تاریخی افغانستان جان میگیرد. هر خط، هر رنگ و هر نقش ادامه هنری است که از روزگار تیموریان به یادگار مانده و با دستان هنرمندان هرات زنده نگه داشته می شود. سه کارخانه کاشی سازی در هرات فعال هستند که با استفاده از شیوه های سنتی کاشی هایی را تولید می کنند که بخشی از میراث فرهنگی افغانستان را حفظ کردند. اما ادامه این هنر کهن بیش از هر زمان دیگری با چالش روبرو است.
5: تا به 100 متر هم میتونیم در یک ماه تولید کنیم. همین 6 نفر که عمال هستیم در ماه کمین نظر به تقاضایه. ما میتونیم همین بیشتر هم کنیم 30 متر حد اوسط و همین 30 متر مربع در ماه تولید میکنیم.
4: هر نقش با دست طراحی میشود. رنگ ها با دقت روی کاشی مینشیند و پس از چندین مرحله محصول آماده میشود. اما کارکنان کارخانه ها میگویند نبود محل کار معیاری و کمبود امکانات ادامه فعالیت را دشوار ساخته است.
6: جا خیلی برای ما مهمه، جای معیاری خوبی آن خود شما میبینیم، خیلی فضا تنگه برای ازیکا. اگر در این راستا با ما خدمت بکنه، جای خوبی در نظر بگیرم، ما میتونیم بهتر کار کنه و راحتر و کارهای منظمتر انجام بدیم.
4: یکی از مسئولان اداره حفظ و مراقبت از آثار و آبدات تاریخی هرات میگوید کاشی های تولید شده در این کارخانه ها با استفاده از شیوه های سنتی و با استحکام بالا ساخته می شوند. ویژگی هایی که به این محصولات ارزش فرهنگی و هنری ویژه در سطح جهان داده است.
7: کاشی که امروز در ولایت هرات تولید میشه، این کاشی به شکل سنتی تولید میشه. شما در اکثر کشورهای دیگه که برین کاشی خالص سنتی نداره، کاشی نیمه سنتی و نیمه صنعتی دارن، یعنی کاشی مختلطی دارن. به خاطر کاشی که در هرات تولید میشه از ارزش والا و استحکام بالا و داشت بالای برخوردار است.
4: کاشی سنتی آمیخته به رنگ لاجوردی افغانستان همان قدر که شناسنامه هویت و میراث فرهنگی است، نیاز به تبلیغ، معرفی و حمایت گسترده مردم را دارد تا بتواند به جای کاشی های بازاری وارداتی در معماری شهر و ساختمان های مسکونی و حتی بازار سهم بگیرد. اگر حمایت از این کاشی ها بیشتر شود، هزینه ساخت و عرضه آن نیز ارزان تر خواهد شد. اما مهمتر از همه، نگهداری از این صنعت پاسبانی از فرهنگ رنگارنگ افغانستان است. سمیرا رسا، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
8: او درست ظالمانه اقدامات که میتاب نورم تفرق رازی.
1: و واکنش وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان به حملات اخیر از پاکستان نمی ترسیم. شیر احمد حقانی می گوید این اقدامات باعث تجزیه پاکستان می شود.
2: روابط جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان در مسیر سازنده‌ای قرار گرفته.
1: تأکید سفیر جمهوری اسلامی بر رابطه سازنده با طالبان. علیرضا بیگدلی حضور پررنگ ایران در نمایشگاه کابل را نشان اراده جدی برای همکاری دانست. بدرفتاری با مردم در تخار، معاون ولسوال فرخار یک راننده را لتوکوب و زنان را با تفنگ تهدید کرد. کاهش سطح مذاکره تهران و واشنگتن، گفتگوهای فنی امروز در دوحه با حضور میانجی ها و بدون حضور نمایندگان ترامپ برگزار می شود. ویدیوی به افغانستان انترنشنال رسیده است که برخورد خشونت آمیز یک مقام محلی اداره طالبان با مردم را نشان می دهد. در ویدیو دیده می شود که فرد معروف به دکتر اسمت، معاون طالبان در ولسوالی فرخار، با میل تفنگ یک راننده را لتوکوب می کند. سپس به موتر دیگری نزدیک می شود و زنان نشسته در موتر را تهدید می کند. با گفته منابع محلی این رویداد روز دوشنبه در روستای سنگ آتش رخ داده است. اداره طالبان هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. همکارم عبدالله حمیم را که این خبر را دنبال کرده در برنامه با خود داریم. خب در خصوص این خبر بیشتر چی میدونیم؟
9: سلام تاسو ته د پرخار په تش سنگ د پرخار ولسوالۍ د تش سنگ په کلي کې چې دغه پیښه رامنځته سوې ده، د طالبانو د ولسوال معاون ډاکټر اسمت په نوم باندې کوم کس چې دی هغه لومړی یو کس په سلا باندې ګواښي او هغه په خپل د کلاشنکوب په پمیل باندې وهي او همدارنګه راځي دویم موټر ته چې په لومړي موټر کې هم ښځې وې او دویم موټر کې هم ښځې وې. داسې ښکاري چې دغه کسان دغه ښځې له خپلو کورنیو او فامیلونو سره خواته ځي او طالبان د نامعلوم دلیل له امله همدغه د ولسوال معاون راځي او هغوی ته سپک الفاظ کاروي او هغوی ته ګواښونکي الفاظ کاروي او همدارنګه د کلاشنکوب په میل باندې هغوی ګواښي او هغوی ته بد رد وایي. که څه هم تر اوسه پورې دغه کوم کسانو چې دا ویډیو افغانستان انټرنیشنل ته رالېږلې ده د دې په اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ډېر کله طالبان اکثره ولایتونو کې هغه کسان چې د هغوی سره ښځې ورسره وي، فامیلي وي، هغوی کوم ځای ته په تفریح باندې وځي، نو طالبان دغه ډول کړنې ترسره کوي او هغوی د ښځو د تفریح یا همدارنګه له خپلو فامیلونو سره کوم ساحې ته وتل طالبان بندیز ورباندې لګولی دي او دوی نه پرېږدي چې دغه ښځې بیرون له کور څخه تفریح په موخه یا د فامیل د چا که څه هم له هغوی سره فامیل نارینه او د طالبانو په اسلام احرام هم ورسره وي، خو بیا هم طالبان دا څه نه خوښوي او ورباندې بندیز لګولی دي. داسې ښکاري چې له همدغه کسانو سره هم ورته چلند شوی دی او دوی په همدغه خاطر باندې دوی ګواښل شوي دي چې په دې موټرو کې ښځې دي او ښایي دوی کوم خواته په تفریح په موخه باندې سفر درلود، بیا د تفریح په موخه باندې ځکه په دې موټر کې د ښځو او همدارنګه د ماشومانو ژغونه هم شته او طالبان د دې ښځو د احترام په خاطر باندې حتی هغوی نه دي بخښلي او هغوی کوم چلند چې کوم ذهنیت چې د دوی په ذهن کې دي هغه چلند یې کړی دي او دغه کسان یې د توپک په میل باندې ګواښلی دي او هغوی ته یې بدورت ویلي دي. یوازې دا پیښه د تخار تر فرخار ولسوالی پرې نه ده محدوده. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په خاص توګه په هرات کې، کندهار کې، همدارنګه په کابل کې او نورو ولایتونو کې ورته پیښې کېږي، او هغه فامیلونه او کورنۍ چې هغوی ځي له خپلو کورنیو سره ګډ یو خوا ته سفر کوي یا په چکر باندې ځي، نو طالبان د هغوی مخنیوی کوي او هغوی دغه ډول ګواښي.
1: بله، بسیار تشکر از خودت عبدالله حمید همکارم، ممنون. حالا هم نگه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. موزیم ملی تروسکی در شهر روم آرامگاه تاریخی و پر از نقاشی های باستانی فرانسوا را به نمایش گذاشت. این آرامگاه 2000 ساله یکی از مهمترین آثار نقاشی و هنر دوره باستان است. دیوارهای این آرامگاه با ده ها نقاشی از اسطوره های یونانی و صحنه های تاریخی تزئین شده و قرار است از این پس به طور دائمی در موزیم تروسکی نگهداری شود. شمار جان باختگان زمین‌لرزه های دوگانه در ونزوئلا به 1943 نفر رسیده است. حزب پارلمان این کشور اعلام کرد که شمار زخمیان هم از 10,000 نفر گذشته. همزمان 10,000 نفر هنوز مفقودند و امید برای یافتن بازماندگان هر ساعت کمتر می شود. آتش سوزی شدید در یک ساختمان مسکونی 10 طبقه ای در شهر آنتروپ بلژیم چندین کشته و مرگ را به جا گذاشت. این حادثه صبح چهارشنبه طبقه هشتم ساختمان آغاز شد. ساختمان محل سکونت بیش از 200 نفر بود و همه ساکنان تخلیه شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای آتش نشانی از چندین منطقه به همراه امبولانس ها و دیگر تیم های امدادی برای مهار آتش و نجات افراد گرفتار به محل اعزام شدند. سرش های منتشر شده از دوحه نشان می دهند که مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و امریکا بر سر تفاهم نامه پایان جنگ انجام نشده است. با گزارش رویترز، هیئت های اعزامی امریکا و ایران با میانجی های قطری و پاکستانی جداگانه گفتگو می کنند، در حالی که جارد کوشنر و استیو ویتکوف دو نماینده ترامپ دیروز در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند، در این مذاکرات فنی شرکت نخواهند کرد. همزمان با ادامه مذاکرات فنی، جمهوری اسلامی و امریکا در دوحه قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که روند حل صلح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به خوبی برگزار شده است. ترامپ با اشاره به حملات اخیر علیه اهداف در ایران تاکید کرد که گرچه به شدت به جمهوری اسلامی حمله شده، اما اکنون روابط دو طرف به خوبی در حال پیشرفت است.
10: خل سلاح هسته ای ایران به خوبی پیش می رود. آنها جلسات بسیار خوبی داشتند. ما سه شب پیهم با آنها به شدت ضربه زدیم. خل سلاح هسته ای در حال انجام است و به خوبی پیش می رود.
1: صدف امیری همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، گفتگوهای فنی میان دو طرف در جریان است. آیا پیشرفت برای کاهش تنش ها وجود دارد؟
11: هنوز پیشرفت صورت نگرفته، ولی تلاش ها وجود داره از میان هر دو طرف. البته وعیده تلاش هایی که از طرف امریکا هم صورت گرفته، ایران هم با توجه به ای که اونا تلاش میکنن که اوضاع داخلی خود را هم مهار کنن و کنترل کنن، با دوحه قطر رفتن. چیزی که خودت هم در متن خبر به او اشاره کردی، قرار است که مذاکرات فنی در اونجا داشته باشن، اما این مذاکرات غیر مستقیم است. رئیس جمهور ترامپ آمد گفت که مذاکرات مستقیم میان هیئت های دو طرف برگزار میشه، اما طرف ایرانی آمد ادعا کرد و گفت ما هیچ مذاکره مستقیم با آمریکا نداریم و این مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. بعدها خبر منتشر شد مبنی به این که هر دو طرف، هیئت‌های هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا، با نخست وزیر قطر دیدار داشتند، با مقام های بلندپایه قطری دیدار داشتن و اکتفا کردن به همین دیدار با مقام های بلندپایه قطری و از این طریق خواسته های خود را و یا پیشنهادات خود را و ادامه مذاکرات خود را خواستن که انجام بتن. تازه ترین مورد خودت به او اشاره کردی، گفتگوی اظهارات جدید است که از دونالد ترامپ ما داشتیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که خلسازی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ادامه داره، برنامه بسیار به خوبی پیش میره. او گفت که ما سه شب متواتر بسیار شدیداً اونا را مورد حمله قرار دادیم، ولی فعلا روابط میان هر دو طرف بسیار خوب است، وضعیت آرام است و ما دوباره روی پیشرفت برنامه ها، البته همون مفاد تفاهم‌نامه‌ای که میان هر دو طرف به امضا رسیده، روی ازو کار میکنیم. اما انوز هم از این که چی پیشرفت‌های صورت گرفته در قسمت مفاد این تفاهم‌نامه خبرهای منتشر نشده، فقط اوضاع اندک آرام‌تر است. البته مطابق آخرین خبرهایی که منتشر شده، روزنامه وال استریت جورنال گفته که رئیس جمهور ترامپ هنوز هم بررسی می‌کنه گزینه‌های را مبنی بر این که اگر در پایان روز این تفاهم‌نامه به جای نکشید که هر دو طرف تنش‌ها را کنار بگذارند، ایالات متحده آمریکا مجبور میشه که دوباره حمله کنه. یعنی هنوز هم روی گزینه های حمله دوباره بالای ایران صحبت میکنه. هیچ مسئله ای هست که وال استریت جورنال به او پرداخته. در مورد گفتگوهای غیر مستقیم اگر بگویم، جدی ونس معاون رئیس جمهور ترامپ گفتگویی با رسانه ها داشت، البته با فاکس نیوز صحبت کرده بود. در مورد ازی گفت این یک پالیسی و سیاست ایران است، پالیسی مذاکراتی ایران است که در مذاکره این مسائل ابراز میکنه، چون ایران ادعای ازی را داره که ما مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا نداریم. تا زمانی که مطمئن نشیم که مفاد این تفاهمنامه به نفع ما میباشه، هیچ مذاکره مستقیم صورت نخواهد گرفت. حالا ببینیم که روزها و هفته‌های آینده و این سفر هیئت ایرانی و آمریکایی به قطر چه نتیجه به همراه خواهد داشت.
1: تشکر از خود صدف امیری همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. محمد باقر قلی‌باف در گفتگوی با صدا و سیما که پیش از پایان و به صورت نیمه تمام قطع شد، جنگ اخیر را شدیدترین نوع جنگ توصیف کرد و به مخالفان توافق هشدار داد که تنگه هرمز را به زده خودش تبدیل نکنند. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز زمانی ارزشمند است که روز به روز تردد در آن بیشتر شود، نه کمتر. قالیباف همچنین گفت برخی شبها تلاش میکنند عبور و مرور از تنگه هرمز را خارج از ترتیبات انجام دهند، اما جمهوری اسلامی متحد است این عبور بر اساس تفاهم نامه باشد.
12: کل این 12 میلیارد دلار،
13: این 12 میلیارد دلار، ولی این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی وا میکنن.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. او تاکید کرد که در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهد کرد.
14: ما محور ایرانی را گرفتیم و شروع به در هم کوبیدن آن کردیم. ما خود ایران را هدف قرار دادیم و یک تهدید موجودیتی را حذف کردیم. مهمترین حلقه در محور ایرانی اینجا بود، حزب الله. 150 هزار موشک و راکت وجود داشت که متراکم ترین تمرکز موشک و راکت روی زمین است. امروز حدود 8% برایشان باقی مانده، اما هنوز قابل توجه است. ما به هر دوی آنها، یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله، میگوییم از اینجا بروید. شما اینجا کاری ندارید. دو دولت هستند با حاکمیت که میخواهند میان خود صلح برقرار کنند. میخواهند واقعا واقعیتی از امنیت و رفاه را برای ساکنان شمال و همچنین برای ساکنان لبنان بازگردانند. شما باید بروید. این یک مشت به صورت محور ایرانی است و الزاماً بی سر و صدا نخواهد گذشت. اصرار ما این است که تا زمانی که تهدید از میان نرود، جنوب لبنان را ترک نخواهیم کرد و تا زمانی که حزب الله مسلح اینجا باشد و ما را تهدید کند، ما اینجا خواهیم ماند.
1: و امارات متحده عربی با راه‌اندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه از سلسله حمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل کرده است. پروژه‌ای که بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات متحده عربی به شمار می‌رود. گزارش می‌بینیم از میرویس اوریا.
15: سال‌ها بود بیابان‌های امارات تنها با جاده‌ها به هم می‌رسیدند، اما امروز ریل ها فاصله ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی، قطاری که تنها مسافر جابجا نمی کند، بلکه آغازگر فصل تازه ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه‌ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می‌کند.
16: This is an amazing experience, very تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
15: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاه‌شدن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
17: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیک تر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمی رسد.
15: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای زیربنایی امارات به شمار می رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
18: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
15: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشمانداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می اندیشند، پیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جا و جا کند، رویای توسعه را به حرکت در می آورد. میروی سوریا، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. خبرهای ورزشی را همکارم روی صابرزاده برای شما پیشکش میکند. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
21: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
20: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
23: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
24: یک دقیقه خبر.
25: اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حملات یک شنبه شب پاکستان گفت که افغانستان تنها قربانی حملات پاکستان نیست، بلکه قربانی انزوا، حاکمیت فاقد مشروعیت و نبود اجماعی ملی نیز است. اشرف غنی در بیانیه‌اش گفته است که حمله پاکستان تنها یک رویداد امنیتی نیست، بلکه دعوت جدی برای اندیشیدن عمیق، محاسبه ملی و ارزیابی صادقان از وضعیت کنونی افغانستان است. او تأکید کرد که امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است که مسائل کشور به موضوع یک گفتگوی فراگیر ملی تبدیل شود. گفتگویی که در آن همه افغان‌ها فارغ از اختلافات سیاسی، قومی، زبانی و فکری برای نجات کشور و تعیین مسیر آینده سهم داشته باشند. آقای غنی گفت که ملت‌ها زمان می‌توانند با موفقیت از بحران‌ها عبور کنند که با شجاعت با واقعیت‌ها روبرو شوند و از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنند.
26: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
19: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

آغاز لیگ کرکت شپگیزن هنگان آمو با تفاوت 8 وکت اژدهای بند امیر را شکست داد. مرحله 16 نهایی جام جهانی انگلستان با کنگو مساف میکند و آمریکا پذیرای بوسنیا و هرزوگین است. و کشته شدن 3 هوادار در جشن صعود تیم ملی مکزیکو، ازدحام جمعیت در مکزیکو سیتی 2 قربانی گرفت. روز و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. 11 دور مسابقات لیگ کرکت شپگیزه صبح امروز در ورزشگاه رحمت ولی مسرور خوست آغاز شد و تیم نهنگان آمو در نخستین دیدار از صد تیم اژدهای بند امیر گذشت. در این بازی تیم نهنگان آمو برنده قرعه شد و تصمیم گرفت که نخواست توپ زنی کند. تیم اژدهای بند امیر 134 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان آمو 4 اور مانده به پایان بازی و با تفاوت 8 وکت برنده این دیدار شدند و به اولین پیروزی خود دست یافتند.

0: بریم بعد جام جهانی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی امشب و بامداد فردا با سه مسابقه پیگیری میشه. تیم ملی فوتبال انگلستان از ساعت 23 دقیقه به وقت کابل با جمهوری دموکراتیک کنگو مساف میکند. انگلستان به عنوان صدرنشین از گروه ال به این مرحله رسیده و کنگو که در بازی آخر مرحله گروهی مقابل ازبکستان کامبک زد به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم به مرحله حذفی صعود کرد. بلژیم و سنگال از 30 دقیقه بامداد فردا در ورزشگاه لومنفیلد سیاتل به دیدار هم میروند. آمریکایی میزبان در ورزشگاه لوایز سانتا کلارا با بوسنیا و هرزگوین تقابل خواهد کرد. بازی آمریکا و بوسنیا و هرزگوین از ساعت 4:30 صبح شروع میشه. تیم ملی فوتبال مکزیکو با پیروزی 2-0 مقابل اکوادور به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی راه یافت. این مسابقه که به دلیل رعد و برق و طوفان در اطراف ورزشگاه آستکا با یک ساعت تاخیر آغاز شد با برتری میزبان به پایان رسید. خولیان کوینونز دقیقه 22 و راول خیمنز دقیقه 35 برای مکزیکو گلزنی کردند. مکزیکو پس از کانادا دومین میزبان جام جهانی 2026 است که به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا میکند. این تیم که تا به اینجای کار دروازه‌اش بسته مانده دور بعد با برنده دیدار انگلستان و کنگو روبرو خواهد شد. هزاران هوادار تیم ملی مکزیکو هم در مکزیکو سیتی پیروزی تیمشان مقابل اکوادور را جشن گرفتند. این پیروزی مکزیکو را برای نخستین بار در 40 سال گذشته به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی رساند. همچنین این مسابقه آخرین دیدار جام جهانی بود که در ورزشگاه آستکا یکی از ورزشگاه‌های میزبان این رقابت‌ها برگزار شد. سه نفر در جریان جشن صعود تیم ملی فوتبال مکزیکو به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی در مکزیکو سیتی جان خود را از دست دادند. این حادثه مرگبار بامداد چهارشنبه در پی ازدحام هزاران هوادار در خیابان‌های پایتخت مکزیکو رخ داده است. مقام‌ها در وزارت صحت عامه مکزیکو تایید کردند که یک مرد 44 ساله، یک زن 48 ساله و یک زن 19 ساله بر اثر خفگی جان باختند. پس از صعود مکزیکو به هشتم نهایی هزاران نفر برای برپایی جشن به خیابان‌های این کشور هجوم آوردند. رونالد کومان سرمربی 63 ساله تیم ملی فوتبال هلند در پی شکست از وین تیم از جام جهانی از سمت خود استعفا کرد. کومان با انتشار بیانیه‌ای در اینستاگرام مسئولیت این ناکامی را پذیرفت و به صورت تلویحی از دنیای مربیگری خداحافظی کرد. رونالد کومان پس از پایان جام جهانی 2022 قطر و جانشینی لوی فان خال هدایت تیم ملی هلند را بر عهده گرفت. هلند در دوران او به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های اروپای 2024 رسید، اما نتانست هیچ یک از تیم‌های حاضر در جمع 25 تیم برتر رده‌بندی فیفا را شکست دهد. یک کارخانه آبجوسازی در آتلانتای آمریکا با استفاده از عطر گیاهان از جمله زعفران در نوشیدنی‌هایش مشتریان زیادی را برای تماشای مسابقات جام جهانی جذب کرده. بیشتر در این گزارش.
1: یک کارخانه آبجوسازی در شهر آتلانتا یکی از میزبانان جام جهانی فوتبال دست به یک ابتکار زده و با الهام از طعم‌های اسپانیایی و جمهوری چک هواداران بیشتری را جذب کرده، اقدامی که با استقبال مردم محلی و گردشگران روبرو شده. حالا طرفداران فوتبال به ویژه گردشگران نیازی ندارند بر طعم‌های دلخواه آبجو از شهر خارج شوند. پیتر کیلی آبجوساز این کارخانه برای ساخت این نوشیدنی ها از طعم‌های برجسته هر کشور از جمله زعفران برای آبجو اسپانیایی استفاده کرده، نسخه‌ای که تا حالا چند صد گالون از آن به فروش رسیده.
2: این یکی فوق‌العاده است. با روش تخطیر دو مرحله‌ای درست شده. طعمی تازه و رنگی زلال داره. از گیاهان خالص چکی در اون استفاده شده. به نظرم بی‌نقصه.
1: هواداران حاضر در این کارخانه از ابتکار استقبال کردن و آن را راهی برای مشارکت بیشتر مردم محلی در جو جام جهانی دانستند.
3: Yeah, I think به نظرم این یکی از منحصر به فرد ترین گزینه ها بود و برایم جذاب بود که از بین همه انتخاب ها همی را سفارش بتام.
1: به گفته مسئولان این کارخانه تولید این دو نوشیدنی پس از پایان مسابقات متوقف خواهد شد.
0: برای بر نیویورک همراه شدیم با همکارم علیرضا مدیری. علیرضا، فکر کنم که امشب بازی اساس انگلستان و جمهوری دموکراتیک کنگو هم بازی خیلی جالب خواهد بود، پرگل پیش بینی میشه برای انگلستان، بیشتر اسم میشیم
4: دیگه از اینجا به بعد، یعنی از دو سه روز پیش که مرحله حذفی شروع شد همه بازی‌ها حساسه دیگه، هر کسی به بازی اوت میشه توی مرحله حذفی. خب روی کاغذ شانس انگلیس خیلی بیشتره، اصلا سکواد دو تیمو که با هم دیگه مقایسه می‌کنیم واقعا قابل مقایسه نیست. درسته حالا که توی تیم کنگو هم چند تا بازیکنی هستن که توی لیگ برتر بازی می‌کنن، لیگ اسپانیا بازی می‌کنن، سدریک باکامبو مثلا توی رئال بتیس بازی می‌کنه، یوان ویسا که 3 گل هم زده تا اینجای جام توی نیوکاسل بازی می‌کنه، یوان ویساکا دفاراستشون توی وستهم بازی می‌کنه، نو صدیکی توی ساندرلند بازی می‌کنه، یه دفاع وسط دیگه‌شون توی ساندرلند بازی می‌کنه. تیم خیلی خوبیه، کسی انتظار نداشت که مثلا کنگو این نتایجی که کسب کرده به دست بیاره. بازی اولشون با پرتغال که 1-1 مساوی کردن متوجه شدیم که نه، تیم قوی و ممکن است از این گروه صعود بکنه که این اتفاق هم افتاد، با 4 امتیاز صعود کرد. ولی اون طرف هم تیم ملی انگلیسه، تیم ملی انگلیس همیشه یکی از مدعیای قهرمانی، مقایسه که می‌کنیم قیمت بازیکن‌های تیم فوتبال جمهوری کنگو 150 هولوش 150 میلیون یوروه، ولی انگلیس 10 برابر 1.5 میلیارده، یعنی خیلی فرق بینشون هست. ولی خب انگلیس هم اون بازی رو خیلی قوی شروع کرد، 4-2 کرواسی رو برد بازی دوم، ولی انتظار نمی‌رفت که مثلا نتونه گل بزنه، به قنا بازی 0-0 بشه، بازی آخرشون 2-0 تونستن برنده بشن مقابل پاناما. شانس انگلیس روی کاغذ بیشتر، ولی خب فوتبال قابل پیش بینی نیست. خب رویا، دوست داری خودت پیش بینی بکنی که بازی چند میشه؟
0: بله، من فکر میکنم 3-0 شاید چوالی روز، اما بازی اساس دیگه بازی آمریکا با بوسنیا و هرزگوین است. آمریکای میزبانه که با اقتدار به مرحله حذفی رسیده.
4: سریع گفتی و فرار کردی یا درسته، آمریکا تیم خیلی خوبی، خیلی تیم خیلی خوبیه، یعنی مسابقات عالی شروع کرد. تو اولین بازیش این شانس رو داشتم که بازیشون رو از نزدیک ببینم، خیلی عکس العمل عملهای سریعی داشتن، تونستن 4-1 پاراگوئه رو شکست بدن، بازی دومشون استرالیا رو 2-0 بردن، اما بازی آخرشون که حالا خیلی هم براشون اونقدر اهمیتی نداشت، ولی به عنوان میزبان شاید نمیخواستن ببازن، 3-2 باختن به ترکیه. اونورم بوسنی خیلی واقعا چنگی به دل نمیزنه، بازی اولشون حالا با کانادا بازی کردن، یکی دیگه از میزبانای مسابقات که 1-1 مساوی کردن، بعد به سوئیس 4-1 باختن و بازی آخرشون قطر رو 3-1 بردن. شاید اگر قطر تو این گروه نبود بوسنی نمیتونست صعود بکنه. شانس آمریکا بیشتر، احتمال خیلی زیاد کریستیان پولیسیک برمیگرده، به دلیل مصونیت بازی قبلی دو تا بازی قبلی بازی نکرد و اینکه احتمالاً برمیگرده و باید شانس آمریکا رو بیشتر بدونیم. با دلی قرص پیش بینی کن رویا جان این بازی رو، اگر دوست داری اون یکی بازی امروز هم اشاره کردی دیگه، بازی بلژیک و سنگال.
0: فکر میکنم که بازی آمریکا و بوسنیا و هرزگوین شاید 1-0 یا 2-0 شو پیش بینی خودت، هم میخوام در مورد هر دو بازی بشنو.
4: 1-0 2-0 به نفع کی؟
0: به نفع آمریکا
4: دیگه.
0: به نفع آمریکا.
4: من باهات موافقم، فکر میکنم آمریکا میتونه با اختلاف 2 گل شاید حتی 3 گل، چیزی که نشون داد آمریکا تو دو تا بازی اولش این بود که تو نیمه اول کارو تمام می‌کرد، مثلا تو بازی اولش با پاراگوئه تو نیمه اول 3 تا زد، تو بازی دوم 2 تا زد به استرالیا، کار تمام کرد. فکر می‌کنم این اتفاق هم تو این بازی می‌افته، احتمالاً 1-2 گل توی نیمه اول بزن و کارو جمع کنه، ولی خب فوتبال اصلا این چیز قابل پیش بینی نیست. مثلا
0: بازی انگلستان و جمهوری دموکراتیک کنگو هم خیلی زود پیش بینی کرد رضا، که وقت کم داریم.
4: چشم، اونم پیش بینی میکنم که انگلیس با اختلاف 2 گل ولی احتمالاً ممکنه گل بخوره، با اینکه دو تا بازی قبلش تعویضاشو بسته نگه داشته، ولی اختلاف 2 گل میگم انگلیس برنده میشه.
0: بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات همکارم علیرضا مدیری از نیویورک. ببینیم که پیش بینی ما درست میآید یا از علیرضا. فردا صحبت میکنیم ما خودت علیرضا، وقت خوش میخوایم برتون. و تشکر از همراهی شما بیننده عزیز که تا این دم با ما بودین. تا لحظات بعد با همکارم وحیده پیکان همراه شده. همچنان برای دریافت تازه ترین های ورزش از افغانستان، منطقه و جهان سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید و همچنان فراموش نکنید که وبسایت افغانستان اینترنشنال ورزشی را هم برای دریافت تازه های ورزش و جهان، خبرهای از دور دنیا دنبال کنید. وقت خوش.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: اکونومیست گزارش کرده است که ترکیه برنامه گسترده‌ای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران را دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی به بازارهای استانبول رفتند، اما چالش‌هایی نیز در این وسط وجود دارد. در حالی که جنگ اخیر خسارت‌های گسترده‌ای برای ایران داشته و پیش‌بینی‌هایی از تأثیرات منفی آن بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منتشر شده، برای ترکیه هم فرصت بوده و هم تهدید. جایش قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه در ترکیه در ماه میلادی اپریل برای دومین بار تا یک سال گذشته از 4% فراتر رود. با این حال بحران در کشورهای همسایه برای انقره فرصت اقتصادی نیز ایجاد کرد. اکونومیست از نقل یکی از مقامات وزارت دارایی ترکیه نوشت که کشورهای حوزه خلیج فارس در چند ماه گذشته بخش بزرگ از فعالیت‌های تجاری خود را از دست دادند و ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم بخش از این تجارت را جذب کنیم.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
16: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میدیا پیکان هستم. سرخط خبرها.
1: نه اقدامات که دیتا و نورم تفرق رازی تبا تیتیگی او دام کلیسی لرینده تبا تجزیکیگی.
0: وکنش وزیر طالبان به حملات پاکستان، شیر احمد حقانی میگوید باعث تجزیه خودش میشود.
2: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، حملات پهپادی به پاکستان، طالبان ادای حمله به مراکز داعش را دارد. اسلام آباد میگوید به پاسخ نمیماند. واکنش های شما را مرور میکنیم.
0: سر سرخط ها. تظاهرات مهاجران افغان در اندونزیا، پناهجویان از سازمان ملل خواستند به بی‌سرنوشتی 15 سالشان پایان دهد. بحران صحی در ونزوئلا پس از زلزله، بیمارستان ها با کمبود شدید امکانات دچارند. اولویت زخمی ها با وضعیت وخیم است. شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است که حملات و اقدامات پاکستان باعث تجزیه‌اش می شود. حقانی که در سمینار ارتقای ظرفیت فکری، عقیدتی و مسلکی خبرنگاران در ولایت کاپیسا سخن می گفت، با محکوم کردن حملات اخیر پاکستان گفته است که آنان از حملات پاکستان ترس ندارند.
1: یو بانا و بلا بانا بانده زمان و تاسی ملکی کسان، مظلومانه شهیدانه پخو بانده ویده کسان، دا هیڅ کله د دې کامیابی نه ده. په دې نسی کامیابی ده. موږ د بمونو سره عادت یو. بمونو موږ ډیر غورځېدلی دي. موږ ډیر شهیدان ورکړي دي. خو موږ هغه چاته چې غوسره ډیر امکانات و طاقت ورسره هغه ته نه یو تسلیم سوي. نو ته به څوک یې؟ تا ته بیا څوک تسلیمیږي؟ ولې به تسلیمیږي؟ او ته بیا ځان ته څه وایې چې موږ تا ته تسلیم شو؟ او ته بیا څوک یې چې موږ د تا فشار په ځان باندې ومنو؟ ته دومره استعداد لرې، دومره امکانات لرې، دومره ته خپل منځ کې په خپل هېواد کې وحدت لرې. کوم وحدت چې موږ سره ده، دا تا سره هېڅکله نشته او هېڅکله به رانشي.
0: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که شام دیروز مناطق از ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان را با پهپاد هدف قرار داده است. این وزارت مدعی شده است که این حملات علیه مواضع داعش و گروه های مخالف طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان در پاسخ گفته است که این پهپادها ردیابی و منهدم شده است. اسلام آباد هشدار میدهد که طالبان با این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. الهام کریمی گزارش میدهد.
3: حملات هوایی طالبان به خاک پاکستان. این گروه میگوید مراکز مشترک داعش و جریان‌های مخالف خود را در ایالت بلوچستان هدف قرار داده است.
4: دا گور پسرانان که پیاده ټکان شروع دی ویني ډیر بدال دي زربي دا توپکیان جنگ دی کسنګ حساب ډیر بدال دي پسرانان دا مخت سره شیر کړ ډیر بدالات خراب دی.
3: وزارت داخلی طالبان اعلام کرد این مرکز محل طراحی حملات علیه افغانستان و هماهنگی بمباران‌هایی بود که غیر نظامیان را هدف قرار می‌داد. اما این تنها حمله شام سه‌شنبه طالبان به پاکستان نبود. وزارت داخلی طالبان همچنین از حمله به یک مرکز وابسته به داعش در منطقه قنبرخیل ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. طالبان مدعی است که در نتیجه این حملات تلفات سنگین جانی و خسارت مالی قابل توجهی و نیروهای داعش، افراد موسوم به شر و فساد و حامیان آنان وارد شده و این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان انجام شده است. در مقابل ارتش پاکستان روایت متفاوتی ارائه کرده است. اسلام آباد میگوید سامانه های پدافند هوایی این کشور 4 پهپاد را بلافاصله شناسایی و پیش از رسیدن به اهداف منهدم کردند. پاکستان همچنین هشدار داده است که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و تاکید کرده که پاسخ این کشور هزینه سنگینی برای طالبان در پی خواهد داشت. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که این اقدامات غیر مسئولانه تنها بر رنج مردم افغانستان خواهد افزود و از طالبان خواسته است به جای لفاظی های بی اساس از حمایت از گروه های تروریستی دست بردارد و به اصل همزیستی مسالمت آمیز پای بند باشد. تنش ها میان طالبان و پاکستان از آغاز هفته جاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. پس از حملات روز شنبه در پاکستان که با گفته مقامات پاکستانی یکی از مهاجمان آن شهروند افغانستان بوده، ارتش پاکستان حملات نظامی به داخل افغانستان را آغاز کرد. طالبان نیز با چند حمله متقابل به اهدافی در خاک پاکستان پاسخ دادند، حملاتی که میزان تلفات آن روشن نیست. اما در سوی مقابل حمله زمینی اخیر پاکستان در امتداد مرز منجر به کشته شدن 36 غیر نظامی شده است، موضوعی که بر شدت تنش میان دو طرف افزوده و نگرانی ها از گسترش درگیری ها را افزایش داده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم وقتان رسی از سانگاهی بر رسانه اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم سیر کاکر که اینجا در استودیو با من از خوب سیر کاربران در خصوص حملات پهپادی طالبان به پاکستان چی گفتن؟
2: واین بس داغ امروز شبکه‌های اجتماعی همه حملات پهپادی طالبان به پاکستان است. کاربرا واکنش های متفاوت داشته، کسی استقبال کرده و کسی محکوم کرده. با هم میبینیم که کاربرا چی میگن.
0: بسیار خوب.
2: حکومت طالبان اعلام کرد که مراکز داعش و گروه های مخالف خود را در پاکستان هدف حملات پهپادی قرار داده. این حمله در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر ولایت های پکتیکا، پکتیا و کنر صورت گرفته. اسلام آباد نیز تهدید کرده که هر گونه ماجراجویی بیشتر هزینه سنگین برای طالبان خواهد داشت. در نخست نظر یکی از سخنگویان وزارت دفاع اداره طالبان را با هم میشنویم.
5: اسلامی مرد دفاع وزارت هوایی ځواکونو تیر شپه د افغانستان پر ضد د تخریبي او ترهګریزو فعالیتونو په موخه د کاریدونکو هدفونو پر وړاندې دقیق او بریالي عملیات ترسره کړل. په دغه عملیاتو کې د بلوچستان د پښین ولسوالۍ د سرانانو، د خیبر پختونخوا د کمبرخیلو او د چترال د شاه سلیم درې د ګرم چشمو په سیمه کې د سعین بل فساد او د شر او فساد عناصرو مهم ګډ مرکزونه په نښه شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې له دغو مرکزونو څخه د افغانستان پر ضد تخریبي او ترهګریز فعالیتونه تنظیمیدل او د افغان ملکي وګړو پر وړاندې د بریدونو پلانونه جوړیدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه دقیقو بریدونو کې د سعین بل فساد غړو، د شر و فساد عناصرو او د هغوی ملاتړو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
2: سنا احمدزی از حملات طالبان استقبال کرده و گفته نیروهای حکومت طالبان برای دفاع از افغانستان تلاش میکنند. او نوشته مردم از هر تلاش برای تامین امنیت حمایت میکنند. میرویس ابراهیمی در اینستاگرام خود نوشته افغانستان در وضعیت نیست که بتواند با یک کشور وارد جنگ شود. او گفته با پاکستان باید صحبت شود و حکومت طالبان نباید افغانستان را فدای تی تی پی کند. طالبان اما بارها حضور طالبان پاکستانی در افغانستان را رد کردند. جاوید انسان دوست در تویتر خود از حملات طالبان به پاکستان استقبال کرده و پنجاب را محور شرارت خوانده. او گفته پنجاب پاکستان باید هدف قرار گیرد. احمد شکیب حبیبی اما گفته تاوان این وضعیت را مردم بیچاره پرداخت میکنند. او ابراز نگرانی کرده که در حملات پاکستان شهروندان افغانستان قربانی میشوند. نشان فرهادی از این اقدام استقبال کرده و مدعی شده که در زمان جمهوریت پاکستان همواره افغانستان را میکوبید اما هیچ کسی به حملات پاکستان پاسخ نمیداد. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
6: به نظر میرسه که یک واقعیت جنگی جدید شکل گرفته در منطقه و این واقعیت بگونه است که از زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت میگیره و او حمله ابعادش وسیع‌تر میباشه، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ میده و پس از او رژیم طالبان با عملات پهپادی به پاسخ میپردازه و ای یک نوع ماحول جنگی را در منطقه به وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارند که این وضعیت تشدید میکنند. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است.
2: سمیع‌الله محمدی اما این جنگ را ساختگی خوانده و گفته هیچ گونه دشمنی بین حکومت طالبان و پاکستان وجود ندارد. او پرسیده کدام رهبر اداره طالبان در این جنگ تا حال کشته شده است. احمد ساحل پنجشیری ضمن استقبال از حملات طالبان گفته افغانستان حالا در کنترل رهبران واقعی است و پاسخ هر گونه گستاخی پاکستان را می دهد. او نوشته نیروهای طالبان ناتو و آمریکا را شکست داده، پاکستان که چیزی نیست. جمیل نبیل اما توانایی نظامی حکومت طالبان را زیر سوال برده. او گفته با آهن کهنه به پاکستان حمله میکنند و در پاسخ

0: کرسی
1: پایده.
0: خسته نباشی ممنون. ده ها پناهجوی افغان در برابر دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا پایتخت اندونزی تظاهرات کردند. معترضان خواستار رسیدگی فوری به پرونده های پناهندگی خود شدند. با گفته معترضان آنان بیش از یک دهه است که در بلا تکلیفی و انتظار به سر میبرند. بر اساس آمار ملل متحد نزدیک به نیمه از 12,000 پناهجوی اندونزیا از شهروندان افغانستان هستند. جواد ربانی پناهجوی افغان را از اندونزی با خود داریم. خب اعتراض پناهجویان دیدیم، خاص معترضان چی است؟ بله.
2: سلام و وقت بخیر به شما و همکارانتان. پناهجویان همچنان که شما هم اشاره کردیم، پس از یک بیش از یک دهه و بی سرنوشتی و بلا تکلیفی و بدون حقوق انسانی شان در اینجا شرایط سخت را سپری کردن. بدون شک خاص اصلی پناهجویان رسیدن به حقوق انسانی شان هست.
0: خب چند سال میشه که خود شما در اندونزی هستین؟
2: من نزدیک به 12 سال میشه که در اندونزی زندگی میکنم.
0: و مدت اقامت طولانی که یک پناهجو در اونجا داشته چند سال بوده مثلا؟
2: ما پناهجوی داریم که اینجا بیش از 20 سال هم زندگی کرده، البته استثناء است و پروندهش از طرف نسار رد شده بوده و بعدم فراز و نشیب های زیاد را تایی کرده. حد اکثر اگر بگیریم حد اقلش پناهجویانی از 9 سال به پایین نداریم، اینجا از 9 سال تا 20 سال پناهجو در اندونزی.
0: چرا پرونده های از اینا اینقدر طولانی شده؟ سازمان ملل متحد چرا کمکاری میکنه؟
2: خب سوال بسیار خوب را اشاره کردیم. سازمان ملل متحد البته اینا میگن که ما در سالهای گذشته و هم اکنون در تلاش ازی هستیم که یک راه حل بنیادی را برای از این بی‌سرنوشتی بسیار طولانی پناهجویان یا در داخل اندونزیا یا در خارج از اندونزی پیدا بکنیم مطابق به کنوانسیون 1951. اما متاسفانه او چیره که اینا در حرف و سخن میگه هنوز جامعه عمل نپوشیده و شرایط از سال 2014 به این سو که ما در اندونزی زندگی میکنیم همچنان به حالت بسیار وخیم و غیر انسانی خودش جریان داره. هیچ گونه در واقع بستری برای حقوق پناهجویان، حقوق انسانی پناهجویان در اندونزی فراهم نشده. تمام حقوق کار، تحصیل و فعالیت های انسانی را به شدت محدود است.
0: از وضعیت چون یکم بیشتر بگوین، داخل کمپ نگهداری میشن، اجازه رفت آمد به بیرون دارن ندارن، درس و تحصیل گفتین که اجازه ندارن، چی کار میکنن، اجازه کار دارن؟ کم از وضعیت چون بر ما بگوین، یک تصویر رو بتین.
2: بله، از سال 2014 تا اواخر 2019 را اکثر پناهجویان در داخل کمپ‌های سربسته زندگی می‌کردند که واقعا اونجا شرایطی وحشتناک وجود داشت و یک زندانی به تمام معنا بود. پس از سال 2018، البته در سال 2016 به اساس تنها دستاورد اداره یونسار و نهادهای بین‌المللی ای بود که اینا به اساس تلاش‌هایی که انجام دادن رئیس جمهور جوکووی حاضر بیشد که امی مسئله کمپای سربسته را لغو کنه و اجازه بده به پناهجویان که در بیرون زندگی کنه. اما این زندگی در بیرون دیگه هیچ اشاره‌ای در قانون نیامده که اینا سایر حقوق انسانیش چی میشه؟ حقوق کار، تحصیل و سایر حقوق انسانی.
0: شما 9 سال است در اونجا هستین، درس نخوندین، کار نمیکنین، چگونه امرار معیشت میکنین؟ گشت و گذارتان چگونه است؟
2: خب هیچ گونه اجازه رسمی برای فعالیت‌ها وجود نداره. یعنی اگر شما نه تنها درس یا کار بلکه شما حق مسافرت چند کیلومتر

0: دورتر از احاطه شهر ندارین، اگر پلیسای میگریشن یکی از پناهجویان مثلا در خارج از محوطه شهر ببینه، فورا او را دستگیر میکنه و به اداره میگریشن انتقال میده، اونجا به مدت یک ماه یا دو ماه زندانی میکنه، پس از او پس از امضای یک تعهدنامه دوباره آزاد میکنه. و سایر فعالیت ها اینطوری است، کار و درس رسمی هستن در سیستم معارف.
1: حالا اندونزی یکی از کشورهای است که ماجان در اونجا به شکل بسیار غیر اصولی برای مدت بسیار طولانی اونجا به سرنوشت باقی میمانند. چرا سازمان ملل متحد چی میگه؟ پاسخ نهادهای مربوطه چیست در این خصوص؟
0: خب سازمان ملل خصوصا اداره UNHCR میگه که خب اینا گرچه در گذشته حرفای متفاوتی داشته، ولی فعلا جواب اینا است که شرایط بحرانی مهاجرتی در سراسر دنیا هست و کشورهای پناهجو پذیر حاضر به پذیرش بیشتر پناهجویان نیستند و دولت اندونزی البته اینا گفت میگن که ما با چند از مقامات اداره IAM البته که صحبت کردیم، اینا میگن ما تلاش داریم که دولت اندونزی همین کنوانسیون 1951 را امضا بکنه تا این موانع حقوقی پناهجویان برطرف شد.
1: و اگر پناهجویان بخواهن که اندونزی را ترک کنن و بر بگردن به کشورهای اصلیشان، میتونن این کار را بکنن؟
0: خب شما میدونید که همین چند روز پیش دولت استرالیا تا اختیاریه صادر کرد برای افغانهایی که احیانا میخواهد داخل افغانستان مسافرت بکنه و یک از کسانی پناهجویانی که در استرالیا بوده خب برگشته در افغانستان و اونجا کشته شده. متاسفانه شرایط برای تمام افغانها یکسان است، این پناهجویانی که در اندونزی هستن عین شرایط داره. وضعیت افغانستان خود شما میدونید که هیچ گونه راه برگشت برای پناهجویان فعلا متاسفانه وجود نداره و شرایط وخیمی در افغانستان حاکم است.
1: بله تشکر از شما، ممنون. سفیر ایران در کابل میگوید که جمهوری اسلامی از بخش‌های خصوصی و دولتی حکومت سرپرست افغانستان حمایت میکند. علیرضا بیگدلی در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه بین‌المللی هفته صنعت در کابل از تاجران و سرمایه‌گذاران خواست از فرصت‌های تازه همکاری بین افغانستان و ایران استفاده کنند. و همچنین گفته است که روابط دو کشور در مسیر سازنده قرار دارد.
2: ایران از هر گام امارت اسلامی افغانستان، بخش خصوصی و دولتی افغانستان به سوی استقلال، پیشرفت، شکوفایی و رفاه مردم این کشور استقبال و حمایت می‌کند. روابط جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان در مسیر سازنده‌ای قرار گرفته که به تقویت همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای منجر خواهد شد. استقرار امنیت و توسعه روابط با همسایگان و سیاست‌های اقتصاد محور در کشور شما از جمله توسعه زیرساخت‌ها مانند راه‌آهن، راه‌سدها و صنعت و کشاورزی نوید بخش شکوفایی اقتصادی در کشور همسایه و عزیز ما افغانستان است.
1: گزارش‌های منتشر شده از دوحه نشان می‌دهد که مذاکره مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ انجام نشده است. با گزارش رویترز، مذاکرات فنی امروز هیئت‌های ایزومی آمریکا و ایران با میانجی‌های قطری و پاکستانی جداگانه گفتگو می‌کنند، در حالی که جارد کوشنر و سیفت کاف دو نماینده ترامپ دیروز در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند، در این مذاکرات فنی شرکت نخواهند کرد. در همه حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که روند خلسلای هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به خوبی برگزار شده است. ترامپ با اشاره به حملات اخیر علیه اهداف در ایران گفت که گرچه به شدت به جمهوری اسلامی حمله شده، اما اکنون روابط دو طرف به خوبی در حال پیشرفت است. صدفه
3: خلسلای هسته‌ای ایران به خوبی پیش می‌رود. آنها جلسات بسیار خوبی داشتند. ما سه شب پی هم با آنها به شدت ضربه زدیم. خلسلای هسته‌ای در حال انجام است و به خوبی پیش می رود.
1: صدف امیریام کارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، گفتگوهای فنی بین دو طرف در جریان است. بیشتر از خودت بشنویم. بله همینطور است و گفتگوهای فنی میان هر دو طرف در جریان است. البته در دوحه قطر ما همی پیشتر هم خبرهای منتشر شد مبنی به ای که دو طرف با مقامهای بلند پای قطری دیدار داشتند. هیئت اعزامی از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امیر قطر دیدار داشته و اون طرف ایران هم با معذرت هیئت را که فرستاده با هیئت آمریکایی دیدار نکردند ولی با میانجیهای پاکستانی و قطری دیدار داشتند. این دیدارها و مذاکرات در سطح گفتگوهای فنی انجام خواهد شد اما غیر مستقیم بودنش بیشتر تاکیدش از طرف ایران بوده. ایالات متحده آمریکا هرچند اول گفت که این گفتگوها به صورت مستقیم برگزار میشه ولی ایران گفت که تا زمانی که ما روی مفاد این تفاهمنامه به یک نتیجه نهایی نرسیدیم، تا زمانی که ایالات متحده آمریکا یک چراغ سبز برای پیشرفت این برنامه‌ها و این مسائل نشانده، ما هیچ وقت آماده مذاکره در مورد مسائل بیرون از این تفاهمنامه نخواهیم بود. در تازه ترین مورد اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را داشتیم که در مورد خلأ سلاح هسته‌ای ایران صحبت کرده و گفته که برنامه خلأ سلاح هسته‌ای ایران بسیار زود به خوبی پیش میره. او اشاره به حملات اخیری که به ایران انجام دادن اشاره کرد و گفت که ما 3 شب حملات بسیار شدید را به آدرس ایران انجام دادیم ولی فعلا روابط کاملا نرمال است و ما دوباره روابط خوب با هم دیگه داریم و این گفتگوهایی که در قطر جریان داره به او هم اشاره کرده و گفته که گفتگوها و مذاکرات هم به خوبی پیش میره. در میانه همه این گفتگوها و مذاکرات و تلاشایی که البته از طرف کشورهای میانجی مثل قطر و پاکستان صورت میگیره، باز هم هنوز هم نگرانی هایی وجود داره مبنی بر این که حالا این گفتگوها و این همه تلاش‌ها نتیجه‌اش چی خواهد بود. کشورهای منطقه بیشتر تلاش برازی می‌کنند که این گفتگوها نتیجه‌ای به همراه داشته باشد تا ای که دوباره ما شاهد یک جنگ تمام عیار در منطقه نباشیم. هرچند رسانه‌هایی هستند که هنوز هم گزارش می‌دهند در مورد از اینکه دونالد ترامپ در مورد هنوز هم در دستور کار داره البته حمله دوباره به آدرس جمهوری اسلامی ایران را، ولی حالا روی میز مذاکره آمدن نشستن، کانال دیپلماسی را میان هر دو طرف باز داشتن تا شبکه از طریق این کانال دیپلماسی اونا به یک تفاهم برسن. هنوز هم خیلی وقت است، میانه هر دو طرف مذاکرات فنی در جریان است. ببینیم که نتیجه این مذاکرات فنی از دوحه قطر در روزهای آینده چی خواهد بود. ویده
4: علی صدف، تشکر از خودت. صدف امریم کارم در واشنگتن دی سی. ممنون. در حالی که آمار قربانیان زمین‌لرزه‌های ویرانگر ونزوئلا همچنان رو به افزایش است، بیمارستان‌های این کشور در یکی از دشوارترین آزمون‌های تاریخ خود قرار گرفته. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیز با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
5: بیمارستان‌های ونزوئلا در نبرد بی‌وقفه برای نجات جان زلزله زدگان. کمبودها فراوان است و زخمی ها بیشمار. ساعت به ساعت به شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا افزوده می شود.
6: پس از این زمین لرزه شدید شمار زیادی از مجروحان به بیمارستان ما منتقل شدند. منابع و تجهیزات پزشکی محدود است و فشار بسیار زیادی بر بیمارستان وارد شده. خوشبختانه کمک های مردمی و حمایت نهادهای مدنی باعث شد بخشی از نیازهای فوری ما تامین شود.
5: بیمارستان های این کشور در یکی از دشوارترین روزهای خود تقلا برای رسیدگی دارند. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیز با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
7: کادر درمان به صورت شیفتی کار میکند تا خدمات رسانی به آسیب دیدگان در تمام ساعات شبانه روز ادامه داشته باشد. اما پس از چند روز کار فشرده، بسیاری از همکاران ما از نظر جسمی و روحی خسته شدند و ما تلاش میکنیم برای آنها فرصت استراحت فراهم کنیم.
5: در بیمارستان دومینگو لوچیانی در کاراکاس، دکتران و نرس ها به صورت شبانه روزی برای نجات جان آسیب دیدگان تلاش می کنند. اما نبود امکانات فشار سنگین بر نظام درمانی وارد کرده است. مسئولان بیمارستان می گویند اولویت درمان به بیماران داده می شود که جراحات سنگین دارند و حالشان وخیم است. با ادامه امداد رسانی، کادر درمان خسته اما مصمم همچنان در خط مقدم این بحران انسانی ایستادند. بحرانی که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. اسما سرگند، لندن.
4: رسیم به پایان خبرها. تشکر از وجودتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
14: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: یک دقیقه خبر.
16: تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر اسرائیل و لبنان ممکن است به جای پایان دادن به درگیری اسرائیل و حزب الله، بنبست موجود را تثبیت کند، زیرا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را به خلع اصلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مشروط کرده است، شرطی که به گفته آنان عملا دست نیافتنی است. خبرگزاری روی ترس شنبه در مقاله نوشت که هسته اصلی این توافق بر معامله استوار است که بسیاری آن را غیر عملی می‌دانند. حزب الله قاطعانه خلع اصلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرایی این طرح را ندارد. تحلیلگران معتقدند که با توجه به این که بعید از حزب الله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد بود. پس از آغاز جنگ ایران و ورود حزب الله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخش‌های از جنوب لبنان گسترش داد.
17: صدای شما،
18: تاسو،
17: صدای شما،
18: صدای شما.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای هفتوسی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه دی سرطان که برابر می شود با اول جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل همزمان با اعلام صدور هزاران ویزه رایگان برای شهروندان افغانستان از سوی جمهوری اسلامی، جهت احترام بر مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای و اظهارات سفیر ایران در کابل می پردازیم که از ادامه مناسبات با طالبان خوشبینی کرده است. در همسایه دیگر افغانستان، تاجیکستان، تبریکول سازمان پیمان امنیت جمعی از بخش مختلف مرز مشترک با افغانستان بازدید کرده و راننده اجرای برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان را بررسی کرده است. با اسلام آباد می رویم که در اوج موج تازه از درگیری های پاکستان و طالبان، نماینده پیشین اسلام آباد در امور افغانستان میگه مسئولیت های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی ختم نشده و جهان باید با سیاست ناروشن در قبال طالبان پایان دهد. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقریبا تا میشه در آغاز توجه کنید. به سرخط خبرها، شهروندان افغانستان ابزار سیاسی جمهوری اسلامی. ایران برای هزاران شهروند افغانستان ویزای رایگان صادر کرد تا در مراسم جنازه علی خامنه ای اشتراک کنند. آرامی ها در شمال افغانستان. دبیر کل پیمان امنیت جمعی بر آمادگی های دفاعی بر مناطق مرزی با افغانستان تاکید کرد. انتقاد دیپلمات پیشین پاکستان از روی کرده جهانی نسبت به طالبان. آصف درانی گفته از جامعه جهانی به سیاست ناروشنش در قبال طالبان پایان دهند. و آغاز دوره جدیدی از مذاکرات فنی غیر مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه. با مشروح خبرهای این ساعت خوش آمدید. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اظهارات اخیر وزارت خارجه هند درباره حملات اخیر هوایی اسلام آباد به افغانستان را به طور کامل رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه موضع‌گیری دهلی نو را بی اساس خواند و آن را تلاش برای ایفای نقش مخرب در منطقه توصیف کرده است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است که این کشور بیانیه بی اساس وزارت امور خارجه هند درباره اقدامات مشروع، هدفمند و متناسب پاکستان علیه زیرساخت‌های تروریستی در افغانستان را رد می‌کند. او هند را متهم کرده است که سالها در امور داخلی کشورهای همسایه خود مداخله کرده و حاکمیت و تمام ترزی آنها را برخلاف منشور سازمان ملل متحد تضعیف کرده است. در سوی دیگر آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که مسئولیت های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجاست. آصف درانی گفته است افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند بررسم شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای درانی روز چهارشنبه دهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل در قبال این کشور نیست. او تاکید کرده است که قطعنامه های مبارزه با تروریسم این شورا همچنان پا بر جا هستند و جامعه جهانی موظف است تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمان های تروریستی تبدیل نخواهد شد. همزمان با آن ارتش پاکستان اعلام کرده است که طالبان افغان روز سه‌شنبه 4 پهپاد ابتدایی را به ایالات بلوچستان پرتاب کرده است. ارتش پاکستان مدعی شده است که این اقدام در چارچوب حمایت طالبان از شبه نظامیان مسلح انجام شده است که به گفته او از مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت می کند. ارتش پاکستان نواخت سه‌شنبه در بیان اعلام کرد که این 4 فروند پهپاد شامگاه سه‌شنبه از مرز افغانستان وارد حریم هوایی ایالات بلوچستان شدند. در بیانیه ارتش آمده است که شبکه پدافند هوایی این کشور بلافاصله این پهپاد را ردیابی کرده و موفق به انهدام و خودسازی این حملات شده است. فرید شمال، کارشناس ارشد امور امنیتی، میگوید آنگونه که طالبان ادعا میکند حملات پهپادی این گروه به خاک پاکستان تاثیرگذار نخواهد بود.
1: قبل از این ما باید بگویم که نه پاکستانی ها و نه طالبا استراتژی مشخص جنگی را در این عملات ندارن و هر دو این بازی ها به معنی بازی گربه و موش است که اینا هر کسی هر جای گیر کرد یک عملی خود انجام میدن. طالبا با استفاده از امکاناتی که از کشورهای هم جوار که مشخص نیست یا چین یا بازارهای آزاد این پهپادها را خریداری کردن و البته این یک سلاح نو و مدرن است که امروز در جنگ های بیشتر روسیه و اوکراین استفاده میشه و اینا هم طالبان خواستن از این کاربرد استفاده بکنن و این اوقدر پیشرفته نیست. پهبادهای چرا پهبادهای پیشرفته باید مجاز با یا دسترسی به ماورای فضایی داشته باشن و تثبیت کوردینات ها و نقاطی که هدفگیری میکنن باید دو معمولا آلا از طریق هوش مصنوعی البته ای پروگرام میشه. اما طالبا این امکانات به دست آوردن با ترینینگ چند افراد و اشخاص که استفاده پهباد بسیار مشکل نیست و ترینینگ بسیار کوتاه نیازمند است و طالبا میتونه این ترینینگ یا در چین یا در هندوستان یا کشور دیگه انجام بدن و این باعث بازی استفاده بکنن. ولی تاثیر گذاری از این آنقدر که طالبا آدم میکنن وجود نداره.
2: ولی در طرف دیگه هم زمان طالبا تأکیدشانی است که بر موازی داعش و شر و فساد حمله کردن. این به چی معنی است؟ به این مفهوم که واقعا مخالفین طالبان یا گروه های مخالف طالبان در داخل پاکستان فعال است و علیه طالبان عملا برنامه ریزی می کنند و به طالبان یک تهدید جدی است؟
1: ببینید پاکستانی همیشه تاریخ نشان می دهد که همیشه در خود یک ظرفیت یا ذخیره برای مخالف علیه حکومتهایی در افغانستان هست می داشته باشند. خب طالبان یک چسب تبلیغاتی به نام شهر فساد یا داعش اینا را استفاده میکنن و میخواستن که عملات خود توجیه بکنن، اما این قرارگاهی که نازدن این قرارگاه مربوط به خود طالبان بودن. طالبان قبلا خوشند این قرارگاه عملیاتی حضور داشتن و حال احساس میکنن که گویا جا داعش را به جای شده، ولی اسناد و مدارک ارائه کردن نمیتونن و البته پاکستانی ها در فکر ازی هستن تا مخالفین بیشتر منسجم و جمع بسازن و یکی از راه های بدیل پاکستانی همی است که طالبان از طریق مخالفین نظامی که البته میخواین مسلح بسازن تحت فشار قرار بدن.
2: درست، ولی در طرف دیگه پاکستان هم خاموش نیست و هشدار داد آقای شمال که پاسخ سخت خواهد داد. اما تا این جای کار با توجه به حملات گذشته پاکستان نتیجه‌ای بوده که در نتیجه چون این حملات پاکستان غیر نظامیان در افغانستان هدف قرار گرفته شدند و کشته شدند. منتظر چی باید بود؟
1: ببینید متاسفانه منتظر شدن مردم افغانستان از یه واضح بیشتر از حتی از پاکستانی ها هست، بخاطر که افغانستان در مشکلات و چالش های خیلی ناامنی اقتصادی اجتماعی سیاسی قرار داره و هر جنگ و هر عملی پاکستان میتونه زیادتر منتظر. البته منتظر ما از این هستیم که تا پاکستانی ها در تلاش از این هستن که جلب توجه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم دوباره برای خود معطوف بکنن یا کمک های نظامی یا کمک های اقتصادی را دوباره جذب بکنن و طالبان هم در صدد از این هستن که توجه بکنن مشکلات که در داخل افغانستان قرار داده این را به یک مسئله ملی تبدیل بکنن که گویا ما در جنگ با پاکستانی ها قرار داریم. البته راه حل و مشکل همی است که طالبان از حمایت گروه های تروریستی از گروه های تی تی پی و خصوص که پاکستان جنگ میتونن دست بردارن و این یک رای حل و خاص پاکستان شما در اعلامی اکتوزار دفاع پاکستان هم ببینید که همی را تقاضا کردن.
2: ولی در کوتاه مدت منتظر چی باید بود؟ به این مفهوم که این حملات میان دو طرف شدت خواهد گرفت یا ای که به نتیجه میتونن برسن؟
1: نه خیلی، تا زمانی که یک کشورهای معتبر بین‌المللی در این مسئله مداخله نکنن و اینا را به اصطلاح از مخر لنگشان پایین نکنن، به خصوص طالبان که بسیار زیاد در این مسائل تاکید دارن، این مشکل حل نمیشه و این عملات ادامه پیدا میکنه و متاسفانه افغانستان و مردم افغانستان قربانی حوادث خواهد شدن و همچنان اون طرف مرز مردم بیچاره و ملکی پاکستانی هم که ما اونا برادرهای ما و شما هستن اونا هم قربانی خواهد شدن. این بازی گربه و موش ادامه خواهد داد تا زمانی که یک رای حل کلان حل شود و رای حل کلانی است که طالب و حامیان طالب باید بدانند که حمایت از گروه تروریستی در افغانستان به صلاح کوتاه بکنن، گروه تروریستی جمع‌آوری بکنن و حمایت ها را قطع بکنن و ما به گروه حل سیاسی، البته مشکل ما با پاکستان مشکل تاریخی است، مشکل است که به این زودی هم حل نمیشه.
0: جنرال فریده شمال از کارشناسان امور امنیتی افغانستان. انوار الحق احدی وزیر پیشنبالی افغانستان حملات اخیر پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد و از ناتوانی حکومت طالبان در دفاع از حریم کشور به شدت انتقاد کرد. آقای احدی گفته است که اسلام آباد از انزوای بین المللی طالبان سوء استفاده می کند. وزیر پیشنبالی افغانستان افزوده است که در نتیجه حملات پاکستان بر ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر شمار زیاد از شهروندان بیگانه افغانستان کشته و زخمی شدند. او تاکید کرده است که دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی نخستین شرط دولت داری است. اما ناتوانی کنونی طالبان در دفاع از حریم افغانستان و تامین امنیت مردم به این مشکل جدی تبدیل شده است. فردوس کاوش روزنامه نگار میگوید جنگ تازه در منطقه در حال شکل گیری است و این وضعیت به احتمال زیاد تشدید خواهد شد و می افزاید منظور طالبان از شر و فساد نیروهای پلیس محلی پیشین است.
3: به نظر می رسد که یک واقعیت جنگی جدید شکل گرفته در منطقه و این واقعیت بگونه است که از زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت می گیره و او حمله ابعادش وسیع تر می باشد، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ می ده و پس از او رژیم طالبان با عملات پهپادی به پاسخ می پردازه و این یک نوع ماحول جنگی را در منطقه به وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارند که این وضعیت تشدید می کنند. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است و این جماعت الاحرار گروهی است که حمله اخیر بر یک کمپ نظامی در نزدیکی کراچی را به دوش گرفت. این گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبای پاکستان است. در سال 2020 گروه به تحریک طالبای پاکستان پیوسته بود ولی به نظر میرسه که حال دوباره از تحریک طالبای پاکستان جدا شده و مستقلانه علیه دولت پاکستان فعالیت میکنه. به نظر میرسه که تحریک طالبای پاکستان بیشتر بر راه اندازی عملات کوچک تمرکز داره، اما گروه جماعت الاحرار در پی راه اندازی عملات بزرگ و با تلفات است، به دلیل از اینکه حتماً میخواد خودش مطرح بکنه. به همین سبب این وضعیت تشدید شده میره و از طرف دیگه در اعلامیه طالبان ما ببینیم که عناصر جدید مثل عناصر شر و فساد و اینا دوباره در اعلامیه‌های طالبان ظاهر میشه و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از مخالفین مسلح اونا حال در پاکستان حضور و نفوذ دارن.
4: بعد در مورد که طالبان میگه پایگاه‌های داعش و همچنان عناصر شر و فساد را هدف قرار داده، چقدر این توانایی را داره که یک نقطه خاص را بتونه در او طرف مرز مورد هدف قرار بده طالبان به نظرتون؟
3: در این تردید نیست که طالبان مثل پاکستان نیروی هوایی مجهز و بسیار توانمند ندارن، ولی موتوری که شما ذکر کردین یک مورد بسیار جدید در تبلیغات طالبان همی موضوع عناصر شر و فساد است. عناصر شر و فساد طالبان سابق به نیروهای سیاسی نظامی غیر طالب در افغانستان اطلاق میکردن و از زمان حکومت اولشان که حکومت استاد ربانی را به این عنوان یاد میکردن و پس از اون مقاومت اوله و بعد از اینکه به قدرت برگشتن در سال 2021 از این اصطلاح استفاده نکردن، ولی در این روزا از این اصطلاح استفاده میکنن. دوبار است که در اعلامیه های طالبان این اصطلاح دوباره ذکر میشه. برگشت این اصطلاح به نظر میرسه که نشان میده که اونمون محیط جنگی که من توضیح دادم تقویت شده و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از عناصر مخالف اونا که حد زده میشه نیروهای پلیس محلی حکومت اسبق افغانستان هستند، حالا در بلوچستان حضور دارند و در بلوچستان هم رویدادهای با وقوع پیوسته که تردید در این مورد افزایش داده.
4: و در مقابل این حملات هم پاکستان گفته که پاسخش سخت و کوبنده خواهد بود و طالبان رو پشیمان خواهد کرد. به نظرتان اقدام اسلام آباد چه خواهد بود؟
3: و در اعلامیه که ارتش پاکستان منتشر کرده اونجا یک شرط گذاشته و اون شرط ایست که اگر عملات پهپادی طالبا ادامه بتن اونا پاسخ شدید میتن و این طبیعی است که اگر مثلا طالبا به همچه عملات ادامه بتن در روزهای آینده نیروی هوایی پاکستان هم واکنش شدیدتر نشان میتن، اونا عملات شدیدتر فرامرزی را براه مندازن و اینطور به نظر میرسه که محیط جنگی تازه که شکل گرفته همونطوره که من توضیح دادم پتانسیال از این وجود داره که این بسیار تشدید شوه. گروه های مثل جماعت الاحرار در موقعیتی هستن که میتونن این وضعیت تشدید بکنن.
0: فردوس کاوش از روزنامه‌نگاران اهل افغانستان. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه از پاکستان و طالبان خواست به درگیری ها پایان دهند و اختلافات خود را از راه گفتگو دیپلماسی حل و فصل کنند. این وزارتخانه در بیانیه با اشاره به حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان از این رویداد به عنوان یک حادثه غم‌انگیز یاد کرده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است طرف روسی از اسلام آباد و کابل میخواد و درگیری مسلحانه پایان دهند و مسائل مورد اختلاف را از روی سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی پاکستان دست کم 28 نفر کشته شدند. با این حال ارتش پاکستان و طالبان آمار بالاتر از تلفات این درگیری ها را ارائه کردند. شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان به پاکستان هشدار داد در صورت تداوم حملات این کشور به افغانستان پاکستان تجزیه خواهد شد. این وزیر طالبان حملات پاکستان به افغانستان را ظالمانه خواند و گفته است که تفرقه و پراکنده‌ای در پاکستان بیشتر خواهد شد. او با اشاره به پاکستان گفته است تفرقه در بینتان بیشتر خواهد شد. تو پراکنده خواهی شد و دور از انتظار نیست که تجزیه شوی. تجزیه در بینتان رخ خواهد داد. این دور از امکان نیست. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشست در ولایت کاپیسا با اشاره به پاکستان تاکید کرده است که ظالمان هنگامی که ظلم میکنند خداوند نیز جزای ظلمشان را میدهند و این مجازات است بر جای برسد که مردم دچار تجزیه شوند و دیگر این ظلم و وحشت باقی نمیماند. رنگین داد فرسپنتا مشاور سابق امنیت ملی افغانستان گفته است که عملات پیهم پاکستان و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان باید محکوم شود. آقای اسپندا نوشته از دفاع از میهن به معنای دفاع از گروه وابسته حاکم به کشور نیست. افغانستان مترادف طالبان نیست. افغانستان میهن و مادر وطن است. این مقام ارشد پیشین حکومت پاکستان را رژیم پاکستان خواند و در یادداشت در اکس نوشته است خون هموطنان ما بعد از تجاوزگران ریخته می شوند و نباید فراموش شود. و اما محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل میگوید فقدان مشروعیت دولتداری و حاکمیت قانون در سایه اداره طالبان افغانستان را در برابر مداخله خارجی آسیب پذیر کرده است و از مخالفان طالبان خواسته است برای مقابله مؤثر با بحران‌ها و حملات پاکستان اختلافات را کنار گذاشته و به یک راهبرد مشترک به توافق برسند. این دیپلمات ارشد سابق تاکید کرده است که پاسخ مؤثر به حملات پاکستان در گروه رفع اختلاف‌ها و ایجاد یک دیدگاه مشترک استراتژی واحد و ساختار سیاسی بدیل در میان صفوف مخالفان طالبان است. محمود سیقل افزوده است هیچ بحران خارجی نمیتواند به حاکمیت طالبان مشروعیت ببخشد. او با ابراز تأسف از حملات پاکستان به خاک افغانستان گفته است محکوم سازی این حملات تنها در سطح گفتار باقی مانده و به اقدام عملی و بازدارنده منجر نشده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال میکنید. میرویم به هلمند که بزرگان قومی ولسوالی موسا قلعه میگویند نیروهای طالبان برای تخریب کشتزارهای کوکنار بدون هشدار قبلی و به طور خودسرانه وارد خانه های مردم می شود. این اقدام با گفته آنان اعتراض و نارضایتی گسترده باشندگان محل را به همراه داشته است. شماره از بزرگان قومی موسا قلعه روز سه‌شنبه در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفتند که ورود نیروهای طالبان به خانه های مردم با عرف و حرمت خانواده‌های محلی در تضاد است. بر اساس اطلاعات به دست آمده باشندگان منطقه بابا در ولسوالی موسا قلعه روز هفتم سرطان در یک جرگه محلی گرد هم آمدند تا درباره این موضوع تصمیم بگیرند. ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده حضور ده ها تن از بزرگان قومی در این نشست را نشان میدهد. آنان میگویند شکایت خود از عملکرد نیروهای طالبان را به هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان خواهد رساند. شنوندگان عزیز در این بخش برنامه خبری همراه می شویم با همکار مجمل رؤوف که جزئیات بیشتر این خبر را دنبال کرده است. آقای رؤوف سلام بر شما، پیشینه این موضوع با کجا می رسد؟
5: زیا هم قسم که خودت گفتی اعتراض ها در موسا قلعه کماکان ادامه داره، اما برای که به این اعتراض ها و جنجال ها واضح تر پی ببریم بهتر است به این مسئله تنها به عنوان یک اعتراض محلی در موسا قلعه نبینیم، بلکه این رویداد در تقاطع چند موضوع بزرگ قرار داره مثل ممنوعیت کشت کوکنار، اقتصاد روستای هلمند، مشروعیت طالبان در میان پایگاه سنتیشان و حتی حساسیت های قبیله‌ای درباره حریم خانه و خانواده که خصوصا در جنوب افغانستان خیلی زیاد برجسته است. بگونه مثال اگر برگردیم به پیشینه این ماجرا می‌بینیم که طالبان در اپریل اپریل 2022 یعنی کم بیش 4 سال پیشتر کشت کوکنار را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد و در سالهای بعدش این ممنوعیت را به شکل گسترده در سراسر افغانستان اجرا کرد. این سیاست البته بیشترین تاثیر را بر هلمند در جا گذاشت که می‌دانیم این ولایت برای دو دهه بزرگترین مرکز تولید تریاک کشور بوده. در جریان گزارش‌های زیادی هم نشر شد که نشان می‌دهد کشت کوکنار در هلمند پس از اجرای این فرمان به شدت کاهش یافت و هزاران کشاورز، کارگرایی که روزمزد بودند و کسبه محلی منبع درآمدشان را از دست دادند. اما چرا این اعتراض مهم است؟ موضوع اصلی فقط تخریب کوکنار نیست، بلکه شیوه اجرای روند تخریب است. بر بنیاد گزارش‌هایی که ما در افغانستان انترنشنال گردآوری کردیم، بزرگان قومی میگن که نیروهای طالبان بدون اطلاع قبلی وارد خانه و قلعه های مسکونی میشه تا کشتارهای پنهان کوکنار را نابود کنه. آنان این اقدام را خلاف عرف محلی، حرمت خانواده و سنت‌های قبیله‌ای میدانند و از همین خاطر این مسئله حتی میتونه که به سرعت به یک تنش اجتماعی هم تبدیل شود.
0: مل در مجموع طالبان نسبت به مساقله که یکی از کانونهای اصلی کشت و تولید قاچاق مواد مخدر به شمار میره، حتی در زمان جمهوریت هم این کانون بود، فعلا چی روی کرده دارن؟
5: زیا موضوع فقط هلمند و مساقله نیست. گزارش ها از فرا، اروزگان و قندهار و حتی بعضی ولایت های دیگه هم نشان میده که کشاورزان در برخی مناطق همچنان تلاش میکنند که کشت محدود کوکنار را حفظ کنند. هرچند فشارهای طالبان هم در این وقتها زیادتر شده. ما هفته پیش گزارش داشتیم که بعضی کشاورزا حتی تغییر جغرافیا میتن تا کشتارهای کوکنار را در یک بخش دیگه از افغانستان سرپا کنند. مثل یک مرد از هلمند بود که به بدخشان رفته و اونجا زمین اجاره کرده و یا هم شاید خریده و کوکنار کشت میکنه و همین گونه به زندگی با تکیه به فروش تریاک ادامه میده. اگر اعتراضای مساقله موفق شود یا با ساب گسترده پیدا کنه، ممکن است که جرگه هایی که حالا در مساقله شکل میگیره مشابه از اینا در سایر مناطق جنوبی هم شکل بگیره و این موضوع برای طالبان از نظر مدیریت محلی خیلی زیاد مهم است و مسلماً که از چند جهت میتونه پیامد سیاسی و اقتصادی هم داشته باشه. مثلا از نظر سیاسی مسئله مهمتر در هلمند ای است که خود هلمند خواستگاه اصلی طالبان در کنار مثلا گیریم اروزگان و قندهار و حالا پکتیا و پکتیا به شمار میره و اکنون امی بخشا که در گذشته یک نوع مرکز نفوذ طالبا بوده در برابر طالبا استادگی میکنن و اعتراض میکنن و مسلمن که این مسئله هزینه سیاسی داره و از لحاظ اقتصادی هم شبکه تحلیلگران افغانستان مساقله را یکی از بزرگترین بازارهای تجارت مواد مخدر گفته که او هم در افغانستان و بنابراین اعتراضای کنونی فقط دفاع از محصول زراعتی یا کوکنار یا کشاورزی نیست، بلکه واکنش است به فروپاشی یک نظام اقتصادی محلی. بسیاری خانواده ها پس از ممنوعیت کوکنار به نحو با کاهش درآمد و بیکاری روبرو شدن و مسئله سوم، مسئله آخر مهم ای است که در حال حاضر بدیل اقتصادی وجود نداره در هلمند یا گیریم در مساقله. هشدار بسیاری از کارشناسایی است که بدون ایجاد معیشت جایگزین و در کنار از اعمال فشار بیشتر بر کشاورزا، این نارضایتی ها میتونه که جنبه های کلان اجتماعی بگیره و گسترش پیدا کنه.
0: مجمل رعوف از آلمان. شنوندگان عزیز، در ادامه این سرویس خبری میشنویم که جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهایش سه‌شنبه نوع سرطان و طالبان در قندوز حمله کردند. این جبهه با انتشار ویدیویی گفته است که در این حمله دو زوی طالبان کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه دوام سرطان در ایکس نوشت که در این حمله یک موتور رنجر حمله گشت شهری طالبان را در شهر قندوز آماج قرار داده است. در خبرنامه آمده است که محل این حمله ساحه بدر کابل کارته آریونا در قندوز بود است. جبهه آزادی افغانستان گفته است حملاتش به طالبان در زون شمال شرق باعث نگرانی و وضعیت امنیتی در میان طالبان شده است. این سومین حمله طی روز گذشته است که جبهه آزادی مدعی وارد کردن تلفات به نیروهای طالبان شده است. پایتخت طالبان شامل والی فرمانده امنیت، رئیس استخبارات و عامر امور سرحدات این گروه در بامیان برای حل اختلافات میان کوچی‌ها و دهنشینان با ولسوالی پنجاب این ولایت سفر کردند. وزارت داخلی طالبان گفته است تا زمان صدور تصمیم نهایی طرفین حق ندارند دام‌های خود را به مناطق مورد اختلاف وارد کنند. وزارت داخلی طالبان روز چهارشنبه در خبرنامه نوشت که گل‌حیدر شفق والی حبیب الله شاکر فرمانده امنیت، خلیل الرحمن حزیقر رئیس استخبارات و محب الله سجاد عامر امور سرحدات و قبایل ولایت بامیان در ترکیب این هیئت حضور دارند. در 26 جوزا منابع محلی در ولایت بامیان به رادیوی ما گفتند که در پی تنش میان کوچی ها و کشاورزان در روستای توبک در منطقه پشته غرغری ولسوالی پنجاب دست کم 3 دهقان محلی زخم برداشتند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده است که به طور میانگین هر ماه حدود 50 نفر در افغانستان بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده کشته یا زخمی میشوند. بر اساس گزارش این نهاد نزدیک به 80% قربانیان مهمات منفجر نشده کودکان هستند. بخش بشر دوستانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با انتشار ویدیویی تاکید کرد که افغان‌ها باید در امنیت و بدون ترس از مواد منفجره پنهان زندگی کنند. با این حال این نهاد سازمان ملل متحد یادآوری شده است که اگرچه برنامه های ماین‌پاکی و خونسازی تسلیحات نقش حیاتی و مستقیم در نجات جان انسان ها ایفا می کنند، اما این برنامه ها در ماه های اخیر به دلیل قطع و کاهش شدید بودجه های بین المللی با افت جدی موج شده و مقیاس فعالیت آنها به شدت محدودتر شده است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و خبرها را دنبال می کنید. طالق بیک ماسکادوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی از بخش‌های مختلف مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان بازدید کرد. او که بعد دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور سفر کرده، روند اجرای برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان را بررسی کرده است. پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه تصاویر از بازدید دبیر کل این سازمان از مرز تاجیکستان با افغانستان را منتشر کرد. در بیانیه رسمی این سازمان آمده است که ماسادوکوف در جریان این سفر از پاسگاه های مرزی، ایستگاه های بازرسی و نقاط استقرار 3 نیروی مرزبانی در طول مرزهای جنوبی تاجیکستان بازدید کرده و آمادگی های دفاعی در این کشور را مورد ارزیابی قرار داده است. علیرضا بگدیلی سفیر ایران در کابل میگوید که روابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار دارد. او در مراسم افتتاح 50 نمایشگاه بین المللی در کابل گفته است که این روند همکاری های دو جانبه و منطقه را تقویت می کند. آقای بگدیلی می گوید که ایران از بخش خصوصی افغانستان و سوی استقلال اقتصادی پیشرفت و رفاه عمومی حمایت می کند. او با اشاره به این که روی کرد اقتصاد محور می تواند بیشتر مناسبات دیدار را تقویت کند گفته است که استقرار امنیت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه بخش از همین سیاست اقتصادی به شمار می رود. این دیپلمات در شد ایرانی افزوده است که گسترش زیر ساخت ها از جمله راه آهن، جاده ها، سد ها و نیز توسعه بخش های صنعت و کشاورزی می تواند نوعی بخش شکوفایی اقتصادی در افغانستان باشد. و اما در سوی دیگر رسانه های ایرانی گزارش کردند که صدها شهروند افغانستان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده است که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. بر اساس گزارش ها قرار است پیکر رهبر جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود. به علی عسکری معاون آستان خراسان رضوی اعلام کرده است که با منظور تسهیل حضور ادبای افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده است. این مقام دولتی ایران پیش بینی کرده است که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران می شوند. همکارم سلیمان قیومی با دکتر داود عرفان کارشناس ارشد در رابطه بین الملل گفتگو کرده است.
6: ببینید فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده، فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تفصیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدهند که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتاً افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خب طبیعتاً وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه، این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم در ایران اتفاق افتاده. چون امری چون این نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه هایی گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق میروند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم هزینه حکومتی است که خب ایران این هزینه در مورد افغانستانی‌ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل کرد.
7: اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصاً با در نظر داشت گروه ها و شبکه های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
6: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خوب یک مسئله طبیعی است. اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افراد ویزا خواهد داد که هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هم این که در داخل افغانستان به نوعی و نفع جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالاً شرکت داشتند و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستند، خب اینا رو مقاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم، بخاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیقی وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
7: بله، خب اساسا خود حضور شهروندان افغانستان در همچو مراسم یا مشخصا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران چی اهمیت داره؟ گرچند برخی به این باور هستند که این کار میتونه برای جلوگیری از تهدیدات حملات احتمالی در نظر گرفته شده باشه، با عنوان اصطلاح عام سیایی لشکر میخواین استفاده کنن، شما چی تو چی باور دارین؟
6: ببینید، دو مسئله نباید از نظر دور داشت. در یک موقع بینی سیاسی این هست که روابط ایران و طالبان در یک سرحد بسیار عالی قرار داره. وقتی که از سرحد عالی مدارم صحبت میکنم، این هست که ایرانی ها هر گونه امتیازی که طالبان خواستن به اونا اعطا کردن، از جمله این که حاکمیت از اونا بر افغانستان به رسمیت شناختن، دشمنی از اونا در مقابل زبان فارسی و فرهنگ فارسی که ایرانی ها مدعی از اون هستن هم به نوعی قبول کردن یا در مقابل از اون سکوت کردن. تمام مراکز دیپلماتیک افغانستان به طالبان تحویل دادن و حتی گفته میشه که به زودی قراره که طالبان هم به رسمیت بشناسه. بنابراین این داد و گرفت دو طرفه هست. کوچکترین کاری که طالبان هم در مقابل این حملات ایران میتونن انجام بدن این هست که اجازه بدن تعدادی از افغانستان، تعدادی از طرفدارای جمهوری اسلامی ایران وارد ایران بشن از افغانستان. مسئله دیگه این است که یک واقعیت هم نباید نادیده گرفت که در جنگ در هر دو جنگی که ایران علیه آمریکا و اسرائیل داشت، موج بزرگی از حمایت‌های داخل افغانستان هم به همراه داشت. به این معنی که تعداد زیادی به دلیل حالا به دلایلی که جای از شاید اینجا نباشه ما بحث کنیم، از ایران طرفداری کردن. بنابراین اون دو قضیه باعث شده که ایرانی ها حساب بکنن روی حمایت مردمانی از افغانستان که در ایران بیان و بخواهن نشان بدن که برعلاوه این که نظام جمهوری اسلامی در درون ایران طرفداران زیادی داره، حوزه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها هم چیز هست، رنگ هست و اون با حضور مردم کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان احتمالاً کشورهای دیگری در همسایگی ایران نشان خواهند
7: داد. اما آقای عرفان، فراموش نکنیم که این رابطه ای که شما صحبت کردین رابطه رژیم حاکم در ایران و رژیم حاکم در افغانستان است. در این وسط مردم افغانستان بر اساس گزارش هایی که منتشر شده خاطره خوش از این رژیم ندارند. ما و شما در ظرف 5 سال شاهد اخراج های اجباری میلیونی بودیم، توهین و تحقیر شدن بودیم، لکتوکوب شدن شدید شهروندان افغانستان بودیم، اعدام ها که هر روز دوام دارد. در امی یکی دو روز اخیر در مرز چندین شهروند افغانستان توسط مرزبان های ایرانی کشته شدند. با چطور شهروندان افغانستان با چی حس در این مراسم شرکت کنند؟
6: ببینید دیری نمیگذره، هنوز خاطره اخراج 1 میلیون آواره در جنگ بعد جنگ 12 روزه از ایران و آن همه اتهاماتی که به مهاجرین افغانستانی بسته میشد، رسانه ها آن عوامل نفوذی اسرائیل میدانستن، هنوز از خاطره جمعی پاک نشده. اما بس این هست، چه کسانی قرار است که دعوت بشن؟ آیا این دعوت یک دعوت عمومی از مردم افغانستان هست؟ و طبیعتاً چنین چیزی نیست.
0: وحید آقای ویسی، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا، در آستانه پایان ماموریت رسمی خود از دیدار با سم ماستین، فرماندار کل استرالیا، خبر داد و تایید کرد که سفارت افغانستان در کانبرا در آستانه تعطیلی قرار دارد. سفیر افغانستان این دیدار را یکی از آخرین برنامه‌های رسمی خود در سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در استرالیا خواند و اعلام کرد که با کولاباری از دغدغه‌ها و امیدهای میلیون‌ها شهروند افغانستان به ویژه از آنان و دختران که هر روز با شجاعت و تاب‌آوری بی‌نظیر در برابر سختی‌های غیر قابل تصور سادگی می‌کنند، مقره فرماندار کل استرالیا را ترک کرده است. او در این دیدار یک دستمال دستدوزی شده را که توسط زنان هرات بافته شده به فرماندار کل استرالیا اهدا کرد و آن را تکه کوچکی از خاک افغانستان خواند. اثر خلق شده بعد از 3 زنانه که استعداد، وقار و امیدشان با وجود تمام مشقت‌ها همچنان پایدار است. گزارش نهاد زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که افغانستان همچنان در میان کشورهای قرار دارد که هیچ آمار قابل ارائه درباره حضور زنان در ساختارهای سیاسی آن وجود ندارد. در این گزارش که وضعیت مشارکت زنان در ساختارهای سیاسی 190 کشور در جهان بررسی شده است، افغانستان در کنار گینه و میانمار در بخش شرایط استثنایی یا نبود داده‌های در دسترس درج شده است. این گزارش نهاد سازمان ملل متحد تحت عنوان زنان در سیاست 2026 در اول جنوریه سال جاری میلادی منتشر شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در حالی که میانگین جهانی حضور زنان در پارلمان‌ها 27.4% است، افغانستان به دلیل نبود نهاد پارلمانی فعال و عدم دسترسی به اطلاعات رسمی در رتبه بندی جهانی حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری شامل نشده است. منابع امنیتی پاکستان میگن که 265 شهروند افغانستان در فاصله سالهای 2020 تا 2025 در حملات انتحاری و عملیات‌های تروریستی در داخل خاک پاکستان دست داشتند. بر اساس اسنادی که دیرکتور افغانستان انترنشنال قرار گرفته، این افراد در حملات در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا نقش داشتند. منابع امنیتی گفتند که اتباعی افغانستان در حملات در پیشاور، بنو، بشام، وزیرستان شمالی، تانک و دیره اسماعیل خان دخیل بودند. در این پرونده 5 صفحه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته است، شامل نام‌ها، نام‌های مستعار، تاریخ حملات و تصاویر افراد است. در سال‌های گذشته بارها مقامات پاکستان از دست داشتن شهروندان افغان در حملات در داخل خاک این کشور خبر دادند. منابع امنیتی پاکستانی گفتند این مدارک موضوع رسمی اسلام‌آباد مبنی بر دست داشتن شهروندان افغانستان و استفاده از خاک افغانستان برای سازماندهی و برنامه‌ریزی عملیات‌های انتحاری و تروریستی در این کشور را تایید می‌کند. شورای پناهندگان ناروی میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده است. این شورا گفته است کمک ها برای رسیدگی به بحران‌های انسانی در جهان به پایین ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان قرار دارد. گزارش شورای پناهندگان ناروی تحت عنوان کمبودی نگران کننده بودجه برای کمک های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، افغانستان که سالها از بزرگترین برنامه های کمک رسانی بشر دوستانه برخوردار بود، اکنون به یکی از کمبودیترین بحران های انسانی جهانی تبدیل شده است. سلیمان قیمی با آقای سعید عبدالحمید صفوت استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی گفتگو کرده است.
8: خب بدون شک یکی از مهمترین پیامدهای کاهش منابع یا بودجه بین‌المللی در افغانستان افزایش فقر و مهاجرت‌های گسترده و در نهایت ناامنی غذایی و ناامنی‌های اجتماعی را به بار می‌آورد و به خصوص خانواده‌ها و مادران باردار بر اساس آماری که WHO و UNICEF و WFP را داده در دو سه ماه اخیر بیشترین آسیب ها را می‌بینه و به دلیلی که در افغانستان و کشورهای در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در هرم قدرت قرار دارند کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
7: بله آقای صفوت، من صحبت‌های برخی از منتقدین را به این شب و روز میشنوم که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان ناروی یا شما از یونسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این هشدارها را بیشتر سودجویانه میدانن و تاکید میکنن که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمیتونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر

0: بسیار بحرانی و گرسنگی قرار دارد. طبیعتا این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقد هایی که وجود داره به او محاسبه بکنه. برای شما ایست وضعیت بسیار ناگوار است و آمار و دیتایی که در گزارش سازمان های معتبر بین المللی، حتی سازمان هایی که هیچ نقشی در امداد رسانی ندارن مثل اوچا یا مو بخش هماهنگی کمک های سازمان ملل متحد، این میگه که وضعیت بسیار اسفبار است به دلیل بی‌مهری که مردم افغانستان مورد بی‌مهری قرار گرفته از آدرس منابع کمک کننده افغانستان. افغانستان متاسفانه در شرایط بسیار ناگوار قرار داره به دلیل بحران‌های نوظهور مثل اوکراین، مثل غزه، مثل کشورهای جنوب آسیا. این باعث شده که اغلب دونرها یا منابع تمویل کننده افغانستان فراموش بکنه یا بسیار کم توجه بکنه. دیگه من فکر میکنم نقطه هم بجاست، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان و فقری که وجود داره این هم شادم نادیده.
1: آقای صفت، شما روی عوامل خارجی کوتاه اشاره کردین، مثلا نظم نوین جهانی را که ما داریم، جنگ ها و رویدادهایی که در گوشه و کنار افغانستان داره رخ میده، مطمئنن که روی کاهش این کمک ها تاثیر گذاشته، ولی در داخل چی عوامل وجود داره؟ مثلا بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیتی که گروه حاکم میکنه، این چقدر تاثیر داره؟ یا دخالت در امورات کاری نهادهایی که داشته داره؟
0: خب برداشت ما ایست که افغانستان در یک وضعیت بسیار ویژه قرار داره، بدون از اینکه آدم سوگیری کنه یا در واقع به نفع یا به زیان یک جریان یا نظام صحبت بکنه، واقعیت ایست که چند تا عنصر بسیار کلیدی در بخش کمک ها در افغانستان میتونم مهم و مطرح باشه. یکی که اکثر منابع بین المللی از اهدای کمک در افغانستان خسته شده، چون بسیار مزمن شد و این باعث شده که دیگه کشورها علاقه نگیره. یک سال دو سال هیچ محدودیت در واقع اهدای کمک ها در افغانستان نداشته. بحث دیگه در واقع یک نوع دلسردی هست، اون ایست که زنان به عنوان یک بخش بسیار مهم و در واقع یک بخش عمده از مستفید شوندگان کمک ها فعلا در وضعیت قرار داره که اونها آدم بشه که اینا نادیده گرفته شده. مسئله زنها بسیار مهم است، هم به دلیل عوامل داخلی که شما اشاره کردین، هم به دلیل علاقمندی که در سطح منطقه و جهان وجود داره. بدون شک به کنار راندن زنان از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میتونه که میزان دلسردی نهادهای بین‌المللی را کاهش بده. یک چیز دیگه ای که بسیار زیاد به نظر مهم است و یکی از عناصر بسیار مهم و بازدارنده است، فرار نیروهای انسانی کارآمد است. اما چهره ها یا سازمان هایی که تجربه 20 ساله داشتن، مثلا از سال 90 تا 2021، اینا به پختگی رسیده بودن. اکثر این ها با تیم مدیریتشان افغانستان ترک کرده. من فکر میکنم اینا کسایی بودن که میتونستن هم لابی بکنه و هم برای دریافت منابع دونرها را متقاعد بسازه که افغانستان حمایت بکنه. اینا هم دیگه نیست.
2: شنوندگان عزیز، با ما هستید در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با سارینا صافی.
3: رویدادهای جهان. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه دهم سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. به گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو ویتکا فرستادگان آمریکا سه شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که

0: نوشته این مذاکرات بر تفاهمنامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست در دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جدی ماس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. وانس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جا طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشته و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. و گزارش رویترز این مقام ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هستند اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. به گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتقادتر در عرصه ملی بهره می‌برد. اسرائیل کوتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه دهم سرطان در مراسم یادبود کشته‌شدگان جنگ دوم لبنان در سال 2006 گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم بار سوم نیز حمله خواهد کرد. کوتس همچنان با اشاره به درگیری‌ها در لبنان گفت که هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیش نیست، بلکه تغییر واقعیت و تأمین امنیت ساکنان شمال این کشور است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان گفته که ارتش این کشور از مناطقی که آنها را مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقب نشینی نخواهد کرد و به طور نامحدود در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آن عناصر جهادی خوانده محافظت کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نشانه‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساخت‌های نظامی این گروه انجام می‌شود. ارتش اسرائیل و سازمان‌های امنیت داخلی کشور شابوگ اعلام کرده که از آغاز عملیات غارش شیران تاکنون بیش از 250 حزب حماس و جهاد اسلامی را در نوار خنسک کشتن. به گفته این دو نهاد، ده ها نفر از کشتشتگان در حمله 7 اکتبر نیز مشارکت داشتند. به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماهای اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونل ها، تجهیز دوباره نیروها و یا توان موشکی بازسازی کند. اما ارتش اسرائیل و شاباک با انجام صدها حمله در 4 ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی شبکه از کیف پولهای دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه سپاه پاسداران از آنها برای انتقال منابع مالی به گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی از جمله حزب الله استفاده کرده است. در پی این اقدام اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، دستور اعمال تحریم علیه 37 کیف پول دیجیتال را صادر کرده که به گفته مقامات اسرائیلی مجموع دارایی آنها بیش از 24 میلیون شکل معادل حدود 7.2 میلیون دلار است. ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کیف پولها بخش از شبکه مالی سپاه پاسداران بودند و برای انتقال منابع مالی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و ویژه حزب الله استفاده می‌شدند.
1: شنوندگانه خوب رادیو افغانستان اینترنشنال، حالا سر میزنیم بر جهان جالب و پرهیجان ورزش.
2: آغاز لیگ کرکت شپگیزه نهنگان آمو با تفاوت 8 ویکت اجرای بند امیر را شکست داد. پیروزی فرانسه مقابل سویدن با درخشش امباپه، شاگردان دشان مقتدرانه به 8 نهایی صعود کردند و النار ریباکینا بخت دوم قهرمانی رقابت‌های ویمبلدون را با پیروزی آغاز کرد. 11 دور مسابقات لیگ کرکت شپگیزه صبح امروز در ورزشگاه رحمت ولی مسرور خوست آغاز شد و تیم نهنگان آمو در نخستین دیدار از صد تیم اژدهای بندامیر گذشت. در این بازی تیم نهنگان آمو برنده قرعه شد و تصمیم گرفت که نخست توپ اندازی کند. تیم اژدهای بندامیر 134 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان آمو 4 آور مانده و پایان بازی با تفاوت 8 ویکت برنده این دیدار شدند و به اولین پیروزی خود دست یافتند. از کرکت بریم به فوتبال و تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله 16 نهایی جام جهانی سویدن را با نتیجه 3-0 شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه مدلایف نیویورک برگزار شد. گل‌های بازی را کیلیان امباپه در دقیقه 45 و 74 و برادلی بارکولا دقیقه 53 برای فرانسه به ثمر رساندند. با این نتیجه امباپه شمار گل‌هایش در تاریخ جام جهانی را به 18 رساند، تنها یک گل کمتر از رکورد 19 گل لیونل مسی. این سومین بار در جام جهانی 2026 بود که امباپه در یک مسابقه 2 گل به ثمر رساند. فرانسه 3 روز دیگر در فیلادلفیا با مسافه پاراگوای خواهد رفت. تیم ملی فوتبال مکزیکو با پیروزی 2-0 مقابل اکوادور به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. این مسابقه که به دلیل رعد و برق و طوفان در اطراف ورزشگاه آستکا با 1 ساعت تاخیر آغاز شد، با برتری میزبان و پایان رسید. خولیان کوی نونز دقیقه 22 و رول خیمنز دقیقه 35 برای مکزیکو گلزنی کردند. مکزیکو پس از کانادا دومین میزبان جام جهانی 2026 است که به مرحله 1/8 نهایی راه پیدا می‌کند. این تیم که تا به اینجای کار دروازه‌اش بسته مانده، دور بعد با برنده دیدار انگلستان و کنگو روبرو خواهد شد. تیم ملی فوتبال نروژ هم در مرحله 16 نهایی جام جهانی سال آج را با نتیجه 2-1 شکست داد. آنتونیوسا در نیمه نخست و در دقیقه 39 با ضربه تماشایی نروژ را پیش انداخت، اما آمادیالو دقیقه 74 با حرکت انفرادی و گل زیبا بازی را به تساوی کشاند. هالند در دقیقه 86 با ثبت 5 گلش در این جام نخستین پیروزی تاریخ نروژ در مرحله حذفی ادوار جام جهانی را رقم زد. نروژ برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی در نیویورک و مسافه برازیل خواهد رفت. سلام می‌زنیم بر رقابت‌های ویمبلدون. النار ریباکینا بخت دوم قهرمانی دور نخستین رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد. ریباکینای 27 ساله از قزاقستان 2-1 لوئیس بویسون 23 ساله فرانسوی را شکست. در دیگر دیدار النا سویتولینای اوکراینی مقتدرانه هموطنش داریا اسنیگور را در 2 ست 7-5 و 6 شکست داد. لیندا نوسکووا از جمهوری چک هم 2-0 الی زایده آلمانی را شکست داد و دور دوم راه پیدا کرد. با گزارش ESPN، لبرون جیمز ستاره دنیای بسکتبال از باشگاه لس آنجلس لیکرز جدا می شود. این استرالیایی 41 ساله که قهرمانی 4 دوره در لیگ NBA را تجربه کرده و لیکرز اطلاع داده که قصد دارد فصل آینده برای تیم دیگر به میدان برود. جیمز 8 فصل پایینی دوران پرافتخارش را در لیکرز سپری کرده و در سال 2020 این تیم را به قهرمانی رساند. باشگاه لیکرز در واکنش به انتشار این خبر واکنش نشان داد، اما همزمان گمان زنی هایی درباره علاقه باشگاه گلدن استیت واریرز به جذب این پادشاه دنیای بسکتبال منتشر شده است. هزاران تر از هواداران پرشور تیم بسکتبال نیویورک نیکس برای شرکت در رژه قهرمانی این تیم به جاده های منهتن سرازی شدند. این جشن بزرگ پس از قهرمانی تاریخی نیکس بعد از 53 سال در رقابت های NBA برگزار شد. به گفته پلیس نیویورک برخی از مردم از شب گذشته در جاده ها صف کشیده بودند. زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته است که این گرد همایی می تواند بزرگترین رژه در تاریخ این شهر باشد. این بود از تازه ترین های این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان، منطقه و جهان که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر از افغانستان اینترنشنال هم میتونین در وبسایت افغانستان اینترنشنال ورزشی سر زده و خبرهای تازه رو دنبال کنین. همینطور به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک تا از تازه ترین های دنیای ورزش با خبر شوید. سپاسگزارم از همراهی شما. وقت خوش و خدا نگهدار.
1: بیایید مرور داشته باشیم بر سر خط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. شهروندان افغانستان ابزار سیاسی جمهوری اسلامی. ایران برای هزاران شهروند افغانستان ویزای رایگان صادر کرد تا در مراسم جنازه علی خامنه‌ای اشتراک کنند. آرامی ها در شمال افغانستان. نبیلی کره پیمان امنیت جمعی بر آمادگی های دفاعی بر مناطق مرزی با افغانستان تاکید کرد. انتقاد دیپلمات پیشین پاکستان از روی کرده جهانی نسبت به طالبان. آصف درانی گفته از جامعه جهانی به سیاست ناروشنش در قبال طالبان پایان دهد. و آغاز دوره جدیدی از مذاکرات فنی غیر مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در دوحه. لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها خدا و نگهدارتان باد.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. معاون استان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضور اتباع افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده. این مقام دولتی ایران پیش بینی کرده که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند. گفته شده است که برای اسکان زائران از افغانستان مکانهایی در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده. این در حال است که سفیر ایران در کابل گفته که روابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. در حالی که صدور ویزا به صورت کل برای شهروندان افغانستان بند است یا منع است، ویزه رایگان برای شهروندان افغانستان که در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک میکنن و برایشان رایگان توزیع میشه، این چی معنی داره؟
2: هر سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما. ببینید، فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تفصیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدهند که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتا افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خب طبیعتا وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه، این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم فکر کنم در ایران اتفاق افتاده. چنین امری، چنین نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه های گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق میروند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش و حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم خزینه حکومتی است که خب ایران این خزینه رو در مورد افغانستانی‌ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل کرده.
1: اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصاً با در نظر داشت گروه‌ها و شبکه‌های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
2: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خب یک مسئله طبیعی است. اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افرادی ویزا خواهد داد که هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستن و هم این که در داخل افغانستان به نوعی به نفع جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالاً شرکت داشتن و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستن، خب اینا رو قاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم، بخاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیقی وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
1: بله، خب اساسا خود حضور شهروندان افغانستان در همچو مراسم یا مشخصا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران چی اهمیت داره؟ گرچن برخی به این باور هستند که این کار میتونه برای جلوگیری از تهدیدات حملات احتمالی در نظر گرفته شده باشه، با عنوان اصطلاح عام سیایی لشکر میخواین استفاده کنن، شما چی باور دارین؟
2: ببینید دو مثلا نباید از نظر دور داشت. در یک واقع بینی سیاسی این هست که روابط ایران و طالبان در یک سرحد بسیار عالی قرار داره. وقتی که از سرحد عالی مدارم صحبت میکنم این هست که ایرانی ها هر گونه امتیازی که طالبان خواستن به اونا اعطا کردن، از جمله این که حاکمیت از اونا بر افغانستان به رسمیت شناختن، دشمنی از اونا در مقابل زبان فارسی و فرهنگ فارسی که ایرانی ها مدعی از رو هستن هم به نوعی قبول کردن یا در مقابل از او سکوت کردن، تمام مراکز دیپلماتیک افغانستان به طالبان تحویل دادن و حتی گفته میشه که به زودی قراره که طالبان هم به رسمیت بشناسه. بنابراین این داد و گرفت دو طرفه هست. کوچکترین کاری که طالبان هم در مقابل این حملات ایران میتونن انجام بدن این هست که اجازه بدن تعدادی از افغانستان، تعدادی از طرفدارای جمهوری اسلامی ایران وارد ایران بشن از افغانستان. مسئله دیگه این هست که یک واقعیت را هم نباید نادیده گرفت که در جنگ در هر دو جنگی که ایران علیه آمریکا و اسرائیل داشت، موج بزرگی از حمایت‌های داخل افغانستان هم به همراه داشت. به این معنی که تعداد زیادی به دلیل حالا به دلایلی که جای از شاید اینجا با شما بحث کنیم از ایران طرفداری کردن. بنابراین اون دو قضیه باعث شده که ایرانی ها حساب بکنن روی حمایت مردمانی از افغانستان که در ایران بیان و بخواهن نشان بدن که برعلاوه این که نظام جمهوری اسلامی در درون ایران طرفداران زیادی داره، حوزه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها هم چیز هست، پررنگ هست و اون با حضور مردم کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، احتمالاً کشورهای دیگری در همسایگی ایران نشان خواهند.
1: اما آقای عرفان فراموش نکنیم که این رابطه‌ای که شما صحبت کردین رابطه رژیم حاکم در ایران و رژیم حاکم در افغانستان است. در این وسط مردم افغانستان بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده خاطره خوش از این رژیم ندارند. ما و شما در ظرف 5 سال شاهد اخراج‌های اجباری میلیونی بودیم، توهین و تحقیر شدن بودیم، لکت و کوب شدن شدید شهروندان افغانستان بودیم، اعدام‌ها که هر روز دوام دارد. در همین یکی دو روز اخیر در مرز چندین شهروند افغانستان توسط مرزبان‌های ایرانی کشته شدند. با چطور شهروندان افغانستان با چی حس در این مراسم شرکت کنند؟
2: ببینید دیری نمیگذره، هنوز خاطره اخراج 1 میلیون آواره در جنگ بعد جنگ 12 روزه از ایران و آن همه اتهاماتی که به مهاجرین افغانستانی بسته میشد، رسانه ها اونا عوامل نفوذی اسرائیل میدانستن، هنوز از خاطره جمعی پاک نشده. اما بس این هست که چه کسانی قرار است که دعوت بشن؟ آیا این دعوت یک دعوت عمومی از مردم افغانستان هست؟ خب طبیعتاً چون این چیزی نیست، احتمالاً افراد خاصی دعوت میشن. این و این افراد خاص کسانی هستند که در تعامل با طالبان انتخاب میشن و به ایران گسیل میشن. 2500 نفری که شما گفتین احتمالاً بخشی از اونا شاید حتی خود طالبان احتوا میکنه، ما که هنوز اطلاعات نداریم. بخشای دیگری هم از هواخوان جمهوری اسلامی هستند که وارد این کشور خواهند شد. اینها به معنی این نیست که این 2500 نفری که وارد میشن نمایندگی میکنه از کل مردم افغانستان، طبیعتاً چون این چیزی وجود نداره. خب افغانستان سرزمینی است که با گرایش‌های فکری بسیار متفاوت و با وضعیت اجتماعی قومی، زبانی و مذهبی متفاوت، و طبیعتاً هر کشوری هم در منطقه میتونه در داخل افغانستان طرفدارانی داشته باشه. فقط جمهوری اسلامی نیست که در افغانستان طرفدارانی داره، قاعدتاً کشورهای دیگه هم طرفداران داره. حتی ما فکر میکردم که تعداد باید خیلی بیشتر باشه، چون 2500 نفر از افغانستان با این همه مانوری که دولت ایران در مورد هواخوان خود در منطقه میده و با رابطه بسیار دوستانه که با طالبان داره، من فکر میکردم که باید افراد خیلی بیشتر از این باشه.
1: بله.
2: و طبیعتاً این نمایندگی از کل مردم افغانستان.
1: درست. آقای عرفان بین یک نگاه هم به آنچه رژیم علی خامنه‌ای در قبال افغانستان و پناهجویان افغانستان و شهروندای افغانستان در طول حاکمیتش داشته باشیم. چی بهره برداری‌هایی از این مردم یا از شهروندای افغانستان صورت گرفت و در مقابل چی امتیازات نصیب مردم افغانستان شد؟
2: ببینید، مهاجرت در همه دنیای پدیده دو طرفه است. بدبختانه ما مردم افغانستان همیشه در مسئله مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان همیشه یک طرف ماجرا بودیم که بیشتر ضرر کردیم تا فایده. دلیل از هم این هست که اولا یک دولت حامی مستقر ما نداشتیم در داخل خود افغانستان که حداقل از پناهجویان در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بتونه نمایندگی بکنه و یا حتی حمایت بکنه. و از طرف دیگه سیستم مهاجرتی کشورهای همسایه بر اساس یک سیستم مهاجرتی جهانی مثل آنچه که در دنیای امروز وجود داره عیار نشده. در کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان مهاجرت به عنوان یک پدیده امنیتی تعریف شده، نه یک پدیده که از او بتونه فرصت اقتصادی و منابع انسانی رو استخراج کرد. بنابراین تمام نیروهای ما در مهاجرت که دارای پتانسیل بودن، مثلا در ایران ما نیروهای زیادی داشتیم که پتانسیل بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشتن، نتونستن که از این پتانسیل استفاده بکنن. مثلا وارد ساختار آموزشی، ساختار کار، ساختار صنعت ایران نتونستن بشن. بنابراین ما یک نسل تحصیل کرده به اصطلاح آماده کار بدون کار داریم در ایران که مجبور بشن به کارهای پس رو بیارن. همچنین این موضوع تقریبا در پاکستان هم داریم. این مسئله باعث شده که دولت ایران همیشه مسئله مهاجرت و با پدیده های امنیتی به سنجش بگیره. هر زمان که مسائل امنیتی متاسفانه این کار حالا کم کم داره در اروپا هم رواج میگیره. اون چیزی که شما در اروپا هم میبینید که تمام مشکلات میخوان به گردن مهاجرین بندازن، در ایران هم اکثر اوقات که دولت ها با مشکل مواجه میشن مشکلات به مهاجرین نسبت میدن و فراکنگی میکنن. اما نهایتا منصفانه هم باید صحبت کرد و این هست که در شرایط بد اقتصادی که ساختار چارچوب اقتصادی ما ویران شده، راه حل دیگری برای میلیون های انسان برای تغذیه حداقلی با وجود این همه تحقیر و توهین در کشورهای همسایه نمونده. و از این جهت هست که با تمام این مشکلاتی که وجود داره بسیاری از مردم مجبور میشن که برای لقمه نانی به کشورهای همسایه پناه ببرن.
1: بله. و آقای عرفان بسیار کوتاه اگر بگین، ما در دوره جمهوریت یک نوع حمایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی از اقلیت شیعه و هزاره در افغانستان را داشتیم، برعکس در حاکمیت فعلی طالب این حمایت وجود نداره به گونه علنیش. این دلیلش چی است؟ آیا همخوانی با سیاست‌های طالب است یا بمیری در مقابل این اقلیت که خود جمهوری اسلامی پرچمدارش می‌داند؟
2: نه، من خیلی با این گزاره موافق نیستم. جمهوری اسلامی در دوره جمهوریت هم به شدت طرفدار آقای کرزی بود و به شدت طرفدار رژیم آقای اشرف غنی احمدزی بود. رابطه بسیار نزدیکی که با ایلا هم داشت. این موضوع که ایرانی ها، اشیاء و هزارها مطلقاً حمایت کرده باشن در صحنه عمل سیاسی دیده نشد، جز این که حالا مبایدی مثل خاتمی وجود داشته که اونا در داخل ایران بوده و خیلی وحشی در مسئله افغانستان نداشت.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای داود عرفان، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم. رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه دهم سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو ویتکا فرستندگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست در دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. وانس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهد داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جاه طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. با گزارش رویترز این مقام ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفزدن اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه اگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ باز گردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدیدی برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. به گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتمادتر در سایب ملی بهره می برد. اسرائیل کوتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه دهم سرطان در مراسم یادبود کشته‌شدگان جنگ دوم لبنان در سال 2006 گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم بار سوم نیز حمله خواهد کرد. کوتس همچنان با اشاره به درگیری‌ها در لبنان گفت که هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیش نیست، بلکه تغییر واقعیت و تأمین امنیت ساکنان شمال این کشور است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان گفته که ارتش این کشور از مناطقی که آنها را مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقب نشینی نخواهد کرد و به طور نامحدود در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آن عناصر جهادی خوانده محافظت کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نشانه‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساخت‌های نظام این گروه انجام می‌شود. ارتش اسرائیل و سازمان‌های امنیت داخلی این کشور شاباگ اعلام کرده که از آغاز عملیات خورش شیران تاکنون بیش از 250 حزب حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه کشتند. به گفته این دو نهاد، ده ها نفر از کشتشتگان در حمله 7 اکتبر نیز مشارکت داشتند. به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماهای اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونل ها، تجهیز دوباره نیروها و یا توان موشکی بازسازی کند. اما ارتش اسرائیل و شاباگ با انجام صدها حمله در 4 ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی شبکه‌ای از کیف پول‌های دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه سپاه پاسداران از آنها برای انتقال منابع مالی به گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی از جمله حزب الله استفاده کرده است. در پی این اقدام اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، دستور اعمال تحریم علیه 37 کیف پول دیجیتال را صادر کرده که به گفته مقام‌های اسرائیلی مجموع دارایی آنها بیش از 24 میلیون شکل معادل حدود 7.2 میلیون دلار است. ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کیف پول‌ها بخش از شبکه مالی سپاه پاسداران بودند و برای انتقال منابع مالی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حزب الله استفاده می‌شدند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در حال ساخت در شهر لاهور دست کم 14 کودک دانش آموز جان خود را از دست دادند. پلیس میگوید 8 کودک دیگر نیز زخمی شده و مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر بازداشتند. پلیس میگوید که نیروهای امداد پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر احتمال گیر ماندن کودکان بیشتر زیر آوار، همچنین به عملیات جستجو ادامه می‌دهند. این مرکز آموزشی که در یک ساختمان قدیمی فعالیت میکرد، ظاهراً بر اثر فرو ریختن سقف طبقه دوم که هنوز تکمیل نشده بود دچار حادثه شده است. گزارش‌ها حاکی است که این بخش به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز فرو ریخته است. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، و شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، در پیام‌های جداگانه از این حادثه ابراز تأسف و اندوه کرده و تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث باید تدابیر مؤثر ایمنی در بخش ساختمان‌سازی مرکز آموزشی روی دست گرفته شود. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش دادند که برگزاری نشست سال آینده ناتو در آلبانیا با تردید روبرو است. به گفته این منابع، مخالفت حکومت دونالد ترامپ و نگرانی برخی اعضای ناتو از پایان بودن بودجه دفاعی آلبانیا آینده این نشست را نامشخص کرده است. بر اساس این گزارش، در پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو که هفته آینده در انقره برگزار می شود، برخلاف بیانیه سال گذشته، دیگر نام از آلبانیا به عنوان میزبان نشست بعدی این ائتلاف دیده نمی شود. با این حال این متن هنوز نایی نشده و ممکن است تغییر کند. این تحول در شرایط رخ داده که کشورهای اروپایی و عضو ناتو تلاش می کنند در نشست انقره به دونالد ترامپ نشان دهند به تعهدات خود برای افزایش بودجه دفاعی پابند بودند و از بروز اختلافات علنی با رئیس جمهور آمریکا جلوگیری کنند. رویترز پیشتر نیز گزارش شده بود که ناتو در حال بررسی کنار گذاشتن سنت برگزاری نشست‌های سالانه است، اقدامی که میتواند از رویارویی احتمالی و پرتنش با ترامپ در سالهای آینده جلوگیری کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که کشورهای عضو مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم TFTC در اقدام مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت‌های مالی حزب الله از جمله 5 نهاد 16 فرد را هدف تحریم قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که سه‌شنبه 9 سرطان منتشر شد، از نهادهای مالی القرض، الحسن و بیت المال و همچنین مقام‌های ارشدان‌ها نام برده شده است. وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام اما هنگ تحریم ایران نشانه تعهد مشترک اعضای TFTC برای مختل کردن توان حزب الله در سوی استفاده از نظام مالی بین المللی توصیف و تاکید کرد که همه نوت‌های تحریم شده از سوی TFTC بیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند. مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم ائتلاف متشکل از آمریکا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکه‌های تامین مالی تروریسم تشکیل شده است. اکسیوس گزارش داد که مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکرات کنندگان اسرائیل و لبنان را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده، هرچند مقامات آمریکایی میگویند که این روندها با هم تضاد ندارند. وبسایت آمریکایی اکسیوس سه‌شنبه نهم سرطان نوشته که این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیر با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونز مون رئیس جمهور آمریکا پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هدایت آن را بر عهده گرفته است. به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب 3 توافق دنبال شده است. یادداشت تفاهم 27 ثور میان واشنگتن و تهران، توافق 31 جوزا که ونز در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو جمعه پنجم سرطان میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
8: شاخه به ایسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق قامتم این پیرهن گلدنگ.
9: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی استید. امروز چهارشنبه 10 سرطان برابر است با اول ماه جولای. سرخط خبرها. شهروندان افغانستان ابزار سیاسی جمهوری اسلامی. ایران برای هزاران شهروند افغانستان ویزای رایگان صادر کرد تا در مراسم جنازه علی خامنه ای اشتراک کنند. نارامی ها در شمال افغانستان. دبیرکل پیمان امنیت جمعی بر آمادگی های دفاعی در مناطق مرزی با افغانستان تاکید کرد. و انتقاد دیپلمات پیشین پاکستان از رویکرد جهانی نسبت به طالبان. آصف درانی گفت جامعه جهانی به سیاست ناروشنش در قبال طالبان پایان دهد. مشروع اخبار. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اظهارات اخیر وزارت خارجه هند درباره حملات اخیر هوایی اسلام آباد در افغانستان را به طور کامل رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه موضوع گیری دیلی نو را به اساس خواند و آن را تلاش برای ایفای نقش مخرب در منطقه توصیف کرد. طاهر اندروبی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که این کشور بیانیه بی اساس وزارت امور خارجه هند درباره اقدامات مشروع هدفمند و متناسب پاکستان علیه زیرساخت‌های تروریستی در افغانستان را رد می‌کند. او هند را متهم کرد که سالها در امور داخلی کشورهای همسایه خود مداخله کرده و حاکمیت و تمام ارضی آنها را برخلاف منشور سازمان ملل متحد تضعیف کرده است. آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجا است. آصف درانی گفت که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند به رسمیت شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای درانی روز چهارشنبه 10 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشته که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال این کشور نیست. او تاکید کرد است که قطعنامه مبارزه با تروریسم شورا همچنان پابرجاست و جامعه بین‌المللی موظف است تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمان‌های تروریستی تبدیل نخواهد شد. ارتش پاکستان اعلام کرد که طالبان افغان روز سه‌شنبه 4 پهپاد ابتدایی را به ایالت بلوچستان پرتاب کرده است. ارتش پاکستان مدعی است که این اقدام در چارچوب حمایت طالبان شبه نظامیان مسلح انجام شده که به گفته آن از مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت میکنند. ارتش پاکستان ناوقت سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این 4 فروند پهپاد شامگاه سه‌شنبه از مرز افغانستان وارد حریم هوایی ایالت بلوچستان شده بودند. در بیانیه ارتش آمده است که شبکه پدافند هوایی این کشور بلافاصله این پهپادها را ردیابی کرده و موفق به انهدام و خنثی‌سازی این حملات شده است. فرید شمالز کارشناس امور امنیتی میگوید که آنگونه که طالبان اعلام میکنند حملات پهپادی این گروه به خاک پاکستان تاثیرگذار نخواهد بود.
1: قبل از این ما باید بگویم که نه پاکستانی ها و نه طالبا استراتژی مشخص جنگی را در این عملات ندارن و هر دو این بازی ها به معنی بازی گربه و موش است که اینا هر کسی هر جای گیر کرد یک عملی خود انجام میدن. طالبا با استفاده از امکاناتی که از کشورهای هم جوار که مشخص نیست یا چین یا بازارهای آزاد این پهپادها را خریداری کردن و البته این یک سلاح نو و مدرن است که امروز در جنگ های بیشتر روسیه و اوکراین استفاده میشه و اینا هم طالبان خواستن از این کاربرد استفاده بکنن و این اوقدر پیشرفته نیست. پهپادهای پیشرفته باید مجهز با یا دسترسی به ماورای فضایی داشته باشن و تثبیت کوردینات ها و نقاطی که هدفگیری میکنن باید دو معمولا آلا از طریق هوش مصنوعی البته ای پروگرام میشه. اما طالب ها این امکانات به دست آوردن با تریننگ چند افراد و اشخاص که استفاده پهپاد بسیار مشکل نیست و تریننگ بسیار کوتاه نیازمند است و طالب ها میتونن این تریننگ یا در چین یا در هندوستان یا کشور دیگه انجام بدن و این را باید بازی استفاده بکنن ولی تاثیر گذاره ازی آنقدر که طالب ها دم میکنن وجود نداره.
2: ولی در طرف دیگه هم زمان طالب ها تأکیدشان این است که بر مواضع داعش و شر و فساد حمله کردند. این به چی معنی است؟ به این مفهوم که واقعا مخالفین طالبان یا گروه های مخالف طالبان در داخل پاکستان فعال است و علیه طالبان عملا برنامه‌ریزی میکنند و به طالبان یک تهدید جدی است؟
1: ببینید پاکستانی همیشه تاریخ نشان میده که همیشه در خود یک ظرفیت یا ذخیره برای مخالف علیه حکومتهایی در افغانستان هست میداشته باشند. خب طالبان یک چسب تبلیغاتی به نام شهر فساد یا داعش اینا را استفاده میکنن و میخواستن که عملات خود توجیه بکنن، اما این قرارگاهی که نازدن این قرارگاه مربوط به خود طالبان بودن. طالبان قبلا خوشند این قرارگاه عملیاتی حضور داشتن و حال احساس میکنن که گویا جا داعش را به جای شده، ولی اسناد و مدارک ارائه کردن نمیتونن. و البته پاکستانی ها در فکر ازی هستن تا مخالفین بیشتر منسجم و جمع بسازن و یکی از راه های بدیل پاکستانی همی است که طالبان از طریق مخالفین نظامی که البته میخواین مسلح بسازن تحت فشار قرار بدن.
0: ادامه خبرها. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی از بخشای مختلف مرز مشترک تاجکستان با افغانستان بازدید کرد. او که به دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان به این کشور سفر کرده، روند اجرای برنامه تقویت مرز تاجکستان با افغانستان را بررسی کرد. پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه تصاویری از بازدید دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی از مرز تاجکستان با افغانستان را منتشر کرده است. در بیانیه رسمی سازمان آمده است که وی در جریان این سفر از پایگاه‌های مرزی، ایستگاه‌های بازرسی و نقاط استقرار سه نیروی مرزبانی در طول مرزهای جنوبی تاجکستان بازدید کرده و آمادگی دفاعی در این مناطق را مورد ارزیابی قرار داده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در شهر مشهد آماده می‌شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است پیکر رهبر جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود. علی عسکری معاون آستان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضور اتباع افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده است. این مقام دولت ایران پیش بینی کرده است که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شدند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با داوود غرفان، کارشناس روابط بین الملل.
3: ببینید فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تسهیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدهند که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتاً افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خب طبیعتاً وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه این امر معمول است و در بارهای دیگری هم در ایران اتفاق افتاده. چون امری چون این نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه های گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق می‌روند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم خزینه حکومتی است که خب ایران این خزینه رو در مورد افغانستانی‌ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل کرده.
4: اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصا با در نظر داشت گروه‌ها و شبکه‌های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
3: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خوب یک مسئله طبیعی است. یک مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افرادی ویزا خواهد داد که هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هم این که در داخل افغانستان به نوعی برای جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالاً شرکت داشتن و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستن، خب اینا رو مستقاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم بخاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیقی وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. شورای پرندگان ناروی میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه‌ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده است. این شورا گفته که کمک‌ها برای رسیدگی به بحران‌های انسانی در جهان به پایین‌ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پرندگان ناروی تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه 10 سرطان منتشر شد. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگو داشت با سید عبدالحمید

0: در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در هرم قدرت قرار دارن کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در یک شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
1: بله آقای صفوت، ما صحبت های برخ از منتقدین را در این شب و روز میشنوم که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان ناروی یا شما از یونسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این شعارها را بیشتر سودجویانه میدانند و تاکید میکنند که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمیتونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر این هشدارها با واقعیت های عینی واقعا همخوانی داره؟
0: خب ما فکر میکنم که میشه که نقدهایی که در سرازیر شدن منابع در افغانستان در طول 25 سال گذشته یا بیشتر از او جریان داشته، اینا را هم نمیشه آدم نادیده بگیره. نقدها همیشه وارد بوده در بعضی از فعالیت ها، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان است که بر اساس گزارش های شما و در این فرصتی که ما داشتم چند تا گزارش از یوریشیا و دبوشپی و اینا را مطالعه کردم یونسیف، نشان میده که 20 میلیون انسان یعنی نصف جمعیت افغانستان در حالت بسیار بحرانی و گرسنگی قرار دارد. طبیعتا این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقدهایی که وجود داره به او محاسبه بکنه.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
3: طالبان پس از نزدیک به 5 سال برای نخستین بار در سطح رسمی تر توانست قفل دروازه مقر اتحادیه اروپا را باز کرده و به فضای سیاسی کره سبز ورود کند. این در حالی است که هنوز هیچ یک از کشورهای اروپایی حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. با این حال سیاست اتحادیه اروپا در قبال کابل همچنان میان اصول و واقعیت‌های میدانی در نوسان است. از یک سو تاکید بر حقوق بشر، حقوق زنان و مشروط بودن هر گونه تعامل و سوی دیگر ضرورت ارتباط دو جانبه برای مدیریت بحران‌های چون مهاجرت، امنیت و مبارزه با تروریسم. در همین چارچوب سفر اخیر هیئت طالبان به اروپا بار دیگر بحث‌ها پیرامون آینده روابط بروکسل و کابل را داغ کرده است. هرچند اتحادیه اروپا اصرار دارد که این تماس‌ها هرگز به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست، اما این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا اروپا در حال برداشتن گام‌های اولیه برای یک تعامل گسترده‌تر یا عادی‌سازی تدریجی روابط است. در برنامه امشب دیدگاه این موضوع و پرسش‌های کلیدی را در گفتگو با هانا نیومن عضو پارلمان اروپا به بحث می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا است و همچنان در بخش بعدی برنامه مهمانان دیگری هم خواهیم داشت. خانم نیومن، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه با من هستین. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. به عنوان عضو پارلمان اروپا، واقعا خط قرمز شما در موضوع تعامل یا هم نزدیکی با طالبان چی است؟
1: قبل از هر چیز بعد از ظهر شما بخیر. از بروکسل متشکرم از دعوت شما. من کاملا میتونم درک کنم که این خبر اخیر از اتحادیه اروپا میتونه خیلی ناراحت کننده باشه برای مردم افغانستان داخل و

0: در کشورهای همسایه و همچنین در آلمان، و از نظر من این خط قرمز خیلی روشنه. ما باید که یک درجه از ارتباط رو با طالبان داشته باشیم، گفتگو رو با طالبان داشته باشیم، برای اینکه ما یک هیئت اروپایی در کابل داریم، برای اینکه داریم کمک‌های انسان دوستانه میرسونیم، ولی همزمان باید که نشانه‌ها و پیام‌های سیاسی رو منتقل کنیم، مثلا اینکه دخترها باید به مکتب برن. بنابراین گفتگوهای فنی در کابل انجام میشه، هیچ نیازی نیست که طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. اتحادیه اروپا خیلی روشن 5 سال پیش گفت که معیارهاش چی است برای تعامل با طالبان، یعنی بهبود حقوق بشر، حکمرانی فراگیر، دسترسی همگان به کمک‌های انسانی و فراهم نکردن سرپناه برای تروریست ها. تمام این موارد تحت حکومت طالبان بدتر شده. بنابراین من درک نمی‌کنم که چرا این آپگرید رو در مورد اونها، این ارتقاء وضعیت رو در مورد اونها اعمال کردن.
1: درست. ولی اگر از این خط قرمزها عبور شوه یا شکستانده شوه از طرف اتحادیه اروپا، در این صورت واقعا گزینه شما چی است یا موقف شما چی خواهد بود؟
0: ما دیدیم که بخشی از کمیسیون اروپا به درخواست شماری از اعضای اتحادیه اروپا طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. پارلمان اروپا خیلی روشن این دعوت رو محکوم کرد. قطعنامه‌ای داشتیم که گفت این غیر قابل قبوله، با توجه به اینکه طالبان همه خطوط قرمز رو ازشون عبور کردن. با وجود این، کمیسیون تصمیم گرفت که طالبان رو دعوت کنه. ما تا حد امکان تلاش کردیم که سر و صدا کنیم، شلوغ کنیم، صدای خودمون بلند کنیم، تبلیغ کنیم که بگیم که این قضیه قابل قبول نیست، و حالا از کمیسیون دعوت کردیم که به پارلمان اروپا بیاد و به ما بگه که در این گفتگوها چه اتفاقی افتاده، و این پیام رو مشخص به او ابلاغ کنیم که این قضیه قابل قبول نیست و مطمئناً کشورهای عضو نباید که تسلیم باج‌خواهی و باجگیری طالبان بشن، چیزی که ما الان در آلمان میبینیم و نمیخوایم که در دیگر کشور اروپا شاهدش باشیم.
1: بله. ولی همزمان خوب است که بدانیم واقعا در پارلمان اروپا سطح مخالفت یا میزان مخالفت با طالبان چقدر است؟ یعنی چقدر مخالف در اروپا نسبت به طالبان و روی کردشان به گونه واقعی وجود داره؟
0: خب پارلمان اروپا خیلی متنوع، درجات مختلفی برای موضع هست. چیزی که پارلمان در موردش اتفاق نظر داره محکوم کردن کارهایی است که طالبان در مورد زنان و دیگر بخش‌های مردم افغانستان انجام میدن در داخل این کشور. برای ما یک صدا هستیم وقتی میگیم که این غیر قابل پذیرش، دخترها باید بتونن به مکتب برن، زنها باید بتونن که از خانه خارج بشن، درآمد داشته باشن، باید که به مکتب معمولی برن نه به مدرسه، و خواستار مقابله با تروریسم هستیم. در مورد این جنبه ها در اتحادیه اروپا یک صدا هستیم و خواستار فشار هستیم روی طالبان. اختلاف رو در جایی میبینیم در پارلمان اروپا که این سوال مطرح میشه که آیا ضروری است که با طالبان در مورد دیپورت کردن و اخراج کردن شهروندان افغان هم صحبت کنیم یا نه، آیا این ایده خوبی است یا نه. من شخصا بر این باور هستم که اخراج شهروندان افغانستان به این کشور یک ایده احمقانه است و این ما رو تسلیم باج‌خواهی و اخاذی طالبان میکنند. اما شماری از همکاران ما در پارلمان اروپا هستند که مایلن با طالبان صحبت کنند تا در آینده بشه این اخراج ها رو انجام ده.
1: درست. ولی اگر بریم به گذشته، واضح است که آلمان از جمله کشورهای بگویم اولین کشور بود که خواست با طالبان صحبت داشته باشه. از دید شما واقعا نظر آلمان را کی تغییر داد که با طالبان گفتگو بکنه؟
2: This is indeed the right finger that you are pointing.
0: خب شما دست روی جای خوبی گذاشتید، برای اینکه آلمان حدود 3 سال پیش شروع کرد به برگزاری اولین گفتگوها با طالبان در مورد مسئله اخراج ها. اول گفتگوهای فنی بودن در کابل، بعد طالبان خواستار این شدن که به آلمان، به برلین دعوت بشن و دعوت شدن. بعد دوباره طالبان خواستند که دو کنسولگری داشته باشن در بن و برلین و دو کنسولگری افتخاری، و حالا میبینیم که دارن قدم به قدم دولت آلمان رو ازش بازخواهی میکنن. بنابراین دیگر کشورهای اروپایی دریافتند که میشه این کار رو کرد، آلمان داره اخراج میکنه افغانها رو از این طریق، و دارن دقیقا مثال آلمان رو کپی میکنن و تکرار میکنن. چیزی که آلمان یا دولت آلمان رو مجاب کرد که در موضع خودش تجدید نظر کنه، من خودم عصبانی هستم از دولتم، به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته. به نظر من اونها اساساً به یک تله پاپولیستی افتادن که به موجب اون میگن هر اتفاقی که بیفته مهم نیست، تحت هر شرایطی ما باید مردان افغان رو که یا میخوان حرکات جرائم تروریستی مرتکب بشن یا جرائم جنسی و تجاوز جنسی مرتکب شدن یا اینها رو باید به افغانستان پس بفرستیم. خب این افراد رو معنی نداره که به افغانستان بفرستیم، اینا رو باید در آلمان زندان نیکنیم. من این منطق رو نمیفهمم. با موضع دولت آلمان موافق نیستم که این تصمیم رو گرفته، و حالا این وضعیت خیلی بد رو ایجاد کردن که اساساً دارن از سوی طالبان ازشون باجگیری میشه.
1: ولی آیا واقعا میشه همه مسئله رو خلاصه بسازیم که بحث پوپولیستی باعث میشه تا آلمان تصمیم نگیره با طالبان صحبت داشته باشه؟ ولی در رابطه با این تصمیم واقعا فکر میکنین که نهادهای استخباراتی آلمان راضی بودن، نهادهای امنیتی آلمان واقعا راضی بودن که چنین گفتگوی صورت بگیره؟
0: خب من خیلی روشن بگم، دیدگاه‌های متفاوتی در جامعه اطلاعاتی و امنیتی آلمان وجود داره. برای اینکه این گفتگوها و چیزی که در ازای این گفتگوها به طالبان داده میشه، مسائلی رو وارد معادله میکنه که قبلا در معادله نبودن. قبل از هر چیز اینا تعدادشون خیلی کمه، ولی وقتی مردان افغان داریم که زنان آلمان رو آزار جنسی کردن یا تجاوز بهشون کردن، به نظر من باید اینها زندانی بشن. اما وقتی اینها رو به افغانستان بفرستیم، میدونیم که اینها، خب طالبان که اینها رو زندانی نمی‌کنه، در واقع اینجوری زنان افغان رو در خطر تجاوز قرار دادیم. این مردان افغان که تعدادشون خیلی کمه که خطر تروریستی هستن برای آلمان، ما میتونیم اونها رو تحت نظارت خودمون داشته باشیم. اگر اینها رو به افغانستان پس بفرستیم، دیگه این امکان رو نداریم که بدونیم اونها چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای دارن میریزن، و اون وقت میتونه که دوباره امنیت ما رو به خطر بندازه. اما بزرگترین تهدید امنیتی احتمالاً اینه که ما الان اومدیم کنسولگری های برلین و بن رو به طالبان تحویل دادیم. در این کنسولگری ها تمام نشانی ها، آدرس ها و اطلاعات شهروندان افغانی است که از طالبان فرار کردن به آلمان، و حالا اساساً داریم اینها رو به طالبان تحویل میدیم. و میدونیم که به عنوان مثال از تجربه ایران میدونیم که سرکوب فرامرزی اونا تا چه اندازه میتونه شدید باشه، و میتونیم این رو از طرف افغان هم شاهد باشیم.
1: درست. ولی در یک تصویر کلانتر، واقعا از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ ژئوپلیتیک چقدر افغانستان به اتحادیه اروپا مهم است و چرا؟
0: اگر به تصویر بزرگ ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، مخصوصا با توجه به بحران خاورمیانه، مسئله ایران، وضعیت لبنان، اگر به بیرحمی که در سودان شاهد هستیم، خشونت‌های اونجا، همینطور پستی و بلندی‌ها در قاره آمریکای لاتین، و بعد جنگ دیگری که با پوتین و روسیه داریم، و وضعیت دشواری که در شراکتمون با آمریکا داریم تحت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، می‌بینیم که افغانستان یکی از موارد بسیار بسیار متعددی است که باهاش سر و کار داریم. با وجود این به نظر من ما این دین رو داریم به مردم افغانستان که کمک کنیم به دموکراسی، به وضعیت حقوق بشر، این موزه رو باید حفظ کنیم. و به همین دلیله که من تا این اندازه کلافه و مستاصل هستم که اتحادیه اروپا داره پشت میکنه به مردم افغانستان و امیدوارم که ما دست کم در پارلمان، من و همکارانم، بتونیم که این موزه رو اصلاح کنیم.
1: ولی خانم نیومن، واقعا مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از طرف روسیه، آیا ربط به این نزدیکی اروپا با طالبان داره؟
0: خب در وهله اول من باید روشن بگم، اتحادیه اروپا داره گفتگوهای فنی میکنه با برخی از طالبان برای اینکه قادر باشه افرادی رو اخراج کنه. این طالبان رو در یک موضعی قرار داده که میتونن از مقامهای اتحادیه اروپا باجگیری کنن که یک گامهایی رو به نفع اونها بردارن. من از این بابت خیلی ناخرسند هستم، همونطور گفتم تصمیم اشتباهی است. اما همزمان هیچ کس اینجا این قصد نداره که فعالانه طالبان رو به رسمیت بشناسه و بهشون مشروعیت بده. ما همچنان داریم انتقاد میکنیم از کاری که طالبان در داخل کشور میکنه. وضعیت الان بیشتر این هست، یا بحث بیشتر این هست که آیا این دیپورت ها، این اخراج ها کار خوبی است یا نه.
1: درست. ولی وقتی که پیشتر شما اشاره کردین که بحث حقوق بشر یک مسئله مهم است و اتحادیه اروپا نباید پشت مردم افغانستان را خالی بکنه، پس خوب است که بدانیم واقعا کدام اختیارات در دست اتحادیه اروپا است و در دست پارلمان اتحادیه اروپا است که بتونه در قسمت دفاع از حقوق بشر از اون اختیارات کار بگیره.
0: خب اختیارات ما یا اهرام فشار ما محدوده، مثل دیگران ما هم اهرام فشارمون محدوده. داریم پروژه های زیادی رو ادامه میدیم، مخصوصا در زمینه کمک های بشر دوستانه و همینطور حمایت از افغان های دیاسپورا، به عنوان مثال اعضای سابق پارلمان افغانستان که بخشی از بحث جهانی بشن. این کارا رو داریم میکنیم، امیدوارم که این فعالیت ها ادامه داشته باشه و همچنان یک پیام روشنی به طالبان بفرستیم که ما نوع سرکوبی که اونا دارن، این طور سرکوبی که اونا دارن از خودشون نشون میدن رو نمیپذیریم و مطمئن بشیم که کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند و افراد آسیب پذیر به ویژه زنان میرسه. چیزی که من میخوام، سیاستی که من میخوام اینه که اتحادیه اروپا چنین رفتاری داشته باشه، نه اینکه بیاد به طالبان امتیاز بده که یک تعداد کمی از افغان‌ها رو بتونه اخراج.
1: بله. در این رابطه و در خصوص بحث زنان، خانم نیومن، بسیاری ها میپرسند که چرا این درخواست آپارتایت جنسیتی، آنچه که طالبان در افغانستان انجام میتند، در اتحادیه اروپا پیشنهاد نمیشه و برش پرداخته نمیشه و روش کار جدی صورت نمیگیره.
0: خب این پروسه ایست که الان در جریان هست، اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته بشه، در سطح سازمان ملل ادامه داره. شماری از کشورها، از جمله شماری از کشورهای اتحادیه اروپا، دارن این متمم، این اصلاحیه رو جلو میبرن. من و بسیار از همکارانمون در هیئت افغانستان، از جمله کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا، دارن فعالانه این وضعیت رو پیش میبرن که شرایط افغانستان رو تحت چارچوب آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسیم، که باز دلیل دیگری است که نشون میده نباید برای طالبان در اتحادیه اروپا فرش قرمز گسترانیم.
1: فری، واقعا چی فکر میکنین؟ این پیشنهاد یا این درخواست چه زمانی از طرف اتحادیه اروپا و به ویژه پارلمان اروپا مطرح خواهد شد؟
0: ما پیوسته در سطح کمیته ها ملاقات داریم، رویداد میگذاریم، برای اینکه مؤلفه های از مسئله آپارتاید جنسیتی به دیگر کشورها مربوط میشه، به عنوان مثال ایران. میخوایم ببینیم که در سطح سازمان ملل این به صورت رسمی جرم‌انگاری بشه و من با اکتیویست های مختلف از افغانستان و دیگر کشورها داریم در این زمینه کار میکنیم. بعد بنابراین اینها گام هایی است که داریم استفاده می کنیم برمی داریم که یک ائتلاف و اتحاد ایجاد کنیم تا این جامعه رو و درخواستش رو قوی تر کنیم برای اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشه شناخته بشه و افغانستان طبیعتاً یکی از آشکارترین موارد آپارتاید جنسیتی در قرن 21
1: درست ولی شاید بودیم که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد واقعا چی کار شد در ایران که اتحادیه اروپا چنین یک تصمیم را گرفت
0: اون یک کمپین طولانی بود به نظر من خیلی زیادی طول کشید ولی خب یک جامعه مدنی قوی ایرانی در دیاسپورا پشت این قضیه بود در داخل ایران ولی عمدتا خارج از کشور کمپین کردن تبلیغ کردن و کسانی مثل من این مسئله رو در چارچوب پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کردیم قطنامه پشت قطنامه این رو تصویب کردیم و بعد از چند سال بالاخره به سطحی رسیدیم که بعد از بلافاصله بعد از این قطعام‌های ژانویه که بیش از 40,000 ایرانی قطعام شدن در این کشور دیگه همه به نتیجه رسیدن که این وضعیت غیر قابل قبوله امیدوارم که در مورد افغانستان مجبور نشیم تا این اندازه صبر کنیم
1: درست ولی در رابطه با افغانستان نزدیک به 5 سال است که طالبان عقب‌گرد دارن پیشردهای اتحادیه اروپا را نقض میکنن و از طرف دیگه میلیون ها زن افغان از حقوق اساسیشان محروم کردند. همه را اگر در نظر بگیریم همزمان افغانستان میزبان گروه های تروریستی است. پس حتی بسیاری ها فکر میکنن که طالبان به اصطلاح انگلیسیش اوور کوالیفای هستند که به عنوان یک گروه تروریستی اعلام شود. ولی چرا این کار در رابطه با طالبان صورت نمیگیره؟
0: من کاملا با این حس استیصال و کلافگی شما همراهی دارم برخلاف آمریکا ما در آلمان یک سری معیارهای حقوقی هم داریم برای اینکه یک گروهی رو به عنوان تروریستی فهرست کنیم برای اینکه اگه الان ما طالبان رو به عنوان گروه تروریستی فهرست کنیم اون وقت اینا میتونن برن در دادگاه اتحادیه اروپا و علیه این تصمیم تقاضای تجدید نظر کنن و استدلال کنن یکی از معیارهای قانونی حقوقی ما اینه که باید در داخل خاک اروپا اقدام تروریستی کنن که ما بتونیم اینها رو فهرست کنیم در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده بودیم که موارد متعدد اقدامات تروریستی کرده بودن در خاک اتحادیه اروپا دادگاه‌های متعدد اروپایی این رو بهش پرداخته بودن حکم صادر کرده بودن در مورد طالبان چنین اتفاقی هنوز نیفتاده ولی فکر می‌کنم مهمه که ما یک مقدار دقیق باشیم حواسمون جمع باشه ببینیم که در این باره چه کار میتونیم بکنیم و بعد مسئله فهرست کردن یک سازمان به عنوان تروریست یک تصمیم سیاسی است همواره این مشکل رو در مورد سپاه پاسداران هم داشتیم بعضی کشورهای عضو اتحادیه به دلیل سیاسی این تصمیم رو بر سر راهش مانع تراشی میکردن و الان نگرانی من اینه که وقتی آلمان داره با طالبان مذاکره میکنه برای بحث اخراج شهروندان مهم نیست که چقدر مردمشون رو مرعوب کنن و کار تروریستی کنن و این تروریسم رو حتی بخوان صادر کنن ممکنه که کشورهای به دلیل سیاسی مانع تراشی کنن
1: ولی فکر نمی کنین که خود حضور طالبان در اتحادیه اروپا فعال بودنش در کنسولگری ها در حقیقت یک زمین اساس میشه مثل که شما پیشتر اشاره کردین که تمام معلومات را طالبان داشته باشن و تا و طالبان این فرصت را بده که در آینده فکر بکنن تا بتونن اگر دست به عملی هم بزنن یا تروریسم تا اگر بخواین به اروپا صادر کنن خود اروپا برش این فرصت را داده پس
0: به همین دلیلی که من قویاً انتقاد میکنم از این که آلمان اومده و کنسولگری های بن و برلین رو به طالبان تحویل داده برای اینکه اگر واردش بشن همه اطلاعات مربوط به افغان های منتقد طالبان رو به دست خواهند آورد بنابراین ما انتظار داریم و همین حالا هم مواردی میبینیم که طالبان در موارد انتقام جویی فرامرزی شرکت میکنن افرادی که بخوان برن به کنسولگری ها رو اذیت و آزار میکنن یا حتی در خانه هاشون. برای همین که ما قویان خواستار این هستیم که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اشتباه های آلمان رو تکرار نکنن. کنسولگری ها و سفارت ها رو به طالبان تحویل ندید، چرا که این در عمل قضیه رو خیلی برای اونها آسان میکنه که تروریسم رو به اتحادیه اروپا صادر کنن و ما 100% مطمئنیم که چنین خواهند کرد. این اصلا هیچ معنی نداره، از نظر امنیتی منطقی نیست. برای همینه که من تا این اندازه عصبانی هستم و علیه این تصمیم کمپین میکنم.
1: پس در حقیقت شما میگین که اتحادیه اروپا طالبان رو میبینه و زیر نظارت داره، اگر روی کرده حراس افغانی یا تروریستی در اروپا صورت بگیره و اون مرتبط باشه با طالبان، در اون صورت اتحادیه اروپا طالبان هم به عنوان یک گروه تروریستی خواهد شناخت، یا چگونه؟
0: چیزی که من میگم اینه که برای اینکه طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست بشه، دو پیش نیاز لازمه. یکی اینکه اقدامات تروریستی در خاک اروپایی انجام بشه، این مؤلفه حقوقی قضیه است. اما دوم، اراده سیاسی همه 27 کشور عضو هم ضروری است برای اینکه این اتفاق بیفته. و در مورد این دومی من تا حدی شکاک و بدبین هستم، با توجه اینکه ما داریم با طالبان مذاکره کنیم که بتونیم شهروندان افغان رو به اونجا پس بفرستیم. خب این مانع از این خواهد شد که کشورها بیان و طالبان رو فهرست کنند. یعنی همین و اینجوریه که طالبان داره از آلمان و احیانا باقی اتحادیه اروپا باجگیری میکنه و این وضعیت ناخوشایند پدید اومده.
1: درست. پس اگر همه آنچه که اتفاق افتاده در رابطه اتحادیه اروپا و طالبان را در نظر بگیریم، در حالی که شما گفتین این یک گفتگوی فنی است، اما آیا اتحادیه اروپا میره به سمت نرمال ساختن یا عادی ساختن طالبان یا نه؟
0: چیزی که من گفتم اینه که اینا بحث های فنی است، به این معنی که کمیسیون اروپا اینها رو گفتگوهای فنی توصیف کرده و به واقع شخصیت های عالی رتبه سیاسی از سوی اتحادیه اروپا شرکت نکردند. کسانی شرکت کردند که در این حیطه ها در آژانس ها و وزارتخانه های مربوط کار میکنند. با وجود این، این حس عادی سازی رو داده، برای اینکه طالبان دعوت شدن به عنوان کسی که باشون مذاکره میشه دیده شدن، تا همینجا هم به اینها درجه از مشروعیت به این ترتیب داده شده. برای همین که ما به شدت از این انتقاد کردیم. نگرانی من از اینه که در وضعیتی گیر خواهیم افتاد که ما این حرکات کوچک عادی سازی رو یکی پشت دیگری شاهد خواهیم بود و این حس رو القا خواهد کرد که ما داریم به اونها به چشم مخاطب مشروع نگاه می‌کنیم. انتظار ندارم که رسما و کاملا بیایم و دولت طالبان رو به رسمیت بشناسیم.
1: در گذشته می گفتن بی بی استپ، اون قدم هایی که کودکان برمی داره. پس حالا اگر اروپا بیشتر از این به این سمت بره، خانم نیومن، چی کار باید صورت بگیره؟ چی پیشنهاد میکنین شما؟
0: فکر میکنم هر کسی که درجه از خرد رو ازش برخوردار هست باید که انتقاد کنه، حتی از این به اصطلاح بیبی استپ ها که شما اشاره کردید. از منظر امنیتی غلطه، از منظر حقوق بشر اساساً غلطه و حتی دعوت از طالبان برای این گفتگوها غلطه، برای اینکه صرفاً از ما باجگیری خواهند کرد. همه باید بیدار بشن، این استدلالها رو مطرح کنن و اطمینان حاصل کنیم که هیچ کشور دیگری در اتحادیه اروپا مثال احمقانه آلمان رو ازش تبعیت نخواهد کرد و مطمئن بشیم دولت آلمان هم دست برداره از سیاست خودش. ما واقعاً باید صدامون رو بلند کنیم، باید که صریح باشیم، باید که این استدلال ها رو مطرح کنیم و همه رو واقف کنیم که این یک جهت بسیار احمقانه است.
1: درست. در طرف دیگه اتحادیه اروپا یکی از کمک کننده های مهم به افغانستان است در حال حاضر، خصوصا بعد از تورات که در امریکا آمده. به خاطر رسیدن به این اهداف را که شما اشاره کردین و این که اتحادیه اروپا بیشتر از این نره به سمت یک رابطه بسیار مستحکم و گسترده با طالبان، در این صورت چی کار باید صورت بگیره؟ مسئولیت کسانی که در اتحادیه اروپا هست چی است و همزمان مسئولیت افغانهایی که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن چی میتونه باشه؟ چی کاری را باید انجام بدن؟
0: من نمیخوام بار زیادی روی شانه های افغان هایی بگذارم که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن، برای اینکه میدونیم که بسیار از اونها در یک موقعیت بسیار دشواری هستند. اینکه شما در این پروسه طولانی پناهجویی و پناهندگی هستید و معیشت خودتون باید کسب کنید، اینها خب کار سختیه. و خب میدونیم که در مثلا آلمان، در فرانسه، اگر که کسی صدای خودش رو زیاد بلند کنه و خانواده های اینا در افغانستان تحت تهدید خواهند بود. اما ما باید که تلاش کنیم که و این شهروند افغان باید تلاش کنند در حد امکان اطلاع رسانی کنند اگر بخوان چنین کنند. من خیلی خوشحال میشم که با اونا همکاری کنم، اما اگر بسیار خسته و بیرمق هستند این وضعیت رو من درک میکنم. به مسئله کمک های بشردوستانه اشاره کردید، این موضوع بسیار سختی است، مسئله بسیار پیچیده است، برای اینکه اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه مانع از این بشه که کودکان گرسنگی بکشن، خانواده ها مجبور نشن فرزندان خودشون رو بفروشن، ازدواج اجباری نداشته باشن و درجه ای از تحصیل مخصوصا در مناطق روستایی، این مسائل پایه‌ای که طالبان بهش نمیپردازه، برقرار باشه و خب مردم افغانستان به اینها نیاز دارن. چیزی که ما داریم تلاش میکنیم اینه که مطمئن بشیم که کمک های بشر دوستانه به دست نیازمندان واقعی برسه. به عنوان مثال زنها هم اینها رو دریافت کنن، یا اینکه طالبان به ما دیکته نکنه که کمک ها چطور توزیع بشه، به دست کی برسه. برای همین که باید درجه از تماس با طالبان رو داشته باشیم. ولی خب از سوی دیگر نمیشه گفت که اگر طالبان حرف ما رو گوش نکنه، ما وقتی که کمک انسان دوستانه رو قطع میکنیم، چون در واقع فقط نیازمندا رو مجازات کردیم و برای طالبان اهمیتی نداره. طالبان براش مهم نیست که مردم افغانستان گرسنه باشن. برای همین این رو باید توجه داشته باشیم که افغان ها هم بشر هستن و نیازمند و سزاوار درجه ابتدایی از کمک ها و رفاه.
1: بدون شک. و سوال اخیرم از شما میپرسم، بعد از شما سپاسگزاری میکنم خانم نیومن، اوی است که در کلیت با توجه به تجربه‌ای که شما دارین، شناختی که از اتحادیه اروپا دارین، وانچه که از طالبان میفهمین، اتحادیه اروپا با طالبان چه خواهد کرد؟
0: من شاید شاهد گفتگوهای بیشتری برای این اخراج ها باشیم، اما فکر میکنم که در بلند مدت مردم خواهند فهمید، همه خواهند فهمید که طالبان داره از اونها اخاذی و باجگیری میکنه و به ما کمک نخواهد کرد برای حل مشکلات واقعی در و مشکلات میدانی. و خب ما در پارلمان اروپا و در جامعه مدنی افغان در دیاسپورای افغانستان هر بار که این اتفاق بیفته باید سر و صدا کنیم، باید انتقاد کنیم. نمیشه که تصور کنیم که طالبان به راحتی ویزا بگیرن و بیان اینجا، در حالی که مردم افغانستان در شرایط بسیار دشوار در این کشور زندگی میکنن.
1: خانم هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من بودین. خسته نباشین، تشکر از وقت و فرصت شما. و در ادامه برنامه هم آقای خالد پشتون، نمایندگی پیشین پارلمان، و مینگونه خانم نگار میرداد، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن از فرانسه، با ما همراه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. خانم میرداد، صحبتهایی که خانم نیومن شنیدیم، از دید شما اتحادیه اروپا با طالبان چی میکنه یا به کدام سمت روان است؟ برداشت شما چیست؟
3: تشکر. سلام خدمت شما.
1: سلام باشم.
3: وزیر صاحب پشتون و امیت بلیندای گرامی، متاسفانه دعوت از طالبا بر اتحادیه اروپا، اما خود تعهد اتحادیه اروپا را با ارزش‌های حقوق بشری تضعیف میکنه، چون یکی از اصول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ای است که انسجام ارزش‌ها و میان انسجام ارزش‌ها و اقدامات عملی یک بیلانس در نظر بگیرند. ولی متاسفانه اقدامات عملیشان به خاطر از اینکه در 5 سال گذشته اینا همواره از سیاست های طالبا انتقاد کردن، طالبا رو به رسمیت نشناختن و اینا رو به عنوان یک گروه ناقض حقوق بشر معرفی میکنن و در تمام استیتمنت ها درباره ازی صحبت میکنن. اما دعوتشان به اتحادیه اروپا بر بروکسل و مخصوصا در حالتی که اینا در سفارت دارن در کابل، در حالتی که 3 از سفارتخانه های افغانستان در اتحادیه اروپا در اختیار طالبا هست که میتونستن اما صحبت های تکنیکی را با طالبا از این چینل ها برقرار بکنن و این خودش میتونه یک نوع امتیازدهی بر طالبا محسوب شود. این سخت مورد انتقاد است و ما آرزو دارم که از این اقدام به مرحله بعدی جلوگیری شود. و همونطور که خانم نیومن گفت، نهادهای حقوق بشری، وکلای پارلمان، مخصوصا دیاسپورای افغانستان که در اتحادیه اروپا هستند، این قسمت باید بیشتر آگاهی بکنند، بیشتر فعال شوند تا ای که از یک مرحله بیشتر جلوگیری شوند.
1: درست، سپاسگزارم. ولی آقای پشتون، چی شد که وضع این گونه شد و تا اینجا رسید؟ یعنی اتحادیه اروپا در نهایت میزبان طالبان، چی تغییر کرد؟
4: سلام بر شما و مهمانی عزیز شما خانم مرداد. در هیچ شکی نیست آقای ملک که اروپا از شروع وقتی که از تعهدات دوحه توافق صورت گرفت و طالبان در افغانستان داخل شدن، قدرت به دست گرفت و دنیا امرایشان هماهنگی کردن، یا به شیوه خلاص بگویم که به کمک دنیا طالبان قدرت به دست گرفتن، این ترس بین افغانا وجود داشتند که شاید اروپا خصوصا امریکا، بشمول امریکا، کانادا و دیگر ممالک غربی بتانن روابط خود با طالبان نزدیکتر بکنن، چون اونا هر هفته یک پکیج مالی برشان روان میکرد که تانوزم گفتی باز دوستا ادامه دارن، با اونمو ارتباط میخواستن که مسائل دیپلماتیک و سیاسی را ممرایشان نگاه بکنن. خوشبختانه یک چیزی که خلاف توقع ما و شما بودن، از 5 به این طرف دنیای غرب تا یک حد اما حرکات و دوستی خود با طالبا محدود نگاه کردن، زیاد با ما اندازه که ما و شما ترس داشتیم با ما اندازه پیش نرفتن. امروز خانم نیومن هم بسیار با وضاحت بسیار واضح مسائل روشن ساختن. اول خوی مسائلی که یک گروپی طالبا دعوت شده به اروپا، ای از طرف پارلمان اروپا نیست بلکه از کمیسیونی اروپایی هستند که به خاطر مسائل تکنیکی سفر اونا بر افغانستان یا بر اخراج اونا بر افغانستان تسهیل بکنند. به امو خاطر هستند که مسائل روز به روز جدیتر می شوند. یک چیزی که ما واقعا قابل تقدیر می دانم و رو باید بگویم که افغانای ما که مقیم اروپا و امریکا هستند واقعا خیلی فعال هستند، خصوصا خانما که فعالیت های اونا که هر روز در پیش روی پارلمان اروپا و بعضی ممالک دیگر در پارلمان هایشان احتجاج می کنند، انتقاد می کنند و هر روز این مسائل ادامه دارن، و کن اروپایا و جهانیا را به این متوجه ساختن که هر نوع تمرد از اونمو وضعیتی که وعده شده و اونمو مسائلی که با افغانا گفته شده از اونا باید دور نروند. جان
1: فری به اوقای پشتون، بدون شک خوب است که می خانم افغانستان بود، اگر نه مردا خوب بسیار کار نکردن و دستشان درد نکنن موفق باشن. ولی اوقای پشتون، سوال من پیشتر یک بخش داشت و این بود که چی تغییر کرد که اتحادیه اروپا اینچنین یک تصمیم را بگیره، به این مفهوم که کی به اتحادیه اروپا گفت یا کی به اتحادیه اروپا به اصطلاح موافقت نشان داد؟ اینا در خود اتحادیه اروپا بود، اینا یک تعداد از افغانا بود که اتحادیه اروپا را نظرشان را تغییر دادن؟ تجربه شما چی میگه؟ ریشه این کار در کجا بود؟
4: ملک صاحب، یک مسئله که ما از تجربی 20 سال یا 25 سال درباره اتحادیه اروپا و خصوصا جهان غرب داریم، اونا دو مسئله را در افغانستان پیش برد، خصوصا در وقت جمهوریت این مسائل بسیار زیر سر زبان ها بودن که اروپایی و امریکایی از یک طرف مخالفت با طالبان میکردن، از دیگر طرف یک نوع تعاملی پنهانی وجود داشت که متاسفانه اونمو تعاملات پنهانی باعث از این شد که بالاخره طالب سر قدرت آوردن. اونمو مسائل بودن که ادامه داشتن تا وقت قدرت بر طالب سپرده شد. اروپایی‌ها زیاد کوشش میکنن که از یک طرف افغانا را که اینا محروم میدانن، اما که مهاجر کردن، اما که به اروپا و امریکا آمدن و بعضیشان اونجا ماندن و شما خبر دارن که اونا یک نوع مسئولیت احساس میکنن که این کار یعنی واقعا درست نشد. افغانایی که هر روز کشته میشوند در افغانستان، ما هر روز میشنوم که یک و دو سه نفر از اراکین دولت پیشین افغانستان کشته میشه و از بین برده میشوند، که این مسئولیتشان مستقیما به جامعه جهانی هستند، چون جامعه جهانی به زور افغانستان رها نکرده، بلکه به خاطر یک تعامل رها کردن. و همون خاطر است که اروپا زیاد کوشش میکنن که در این مسائل هم منافع خود نگاه کنن و هم افغانا را زیاد ازورده نسازن.
1: بله فری، بقای پشتون در رابطه با امریکا پیشتر که شما مثال زدین، خب آره معلوم نیست، اما آنچه که رواج شده یا در بین سیاسیون بسیار مطرح میشه میگن خلیلزاد بود، به اصطلاح فکر و استراتژی امریکا را خلیلزاد تغییر داد، تاثیرگذار بود، در حالی که ما میفهمیم نقش و سهم آقای خلیلزاد چی بوده. اما اون خلیلزاد اروپایی کی است به نظر شما؟ وجود داره یا نداره؟
4: ببینین اروپا و امریکا، ما و شما یک چیز تجربه داریم، دیدیم که اروپا زیادتر پیروی سیاست‌های امریکا را میکرد. ده 20 سال دوره جمهوریت این مسائل ادامه داشت و 5 سال بعد از او که طالبان قدرت به دست گرفتن، مساری مسائل اروپا جدا در مسائل نظامی عطایق اشتراک نمیکردن مثل که امریکایی ها میکردن. و امریکایی ها در هر مملکت، در هر ولایتی که یک مملکت اروپایی قرار داشت، در اونجا یک سپیشل فورس امریکایی ها پهلویشان بودن. در قندهار کانادایی ها بودن، امریکایی ها امریکایی بودن. در عراق ایتالیایی ها بودن، امریکایی ها امریکایی بودن. پس اونا مجبور بودن که با مهانگی با امریکایی ها کار بکنن. با امو خاطر هستن که اروپا زیاد امو قدر علاقهی که امریکا داره با افغانستان با امو اندازه علاقه اروپا نداشته باشه بیری، لیکن چون یک در اتحاد ناتو قرار دارن، بعضی تعهدات دارن، اینا مجبور هستن که مسائل با هماهنگی پیش ببرن.
1: درست خانم میرداد، در حالی که امریکایی ها بسیار دل خوش ندارن از طالبان، حداقل در بحث گروگان ها چیزی را که ما شما میفهمیم، اما اروپایی ها تا به کجا میتونن با طالبان به پیش برن؟ یعنی شما حداقل این گام های بعدی یا سطح آینده روابط طالب اروپا را چگونه میبینین؟ شما دیپلمات پیشین بودین و تجربه دارین.
3: ببینین اهمیت افغانستان برای اتحادیه اروپا از چند تا پیامد است. پیامد مهاجرت، امنیت و همینطور بعد انسانیش. از این سه دید اتحادیه اروپا به افغانستان نگاه میکنه. البته بعد از اینکه مستقیما در جنگ رو در رو هستن با روسیه در اوکراین، بسیار نگران مرزای خود هستن، نگران امنیت خود هستن، مخصوصا به خاطر از اینکه مهاجرینی که از کشورهای مثل افغانستان میه، در بین از اینا گروه های افراطی و همین رقم ترورست های کسایی که از ترورست های سازمان یافته هستن، از اینا به مرزهای اروپا عبور میکنن که در چندین مسائل آن ما شما شاهد بودیم که چندین بارم اتحادیه اروپا در این قسمت دستگیری داشتن. در افغانستان از بعد انسانی یکی از بزرگترین اتحادیه اروپا، یکی از بزرگترین تمویل کننده هاست فعلا در قسمت کمک های بشر دوستانه، بعد از اینکه مخصوصا تغییراتی که در امریکا آمده، از او خاطر و باز یک بود دیگه است اینجا که اما احزاب راستگرا ضد مهاجر در حال رشد هستند و اینا به خاطر از اینکه بتونن اما در سیاست داخلی خود تا یک اندازه بیلانس نگاه بکنن، رو آوردن بر از اینکه با طالبان در یک انگیجمنت تکنیکی به خاطر از اینکه هم بتونن خوش نگاه کنن مهاجرین در اما راستگرایان در کشورهای خودشان به خاطر برگردانن مهاجرین. ولی من فکر نمی کنم که به هیچ عنوان با سیاستی که طالب داره اروپا قدم بعدی را پیشتر از این بگذاره. و همی دعوت طالبا هم به پیشنهاد 6 وزارت داخلی اتحادیه اروپا برای خود اتحادیه صورت گرفته بود که اولین کشوری که پیشنهاد کرد سویدن بود و قرار بود جرمنی از پذیرش دو تا دیپلمات طالبا تجربی خود برای وادیه ارائه بکنه. اما از تا که در قسمت حقوق بشر طالبا در سیاستهای خود تغییر نبیارن، ما به این باور هستم که اتحادیه اروپا قدم بدی را نمی برداره.
1: سپاسگزار آقای پشتون. بله تشکر خانم میداد. به آقای پشتون در کمتر از یک دقیقه لطفاً، به نظر شما آیا اروپا طالبان به رسمیت خود شناخت، بیشتر از این رابطشان گسترش پیدا خواهد کرد یا نه؟
4: مسائلی که ما امروز از خانم نیومن شنیدیم و بعضی مسائلی که تجربه خودم دارم و ما در دو ماه سه ماه پیش در اروپا بودم امرای خانم مرداد و اینا یک جای در یک پروگرامی که در لندن و در بروکسل صورت گرفت، ما که ذهنیت اروپایی را دیدم و اونا را احساس کردم، ما فکر نکنم که اینا طالب به رسمیت بشناسند. و امریکایی هم مسلسل میگویند که ما بعضی تعاملات پنهانی با طالبان داریم، لیکن ارادی ما به خاطر رسمی شناختن طالبان نیستن.
1: درست، پس امین رابطه به یک نوع دوام خواهد کرد دیگه.
4: بله بله، این رابطه دوام میکنن تا وقتی که مسائلی که منافی غرب تا ما وقت تمویل میشوند و برآورده میشوند که باز یک پروسی نو در مقابل شما.
1: سپاسگزار هستم از آقای پشتون و خانم میرداد که در دیدگاه همچنان مهمان من بودن. و از شما بیننده عزیزم سپاسگزاری میکنم که بینندگی دیدگاه در افغانستان تنش

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: مقام های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به سه شهر بزرگ این کشور دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. روسیه نیز از مقابله با موجی از حملات پهپادی اوکراین خبر داد. خارکیف، دنیپرو و زاپوریژیا سه شهر بزرگ صنعتی اوکراین از زمان آغاز جنگ که اوکراین وارد پنجمین سال خود شده بارها هدف حملات روسیه قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که حملات گسترده روسیه به اوکراین تا بعد از ظهر 8 سرطان ادامه داشت و شمار قربانیان نیز افزایش یافت. به گفته مقامات اوکراینی حمله موشکی به شهر دنیپرو در جنوب شرقی اوکراین 6 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت. الکساندر هانجا فرماندار منطقه در تلگرام نوشت که یک واحد تجاری، یک مدرسه، خانه‌های مسکونی و موترها هدف این حمله قرار گرفتند.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام ساعت 10 شب وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتال با من سینا صافی استید. امروز چهارشنبه 10 سرطان برابر است با اول ماه جولای. سرخط خبرها. سایه تنش‌های پاکستان با طالبان بر مهاجران افغانستان. مهاجران افغانستان در پاکستان با موج از پرونده‌های قضایی روبرو شدند. از امتیازات جمهوریت تا حمایت از طالبان. فرزند سبقه طلاب مجددی میگوید در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم. نگرانی از وضعیت صحی یک خبرنگار در قید طالبان. وضعیت صحی مدیر مسئول تلویزیون تمدن در زندان طالبان تخیم شده است. و هشدار نخست وزیر بریتانیا از ادامه نژاد پرستی و عدم مدارا در کشورش. مشروع اخبار. کامرون فرزند مادر پاکستانی و پدر افغان برای فعال کردن دوباره اسناد هویتی مادرش و دریافت حق اقامت قانونی در پاکستان به دادگاه عالی پشاور دادخواست ارائه کرده است. کامرون میگوید که تمام عمرش را در پاکستان گذرانده و برادران و خواهرانش نیز در این کشور زندگی میکنند. با این حال به دلیل مشکلات اسناد هویتی ادامه تحصیل برایش دشوار شده و همواره با خطر بازداشت اخراج روبرو است. او میگه که در افغانستان نه خانه دارد و نه چشم‌انداز برای آینده امن. عثمان علی وکیل امور مهاجران میگوید که دادگاه عالی پشاور در تازه ترین تصمیم خود اعلام کرده است که افرادی که دارای کارت های POR یا ICC است یا اسناد قدیمی ثبت نام والدینشان هستند باید ابتدا به اداره ثبت احوال پاکستان مراجعه و درخواست بازنگری در تصمیم به اعتبار شدن این اسناد را ثبت کنند. منابع آگاه به افغانستان تنشتن میگن که محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون تمدن که در بازداشت طالبان به سر میبرد دچار بیماری قلبی، دیابت و فشار خون است. منابع گفتن که وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار در زندان طالبان وخیم است و او به دارو خدمات پزشکی دسترسی ندارد. و گفته منابع محلی ادامه بازداشت و بدون رستگی درمانی نگرانی ها درباره سلامت محمد رحمتی را افزایش شده است و خانواده او نگران هستند. محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون تمدن و محمد رضا حیسانی از کارمندان این شبکه از 10 روز به این طرف به دستور وزیر عدلیه طالبان در بازداشت به سر میبرند. منابع میگن که طالبان این دو کارمند تلویزیون تمدن را در زندان ولایت کابل نگهداری میکنند. اسمت الله مجددی مشاور در دفتر پیشین شورای امنیت ملی حکومت جمهوری و فرزند صبغة الله مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان اخیراً به دعوت طالبان به کابل بازگشت. او در نشست با حضور شمار از اعضای ارشد طالبان گفت که در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم که رای خلاص از آن نداشتیم. این اعتبار را به شما یعنی طالبان میدیم که با آمدن شما دزدان گم شدن. او سپس از رهبری طالبان ستایش کرد که زمین برگست روی را فراهم کردن، اما از نیروهای طالبان شاکی بوده است زیرا به گفته او به خانه مجددی گروش برده و موجب ناراحتی آنان شده است. فرزند صبغت الله مجددی در حال از فساد در حکومت پیشین سخن میزند که خانواده آنان یکی از تاثیرگذارترین و بانفوذترین خانواده های سیاسی در 2 دهه حضور آمریکا و ناتو در افغانستان بود. صبغت الله مجددی خود در شکل گیری نظام جدید افغانستان نقش تعیین کننده داشت. ارتش پاکستان اعلام کرده که طالبان افغان روز سه‌شنبه 4 پهپاد ابتدایی را به ایالت بلوچستان پرتاب کرده است. ارتش پاکستان مدعی شده که این اقدام در چارچوب حمایت طالبان از شبه نظامیان مسلح انجام شده که به گفته آن از مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت می کند. ارتش پاکستان ناوقت سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این 4 فروند پهپاد شامگاه سه‌شنبه از مرز افغانستان وارد حریم هوایی ایالت بلوچستان شده بودند. در بیانیه ارتش آمده است که شبکه پدافند هوایی این کشور بالفاصله این پهپادها را ردیابی کرده و موفق به انهدام و خنثی‌سازی این حملات شده است. فرید شمال کارشناس امور امنیتی میگوید که آنگونه که طالبان ادامه میکنند حملات پهپادی این گروه به خاک پاکستان تاثیرگذار نخواهد بود.
1: قبل از این ما باید بگویم که نه پاکستانی ها و نه طالبا استراتژی مشخص جنگی را در این عملات ندارن و هر دو بی بازیاب به مانع بازی گربه و موش است که اینا هر کسی هر جای گیر کرد یک عملی خود انجام میتن. طالبا با استفاده از امکاناتی که از کشورهای هم جوار که مشخص نیست یا هند یا چین یا از بازارهای آزاد این پهپادها را خریداری کردن و البته این یک سلاح نو و مدرن است که امروز در جنگ های بیشتر روسیه و اوکراین استفاده میشه و اینا هم طالبان خواستن از این کاربرد استفاده بکنن و این اوقدر پیشرفته نیست. پهپادهای پیشرفته باید مجهز با یا دسترسی به ماورای فضایی داشته باشن و تثبیت کوردینات ها و نقاطی که هدفگیری میکنن باید دو معمولا آلا از طریق هوش مصنوعی البته ای پروگرام میشه. اما طالبا این امکانات به دست آوردن با ترنینگ چند افراد و اشخاص که استفاده پهپاد بسیار مشکل نیست و ترنینگ بسیار کوتاه نیازمند است و طالبا میتونه این ترنینگ یا در چین یا در هندوستان یا کشورهای دیگه انجام بدن و این باعث بازی استفاده بکنن ولی تاثیرگذاری از این آنقدر که طالبا آدم میکنن وجود نداره.
2: ولی در طرف دیگه هم زمان طالبا تأکیدشان این است که بر موازی داعش و شر و فساد حمله کردند. این به چی معنی است؟ به این مفهوم که واقعا مخالفین طالبان یا گروه های مخالف طالبان در داخل پاکستان فعال است و علیه طالبان عملا برنامه ریزی می کنند و به طالبان یک تهدید جدی است؟
1: ببینید پاکستانی همیشه تاریخ نشان می دهد که همیشه در خود یک ظرفیت یا ذخیره برای مخالف علیه حکومتهایی در افغانستان هست می داشته باشند. خب طالبان یک چسب تبلیغاتی به نام شهر فساد یا داعش اینا را استفاده میکنن و میخواستن که عملات خود توجیه بکنن، اما این قرارگاهی که اینا زدن این قرارگاه مربوط به خود طالبان بودن. طالبان قبلا خوشند این قرارگاه عملیاتی حضور داشتن و حال احساس میکنن که گویا جا داعش را به جای شده ولی اسناد و مدارک ارائه کردن میتونن و البته پاکستانی ها در فکر ازی هستن تا مخالفین بیشتر منسجم و جمع بسازن و یکی از راه های بدیل پاکستانی همی است که طالبان از طریق مخالفین نظامی که البته میخواین مسلح بسازن تحت فشار قرار بدن.
0: آصف درانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که مسئولیت های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجا است. آصف درانی گفته که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند به رسمیت شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای درانی روز چهارشنبه دهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال این کشور نیست. او تاکید کرده است که قطعنامه مبارزه با تروریسم این شورا همچنان پا برجاست و جامعه بین‌المللی موظف است تصمیم کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمان‌های تروریستی تبدیل نخواهد شد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اظهارات اخیر وزارت خارجه هند درباره حملات اخیر هوایی اسلام آباد به افغانستان را به طور کامل رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانی موضع‌گیری دیلی نو را بی اساس خواند و آن را تلاش برای ایفای نقش محرم در منطقه توصیف کرد. تایر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که این کشور بیانیه بی اساس وزارت امور خارجه هند درباره اقدامات مشروع هدفمند و متناسب به پاکستان علیه زیرساخت‌های تروریستی در افغانستان را رد میکند. و هند را متهم کرد که سالها در امور داخلی کشورهای همسایه خود مداخله کرده و حاکمیت و تمامیت ارضی آنها را برخلاف منشور سازمان ملل متحد تضعیف کرده است. انوارالحق حدی وزیر پیشین مالی افغانستان حملات اخیر پاکستان بر افغانستان را محکوم کرده و از ناتوانی حکومت طالبان در دفاع از حریم کشور به شدت انتقاد کرده است. آقای احدی گفته است که اسلام آباد از انزوای بین‌المللی طالبان سوء استفاده می کند. وزیر پیشین مالی افغانستان افزوده است که در نتیجه حملات پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر شمار زیاد شهروندان بیگناه افغان کشته و زخمی شدند. او تاکید کرده است که دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی نخستین شرط دولتداری است، اما ناتوانی کلونی طالبان در دفاع از حریم افغانستان و تأمین امنیت مردم به یک مشکل جدی تبدیل شده است. فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگوید که جنگ تازه‌ای در منطقه در حال شکل‌گیری است و این وضعیت به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. او می‌افزاید که منظور طالبان از شر و فساد نیروهای پلیس محلی پیشین است.
3: به نظر میرسه که یک واقعیت جنگی جدید شکل گرفته در منطقه و این واقعیت بگونه است که از زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت میگیره و او حمله ابعادش وسیع تر میباشه، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ میده و پس از او رژیم طالبان با عملات پهپادی به پاسخ میپردازه و این یک نوع ماحول جنگی را در منطقه با وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارن که این وضعیت تشدید میکنن. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است و این جماعت الاحرار گروهی است که حمله اخیر بر یک کمپ نظامی در نزدیکی کراچی را به دوش گرفت. این گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبای پاکستان است. در سال 2020 گروه به تحریک طالبای پاکستان پیوسته بود، ولی به نظر میرسه که حال دوباره از تحریک طالبای پاکستان جدا شده و مستقلانه علیه دولت پاکستان فعالیت میکنه. به نظر میرسه که تحریک طالبای پاکستان بیشتر بر راه اندازی عملات کوچک تمرکز داره، اما گروه جماعت الاحرار در پی راه اندازی عملات بزرگ و با تلفات است، به دلیل از اینکه حتماً میخواد خودش مطرح بکنه. به همین سبب این وضعیت تشدید شده میره و از طرف دیگه در اعلامیه طالبان ما ببینیم که عناصر جدیدی مثل عناصر شر و فساد و اینا دوباره در اعلامیه های طالبان ظاهر میشه و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از مخالفین مسلح اونا حال در پاکستان حضور و نفوذ دارن.
2: و در مورد که طالبان میگه پایگاه های داعش و همچنان عناصر شر و فساد را هدف قرار داده، چقدر این توانایی داره که یک نقطه خاص را بتانه در او طرف مرز مورد هدف قرار بده طالبان به نظرتان؟
3: در این تردید نیست که طالبان مثل پاکستان نیروی هوایی مجهز و بسیار توانمند ندارن، ولی همونطوری که شما ذکر کردین یک مورد بسیار جدید در تبلیغات طالبان همی موضوع عناصر شر و فساد است. عناصر شر و فساد طالبان سابق به نیروهای

0: Kurdistan به مناطق مرزی افغانستان از این رویداد به عنوان یک حادثه غم‌انگیز یاد کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که طرف روسیه از اسلام آباد و کابل می‌خواهد که به درگیری مسلحانه پایان دهند و مسائل مورد اختلاف را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی پاکستان دست کم 28 نفر کشته شدند. با این حال ارتش پاکستان و طالبان آمار بالاتر از تلفات این درگیری‌ها ارائه کردند. از سوی هم رنگین داد فرس پنتام مشاور سابق امنیت ملی افغانستان گفته که حملات پیهم پاکستان و نقض تمام ترزی و حاکمیت افغانستان باید محکوم شود. آقای پنتام نوشته که دفاع از میهن به معنای دفاع از گروه وابسته حاکم بر کشور نیست. افغانستان مترادف طالبان نیست. افغانستان میهن و مادر وطن است. این مقام پیشین حکومت پاکستان را رژیم پاکستان خوانده و در یادداشت در اکس نوشته که خون هموطنان ما به دست تجاوزگران ریخته می شود و نباید فراموش شود. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از بخش‌های مختلف مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان بازدید کرد. او که به دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور سفر کرده، روند اجرای برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان را بررسی کرد. پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه تصاویری از بازدید دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از مرز تاجیکستان با افغانستان را منتشر کرده است. در بیانیه رسمی سازمان آمده است که وی در جریان این سفر از پاسگاه‌های مرزی، ایستگاه‌های بازرسی و نقاط استقرار 3 نیروی مرزبانی در طول مرزهای جنوبی تاجیکستان بازدید کرده و آمادگی‌های دفاعی در این مناطق را مورد ارزیابی قرار داده است. رسانه‌های ایران گزارش شده که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می‌شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده است که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. بر اساس گزارش‌ها قرار است پیکر رهبر جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود. علی عسکری معاون آستان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضورت با افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده است. این مقام دولت ایران پیش بینی کرده است که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شدند. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشته با داود عرفان کارشناس روابط بین الملل.
1: ببینید فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تفصیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدهند که ایران در بین کشورهای منطقه و به خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتا افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خب طبیعتا وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم فکر می‌کنم در ایران اتفاق افتاده. چنین امری، چنین نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه‌های گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق می‌روند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم هزینه حکومتی است که خب ایران این هزینه رو در مورد افغانستانی ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل خواهد
2: کرد. اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصا با در نظر داشت گروه ها و شبکه های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
1: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خب یک مسئله طبیعی است و اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتا به افراد ویزا خواهد داد که هم طرف

0: ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هم اینکه در داخل افغانستان به نوعی برای جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالا شرکت داشتند و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستند، خب اینا رو قاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم به خاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیق وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
1: ادامه خبرها. شورای پرندگان ناروی میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه‌ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده است. این شورا گفته که کمک‌ها برای رسیدگی به بحران‌های انسانی در جهان به پایین‌ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران‌های فراموش‌شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پرندگان ناروی تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه 10 سرطان منتشر شد. بر اساس این گزارش، افغانستان که سالها از بزرگترین برنامه‌های کمک رسانی بشر دوستانه برخوردار بود، اکنون به یکی از کمبودجه‌ترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل شده است. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی.
2: خب بدون شک یکی از مهمترین پیامدهای کاهش منابع یا بودجه بین‌المللی در افغانستان افزایش فقر و مهاجرت‌های گسترده و در نهایت ناامنی غذایی و ناامنی های اجتماعی را به بار میارد و به خصوص خانواده ها و مادران باردار بر اساس آماری که WHO و UNICEF و WFP را داده در 2 ماه اخیر بیشترین آسیب ها را میبینه و به دلیلی که در افغانستان و کشورهای در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در حرم قدرت قرار دارن کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
3: بله آقای صفوت، من صحبت‌های برخی از منتقدین را به این شب و روز میشنوم که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان ناروی یا شما از یونسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این شعارها را بیشتر سودجویانه میدانن و تاکید میکنن که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمیتونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر این هشدارها با واقعیت های عینی واقعا همخوانی داره؟
2: خب من فکر میکنم که میشه که نهادهایی که در سرازیر شدن منابع در افغانستان در طول 25 سال گذشته یا بیشتر از او جریان داشته، اینا را هم نمیشه آدم نادیده بگیره. نقدها همیشه وارد بوده در بعضی از فعالیت‌ها، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان است که بر اساس گزارش های شما و در این فرصتی که ما داشتم چند تا گزارش از یوریسیا و دبیوشپی و اینا را مطالعه کرده و یونسیف نشان میده که 20 میلیون انسان این نصف جمعیت افغانستان در حالت بسیار بحرانی و گرسنگی قرار داره. طبیعتاً این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقدهایی که وجود داره به او محاسبه بکنه.
1: ادامه خبرها. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه هشدار داد که نژاد پرستی و عدم مدارا در این کشور طی 10 سال گذشته تشدید شده و این روند به انسجام اجتماعی آسیب رسانده و مردم را از حضور در عرصه عمومی باز می‌دارد. استارمر این اظهارات را یک روز پس از انتشار گزارش از رویترز بیان کرد که نشان می‌داد شماره از شهروندان رنگین پوست بریتانیا از افزایش دوباره نژادپرستی در پی تشدید گفتمان ضد مهاجرت و تمرکز سیاسی بر موضوع جرم و جنایت ابراز نگرانی کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
4: رویدادهای جهان.
1: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه دهم سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو ویتکوف فرستندگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست در دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جدی ماس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. ونس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهید داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جاه‌طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. و گزارش رویترز این مقام ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفتند اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه اگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ باز گردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبرد خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. به گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتقادتر در عرصه بین لی بهره می برد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای گوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو
4: زه غوطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
7: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شورای پناهندگان ناروی میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه‌ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تأمین شده. این شورا گفته که کمک‌ها برای رسیدگی به بحران‌های انسانی در جهان به پایین‌ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران‌های فراموش شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پناهندگان ناروی تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه منتشر شد. این نهاد می‌گوید که توقف کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده که تا سال 2024 بیش از 40% کمک‌ها به افغانستان را تأمین می‌کرد، نقش مهم در کاهش بودجه داشته. در حال حاضر 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و همزمان میلیون‌ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور باز می‌گردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به کاهش این کمک ها و تأثیرات آن گفتگوی داریم با عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای صفوت. افغانستان برای نخستین بار است که در فهرست بحران های فراموش شده جهان قرار میگیره. ای چی پیام داره با در تناسب با شرایطی که ما در داخل افغانستان داریم؟
2: سلام، وقت شما بخیر. بر شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما آرزوی موفقیت دارم. خب بدون شک یکی از مهمترین پیامدهای کاهش منابع یا بودجه بین المللی در افغانستان افزایش فقر و مهاجرت های گسترده و در نهایت ناامنی غذایی و ناامنی های اجتماعی را به بار میاره و به خصوص خانواده ها و مادران باردار بر اساس آماری که WHO و UNICEF و WFP ارائه داده در دو سه ماه اخیر بیشترین آسیب ها را میبینه و به دلیلی که در افغانستان و کشورهای در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در هرم قدرت قرار دارن کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در یک شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
1: بله آقای صفوت، من صحبت های برخ از منتقدین را در این شب روز میشنوم که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان ناروی یا شما از یونسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این شعارها را بیشتر سودجویانه می دانن و تاکید می کنن که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمی تونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر این هشدارها با واقعیت های عینی واقعا همخوانی داره؟
2: خب من فکر می کنم که میشه که نقدهایی که در سرازیر شدن منابع در افغانستان در طول 25 سال گذشته یا بیشتر از او جریان داشته، اینا را هم نمیشه آدم نادیده بگیره. نقدها همیشه وارد بوده در بعضی از فعالیت ها، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان است که بر اساس گزارش های شما و در این فرصتی که ما داشتم چند تا گزارش از یونیسیا و WFP و اینا را مطالعه کردم، یونیسف نشان میده که 20 میلیون انسان، یعنی نصف جمعیت افغانستان، در حالت بسیار بحرانی و گرسنگی قرار دارد. طبیعتاً این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقدهایی که وجود داره به او محاسبه بکنه. برای شما این که وضعیت بسیار ناگوار است و آمار و دیتایی که در گزارش سازمان‌های معتبر بین المللی، حتی سازمان‌هایی که هیچ نقشی در امداد رسانی ندارن مثل اوچا یا مو بخش هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد، این می‌گه که وضعیت بسیار اسفبار است به دلیل بیمهری که مردم افغانستان مورد بیمهری قرار گرفته از آدرس منابع کمک کننده افغانستان. افغانستان متاسفانه در شرایط بسیار ناگوار قرار داره به دلیل بحران‌های نوظهور مثل اوکراین، مثل غزه، مثل کشورهای جنوب آسیا. این باعث شده که اغلب دونرها یا منابع تمویل کننده افغانستان فراموش بکنه یا بسیار کم توجه بکنه. دیگه من فکر میکنم نقطه هم بجاست، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان و فقری که وجود داره این هم شادم نادیده بید.
1: آقای صفت، شما روی عوامل خارجی کوتاه اشاره کردین، مثلا نظم نوین جهانی را که ما داریم، جنگ ها و رویدادهایی که در گوشه و کنار افغانستان داره رخ میده، مطمئنن که روی کاهش این کمک ها تاثیر گذاشته، ولی در داخل چی عوامل وجود داره؟ مثلا بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیت که گروه حاکم میکنه، این چقدر تاثیر داره؟ یا دخالت در امورات کاری نهادهایی که داشته داره؟
2: خب برداشت ما ایست که افغانستان در یک وضعیت بسیار ویژه قرار داره، بدون از اینکه آدم سوگیری کنه یا در واقع به نفع یا به زیان یک جریان یا نظام صحبت بکنه، واقعیت ایست که چند تا عنصر بسیار کلیدی در بخش کمک ها در افغانستان میتونم مهم و مطرح باشه. یکی که اکثر منابع بین المللی از اهدای کمک در افغانستان خسته شده، چون بسیار مزمن شد و این باعث شده که دیگه کشورها علاقه نگیره. یک سال دو سال هیچ محدودیت در واقع اهدای کمک ها در افغانستان نداشته. بحث دیگه در واقع یک نوع دلسردی هست، اونیست که زنان به عنوان یک بخش بسیار مهم و در واقع یک بخش عمده از مستفید شوندگان کمک ها فعلا در وضعیت قرار داره که اونها آدم بشه که اینا نادیده گرفته شده. مسئله زنها بسیار مهم است، هم به دلیل عوامل داخلی که شما اشاره کردین، هم به دلیل علاقمندی که در سطح منطقه و جهان وجود داره. بدون شک به کنار راندن زنان از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میتونه که میزان دلسردی نهادهای بین‌المللی را کاهش بده. یک چیز دیگه که بسیار زیاد به نظر مهم است و یکی از عناصر بسیار مهم و بازدارنده است، فرار نیروهای انسانی کارآمد است. اما چهره ها یا سازمان هایی که تجربه 20 ساله داشتن، مثلا از سال 90 تا 2021 اینا با پختگی رسیده بودن، اکثر اینها با تیم مدیریتشان افغانستان ترک کرده. من فکر میکنم اینا کسایی بودن که میتونستن هم لابی بکنه و هم برای دریافت منابع دونرها را متقاعد بسازه که افغانستان را حمایت بکنه. اینا هم دیگه نیست و یکی از مشکلات بسیار مهم میتونه باشه. بحث دیگه مسئله مهمی است که او موجی از منابعی که در طول 20 سال جریان داشت و یک اشتیاق وجود داشت، علاقمندی وجود داشت، دیگه او حالت وجود نداره. هم منابع تمویل کننده خسته شده و هم امکاناتی که وجود داشت برای انتقال این منابع این بسیار محدود شده. شما میفهمید سیستم‌های بانکی مشکل داره، سوخت یا انتقال کمک‌ها با مشکل مواجه شده، قیمت سوخت بسیار بالا رفته در منطقه. مرز پاکستان که در واقع یک راه نزدیکتر بود و یک مسیر سنتی بود، این مسیر تغییر کرد. جریان جنگایی که ایران با آمریکا داشت،
3: بله،
2: مسیری که از بندر چابهار و ایران امکاناتش میسر بود، این محدود شده. مشکلات مرزی که بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه به وجود آمده به دلیل جنگ ها و اینا، یا بی‌اعتمادی که در مرزها حاکم شده، خودش هم بسیار زیاد مؤثر واقع شده تا اینکه دونرها علاقمندیشان نسبت به کمک در افغانستان کاهش پیدا بکنه.
1: بله آقای صفت، فرصت است که یک مقدار از آنچه از داخل طالب و رسانه‌های مربوط به طالب در اذهان عامه دنیا متزوهم بپردازیم. یک طرف بحث فقر است که ما و شما صحبت کردیم، بیکاری، ولی در کنارش تصاویر از پروژه‌ها می‌بینیم، ساخت و سازها می‌بینیم، خرید فروش خانه میگن قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، بلاک‌سازی‌ها در سطح شهرها ادامه داره. پرسشی است که فکر می‌کنین که طالب عواید را داره انحصاری میکنه در یک وضعیت مافیایی و شبکه‌ای و عامه مردم از این درآمدها محروم هستند، یا وضعیت چیز دیگه است؟
2: خب تا جایی که من اطلاع دارم بعضی از پروژه ها بخصوص در این دو سه ماه اخیر که اجازه داده شده تا ساخت و ساز دوباره در افغانستان آغاز شود، بخصوص مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشتن و یک موج بسیار بزرگ از مهاجرین سال گذشته و تا حال در حال برگشت هستند، اینا فاقد خانه و محل سکونت هستند. اینا این باعث شده که یک مردم شاهد از این باشه که ساختساز جریان داره، خانه ها ساخته میشه و بخش دیگه که بسیار زیاد چشمگیر است و مردم را میبینه کاری است که حکومت انجام میده. مثلا شهرداری ها دیده میشه که فعال هستند، کوچه ها و سرک ها را میسازند. بخشی از این پروژه ها گفته میشه که در واقع ادامه پروژه های است که در دوران جمهوریت آغاز شده بود و در واقع برای یک مدت متوقف بود یا کاهش پیدا کرده بود، دوباره اینا رونق پیدا کرده. اینا چیزایی است که دیده میشه، مردم میگه، ولی خب بدون شک سطح گسترده فقر و ناتوانی مردم و ناداری مردم چیزی بزرگی هست که به قول بسیار معروف مردم لباس هم بینه ولی شکمه های گرسنه را دیدنش بسیار سخت.
1: دقیق دقیق. یک مورد دیگرم بشنویم از شما کوتاه که ما تقریبا همه روزا شاهد تعامل کشورهای خصوصا اروپایی با طالبان هستیم به خاطر اخراج پناهجویا. آیا با در نظر داشت شرایط فقر، گرسنگی، بیکاری و او آمار بلند از فقر که ما در جامعه از آدرس این نهادها می‌بینیم، روند اخراج پناهجویان به نظرتان موفقیت‌آمیز خواهد بود یا دوباره به یک شکل دیگر دامنگیری کشورها خواهد شد؟
2: خب کسایی که از کشورهای اروپایی اخراج میشه تعدادشان به او حدی نیست که یک فشار اقتصادی رو روی وضعیت اقتصادی افغانستان وارد بکنه، چون بسیار محدود است تعدادشان، کمتر از 50 نفر، 100 نفر، 20 نفر به این ترتیب است. شما حتما در گزارش‌هایش خوب دیدین، ولی بدون شک اینا یا برمیگردن یا به اروپا یا به کشورهای دیگر، به خاطر از اینکه شرایط کسایی که در این کشورها زندگی کردن با اون فقر و محنت و بیچارگی در افغانستان جریان داره و ایجونان سازگار نیست و با تمام محدودیت های مرزی که وجود داره شما در جریان هستن. هر روز سیلاس ها مردم افغانستان در حال فرار هستن از گرسنگی و از فقر. همین دیروز پر روز در مرز ایران افغانستان چند نفر کشته شد. اینا نشان میده که وضعیت بخصوص مسئله گرسنگی و فقر در داخل افغانستان بسیار زیاد بحرانی و ویران کرده است.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو صدای شما. تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنیشنل راژیو تا راو لگی 00 و 111 شل اتیا افغانستان انترنیشنل راژیو به هر گود که ستاسو غد.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه دهم سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو بیتکا فرستادگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جدی ماس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. ونس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهد داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جا طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشیده و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. با گزارش رویترز این مقام‌ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفزدن اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی‌ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. با گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتمادتر در سایب ملی بهره می برد. اسرائیل کوتس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه دهم سرطان در مراسم یادبود کشته‌شدگان جنگ دوم لبنان در سال 2006 گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم بار سوم نیز حمله خواهد کرد. کوتس همچنان با اشاره به درگیری‌ها در لبنان گفت که هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیش نیست، بلکه تغییر واقعیت و تامین امنیت ساکنان شمال این کشور است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان گفته که ارتش این کشور از مناطقی که آنها را مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقب نشینی نخواهد کرد و به طور نامحدود در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آن چه عناصر جهادی خوانده محافظت کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نشانه های از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساخت های نظام این گروه انجام می شود. ارتش اسرائیل و سازمان های امنیت داخلی کشور شابوگ اعلام کرده که از آغاز عملیات خورش شیران تا کنون بیش از 250 حزب حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه کشتن. به گفته این دو نهاد، ده ها نفر از کشتشتگان در حمله 7 اکتبر نیز مشارکت داشتند. به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماهای اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونل ها، تجهیز دوباره نیروها و یا توان موشکی بازسازی کند. اما ارتش اسرائیل و شاباگ با انجام صدها حمله در 4 ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی شبکه‌ای از کیف پول‌های دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه سپاه پاسداران از آنها برای انتقال منابع مالی به گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی از جمله حزب الله استفاده کرده است. در پی این اقدام، اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل دستور اعمال تحریم علیه 37 کیف پول دیجیتال را صادر کرده که به گفته مقام اسرائیلی مجموع دارایی آنها بیش از 24 میلیون شکل معادل حدود 7.2 میلیون دلار است. صداد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کیف پول‌ها بخش از شبکه مالی سپاه پاسداران بودند و برای انتقال منابع مالی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به ویژه حزب الله استفاده می‌شدند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در حال ساخت در شهر لاهور دست کم 14 کودک دانش آموز جان خود را از دست دادند. پلیس میگوید 8 کودک دیگر نیز زخمی شده و مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر بازداشت شدند. پلیس میگوید که نیروهای امداد پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر احتمال گیر ماندن کودکان بیشتر زیر آوار همچنان به عملیات جستجو ادامه می‌دهند. این مرکز آموزشی که در یک ساختمان قدیمی فعالیت میکرد، ظاهراً بر اثر فرو ریختن سقف طبقه دوم که هنوز تکمیل نشده بود دچار حادثه شده است. گزارش ها حاکی است که این بخش به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز فرو ریخته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و شهباز شریف نخست وزیر این کشور در پیام های جداگانه از این حادثه ابراز تاسف و اندوه کرده و تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث باید تدابیر مؤثر ایمنی در بخش ساختمان سازی مرکز آموزشی روی دست گرفته شود. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش دادند که برگزاری نشست سال آینده ناتو در آلبانیا با تردید روبرو است. به گفته این منابع، مخالفت حکومت دونالد ترامپ و نگرانی برخی اعضای ناتو از پایان بودن بودجه دفاعی آلبانیا آینده این نشست را نامشخص کرده است. بر اساس این گزارش، در پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو که هفته آینده در انقره برگزار می شود، برخلاف بیانیه سال گذشته دیگر نام از آلبانیا به عنوان میزبان نشست بعدی این ائتلاف دیده نمی شود. با این حال این متن هنوز نایی نشده و ممکن است تغییر کند. این تحول در شرایط رخ داده که کشورهای اروپایی و عضو ناتو تلاش می کنند در نشست انقره به دونالد ترامپ نشان دهند به تعهدات خود برای افزایش بودجه دفاعی پابند بودند و از بروز اختلافات علنی با رئیس جمهور آمریکا جلوگیری کنند. رویترز بیشتر نیز گزارش شده بود که ناتو در حال بررسی کنار گذاشتن سنت برگزاری نشست‌های سالانه است، اقدامی که می‌تواند از رویارویی احتمالی و پرتنش با ترامپ در سال‌های آینده جلوگیری کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که کشورهای وضع مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم TFTC در اقدام مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت‌های مالی حزب الله از جمله 5 نهاد 16 فرد را هدف تحریم قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که سه‌شنبه 9 سرطان منتشر شد، از نهادهای مالی القرض، الحسن و بیت المال و همچنین مقام‌های ارشدان‌ها نام برده شده است. وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام اما هنگ تحریم را نشانه تعهد مشترک اعضای TFTC برای مختل کردن تمام حزب الله در سوی استفاده از نظام مالی بین المللی توصیف و تاکید کرد که همه نوت‌های تحریم شده از سوی TFTC بیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند. مرکز هدفگیری تامین مالی توریسم ائتلاف متشکل از آمریکا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکه‌های تامین مالی توریسم تشکیل شده است. اکسیوس گزارش داد که مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیل و لبنان را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده، هرچند مقامات آمریکایی میگویند که این روندها با هم تضاد ندارند. وبسایت آمریکایی اکسیوس سه‌شنبه 9 سرطان نوشته که این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیر با محوریت تهران که با مشارکت جدی ونس مون رئیس جمهور آمریکا پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هدایت آن را بر عهده گرفته است. به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب 3 توافق دنبال شده است. یادداشت تفاهم 27 ثور میان واشنگتن و تهران، توافق 31 جوزا که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو ما 5 سرطان میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
14: من شهناز کامیلزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.

0: زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مسلما وقت بخیر ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز چهارشنبه است، 10 سرطان برابر است با 1 ماه جولای. سرخط خبرها: سایه تنش‌های پاکستان با طالبان بر مهاجران افغانستان. مهاجران افغانستان در پاکستان با موج از پرونده‌های قضایی روبرو شدند. از امتیازات جمهوریت تا حمایت از طالبان. فرزند سبغت‌الله مجددی می‌گوید در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم. نگرانی از وضعیت صحی یک خبرنگار در قید طالبان. وضعیت صحی مدیر مسئول تلویزیون تمدن در زندان طالبان وخیم شده است. و هشدار نخست وزیر بریتانیا از ادامه نژاد پرستی و عدم مدارا در کشورش. مشروع اخبار: کامرون فرزند مادر پاکستانی و پدر افغان برای فعال کردن دوباره اسناد هویتی مادرش و دریافت حق اقامت قانونی در پاکستان به دادگاه عالی پشاور دادخواست ارائه کرده است. کامرون میگوید که تمام عمرش را در پاکستان گذرانده و برادران و خواهرانش نیز در این کشور زندگی میکنند. با این حال به دلیل مشکلات اسناد هویتی ادامه تحصیل برایش دشوار شده و همواره با خطر بازداشت خود روبرو است. او میگه که در افغانستان نه خانه دارد و نه چشم‌انداز برای آینده امن. عثمان علی وکیل امور مهاجران میگوید که دادگاه عالی پشاور در تازه ترین تصمیم خود اعلام کرده است که افرادی که دارای کارت های POR یا ICC است یا اسناد قدیمی ثبت نام والدینشان هستند باید ابتدا به اداره ثبت احوال پاکستان مراجعه و درخواست بازنگری در تصمیم به اعتبار شدن این اسناد را ثبت کنند. منابع آگاه به افغانستان ترنشتن میگن که محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون تمدن که در بازداشت طالبان به سر میبرد دچار بیماری قلبی، دیابت و فشار خون است. منابع گفتن که وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار در زندان طالبان وخیم است و او به دارو خدمات پزشکی دسترسی ندارد. و گفته منابع محلی ادامه بازداشت او بدون رستگی درمانی نگرانی ها درباره سلامت محمد رحمتی را افزایش شده است و خانواده او نگران هستند. محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون تمدن و محمد رضا حیسانی از کارمندان این شبکه از 10 روز به این طرف به دستور وزیر عدلیه طالبان در بازداشت به سر میبرند. منابع میگن که طالبان این دو کارمند تلویزیون تمدن را در زندان ولایت کابل نگهداری میکنند. اسمت الله مجددی مشاور در دفتر پیشین شورای امنیت ملی حکومت جمهوری و فرزند صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان اخیراً به دعوت طالبان به کابل بازگشت. او در نشست با حضور شمار از اعضای ارشد طالبان گفت که در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم که رای خلاص از آن نداشتیم. این اعتبار را به شما یعنی طالبان میدیم که با آمدن شما دزدان گم شدند. او سپس از رهبری طالبان ستایش کرد که زمینه برگست روی را فراهم کردن، اما از نیروهای طالبان شاکی بوده است، زیرا به گفته او به خانه مجددی یروش برده و موجب ناراحتی آنان شده است. فرزند صبغت الله مجددی در حال از فساد در حکومت پیشین سخن میزند که خانواده آنان یکی از تاثیرگذارترین و بانفوذترین خانواده‌های سیاسی در 2 دهه حضور آمریکا و ناتو در افغانستان بود. صبغت الله مجددی خود در شکلگیری نظام جدید افغانستان نقش تعیین کننده داشت. ارتش پاکستان اعلام کرده که طالبان افغان روز سه‌شنبه 4 پهپاد ابتدایی را به ایالت بلوچستان پرتاب کرده است. ارتش پاکستان مدعی شده که این اقدام در چارچوب حمایت طالبان از شبه نظامیان مسلح انجام شده که به گفته آن از مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت می کند. ارتش پاکستان ناوقت سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این 4 فروند پهپاد شامگاه سه‌شنبه از مرز افغانستان وارد حریم هوایی ایالت بلوچستان شده بودند. در بیانیه ارتش آمده است که شبکه پدافند هوایی این کشور بالفاصله این پهپادها را ردیابی کرده و موفق به انهدام و خنثی‌سازی این حملات شده است. فرید شمال کارشناس امور امنیتی میگوید که آنگونه که طالبان ادامه میکنند حملات پهپادی این گروه به خاک پاکستان تاثیرگذار نخواهد بود.
1: قبل از این ما باید بگویم که نه پاکستانی ها و نه طالبا استراتژی مشخص جنگی را در این عملات ندارن و هر دو این بازی ها بمانه بازی گربه و موش است که اینا هر کسی هر جای گیر کرد یک عملی خود انجام میتن. طالبا با استفاده از امکاناتی که از کشورهای هم جوار که مشخص نیست یا این یا این یا چین یا بازارهای آزاد این پهپادها را خریداری کردن و البته این یک سلاح نو و مدرن است که امروز در جنگ های بیشتر روسیه و اوکراین استفاده میشه و اینا هم طالبان خواستن از این کاربرد استفاده بکنن و این اوقدر پیشرفته نیست. چرا پهپادهای پیشرفته باید مجهز با یا دسترسی به ماورای فضایی داشته باشن و تثبیت کوردینات ها و نقاطی که هدفگیری میکنن باید دو معمولا آلا از طریق هوش مصنوعی البته ای پروگرام میشه. اما طالبا این امکانات به دست آوردن با ترنینگ چند افراد و اشخاص که استفاده پهباد بسیار مشکل نیست و ترنینگ بسیار کوتاه نیازمند است و طالبا میتونه این ترنینگ یا در چین یا در هندوستان یا کشور دیگه انجام بدن و این باعث بازی استفاده بکنن، ولی تاثیرگذاری از این آنقدر که طالبا آدم میکنن وجود نداره.
2: ولی در طرف دیگه هم زمان طالبا تأکیدشان این است که بر موازی داعش و شر و فساد حمله کردن. این به چی معنی است؟ به این مفهوم که واقعا مخالفین طالبان یا گروه های مخالف طالبان در داخل پاکستان فعال است و علیه طالبان عملا برنامه ریزی می کنند و به طالبان یک تهدید جدی است؟
1: ببینید پاکستانی همیشه تاریخ نشان می دهد که همیشه در خود یک ظرفیت یا ذخیره برای مخالف علیه حکومتایی در افغانستان هست می داشته باشند. خب طالبان یک چسب تبلیغاتی به نام شهر فساد یا داعش اینا را استفاده میکنن و میخواستن که عملات خود توجیه بکنن، اما این قرارگاهی که نازدن این قرارگاه مربوط به خود طالبان بودن. طالبان قبلا خوشند این قرارگاه عملیاتی حضور داشتن و حال احساس میکنن که گویا جا داعش را به جای شده، ولی اسناد و مدارک ارائه کردن میتونن و البته پاکستانی ها در فکر ازی هستن تا مخالفین بیشتر منسجم و جمع بسازن و یکی از راه های بدیل پاکستانی همی است که طالبان از طریق مخالفین نظامی که البته میخواین مسلح بسازن تحت فشار قرار بدن.
0: آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که مسئولیت های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجا است. آصف درانی گفته که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند به رسمیت شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای درانی روز چهارشنبه دهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال این کشور نیست. او تاکید کرده است که قطعنامه مبارزه با تروریسم این شورا همچنان پابرجاست و جامعه ملی موظف است تصمیم کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمانهای تروریستی تبدیل نخواهد شد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اظهارات اخیر وزارت خارجه هند درباره حملات اخیر هوایی اسلام آباد به افغانستان را به طور کامل رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانی موضوع‌گیری دیلی نو را به اساس خواند و آن را تلاش برای ایفای نقش محرم در منطقه توصیف کرد. طاهر اندروبی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که این کشور بیانی به اساس وزارت امور خارجه هند درباره اقدامات مشروع هدفمند و متناسب با پاکستان علیه زیرساختهای تروریستی در افغانستان را رد میکند. و هند را متهم کرد که سالها در امور داخلی کشورهای همسایه خود مداخله کرده و حاکمیت و تمامی ارزی آنها را برخلاف منشور سازمان ملل متحد تضعیف کرده است. انوارالحق حدی وزیر پیشین مالی افغانستان حملات اخیر پاکستان بر افغانستان را محکوم کرده و از ناتوانی حکومت طالبان در دفاع از حریم کشور به شدت انتقاد کرده است. آقای احدی گفته است که اسلام آباد از انزوای بین‌المللی طالبان سوء استفاده میکند. وزیر پیشین مالی افغانستان افزوده است که در نتیجه حملات پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر شمار زیاد از شهروندان بیگناه افغان کشته و زخمی شدند. او تاکید کرده است که دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی نخستین شرط دولتداری است، اما ناتوانی کلونی طالبان در دفاع از حریم افغانستان و تأمین امنیت مردم به یک مشکل جدی تبدیل شده است. فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگد که جنگ تازه‌ای در منطقه در حال شکل‌گیری است و این وضعیت به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. او می‌افزاید که منظور طالبان از شر و فساد نیروهای پلیس محلی پیشین است.
3: به نظر می‌رسد که یک واقعیت جنگی جدید شکل گرفته در منطقه و این واقعیت بگونه است که از زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت میگیره و او حمله ابعادش وسیع تر می باشد، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ می ده و پس از او رژیم طالبا با عملات پهپادی به پاسخ می پردازه و این یک نوع ماحول جنگی را در منطقه به وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارند که این وضعیت تشدید میکنند. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است و این جماعت الاحرار گروهی است که حمله اخیر بر یک کمپ نظامی در نزدیکی کراچی را به دوش گرفت. این گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبای پاکستان است. در سال 2020 گروه به تحریک طالبای پاکستان پیوسته بود، ولی به نظر میرسه که حال دوباره از تحریک طالبای پاکستان جدا شده و مستقلانه علیه دولت پاکستان فعالیت میکنه. به نظر میرسه که تحریک طالبای پاکستان بیشتر بر راه اندازی عملات کوچک تمرکز داره، اما گروه جماعت الاحرار در پی راه اندازی عملات بزرگ و با تلفات است، به دلیل از اینکه حتماً میخواد خودش مطرح بکنه. به همین سبب این وضعیت تشدید شده میره و از طرف دیگه در اعلامیه طالبان ما ببینیم که عناصر جدید مثل عناصر شر و فساد و اینا دوباره در اعلامیه های طالبان ظاهر میشه و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از مخالفین مسلح اونا حال در پاکستان حضور و نفوذ دارن.
2: و در موردی که طالبان میگه پایگاه های داعش و همچنان عناصر شر و فساد را هدف قرار داده، چقدر این توانایی را داره که یک نقطه خاص را بتانه در او طرف مرز مورد هدف قرار بده طالبان به نظرتان؟
3: در این تردید نیست که طالبان مثل پاکستان نیروی هوایی مجهز و بسیار توانمند ندارن، ولی همونطوری که شما ذکر کردین یک مورد بسیار جدید در تبلیغات طالبان همی موضوع عناصر شر و فساد است. عناصر شر و فساد طالبان سابق به نیروهای سیاسی نظامی غیر طالب در افغانستان اطلاق میکردن و از زمان حکومت اولشان که حکومت استاد ربانی را به این عنوان یاد میکردن و پس از اون مقاومت اوله و بعد از اینکه به قدرت برگشتن در سال 2021 از این اصطلاح استفاده نکردن، ولی در این روزا از این اصطلاح استفاده میکنن. دوبار است که در اعلامیه های طالبان این اصطلاح دوباره ذکر میشه. برگشت این اصطلاح به نظر میرسه که نشان میده که اونمون محیط جنگی که من توضیح دادم تقویت شده.
0: ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه از پاکستان و طالبان خواست که به طریق یا پایان‌دهند و اختلاف خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کنند. این وزارتخانه در بیانیه با اشاره به حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان از این رویداد به عنوان یک حادثه غم‌انگیز یاد کرد. وزارت

0: رژیم پاکستان خوانده و در یادداشت در اکس نوشته که خون هموطنان ما به دست تجاوزگران ریخته می شود و نباید فراموش شود. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از بخش های مختلف مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان بازدید کرد. او که به دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور سفر کرده، روند اجرای برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان را بررسی کرد. پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه تصاویری از بازدید دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از مرز تاجیکستان با افغانستان را منتشر کرده است. در بیانیه رسمی سازمان آمده است که وی در جریان این سفر از پاسگاه‌های مرزی، ایستگاه‌های بازرسی و نقاط استقرار 3 نیروی مرزبانی در طول مرزهای جنوبی تاجیکستان بازدید کرده و آمادگی‌های دفاعی در این مناطق را مورد ارزیابی قرار داده است. رسانه های ایران گزارش شده که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده است که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. بر اساس گزارش ها قرار است پیکر رهبر جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود. علی عسکری معاون آستان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضورت به افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده است. این مقام دولت ایران پیش بینی کرده است که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شدند. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشته با داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
1: ببینید، فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تسهیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدن که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتا افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خب طبیعتا وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه، این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم فکر کنم در ایران اتفاق افتاده. چنین امری، چنین نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه های گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق می‌روند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش و حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم هزینه حکومتی است که خب ایران این هزینه رو در مورد افغانستانی ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل کرد.
2: اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصاً با در نظر داشت گروه ها و شبکه های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
1: والله من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خب یک مسئله طبیعی است. اون مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افراد ویزا خواهد داد که هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستن و هم این که در داخل افغانستان به نوعی برای جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالاً شرکت داشتن و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستن، خب اینا رو قاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم، بخاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیق وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
0: ادامه خبرها. شورای پرندگان نروژ میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده است. این شورا گفته که کمک ها برای رسیدگی به بحران های انسانی در جهان به پایین ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار

0: در فهرست برون‌های فراموش‌شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پرندگان نروژ تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه 10 سرطان منتشر شد. بر اساس این گزارش، افغانستان که سالها از بزرگترین برنامه‌های کمک رسانی بشر دوستانه برخوردار بود، اکنون به یکی از کمبودجه‌ترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل شده است. روی موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با سید عبدالحمید صفوت، استاد پیشین دانشگاه و فعال جامعه مدنی.
1: خب بدون شک یکی از مهمترین پیامدهای کاهش منابع یا بودجه بین المللی در افغانستان افزایش فقر و مهاجرت های گسترده و در نهایت ناامنی غذایی و ناامنی های اجتماعی را به بار میاره و به خصوص خانواده ها و مادران باردار بر اساس آماری که WHO و UNICEF و WFP را داده در 2 ماه اخیر بیشترین آسیب ها را میبینه و به دلیلی که در افغانستان و کشورهای در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در حرم قدرت قرار دارن کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
2: بله آقای صفوت، ما صحبت‌های برخ از منتقدین را در این شب و روز میشنوام که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان نروژ یا شما از یونسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این شعارها را بیشتر سودجویانه میدانن و تاکید میکنن که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمیتونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر این هشدارها با واقعیت های عینی واقعا همخوانی داره؟
1: خب ما فکر میکنم که میشه که نقدهایی که در سرازیر شدن منابع در افغانستان در طول 25 سال گذشته یا بیشتر از او جریان داشته، اینا را هم نمیشه آدم نادیده بگیره. نقدها همیشه وارد بوده در بعضی از فعالیت ها، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان است که بر اساس گزارش های شما و در این فرصتی که ما داشتم چند تا گزارش از یوریسیا و WFP و اینا را مطالعه کرده و یونسف نشان میده که 20 میلیون انسان، یعنی نصف جمعیت افغانستان، در حالت بسیار بحرانی و گرسنگی قرار دارد. طبیعتاً این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقدهایی که وجود داره به او محاسبه بکنه.
0: ادامه خبرها، کیر استار نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه هشدار داد که نژاد پرستی و عدم مدارا در این کشور طی 10 سال گذشته تشدید شده و این روند به انسجام اجتماعی آسیب رسانده و مردم را از حضور در عرصه عمومی باز می‌دارد. استارمر این اظهارات را یک روز پس از انتشار گزارش از رویترز بیان کرد که نشان می‌داد شماره از شهروندان رنگین پوست بریتانیا از افزایش دوباره نژادپرستی در پی تشدید گفتمان ضد مهاجرت و تمرکز سیاسی بر موضوع جرم و جنایت ابراز نگرانی کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
3: رویدادهای جهان.
0: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه 10 سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو بیتکا فرستادگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست در دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جدی منس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. منس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهید داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جا طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشته و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. با گزارش رویترز این مقام ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفتن اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی‌ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبرد خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. به گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتقادتر در عرصه بین‌المللی بهره می برد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تنش میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بعد درگیری نظامی کشیده شده است.
11: قدرت‌های جهانی و هم پاکستان از طالبان شاکی هستند.
12: طالبان یک ماشین جنگی است.
13: طالبان با تمام قوا در جنگ با زنان افغانستان هستند.
14: اونا میگه ما دولت هستیم. دنیا قبول نداره که اونا دولت هست.
15: یک مکتبی است که امروز اکثر مردم افغانستان پیرو اون مکتب هستند.
16: یک تعدادش ریش داره و یک تعدادش هم بیش خوده به اصطلاح برداشته به جای لنگی نکتایی پوشیده.
17: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
18: در رادیو افغانستان اینترنشنال ما تلاش می‌کنیم هر خبر را روشن، دقیق و قابل اعتماد بیان کنیم.
19: جنگ می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم تا اینکه یک جای در کنار هم بریم افغانستان و وطن ما را ویرانه ای را که ویران تر ساختن آبادش کنیم و تا اینکه حداقل 50 سال بعد، 100 سال بعد دیگه هیچ کسی مثل ما رویاهایش را دفن نکنه، هیچ کسی برای آزادی و کشور جنگ نکنه و آزاد بودن سرزمینشان، وطن داشتنشان یک روند عادی و نرمال باشه مثل بقیه مردم دنیا و به امید آزادی افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: رسانه های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان صادر شده است. معاون استان خراسان رضوی اعلام کرده که به منظور تسهیل حضور اتباع افغانستان در این مراسم 2500 ویزای رایگان صادر شده. این مقام دولتی ایران پیش بینی کرده که بین 2 تا 4 هزار افغان از طریق مرزهای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند. گفته شده است که برای اسکان زائران از افغانستان مکانهایی در مساجد و تکایای مشهد در نظر گرفته شده. این در حالی است که سفیر ایران در کابل گفته که روابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگویی داریم در این مورد با آقای داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای عرفان. در حالی که صدور ویزا به صورت کل برای شهروندان افغانستان بند است یا منع است، ویزه رایگان برای شهروندان افغانستان که در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اشتراک میکنن و برایشان رایگان توزیع میشه، این چی معنی داره؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما. ببینید، فقط این ویزاها برای شهروندان افغانستان صادر نشده. فکر میکنم که برای کشورهای زیادی دیگری هم چنین تفصیلاتی در نظر گرفته شده. دلیل هم این هست که جمهوری اسلامی برای نمایش حضور میلیونی مردم در داخل ایران و همچنین این که به زعم خودشان نشان بدهند که ایران در بین کشورهای منطقه و خصوص همسایه هم جایگاه محکمی داره، به این اساس افراد زیادی از کشورهای منطقه دعوت کردن. خب طبیعتاً افغانستان هم بخشی از این کشورهایی است که در تشییع جنازه آقای خامنه‌ای شرکت خواهند کرد. در این که چرا این تشمیلات به صورت رایگان در اختیار همه قرار گرفته، خب طبیعتاً وقتی که دعوت میشه به تشییع جنازه، این امر معمولی است و در بارهای دیگری هم فکر کنم در ایران اتفاق افتاده. چون امری، چون این نمایشی در اربعین هم وجود داشته، همیشه سهمیه های گرفته شده بود برای کشورهای دیگر از جمله افغانستان که مردم بتونن از طریق ویزایی که از ایران به عراق می روند و در مراسم اربعین شرکت بکنن. مراسم سیاسی که در اون نمایش حضور مردمی وجود داره، خب طبیعتاً مستلزم خزینه حکومتی است که خب ایران این خزینه رو در مورد افغانستانی ها و سایر طرفدارانی که در منطقه داره تقبل خواهد کرد.
2: اما آقای عرفان، ما متقاضیان زیاد داریم، هزارها متقاضی ویزای ایران وجود داره، چی ویزای توریستی و سیاحتی است یا چی هم ویزای کار است، ولی این ویزای رایگان که 2500 از او آمارش داده شده، مشخصاً با در نظر داشت گروه ها و شبکه های حمایتی که جمهوری اسلامی در افغانستان داره، نصیب کی خواهد شد؟ برای کیا توزیع خواهد شد؟
1: والا من خوب اطلاعات زیادی در این ندارم که چی کسانی دعوت خواهند شد، اما خب یک مسئله طبیعی است. مسئله این هست که جمهوری اسلامی طبیعتاً به افراد ویزا خواهد داد که
20: هم طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هم اینکه در داخل افغانستان به نوعی برای جمهوری اسلامی ایران در یک سری تبلیغات احتمالا شرکت داشتند و گروه های همسو با جمهوری اسلامی هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ سیاسی مد نظر هست. اما اینکه این گروه ها چه کسانی هستند، خب اینا رو ما قاطعانه نمیتونیم صحبت بکنیم به خاطر اینکه اصولا خیلی اطلاع دقیق وجود نداره که کدام شبکه ها دعوت شدن و یا دعوت خواهند شد.
2: بله، خب اساسا خود حضور شهروندان افغانستان در همچون مراسم یا مشخصا در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران چی اهمیت داره؟ گرچه برخی به این باور هستند که این کار میتونه برای جلوگیری از تهدیدات حملات احتمالی در نظر گرفته شده باشه، با عنوان هم اصطلاح عام سیاهی لشکر میخواین استفاده کنن، شما چی باور دارین؟
20: ببینید، دو مسئله نباید از نظر دور داشت. در یک واقع بینی سیاسی این هست که روابط ایران و طالبان در یک سرحد بسیار عالی قرار داره. وقتی که از سرحد عالی مدارم صحبت میکنم، این هست که ایرانی ها هر گونه امتیازی که طالبان خواستن به اونا اعطا کردن، از جمله اینکه حاکمیت از دولار بر افغانستان به رسمیت شناختن، دشمنی از دولار در مقابل زبان فارسی و فرهنگ فارسی که ایرانی ها مدعی از دولار هستن هم به نوعی قبول کردن یا در مقابل از دولار سکوت کردن. تمام مراکز دیپلماتیک افغانستان به طالبات تحویل دادن و حتی گفته میشه که به زودی قراره که طالبان هم به رسمیت بشناسه. بنابراین این داد و گرفت دو طرفه هست. کوچکترین کاری که طالبان هم در مقابل این حملات ایران میتونن انجام بدن این هست که اجازه بدن تعداد از افغانستان، تعداد از طرفدارای جمهوری اسلامی ایران وارد ایران بشن از افغانستان. مسئله دیگه این است که یک واقعیت هم نباید نادیده گرفت که در جنگ در هر دو جنگی که ایران علیه آمریکا و اسرائیل داشت، موج بزرگی از حمایت‌های داخل افغانستان هم به همراه داشت. به این معنی که تعداد زیادی به دلیل حالا به دلایلی که جای از شاید اینجا نباشه ما بحث کنیم، از ایران طرفداری کردند. بنابراین اون دو قضیه باعث شده که ایرانی ها حساب بکنن روی حمایت مردمانی از افغانستان که در ایران بیان و بخواهن نشان بدن که برعلاوه این که نظام جمهوری اسلامی در درون ایران طرفداران زیادی داره، حوزه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها هم چیز هست، رنگ هست و اون با حضور مردم کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، احتمالاً کشورهای دیگری در همسایگی ایران نشان.
2: اما آقای عرفان، فراموش نکنیم که این رابطه‌ای که شما صحبت کردین رابطه رژیم حاکم در ایران و رژیم حاکم در افغانستان است. در این وسط مردم افغانستان بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده خاطره خوش از این رژیم ندارن. ما و شما در ظرف 5 سال شاهد اخراج‌های اجباری میلیونی بودیم، توهین و تحقیر شدن بودیم، لکت و کوب شدن شدید شهروندان افغانستان بودیم، اعدام‌ها که هر روز دوام دارد. در همین یکی دو روز اخیر در مرز چندین شهروند افغانستان توسط مرزبان‌های ایرانی کشته شدند. با چطور شهروندان افغانستان با چی حس در این مراسم شرکت کنند؟
20: ببینید، دیری نمیگذره، هنوز خاطره اخراج 1,000,000 آواره در جنگ بعد جنگ 12 روزه از ایران و آن همه اتهاماتی که به مهاجرین افغانستانی بسته میشد، رسانه ها آن عوامل نفوذی اسرائیل میدانستن، هنوز از خاطره جمعی پاک نشده. اما بس این هست، چه کسانی قرار است که دعوت بشن؟ آیا این دعوت یک دعوت عمومی از مردم افغانستان هست؟ خب طبیعتاً چنین چیزی نیست، احتمالاً افراد خاصی دعوت میشوند. این و این افراد خاص کسانی هستند که در تعامل با طالبان انتخاب میشن و به ایران گسیل میشن. 2500 نفری که شما گفتین احتمالاً بخشی از اونها شاید حتی خود طالبان احتوا میکنه، ما که هنوز اطلاعاتی نداریم. بخشای دیگری هم از هواخوان جمهوری اسلامی هستن که وارد این کشور خواهند شد. اینها به معنی این نیست که این 2500 نفری که وارد میشن نمایندگی میکنه از کل مردم افغانستان. طبیعتاً چنین چیزی وجود نداره. خب افغانستان سرزمینی است که با گرایش های فکری بسیار متفاوت و با وضعیت اجتماعی قومی، زبانی و مذهبی متفاوت، و طبیعتاً هر کشوری هم در منطقه میتونه در داخل افغانستان طرفدارانی داشته باشه. فقط جمهوری اسلامی نیست که در افغانستان طرفدارانی داره، قاعدتاً کشورهای دیگه هم طرفداران داره. حتی ما فکر میکردم که تعداد باید خیلی بیشتر باشه، چون 2500 نفر از افغانستان با این همه مانوری که دولت ایران در مورد هواخان خود در منطقه میده و با رابطه بسیار دوستانه‌ای که با طالبان داره، من فکر میکردم که باید افراد خیلی بیشتر از این باشه.
2: بله.
20: و طبیعتاً این نمایندگی از کل مردم افغانستان.
2: درست. آقای عرفان، بین یک نگاه هم به آنچه رژیم علی خامنه‌ای در قبال افغانستان و پناهجویان افغانستان و شهروندان افغانستان در طول حاکمیتش داشته باشیم، چی بهره برداری‌های از این مردم یا از شهروندان افغانستان صورت گرفت و در مقابل چی امتیازات نصیب مردم افغانستان شد؟
20: ببینید، مهاجرت در همه دنیا پدیده دو طرفه است. بدبختانه ما مردم افغانستان همیشه در مسئله مهاجرت به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان همیشه یک طرف ماجرا بودیم که بیشتر ضرر کردیم تا فایده. دلیل از دوام این هست که اولا یک دولت حامی مستقر ما نداشتیم در داخل خود افغانستان که حداقل از پناهجویان در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بتونه نمایندگی بکنه و یا حتی حمایت بکنه. و از طرف دیگه سیستم مهاجرتی کشورهای همسایه بر اساس یک سیستم مهاجرتی جهانی مثل آنچه که در دنیای امروز وجود داره عیار نشده. در کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان مهاجرت به عنوان یک پدیده امنیتی تعریف شده، نه یک پدیده که از اون بتونه فرصت اقتصادی و منابع انسانی استخراج کرد. بنابراین تمام نیروهای ما در مهاجرت که دارای پتانسیل بودن، مثلا در ایران ما نیروهای زیادی داشتیم که پتانسیل بالایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشتن، نتونستن که از این پتانسیل استفاده بکنن. مثلا وارد ساختار آموزشی، ساختار کار، ساختار صنعت ایران نتونستن بشن. بنابراین ما یک نسل تحصیل کرده به اصطلاح آماده کار بدون کار داریم در ایران که مجبور بشن به کارهای پس رو بیارن. همچنین این موضوع تقریبا در پاکستان هم داریم. این مسئله باعث شده که دولت ایران همیشه مسئله مهاجرت با پدیده های امنیتی به سنجش بگیره. هر زمان که مسائل امنیتی، متاسفانه این کار حالا کم کم داره در اروپا هم رواج میگیره. اون چیزی که شما در اروپا هم میبینید که تمام مشکلات میخوان به گردان مهاجرین بندازن، در ایران هم اکثر اوقات که دولت ها با مشکل مواجه میشن، مشکلات به مهاجرین نسبت میدن و فراکنگی میکنن. اما نهایتا منصفانه هم باید صحبت کرد و این هست که در شرایط بد اقتصادی که ساختار چارچوب اقتصادی ما ویران شده، راه حل دیگری برای میلیون ها انسان برای تغذیه حداقلی با وجود این همه تحقیر و توهین در کشورهای همسایه نمونده. و از این جهت هست که با تمام این مشکلاتی که وجود داره، بسیاری از مردم مجبور میشن که برای لقمه‌نانی به کشورهای همسایه پناه ببرن.
2: بله. و آقای عرفان، بسیار کوتاه اگر بگین، ما در دوره جمهوریت یک نوع حمایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی از اقلیت شیعه و هزاره در افغانستان را داشتیم، برعکس در حاکمیت فعلی طالب این حمایت وجود نداره به گونه علنیش. این دلیلش چی است؟ آیا همخوانی با سیاست‌های طالب است یا بیمیری در مقابل این اقلیت که خود جمهوری اسلامی پرچم‌دارش می‌داند؟
20: نه، من خیلی با این گزاره موافق نیستم. جمهوری اسلامی در دوره جمهوریت هم به شدت طرفدار آقای کرزی بود و به شدت طرفدار رژیم آقای اشرف غنی احمدزی بود. رابطه بسیار نیکی با اینا هم داشت. این موضوع که ایرانی‌ها، شیعه‌ها و هزارها مطلقاً حمایت کرده باشند در صحنه عمل سیاسی دیده نشد، جز اینکه حالا مباحث مثل فاطمیون وجود داشته که اونا در داخل ایران بوده و خیلی وحشی در مسئله افغانستان نداشت.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای داوود عرفان، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت بخیر. ساعت 12 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی استید. سرخط خبرها: سایه تنش‌های پاکستان با طالبان بر مهاجران افغانستان. مهاجران افغانستان در پاکستان با موج از پرونده‌های قضایی روبرو شدند. از امتیازات جمهوریت تا حمایت از طالبان. فرزند سبغت‌الله مجددی میگوید در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم. نگرانی از وضعیت صحی یک خبرنگار در قید طالبان. وضعیت صحی مدیر مسئول تلویزیون تمدن در زندان طالبان وخیم شده است. و هشدار نخست وزیر بریتانیا از ادامه نژاد پرستی و عدم مدارا در کشورش. مشروع اخبار: کامرون فرزند مادر پاکستانی و پدر افغان برای فعال کردن دوباره اسناد هویتی مادرش و دریافت حق اقامت قانونی در پاکستان به دادگاه عالی پشاور دادخواست ارائه کرده است. کامرون میگوید که تمام عمرش را در پاکستان گذرانده و برادران و خواهرانش نیز در این کشور زندگی میکنند. با این حال به دلیل مشکلات اسناد هویتی ادامه تحصیل برایش دشوار شده و همواره با خطر بازداشت اخراج روبرو است. او میگه که در افغانستان نه خانه دارد و نه چشم‌انداز برای آینده امن. عثمان علی وکیل امور مهاجران میگوید که دادگاه عالی پشاور در تازه‌ترین تصمیم خود اعلام کرده است که افرادی که دارای کارت‌های POR یا ICC است یا اسناد قدیمی ثبت نام والدینشان هستند باید ابتدا به اداره ثبت احوال پاکستان مراجعه و درخواست بازنگری در تصمیم بی‌اعتبار شدن این اسناد را ثبت کنند. منابع آگاه به افغانستان ترنشنال میگن که محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون تمدن که در بازداشت طالبان به سر میبرد دچار بیماری قلبی، دیابت و فشار خون است. منابع گفتند که وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار در زندان طالبان وخیم است و او به دارو خدمات پزشکی دسترسی ندارد. و گفته منابع محلی ادامه بازداشت او بدون رسیدگی درمانی نگرانی‌ها درباره سلامت محمد رحمتی را افزایش داده است و خانواده او نگران هستند. محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون تمدن و محمد رضا حیسانی از کارمندان این شبکه از 10 روز به این طرف به دستور وزیر عدلیه طالبان در بازداشت به سر میبرند. منابع میگن که طالبان این دو کارمند تلویزیون تمدن را در زندان ولایت کابل نگهداری میکنند. اسمت الله مجددی مشاور در دفتر پیشین شورای امنیت ملی حکومت جمهوری و فرزند صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان اخیراً به دعوت طالبان به کابل بازگشت. او در نشست با حضور شمار از اعضای ارشد طالبان گفت که در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم که راه خلاص از آن نداشتیم. این اعتبار را به شما یعنی طالبان میدیم که با آمدن شما دزدان گم شدند. او سپس از رهبری طالبان ستایش کرد که زمینه برگست روی را فراهم کردن، اما از نیروهای طالبان شاکی بوده است، زیرا به گفته او به خانه مجددی روش بوده و موجب ناراحتی آنان شده است. فرزند صبغت الله مجددی در حال از فساد در حکومت پیشین سخن میزند که خانواده آنان یکی از تاثیرگذارترین و بانفوذترین خانواده های سیاسی در دو دهه حضور آمریکا و ناتو در افغانستان بود. صبغت الله مجددی خود در شکل گیری نظام جدید افغانستان نقش تعیین کننده داشت. ارتش پاکستان اعلام کرده که طالبان افغان روز سه‌شنبه 4 بهبد ابتدایی را به ایالت بلوچستان پرتاب کرده است. ارتش پاکستان مدعی شده که این اقدام در چارچوبه حمایت طالبان از شبه نظامیان مسلح انجام شده که به گفته آن از مناطق تحت کنترل این گروه فعالیت می کند. ارتش پاکستان ناوقت سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که این 4 فروند بهبد شامگاه سه‌شنبه از مرز افغانستان وارد حریم هوایی ایالت بلوچستان شده بودند. در بیانیه ارتش آمده است که شبکه پدافند هوایی این کشور بالفاصله این بهبدها را ردیابی کرده و موفق به انهدام و خنثی‌سازی این حملات شده است. فرید شمال کارشناس امور امنیتی میگوید که آنگونه که طالبان ادامه میکنند

0: مورد بهبادین گروپ به خاک پاکستان تاثیرگذار نخواهد بود.
1: قبل از این ما باید بگویم که نه پاکستانی ها و نه طالبا استراتژی مشخص جنگی را در این عملات ندارن و هر دو این بازی ها به معنی بازی گربه و موش است که اینا هر کسی هر جای گیر کرد یک عملی خود انجام میدن. طالبا با استفاده از امکاناتی که از کشورهای هم جوار که مشخص نیست یا هند یا چین یا بازارهای آزاد این پابادار را خریداری کردن و البته این یک سلاح نو و مدرن است که امروز در جنگ‌های بیشتر روسیه و اوکراین استفاده میشه و اینا هم طالبان خواستن از این کاربرد استفاده بکنن و این اوقدر پیشرفته نیست. پهبادای چرا پهبادای پیشرفته باید مجاز با یا دسترسی به ماورای فضایی داشته باشن و تثبیت کوردینات ها و نقاطی که هدفگیری میکنن باید دو معمولا آلا از طریق هوش مصنوعی البته ای پروگرام میشه. اما طالب ها این امکانات به دست آوردن با ترینینگ چند افراد و اشخاص که استفاده پهباد بسیار مشکل نیست و ترینینگ بسیار کوتاه نیازمند است و طالب ها میتونه این ترینینگ یا در چین یا در هندوستان یا کشورهای دیگه انجام بدن و این را باعث بازی استفاده بکنن ولی تاثیر گذاری از این آنقدر که طالب ها آدم میکنن وجود نداره.
2: ولی در طرف دیگه هم زمان طالب ها تأکیدشانی است که بر موازی داعش و شر و فساد حمله کردن. این به چی معنی است؟ به این مفهوم که واقعا مخالفین طالبان یا گروه های مخالف طالبان در داخل پاکستان فعال است و علیه طالبان عملا برنامه ریزی می کنند و به طالبان یک تهدید جدی است؟
1: ببینید پاکستانی همیشه تاریخ نشان می‌دهد که همیشه در خود یک ظرفیت یا ذخیره برای مخالف علیه حکومتهایی در افغانستان هست می داشته باشند. خب طالبان یک چسب تبلیغاتی به نام شهر فساد یا داعش اینا را استفاده میکنن و میخواستن که عملات خود توجیه بکنن، اما این قرارگاهی که اینا زدن این قرارگاه معروف به خود طالبان بودن. طالبان قبلا خوشند این قرارگاه عملیاتی حضور داشتن و حال احساس میکنن که گویا جا داعش را به جای شده ولی اسناد و مدارک ارائه کردن نمیتونن و البته پاکستانی ها در فکر ازی هستن تا مخالفین بیشتر منسجم و جمع بسازن و یکی از راه های بدیل پاکستانی همی است که طالبان از طریق مخالفین نظامی که البته میخواین مسلح بسازن تحت فشار قرار بدن.
0: آصف درانی نمایندهی پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که مسئولیت های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجا است. آصف درانی گفته که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند به رسمیت شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای درانی روز چهارشنبه دهم سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال این کشور نیست. او تاکید کرده است که قطعنامه مبارزه با تروریسم این شورا همچنان پابرجاست و جامعه بین‌المللی موظف است تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمان‌های تروریستی تبدیل نخواهد شد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اظهارات اخیر وزارت خارجه هند درباره حملات اخیر هوایی اسلام آباد به افغانستان را به طور کامل رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانی موضوع‌گیری دیلی نو را بی اساس خواند و آن را تلاش برای ایفای نقش محرم در منطقه توصیف کرد. طاهر اندروبی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که این کشور بیانیه بی اساس وزارت امور خارجه هند درباره اقدامات مشروع هدفمند و متناسب با پاکستان علیه زیرساخت تروریستی در افغانستان را رد میکند. و هند را متهم کرد که سالها در امور داخلی کشورهای همسایه خود مداخله کرده و حاکمیت و تمامی ارضی آنها را برخلاف منشور سازمان ملل متحد تضعیف کرده است. انورالحق حدی وزیر پیشین مالی افغانستان حملات اخیر پاکستان بر افغانستان را محکوم کرده و از ناتوانی حکومت طالبان در دفاع از حریم کشور به شدت انتقاد کرده است. آقای احدی گفته است که اسلام آباد از انزوای بین‌المللی طالبان سوء استفاده می کند. وزیر پیشین مالی افغانستان افزوده است که در نتیجه حملات پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر شمار زیاد شهروندان بیگناه افغان کشته و زخمی شدند. او تاکید کرده است که دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی نخستین شرط دولتداری است، اما ناتوانی کلونی طالبان در دفاع از حریم افغانستان و تامین امنیت مردم به یک مشکل جدی تبدیل شده است. فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگه که جنگ تازه‌ای در منطقه در حال شکل‌گیری است و این وضعیت به احتمال زیاد تشدید خواهد شد. او می‌افزاید که منظور طالبان از شر و فساد نیروهای پلیس محلی پیشین است.
3: به نظر میرسه که یک واقعیت جنگی جدید شکل گرفته در منطقه و این واقعیت بگونه است که از زمانی که یک حمله تروریستی شورشی در قلمرو پاکستان صورت میگیره و او حمله ابعادش وسیع تر میباشه، نیروی هوایی پاکستان با عملات فرامرزی به او پاسخ میده و پس از او رژیم طالبان با عملات پهپادی به پاسخ میپردازه و این یک نوع ماحول جنگی را در منطقه با وجود آورده و این ماحول جنگی هم خصوصیات خاص خود داره و گروه های در این میان وجود دارن که این وضعیت تشدید میکنن. گروهی که سبب تشدید این وضعیت شده جماعت الاحرار است و این جماعت الاحرار گروهی است که حمله اخیر بر یک کمپ نظامی در نزدیکی کراچی را به دوش گرفت. این گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تحریک طالبای پاکستان است. در سال 2020 گروه به تحریک طالبای پاکستان پیوسته بود ولی به نظر میرسه که حال دوباره از تحریک طالبای پاکستان جدا شده و مستقلانه علیه دولت پاکستان فعالیت میکنه. به نظر میرسه که تحریک طالبای پاکستان بیشتر بر راه اندازی عملات کوچک تمرکز داره، اما گروه جماعت الاحرار در پی برای اندازی عملات بزرگ و با تلفات است. به دلیل از اینکه حتماً میخواد خودش مطرح بکنه، به همین سبب این وضعیت تشدید شده میره و از طرف دیگه در اعلامیه طالبان ما ببینیم که عناصر جدید مثل عناصر شر و فساد و اینا دوباره در اعلامیه های طالبان ظاهر میشه و طالبان میخواهند نشان بدن که برخی از مخالفین مسلح اونا حال در پاکستان حضور و نفوذ دارند.
4: بعد در موردی که طالبان میگه پایگاه های داعش و همچنان عناصر شر و فساد را هدف قرار داده، چقدر این توانایی داره که یک نقطه خاص را بتانه در او طرف مرز مورد هدف قرار بده طالبان به نظرتان؟
3: در این تردید نیست که طالبان مثل پاکستان نیروی هوایی مجهز و بسیار توانمند ندارن، ولی همونطوری که شما ذکر کردین یک مورد بسیار جدید در تبلیغات طالبان همین موضوع عناصر شر و فساد است. عناصر شر و فساد طالبان سابق به نیروهای سیاسی نظامی غیر طالب در افغانستان اطلاق میکردن و از زمان حکومت اولشان که حکومت استاد ربانی را به این عنوان یاد میکردن و پس از اون مقاومت اوله و بعد از اینکه به قدرت برگشتن در سال 2021 از این اصطلاح استفاده نکردن، ولی در این روزا از این اصطلاح استفاده میکنن. دوبار است که در اعلامیه های طالبان این اصطلاح دوباره ذکر میشه. برگشت این اصطلاح به نظر میرسه که نشان میده که اونمون محیط جنگی که من توضیح دادم تقویت شده.
0: ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه از پاکستان و طالبان خواست که به طریقی یا پایان‌دهند و اختلاف خود را از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کنند. این وزارتخانه در بیانیه با اشاره به حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان از این رویداد به عنوان یک حادثه غم‌انگیز یاد کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که طرف روسیه از اسلام آباد و کابل میخواهد که به درگیری مسلحانه پایان دهند و مسائل مورد اختلاف را از راههای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی پاکستان دست کم 28 نفر کشته شدند. با این حال ارتش پاکستان و طالبان آمار بالاتر از تلفات این درگیری ها ارائه کردند. از سوی هم رنگین داد فرس پنتام مشاور سابق امنیت ملی افغانستان گفته که حملات پیهم پاکستان و نقض تمام ترزی و حاکمیت افغانستان باید محکوم شود. آقای سپنتا نوشته که دفاع از میهن به معنای دفاع از گروه وابسته حاکم بر کشور نیست. افغانستان مترادف طالبان نیست. افغانستان میهن و مادر وطن است. این مقام پیشین حکومت پاکستان را رژیم پاکستان خوانده و در یادداشت در اکس نوشته که خون همتنان ما به دست تجاوزگران ریخته می شود و نباید فراموش شود. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از بخش‌های مختلف مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان بازدید کرد. او که به دعوت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به این کشور سفر کرده، روند اجرای برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان را بررسی کرد. پیمان امنیت جمعی روز دوشنبه تصاویری از بازدید دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی از مرز تاجیکستان با افغانستان را منتشر کرده است. در بیانیه رسمی سازمان آمده است که وی در جریان این سفر از پاسگاه‌های مرزی، ایستگاه‌های بازرسی و نقاط استقرار سه نیروی مرزبانی در طول مرزهای جنوبی تاجیکستان بازدید کرده و آمادگی‌های دفاعی در این مناطق را مورد ارزیابی قرار داده است. رسانه‌های ایران گزارش داده که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می‌شوند. یک مقام ایرانی اعلام کرده است که 2500 ویزای رایگان برای شرکت

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه. دونالد ترامپ میگوید که مذاکرات خوب پیش رفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید نحوه هزینه پولها بررسی شده است. 105مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، شی جین پینگ خواستار مقابله با چالش‌های داخلی و بین‌المللی شد. و بحران صحی در ونزوئلا پس از زلزله، بیمارستان‌ها با کمبود شدید امکانات دچار شدند. اولویت زخمی‌های با وضعیت وخیم است. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از پایان گفتگوهای دوحه خبر داد. کاظم غریب‌آبادی اعلام کرده که در جلسات با مقام‌های قطری شیوه هزینه بخش از 6 میلیارد دلار اولیه نیز بررسی شده است. همزمان امیر قطر با فرستادگان ویژه آمریکا درباره تحولات منطقه و وضعیت لبنان گفتگو کرده است. در همین حال وزارت خارجه چین با تاکید بر لغو هر چیز سریع‌تر تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن شده است. در همین حال جد ونس گفته که ایالات متحده همواره از موضع قدرت با طرفهای مقابل مذاکره میکند. او هشدار داده که در صورت احیای برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا همچنان گزینه‌های لازم را در اختیار دارد و برای مقابله با آن اقدام خواهد کرد.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026، اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود، برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون، برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما نداره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: در سوی دیگر، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته که انتقام خون علی خامنه ای را از آمران و عاملان آن خواهند گرفت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که روند خلسلای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به خوبی برگزار شده است.
2: خلسلای هسته‌ای ایران به خوبی پیش می‌رود. آنها جلسات بسیار خوبی داشتند. ما سه شب پی هم با آنها به شدت ضربه زدیم. خلسلای هسته‌ای در حال انجام است و به خوبی پیش می رود.
0: در رابطه با همین تحولات، همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خود همراه دارم. عارف، از آخرین تحولات در رابطه با مسائل مربوط به ایران و آمریکا برمان بگو.
3: صدف همونتی که خب اشاره شد، واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با این مذاکراتی که در دوحه جریان داشته مثبت بوده. آقای ترامپ گفته که گفتگوها بسیار به خوبی پیش رفته، روی موضوعات اصلی صحبت صورت گرفته و در کنار این البته گفته که روند خلسلای هسته جمهوری اسلامی ایران همچنان به خوبی به پیش میره. در صحبت‌های کوتاهی که داشت را هم با هم شنیدیم. اما در این حال مقامات جمهوری اسلامی از پایان مذاکرات در دوحه خبر داده. اصل موضوعاتی که در دستور کار بوده، خب بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده گفته میشه که پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده، روی آزادسازی اون صحبت صورت گرفته و همینطور یک کارگروهی مشترک تشکیل شده که بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است نظارت داشته باشه و این را رسانه‌های جمهوری اسلامی از زبان غریب‌آبادی هم منتشر کردند که این کارگروه مشترک قرار است نظارت داشته باشه روی روند گفتگوها برای رسیدن به اون نتیجه نهایی یا توافق نهایی که ازش صحبت میشه. البته در این حال اینجا در واشنگتن شک و تردیدهای هم در ارتباط به نتیجه بخش بودن این گفتگوها وجود داره. در این حالی که از پیشرفت خوب در مذاکرات در دوحه صحبت میشه، مقام‌های آمریکایی این را هم خاطر نشان کرده که اگر مذاکره نتیجه نداشته باشه و یا آنچی نباشه که آمریکایی‌ها خواهانش هست، در اون صورت گزینه‌های نظامی همچنان روی میز خواهد بود و در آینده نیز استفاده خواهد شد.
0: واکنش و تهدید طرف آمریکایی همچنان ادامه داره، چیزی که خودم به اشاره کردی. از واکنش مقامای ایران مرتبط به این تحولات چی میفهمیم؟
3: و مقامای جمهوری اسلامی گفتن که البته بیشتر روی موضوعات مثل آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی صحبت شده. همینطور تاکید کرده که گفتگوها مستقیم نبوده با آمریکایی ها و در مواردی بر اساس برخی رسانه های جمهوری اسلامی اونها گفتند اصلا در مذاکرات یک دو روز گذشته در قطر آمریکایی ها نبودند، بلکه جمهوری اسلامی با مقام های قطری و پاکستانی در مورد مثلا آزادسازی پولهای بلوکه شده صحبت کرده. اما جزئیات بیشتر از این منتشر نشده، منتها برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی به تشکیل یک کارگروه مشترک هم اشاره داشته. البته این بخش از ماجرا هست و هنوز معلوم نیست که آیا گام بعدی و مذاکرات بعدی رویش توافق صورت گرفته یا خیر، آیا قرار هست هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی به زودی ها دوباره صحبت داشته باشن، مذاکره داشته باشن، آیا این مذاکره در سطح فنی خواهد بود یا به سطح دیپلماتیک و فنی به صورت مشترک؟ این سوال ها هنوز جوابش مشخص نیست، اما آنچه در واشنگتن شنیده میشه خب مثل همیشه یک پیام نسبتاً دوگانه است. از یک طرف تا حد رضایت نسبی از روند مذاکرات و از طرف دیگر در واقع هشدار و اعلام آمادگی برای هر گونه استفاده نظامی در صورتی که مذاکره نتیجه نداشته باشه و با شکست روبرو شود.
0: خیلی تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. این طرف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفته که اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تاکید کرده در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد.

0: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 150مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست تاکید کرده که این حزب باید همگام با تحولات جهان حرکت کند و دستاوردهایش را حفظ کند. در شرایطی که بیجینگ با چالش‌های فزاینده داخلی و بین‌المللی روبرو است، رهبران چین تلاش می‌کنند مسیر تازه‌ای برای آینده ترسیم کنند. همکارم محب مدثر گزارش می‌دهد.
1: تالار بزرگ خلق در بیجینگ، صحنه نمایش اقتدار حزب کمونیست چین. مهمترین چهره های سیاسی کشور گرده هم آمدند تا 150مین سالگرد تأسیس این حزب را جشن بگیرند. حزب که بیش از یک قرن حاکم بلا منازعه صحنه سیاسی چین است. این حزب که با اندیشه های مارکسیسم لنینیسم و رهبری ماوتزتون شکل گرفت، با اصلاحات دینگ شاپینگ اقتصاد چین را متحول کرد. اکنون در دوران شی جین پینگ رویای تبدیل شدن به قدرت اول جهان را دنبال می کند. امروز حزب کمونیست چین دیگر تنها یک حزب ایدئولوژیک نیست. ترکیب از اقتصاد بازار، کنترل سیاسی و توسعه ملی. مدلی که بیجینگ آن را سوسیالیسم با ویژگی های چینی می نامد. این 8 تن که مدال های اول جولای عالی ترین نشان افتخار حزب را گرفتند، به گفته یه مقام های چینی نقشی ویژه در رسیدن حزب به اهدافش را داشتند. اما این حزب با ایدئولوژی عصر گذشته در برابر دگرگونی های پرشتا و چالش های روزافزون عصر جدید قرار دارد. رهبران چین اما می گویند رمز بقا حرکت با گام زمان است.
2: باید به خواسته های مردم پاسخ دهیم، همگام با تحولات زمان حرکت کنیم و با توسعه، همکاری و منفعت متقابل سهم بیشتر در صلح و پیشرفت جهان داشته باشیم.
1: اما پشت این نمایش اقتدار چالش های بزرگ نهفته است. آهنگ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان کند شده. در کنار آن بحران سالمندی جمعیت، محدودیت های فناوری از سوی غرب، تنش های تجاری با آمریکا و اختلاف بر سر تایوان. در چنین شرایط رهبران چین میگویند آینده حزب در گرو قدرت بیشتر است. قدرت اقتصادی، قدرت فناوری و البته قدرت نظامی.
2: کشور قدرتمند به ارتش قدرتمند نیاز دارد. باید راهبرد تقویت ارتش را با تکیه بر اصلاحات، فناوری و آموزش نیروهای انسانی ادامه دهیم.
1: در کنار تهدیدهای خارجی، حزب کمونیست با مشکلات داخلی نیز روبرو است. مهمترین آن فساد اداری و مالی. شی جین پینگ بار دیگر بر انضباط، پاکسازی و وفاداری اعضای حزب تاکید کرد. تایوان نیز بخش مهم از این سخنرانی بود. رئیس جمهوری چین اتحاد دوباره این جزیره با سرزمین اصلی را مأموریت تاریخی خواند. حزب که روزگار با گروه کوچک انقلابی های کمونیست شکل گرفت، امروز با بیش از 100 میلیون عضو در پی آن است که نه فقط بزرگترین بلکه قدرتمندترین حزب سیاسی جهان باشد. مسیر پرچالش که در صورت تحقق نه تنها آینده چین بلکه شاید بخشی از معادلات جهان را دچار دگرگونی ژرف کند و نظم نوین را برای جهان رقم بزند. محب مدثر، لندن.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کشورهای اروپایی عضو ناتو میگویند که خلاهای دفاعی ناشی از کاهش حضور آمریکا را پر کردند. یک منبع در ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که این موضوع قرار است در نشست هفته آینده این پیمان در انقره به طور رسمی اعلام شود. و گفته این منبع بزرگترین چالش باقی مانده در بخش بمب‌افکن‌های استراتژیک است. آمریکا اعلام کرده که به جای دو فروند تنها یک فروند هواپیمای بمب‌افکن در اختیار برنامه‌های دفاعی ناتو قرار می‌دهد. این تصمیم بر توانایی دفاعی ناتو اثر می‌گذارد. آتش سوزی شدید در یک ساختمان مسکونی 10 طبقه‌ای در شهر آنتورپ بلژیم چندین کشته و مجروح به جا گذاشته است. این حادثه صبح چهارشنبه از طبقه هشتم ساختمان آغاز شد. ساختمان محل سکونت بیش از 200 نفر بود و همه ساکنان آن تخلیه شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای آتش نشانی از چندین منطقه به همراه آمبولانس ها و دیگر تیم های امدادی برای مهار آتش و نجات افراد گرفتار به محل اعزام شدند. موزیم ملی اتروسکی در شهر روم آرامگاه تاریخی و پر از نقاشی‌های باستانی فرانسوا را به نمایش گذاشت. این آرامگاه 2000 ساله یکی از مهمترین آثار نقاشی و هنر دوره باستان است. دیوارهای این آرامگاه با ده‌ها نقاشی از اسطوره‌های یونانی و صحنه‌های تاریخی تزیین شده و قرار است از این پس به طور دائمی در موزیم اتروسکی نگهداری شود. وقتی نام فلسطین برده می شود، ذهن بسیاری از مردم بیش از هر چیز به جنگ، درگیری و سیاست می رود. اما آن سوی این تصویر، فلسطین سرزمین شهرهایی است که هزاران سال تاریخ، فرهنگ و هنر را در دل خود حفظ کردند. در این گزارش، رضا محمدی نگاهی دارد به چهره فرهنگی فلسطین، جایی که مسلمان ها و یهودی ها با هم برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کنند.
3: رام الله، پایتخت تشکیلات خودگردان فلسطین در قلب کلانه باختری است. اما برخلاف تصور، خیابان‌های پررفت و آمد، کافه‌ها، رستوران‌ها، موسیقی خیابانی، صنایع دستی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی، چهره‌ای متفاوت از زندگی روزمره این شهر را به نمایش می‌گذارد. فلسطینی‌ها بیشترین باسوادها را در بین عرب‌ها دارند و سرزمینشان گهواره بسیاری از مدنیت‌ها بودند. کمی آنسوتر از رام‌الله در شهر باستانی سبستیه، ستون‌های سنگی در بازه‌های کهن و مسجدی که بر لایه‌هایی از تمدن‌های گوناگون بنا شده، روایت هزاران سال زندگی را در خود حفظ کردند. این محوطه یادگار تمدن‌های کنعانی، رومی، بیزانسی و اسلامی است. در روزهای اخیر گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی با همراهی هیئتی از دیپلمات‌های خارجی و عرب به دیدن این مکان تاریخی آمدند، چرا که میراث تاریخی و فرهنگی فراتر از دعواهای سیاسی، گنجینه مشترک هر دو طرف و همه انسان هاست.
4: این بازدید در چارچوب آماده سازی برای رأی گیری در یونسکو در کوریای جنوبی درباره پرونده ثبت این محوطه باستانی در فهرست میراث جهانی انجام می شود تا اهمیت تاریخی و فرهنگی آن برای جامعه جهانی برجسته شود.
3: اگرچه خیلی از فلسطینی ها نگرانند که در ادامه مصادره زمین ها این منطقه نیز توسط شهرک نشینان تصرف نشود.
5: بیش از 55% زمین های این منطقه مصادره شده و اکنون در اختیار نهادهای اسرائیلی قرار دارند. آنها در تلاشند این محوطه را به پارک تاریخی سامره تبدیل کنند.
3: مقام‌های فلسطینی اعلام کردند که پرونده ثبت جهانی سبستیه در یونسکو در حال بررسی است، اقدامی که دغدغه مشترک یهودی‌ها و عرب‌هاست. اسرائیل
6: تحاول ان تعطي حضور امروز دیپلمات‌ها برای آن است که از نزدیک آنچه فلسطینی‌ها آن را جنایت علیه مردم، میراث فرهنگی، فرهنگ و سرزمین خود می‌دانند مشاهده کنند.
3: با وجود اختلاف‌های عمیق سیاسی، حفاظت از آثار باستانی سبستیه در سالهای گذشته بارها موضوع همکاری کارشناسان میراث فرهنگی فلسطینی و اسرائیلی بوده است. برای فرهنگیان هر دو طرف، ارزش تاریخی این محوطه فراتر از منازعات سیاسی است و حفظ آن مسئولیتی مشترک در برابر تاریخ و نسلهای آینده است. و فلسطینی ها اثبات کردند که فرهنگ، میراث تاریخی و مهمتر خود زندگی میتواند بر جنگ پیروز شود. رضا محمدی، لندن.
0: و در این بخش برنامه مدار هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. بر اساس گزارش مالی سالانه دونالد ترامپ بیش از 1.4 میلیارد دلار از پروژه‌های ارز دیجیتال خود درآمد داشته است. این اسناد نشان می‌دهد که شرکت‌های او حدود 800 میلیون دلار از یک پلتفرم مالی دریافت کردند. سخنگوی قصر سفید هر گونه تضاد منافعی را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکسیکو روند بازبینی پیمان تجاری مشترک خود را آغاز کردند. این اقدام در پی فشارهای تازه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای اعمال تغییرات گسترده در این توافق صورت می‌گیرد. با گفته منابع آگاه، اصرار ترامپ بر اصلاح شرایط ممکن است این پیمان را با بن‌بست مواجه کند. در چنین شرایطی، هر سه کشور در حال ارزیابی گزینه‌های پیشروی خود برای آینده این همکاری اقتصادی هستند. وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین پرواز خود را با هواپیمای بوئینگ جدیدی که دولت قطر به این کشور اهدا کرده انجام داده است. آماده سازی این هواپیمای مجلل نزدیک به 400 میلیون دلار هزینه داشته و با پیشرفته ترین سامانه‌های امنیتی، ارتباطی و اینترنت ماهواره‌ای مجهز شده است. این هدیه گرانبهای قطر با انتقادهای تند اعضای هر دو حزب، دموکرات و جمهوری خواه آمریکا روبرو شده است. منتقدان مسائل مرتبط با اخلاق حرفه‌ای و امنیت ملی را مطرح کردند، اما دونالد ترامپ تاکید کرده که مردم آمریکا باید به داشتن چنین هواپیمایی افتخار کنند.

0: در حال که آمار قربانیان زمین لرزه های ویرانگر ونزوئلا همچنان رو به افزایش است، بیمارستان های این کشور در یکی از دشوارترین آزمون های تاریخ خود قرار گرفته است. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیست با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
1: بیمارستان های ونزوئلا در نبرد بیوقفه برای نجات جان زلزله زدگان. کمبودها فراوان است و زخمی ها بیشمار. ساعت به ساعت به شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا افزوده می شود.
2: پس از این زمین لرزه شدید شمار زیادی از مجروحان به بیمارستان ما منتقل شدند. منابع و تجهیزات پزشکی محدود است و فشار بسیار زیادی بر بیمارستان وارد شده. خوشبختانه کمک های مردمی و حمایت نهادهای مدنی باعث شد بخشی از نیازهای فوری ما تامین شود.
1: بیمارستان های این کشور در یکی از دشوارترین روزهای خود تقلا برای رسیدگی دارند. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیز با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
3: کادر درمان به صورت شیفتی کار میکند تا خدمات رسانی به آسیب دیدگان در تمام ساعات شبانه روز ادامه داشته باشد. اما پس از چند روز کار فشرده، بسیاری از همکاران ما از نظر جسمی و روحی خسته شدند و ما تلاش میکنیم برای آنها فرصت استراحت فراهم کنیم.
1: در بیمارستان دومینگو لوچیانی در کاراکاس، دکتران و نرس ها به صورت شبانه روزی برای نجات جان آسیب دیدگان تلاش می کنند. اما نبود امکانات فشار سنگین بر نظام درمانی وارد کرده است. مسئولان بیمارستان می گویند اولویت درمان به بیماران داده می شود که جراحات سنگین دارند و حالشان وخیم است. با ادامه امداد رسانی، کادر درمان خسته اما مصمم همچنان در خط مقدم این بحران انسانی ایستادند. بحرانی که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. اسما سرگند، لندن.
0: امارات متحده عربی با راه اندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه از توسعه حمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل کرده است. پروژه‌ای که بخش از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات به شمار می‌رود. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمان میرویس سوریا.
4: سالها بود بیابانهای امارات تنها با جاده ها به هم می رسیدند. اما امروز ریل ها فاصله ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی. قطاری که تنها مسافر جابجا نمی کند، بلکه آغازگر فصل تازه ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار، قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده. مسیر تازه‌ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می‌کند.
5: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
4: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاه‌شدن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
6: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم، این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیکتر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمیرسد.
4: این پروژه یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی امارات به شمار می‌رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
7: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
4: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشمانداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می اندیشند، بیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جا و جا کند، رویای توسعه را به حرکت در می آورد. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات منطقه و جهان. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: سازمان ملل با هشدار درباره تداوم خطر مهمات منفجر ناشده در افغانستان خواستار افزایش فوری حمایت مالی از برنامه‌های ماین‌زدایی شد. این سازمان اعلام کرد که از 14.5 میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای فعالیت‌های ماین روبی تا ماه جون تنها 3.6 میلیون دلار تامین شده است. یکی از کارمندان اوچا در افغانستان روز چهارشنبه گفت که در 5 ماه اول سال جاری میلادی 175 مورد تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات در افغانستان گزارش شده است. او تأکید کرد که این رویدادها به ویژه جان کودکان را به خطر می‌اندازد. این مقام سازمان ملل در ویدیوی تأکید کرده است که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از انفجار مهمات و ماین ها است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون تمدن که در بازداشت طالبان به سر میبرد، دچار بیماری‌های قلبی، دیابت و فشار خون است. منابع گفتند که وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار در زندان طالبان وخیم است و به دارو و خدمات پزشکی دسترسی ندارد. با گفته منابع محلی، ادامه بازداشت او بدون رسیدگی درمانی نگرانی‌ها درباره سلامت محمد رحمتی را افزایش داده و خانواده او نگران هستند. محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از 10 روز بعد این طرف بعد از سور وزیر عدلی طالبان در بازداشت به سر می‌برند. منابع می‌گویند که طالبان این دو کارمند تلویزیون تمدن را در زندان ولایت کابل نگهداری می‌کند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان میگوید 4 پهپاد را به ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان فرستاده تا مرکز مشترک داعش و عناصر شر و فساد را هدف قرار دهد. پاکستان با تایید این رویداد اعلام کرده که پهپادها را رهگیری و منهدم کرده و هشدار داده است در صورت تکرار پاسخ سختی به طالبان خواهد داد. این در حال است که آخرین حمله پاکستان به افغانستان با استفاده از نیروهای زمینی و جتهای جنگی 36 کشته غیر نظامی و بیش از 160 زخمی بر جا گذاشت. در چنین شرایطی آیا طالبان واقعا این اقدام را ابزاری برای بازدارندگی می داند؟ آیا این مسیر به بالا رفتن سطح تنش ها خواهد انجامید؟ آنچه روشن است این که طالبان با وجود ادعا و بعدهایش نتوانسته امنیت را در افغانستان برقرار کند. کشور با وضعیت امنیتی شکننده که همسایهش در دوران تسلط طالبان بارها به آن حمله کرده بیان که پیامد جدی برایش داشته باشد. پشت پرده این رویارویی چیست و ریشه این تنش‌ها را کجا باید جستجو کرد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس روز عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل از اکسفورد، اجمل عمر شینوری سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان و قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان میباشند. بس را با قای شینوری آغاز میکنیم که این اقدام طالبان چی است؟ بازدارندگی، حرکت تبلیغاتی، بازی اتهام و یا هم بلند بردن سطح تنش‌ها؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما مهمونا و بیننده و شنونده گران قدر، در قدم نخست اطراف دعا میکنیم و شهدای حملات اخیر قوای هوایی پاکستان و دعا میکنیم و مجروحین که خداوند مجروحین شفای عاجل نصیب بگردانه. ببینین خانم پیکان، از آغاز حملات هوایی پاکستان و یا تنش بین طالبها و پاکستان، تحلیل مایی بوده که بر اساس معلومات و داشته هایی که هست، خود امین تنش یک تنش مرموز است. خود این حملات هست که از دید نظامی نمیتونیم ما ای را ترجیح بدیم که واقعا بالای اهداف نظامی و اهداف که پاکستان و اهداف تروریستی می نامه انجام می یابد، چون در تمام از این حملات تلفات ملکی بوده و به عین ترتیب هیچ نوع دستاورد نظامی به دست پاکستان و یا حامیای پاکستان را ما شاهد نیستیم. به عین ترتیب از دید نظامی عملیات را که پاکستان انجام می ده در خاک افغانستان، نقض حریم افغانستان است. دوم، نقض آشکار و یا قوانین جنگی است و به عین ترتیب تلفات ملکی را که سازمان ملل و نهادهای دیگه مستقل تایید میکنه یک جرم آشکار نظامی است یا جرم جنگی است. اهداف را که پاکستان گویا میگه که تی تی پی در خاک افغانستان است، اینمی یک سوال هست که عملیات در داخل پاکستان انجام میابد. مراکز سوق اداره، تعلیم و تربیه، تمویل و تجهیز در داخل خاک پاکستان است و این چیزی نیست که پاکستان از این چشم پوشی بکنه. تقریبا در پنج یا تقریبا شش دهه گذشته پاکستان میزبان تمام انمی گروه ها بوده و فعلا هم انمی تی تی پی یا طالبای پاکستانی عملا در پاکستان حضور دارد. بین ترتیب این طرف طالبایی که در افغانستان فعلا در حاکمیت هستند، اینا رو ببینین واکنش هایی دارن که این واکنش ها نظر به تناسب قوای نظامی اصلا قابلیت از این نداره که ما بگویم اینا پاسخ حملات هوایی پاکستان را با چند درون میدن. و بین ترتیب معلومات دیگه ای که تقریبا تایید شده هم هست به دسترس از اوی بارت از این است که درون ها از داخل خاک پاکستان پرواز میکنه و بالای اهداف که اونجا عملیات صورت میگیرد کدام دستاورد خاصی نداشته، در صورتی که تیارات پیشرفته جنگی یا حربی هوایی پاکستان نمیتونه که اهداف دقیق در اگر در خاک افغانستان هدف نواز بنیبره، یک درون و دو درون یا چار درون آیا چی چالش را میتونه به قوای نظامی پاکستان پیش بکنه؟ او طرف ببینین که باز سفیر پاکستان در داخل افغانستان ششته و داخل افغانستان طالب ها را اخطار میده. پس ما به این نتیجه می رسیم که اینمی زمینی مداخله نظامی را طالب ها برای پاکستان مساعد ساخته و به این ترتیبی که پشت پرده از این اقدامات چی مسائل جیوپولیتیک و جیوستراتژیک نهفته است، پیش از وقت است که آدم را برایش تبصره داشته باشه. مثلا چین در این عملات چی رول داره، ایالات متحده امریکا چی رول داره، و اگر ما بگوییم که ممالکی که در قضیه افغانستان بالخصوص قدرت های جهانی، اگر ناتو است، اگر روسیه است، اگر چین است، اگر هند است و یا ممالک منطقه است که اینا در قضای افغانستان داخل هستن و در قبال از این مسائل بی‌تفاوت است و در قبال از این تحرکات بی‌تفاوت است، چنین نیست. و پشت پرده از این مسائل و این عملات و این وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان داره و بخصوص پاکستان در اونجا یک رول نظامی را انجام میده، یعنی میتونیم که تحلیل های مختلف را داشته باشیم و در این مورد پاکستان یک تجربه دراز مدت داره که در مداخله در مسائل افغانستان و پاکستان همیشه منافع ملی خود در آجنده های بیرونی تامین کرده. بین ترتیب ما اگر زمان جنگ سرد ببینیم، باز ناتو در افغانستان ببینیم، بین ترتیب جنگ داخلی افغانستان ببینیم، در همه از این پاکستان یک رول بارز و مهم داشته. ولی نکته که او را پاکستان باید به او توجه کنه او است که جهان جهان 10 سال گذشته نیست و محوریتی که پاکستان ایجاد کرده بود به نظر ما اون محوریت از هم پاشیده، ولی فرصت های کمی را که داره از او اگر پاکستان باز هم به شکل شریرش میخواید که استفاده سو بکنه، فکر میکنم وقتی از او گذشته و این آتش را که پاکستان برای افغانستان و منطقه در داده بود 100% دامنگیرش میشه، چون تعداد از جنرال ها و تعداد از اراکین بلند رتبه نظامی و استخباراتی پاکستان عملا در این قضایای بنیادگرایی و تروریستی زیدخل هستند و متاثر از افکار ایدئولوژیکی بنیادگرایی اسلامی هستند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای بارز. خب حمله به افغانستان ارتش پاکستان انجام داده، غیر نظامیان ارتش پاکستان کشته، ولی طالبان با 4 تا پهپاد غرازه میره موضع داعش میگه که مورد حمله قرار داده. چرا به ارتش پاکستان، اگر این حمله را انجام داد چرا بالای ارتش پاکستان انجام نداده؟
2: سلام خدمت شما حاضران در بحث و بینندگان محترم افغانستان تنشتن. خب ببینین یک کمی پیچیدگی این بحث بسیار زیاد است. هم پاکستانی ها هم طالبان فراتر از زمان بحثی حقوق بین الملل گذاشتن، هم اصل حاکمیت ملی و توسل به زور طالبان نمیتونن دفاع بکنن چون مشروع نیستن، و همچنان پاکستان هم نتانسته ثابت بکنه که اصل دفاع مشروع که در اون ماده از منشور سازمان ملل متحد ضرورت و تناسب مطرح شده، اینا را بتانه و قسم مطرح بکنه که مخاطبان و مردم پاکستان و منطقه و جهان و افغانستان قانع شود. مشکل اینجا هست که زمان پاکستانی ها از حامیان دست اول طالبان بودن، الان که اینها با اصطلاح در فاز قدرت هستند و روابط را با حریفان پاکستان در منطقه به شکلی از اشکال درست کردن، خصوصا به ایند، میتونیم بگوییم که مشکل پاکستان و طالبان چند لایه است. یک لایه اصلی که تی تی پی و حضوری اینها است که اونم بر اصل تعهد طالبان مطابق منشور سازمان ملل متحد میگرده که از تعهد طالبان میکاهد اینجا، و همچنان توافقنامه دوحه یکی از بندهای نیست که طالبان بعد از دهشت افغانی در افغانستان میزبانی نکنه، که این فکر میکنم یک ضعفی است که از نظر حقوق بین الملل طالبان را میتونه زمینگیر بکنه. ولی اینها همش اگر بدانه یک جای بگذاریم، عدم مشروعیت طالبان به عنوان یک نظام افغانستان را به قربانگاه ارزان تبدیل کرده. شما تصور بکنین تی تی پی پاکستانی هست، غیر قانونی طالبان اینا را میزبانی میکنه، زمانی که حمله در پاکستان میشه که به سوال شما بسیار ربط داره، اینا میان مردم ملکی را بمباردمان میکنن. مردم ملکی افغانستان و پاکستان چی گناهی داره که قربانی سیاست های ناکام طالبان و نظامیان پاکستان شوند؟ و هر روحی که ما این حمله را ببینیم در اصل دفاعی مشروع و اصل همسایگی و حقوق مشروع دو همسایه که خیلی اشتراکات زیاد داره پذیرفتنی نیست. من امیدوار هستم که جاهایی که پاکستانی ها امتیازی در رابط بین الملل به دست آوردن، خصوصا میزبانیشان از آمریکا و به خاطر رفع تنش میان ایران و اسرائیل و آمریکا، این را قربانی سیاست های ناکامشان با طالبان نسازن، میتونن یک مقدار صبورانه و یک مقدار با تأمل عمل بکنن تا نظامیان کشته نشود، غیر نظامیان.
0: بله آقای بارز، خب طالبان به جایی که به ارتش اصلا حمله که طالبان انجام داده چندان حمله هم نبوده، با 4 تا پهپاد غرازه، ولی با آن هم اینا مواضع داعش بمباردمان مورد حمله قرار دادن، نه از ارتش پاکستان. چرا حمله را ارتش پاکستان به افغانستان انجام داده؟
2: این میتونه تنها در حد ادعا باشه که طالبان مطرح میکنن که ما موازی داعش را حمله کردیم، کاش که یک سندی را ارائه کنن که داعش را پاکستان میزبان هست که ما بتونیم بر اساس از او حرف بزنیم. و همچنین بحث شر فساد را که دوباره مطرح کردن برای خود ما خنده‌دار بود، به عنوان یک شهروند افغانستان این اصطلاحی که نبود که دور اول طالبان مطرح شده بود، الان طالبان خودشان هم شر هم فساد، و فسادی که در دولت طالبان وجود داره در دولت‌های قبلی افغانستان به همین اندازه نبود.
0: اگر این حملات انتقام جویانه بود، خب این را ارتش پاکستان انجام داده بود، چرا این انتقام از ارتش پاکستان نگرفتن؟
2: می‌خواستم اینا بگویم، بله می‌خواستم اینا بگویم که اصلی تناسب هم اینجا روایت نشده. حالا اینا رفتن جایی را زدن که اینجا شر و فساد است، هست یا نیستش به خودشان یا به حکومت پاکستان معلوم است. در اصل هم پاکستانی ها هدفی بیراه را میزنن، هم طالبان. اینا اگه واقعا میخوان جنگ بکنن، قرارگاه های نظامیان پاکستان و طالبان معلوم است. ما ندیدیم که در 19 حمله ای که پاکستانی ها انجام داده هیچ یک اثران تی تی پی یا اثران طالب کشته شده باشه. همیشه ما گزارشاتی را داریم از شما و از منابع معتبر بین المللی که غیر نظامیان کشته شدن، چی در کابل چی در پکتیا چی در جلال آباد. به گمان من این عمل کرده هر دو طرف قابل محکوم
0: کردن. بله اقدام طالبان شما تبلیغات میبینین، چی میدونین چی نام به این عمل طالبان میدین؟
2: اگر ما این بحث را یک کمی بی‌طرفانه بررسی بکنیم، هیچ تناسبی میان طالبان و پاکستان وجود نداره از نظر نظامی که طالبان بتونه با پاکستان بجنگن. ولی که پاکستان کار نادرست میکنه، همسایه ماست، ما طرفداری پاکستان را هم نمیکنیم. اصل جنگ جویی در میان دو همسایه که بسیار اشتراکات فراوان داره به نفع هیچ کشوری نیست.
0: بله سپاس، بسیار تشکر از شما آقای عباس. مردم افغانستان، نه طالبا، مردم افغانستان این عملات مرموز میدونن، مثل آقای شنوری میگن که بعضی ها حتی میگن که این حملات در تبانی و همدستی با طالبان افغانستان انجام میشه و یکی دو پهپاد غرازی که از طرف طالبان هم به پرواز میایه و حمله میکنه، این هم در تبانی با پاکستان است. یعنی میگن که یک بازی از طرف پاکستان جریان داره، مدیریت میشه و طالبا هم در این بخش پاکستان همکاری میکنه. بازی پاکستان واقعا چی است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که این تئوری های توطئه رو برخی مطرح می سازند، ولی هیچ شاهدی برای ثابت کردن این تئوری ها وجود نداره. چون در گذشته درست است که پاکستان روابط نزدیک با طالبان داشته و در مورد اون اقداماتی که طالبان در به خصوص در دهه 90 انجام میدادن، پاکستان خودشان گفته که اون اقدامات اشتباه بود. به خاطر همین در 2021 زمانی که طالبان

0: در و در پکتیکا پکتیا و نورستان و در بسیاری از مناطق که مخفیگاه های خود رو دارن. و یکی از افرادی که در این حمله دستگیر شده از اتباع افغانستان است و همه داستان رو گفته در برابر دوربین.
1: و چند نفر دیگه که از پاکستان بود، پاکستان چرا در پاکستان به پناهگاه تی تی پی حمله نکردی و جماعت الاحرار؟
0: ببینید، در داخل پاکستان تا زمانی که این مخفیگاه ها یا اردوگاه ها یا مراکز تروریست ها وجود داشته، پاکستان عملیات نظامی مستمر داشته و اینا رو تقریبا بیشتر این پایگاه ها یا این مراکز رو از بین برده. ولی با این وجود وقتی این عملیات تروریستی در خاک پاکستان ادامه داره، بر اساس استخبارات پاکستان به این نتیجه رسیدن که بسیاری از گروه های افرادگرا در داخل خاک افغانستان حضور دارن. همونطور که آقای بارز اشاره داشتن، میزبانی تی تی پی توسط طالبان افغانستان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. و همونطور که سازمان ملل میگه که فقط تی تی پی نیست، 20 گروه دیگه هم هستن که در خاک افغانستان فعال هستن. و به جای اینکه طالبان بیان خود رو از این گروه های افراطی جدا بکنن، اینا ادامه حیات سیاسی خود رو در درگیری با کشورهای همسایه میدونن. با تاجیکستان درگیر بودن، با ازبکستان درگیر بودن، از گروه های افراطگرای چینی
1: در یک حالت. چرا پاکستان مشکل از ریشه حل نمیکنه؟ میدونه که تا زمانی که امی طالبا بر سر قدرت باشه، تی تی پی اونجا پناهگاه داره، جماعت الاحرار پناهگاه داره، گروه تروریستی دیگه هم اونجا پناهگاه داره. چرا هنوز هم تمایل داره که حکومت طالبا تداوم داشته باشه؟
0: حل ریشه مشکلات افغانستان از دیدگاه من به دست خود مردم افغانستان و گروه ها و قومیت های افغانستان است. نه، نباید توقع داشته باشن پاکستان یا هیچ کشور دیگه بیاد و مشکلات رو ریشه ای حل بکند. پاکستان متوجه فقط تهدیدهایی است که در خاک افغانستان حضور دارن و از اون تهدید، این تهدیدها متوجه پاکستان است. فعلا پاکستان با همین مشکل روبرو است. ولی اگر گروه های مخالف طالبان بتونن در بین خودشون یک ائتلاف مؤثری ایجاد بکنن، اینا میتونن از پس طالبان بر بیان. ولی متاسفانه هم در زمان اشرف غنی و هم در زمان آقای کرزی اینا نتونستن به مشکلات مردم برسن و امروز مردم افغانستان هم حاضر نیستن از هیچ رهبر سیاسی خود بکنن.
1: خواهی یک راه است که پاکستان تبرئه میکنین، ولی شما گفتین که تئوری توطئه است ای که بعضی از مردم افغانستان فکر میکنه که طالبان و پاکستان هم دست هستند در این حملات. اگر چنین نیست و این تئوری توطئه است، چرا پاکستان به پناهگاه های خود طالبان یا تی تی پی حمله نمیکنه یا جماعت الاحرار؟ شما گفتین در لالپور است، ولی در لالپور عملیات انجام نداده، در جای انجام داده که غیر نظامیان زندگی میکرده، خانهشان بوده.
0: ادعاهای هر دو کشور از هر وقت طالبان، رژیم طالبان یا تروریستای گروه های نیابتی رژیم طالبان در پاکستان حمله میکنن، ادعاهای طالبان جداگانه است. ولی پاکستان وقتی حمله میکنه، رژیم طالبان هم میگه که اینا غیر نظامیان بودن، در حالی که بر اساس اطلاعاتی گروه های اطلاعاتی پاکستان به طور واضح گفتن که مرکز اصلی تروریستا بوده که پاکستان مورد حمله قرار داده.
1: کنیم آقای قندیل عباس، یا گپ ارتش پاکستان است، سازمان ملل میگه 30 غیر نظامی کشته شده.
0: ببینید، اینا نظامی نیستن. درست است که نظامی نیستن، چون اونیفرم نمی پوشن که، اینا با لباس غیر نظامی هستن. ولی در برخی موارد در پاکستان گفته شده که این مرکز تروریستا بوده، ولی در بین خودشون با مردم عادی ممکن است بوده باشن، چون اینا در همه مناطق افغانستان از سفر انسانی استفاده میکنن و متاسفانه اینا به طور جداگانه مراکز خود رو ندارن. از زمانی که طالبان سر کار اومدن، اینا در بین مردم رفتن. و
1: پاکستان در مخ عملاتش یک روز تصویر یک کس را نشان نداد که بگویه ما اینی رهبر تی تی پی را کشتیم یا از جماعت الاحرار را کشتیم و یا اینی فرد از اعضای تی تی پی را کشتیم. چرا؟
0: چرا در همه موارد شما به مطبوعات به خصوص من مطبوعات پاکستانی دیدم که در هر حمله اینا اعلام میکنن که فلان کماندان اینا کشتن و در چند نفر از اعضای گروه افراطی کشته شدن و این پیامی که

0: پاکستان باید بفر سے برائے گروہ افراطیہ رجیم طالبان ان پیام میں ہونا میرس ہے. اگر ان پیام نے میرسی در داخل پاکستان ان حملات اتباع افغانستان انجام نمی دادن چرا میان در کراچی در بلوچستان و در KPK انا حملات تروریستی انجام میدن؟
1: پاکستان چی حس میکنه که طالبان میایه با پهپاد به خاکش حمله میکنه؟
0: ببینید این پهپاد های بچه یعنی یک بسیار ساده ابتدایی هستند که میتونیم برای فیلم برداری استفاده کنیم. برای بیشتر پهپاد هایی که طالبان دارن استفاده میکنن برای مسائل کشاورزی اینا وارد کرده بودن و از بازار سیاه خریدن، ولی برخی از پهپاد ها رو با کمک هند اینا تبدیل به پهپاد های انتحاری کردن و بر اساس اون دارن اینا عمل میکنن. ولی من احساس میکنم که اگر در همین جا جلوی طالبان گرفته نشد، در آینده ممکن است اینا با کمک هند بتونن اینا پیشرفته تر از این پهپاد درست بکنن که برای پاکستان ممکن است بسیار ضرر رسان باشه. همین الان دیدیم که در سراسر جهان فقط هند اومده از دیدگاه طالبان حمایت کرده، در حالی که سراسر جهان از پاکستان ابراز همدردی کرده که در کراچی این عملیاتی که انجام شده. حتی ترکیه از پاکستان حمایت کرده ولی از طالبان اسمی به میان نیاورده. یعنی منظور این است که طالبان تا اکنون فقط از پهپادهای ابتدایی و ساده دارن استفاده میکنن، به خاطر همین به هیچ هدفی نرسیدن. ولی اگر اینا رو جلویشون نگرفته شد، ممکن است با کمک این فردا یک کار بسیار پیچیده رو انجام بده.
1: بسیار تشکر از شما خواهی شنواری. این درگیری ها چی معنا داره و تاثیرش روی مردم افغانستان چی میتونه باشه و رفتار غیر مسئولانه طالبان که به گروه های تروریستی در خاک خود پناه داده و زمینه حملات به قید و شرط پاکستان فراهم کرده؟
2: متاسفانه و بدبختانه در قضیه افغانستان و پاکستان همیش خواسته که منافع خود تامین بکنه. به عین ترتیب جا داره که در مورد شبکه‌های تروریستی که در داخل افغانستان فعالیت داره، ریشه اصلی از اینا تیوریسنای هزینا و حمایت اصلی از اینا و دفاتر مرکزی از اینا در پاکستان است. پاکستان اگر واقعا متحد مبارزه علیه تروریسم می بود، مشکلش با جمهوریت چی بود؟ جمهوریت و قوای مسلح جمهوریت یگانه سپری بود در مقابل تروریسم، به تایید سازمان ملل متحد، به تایید تمام کشورهای جهان، ولی یگانه مملکتی که در صد جمهوریت و در فروپاشی جمهوریت رول فعال داشته پاکستان بود. به عین ترتیب در زمان جمهوریت وقتی که پاکستان ادعا میکنه که این تهدیدات فعلا از اراضی افغانستان و یا از طالبای افغانستان متوجه میشه، آیا این تحلیل ها را اینها خودشان نداشتن؟ اگر نداشتن نهایت بیکفایت بودن. دو، نظر به بیکفایتی که داشتن، نهادهای استخباراتی و کشفی افغانستان در زمان متعدد تقریبا از 2019 به این طرف به ممالک منطقه به طور خود برای پاکستان این تهدیدا را پیش بینی کرده بود و این تحلیل ها را ارائه کرده بود که شما اگر به می فعالیت های خصمانی تان علی جمهوریت دوام بدین، شما از این تحرکات متضرر میشین و این تهدید متوجه شد. نقطه سوم در این بحث ای است، آیا تنها طالب های پاکستانی تروریست هستند یا لشکر طیبان تروریست هستند؟ آیا تنها طالب های پاکستانی تروریست هستند یا طالب های افغانستان هم تروریست هستند؟ آیا جیش العدل هم تروریست هست که در پاکستان جمهوری نست مسکونت داره یا تنها تا پاکستانی تروریست هستند؟ نقطه اخیر، تروریسم عملا در پاکستان لا نداره، تروریسم عملا در سطح منطقه و جهان از پاکستان نمارد کرده و جوابگوی عزیز رو پاکستان
1: نمارد.
2: فعلا نبود یک دولت مشروع در افغانستان. کی باعث شده؟ شما ببینید امیر شیخ قندهار که از چغلاق پاکستان آمده، چرا تا به این روز علیه پاکستان این ناموزی نداره؟ با 4 تا درون، با این تحرکات، با این جنگ روانی، آیا میتونن جلو پاکستان رو بگیرن؟ عمل سفیرش در کابل ششته، چرا طالب نمیتونه که پاسخش رو بگه؟ خب اینال بازی است که خود پاکستان این را ترتیب کرده، پلان کرده و تطبیق کرده میده. ولی متاسفانه که تاوان عظیم مردم افغانستان میده و اگر طرف های عوضی مخالف طالب اجماعی را به میان نبیارن متاسفانه که افغانستان به طرف یک بحران بدتر عدی خواهد کرد و باید مقادرت مشروعی که جهان برای جهان مورد تایید باشند در عوضی مخالف طالب را هر واجن ایجاد کنیم و بریم به طرف عزی که چطور میتونیم کشور خود را بعد ازی از چنگال دستیس های شوم پاکستان نجات بدیم.
1: بله خب شما گفتین که لانه های تروریسم در پاکستان است ولی آقای بارز گفتن که طالبان افغانستان یک قربانی ارزان ساخته، یعنی حتی اگر در پاکستان هم باشه اینا انتقامش از خاک افغانستان میگرند. چقدر طالبان زمین اساس امی وضعیت شده؟
2: من کاملا امرای بارز در این بحث موافق هستم، دقیقا چنین است. من هم گفتم که لانه ها در اوج است ولی صحیح فعالیت شد پاکستان افغانستان از اراضی شد به خاطر از اینمی نامشروع ساخت که بتانه بازی را به دست داشته باشه ولی صحیح فعالیتش و مسئولیتش متوجه طالب افغانستان باشه.
1: بله آقای عباس، پاسختان به آقای شنوری چیست؟
0: من همونطور که گفتم این تئوری های توطئه است و برای این شاهد قابل قبولی وجود نداره، چون اگر پاکستان از میخواست از طالبان حمایت بکنه مانند دهه 90 میتونست طالبان رو به رسمیت بشناسه و میتونست جای پای خود رو در داخل افغانستان باز بکنه، از این فرصت میتونست پاکستان استفاده بکنه و حتی گروه های همکارتر از رژیم طالبان هم در داخل افغانستان حضور داشتن، ولی پاکستان ترجیح داد این دفعه طالبان رو به رسمی شناختن طالبان رو مشروط بکنه به اقداماتشون مبنی بر اجرای موافقتنامه دوحه، که اینا نیومدن موافقتنامه دوحه رو اجرا بکنن، یعنی یک حکومتی باید تشکیل میدادن که همه رو در این حکومت سهیم میکردن و به حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان اینا رعایت میکردن، ولی این کار وقتی نکردن پاکستان نه فقط اینا رو به رسمیت نشناخت بلکه آغاز کرد برای
1: مخاطبات منطقه. نکته بسیار مهم در گپای آقای شنوری بود که یک حکومت مشروع بود که نگرانی های پاکستان را برطرف کرده بود، هیچ تهدید از خاک افغانستان متوجه پاکستان نبود، هیچ تروریست علیه پاکستان در خاک افغانستان وجود نداشت. چرا پاکستان امی دولت خواست سرنگون شوه؟ چرا تمایل داشت که طالبا بیاید قدرت؟
0: اصلا پاکستان تمایل نداشت که حکومت اشرف غنی یا حامد کرزی سرنگون بشه. مشکل اصلی پاکستان با حامد کرزی و
1: ترشیز و تنبیل میکرد، پناهگاه داده بود که بر علیه حکومت اشرف غنی و کرزی بجنگه.
0: اجازه بدید مشکل با اشرف غنی یا حامد کرزی
1: بعد که تیر شوا باز جواب شنه میتین. حالا بر ما بگوین، خب شما میگین که اگر طرف دارش نبود پس چرا به طالبا پناهگاه داد، مثل که حالا طالبا به تی تی پی پناهگاه داده، تجهیز و تمویلشان کرد، زمینه را مساعد کرد که اینا در قدرت بیان، حکومت اشرف غنی تضعیف شود؟
0: ببین کدوم گروه افغانستان هست که در پاکستان پناه نداشته؟
1: همه
0: از اشرف غنی
1: به چی دلیل پناه گرفته بود؟ آخه اشرف بله آقای خندی لباس، به چی دلیل پناه گرفته بود؟ بخاطر سرنگون کردن قدرت حاکم. حالا اگر مجاهدا را هم پناه داده بود پاکستان به می دلیل بود، اگر طالبا را هم پناه داده بود به می دلیل بود.
0: من عرض کردم که مشکل اصلی پاکستان در دوره جمهوریت این بود که اشرف غنی و حامد کرزی هند رو اجازه داده بودن تا به در چارچوب فعالیت های دیپلماتیک حداقل 16 دفتر رو لب مرز پاکستان ایجاد بکنن و در این دفاتر زیر پوشش اقدامات دیپلماتیک آیانس های اطلاعاتی هند فعال بودن و از گروه های جدایی طلب به خیبر پختونخوا و بلوچستان حمایت میکردن. همین مشکل فقط بود و الا پاکستان به هیچ عنوان مخالف حکومت های کابل نبود.
1: حالا اگر اون مشکل بود بعد حکومت اشرف غنی حکومت اشرف غنی را حکومت مشروع را مردمی را گرفتن سرنگون کردن، حالا جلو طالبان چگونه میگیرین؟
0: ببینید اون طور هم حکومت مردمی نبود، اشرفانی چون بر اساس انتخابات عمومی سر کار نیومده بود.
1: آقای عباس، او مربوط مردم افغانستان است. درسی بین الملل چیزی که مربوط پاکستان میشه او رو بر ما جواب بکن لطفا.
0: وقتی شما میگی حکومت مردمی، من اینو اصلاح میکنم که حکومت مردمی نبود. اگر مردمی بود در مقابل طالبان میگیره.
1: حکومت مردمی بود، انتخابات شده بود، به اساس قانون اساسی به وجود آمده بود. خب بعضی ها که سلیقه شخصیشان ایجاب میکنه که حکومت مردمی نمیدانن، او مسئله مربوط خودشان میشه.
0: اگر حکومت مردمی اجازه بدید
1: سر حکومت مردمی بود نبود، آقای عباس بس نمیکنین سر ای که تهدید متوجه پاکستان نشده بود، کدام گروه تروریستی در خاک افغانستان علیه پاکستان نبود. پاکستان هم به طور یک نظام سرنگون کرد در افغانستان. حالا با طالبان چی میکنه؟ طالبان ها چگونه جلوش میگیره؟
0: ببینید اصلا پاکستان نقشی داشت. موافقت نامه دوحه با سرپرستی امریکا انجام شده و پس از موافقت نامه دوحه این اشرف غنی بود که نتونست در برابر طالبان مقاومت بکنه، چون چند هزار نفر طالبان بودن، 300,000 نفر نیروهای ورزیده رو اشرف غنی دم دست داشت، ولی خودش هم از داخل افغانستان فرار کرد و نیروهاش هم نتونستن در برابر طالبان مقاومت بکنن. اگر نیروی مردمی بود، همه مردم افغانستان در برابر طالبان در کنار اشرف غنی می ایستادن، ولی اینا خودشون هم فرار کردن و نیروهاشون هم فرار کردن.
1: سوال ما این چه نبود، سوال ما این بود که پاکستان چرا به طالبان پناهگاه داده بود، تجهیز و تمویل میکرد، ارتباط طالبان با کشورها برقرار میکرد، در خفا دیپلماسی میکرد، به نفع طالبان لابی میکرد. سوال ما این بود، این که حکومت افغانستان چگونه سقوط کرد یا مردمی بود نبود، این بس نبود آقای عباس. خب طبعا وقتی پاکستان با او قوتش از طالبان حمایت کرد، حکومت افغانستان تضعیف شد. بسیار تشکر آقای شینواری، بسیار کوتاه پاسخ تا نمیشنویم با آقای عباس که بگردیم با آقای
3: حالا
1: بخش امده بس میایه بر شما آقای شینواری پاسخ تا نم.
2: بخیر باشین. ببینین کاملا از اظهارات از اینا معلوم میشه که اینا از بحث اصلی تحره میرن و اینا بحث را مطرح میکنه که دور از واقعیت است و اونمو پالیسی های جنگ روانی خود را فقط اینا میخواهند که افغان عامه را مقشوش بسازند. شما ببینین عمران خان چرا زندانی است؟ فیض حمید چرا زندانی است؟ اگر واقعا پاکستان و یا از ذوالفقار علی بوتو شروع بکنیم تا عمران خان را تماما سرنوشت ضیاءالحق ببینین، پرویز مشرف ببینین، اینمی حزب مسلم لیگ نواز شریف اینا بله. چی سرنوشت به چی بدنامی های رو بله.
1: ولی
2: ببینین خود پیکان بحث را که اینو مطرح میکنه دور از واقعیت هست.
1: درست، تشکر، خیلی سپاس آقای بارز. خب این محکومیت بین المللی و محکوم نکردن بین المللی به چی معناست؟ در قبال پاکستان، در قبال حملاتش خاموش هستن و اگر از طرف طالبان همه صورت میگیره و رو محکوم میکنن، یا یک کشور محکوم میکنه یک کشور محکوم نمیکنن.
3: بسیار تشکر. اجازه بدیم قبل از اینکه من به این سوال جواب بدم یک طرف بگم به آقای عباس که اینا گفتن که مردم افغانستان مشکل خود حل بکنن. من فکر میکنم که دیپلماسی متناقضی که پاکستان داره، هر کسی هم که در جای آقای عباس بشانیم نمیتونه دفاع بکنه. در زمانی که ما یک نظام نیمبند جمهوریت داشتیم، 20 بار آقای کرزی 21 بار به پاکستان سفر کردن، به خاطری که اگه همسایه خوب باشیم. و همچنین آقای غنی تمام نرمای دیپلماتیک از زیر پا کرد و هدکواتر نظامی پاکستانی ها رفت که ما یک همسایه خوب داشته باشیم. اما نظامیان پاکستان از حمایت طالبان در اون زمان دست نکشیدن. الان نتیجه یا ثمری اشتباهشان از دهشت افغانی در افغانستان خودشان میچشن. در واقع به قول مردم کابل در دامی که سنجیده بودن نظامیان پاکستان یا دیپلماسی پاکستان خودشان گیر ماندن. اما با ارتباط ای که چرا محکومیت جهانی بحث نداشته، ای برمیگرده به عمل کرده طالبان. اما قسمی که گفتیم مطابق اصل منشور سازمان ملل متحد، طالبان تعهدات بین المللی خود را انجام نداده، مشروعیت در میان مردم نداره، یک حکومت مشروع نیست. یک حکومتی هست که هم همسایه ها هم جهان با اینا یک تعامل از روی ناچاری انجام میتن تا بتانن بعضی مشکلات تکنیکی، مشکلات مهاجرین و اینا را انجام بتن. هیچ کشور بدون از روسیه در جهان حاضر نشده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. در چنین وضعیتی پاکستان اگر با افغانستان که همسایه‌اش هست روابط خوب نداره، با کشورهای دیگه جهان روابط خوب داره و تانست هم در بعضی معادلات کلان جهانی نقش بین المللی خوبی ایجاد بکند. بناهن سیاست جهان هم همون سیاست بیل براوش آب است. یک حکومتی که مشروع است در پاکستان طرف او را میگیرن، نه طرف طالبان را. در واقع افغانستان به یک دیگی بی سرپوش میمانه که طالبان نه مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت بین المللی. اما قسمی که پیشتر گفتم، افغانستان قربانی ارزان سیاست های نادرست پاکستان و طالبان شدن. پاکستانی ها اشتباهشان این است که مثلا اما قسمی که گفتن، دوستای دیگه هم با من موافق هستن، در 20 سال گذشته 4 کشور منطقه ما بود که با تمام توان شرارت را و جنگ را در افغانستان حمایت کردن. تا زمانی هم که یک سال اول طالبان بود، پاکستانی ها انتظار داشتن که حرف اول در سیاست داخلی و بیرونی طالبان بزنن. رئیس امنیت پاکستان رفت، در تعیین کابینه طالبان سهم گرفت و بعد طالبان هم اقدامندی های داشتن که نمیشود این بس که ما همش یاد بکنیم.
1: درست.
3: اونا رفتن رابطشان با چین و با هند و با ایران و با کشورهای همسایه یک کمی بود بخشیدن و پاکستان را عملا در انزوا قرار دادن. و بحث تی تی پی بحث ساده نیست که پاکستان بتونه ایره خاموش بکنه یا مردم افغانستان خواهش بکنن که خاموش شد. تی تی پی 20 سال تمام در کنار طالبان جنگیده، در پیروزی طالبان نقش داشته و الان طالبان دارن در واقع فداکاری های تی تی پی را با حمایتشون از تی تی پی پس میتن. و این نقطه را هم خدمتتون بگم که اگر طالبان عاقلانه عمل نکنن، گفتگوهای بین الافغانستانی را شروع نکنن و حمایت از تی تی پی نکشن، این بارم اون با طالبان افغانستان را قربانی دهشت افغانی میکنه، مثل که در گذشته افغانستان را قربانی.
1: راه حل برقراری امنیت در افغانستان و پاکستان چی است؟ امی گفتگوهای بین الافغانی است؟
3: ما فکر میکنم راه حل این است که رای حل از پی اگر از دیدی قواعد بین المللی بنگریم، بله گفتگو رای حل است، دیپلماسی رای حل است، نه جنگ. در این جنگ
1: برای
3: نه
1: دیپلماسی و گفتگو چی باشه آقای بارز؟
3: این گفتگو و این دیپلماسی میتونه چند جانبه باشد.
1: نه برایندش چی باشد؟ درست وقتی که گفتگوها شروع شد
3: میخواستم
1: چی بیرون شود؟
3: میخواستم همین را بگم که این دیپلماسی اگر منطقوی باشه که حمایت جهانی را هم داشته باشد، جاهای که طالبان از قواعد بین الملل عبور کردن، من جمله حمایت از تی تی پی، من جمله نپذیرفتن تعهداتشان، اگر طالبان بپذیرن اینا را و پاکستانی ها هم بپذیره که حملات هوایی را بر مردم ملکی که بسیار محکوم هست قطع بکنم، ما فکر میکنم نتیجه میتواند. از دید شخصی ما فکر میکنم این تنش به اندازه ای رسیده، به جای رسیده که دیگر گفتگوهای در سطح جهانی هم اگر باشه نمیتونه این موضوع حل بکنه. و الا این که پاکستان با تمام توان الان تلاش داره که از مخالفان طالبان حمایت کنه و انسجام مخالفان میتونه فکر میکنم به نوعی از آنها توازن را برقرار کنه.
1: آقای عباسی، 6 سال نشان داد که استراتژی پاکستان ناکام است. اگر واقعا میخواهید تی تی پی را مهار بکنه، مهار نمیشه به شکلی که در پیش گرفته. حالا رای برقراری امنیت در پاکستان و در افغانستان چی میتونه باشه؟ رای حل بنیادی.
0: ببینید، اول عرض کنم که پاکستان هیچ وقت دوچار انزوا نموده و دوچار انزوا نیست، بلکه امروز میبینید که پاکستان از یک بازیگر منطقه‌ای به بازیگر جهانی ارتقا پیدا کرده. در حالی که در مورد طالبان سوالی که شما فرمودید این است که اینا اگر میخوان موضوعات رو حل بکنن، پاکستان اعتماد بر روی رژیم طالبان رو کاملا از دست داده، چون حداقل 4 تلاش از سوی کشورهای منطقه صورت گرفته، چین، قطر، عربستان و ترکیه.
1: بله.
0: هیچ نتیجه دیپلماسی به نتیجه نرسیده و فکر نمی‌کنم.
1: راه حل بنیادی چیست؟ اعتماد خدا به طالبان افغانستان از دست داده، طالبان همکاری نمی‌کنن، پس راه حل بنیادی چی میتونه باشه؟
0: یک راه حل موثر میتونه این باشه که در دو طرف مرز جرگاهای مردمی بسیار موثر است و مفید است، و اگر همونطور که در نورستان و کنر بر اساس جرگاه‌ها یک توافق بین دو طرف مرز صورت گرفته، همین جرگاه‌ها یا جرگاه‌ها انجام بشه دو طرف مرز و حکومت های خود رو نه بتونن مجبور بسازن تا
1: ولی سلاح خود رو زمین بذارن. چرا ایجگاه سرنگونی طالبا را که متحد هند است دید پاکستان و نیابتی هند است به عنوان گزینه پاکستان در نظر نداره؟
0: اتفاقا الان به نظر من در تنش بین پاکستان و طالبان در مرحله بسیار خطرناک رسیده، و اگر راه های مسالمت آمیز پیدا نشد نهایتا ممکن است پاکستان مجبور بشه تا در سرنگونی حکومت طالبان.
1: تشکر آقای شنواری، بسیار کوتاه جنبندی تا نبشنیم، خیلی کوتاه 30 ثانیه وقت داره.
2: سلامت باشین. ببینین، نظر به موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتژیک و جیواکنومیک افغانستان، ما در قدم نخست به یک اجماع ملی ضرورت داریم، دوم ما به یک اجماع منطقه‌ای. ببینید در قضیه افغانستان عملا پاکستان و ایران اختلاف دارند، و در مرحله دوم قضیه افغانستان یک قضیه جهانی است که با جرگه
1: هم ما به یک اجماع ممنون از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای شنواری، آقای بارز و آقای عباس بیندازیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: اسمت الله مجددی، مشاور در دفتر پیشین شورای امنیت ملی حکومت جمهوری و فرزند صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق افغانستان، اخیراً به دعوت طالبان به کابل بازگشت. او در نشست با حضور شمار از اعضای ارشد طالبان گفت که در حکومت سابق ما در فساد و جنجال گرفتار شده بودیم و راه خلاصی از آن را نداشتیم. این اعتبار را به طالبان می‌دهیم که با آمدنشان دزدان گم شدند. او سپس از رهبری طالبان ستایش کرده که زمینه برگشت او را فراهم کردند. اما از نیروهای طالبان شاکی بود، زیرا به گفته او به خانه مجددی یورش برده و موجب ناراحتی آنان شدند. فرزند صبغت الله مجددی در حال از فساد در حکومت پیشین سخن میزند که خانواده آنان یکی از تأثیرگذارترین و بانفوذترین خانواده های سیاسی در دو دهه حضور آمریکا و ناتو در افغانستان بود.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: شورای پناهندگان نروژ میگوید که تنها 1/6 از کل بودجه ای که برای کمک رسانی به افغانستان لازم است تامین شده. این شورا گفته که کمک ها برای رسیدگی به بحران های انسانی در جهان به پایین ترین سطح خود رسیده و افغانستان برای نخستین بار در فهرست بحران های فراموش شده جهان این نهاد قرار گرفته است. گزارش شورای پناهندگان نروژ تحت عنوان کمبود نگران کننده بودجه برای کمک‌های نجات بخش در سال 2026 روز چهارشنبه منتشر شد. این نهاد میگوید که توقف کامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده که تا سال 2024 بیش از 40% کمک‌ها به افغانستان را تامین می‌کرد، نقش مهم در کاهش بودجه داشته. در حال حاضر 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و همزمان میلیون‌ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور باز می‌گردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به کاهش این کمک ها و تأثیرات آن گفتگوی داریم با عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که با ما پیوستند. بسیار خوش آمدن آقای صفوت. افغانستان برای نخستین بار است که در فهرست بحران های فراموش شده جهان قرار میگیره. این چی پیام داره با در تناسب با شرایطی که ما در داخل افغانستان داریم؟
11: سلام، وقت شما بخیر. بر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما آرزوی موفقیت دارم. خب بدون شک یکی از مهمترین پیامدهای کاهش منابع یا بودجه بین المللی در افغانستان افزایش فقر و مهاجرت های گسترده و در نهایت ناامنی غذایی و ناامنی های اجتماعی را به بار میاره و به خصوص خانواده ها و مادران باردار بر اساس آماری که WHO و UNICEF و WFP را داده در دو سه ماه اخیر بیشترین آسیب ها را میبینه و به دلیلی که در افغانستان و کشورهای در واقع جهان سوم کسانی که در رأس قدرت یا در حرم قدرت قرار دارن کمترین آسیب پذیری را داشته، این باعث میشه که یک نوع فاصله بین حکمرانی و مردم ایجاد شد و مردم در یک شرایط بسیار ناگوار و غیر قابل تحمل قرار بگیره.
7: بله آقای صفوت، من صحبت‌های برخ از منتقدین را در این شب و روز میشنوم که هشدار نهادهای بین المللی مثل همی شورای پناهندگان نروژ یا شما از یونسف و نهادهای مرتبط به سازمان ملل یاد کردین، این شعارها را بیشتر سودجویانه میدانن و تاکید میکنن که این هشدارها به خاطر خود پروژه هایی است که اینها نمیتونن به دست بیارن. نگاه شما چی است؟ چقدر این هشدارها با واقعیت های عینی واقعا همخوانی داره؟
11: خب ما فکر میکنم که میشه که نقدهایی که در سرازیر شدن منابع در افغانستان در طول 25 سال گذشته یا بیشتر از او جریان داشته، اینا را هم نمیشه آدم نادیده بگیره. نقدها همیشه وارد بوده در بعضی از فعالیت‌ها، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان است که بر اساس گزارش های شما و در این فرصتی که ما داشتم چند تا گزارش از یوریسیا و WFP و اینا را مطالعه کردم، یونسف نشان میده که 20 میلیون انسان، یعنی نصف جمعیت افغانستان، در حالت بسیار بحرانی و گرسنگی قرار دارد. طبیعتاً این رقم بسیار درشت را نمیشه آدم نادیده بگیره و همیشه تمام این موارد در پای نقدهایی که وجود داره به او محاسبه بکنه. برای شما ایست که وضعیت بسیار ناگوار است و آمار و دیتایی که در گزارش سازمان های معتبر بین المللی، حتی سازمان هایی که هیچ نقشی در امداد رسانی ندارند مثل اوچا یا مو بخش هماهنگی کمک های سازمان ملل متحد، این میده که وضعیت بسیار اسفبار است و دلیل بیمهری که مردم افغانستان مورد بیمهری قرار گرفته از آدرس منابع کمک کننده افغانستان. افغانستان متاسفانه در شرایط بسیار ناگوار قرار داره به دلیل بحران‌های نوظهور مثل اوکراین، مثل غزه، مثل کشورهای جنوب آسیا، این باعث شده که اغلب دونرها یا منابع تمویل کننده افغانستان فراموش بکنه یا بسیار کم توجه بکنه. دیگه ما فکر میکنم نقطه هم بجاست، ولی واقعیت عینی جامعه افغانستان و فقری که وجود داره این هم شاده ما دیده بید.
7: آقای صفت، شما روی عوامل خارجی کوتاه اشاره کردین، مثلا نظم نوین جهانی را که ما داریم، جنگ ها و رویدادهایی که در گوشه و کنار افغانستان داره رخ میده، مطمئنن که روی کاهش این کمک ها تاثیر گذاشته، ولی در داخل چی عوامل وجود داره؟ مثلا بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیت که گروه حاکم میکنه، این چقدر تاثیر داره؟ یا دخالت در امورات کاری نهادهایی که داشته داره؟
11: خب برداشت ما ایست که افغانستان در یک وضعیت بسیار ویژه قرار داره، بدون از اینکه آدم سوگیری کنه یا در واقع به نفع یا به زیان یک جریان یا نظام صحبت بکنه، واقعیت ایست که چند تا عنصر بسیار کلیدی در بخش کمک ها در افغانستان میتونم مهم و مطرح باشه. یکی که اکثر منابع بین المللی از اهدای کمک در افغانستان خسته شده، چون بسیار مزمن شد و این باعث شده که دیگه کشورها علاقه نگیره، یک سال دو سال هیچ محدودیت در واقع اهدای کمک ها در افغانستان نداشته. بحث دیگه در واقع یک نوع دلسردی هست، اون ایست که زنان به عنوان یک بخش بسیار مهم و در واقع یک بخش عمده از مستفید شوندگان کمک ها فعلا در یک وضعیت قرار داره که اونها آدم بشه بگه که اینا نادیده گرفته شده. مسئله زنها بسیار مهم است، هم به دلیل عوامل داخلی که شما اشاره کردین، هم به دلیل علاقمندی که در سطح منطقه و جهان وجود داره. بدون شک به کنار راندن زنان از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میتونه که میزان دلسردی نهادهای بین‌المللی را کاهش بده. یک چیز دیگه که بسیار زیاد به نظر مهم است و یکی از عناصر بسیار مهم و بازدارنده است، فرار نیروهای انسانی کارآمد است. اما چهره ها یا سازمان هایی که تجربه 20 ساله داشتن، مثلا از سال 1990 تا 2021، اینا با پختگی رسیده بودن. اکثر این ها با تیم مدیریتشان افغانستان ترک کرده. من فکر میکنم اینا کسایی بودن که میتونستن هم لابی بکنن و هم برای دریافت منابع دونرها را متقاعد بسازه که افغانستان را حمایت بکنه. اینا هم دیگه نیست و یک از مشکلات بسیار مهم میتونه باشه. بحث دیگه مسئله مهم است که او موج از منابعی که در طول 20 سال جریان داشت و یک اشتیاق وجود داشت، علاقمندی وجود داشت، دیگه او حالت وجود نداره. هم منابع تمویل کننده خسته شده و هم امکانات وجود داشت برای انتقال این منابع ای بسیار محدود شده. شما میفهمید سیستم های بانکی مشکل داره، سوخت یا انتقال کمک ها با مشکل مواجه شده، قیمت سوخت بسیار بالا رفته در منطقه. مرز پاکستان که در واقع یک راه نزدیکتر بود و یک مسیر سنتی بود، این مسیر تغییر کرد. جریان جنگایی که ایران با آمریکا داشت،
12: بله،
11: مسیری که از بندر چابهار و ایران امکاناتش میسر بود، این محدود شده. مشکلات مرزی که بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه به وجود آمده به دلیل جنگ ها و اینا، یا بی‌اعتمادی که در مرزها حاکم شده، خودش هم بسیار زیاد مؤثر واقع شده تا اینکه دونرها علاقمندیشان نسبت به کمک در افغانستان کاهش پیدا بکنه.
7: بله آقای صفت، فرصت است که یک مقدار از آنچه از داخل طالب و رسانه‌های مربوط به طالب در ازهان عامه دنیا میتازو هم بپردازیم. یک طرف بحث فقر است که ما و شما صحبت کردیم، بیکاری، ولی در کنارش تصاویر از پروژه ها میبینیم، ساخت و ساز ها میبینیم، خرید فروش خانه میگن قیمت ها افزایش پیدا کرده، بلاک سازی ها در سطح شهرها ادامه داره. پرسشی است که فکر میکنین که طالب عواید را داره انحصاری میکنه در یک وضعیت مافیایی و شبکه‌ای و عامه مردم از این درآمدها محروم هستن، یا وضعیت چیز دیگه است؟
11: خب تا جایی که من اطلاع دارم بعضی از پروژه ها بخصوص در دو سه ماه اخیر که اجازه داده شده تا ساخت ساز دوباره در افغانستان آغاز شود، بخصوص مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشتن و یک موج بسیار بزرگ از مهاجرین سال گذشته و تا حال در حال برگشت هستند، اینا فاقد خانه و محل سکونت هستند. اینا این باعث شده که یک مردم شاهد از این باشه که ساختساز جریان داره، خانه ها ساخته میشه و بخش دیگه که بسیار زیاد چشمگیر است و مردم را میبینه کاری است که حکومت انجام میده. مثلا شهرداری ها دیده میشه که فعال هستند، کوچه ها و سرک ها را میسازند. بخشی از این پروژه ها گفته میشه که در واقع ادامه پروژه های است که در دوران جمهوریت آغاز شده بود و در واقع برای یک مدت متوقف بود یا کاهش پیدا کرده بود، دوباره اینا رونق پیدا کرده. اینا چیزایی است که دیده میشه، مردم میگه، ولی خب بدون شک سطح گسترده فقر و ناتوانی مردم و ناداری مردم چیزی بزرگی هست که به قول بسیار معروف مردم لباس هم بینه ولی شکما یک گرسنه را دیدنش بسیار سخت.
7: دقیق دقیق. یک مورد دیگرم بشنویم از شما کوتاه که ما تقریبا همه روزه شاهد تعامل کشورهای خصوصا اروپایی با طالبا هستیم به خاطر اخراج پناهجویا. آیا با در نظر داشت شرایط فقر، گرسنگی، بیکاری و او آمار بلند از فقر که ما در جامعه از آدرس این نهادها می‌بینیم، روند اخراج پناهجویان به نظرتان موفقیت‌آمیز خواهد بود یا دوباره به شکل دیگر دامنگیری کشورها خواهد شد؟
11: خب کسایی که از کشورهای اروپایی اخراج میشه تعدادشان به او حدی نیست که یک فشار اقتصادی رو روی وضعیت اقتصادی افغانستان وارد بکنه، چون بسیار محدود است تعدادشان، کمتر از 50 نفر، 100 نفر، 20 نفر به این ترتیب است. شما حتما در گزارش‌هایش خود دیدین. ولی بدون شک اینا یا برمیگردند یا به اروپا یا به کشورهای دیگر، به خاطر از اینکه شرایط کسایی که در این کشورها زندگی کردند با اون فقر و محنت و بیچارگی در افغانستان جریان داره و ایجونان سازگار نیست و با تمام محدودیت های مرزی که وجود داره شما در جریان هستن. هر روز سیلاس ها مردم افغانستان در حال فرار هستن از گرسنگی و از فقر. همین دیروز پری روز در مرز ایران افغانستان چند نفر کشته شد. اینا نشان میده که وضعیت بخصوص مسئله گرسنگی و فقر در داخل افغانستان بسیار زیاد بحرانی و ویرانگر است.
7: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب عبدالحمید صفوت، استاد دانشگاه و فعال مدنی که پذیرفتن مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما.
14: تاسو
15: خیر.
16: صدای شما.
17: صدای شما.
18: تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو ووابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان پس از نزدیک به 5 سال برای نخستین بار در سطح رسمی تر توانست قفل دروازه مقر اتحادیه اروپا را باز کرده و به فضای سیاسی قاره سبز ورود کند. این در حالی است که هنوز هیچ یک از کشورهای اروپایی حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. با این حال، سیاست اتحادیه اروپا در قبال کابل همچنان میان اصول و واقعیت‌های میدانی در نوسان است. از یک سو، تاکید بر حقوق بشر، حقوق زنان و مشروط بودن هر گونه تعامل و سوی دیگر ضرورت ارتباط دو جانبه برای مدیریت بحران‌های چون مهاجرت، امنیت و مبارزه با تروریسم. در همین چارچوب، سفر اخیر هیئت طالبان به اروپا بار دیگر بحث‌ها پیرامون آینده روابط بروکسل و کابل را داغ کرده است. هرچند اتحادیه اروپا اصرار دارد که این تماس‌ها هرگز به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست. اما این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا اروپا در حال برداشتن گام‌های اولیه برای یک تعامل گسترده‌تر یا عادی‌سازی تدریجی روابط است؟ در برنامه امشب دیدگاه این موضوع و پرسش‌های کلیدی را در گفتگو با هانا نیومند عضو پارلمان اروپا به بحث می‌گذاریم. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا است و همچنان در بخش بعدی برنامه مهمانان دیگری هم خواهیم داشت. خانم نیومن، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه با من هستین. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. به عنوان عضو پارلمان اروپا، واقعا خط قرمز شما در موضوع تعامل یا هم نزدیکی با طالبان چی است؟
1: خبر از هر چیز، بعد از ظهر شما بخیر. از بروکسل متشکرم از دعوت شما. من کاملا میتونم درک کنم که این خبر اخیر از اتحادیه اروپا میتونه خیلی ناراحت کننده باشه برای مردم افغانستان داخل و در کشورهای همسایه و همچنین در آلمان. و از نظر من این خط قرمز خیلی روشنه. ما باید که یک درجه از ارتباط رو با طالبان داشته باشیم، گفتگو رو با طالبان داشته باشیم، برای اینکه ما یک هیئت اروپایی در کابل داریم، برای اینکه داریم کمک‌های انسان دوستانه میرسونیم، ولی همزمان باید که نشانه‌ها و پیام‌های سیاسی رو منتقل کنیم، مثلا اینکه دخترها باید به مکتب برن. بنابراین گفتگوهای فنی در کابل انجام میشه، هیچ نیازی نیست که طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. اتحادیه اروپا خیلی روشن 5 سال پیش گفت که معیارهاش چی است برای تعامل با طالبان، یعنی بهبود حقوق بشر، حکمرانی فراگیر، دسترسی همگان به کمک‌های انسانی و فراهم نکردن سرپناه برای تروریست‌ها. تمام این موارد تحت حکومت طالبان بدتر شده. بنابراین من درک نمی‌کنم که چرا این آپگرید رو در مورد اونها، این ارتقای وضعیت رو در مورد اونها اعمال کردن.
0: درست. ولی اگر از این خط قرمزها عبور شوه یا شکستانده شوه از طرف اتحادیه اروپا، در اون صورت واقعا گزینه شما چی است یا موقف شما چی خواهد بود؟
1: ما دیدیم که بخشی از کمیسیون اروپا به درخواست شماری از اعضای اتحادیه اروپا طالبان رو به بروکسل دعوت کرد. پارلمان اروپا خیلی روشن این دعوت رو محکوم کرد. قطعنامه‌ای داشتیم که گفت این غیر قابل قبوله، با توجه به اینکه طالبان همه خطوط قرمز رو ازشون عبور کردن. با وجود این، کمیسیون تصمیم گرفت که طالبان رو دعوت کنه. ما تا حد امکان تلاش کردیم که سر و صدا کنیم، شلوغ کنیم، صدای خودمون بلند کنیم، تبلیغ کنیم که بگیم که این قضیه قابل قبول نیست. و حالا از کمیسیون دعوت کردیم که به پارلمان اروپا بیاد و به ما بگه که در این گفتگوها چه اتفاقی افتاده و این پیام رو مشخص به او ابلاغ کنیم که این قضیه قابل قبول نیست و مطمئناً کشورهای عضو نباید که تسلیم باج‌خواهی و باجگیری طالبان بشن، چیزی که ما الان در آلمان می‌بینیم و نمی‌خوایم که در دیگر کشورهای اروپا شاهدش باشیم.
0: ولی همزمان خوب است که بدانیم واقعاً در پارلمان اروپا سطح مخالفت یا میزان مخالفت با طالبان چقدر است؟ یعنی چقدر مخالف در اروپا نسبت به طالبان و روی کردشان به گونه واقعی وجود داره؟
1: خب پارلمان اروپا خیلی متنوع، درجات مختلفی برای موضع هست. چیزی که پارلمان در موردش اتفاق نظر داره محکوم کردن کارهایی است که طالبان در مورد زنان و دیگر بخش‌های مردم افغانستان انجام میدن در داخل این کشور. برای ما یک صدا هستیم وقتی میگیم که این غیر قابل پذیرش، دخترها باید بتونن به مکتب برن، زنها باید بتونن که از خانه خارج بشن، درآمد داشته باشن، باید که به مکتب معمولی برن نه به مدرسه، و خواستار مقابله با تروریسم هستیم. در مورد این جنبه ها در اتحادیه اروپا یک صدا هستیم و خواستار فشار هستیم روی طالبان. اختلاف رو در جایی میبینیم در پارلمان اروپا که این سوال مطرح میشه که آیا ضروری است که با طالبان در مورد دیپورت کردن و اخراج کردن شهروندان افغان هم صحبت کنیم یا نه، آیا این ایده خوبی است یا نه. من شخصا به این باور هستم که اخراج شهروندان افغانستان به این کشور یک ایده احمقانه است و این ما رو تسلیم باج‌خواهی و اخاذی طالبان میکنند. اما شماری از همکاران ما در پارلمان اروپا هستند که مایلن با طالبان صحبت کنند تا در آینده بشه این اخراج ها رو انجام ده.
0: درست. ولی اگر بریم به گذشته، واضح است که آلمان از جمله کشورهای بگویم اولین کشوری بود که خواست با طالبان صحبت داشته باشه. از دید شما واقعا نظر آلمان را کی تغییر داد که با طالبان گفتگو بکنه؟
2: This is indeed the right finger that you are pointing.
1: خب شما دست روی جای خوبی گذاشتید. برای اینکه آلمان حدود 3 سال پیش شروع کرد به برگزاری اولین گفتگوها با طالبان در مورد مسئله اخراج ها. اول گفتگوهای فنی بودن در کابل، بعد طالبان خواستار این شدن که به آلمان به برلین دعوت بشن و دعوت شدن. بعد دوباره طالبان خواستند که دو کنسولگری داشته باشن در بن و برلین و دو کنسولگری افتخاری، و حالا میبینیم که دارن قدم به قدم دولت آلمان رو ازش بازخواهی می کنن. بنابراین دیگر کشورهای اروپایی دریافتند که میشه این کارو کرد، آلمان داره اخراج میکنه افغانها رو از این طریق، و دارن دقیقا مثال آلمان رو کپی میکنن و تکرار میکنن. چیزی که آلمان یا دولت آلمان رو مجاب کرد که در موضع خودش تجدید نظر کنه، من خودم عصبانی هستم از دولتم، به شدت از دولت آلمان عصبانی هستم که این تصمیم رو گرفته. به نظر من اونها اساساً به یک تله پاپولیستی افتادن که به موجب اون میگن هر اتفاقی که بیفته مهم نیست، تحت هر شرایطی ما باید مردان افغان رو که یا میخوان حرکات جرائم تروریستی مرتکب بشن یا جرائم جنسی و تجاوز جنسی مرتکب شدن یا اینها رو باید به افغانستان پس بفرستیم. خب این افراد رو معنی نداره که به افغانستان بفرستیم، اینا رو باید در آلمان زندانی کنیم. من این منطق رو نمیفهمم. با موضع دولت آلمان موافق نیستم که این تصمیم رو گرفته، و حالا این وضعیت خیلی بد رو ایجاد کردن که اساساً دارن از سوی طالبان ازشون باجگیری میشه.
0: ولی آیا واقعا میشه همه مسئله رو خلاصه بسازیم که بحث پوپولیستی باعث میشه تا آلمان تصمیم میگیره با طالبان صحبت داشته باشه؟ ولی در رابطه با این تصمیم واقعا فکر میکنین که نهادهای استخباراتی آلمان راضی بودن، نهادهای امنیتی آلمان واقعا راضی بودن که چنین گفتگوی صورت بگیره؟
1: خب من خیلی روشن بگم، دیدگاه های متفاوتی در جامعه اطلاعاتی و امنیتی آلمان وجود داره. برای اینکه این گفتگوها و چیزی که در ازای این گفتگوها به طالبان داده میشه، مسائلی رو وارد معادله میکنه که قبلا در معادله نبودن. قبل از هر چیز اینا تعدادشون خیلی کمه، ولی وقتی مردان افغان داریم که زنان آلمان رو آزار جنسی کردن یا تجاوز بهشون کردن، به نظر من باید اینها زندانی بشن. اما وقتی اینها رو به افغانستان بفرستیم، میدونیم که اینها، خب طالبان که اینها رو زندانی نمی کنه. در واقع اینجوری زنان افغان رو در خطر تجاوز قرار دادیم. این مردان افغان که تعدادشون خیلی کمه که خطر تروریستی هستن برای آلمان، ما میتونیم اونها رو تحت نظارت خودمون داشته باشیم. اگر اینها رو به افغانستان پس بفرستیم، دیگه این امکان رو نداریم که بدونیم اونها چه کار دارن میکنن، چه برنامه‌ای دارن میریزن، و اون وقت میتونه که دوباره امنیت ما رو به خطر بندازه. اما بزرگترین تهدید امنیتی احتمالاً اینه که ما الان اومدیم کنسولگری های برلین و بن رو به طالبان تحویل دادیم. در این کنسولگری ها تمام نشانی ها، آدرس ها و اطلاعات شهروندان افغانی است که از طالبان فرار کردن به آلمان، و حالا اساساً داریم اینها رو به طالبان تحویل میدیم. و میدونیم که به عنوان مثال از تجربه ایران میدونیم که سرکوب فرامرزی اونها چه اندازه میتونه شدید باشه، و میتونیم این رو از طرف افغان هم شاهد باشیم.
0: درست. ولی در یک تصویر کلانتر، واقعا از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ ژئوپلیتیک چقدر افغانستان به اتحادیه اروپا مهم است و چرا؟
1: خب اگر به تصویر بزرگ ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، مخصوصا با توجه به بحران خاورمیانه، مسئله ایران، وضعیت لبنان، اگر به بیرحمی که در سودان شاهد هستیم، خشونت‌های اونجا، همینطور پستی و بلندی‌ها در قاره آمریکای لاتین و بعد جنگ دیگری که با پوتین و روسیه داریم و وضعیت دشواری که در شراکتمون با آمریکا داریم تحت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، می‌بینیم که افغانستان یکی از موارد بسیار بسیار متعددی است که باهاش سر و کار داریم. با وجود این، به نظر من ما این دین رو داریم به مردم افغانستان که کمک کنیم به دموکراسی، به وضعیت حقوق بشر. این موضع رو باید حفظ کنیم و به همین دلیله که من تا این اندازه کلافه و مستأصل هستم که اتحادیه اروپا داره پشت میکنه به مردم افغانستان و امیدوارم که ما دست کم در پارلمان، من و همکارانم، بتونیم که این موضع رو اصلاح کنیم.
0: ولی خانم نیومن، واقعا مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از طرف روسیه، آیا ربط به این نزدیکی اروپا با طالبان داره؟
1: خب در وهله اول من باید روشن بگم، اتحادیه اروپا داره گفتگوهای فنی میکنه با برخی از طالبان برای اینکه قادر باشه افرادی رو اخراج کنه. این طالبان رو در یک موضعی قرار داده که میتونن از مقامهای اتحادیه اروپا باجگیری کنن که یک گامهایی رو به نفع اونها بردارن. من از این بابت خیلی ناخرسند هستم، همونطور گفتم تصمیم اشتباهی است، اما همزمان هیچ کس اینجا این قصد نداره که فعالانه طالبان رو به رسمیت بشناسه و بهشون مشروعیت بده. ما همچنان داریم انتقاد میکنیم از کاری که طالبان در داخل کشور میکنه. وضعیت الان بیشتر این هست، یا بحث بیشتر این هست که آیا این دیپورت ها، این اخراج ها کار خوبی است یا نه.
0: درست، ولی وقتی که پیشتر شما اشاره کردین که بحث حقوق بشر یک مسئله مهم است و اتحادیه اروپا نباید پشت مردم افغانستان را خالی بکنه، پس خوب است که بدانیم واقعا کدام اختیارات در دست اتحادیه اروپا است و در دست پارلمان اتحادیه اروپا است که بتونه در قسمت دفاع از حقوق بشر از اون اختیارات کار بگیره.
1: خب اختیارات ما یا اهرام فشار ما محدوده، مثل دیگران ما هم اهرام فشارمون محدوده. داریم پروژه های زیادی رو ادامه میدیم، مخصوصا در زمینه کمک های بشر دوستانه و همینطور حمایت از افغان های دیاسپورا، به عنوان مثلا اعضای سابق پارلمان افغانستان که بخشی از بحث جهانی بشن. این کارا رو داریم میکنیم، امیدوارم که این فعالیت ها ادامه داشته باشه و همچنان یک پیام روشنی به طالبان بفرستیم که ما نوع سرکوبی که اونا دارن، اینطور سرکوبی که اونا دارن از خودشون نشون میدن رو نمیپذیریم و مطمئن بشیم که کمک های بشر دوستانه به افراد نیازمند و افراد آسیب پذیر به ویژه زنان میرسه. چیزی که من میخوام، سیاستی که من میخوام، اینه که اتحادیه اروپا چنین رفتاری داشته باشه، نه اینکه بیاد به طالبان امتیاز بده که یک تعداد کمی از افغان ها رو بتونه اخراج کنه.
0: بله. در این رابطه و در خصوص بحث زنان، خانم نیومن، بسیاری ها میپرسند که چرا این درخواست آپارتاید جنسیتی، آنچه که طالبان در افغانستان انجام میتن، در اتحادیه اروپا پیشنهاد نمیشه و برش پرداخته نمیشه و روش کار جدی صورت نمیگیره.
1: خب این پروسه ایست که الان در جریان هست، اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته بشه، در سطح سازمان ملل ادامه داره. شماری از کشورها، از جمله شماری از کشورهای اتحادیه

0: continuously having committee meetings.
1: ما پیوسته در سطح کمیته ها ملاقات داریم، رویداد میگذاریم. برای اینکه مؤلفه‌ای از مسئله آپارتاید جنسیتی به دیگر کشورها مربوط میشه، به عنوان مثال ایران. میخوایم ببینیم که در سطح سازمان ملل این به صورت رسمی جرم انگاری بشه و من با اکتیویست های مختلف از افغانستان و دیگر کشورها داریم در این زمینه کار میکنیم. بنابراین اینها گام هایی است که داریم استفاده میکنیم، برمیداریم که یک ائتلاف و اتحاد ایجاد کنیم تا این جامعه رو و درخواستش رو قوی تر کنیم، برای اینکه آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشه، شناخته بشه و افغانستان طبیعتاً یکی از آشکارترین موارد آپارتاید جنسیتی در قرن 21.
2: درست. ولی شاید بودیم که اتحادی اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. واقعا چی کار شد در ایران که اتحادی اروپا چنین یک تصمیم را گرفت؟
1: اون یک کمپین طولانی بود، نظر من خیلی زیادی طول کشید، ولی خب یک جامعه مدنی قوی ایرانی در دیاسپورا پشت این قضیه بود در داخل ایران، ولی عمدتاً خارج از کشور کمپین کردن، تبلیغ کردن و کسانی مثل من این مسئله رو در چارچوب پارلمان اتحادیه اروپا مطرح کردیم، قطعنامه پشت قطعنامه این رو تصویب کردیم و بعد از چند سال بالاخره به سطحی رسیدیم که بعد از بلافاصله بعد از این قطعنامه‌های ژانویه که بیش از 40,000 ایرانی قطعنامه شدن در این کشور، دیگه همه به نتیجه رسیدن که این وضعیت غیر قابل قبوله. امیدوارم که در مورد افغانستان مجبور نشیم تا این اندازه صبر کنیم.
2: درست. ولی در رابطه با افغانستان نزدیک به 5 سال است که طالبان عقب‌گرد دارن، پیشردای اتحادیه اروپا را نقض میکنن و از طرف دیگه میلیون ها زن افغان از حقوق اساسیشان محروم کردن. اما اگر در نظر بگیریم همزمان افغانستان میزبان گروه های تروریستی است، پس حتی بسیاری ها فکر میکنن که طالبان به اصطلاح انگلیسیش اوور کوالیفای هستند که به عنوان یک گروه تروریستی اعلام شود. ولی چرا این کار در رابطه با طالبان صورت نمیگیره؟
1: من کاملا با این حس استیصال و کلافگی شما همراهی دارم. برخلاف آمریکا، ما در آلمان یک سری معیارهای حقوقی هم داریم برای اینکه یک گروهی رو به عنوان تروریستی فهرست کنیم. برای اینکه اگه الان ما طالبان رو به عنوان گروه تروریستی فهرست کنیم، اون وقت اینا میتونن برن در دادگاه اتحادیه اروپا و علیه این تصمیم تقاضای تجدید نظر کنن و استدلال کنن. یکی از معیارهای قانونی حقوقی ما اینه که اینا باید در داخل خاک اروپا اقدام تروریستی کنن که ما بتونیم اینها رو فهرست کنیم. در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده بودیم که موارد متعدد اقدامات تروریستی کرده بودن در خاک اتحادیه اروپا، دادگاه‌های متعدد اروپایی این رو بهش پرداخته بودن، حکم صادر کرده بودن. در مورد طالبان چنین اتفاقی هنوز نیفتاده، ولی فکر می‌کنم مهمه که ما یک مقدار دقیق باشیم، حواسمون جمع باشه، ببینیم که در این باره چه کار میتونیم بکنیم. و بعد مسئله فهرست کردن یک سازمانی به عنوان تروریست یک تصمیم سیاسی است همواره. این مشکل رو در مورد سپاه پاسداران هم داشتیم. بعضی کشورهای عضو اتحادیه به دلیل سیاسی این تصمیم رو بر سر راهش مانع تراشی میکردن و الان نگرانی من اینه که وقتی آلمان داره با طالبان مذاکره میکنه برای بحث اخراج شهروندان، مهم نیست که چقدر مردمشون رو مرعوب کنن و کار تروریستی کنن و این تروریسم رو حتی بخوان صادر کنن، ممکنه که کشورهای به دلیل سیاسی مانع تراشی کنن.
2: ولی فکر نمی کنین که به خود حضور طالبان در اتحادیه اروپا، فعال بودنش در کنسولگری ها در حقیقت یک زمین اساس میشه؟ مثل که شما پیشتر اشاره کردین که تمام معلومات را طالبان داشته باشن و تا به طالبان این فرصت را بده که در آینده فکر بکنن تا بتونن اگر دست به عملی هم بزنن یا تروریسم تا اگر بخواین به اروپا صادر کنن، خود اروپا برش این فرصت را داده. پس
1: به همین دلیل که من قویا انتقاد میکنم از این که آلمان اومده و کنسولگری های بن و برلین رو به طالبان تحویل داده، برای اینکه اگر واردش بشن همه اطلاعاتی

0: که اطلاعات مربوط به افغان‌های منتقل طالبان رو به دست خواهند آورد. بنابراین ما انتظار داریم و همین حالا هم مواردی می‌بینیم که طالبان در موارد انتقام‌جویی فرامرزی شرکت می‌کنند. افرادی که بخوان برن به کنسولگری‌ها رو اذیت و آزار می‌کنند یا حتی در خانه‌هاشون. برای همین که ما قویاً خواستار این هستیم که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اشتباه‌های آلمان رو تکرار نکنند. کنسولگری‌ها و سفارت‌ها رو به طالبان تحویل ندید، چرا که این در عمل قضیه رو خیلی برای اونها آسان میکنه که تروریسم رو به اتحادیه اروپا صادر کنن و ما 100% مطمئنیم که چنین خواهند کرد. این اصلا هیچ معنی نداره، از نظر امنیتی منطقی نیست. برای همینه که من تا این اندازه عصبانی هستم و علیه این تصمیم کمپین میکنم.
1: پس در حقیقت شما میگین که اتحادیه اروپا طالبان رو میبینه و زیر نظارت داره، اگر روی کرده هراس افغانی یا تروریستی در اروپا صورت بگیره و اون مرتبط باشه با طالبان، در اون صورت اتحادیه اروپا طالبان هم به عنوان یک گروه تروریستی خواهد شناخت یا چگونه؟
0: چیزی که من میگم اینه که برای اینکه طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست بشه، دو پیش نیاز لازمه. یکی اینکه اقدامات تروریستی در خاک اروپایی انجام بشه، این مؤلفه حقوقی قضیه است. اما دوم، اراده سیاسی همه 27 کشور عضو هم ضروری است برای اینکه این اتفاق بیفته. و در مورد این دومی من تا حدی شکاک و بدبین هستم، با توجه اینکه ما داریم با طالبان مذاکره کنیم که بتونیم شهروندان افغان رو به اونجا پس بفرستیم. خب این مانع از این خواهد شد که کشورها بیان و طالبان رو فهرست کنن. یعنی همین و اینجوریه که طالبان داره از آلمان و احیانا باقی اتحادیه اروپا باجگیری میکنه و این وضعیت ناخوشایند پدید اومده.
1: درست. پس اگر همه آنچه که اتفاق افتاده در رابطه اتحادیه اروپا و طالبان را در نظر بگیریم، در حالی که شما گفتین این یک گفتگوی فنی است، اما آیا اتحادیه اروپا میره به سمت نرمال ساختن یا عادی ساختن طالبان یا نه؟
0: چیزی که من گفتم اینه که اینا بحث‌های فنی است، به این معنی که کمیسیون اروپا اینها رو گفتگوهای فنی توصیف کرده و به واقع شخصیت‌های عالی رتبه سیاسی از سوی اتحادیه اروپا شرکت نکردند. کسانی شرکت کردند که در این حیطه‌ها در آژانس‌ها و وزارتخانه‌های مربوط کار می‌کنند. با وجود این حس عادی سازی رو داده، برای اینکه طالبان دعوت شدند به عنوان کسی که باشون مذاکره میشه دیده شدند. تا همینجا هم به اینها درجه ای از مشروعیت به این ترتیب داده شده. برای همین ما به شدت از این انتقاد کردیم. نگرانی من از اینه که در وضعیتی گیر خواهیم افتاد که ما این حرکات کوچک عادی سازی رو یکی پشت دیگری شاهد خواهیم بود و این حس رو القا خواهد کرد که ما داریم به اونها به چشم مخاطب مشروع نگاه می‌کنیم. انتظار ندارم که رسما و کاملا بیایم و دولت طالبان رو به رسمیت بشناسیم.
1: در گذشته می گفتن بی بی است اون قدم هایی که کودکان برمی داره. پس حالا اگر اروپا بیشتر از این به این سمت بره، خانم نیومن، چی کار باید صورت بگیره؟ چی پیشنهاد میکنین شما؟
0: فکر میکنم هر کسی که درجه از خرد رو ازش برخوردار هست باید که انتقاد کنه، حتی از این به اصطلاح بیبی استپ ها که شما اشاره کردید. از منظر امنیتی غلطه، از منظر حقوق بشر اساساً غلطه و حتی دعوت از طالبان برای این گفتگوها غلطه، برای اینکه صرفاً از ما باجگیری خواهند کرد. همه باید بیدار بشن، این استدلالها رو مطرح کنن و اطمینان حاصل کنیم که هیچ کشور دیگری در اتحادیه اروپا مثال احمقانه آلمان رو ازش تبعیت نخواهد کرد و مطمئن بشیم که دولت آلمان هم دست برداره از سیاست خودش. ما واقعاً باید صدامون رو بلند کنیم، باید که صریح باشیم، باید که این استدلال ها رو مطرح کنیم و همه رو واقف کنیم که این یک جهت بسیار احمقانه است.
1: درست. در طرف دیگه اتحادیه اروپا یکی از کمک کننده های مهم به افغانستان است در حال حاضر، خصوصا بعد از تظاهراتی که در امریکا آمده. به خاطر رسیدن به این اهداف را که شما اشاره کردین و اینکه اتحادیه اروپا بیشتر از این نره به سمت یک رابطه بسیار مستحکم و گسترده با طالبان، در این صورت چی کار باید صورت بگیره؟ مسئولیت کسانی که در اتحادیه اروپا است چی است و همزمان مسئولیت افغانهایی که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن چی میتونه باشه؟ چی کاری را باید انجام بدن؟
0: من نمیخوام بار زیادی روی شانه های افغان هایی بگذارم که در اتحادیه اروپا زندگی میکنن، برای اینکه میدونیم که بسیار از اونها در یک موقعیت بسیار دشواری هستند. اینکه شما در این پروسه طولانی پناهجویی و پناهندگی هستید و معیشت خودتون باید کسب کنید، اینها خب کار سختیه و خب میدونیم که در مثلا آلمان، در فرانسه، اگر که کسی صدای خودش رو زیاد بلند کنه و خانواده های اینا در افغانستان تحت تهدید خواهند بود. اما ما باید که تلاش کنیم که و این شهروند افغان باید تلاش کنند در حد امکان اطلاع رسانی کنند. اگر بخوان چنین کنند من خیلی خوشحال میشم که با اونا همکاری کنم، اما اگر بسیار خسته و بیرمخ هستند این وضعیت رو من درک میکنم. به مسئله کمک های بشر دوستانه اشاره کردید، این موضوع بسیار سختی است، مسئله بسیار پیچیده است، برای اینکه اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه مانع از این بشه که کودکان گرسنگی بکشن، خانواده ها مجبور نشن فرزندان خودشون رو بفروشن، ازدواج اجباری نداشته باشن و درجه ای از تحصیل مخصوصا در مناطق روستایی، این مسئله پایه‌ای که طالبان بهش نمیپردازه، برقرار باشه و خب مردم افغانستان به اینها نیاز دارن. چیزی که ما داریم تلاش میکنیم اینه که مطمئن بشیم که کمک های بشردوستانه به دست نیازمندان واقعی برسه. به عنوان مثال زنها هم اینها رو دریافت کنن، یا اینکه طالبان به ما دیکته نکنه که کمک ها چطور توزیع بشه، به دست کی برسه. برای همینی که باید درجه از تماس با طالبان رو داشته باشیم. ولی خب از سوی دیگر نمیشه گفت که اگر طالبان حرف ما رو گوش نکنه ما وقتی که کمک انسان دوستانه رو قطع میکنیم، چون در واقع فقط نیازمندا رو مجازات کردیم و برای طالبان اهمیتی نداره. طالبان براش مهم نیست که مردم افغانستان گرسنه باشن. برای همین این رو باید توجه داشته باشیم که افغان ها هم بشر هستن و نیازمند و سزاوار درجه ابتدایی از کمک ها و رفاه
1: بدون شک. و سوال اخیرم از شما میپرسم، بعد از شما سپاسگزاری میکنم خانم نیومن، اوی است که در کلیت با توجه به تجربه که شما دارین، شناخت که از اتحادیه اروپا دارین و آنچه که از طالبان میفهمین، اتحادیه اروپا با طالبان چی خواهد کرد؟
0: من شاید شاهد گفتگوهای بیشتری برای این اخراج ها باشیم، اما فکر میکنم که در بلند مدت مردم خواهند فهمید، همه خواهند فهمید که طالبان داره از اونها اخاذی و باجگیری میکنه و به ما کمک نخواهد کرد برای حل مشکلات واقعی در و مشکلات میدانی. و خب ما در پارلمان اروپا و در جامعه مدنی افغان در دیاسپورای افغانستان هر بار که این اتفاق بیفته باید سر و صدا کنیم، باید انتقاد کنیم. نمیشه که تصور کنیم که طالبان به راحتی ویزا بگیرن و بیان اینجا در حالی که مردم افغانستان در شرایط بسیار دشوار در این کشور زندگی میکنن.
1: خانم هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من بودین. خسته نباشین، تشکر از وقت و فرصت شما. و در ادامه برنامه هم آقای خالد پشتون، نمایندگی پیشین پارلمان، و مینگونه خانم نگار میرداد، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن از فرانسه با ما همراه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر باشه. خانم میرداد، صحبتهایی که خانم نیومند شنیدیم، از دید شما اتحادیه اروپا با طالبان چی میکنه یا به کدام سمت روان است؟ برداشت شما چیست؟
2: تشکر. سلام خدمت شما، وزیر صاحب پشتون و همونتو بلیندای گرامی. متاسفانه دعوت از طالبا بر اتحادیه اروپا، اما خود تعهد اتحادیه اروپا را با ارزش‌های حقوق بشری تضعیف میکنه، چون یکی از اصول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ای است که انسجام ارزش‌ها و میان انسجام ارزش‌ها و اقدامات عملی یک بیلانس در نظر بگیرن، ولی متاسفانه اقدامات عملیشان به خاطر از اینکه در 5 سال گذشته اینا همواره از سیاست‌های طالبا انتقاد کردن، طالبا رو به رسمیت نشناختن و اینا رو به عنوان یک گروه ناقض حقوق بشر معرفی میکنن و در تمام استیتمنت‌ها درباره ازی صحبت میکنن. اما دعوتشان به اتحادیه اروپا بر بروکسل و مخصوصا در حالتی که اینا در سفارت دارن در کابل، در حالتی که 3 از سفارتخانه‌های افغانستان در اتحادیه اروپا در اختیار طالبا هست که میتونستن اما صحبت‌های تکنیکی را با طالبا از این چینل‌ها برقرار بکنن و این خودش میتونه یک نوع امتیازدهی بر طالبا محسوب شوه. این سخت مورد انتقاد است و ما آرزو دارم که از این اقدام به مرحله بعدی جلوگیری شوه. و همونطور که خانم نیومن گفت، نهادهای حقوق بشری، وکلای پارلمان، مخصوصا دیاسپورای افغانستان که در اتحادیه اروپا هستند، این قسمت باید بیشتر آگاهی‌دهی بکنند، بیشتر فعال شوند تا این که از یک مرحله بیشتر جلوگیری شوند.
1: درست، سپاسگزارم. ولی آقای پشتون، چی شد که وضع این گونه شد و تا اینجا رسید؟ یعنی اتحادیه اروپا در نهایت میزبان طالبان، چی تغییر کرد؟
3: سلام بر شما و مهمانی عزیز شما خانم مرداد. در این شکی نیست آقای ملک که اروپا از شروع وقتی که از تعهدات دوحه توافق صورت گرفت و طالبان در افغانستان داخل شدن، قدرت به دست گرفت و دنیا امرایشان هماهنگی کردن، یا به شیوه خلاص بگویم که به کمک دنیا طالبان قدرت به دست گرفتن، این ترس بین افغانا وجود داشتند که شاید اروپا خصوصا امریکا، بشمول امریکا، کانادا و دیگر ممالک غربی بتانند روابط خود با طالبان نزدیکتر بکنند، چون اونا هر هفته یک پکیج مالی برایشان روان میکرد که تانوزم گفتی باز دوستا ادامه دارند، با اونمو ارتباط میخواستند که مسائل دیپلماتیک و سیاسی را امریکایشان نگاه بکنند. خوشبختانه یک چیزی که خلاف توقع ما و شما بودن، از 5 به این طرف دنیای قد تا یک حد اما حرکات و دوستی خود با طالبا محدود نگاه کردن، زیاد با مو اندازه که ما و شما ترس داشتیم با مو اندازه پیش نرفتن. امروز خانم نیومن هم بسیار با وضاحت بسیار واضح مسائل روشن ساختن. اول خوی مسائلی که یک گروپی طالبا دعوت شده به اروپا، ای از طرف پارلمان اروپا نیست بلکه از کمیسیونی اروپایی هستن که به خاطر مسائل تکنیکی هر اونا بر افغانستان یا بر اخراج اونا بر افغانستان تسهیل بکنند. به امو خاطر هستند که مسائل روز به روز جدیتر می شوند. یک چیزی که ما واقعا قابل تقدیر می دانم و رو باید بگویم که افغانای ما که مقیم اروپا و امریکا هستند واقعا خیلی فعال هستند، خصوصا خانما که فعالیت های اونا که هر روز در پیشروی پارلمان اروپا و بعضی ممالک دیگر در پارلمان هایشان احتجاج می کنند، انتقاد می کنند و هر روز این مسائل ادامه دارن، واقعا اروپایا و جهانیا را به این متوجه ساختن که هر نوع تمرد از اونمو وضعیتی که وعده شده و اونمو مسائلی که با افغانا گفته شده از اونا باید دور نروند. جد
1: فری به اوقای پشتون، بدون شک خوب است که می خانمه افغانستان بود، اگر نه مردا خوب بسیار کار نکدن و دستشان درد نکنن موفق باشن. ولی اوقای پشتون، سوال من پیشتر یک بخش داشت و این بود که چی تغییر کرد که اتحادیه اروپا اینچنین یک تصمیم را بگیره و این مفهوم که کی به اتحادیه اروپا گفت یا کی به اتحادیه اروپا به اصطلاح موافقت نشان داد، اینا در خود اتحادیه اروپا بود، اینا یک تعداد از افغانا بود که اتحادیه اروپا را نظرشان را تغییر دادن، تجربه شما چی میگه؟ نیشی این کار در کجا بود؟
3: ملک صاحب، یک مسئله که ما از تجربی 20 سال یا 25 سال درباره اتحادیه اروپا و خصوصا جهان غرب داریم، اونا دو مسئله را در افغانستان پیش برد، خصوصا در وقت جمهوریت این مسائل بسیار زیر سر زبان ها بودن که اروپایی و امریکایی از یک طرف مخالفت با طالبان میکردن، از دیگر طرف یک نوع تعاملی پنهانی وجود داشت که متاسفانه اونمو تعاملات پنهانی باعث از این شد که بالاخره طالب سر قدرت آوردن. اونمو مسائل بودن که ادامه داشتن تا وقت قدرت به طالب سپرده شد. اروپایی‌ها زیاد کوشش میکنن که از یک طرف افغان ها را که اینا محروم میدانند، اما اگر مهاجر کردن، اما اگر به اروپا و امریکا آمدن و بعضیشان اونجا ماندن و شما خبر دارن که اونا یک نوع مسئولیت احساس میکنن که این کار یعنی واقعا درست نشد. افغانایی که هر روز کشته میشوند در افغانستان، ما هر روز میشنوم که یک و دو سه نفر از اراکین دولت پیشین افغانستان کشته میشوند و از بین برده میشوند، که مسئولیتشان مستقیما به جامعه جهانی هستن، چون جامعه جهانی به زور افغانستان رها نکرده، بلکه به خاطر یک تحمل رها کردن. و همون خاطر است که اروپا زیاد کوشش میکنن که در این مسائل هم منافع خود نگاه کنن و هم افغانا را زیاد از زور در نسازن.
1: بله، ولی آقای پشتون در رابطه با امریکا پیشتر که شما مثال زدین، خب حالا معلوم نیست، اما آنچه که رواج شده یا در بین سیاسیون بسیار مطرح میشه میگن خلیلزاد بود، به اصطلاح فکر و استراتژی امریکا را خلیلزاد تغییر داد، تاثیرگذار بود، در حالی که ما میفهمیم نقش و سهم آقای خلیلزاد چی بوده. اما اون خلیلزاد اروپایی کی است به نظر شما؟ وجود داره یا نداره؟
3: ببینین، اروپا و امریکا، ما و شما یک چیز تجربه داریم، دیدیم که اروپا زیادتر پیروی سیاست‌های امریکا را میکرد. ده 20 سال دوری جمهوریت این مسائل ادامه داشت و 5 سال بعد از او که طالبان قدرت به دست گرفتن، مساری مسائل اروپا جدن در مسائل نظامی عطایق اشتراک نمیکردن مثل که امریکایی ها میکردن. و امریکایی ها در هر مملکت، در هر ولایتی که یک مملکت اروپایی قرار داشت، در اونجا یک سپیشل فورس امریکایی ها پا پهلویشان بودن. در قندهار کانادایی ها بودن، امریکایی ها رایشان بودن. در ایران ایتالیایی ها بودن، امریکایی ها رایشان بودن. پس اونا مجبور بودن که با مهانگی با امریکایی ها کار بکنن. با امو خاطر هستن که اروپا زیاد امو قدر علاقه ای که امریکا داره با افغانستان با امو اندازه علاقه اروپا نداشته باشه بیری. لیکن چون یک در اتحاد ناتو قرار دارن، باز تعهدات دارن، اینا مجبور هستن که اون مسائل با مهانگی پیش ببرن.
1: درست. خانم میرداد، در حالی که امریکایی‌ها بسیار دل خوش ندارن از طالبان، حداقل در بحث گروگان‌ها، چیزی را که ما شما می‌فهمیم، اما اروپایی‌ها تا به کجا میتونن با طالبان به پیش برن؟ یعنی شما حداقل این گام‌های بعدی یا سطح آینده روابط طالب اروپا را چگونه می‌بینید؟ شما دیپلمات پیشین بودین و تجربه دارید.
2: ببینین، اهمیت افغانستان برای اتحادیه اروپا از چند تا پیامد است. پیامد مهاجرت، امنیت و همینطور بود انسانیش. از این سه دید اتحادیه اروپا به افغانستان نگاه میکنه. البته بعد از اینکه مستقیما در جنگ رو در رو هستن با روسیه در اوکراین، بسیار نگران مرزهای خود هستن، نگران امنیت خود هستن، مخصوصا به خاطر از اینکه مهاجرینی که از کشورهای مثل افغانستان میه، در بین از اینا گروه های افراطی و همین رقم ترورست های یا کسایی که از ترورست های سازمان یافته هستن، از اینا به مرزهای اروپا عبور میکنن که در چندین مسائل آن ما شما شاهد بودیم که چندین بارم اتحادیه اروپا در این قسمت دستگیری داشتن. در افغانستان از بود انسانی یکی از بزرگترین اتحادیه اروپا، یکی از بزرگترین تمویل کننده هاست فعلا در قسمت کمک های بشر دوستانه، بعد از اینکه مخصوصا تغییراتی که در امریکا آمده. از او خاطر و باز یک بود دیگه است اینجا که اما احزاب راستگرا ضد مهاجر در حال رشد هستند و اینا به خاطر از اینکه بتونن اما در سیاست داخلی خود تا یک اندازه بیلانس نگاه بکنن، رو آوردن بر از اینکه با طالبان در یک انگیجمنت تکنیکی به خاطر از اینکه هم بتونن خوش نگاه کنن مهاجرین در اما راستگرایان در کشورهای خودشان به خاطر برگردانن مهاجرین. ولی من فکر نمی کنم که به هیچ عنوان با سیاستی که طالب داره اروپا قدم بعدی را پیشتر از این بگذاره. و امی دعوت طالبا هم به پیشنهاد 6 وزارت داخلی اتحادیه اروپا برای خود اتحادیه صورت گرفته بود که اولین کشوری که پیشنهاد کرد سویدن بود و قرار بود جرمنی از پذیرش دو تا دیپلمات طالبا تجربه خود برای اتحادیه ارائه بکنه. اما از تا که در قسمت حقوق بشر طالبا در سیاست‌های خود تغییر نبیارن، ما به این باور هستم که اتحادیه اروپا قدم بدی را نمی‌برداره.
1: سپاسگزارم آقای پشتون. بله، تشکر خواهم داد. به آقای پشتون در کمتر از یک دقیقه لطفاً، به نظر شما آیا اروپا طالبان به رسمیت خود شناخت، بیشتر از این رابطشان گسترش پیدا خواهد کرد یا نه؟
3: مسائلی که ما امروز از خانم نیومن شنیدیم و بعضی مسائلی که تجربه خودم دارم و ما در دو ماه سه ماه پیش در اروپا بودم امرای خانم مرداد و اینا یک جای در یک پروگرامی که در لندن و در بروکسل صورت گرفت، ما که ذهنیت اروپایی ها را دیدم و اونا را احساس کردم، ما فکر نکنم که اینا طالب به رسمیت بشناسند. و امریکایی هم مسلسل میگویند که ما بعضی تعاملات پنهانی با طالبان داریم، لیکن ارادی ما به خاطر رسمیت شناختن طالبان هستند.
1: درست، پس امین رابطه به یک نوع دوام خواهد کرد دیگه.
3: بله بله، این رابطه دوام میکنن تا وقتی که مسائلی که منافع غرب تا وقت تمویل میشوند و برآورده میشوند که باز یک پروسی نو در مقابل
1: اسلام. سپاسگزار هستم از آقای پشتون و خانم میرداد که در دیدگاه همچنان مهمان من بودن. و از شما بیننده عزیز سپاسگزاری میکنم که بیننده دیدگاه در...
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
4: آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید که مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان پابرجاست. آصف دورانی گفت که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شود و جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان و روند به رسمیت شناسی طالبان را مدیریت کند. آقای دورانی چهارشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 به معنای پایان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل در قبال این کشور است. او تأکید کرده است که قطعنامه‌های مبارزه با تروریسم این شورا همچنان پابرجا هستند و جامعه بین المللی موظف است تضمین کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن برای سازمان‌های تروریستی تبدیل نخواهد شد. نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان تأکید کرده که کمیته‌های تحریم در سازمان ملل ارزیابی‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد از وضعیت تروریسم ارائه دهند.
12: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
13: خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات فنی غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی چهارشنبه دهم سرطان در دوحه آغاز شده و قطر و پاکستان نقش میانجی را در این گفتگوها بر عهده دارند. با گفته این منابع آگاه، جورد کوشنر و استیو بیتکا فرستادگان آمریکا سه‌شنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان چهارشنبه در این مذاکرات حضور نداشتند. خبرگزاری فرانسه در مصاحبه با یک دیپلمات این خبر را تایید کرد که نوشته این مذاکرات بر تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران و پیگیری پیشرفت‌های حاصل شده در نشست در دریاچه لوسان متمرکز خواهد بود. جدی ماس معاون رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده در مذاکرات با حکومت ایران تمام برگ‌های برنده را در اختیار دارد. او استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ فارغ از پیروزی یا شکست دیپلماسی در موقعیت برد برد قرار دارد. او با فاکس نیوز افزود که ایالات متحده در موقعیت بسیار خوب قرار دارد. ونس اشاره کرد که با این حال اگر مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد که بدیهی است که ما می‌خواهیم موفق باشد. شما ایران خواهید داشت که برای همیشه متحول شده است. دیگر از توریسم و بی‌ثباتی منطقی حمایت مالی نمی کند. برای همیشه از هر گونه جا طلبی برای سلاح‌های هسته‌ای دست کشته و در نتیجه دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و حق تعیین مسیر عبور کشتی‌ها را تثبیت کند و در صورت لزوم برای تحقق این هدف از زور استفاده کند. و گزارش رویترز این مقام ها گفتند که جمهوری اسلامی تا زمانی که موضوع کنترل تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا تعیین تکلیف نشود درباره سایر اختلافات گفتگو نخواهد کرد. آنها هفزدن اگر توافق موقت بدون تمدید به پایان برسد، جمهوری اسلامی از اواسط ماه آگوست از کشتی عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. رویترز به نقل از یکی از این مقام ها نوشت که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد وضعیت به شرایط پیش از جنگ باز گردد. به گفته این مقام، تهران خواهان ترتیبات جدید برای تنگه هرمز است که بر اساس آن حق تعیین مسیر ورود و خروج کشتی ها، جلوگیری از ورود شناورهایی که تهدید برای امنیت ایران تشخیص داده می شوند و دریافت هزینه برای خدمات اجباری را در اختیار داشته باشد. شرکت مشاوره راهبردی گروه آسیا مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد که چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است. به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیاد بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخش از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوری‌های انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده که جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونه از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدت بحران‌های جهانی معرفی کند. به گفته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود به عنوان شریک باثبات‌تر و قابل اعتقادتر در سایب ملی بهره می برد. اسرائیل کوپس، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه دهم سرطان در مراسم یادبود کشته‌شدگان جنگ دوم لبنان در سال 2006 گفت اسرائیل تاکنون دو بار حملات پیشگیرانه علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در صورت لزوم بار سوم نیز حمله خواهد کرد. کوپس همچنان با اشاره به درگیری‌ها در لبنان گفت که هدف اسرائیل بازگرداندن وضعیت به شرایط پیش نیست، بلکه تغییر واقعیت و تأمین امنیت ساکنان شمال این کشور است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان گفته که ارتش این کشور از مناطقی که آنها را مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه توصیف کرد، عقب نشینی نخواهد کرد و به طور نامحدود در این مناطق باقی خواهد ماند تا از شهروندان اسرائیل در برابر آن عناصر جهادی خوانده محافظت کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که نشانه‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی حماس در نوار غزه شناسایی کرده است و این اقدامات از طریق قاچاق تسلیحات، جذب نیرو، انتقال تجهیزات و بازسازی زیرساخت‌های نظام این گروه انجام می‌شود. ارتش اسرائیل و سازمان‌های امنیت داخلی این کشور شاباگ اعلام کرده که از آغاز عملیات غارش شیران تاکنون بیش از 250 حزب حماس و جهاد اسلامی را در نوار غزه کشتند. به گفته این دو نهاد، ده ها نفر از کشته‌شدگان در حمله 7 اکتبر نیز مشارکت داشتند. به گفته فرماندهی جنوب ارتش اسرائیل، حماس در ماه‌های اخیر تلاش کرده است توان نظامی خود را از طریق جذب نیرو، بازسازی تونل‌ها، تجهیز دوباره نیروها و احیای توان موشکی بازسازی کند. اما ارتش اسرائیل و شاباگ با انجام صدها حمله در 4 ماه گذشته برای جلوگیری از این روند اقدام کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی شبکه‌ای از کیف پول‌های دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه سپاه پاسداران از آنها برای انتقال منابع مالی به گروه‌های همپیمان جمهوری اسلامی از جمله حزب الله استفاده کرده است. در پی این اقدام اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل دستور اعمال تحریم علیه 37 کیف پول دیجیتال را صادر کرده که به گفته مقام‌های اسرائیلی مجموع دارایی آنها بیش از 24 میلیون شکل معادل حدود 7.2 میلیون دلار است. ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که این کیف پول‌ها بخش از شبکه مالی سپاه پاسداران بودند و برای انتقال منابع مالی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و ویژه حزب الله استفاده می‌شدند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک مرکز آموزشی در حال ساخت در شهر لاهور دست کم 14 کودک دانش آموز جان خود را از دست دادند. پلیس میگوید 8 کودک دیگر نیز زخمی شده و مالک مرکز آموزشی و یک فرد دیگر بازداشتند. پلیس میگوید که نیروهای امداد پس از دریافت گزارش‌های مبنی بر احتمال گیر ماندن کودکان بیشتر زیر آوار همچنان به عملیات جستجو ادامه می‌دهند. این مرکز آموزشی که در یک ساختمان قدیمی فعالیت میکرد ظاهراً بر اثر فرو ریختن سقف طبقه دوم که هنوز تکمیل نشده بود دچار حادثه شده است. گزارش ها حاکی است که این بخش به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز فرو ریخته است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و شهباز شریف نخست وزیر این کشور در پیام های جداگانه از این حادثه ابراز تاسف و اندوه کرده و تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث باید تدابیر مؤثر ایمنی در بخش ساختمانسازی مرکز آموزشی روی دست گرفته شود. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش دادند که برگزاری نشست سال آینده ناتو در آلبانیا با تردید روبرو است. به گفته این منابع مخالفت حکومت دونالد ترامپ و نگرانی برخی از اعضای ناتو از پایان بودن بودجه دفاعی آلبانیا آینده این نشست را نامشخص کرده است. بر اساس این گزارش در پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو که هفته آینده در انقره برگزار می شود برخلاف بیانیه سال گذشته دیگر نام از آلبانیا به عنوان میزبان نشست بعدی این ائتلاف دیده نمی شود. با این حال این متن هنوز نایی نشده و ممکن است تغییر کند. این تحول در شرایط رخ داده که کشورهای اروپایی وزو ناتو تلاش می کنند در نشست انقره به دونالد ترامپ نشان دهند به تعهدات خود برای افزایش بودجه دفاعی پابند بودند و از بروز اختلافات علنی با رئیس جمهور آمریکا جلوگیری کنند. رویترز پیشتر نیز گزارش شده بود که ناتو در حال بررسی کنار گذاشتن سنت برگزاری نشست های سالانه است، اقدامی که میتواند از رویاروی احتمالی و پرتنش با ترامپ در سالهای آینده جلوگیری کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که کشورهای وزو مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم TFTC در اقدام مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت‌های مالی حزب الله از جمله 5 نهاد 16 فرد را هدف تحریم قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که سه‌شنبه 9 سرطان منتشر شد، از نهادهای مالی القرض، الحسن و بیت المال و همچنین مقام‌های ارشد آنها نام برده شده است. وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه تعهد مشترک اعضای TFTC برای مختل کردن توان حزب الله در سوی استفاده از نظام مالی بین المللی توصیف و تاکید کرد که همه نوت‌های تحریم شده از سوی TFTC بیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند. مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم ائتلاف متشکل از آمریکا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکه‌های تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است. اکسیوس گزارش داد که مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان مذاکره کنندگان اسرائیل و لبنان را نسبت به سیاست واقعی واشنگتن دچار ابهام کرده، هرچند مقام‌های آمریکایی میگویند که این روندها با هم تضاد ندارند. وبسایت آمریکایی اکسیوس سه‌شنبه 9 سرطان نوشته که این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که واشنگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند، مسیر با محوریت تهران که با مشارکت البته جدی ونز مون رئیس جمهور آمریکا پیش رفته و مسیر دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هدایت آن را بر عهده گرفته است. به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب 3 توافق دنبال شده است. یادداشت تفاهم 27 ثور میان واشنگتن و تهران، توافق 31 جوزا که ونز در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو جمعه 5 سرطان میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: صدای شما
21: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه. دونالد ترامپ میگوید که مذاکرات خوب پیش رفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید نحوه هزینه پول‌ها بررسی شده است. 150 سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، شی جین پینگ خواستار مقابله با چالش‌های داخلی و بین‌المللی شد. و بحران صحی در ونزوئلا پس از زلزله بیمارستان‌ها با کمبود شدید امکانات دچار شدند. اولویت زخمی‌های با وضعیت وخیم است. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از پایان گفتگوهای دوحه خبر داد. کاظم غریب آبادی اعلام کرده که در جلسات با مقامهای قطری شیوه هزینه بخش از 6 میلیارد دلار اولیه نیز بررسی شده است. همزمان امیر قطر با فرستادگان ویژه آمریکا درباره تحولات منطقه و وضعیت لبنان گفتگو کرده است. در همین حال وزارت خارجه چین با تاکید بر لغو هر چه سریعتر تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن شده است. در همین حال جد ونس گفته که ایالات متحده همواره از موضع قدرت با طرفهای مقابل مذاکره میکند. او هشدار داده که در صورت احیای برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا همچنان گزینه‌های لازم را در اختیار دارد و برای مقابله با آن اقدام خواهد کرد.
1: رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی داره امروز در سال 2026. اما اگر از شما بخواد که برید و جایی رو بمباران کنید، برای یک هدف مشخصی خواهد بود. برای رسیدن به یک هدفی که برای مردم آمریکا مهمه. ما همین چند روز پیش بمب انداختیم روی سرشون، برای اینکه ایرانی‌ها داشتن به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کردن. برای همین چند تا بمب انداختیم، از اهرم فشارمون استفاده کردیم و حالا ترانزیت تجاری دوباره برقرار شده. اگر ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بسازن، رئیس جمهور ما نداره، باز به واسطه شما. اگر ایرانی ها همسایگانشون رو تهدید کنن یا بخوان تامین مالی کنن تروریسم رو، ما باز به خاطر شما به واسطه شما گزینه داریم. اما کاری که نباید بکنیم اینه که صرفا واسه اینکه بمباران کرده باشیم بمباران کنیم، و این کاری است که رئیس جمهور هرگز از شما نخواهد خواست. از شما بده، خواهد خواست که به جنگ برید، اما وقتی که از شما میخواد که برید به جنگ، به شما دقیقاً خواهد گفت که هدف جنگ چیه و این چیزی که باید از رهبران سیاسی خودتون انتظار داشته باشید.
0: در سوی دیگر محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته که انتقام خون علی خامنه ای را از آمران و عاملان آن خواهند گرفت. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که روند خلسلای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به خوبی برگزار شده است.
2: خلسلای هسته‌ای ایران به خوبی پیش می‌رود. آنها جلسات بسیار خوبی داشتند. ما سه شب پی هم با آنها به شدت ضربه زدیم. خلسلای هسته‌ای در حال انجام است و به خوبی پیش می رود.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خود همراه دارم. عارف، از آخرین تحولات در رابطه با مسائل مربوط به ایران و آمریکا برمان بگو.
3: صدف همونتی که خب اشاره شد، واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با این مذاکراتی که در دوحه جریان داشته مثبت بوده. آقای ترامپ گفته که گفتگوها بسیار به خوبی پیش رفته، روی موضوعات اصلی صحبت صورت گرفته و در کنار این البته گفته که روند خلسلای هسته جمهوری اسلامی ایران همچنان به خوبی به پیش میره. در صحبت‌های کوتاهی که داشت را هم با هم شنیدیم. اما در این حال مقامات جمهوری اسلامی از پایان مذاکرات در دوحه خبر داده. اصل موضوعات که در دستور کار بوده، خب بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده گفته میشه که پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده، روی آزادسازی اون صحبت صورت گرفته و همینطور یک کارگروه مشترک تشکیل شده که بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است نظارت داشته باشه و این را رسانه‌های جمهوری اسلامی از زبان غریب آبادی هم منتشر کردند که این کارگروه مشترک قرار است نظارت داشته باشه روی روند گفتگوها برای رسیدن به اون نتیجه نهایی یا توافق نهایی که ازش صحبت میشه. البته در این حال اینجا در واشنگتن شک و تردیدهای هم در ارتباط به نتیجه بخش بودن این گفتگوها وجود داره. در این حالی که از پیشرفت خوب در مذاکرات در دوحه صحبت میشه، مقام‌های آمریکایی این را هم خاطر نشان کرده که اگر مذاکره نتیجه نداشته باشه و یا آنچی نباشه که آمریکایی‌ها خواهانش هست، در اون صورت گزینه‌های نظامی همچنان روی میز خواهد بود و در آینده نیز استفاده خواهد شد.
0: واکنش و تهدید طرف آمریکایی همچنان ادامه داره، چیزی که خودم به اشاره کردی. از واکنش مقامای ایران مرتبط به این تحولات چی میفهمیم؟
3: و مقامای جمهوری اسلامی گفتن که البته بیشتر روی موضوعاتی مثل آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی صحبت شده. همینطور تاکید کرده که گفتگوها مستقیم نبوده با آمریکایی ها و در مواردی بر اساس برخی رسانه های جمهوری اسلامی اونها گفتند اصلا در مذاکرات یک دو روز گذشته در قطر آمریکایی ها نبودند، بلکه جمهوری اسلامی با مقامهای قطری و پاکستانی در مورد مثلا آزادسازی پولهای بلوکه شده صحبت کرده. اما جزئیات بیشتر از این منتشر نشده، منتها برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی به تشکیل یک کارگروه مشترک هم اشاره داشته. البته این بخش از ماجرا هست و هنوز معلوم نیست که آیا گام بعدی و مذاکرات بعدی رویش توافق صورت گرفته یا خیر، آیا قرار هست هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی به زودی‌ها دوباره صحبت داشته باشن، مذاکره داشته باشن، آیا این مذاکره در سطح فنی خواهد بود یا به سطح دیپلماتیک و فنی به صورت مشترک، این سوال ها هنوز جوابش مشخص نیست. اما آنچه در واشنگتن شنیده میشه خب مثل همیشه یک پیام نسبتا دوگانه است، از یک طرف تا حد رضایت نسبی از روند مذاکرات و از طرف دیگر در واقع هشدار و اعلام آمادگی برای هر گونه استفاده نظامی در صورتی که مذاکره نتیجه نداشته باشه و با شکست روبرو شود.
0: خیلی تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. این طرف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با کانال 14 اسرائیل بار دیگر گفته که اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تاکید کرده در صورت لزوم اسرائیل بار دیگر علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد.

0: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 105مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست تاکید کرده که این حزب باید همگام با تحولات جهان حرکت کند و دستاوردهایش را حفظ کند. در شرایطی که بیجینگ با چالش‌های فزاینده داخلی و بین‌المللی روبرو است، رهبران چین تلاش می‌کنند مسیر تازه‌ای برای آینده ترسیم کنند. همکارم محب مدثر گزارش می‌دهد.
1: تالار بزرگ خلق در بیجینگ، صحنه نمایش اقتدار حزب کمونیست چین. مهمترین چهره های سیاسی کشور گرده هم آمدند تا 105مین سالگرد تأسیس این حزب را جشن بگیرند. حزب که بیش از یک قرن حاکم بلا منازعه صحنه سیاسی چین است. این حزب که با اندیشه های مارکسیسم لنینیسم و رهبری ماوتزتون شکل گرفت، با اصلاحات دینگ شاپینگ اقتصاد چین را متحول کرد. اکنون در دوران شی جین پینگ رویای تبدیل شدن به قدرت اول جهان را دنبال می کند. امروز حزب کمونیست چین دیگر تنها یک حزب ایدئولوژیک نیست. ترکیب از اقتصاد بازار، کنترل سیاسی و توسعه ملی، مدلی که بیجینگ آن را سوسیالیسم با ویژگی های چینی می نامد. این 8 تن که مدال های اول جولای عالی ترین نشان افتخار حزب را گرفتند، به گفته ی مقام های چینی نقش ویژه در رسیدن حزب به اهدافش را داشتند. اما این حزب با ایدئولوژی عصر گذشته در برابر دگرگونی های پرشتاب و چالش های روزافزون عصر جدید قرار دارد. رهبران چین اما می گویند رمز بقا حرکت با گام زمان است.
2: باید به خواسته های مردم پاسخ دهیم، همگام با تحولات زمان حرکت کنیم و با توسعه، همکاری و منفعت متقابل سهم بیشتر در صلح و پیشرفت جهان داشته باشیم.
1: اما پشت این نمایش اقتدار چالش های بزرگ نهفته است. آهنگ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان کند شده. در کنار آن بحران سالمندی جمعیت، محدودیت های فناوری از سوی غرب، تنش های تجاری با آمریکا و اختلاف بر سر تایوان. در چنین شرایط رهبران چین میگویند آینده حزب در گرو قدرت بیشتر است. قدرت اقتصادی، قدرت فناوری و البته قدرت نظامی.
2: کشور قدرتمند به ارتش قدرتمند نیاز دارد. باید راهبرد تقویت ارتش را با تکیه بر اصلاحات، فناوری و آموزش نیروهای انسانی ادامه دهیم.
1: در کنار تهدیدهای خارجی، حزب کمونیست با مشکلات داخلی نیز روبرو است. مهمترین آن فساد اداری و مالی. شی جین پینگ بار دیگر بر انضباط، پاکسازی و وفاداری اعضای حزب تاکید کرد. تایوان نیز بخش مهم از این سخنرانی بود. رئیس جمهوری چین اتحاد دوباره این جزیره با سرزمین اصلی را مأموریت تاریخی خواند. حزب که روزگار با گروه کوچک انقلابی های کمونیست شکل گرفت، امروز با بیش از 100 میلیون عضو در پی آن است که نه فقط بزرگترین بلکه قدرتمندترین حزب سیاسی جهان باشد. مسیر پرچالش که در صورت تحقق نه تنها آینده چین بلکه شاید بخشی از معادلات جهان را دچار دگرگونی ژرف کند و نظم نوین را برای جهان رقم بزند. محب مدثر، لندن.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کشورهای اروپایی عضو ناتو میگند که خلاهای دفاعی ناشی از کاهش حضور آمریکا را پر کردند. یک منبع در ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که این موضوع قرار است در نشست هفته آینده این پیمان در انقره به طور رسمی اعلام شود. و گفته این منبع بزرگترین چالش باقی مانده در بخش بمب‌افکن‌های استراتژیک است. آمریکا اعلام کرده که به جای 2 فروند تنها 1 فروند هواپیمای بمب‌افکن در اختیار برنامه‌های دفاعی ناتو قرار می‌دهد. این تصمیم بر توانایی دفاعی ناتو اثر می‌گذارد. آتش سوزی شدید در یک ساختمان مسکونی 10 طبقه‌ای در شهر آنتورپ بلژیم چندین کشته و مجروح به جا گذاشته است. این حادثه صبح چهارشنبه از طبقه 8 ساختمان آغاز شد. ساختمان محل سکونت بیش از 200 نفر بود و همه ساکنان آن تخلیه شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای آتش نشانی از چندین منطقه به همراه آمبولانس ها و دیگر تیم های امدادی برای مهار آتش و نجات افراد گرفتار به محل اعزام شدند. موزیم ملی اتروسکی در شهر روم آرامگاه تاریخی و پر از نقاشی‌های باستانی فرانسوا را به نمایش گذاشت. این آرامگاه 2000 ساله یکی از مهمترین آثار نقاشی و هنر دوره باستان است. دیوارهای این آرامگاه با ده‌ها نقاشی از اسطوره‌های یونانی و صحنه‌های تاریخی تزیین شده و قرار است از این پس به طور دائمی در موزیم اتروسکی نگهداری شود. وقتی نام فلسطین برده می شود، ذهن بسیاری از مردم بیش از هر چیز به جنگ، درگیری و سیاست می رود. اما آن سوی این تصویر، فلسطین سرزمین شهرهایی است که هزاران سال تاریخ، فرهنگ و هنر را در دل خود حفظ کردند. در این گزارش، رضا محمدی نگاه دارد به چهره فرهنگی فلسطین، جایی که مسلمان ها و یهودی ها با هم برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کنند.
3: رام الله، پایتخت تشکیلات خودگردان فلسطین در قلب کرانه باختری است. اما برخلاف تصور، خیابان‌های پررفت و آمد، کافه‌ها، رستوران‌ها، موسیقی خیابانی، صنایع دستی و گلدوزی‌های سنتی فلسطینی، چهره‌ای متفاوت از زندگی روزمره این شهر را به نمایش می‌گذارد. فلسطینی ها بیشترین باسواد ها را در بین عرب ها دارند و سرزمینشان گهواره بسیاری از مدنیت ها بودند. کمی آن سوتر از رام الله در شهر باستانی سبستیه، ستون های سنگی در بازه های کهن و مسجدی که بر لایه‌ای از تمدن های گوناگون بنا شده، روایت هزاران سال زندگی را در خود حفظ کردند. این محوطه یادگار تمدن‌های کنعانی، رومی، بیزانسی و اسلامی است. در روزهای اخیر گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی با همراهی هیئتی از دیپلمات‌های خارجی و عرب به دیدن این مکان تاریخی آمدند، چرا که میراث تاریخی و فرهنگی فراتر از دعواهای سیاسی گنجینه مشترک هر دو طرف و همه انسان هاست.
4: این بازدید در چارچوب آماده سازی برای رأی گیری در یونسکو در کوریای جنوبی درباره پرونده ثبت این محوطه باستانی در فهرست میراث جهانی انجام می شود تا اهمیت تاریخی و فرهنگی آن برای جامعه جهانی برجسته شود.
3: اگرچه خیلی از فلسطینی ها نگرانند که در ادامه مصادره زمین ها این منطقه نیز توسط شهرک نشینان تصرف نشود.
5: بیش از 55% زمین های این منطقه مصادره شده و اکنون در اختیار نهادهای اسرائیلی قرار دارند. آنها در تلاشند این محوطه را به پارک تاریخی سامره تبدیل کنند.
3: مقام های فلسطینی اعلام کردند که پرونده ثبت جهانی سبستیه در یونسکو در حال بررسی است

0: آینده است و فلسطینی ها اثبات کردند که فرهنگ، میراث تاریخی و مهمتر خود زندگی میتواند بر جنگ پیروز شود. رضا محمدی، لندن.
1: و در این بخش برنامه مدار هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. بر اساس گزارش مالی سالانه، دونالد ترامپ بیش از 1.4 میلیارد دلار از پروژه‌های ارز دیجیتال خود درآمد داشته است. این اسناد نشان می‌دهد که شرکت‌های او حدود 800 میلیون دلار از یک پلتفرم مالی دریافت کردند. سخنگوی قصر سفید هر گونه تضاد منافعی را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکسیکو روند بازبینی پیمان تجاری مشترک خود را آغاز کردند. این اقدام در پی فشارهای تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تغییرات گسترده در این توافق صورت می‌گیرد. با گفته منابع آگاه، اصرار ترامپ بر اصلاح شرایط ممکن است این پیمان را با بن‌بست مواجه کند. در چنین شرایطی هر سه کشور در حال ارزیابی گزینه‌های پیشروی خود برای آینده این همکاری اقتصادی هستند. وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخستین پرواز خود را با هواپیمای بوئینگ جدیدی که دولت قطر به این کشور اهدا کرده انجام داده است. آماده سازی این هواپیمای مجلل نزدیک به 400 میلیون دلار هزینه داشته و با پیشرفته ترین سامانه های امنیتی، ارتباطی و اینترنت ماهواره ای مجهز شده است. این هدیه گرانبهای قطر با انتقادهای تند اعضای هر دو حزب، دموکرات و جمهوری خواه آمریکا روبرو شده است. منتقدان مسائل مرتبط با اخلاق حرفه‌ای و امنیت ملی را مطرح کردند، اما دونالد ترامپ تاکید کرده که مردم آمریکا باید به داشتن چنین هواپیمایی افتخار کنند.

0: در حال که آمار قربانیان زمین لرزه های ویرانگر ونزوئلا همچنان رو به افزایش است، بیمارستان های این کشور در یکی از دشوارترین آزمون های تاریخ خود قرار گرفته است. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیست با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
1: بیمارستان های ونزوئلا در نبرد بیوقفه برای نجات جان زلزله زدگان. کمبودها فراوان است و زخمی ها بیشمار. ساعت به ساعت به شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا افزوده می شود.
2: پس از این زمین لرزه شدید شمار زیادی از مجروحان به بیمارستان ما منتقل شدند. منابع و تجهیزات پزشکی محدود است و فشار بسیار زیادی بر بیمارستان وارد شده. خوشبختانه کمک‌های مردمی و حمایت نهادهای مدنی باعث شد بخشی از نیازهای فوری ما تامین شود.
1: بیمارستان‌های این کشور در یکی از دشوارترین روزهای خود تقلا برای رسیدگی دارند. هزاران مجروح به مراکز درمانی منتقل شدند، مراکزی که پیش از این نیز با کمبود دارو، تجهیزات و نیروی متخصص روبرو بودند.
3: کادر درمان به صورت شیفتی کار میکند تا خدمات رسانی به آسیب‌دیدگان در تمام ساعات شبانه روز ادامه داشته باشد. اما پس از چند روز کار فشرده، بسیاری از همکاران ما از نظر جسمی و روحی خسته شدند و ما تلاش میکنیم برای آنها فرصت استراحت فراهم کنیم.
1: در بیمارستان دومینگو لوچیانی در کاراکاس، دکتران و نرس ها به صورت شبانه روزی برای نجات جان آسیب دیدگان تلاش می کنند. اما نبود امکانات فشار سنگین بر نظام درمانی وارد کرده است. مسئولان بیمارستان می گویند اولویت درمان به بیماران داده می شود که جراحات سنگین دارند و حالشان وخیم است. با ادامه امداد رسانی، کادر درمان خسته اما مصمم همچنان در خط مقدم این بحران انسانی ایستادند. بحرانی که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. اسما سرگند، لندن.
0: امارات متحده عربی با راه اندازی نخستین قطار مسافربری خود وارد مرحله تازه از توسعه حمل و نقل ریلی شده است. قطار اتحاد ریل برای نخستین بار شرق این کشور را به پایتخت وصل کرده است.

0: پروژه‌ای که بخش از برنامه توسعه زیرساخت‌های امارات به شمار می‌رود. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمان میرویس سوریا.
1: سال‌ها بود بیابان‌های امارات تنها با جاده‌ها به هم می‌رسیدند، اما امروز ریل‌ها فاصله‌ها را کوتاه‌تر کرده. از ساحل دریای عمان تا قلب ابوظبی، قطاری که تنها مسافر جابجا نمی‌کند، بلکه آغازگر فصل تازه‌ای از حمل و نقل در امارات است. برای نخستین بار قطار مسافربری شرکت اتحاد ریل سفر منظم میان فجیره و ابوظبی را آغاز کرده، مسیر تازه‌ای که شرق امارات را به پایتخت این کشور متصل می‌کند.
2: تجربه فوق‌العاده بود. همه چیز بسیار روان و بدون هیچ مشکلی پیش رفت. کارکنان عملاً حرفه‌ای، خوش برخورد و مؤدب بودند. سفر با قطار بسیار نرم و راحت بود و اصلاً متوجه سرعت بالای آن نمی‌شدیم. امکانات قطار بی‌نقص بود. قطار دقیقاً سر وقت حرکت کرد و طبق برنامه هم به مقصد رسید. در طول مسیر مناظری را دیدیم که معمولاً از جاده قابل دیدن نیستند. صحنه‌هایی که در سفرهای جاده‌ای یا از داخل موتر هرگز تجربه‌شان نمی‌کنید. همین موضوع این سفر را واقعاً لذت بخش و متفاوت کرده بود.
1: برای ساکنان فجیره این پروژه تنها یک خط آهن نیست، بلکه کوتاشتن فاصله است که سالها بخش از زندگی روزمره آنان بوده.
3: برای ما که در فجیره زندگی میکنیم این مسیر قبلا خیلی طولانی بود، اما حالا ابوظبی و مناطق دیگر به ما خیلی نزدیک تر شدند و دیگر مثل گذشته سفری طولانی و خسته کننده یا دشوار به نظر نمیرسد.
1: این پروژه یکی از بزرگترین طرحهای زیربنایی امارات به شمار می رود. طرحی که به گفته مسئولان قرار است شیوه سفر، زندگی و حتی توسعه شهرهای این کشور را تغییر دهد.
4: امروز روز تاریخی برای امارات متحده عربی است. ما نخستین سفر ریلی سراسری کشور را از فجیره تا ابوظبی آغاز کردیم. این افتخار را هم داشتم که در نخستین قطار این سفر در کنار دیگر مسافران حضور داشته باشم.
1: بر اساس برآورد شرکت اتحاد ریل، این پروژه در 2 تا 5 دهه آینده بیش از 95 میلیارد درهم به اقتصاد امارات سود خواهد رساند. پروژه‌ای که فراتر از حمل و نقل به توسعه گردشگری، سرمایه گذاری، شهرسازی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. افتتاح نخستین قطار مسافربری امارات از یک چشم‌انداز بلند مدت حکایت دارد. کشورهایی که به آینده می‌اندیشند، پیش از آن که شهرهایشان را گسترش دهند، مسیر رسیدن به آینده را می‌سازند. و شاید هر ریل پیش از آن که مسافر را جابجا کند، رویای توسعه را به حرکت در می‌آورد. میرویس سوریا، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از سدوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات منطقه و جهان. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: یک دقیقه خبر.
10: علیرضا بگدیلی سفیر ایران در کابل میگوید که رابط میان ایران و اداره طالبان در مسیر سازنده قرار گرفته است. او در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی در کابل گفت که این روند همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای را تقویت خواهد کرد. آقای بگدیلی میگوید که ایران از بخش خصوصی افغانستان به سوی استقلال اقتصادی، پیشرفت و رفاه عمومی حمایت میکند. او با اشاره به این که رویکرد اقتصاد محور میتواند پیشران مناسبات پایدار باشد گفت که استقرار امنیت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه بخش از همین سیاست اقتصادی به شمار می رود. این دیپلمات ایرانی افزود که گسترش زیرساخت‌ها از جمله راه آهن، جاده‌ها، سدها و نیز توسعه بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌تواند نوید بخش شکوفایی اقتصادی در افغانستان باشد.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع امنیتی پاکستان میگویند که 265 افغان در فاصله سالهای 2022 تا 2025 در حملات انتحاری و عملیات‌های تروریستی در داخل پاکستان دست داشتند. بر اساس اسنادی که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، این افراد در حملات در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا نقش داشتند. منابع امنیتی گفتند که اتباع افغان در حملات در پشاور، بنو، بشام، وزیرستان شمالی، تانگ و دیره اسماعیل خان دخیل بودند. در این پرونده که 5 صفحه در آن شامل است و در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، شامل نامها، نامهای مستعار، تاریخ حملات و تصاویر افراد را شامل می شود. در سالهای گذشته بارها مقامات پاکستان از دست داشتن شهروندان افغان در حملات در داخل این کشور خبر دادند.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.